Vyskupas metropolitas Gintaras Grušas pripažįsta, kad dėl kunigų pedofilijos skandalų yra ir jo atsakomybės, bet trauktis nežada. Sprendimą esą gali priimti tik popiežius. Interviu LRT.

0: bendradarbių, pavyzdžiui, kurijoje visiems buvo šokas. Ir tada žiūri, kaip sužinoti. Neturim galimybės pastatyti policininką kiekvienoje klebonijoje, bet dabar bandysim daryti, ieškoti, prašysiu ir savo kunigų ir dekanų, kad uoliau žiūrėtų signalų, ieškotų, kad jeigu yra, atpažintumėm.
1: LRT televizijos dienos temai sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Kiek anksčiau jis pranešė, kad vienas iš seksualiniais nusikaltinimais kaltinimų kunigų Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Grušo teigimu sprendimą dėl to priims Vatikanas. Buvusio Ukrainos gynybos ministro Michailo Svedorovo raginimą surengti rinkimus nesulaukus karo pabaigos, politologas Alvydas Medalinskas vadina aiškių politinių pareiškimų. Anksčiau aukščiausioji rada patvirtino naujus prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlytus užsienio ir gynybos ministrus. Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas ėjęs Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministro. Tuo metu gynybos ministro patvirtintas Jevhenijus Chmara. Kiek anksčiau iš pareigų atleidus buvusi gynybos ministra Fedorova, Ukrainoje kilo protesto. Jie tęsiasi ir dabar. Politologas Alvydas Medalinskas sako, kad rengti rinkimus per karą svarstyta ir anksčiau, tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi, nes nesulaukė tinkamo politinio elito ir visuomenės palaikymo.
2: Čia visiškai aišku, kad iš tikrųjų, kai jisai kalba apie tai, kad reikia rengti rinkimus, tai aišku, jisai turi omeny ir save. Klausimas tik yra, kaip reaguos ir tame tarpe likęs politinis elitas, ne tik tai prezidentas Zelenskis, bet kaip reaguos ir likęs politinis elitas, kaip reaguos visuomenė į šitą raginimą rengti rinkimus, kol karas nepasibaigė. Nes iki šiol jau buvo keletas bandymų, panašus raginimas buvo, kai prezidentas Zelenskis atleido kariuomenės vadą Zalužną. Bet visi politiniai kiti žaidėjai, nepaisant to, kairėje, dešinėje, Julija Timošenko, Petro Porošenko ar dar kiti, pasisakė prieš rinkimų surengimą karo metu.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Ukraina ir Rusija apsikeitė po 103 karo belaisvius. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, tai ginkluotojų pajėgų, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir nacionalinės gvardijos kariai gynė Ukrainą Mariupolyje ir kitose fronto ruožuose. Per puspenktų metų vykstantį plataus masto karą abi pusės apsikeitė tūkstančiais belaisvių ir žuvusiųjų palaikų. Tai yra viena iš nedaugelio Kyvo ir Maskvos bendradarbiavimo sryčių įgyvendinama tarpininkaujant užsienio partneriams. Prancūzijoje įsigaliojo eutanazijos įstatymas. Jo remiantis nepagydomai sergantis asmenys Prancūzijoje turės teisę laikantis griežtų reikalavimų gauti pagalbą numirti. Įstatymu galės pasinaudoti tik pilnamečiai pacientai, sergantis nepagydomą gyvybei pavojingą ligą. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Įstatymo kritikai įspėja, kad jis gali atverti duris piknaudžiavimui. Žinia, nepagydomai sergantys žmonės gali jausti spaudžiami netapti našta kitiems. Šalininkai tuo metu argumentuoja, kad nepagydomai sergantys žmonės turi turėti galimybę patys nuspręsti sutrumpinti savo kančias. Prieš šiandien numatytas kontrolinės rungtynės su Estija, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris sako neturintis tikslo laimėti šio susitikimo. Rimo Kurtinaičio teigimo pagrindinis pasiruošimas vyksta pasaulio čempionato atrankos rungtynėms kitą savaitę prieš Turkiją, o draugiška akistata su Estais tik tarpinė stotelė. Kurtinaitis sako, kad pasiruošimas vyksta sklandžiai.
3: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom Estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas Estam, kurie mums yra, nu, yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra Estai. Mūsų tikslas yra Turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su Estais, nes tada ką mes čia pasiruošėm Turkam, jeigu naudosim su Estai. Nu kaip bus, tai bus, nu, nes mums nėra tikslas pergalė prieš Estus.
1: Lietuvos krepšininkų treneris Rimas Kurtinaitis. Šiandien daug kur protarpiais palis, kai kur smarkiai, bus 11-16 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija, bus 19-24 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
4: Vasaros popietė.
5: 15 valandų 5 minutės Lietuvoje vasaros popietė, taip vadinasi ir mūsų laida, Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė šiandien prie mikrofono. Mes labai labai laukiam jūsų skambučių, nes po pusvalandžio

0: žaisim pagauk žodį edukacinę viktoriną, registruokitės 2363111, Vilniaus kodas 05, be galo laukiam jūsų skambučių, tačiau iki kol žaisim, dar šis tas nutiks.
1: Taip, turėsime dar keletą įdomių pokalbių ir vienas iš jų bus su muzikantė, muzikos kurie ir dainininkė Jausme, ji jau yra pas mus studijoje ir mes norime jūsų paprašyti atkreipti dėmesį į vieną jos kūrinį, jeigu visai nieko nesate girdėję apie Jausmę, labai įdomi kurėja, kuri groja kanklėmis ir dainuoja, tai išklausykite šio jautraus mums su Živile labai stipriai patinkančio kūrinio, o tada jau ir pasisveikinsime su Jausme.

0: No šviesa, nu kaip sakat, skirti. Tamsa nuo šviesos.
1: Tamsa nuo šviesos, tai tokia jausmės daina prie alsuojančio kamieno. Jausmė pas mūsų studijoje, jausmė labas, mes visi truputėlį su ašaromis akyse.
2: Jo, iš tikrųjų ir pati susigraudinau, sveiki. Klausyt. Išgirdus močiutės balsą, nes seniai šitos dainos pati neklausiau įrašo, tik dainuoja koncertuose, tai tą balsą išgirsti, ką tik dar ir grįžau iš Kretingos vakar. Taip,
3: iš kur ir buvo močiutė?
2: Ir iš kur ir buvo močiutė, Gražina mano, tai ten mano tėtis gyvena, tai aš buvau ir buvom kartu nuėję prie senelių kapų, nuravėjau pikdžiolės, uždėkėm žvakutės, tai buvo graži tokia patirtis kartu su tėčiu ten nukeliauti.
3: Aš irgi apie šitą dainą išgirdau tada, kai mirė mano močiutė, aš su jie labai labai gerai sutariau, Richardas ją pažinojo ir vienas iš esminių momentų, ką jis pasakė tada, kai ji mirė, tai Živilę užjaučiu, o dabar klausykis jausmės dainos. Ir aš klausiau, verkiau. Ir iškart galiu pasakyti, kokia yra pati gražiausia iš tos dainos eilutė. Stos tyla, sustos ir laikas, iškilsi iš po žemių lyg pavasarinis daigas, nusišypsosi mano, aš neverksiu, tik tavo pasakas į atminimo siūlą verpsiu. Neverkti tai nesunku, bet tokia, sakykim, gal ir tinka labiausiai klausyti tada, kai gedi, ar galima taip įvardinti, ar ne?
2: Aš ją parašiau dar iš tikrųjų prieš gedulą, lyg nujaustama, tai gal kūrėjo ir yra tokia dovana ištransliuoti ateitį. Aš nežinau, ar mes esam dievo tušinukai, ar laiko mašinos, man gal padėjo labiausiai išgirdėti tai dainavimą šitos dainos koncertuose ir pastovus toksai, nu, tai vis, bet jinai tokia, nežinau, per koncertus, jeigu aš kviečiu visus prisiminti tuos, kurie iškeliavo, ypatingai močiutės ir dažnai padėkoju, sakau, kas iš jūs esate močiutės, o ten, kas dar turite močiutės, nu tai va saugo kities, kas dar turite, ir žmonės labai kažkaip, tikrai yra toks bendras ir kolektyvinis močiučių mylėjimas, ar ne? Lietuvoje močiutė yra kažkaip labai svarbus žmogus pasaulyje, žmonių pasaulyje, bet gedėjimui kiekvienas turbūt pasirenka ar prieš, ar kartais per gedulą yra per sunku klausyti šitų tokių dainų ir kartais reikia tiesiog tylos.
3: Kažkaip norėjau sureaguoti tą, kad močiutės mūsų kultūroje labai svarbus momentas. Aš irgi tą jaučiu, nes aš esu apie savo močiutę parašius knygą ir irgi raginu, jeigu nuvažiuoju kokias nors bibliotekas, jeigu dar yra gyvos močiutės, būtinai pakalbinkit, būtinai įsirašykit per telefonus. Mm. Bet antra vertus galvoju, kad dabartinė mūsų karta, tiek mes augindami vaikus, jau tokį jaučiam gal ir sumažėjimą močiučių dalyvavimo, nes jos jau turi savo gyvenimus ir įdomu, ar išliks močiutė toks šventas momentas, koks jis yra dabar. Tai čia šalutinė tema, nu, šiek tiek mus nukelianti nuo jausmės ir jos kūrybos, Richardai, sugražink mus.
1: Nu gerai, sugražinsiu. Jausmė, nėra daug žmonių, kurie grotų kanklėmis, o tu apie tas kanklės labai gražiai kalbėjus ir sakiusi, kad žiūrėk, tu pastatykės kitaip ir bus kaip arfo, kurią mes taip jau esam sudievinę ir štai sakom arfos kamesys. Kanklės, tuo tarpu mes gal įpratė prie kažkokio tokio liaudiškų dainų, tokio skambesio, o tu paimi ir su jom taip švelniai, va būtent, kaip su ta arfa, išgauni jų visą melodingumą. Tai kas tau yra tos kanklės?
2: Man kanklės tai yra portalas, apskritai ir ryšys su dievu, tai yra kažkoks mano dvasingumo gražus įrankis, kuris įformina ir įprasmina ir įgarsina tą sąjungą su aukštesnėm jėgom. Aš aišku nenoriu per daug keista pasirodyti radijoje, gal ne visi esam tikintis ir tai yra viskas ok, bet tai man yra kanklės, tai toks šventas instrumentas padedantis tyrinėti tiek savo dvasingumą, tiek apskritai, aišku, saviraišką, tai čia yra komponentas, aišku, neginčiamas. Bet aš matau jas kaip tokį portalą, per kurį aš bendrauju kaip radio imtuvas, man kanklės yra tos stygos. Tai toks man vat šventas dalykas, bet aišku, kaip ir sakau, įrankis kurti ir iš savęs išreikšti ir įgroti ir įgarsinti savo žodžius.
1: Ir ar tu pritartum gal mano tokiam banalokam pasakymu, kad iš seniau mes kažkaip prie tų kanklių prie tokio tradiciškesnio skambesio buvome įpratę ir tarsi nematom, kad tai yra na pilnesnė amplitudė. Tai va, koks tavo yra siekis?
2: Yra ir dabar, tai va dabar grojau koncertą Joniškyje, pamatysiu, ko nematęs renginių cikle, labai gražus buvo koncertas. publika buvo kiek vyresnė auditorija ir... Ir priejo prie manęs moteris po koncerto ir pasakė, ačiū, kad parodėte kankles kitaip, nes mane taip ir pristatė, kad atlikėja, kuris stengiasi laužti kankles iš... Nu, aš esu taip ir pasirašiusi apie save, kad ir kai grįžau į Lietuvą, tai ir sakydavau visiems, kad mano misija yra rodyti kankles kitokiose kontekstuose, parodyti jų potencialą kaip instrumento, kad gali tai būti ir eksperimentinis dalykas.
3: Ir populiarinti.
2: Populiarinti.
3: Folklorą apskritai, ar ne?
2: Na, mano gal toksai siekis nebuvo, bet buvo išlaikyti kankles, kad jos nemirtų ir nebūtų kažkoks tai jau archajinis instrumentas, o tiesiog dalyvautų šiuolaikinėje muzikoje.
1: Na, gal būtent ne tik siejama su folkloru,
2: jo.
1: Nes savo kūrybą ir dar ypač kaip jį dabar naviguoja ir keičiasi.
2: Taip, taip. Tai ir elektronikoj panaudoju. Aišku, mano solo muzika ir albumas Namolio, tai daug labai sąsajų turi su folkloro ir etno šaknimis, nes aš tame užaugau, aš grojau liaudės muzikos orkestre ir taip toliau, tai nuo to manęs neatsiesi, bet kanklės, kadangi jomis pradėjau groti kaip dabar, kad groju, tai Anglijoje, tai labai ir ta įtaka jaučiasi mano muzikoje, tai Anglijos muzikos scena, tai tiek eksperimentinė muzika, tiek kažkoks rokas ar džiazas, ar new džiazas ir taip toliau, tai kanklės iš tikrųjų ir ne aš viena jau dabar groju, yra ir
3: vaivai. Ar kas nors prisijungia prie to kanklių legalizavimo?
2: Tikrai yra dabar daugiau, kas atsiranda ir perka jas ir domisi, tai yra ir vaiba save vadinanti ir Simona Smirnova, kuri New York'e gyvena, tai labiau džiazinė, jos pakraipa vaivos ar vaibos, tai yra labiau eksperimentinė ir jau efektuočių daug naudoja ir visokių pedalų, tai tas kanklės jau pradeda jau skleisti tas šakas ir aukti, tai aš galbūt norėčiau vis dar manyti, kad buvau pionierė senais laikais, 2016, kai pradėjau jomis groti kaip gitara, kaip pritariamuoju instrumentu ir dar su angliškom savo dainom, tai visiems buvo wow ir įdomu ir keista, bet iki šiol dar tikrai yra grįžtant prie klausimo, kad yra nusistovėjęs tas požiūris į kankles, kad tai yra tik folkloro instrumentas, tik kažkokiam liaudės orkestre matomas ir girdimas, o arba muzikos mokyklose, o čia kanklės gali suskambėti dar kitaip ir gali netgi pritarti dainai. Tai va, čia yra wow žmonėm.
3: Bet įmanoma, pavyzdžiui, čia taip jau labai paprastai paklausiu, kad ir prie Alsuojančio kamieno tą patį kūrinį pagrot, kuris kanklėmis visiškai grinai skambėjo tiesiog gitara ar labai...
2: Galima, aišku. Galima, tik nebūtų gal taip...
3: Subtilu.
2: Subtilu ir aš tai galėčiau, bet tai, aš nežinau, nu tai geras gitaristas pagroti labai gražiai. Aš tai pagročiau akordais paprastais, tai prarastų dalį tokio čiurlenimo, nes man kankrės tai yra, nu, upelis, čiurlenimas, kažkokia gamta, plaukimas, man jis su tuo daugiausiai asocijuojasi, nu, kad tėkmė.
1: O kur tau, nežinau, norisi jumis groti, ar kur grojasi, gal ir pasiėmė prie kokio upelio vasarą ir žiūri, kaip čia deras tais gamtos garsais ir kaip čia su to įkvėpimu?
2: Seniau, kol dar tai nebuvo tokia pagrindinė mano veikla ir kai tikrai dar trūko to, kaip... Kai tai buvo tik užkulisų veikla prie ofisinių darbų, tai labai aš jas neždavausi visur ir prie upelių, ir ant kalnų, ir ant kalvų, ir į medį net buvau įsilipus su kankliam ir medyje su
1: grojus. Kas savotiškai gal ir nėra patogu, nepatogiau būtų tik su kontrabusu lipti į medį.
2: Taip, tokiu išdirbinėdavau, bet ir nugarą dar tada dieve, nel dabar man nuo nugarą pagerėjus, bet aš dabar jau, kadangi daug gaunu jomis
1: pagrojus. Medžius laipė su kankliam, tai aišku.
3: Portepionas dar būtų irgi nepatogus instrumentas.
1: Kanklės trečioji vietoje, antroji vietoje kontrabosas, bet jau pirmoji portepionas. Su portepionu lipsit į medį, tai daug įžinė.
2: Arba skrabalai dar nebūtų fainai.
1: Nu, skrabalai dar, žinok, po kanklių į ketvirtą.
2: Normaliai? Nu, gerai.
3: Sako, ne kartą su skrabalai į medį
1: lipsit.
3: Laidų vedėjas Richardas Janaitis. O kaip dėl elektronikos dar norėtųsi irgi klausti? Nes mes girdim jos dabartiniai kūryboje jau galima gal net įvardyti, kad daugiau negu anksčiau.
2: Ar mano kūryboje?
3: Tai.
1: Tokio naujojo. Na, pavyzdžiui, mes ir girdėsime The Last Sunday ir jausmė, kūrinys Neriuosi. Čia tokia šiek tiek naujesnė kryptis. Kaip su tom kanklėm? Ar jūs pilnai išlieka kaip ir anksčiau?
2: Ne, ten kanklės jau tampa pagražinimu.

0: ten jau į priekį iškeliamas yra mano vokalas. Tai labiau vokalas, pritariamieji balsai, Rugilės visa produkcija, muzikos, aranžuotės ir taip toliau. Tai kanklės čia jau skamba labiau kaip puošmena ir kaip vyšnė ant torto, o ne kaip pagrindinis biskvitas.
1: Na ir ką tau tai reiškia? Galbūt toks šiek tiek atsijojimas?
0: Man patinka, nes pradžioj tai aš visą laiką buvau vokalistė. Kanklės buvo mano toks muzikos mokyklos instrumentas ir tada labai gerai yra nuo to identiteto tokio atsiriboti, nes aš savęs kanklininkę net nevadinu, nes už mane, aš sakau, nes nedrįstu vadinti, nes tiek yra nuostabių kanklininkių Lietuvoje, kurios tikrai taip gerai valdo instrumentą, nesakau, kad aš jo nevaldau, bet daug profesionaliau atliekančių ir tą studijuojančių ir tyrinėjančių žmonių. Bet man patinka nuo to atsiriboti.
2: Jausme, mes klausysimės kūrinio Neriuos, apie kurį truputėlį pakalbėjom ir pokalbiui keliaujant link pabaigos, prieš jo pasiklausant dar norisi sužinot, kad nors apie Jausmės vasarą, visgi šita laida yra vasaros popietė, mes joje bandom apčiuopti, kuo atlikėjai gyvena, kaip kuria arba kaip sustoja vasarą.
0: Mm-hmm. Kūryba gal kiek ir yra sustojusi šiuo metu, nes tikrai daug teko ir po Lietuvą pakeliauti, ir tiek su The Last Sunday ir mūsų albumų Neriuos ir Bijotuose buvom Šilalės rajone ir Visagine buvom ir dabar aš buvau Joniškyje, kitą savaitę keliausiu vėl atgal į Žemaitiją. Tai vasara tikrai buvo nuostabi ir teko įvairiuose miesteliuose ir kampeliuose Lietuvos pagroti ir prie laužo ir ant scenos, na žodžiu, labai smagi mano buvo vasara.
1: Ji dar tęsiasi, dar dvi savaitėlės, o gal dar ir tas rugsėjas. Na, nors, jausme, bet aš dar visai prieš atsveikinant noriu pamatyti suprasti ir galbūt, kad klausytojai suprastų, kai mes kažkur afišuose pamatysim parašymą, kad koncertuoja Jausmė, ko mes galime tikėtis? Ar štai tokio kūrinio, kur išgirsim, kur jau daugiau elektronikos, ar visgi tokia Jausmė, kaip girdėjom prie alsuojančio kamieno, ar tada tą afišą reikia skaityti atidžiau ir žiūrėti, ar tai yra Jausmė akustiškai, ar tai yra Jausmė su, pavyzdžiui, The Last Sunday.
0: The Last Sunday ir Jausmė mūsų tai yra duetas susibūręs būtent tam albumui Neriuos. Galbūt mes išleisime ir dar kažką, bet kai matote afišoje The Last Sunday ir Jausmė, tikėkitės elektronikos, kai matote tik Jausmė kol kas. Aš vis dar atlieku savo kūrinius gyvai viena, tik su kanklėmis ir dažniausiai programą namolio. Tai kol kas dar akustika.
1: Viskas aišku, išvada būtų tokia, kad tiesiog žvalgykimės į afišas ir jeigu kažkur pamatome Jausmę, keliaujame bet kuriuo atveju. O kai ten vis...
0: Lauksim, dar gal greit pasakysiu, kad 26 rugpjūčio lauksim jūsų perone ir Neriuos programą, ten galėsite išgirsti, tai biletai.lt ir Neriuos galite ten užsukti ir išgirsti mus.
1: Ir dar ką nors apie tą titulinę dainą. Pasakyk Neriuos, kurią mes dabar ir girdim, jau fanė, ir taip pat girdėsim ir tavo vokalą.
0: Mm-hmm. Neriuos tai yra daina apie išsinerimą iš savo senų odų, prie paleidimą jų, bet kartu ir apie tai, kad aš mėgstu nerti vašeliu.
2: Iš tikrųjų.
0: Geras. Bet iš tikrųjų tai yra apie paleidimą visko, kas tau nebetarnauja ir tą gyvatišką išsinerimą.
1: Žodžiu, kaip kanklė sugrįžo į madą, taip į madą sugrįž ir nerimas vašeliu. Tokia tad yra Jausmė, mes plečiame akiratį ir susipažįstame su puikia kūrėja. O dabar kūrinys Neriuos. Ačiū.
0: Ačiū.

0: Vasaros popietė. Lietuvoje 15 valandų 29 minutės. Mes kelsimės netrukus jau beveik šią akimirką į Palūšę. Ar bent jau savaitgalį jūs kviesim tikrai ten nuvykti, nes savaitgalį Palūšė kviečia į lietuvišką Woodstocką gėlių vaikų festivalį. Jo rengėjai Remigijus Kazlauskas ir Indrė Gruodienė mums šypsosi. Juos stebėti galite LRT LT portale vaizdu. Sveiki, mėlieji.
1: Sveiki.
2: Tai labai natūralus pirmas klausimas yra, ar jūs šiuo metu esate Palūšėje prie keisto medžio, jeigu tai yra medis?
1: Oi, čia labai įdomus medis, labai diena.
0: Pasakykit, kuo įdomus, Indrė, mes norim ką nors daugiau sužinoti.
1: Prie Lūšių ežero, kur ir vyks festivalis, šiaudinė skulptūra Lūšis. O kad gamtą visi matytų, mes galim apsukti, vat šitoje vietoje bus į šeštadienį gražioje gamtoje gražus festivalis.
0: Nieko sau, dar ir saulėta pas jūs. O pats Taip. Festivalis, Remigijau, jis pirmą kartą vyksta, ar jis yra noras atkurti Woodstocko dvasę, kas jis yra per idėją savyje talpinantis?
3: Na, šiaip tai mes esam 70-80 metų jaunimas ir užaugę nors ir daugiau, reiškia, kaip pankai, bet tuo laikmečiu labai buvo ryškus į hipių nu, laikotarpio judėjimas. Įtaka, judėjimas, ir mes patys vaikščiom su kliošais ir gyvenom kaip hipiai. Taigi, mes kažkaip tai senai kirbėjo tą idėją padaryti tokį muzikinį renginį gėlių vaikai, bet ryžomės tik pernai padaryti pirmą kartą Palūšėje, daugiau sau pabandyti, ar mums smagu, taip ir padarėm. Šiemet jau rengėme antrą kartą, nes labai visiems patiko ir tiesiog visi prašo, kad mes tą darytumėm. Labai žmonės nori atvažiuoti į gamtą prie Lūšio ežero, į Palūšę, tiesiog su palapinėmis, šeimomis, vaikais, savo anūkais. Ir
1: svarbiausiai su kliošais ir gėlėtais rūbais bei marškiniais. Nes čia toks kaip ir festivalio privalomas toksai kodas.
0: Su jais galima bus patekti festivalį, tai užsilenkiam pirštą, kad primintumėm dar klausytojams, kad tiems, kas vyks į Palūšę kitą savaitgalį, būtų su kliošiniais, taip vadinamais džinsais, bet atlikėjų, kurie atitiktų lygiai tai, apie ką kalba Woodstockas, lengvai pavyko atrasti?
1: Na, gal aš pasakysiu, kai pagrindinė tokia vertybė šito festivalio yra bendrystė, kuri siejama, žinoma, su taika, muzika, laisvė ir meilė. Tai va ta bendrystė iš didelio norėjimo, kad visi norim ir visi kaip ir po trupinėlį, po tą gėlę atnešėm ir gavosi taip, kad netgi prašosi pas mus muzikantai koncertuoti. Ir nėra čia nei kažkoks projektas, nei remiamas jokių tarybų, nei valdžių ir panašiai.
0: Toks entuziastų projektas.
1: Entuziastų ir patikėkite, tikrai atsirado ir rėmėjų, ir netlygintinai koncertuojančių. Tai vat būtent tas toksai skonis ir formatas labai bus geras.
2: Oh, ko jau ko, bet meilės tikrai Woodstocke netrūko, tegul netrūksta jos ir gėlių vaikų sąskerdė Palūšėje 2026-ieji daug metelių. Ką? Kiek čia dabar reikėtų skaičiuoti? 50 ar ne? Nuo Woodstocko.
1: 69 metais vyko
2: taip,
1: Woodstocke. Beje, tais metais įsikūrė legendinė grupė gėlių vaikai, kurios kaip sakant, įkūrėjas yra Stasys Daugirdas, tai norim jam perduoti linkėjimų, linkėjimus, kad jis tikrai palaiko mūsų šitą festivalį.
2: Mylėjai, o jeigu šiaip mes norėtume perduoti linkėjimus visai galbūt tai kartai Lietuvoje, mesgi žinom, kad ta muzika, ta laisvė, vūds tokia, tiesiog laisvai skrėjusi, na, iki mūsų labai sunkiai atkeliaudo, bet vis tiek kažkaip atkeliaudo, ar ten per kokius laivus, ar per plokšteles, vieni žmonės dalindavosi ir vis tiek, na, buvo širdyje tų laisvų žmonių, tai visiems, kurie vis tiek augo toje dvasioje, nors ir tai buvo okupacijos metai, ką jūs galėtumėt pasakyti, ką jūs galėtumėt perduoti, mes dar ir Janis Joplin labai gerą kūrinį paskirsime.
3: Nu, mes perdodam savo kartos žmonėms, kurie augome, mes aišku Sovietų Sąjungoj, pats Vudstoko gėlių vaikų judėjimas gimė nu, tame neramiame pasaulyje, kai vyko Vietnamo karas, reiškia, buvo militaristinės nuotaikos iš valdžios, bet jaunimo tai buvo antireakcija. Visi, reiškia, jauni žmonės pareiškia, kad jie nori mylėti, nori laisvės, nori dainuoti, bet nekariauti. Mes tą ašį atsivedam iš Vudstoko, kuris yra tarp ežerų, į Palūšę, kur yra tarp, geografiškai tarp tokių pačių ežerų, ir tą ašį atsivedam iš šios laikus, nes pasaulis irgi militarizuojasi. Ir mes kaip jaunimas tų metų ir sakom šių dienų jaunimui, ir patys pakartojame, kad mes, nu,
1: mes už taiką, meilę ir muziką. Tai tokios priemonės yra neginkluotos. Ir mums čia būna labai gerai.
0: Ir paskutinis momentas, užsienio atlikėjų irgi bus.
1: Taip, turėsim svečių iš Olandijos, tuo aš paskaitysiu tiksliai, kaip, kad nesuklyščiau.
2: Bram van Lagen.
1: Taip.
0: Ir Curtis Millen.
1: Taip, tai vat būtent 8 valandą jau šį šeštadienį, 22 rugpjūčio, 8 valandą jau prasidės koncertas didysis. Beje, jį pradės maestro Alvydas Jėgelevičius, kuris yra būtent roko pradininkas tokios grupės Aiščiai. Taip pat jis pristatys knygą, kur, žinot, kai darai, vat mes darom tą festivalį ir viskas mistiškai, kaip ant delno papaduodama, klojasi. Ir sužinojom, kad šį mėnesį jis išleido gerbiamas Jėgelevičius knygą Paskutinė laisvė, kur būtent apie gėlių vaikų kartą jisai rašo ir jis pristatys tą knygą, lips ant scenos, atidarys festivalį.
0: Taip, Indrė, ir dar mes girdėsim Igną iš Ignalinos, grupę Dinozaurus ir dar daug įvairių atlikėjų.
2: Igną iš Ignalinos, o Tauro iš Tauragės negirdėsime. Ačiū jums, mylėjai, bus spalvota, Palūšė, gėlių vaikai, traukite spalvingiausias kliošinės kelnes ir ryškiausius, spalvingiausius, gėličiausius marškinius ir tik žiūrėkite, ar visos sagos vietoje ir ar telpant į tuos marškinius. Janis Joplin, Peace of My Heart. Ačiū pašnekovams, gėlių vaikai, Palūšėje, rugpjūčio 21-23.
0: Ačiū Indrei Gruodienei ir Remigijui Kazlauskui.

0: Vasaros popietė.
1: Ne juokas, Janis Džioplin, čia tai muzikėlė. Taip, mes tęsime vasaros popietę, laidos finalizaciją ir mes priartėjome prie edukacinės viktorinos pagauk žodį.
2: Gaudysim žodį, džiaugiamės, kad ji priartėjo, taisyklės visi esam gerai įsiminę. Primenam, kad šiandien LRT kuprinė atiteks tam, kas žodį atspės. Iki žodžio atspėjimo momento mūsų lauks ilgokas kelias, kad jį nukeliautumėm. Gal pirmiausia pasisveikinkim su Jolita iš Vabaltninko. Labą dieną, Jolita.
3: Labą dieną.
2: Vabaltninkas Biržuose, Biržų krašte, ar kur?
3: Taip.
1: Ar gražino, Jolita, jums jau tą patranką švedai, ar negražino?
3: Nu, negirdėjau, nežinau.
1: Supratau.
3: Kol kas tai nesimato.
1: Nėra patrankos dar Biržuose.
3: Gyveno švedai, tai kur jau čia sunku atvežti.
2: O esat žaidus šitą žaidimą ir bandžius kokį puodelį laimėt?
3: Kada prieš porą metų, man atrodo, sužaidysi.
1: Gerai. Bet Jolita, vis tiek, esminės taisyklės gal jums yra pamenamos, o mes jums dar jas dėl viso pikto ir priminsime. O jūs, Jolita, šiame žaidime ne viena. Iš gan toli nuo Biržų žiūrint, paskambino Enrika ir Enrika yra iš Telšių. Enrika, sveiki gyvi.
4: Labą dieną.
1: Žemaityje, Mašio ežeras ar ne, kaip gyvuojate Telšiuose, kas gero?
4: Puikiai, puikiai.
1: Gera vasarėlė buvo,
4: šiandien,
1: daug turistų sulaukite.
4: Šiandien gera diena buvo Telšiuose. Prašau.
1: Daug turistų šią vasarą matysi, vaikštinėjant po Telšius, Varnius ir panašiai.
4: Nelabai šiemet kažkaip, nelabai. Kitais metais daugiau matydavosi.
1: Kaži, ar gali oras būt turėjęs įtakos, kaip galvotumėte pati?
4: Aš manau, kad taip, tikrai taip.
1: Enrika, ar jūsų pirmas kartas, kai dalyvavote šiame žaidime?
4: Ne, aš esu pernai dalyvavusi.
1: Laimėjote?
4: LRT skėtį gavau dovanų.
1: Tai vasarą praverti jums?
4: Nu taip, žinoma.
1: Gerai. Enrika, Jolita, viskas paprasta. Mes turėsime dienos žodį, jis yra šešių raidžių, tikrinis arba bendrinis daiktavardis, jums reikės jį atspėti. Iki to žodžio mes keliausime per tokius penkis klausimus, kurie vienaip ar kitaip su tuo dienos žodžiu bus susiję, o kažkuriame klausime netgi ir visiškai tiesiogiai mes tą žodį pasakysime. Kiekvienas teisingas atsakymas į klausimą jums vėliau leis po vieną raidę atverti. Kas daugiau klausimų atsakysite, ta turėsite pirmenybę. O pačioje pradžioje mes turime dar tokį palengvinimą, kada leidžiam jums bet kokią abėcėlės raidę pasirinkti ir pasakome, ar ta raidė yra žodė ar nėra. Tai Jolita, pasakykit kokią nors raidę.
3: S kaip saulė.
1: S kaip Simorono žirgas, taip?
3: Taip, taip, taip.
1: Ar yra?
2: Nėra, o...
3: Nėra.
1: Nėra, taip, šiaip retai pasitaikantis dalykas, bet visiškai nėra. Nerandom. Ieškom, bet nerandom.
2: Konkurentė, ką sakytų?
1: Konkurentė.
4: Aš pasirinkčiau raidą E pagal savo vardą, kaip Enrika.
2: Irgi nėra, neatnešė sėkmės tokie pasirinkimai, bet gal ir atnešė, nes mes bent jau žinosim, kad nėra šitų raidžių.
1: Taip.
2: Ir per daug apie jas negalvosim. Galvosim apie teisingus atsakymus, o klausimas, kuris atverstų antrą raidę ir jį atsakyti reikia tada, kai aš jau baigiau jį skaityt ir šiuo atveju ne viena neturi pirmenybės, tai kuriai tik šauna, kas nors į galvą iš karto sakykit. Pradedam, gerai? Senovės Romoje tarp turtingiausių aristokratų neįprastai dažnai pasitaikydavo podagra, liga, kuri ilgą laiką net buvo vadinama turtuolių liga. Dalis istorikų mano, kad prie jos paplitimo galėjo prisidėti ne vien prabangi mityba, bet ir vienas plačiai naudotas metalas, į organizmą patekdavęs iš vandentiekio, indų bei vynui saldinti naudoto sirupo. Koks tai metalas, mielosios?
3: Gal švinas?
2: Pasakė?
3: Jolita.
2: Jolita, ką sako Enrika?
4: Gal geležis?
2: Richardai, pasižymėk. Švinas ir geležis, tokie yra atsakymų variantai, o pats atsakymas bus perskaitytas mano po akimirkos. Romėnai šį metalą vertino dėl jo minkštumo ir lengvo apdirbimo, verdant vynuogių sultis, jo induose susidarydavo saldaus skonio junginiai, iš jų pagamintas sirupas buvo naudojamas maistui ir vynui gardinti. Šiandien žinoma, kad šis metalas yra stiprus neurotoksinas, tačiau istorikai vis dar diskutuoja, kokį vaidmenį jis iš tikrųjų suvaidino Romos elito sveikatos problemams. Ir šiandien žmonėms sveikatos problemų kelia švinas. Jolita, jūs galėsit atversti antrą raidę, kai ateis ta metas, o dabar Richardas nuties kelią į trečios raidės atvertimą.
1: Jolita, ir sveikinam jūsų pirmų teisingų atsakymų. Kitam klausimui jūs turėsite pirmenybę. Tai Enrika, būkite kantri, gerai, palaukite, kol Jolita atsakys, teisingai ar neteisingai, ir tada mes kreipsimės į jūs. Dėmesio, antrasis klausimas. Visi žinome, kad didžioji kino siena buvo statoma gynybai nuo klajoklių antpolių. Tačiau istorikai pabrėžė, kad ji atliko ir kitą nemažiau svarbią funkciją, apie kurią kalbama gerokai rečiau. Būtent ši funkcija buvo svarbi ne tada, kai jokių karų nevyko. Ir kokia tai galėjo būti funkcija? Jolita, turite pirmenybę spėti. Karai nevyksta, siena yra ir kokia štai funkcija atlieka?
3: Tai gal nuo kokių žvėrių apsaugoti. Mhm. Žūstančių pietų ar iš šiaurės.
1: Taip, taip, taip. Mes fiksuojame apsaugą nuo žvėrių. Enrika, kokį atsakymą jūs pateiksite?
4: Aš taip pat turėjau galvoj laukinius gyvūnus.
1: Mm. O kito variantą neturit?
2: Apsimoka kitą sugalvot.
1: Apsimoka.
4: Gal nuo kokių grobikų?
1: nuo plėšikų, žodžiu.
4: Nu, plėšikų kažkokių, sakykim, jo.
1: Gerai, sakykime, siena buvo ne tik karinės įtvirtinimas, jos vartai veikė kaip administraciniai kontrolės punktai, kuriuose buvo tikrinami keliautojai ir kroviniai, renkami muitai bei rinkliavos, ribojama kontrabanda ir kontroliuojama prekyba su klajoklių tautomis. Daugelis istorikų mano, kad taikos metu būtent prekybos ir muitų kontrolės paskirtis buvo viena svarbiausių. Tai nei žvėrės, nei plėšikai, o tiesiog prekyba ir muitai. Prekybos ir muitų kontrolė. Gal ir sudėtingokas atsakymas, bet jeigu būtumėt bent prekybą pasakę, būtumėm užskaitę kaip teisingą dėją. Teisingo atsakymo neišgirdome. Trečiasis klausimas ir pirmenybės neturi niekas.
2: Galimybė atversti ketvirtą raidę skamba taip. Ilgą laiką Europoje buvo tikima, kad viena dažniausių dantų ligų sukelia ne bakterijos, o mažytės gyvos būtybės gyvenančios danties viduje. Šis įsitikinimas buvo toks paplitęs, kad išsilaikė nuo senovės Mesopotamijos laikų beveik iki 18 amžiaus. Ką žmonės įsivaizdavo gyvenant dantų viduje? Klausimo pabaiga.
4: Na, kokios kirmelės galbūt įsivaizdavo, kirmelaitės kokios.
2: Čia matyt, kad Enrika sako.
4: Taip, taip.
2: O jūs kaip manytumėte, mėla jos konkurentė?
3: Tai eduonis danties, tai turbūt galvoja, kad ten kažkas iš tikrųjų graužia.
2: Kokios protingos mūsų šitos varžovės, Richardai. Tai, žodžiu, kirmelės ir eduonis. Žiūrėkim, kas bus arčiau tiesos. Tik 19 amžiuje, vystantis mikrobiologijai, mokslininkai įrodė, kad dantų irimą sukelia bakterijos, kurios skaidydamos cukrų gamina rūgštis, pažeidžiančias danties audinius. Nors italų mokslininkai yra radę dantų plombų, kurioms 13 tūkstančių metų, dar palyginti neseniai įvairiose pasaulio kultūrose buvo ieškoma paaiškinimų, kodėl genda dantys, o vienas jų išliko neįtikėtinai ilgai, žmonės tikėjo, kad danties viduje gyvena jį graužiantis dantų kirminas. Sakyčiau, kad čia mes duodam tašką Enrikai ir kiekviena iš mūsų varžovių dabar turi po galimybę vieną raidę atversti, vieną antrą, kitą ketvirtą, o dabar penktosios raidės akimirka.
1: Taip, tik priminsime, kad Enrika šiuo atveju turi pirmenybę ir Enrika, kai išgirsit klausimą, jau galėsit jūs spėti pirmą, o Jolita spės po jūsų. 19 amžiaus Prancūzijoje buvo populiarus gardėsis gamintas su cukruotais vaisiais, migdolų aromatu ir vyšnių degtine. Kiršu. Vyraujant versiją teigia, kad jo pavadinimas kilo nuo kurortinio miestelio rytų Prancūzijoje. Tačiau egzistuoja ir kita, kur kas labiau ginčiama versija. Esą šis pavadinimas galėjo būti susijęs su prancūzišku žodžiu, reiškinčiu vėlgi švina, kurio formose gardėsis buvo gaminamas. Sovietų sąjungos konditeriai šį pavadinimą pritaikė visai kitokiam desertui. Kaip vadinasi tas prancūziškas desertas? Enrika, jūsų pirmenybė.
4: Taip galvoju dabar. Nežinau, net želė gal koks nors, sakykim.
1: Le gel, Želė. Ok, pasirenkame. Užfiksuojame.
2: Oi, tas reikia.
1: Jolita, jūsų kokios būtų mintys?
3: Aš visiškai nežinau.
1: Ar mes galim...
3: Minties nėra.
1: Nėra minties. Minties. Na gerai. Želė ir desertas pavadinimo minties nėra, toks aguoninis. Pasiklausykime teisingo atsakymo. Originalus prancūziškas desertas savo sudėtimi buvo visai kitoks nei sovietinis jo bendravardis. Sovietų sąjungoje šis pavadinimas buvo perimtas riebiems vaniliniams ledams, kurie su originaliu prancūzišku desertu turėjo nedaug bendro. Jau žinot?
2: Dabar jau vėlu, Richardai.
1: Taip, jau truputį.
3: Plomberėlis.
2: Gal ne vėlu?
1: Dauguma istorikų ir kalbininkų sutarė, kad originalo pavadinimas kilo nuo miestelio Plomžė-Leba. Plombyras buvo teisingas atsakymas. Jūs iki jo nusikapsite, bet truputėlį per vėlai. Dėmesio paskutinysis klausimas.
2: Viduramžių ir renesanso alchemikai tikėjo, kad vienas neįprastas metalas yra visų kitų metalų pirma pradė medžiaga. Kadangi jis elgėsi visai kitaip nei geležis, varis ar sidabras, buvo manoma, jog būtent iš jo, padedant vadinamajam filosofiniam akmeniui, šis metalas dėl savo neįprastų savybių dar ilgus šimtmečius buvo plačiai naudojamas moksle ir buityje. Koks tai metalas? Pirmenybės neturite ne viena.
3: Auksas.
4: Žalvaris.
2: Žalvaris ir auksas, išgirdom tokius du variantus. Šiandien žinoma, kad alchemikų teorija buvo klaidinga, tačiau pats metalas dėl savo išskirtinių savybių ilgai buvo laikomas labai naudingu, dar visai neseniai jis buvo naudojamas termometruose, barometruose, kraujospūdžio matuokliuose ir kituose tiksliuose matavimo prietaisuose, nes manyta, kad tokia paskirtis yra saugi. Tik vėliau paaiškėjo, kokį pavojų žmogaus nervų sistemai gali kelti šio metalo garai ir junginiai. O kas vaikystėje nėra žaidę su sudaužyto termometro pabirusiais gyvsidabrio rutuliukais? Atsakymas gyvsidabris ir aš girdžiu, kad jis jau kažkur kuždėjo ir darbas frakcijose vyko, kur apsitarė viena su kita turbūt mūsų klausytojos ir arti buvo tiesos, bet kol kas mes netversim tos raidės, nes atsakymas paraštėse nuskambėjo per vėlokai, bet mes atversim dvi kitas raidės ir kas žino, gal to užteks, nes mes žinom, kokių dviejų raidžių nėra. Taip pat priminsiu ir mes galim trumpai apžvelgti, apie ką mes jau pakalbėjom. Mes pakalbėjom apie šviną, prekybos ir muitų kontrolę ir mes taip pat pakalbėjom apie dantų kirminą, apie plombyrą.
1: Plombyrą desertą, kur pasirodo, na, jeigu iš tikrųjų to originalaus deserto ragautume, jis būtų visai kitoks. Apie dantų kirminukus kalbėjom?
2: Apie dantų kirminukus ir apie gyvsidabrį ir visa tai kaip nors susiję. Taip kaip ežeras būtų susijęs su žuvimis, meškere, ir kitais vandens telkiniais galbūt irgi kažkiek. Tai žodžiu, reikės mums dabar pasakyti, koks tas žodis, kurį spėjome. Mes taip, bet, S ir E raidžių neturim.
1: Taip, prisiminkime, E raidės, kurią rinkos Enrika nėra, Jolita rinkose S, tos raidės nėra. Ir po vieną teisingą atsakymą jūs mums esate pateikusios, bet pirmenybę tam finaliniam spėjimui turės Jolita, nes į pirmoji pateikė teisingą atsakymą. Jolita, mes jums atversime tuoj pat antrąją žodžio raidę, pasakysime, kokie yra, o Enrika, jūs susidurėte su tokia įdomia situacija. Jums priklauso ketvirtos raidės atvertimas ir jūs galite pasirinkti, verčiate ją ar ne, nes atversdama tarsi padėsite Jolitai, bet jeigu jos netverčiate dabar, mes jos nebeatversime visiškai iki kitos vasaros.
3: Gerai.
1: Verčiam? Ar ne?
3: Taip.
1: Verčiam, Enrika, taip? Gerai, atverčiam. Tai dėmesio, pasižymėkite, užsirašykite. Šios dienos žodyje antroji raidė yra...
2: L, kaip lapas, kaip LRT.
1: Kaip tiesiog visi kiti žodžiai iš raidės L.
2: Ir... Matai, aš tik du sugalvojau.
1: O ketvirtoji žodžio raidė yra... M kaip mama, mėtų arbata, arba leistrumas gal kažkaip kitaip pasakytų, bet L ir M, žodžiu, yra dvi raidės, antroji ir ketvirtoji, ir viskas. Jolita, jūs pirmoji, įvardinkite šios dienos žodį. L raidė yra antra, ketvirtoji yra M. Ar mes turime, Jolita, jūsų spėjimą?
3: Aš net kol kas nesugalvoju skaičių.
1: Jokio. Jokio neturit, ar ne?
3: Yra mintis, bet geriau nesakysiu.
1: Sakykit, kodėl ne?
2: Nieko neprarasim.
1: Aha, nu neturim. Enrika, jūsų spėjimas, Julita nepateikė teisingo atsakymą.
4: Aš irgi galvoju, neturiu kol kas.
1: Mes primenam, kalbėjom apie ledus, ne ledus, apie tiesiog prancūzišką desertą plombyrą, kuris šiaip turėtų būti kitoks, bet mes jau dėja pripratę prie to pavadinimo. Kalbėjome apie...
2: Švina.
1: Švina, taip, apie gyvsidabro rutuliukus, apie dantų kirminukus kalbėjome.
2: Apie gyvsidabrį, apie muitus. Aš galvoju, Richardai, jeigu dabar nieks neturi jokios idėjos, gal mes galim kažkuria iš tų raidžių, kurias per vėlai kažkuri pasakė, irgi atversti, būtų dar viena raidė, truputį palengvintumėm ir priartintumėm klausytojus prie prizo gavimo.
1: Atverčiame vidurinę raidę, vidurinioji raidė yra raidė O, tai mes per vidurį žodžio turime raidės L, O ir M.
2: Neturim pirmos ir neturim paskutinių.
1: Taip.
2: Kažkur yra lom. Klonginukas.
1: Taip, Julita, vėl jūs pirmoji.
3: Klomba.
1: Klomba? Kokia pirmoji raidė žodžio?
3: Ką?
1: Ką?
3: Ką raidė?
1: Kaip kūrimas.
2: O Enrika, klomba. Kaip tada galvoja?
1: O Enrika, kaip jūs galvojat?
4: Nežinau, žinokit, sudėtingas žodis.
1: Taip, tikrai labai sudėtingas, ypač kai kalbėjom apie ledus plombyras, apie dantukų kirminukus. Ir šiandien mes atsakymą neišgirdome. Išgirdome iš Julitos klombą, bet teisingas atsakymas.
2: Dar tikrai nesakyk, dar yra vilties. Kas sako ką? Sakykit iš to. Kas dabar mums tai sako?
1: Julita.
3: Julita.
2: Žinok, Richardai, mes turėsim Julitai atiduot prizą. Mes nusimintumėm labai stipriai, jeigu išeitumėm neišdalinę to prizo.
1: Nu taip, nes dantų kirminukų su klombom neužtaisysi.
2: O klombyro bet... irgi nepavalgysi.
3: bet su... Klomba.
1: Klomba, žinokit, mes kiek galėjom tiek jums stengiamės padėti. Ir, bet žiūrėkit, dabar tos užuomenos truputėlį. Žodis plomba kilo nuo lotyniško plumbum, reiškiančio ar ne švina, bet kodėl tas gyvsidabris? Taip, tai ar jūs galite tik pasigalvoti, dėl ko tas gyvsidabris? O gyvsidabris pasirodo, kažkada buvo dantų plombų sudedamoji dalis. Tai labai gerai, kad gyvenimas eina į priekį ir gyvsidabrio plombose, mėly odontologai, tikimės, kad jūs mums nededate, kai ateiname su žandais tokiais išsipūtusiais.
2: Taip, Richardai, ir tikimės, kad gal klombyras irgi visai svarstytinas pavadinimas ateities ledams. Ėmėm ir išradom šiokių tokių variantų čia bežaisdami kartu. Jolita, nepadėkit ragelio, mes jums padovanosim LRT kuprinę.
1: Taip, bet be ledų, ledų turėsite. ledų jau gausite pati prisidėti. Sveikiname, Enrika, jums dėkojame. Jeigu spėsite šią vasarą, dar būtinai jūs registruokite. Vasaros popietė baigėsi, Vytautas Leistrumas šiandien buvo pas mus, šis pokalbis bus LRT radiotekoje, rekomenduojame jį paklausyti, taip pat buvo pokalbis ir su Jausme, jeigu nepažįstate šios atlikėjos, susipažinsite pokalbis LRT radiotekoje.
2: Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė buvo su jumis, ačiū, kad esat kartu.

LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomi Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius balistinėmis raketomis Kyjivui žuvo mažiausiai 5 žmonės, 23 sužįsti. Pasak vietos gyventojų, daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiose Kyjivo rajonuose. Kaip teigiama, nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Per ankstesnę drono ataką prieš policijos nuovadą Žitomirę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 40 sužįsti. Apie tai pranešama Kyjivui visi spėjant apie senkančias oro gynybos sistemų amunicijos atsargas, ypač atremiant balistinių raketų smūgius. Šiaurės šalių lyderiai

0: Darbinimų parlamento kanceliarijoje. Pasak Seimo pirmininko pavaduotojo socialdemokratės Orintos Leiputės, gautiems raštams išsamiau aptarti parlamentą kviečiamas tarnybos vadovas Linas Pernavas.
1: Mes norėtume pasitarti, galbūt padiskutuoti šiek tiek plačiau dėl gautų raštų iš STT, dėl kanceliarijoje organizuojamų personalo priėmimo politikos. Mes norėtume įsivertinti tiksliau pokalbio metu, reikėtų labiau sunerimti. Ar vis tik yra rekomendacijos griežtinti, koreguoti tas tvarkas, kurios yra dabar?
0: Seimo pirmininko pavaduotojo Orinta Leiputė. Kinijos užsienio reikalų ministras šiandien tęsia vizitą Pietų Korėjoje, kurią aplankė po 5 metų pertraukos. Apie jo vizitą pranešta netrukus po to, kai apie mažinamą bendrų karinių pratybų su Korėja mastą paskelbė Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Apie planuojamą Kinijos užsienio reikalų ministro Vango Yi 3 dienų vizitą Seule Pietų Korėja paskelbė antradienį. Vakar Kinijos atstovas jau viešėjo Seule. Jis pirmiausia susitiko su Pietų Korėjos užsienio reikalų ministru. Šiandien planuojamas jo susitikimas su prezidentu Lee Jae-myungu Mėlynuosiuose rūmuose. Viešai skelbiami susitikimo prioritetai, dvišaliai santykiai ir saugumo padėtis Korėjos pusėsalyje bei regione. Vizitas vyksta po to, kai savaitgalį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie mažinamą bendrų karinių pratybų su Pietų Korėja mastą, nes nori palaikyti draugiškus santykius su Šiaurės Korėjos diktatoriumi Kim Jong-inu. Vėliau patikslino, kad tai daro, nes Seulas nemokėjo Vašingtonui $2 milijardus per metus už gynybą ir nepadėjo kare su Iranu. Kiek anksčiau Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas sakė, kad norėtų pasirašyti karą su Šiaurė užbaigiančią taikos sutartį ir tikisi Pekino diplomatinės paramos tarpininkaujant.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais kontrolinės rungtynės su Estija. Rimo Kurtinaičio auklėtinių susitikimas su Estais Kauno Žalgirio arenoje bus pirmasis testas prieš kitą savaitę vyksiančias planetos pirmenybių atrankos rungtynės su Turkija. Tokių testų bus dar du. Savaitgalį mūsiškiai žais su dviem Jungtinių valstijų universitetų komandomis. Estijos komandai išanalizavęs treneris Kurtinaitis sako neturintis tikslo šiandien laimėti. Visas dėmesys skiriamas artėjančiam susitikimui su Turkija.
3: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas estam, kurie mums yra, yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai. Mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes pasiruošėm turkam, jeigu naudosim su estais. Nu, kaip bus, tai bus, nu, nes mums nėra tikslas pergalė prieš estus.
0: Lietuvos krepšininkų strategas Rimas Kurtinaitis. Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 laipsniai šilumos. 4:05.
4: Kaip jautiesi?
5: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
6: Ir aš profesorius Arūnas Emelianovas.
5: Ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kartą apie mėlynąsias zonas. Ar Lietuva galėtų tapti tokia vieta, kur žmonės gyvena sveikai ir ilgai? Rubrikoje Faktas ar mitas jau kiek kita tema apie skiepų šį kartą. Ar tiesa, kad po šuns ar katės įkandimo juos reikia atnaujinti, kaip reikėtų elgtis? Kalbėsime fakto ar mito rubrikoje. Tiek temų šį pusvalandį laidoje Kaip jautiesi.
4: Klausytojo tema.
5: O čia studijoje mūsų viešne kalbame su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docente daktarė Brigita Miežienė. Sveiki.
7: Labą dieną.
5: Pirmiausia, pristačiau, kad kalbėsime apie mėlynąsias zonas, bet galbūt ne visi dar žino, kas tai yra.
7: Tai yra tam tikri regionai pasaulyje, kuriuose 100-mečių koncentracija yra labai didelė. Ir nepakanka to, kad jie ilgai gyvena, bet jie dar ilgai gyvena sveikai.
5: Apskritai, kaip atsirado tas terminas tos mėlynosios zonos, ar jis senas yra, ar čia seniau taip sugalvota?

0: Visiškai nesenas, apie 2000 metus, kuomet demografai, Italijos ir Belgų demografai, du tyrinėjo Sardinijos saloj tam tikrus kaimus, kuriuose tų šimtamečių koncentracija yra didelė. Ir jie savo popierinėme žemėlapyje tiesiog apsibraukdavo mėlynų rašikliu tuos kaimus, tas vietovės. Iš to ir kilo pavadinimas mėlynosios zonos.
1: Pasirodo, viskas taip paprasta ir šiek tiek primityvoka, o viskas taip išsirutuliojo į daugam asocijuojasi su žydruma vandenyno arba jūrų.
0: Taip, tai nėra taip romantiškai, kaip gali būti iš pirmo žvilgsnio.
2: O kaip, kokios tos vietos, jūs paminėjot Sardiniją, kokios dabar oficialios yra pripažintos tos mėlynosios zonos?
0: Tai be Sardinijos dar yra Okinavo, Okinavos sala Japonijoje, Ikarijos sala Graikijoje, Nikojos pusęsalis Kosta Rikoje ir Kalifornijoje, JAV, tokia vietovė Loma Linda, kurioje gyvena adventistų religinė bendruomenė. Tai vat vien joje žmonės gyvena beveik 10 metų ilgiau negu eilinis amerikietis.
1: Brigita, su tavi mes esam buvę Singapūrė vienoj konferencijoj ir iš tikrųjų, nu, žmonės kalba ir jie patys singapūriečiai ir net valdžios jų atstovai, kad vat mes norime būti žydraja, mėlynaja zona, ta blue zones, bet kaip tu pakomentuotum vat tas noriu būti ir kai natūraliai tampama ir kokios tos kitos šalis, kurios galėtų išplėsti šitą skaičių mėlynųjų zonų?
0: Tai teisybės dėlė iš tikrųjų reikėtų paminėti, kad tos mėlynosios zonos, kurias aš ką tik tai išvardinau, jos jau kai kuriuose vietose praranda tą savo vardą, tų ilgamžiškumo prasme. Ir, vat, pavyzdžiui, Okinavoj vienas iš didžiausių nutukimo rodiklių, o tai reiškia, kad na, tai yra rizikos veiksnys daugeliu lėtinių neinfekcinių ligų ir taip toliau. Tai kai kurios tos dabartinės mėlynosios zonos traukiasi, sakykim taip, bet jų vietoje atsiranda naujos. Ar ne? Ir dabar jau yra pastebėta, kad Suomijoje yra du regionai, kuriuose žmonės irgi gyvena ilgai ir daug tenai yra pastebima 100 metų. Menorka, Ispanijoje, irgi vat, tas regionas saloj, kurioje irgi yra daug 100 metų. Vienas iš Rugao regionų Kinijoje. Ir panašiai, nebūtinai tuose regionuose yra taikomi tie patys gyvensenos principai, apie kuriuos turbūt pašnekėsim, ar ne, kokie yra taikomi tradicinėse mėlynosiose zonose, bet iš principo va, tai yra vis tiek tie regionai, kuriuose na, pastebėtas ilgaamžiškumas. Kita vertus, kur mes bandome pritaikyti tos gyvensenos ypatumus jau specialiai, tikslingai, ar ne? Tai vienas iš tokių aprašytų moksliniame straipsnėje pavyzdžių buvo Albert Lee miestelis Minnesotoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kuriame reiškia, labai organizuotai buvo pertvarkyta infrastruktūra, nutiesti dviračių takai, parkai pasivaikščiojimams, tada maitinimo įstaigose buvo pardavinėjami tie sveikatai palankus, tik tai ir ne prieinamas maistas. Ir atsirado vaikščiojantis autobusiukai, vietoj tų geltonų autobusiukų, kur vaikus surenka ir nuveža į mokyklą. Tai tuos vaikus lydėdavo visa bendruomenė. Ne? Tai tuo pačiu, tarkim, jeigu tėvai negali savo vaiko palydėti į mokyklą, tai prisijungia kaimynai, pensininkai, kurie na, neturi kaip ir labai ką veikti ir jie tuo pačiu atlieka gerą darbą, jaučiasi reikalingi ir naudingi, o tai vienas iš tų gyvensenos ypatumų. Kita vertus, jie pabūna fiziškai aktyvus, ar ne? Jie nueina palydyti tuos vaikus į mokyklą. Žodžiu, po 1,5 metų ta visa bendruomenė bendrai numetė 3,5 tonos svorio ir sumažino išlaidą sveikatos priežiūrai 40%. Tai reiškia, tie principai gali būti pritaikomi.
2: O dar kaip paminėjot tos, kurios jau yra dabar patvirtintos ir šitas pavadinimas mėlynosios zonos, bet iš tiesų atrodo, kad visur aplinkų jas vanduo, sala, pusėsalis, ar čia turi įtakos tas vanduo aplinkui?
0: Gal ne pats vanduo, gal labiau kalbėtume apie tai, kad tai yra arba salos, arba pusėsaliai. Ir kad vietovė yra dažnai kalnuota, neligi, ar ne, ir žmonės ten vaikšto, nu, užsiema tuo tokiu

0: neišvengiamų fizinių aktyvumų, kur ten vietos, kur neprivažiuosi ir panašiai, galų galia užsiema sodininkystę, daržininkystę, na, to tokiu nuolatiniu judėjimu ir ne patys auginasi savo maistą, reiškia valgo jį sveiką, ekologišką.
1: Taip, tai aš irgi norėjau papildyti dar, kad ir prieskoniai įvairūs, ir vaisiai, ir daržovės, tas atstumas nuo nuskinimo iki patekimo ant stalo yra pakankamai trumpas. Ir ko gero dar oro temperatūra ten žaidžia šiek tiek. Ten nėra minus 40 ir to nulio būna turbūt retokai, ar ne? Tose mėlynosiuose zonose. Tai žodžiu, toks visas kompleksas.
2: Bet jau jeigu nori Suomiją įtraukti, jau reiškia, kad tas minusas gal ir nedaro tiek tos blogos.
1: Tai čia mūsų tas Suomijų įtraukimas, nu jeigu va taip jau atsirastų ir daugiau ir publikacijų, nu taip gal slengiškai pasakysiu, bet sounds promising, nu mes jau taip ir mentališkai arčiau tų Suomijų, negu ten, tarkim, kokių Japonų ar panašiai. Tai nu žiūrėsim gal kažkada ir mes galėsim tuo pasidžiaugti.
2: O apskritai, kaip ar čia moksliškai patvirtina, kad tai vat yra mėlynoji zona, ar čia labiau na tiesiog žiūri va tiek ir tiek išgyveno, kaip yra nustatoma, patvirtinta, kiek čia to mokslinio dėmens yra?
0: Tai to mokslinio dėmens yra tiek pagal atskirus gyvensenos aspektus, ar ne, nu, kai kurie moksliniai įrodymai peržengia mėlynųjų zonų ribas ir apskritai mes kalbame, tarkim, apie dominuojančią augalinės mitybos naudą sveikatai, ar ten kai kurių atskirų maisto komponentų, ar ne, naudą sveikatai, kaip ir pačio fizinio aktyvumo ir panašiai. Bet straipsnio, jeigu įvesti į mokslinės duomenų bazės, raktinių žodžius mėlynosios zonos, tai tikrai rasite nemažai tų mokslinių patvirtinimų ir mokslinio įrodymo. Bet aš galiu iš karto pasakyti ir apie kritiką, ar ne? Kadangi tai vis tiek toksai reiškinys, kuris šiek tiek ir komercializuotas tapo, vat, dėka to žurnalisto Dano Buetnerio, kuris labai, na, pats ir iškėlė tas mėlynąsias zonas. Tai buvo ir kritikos, ir toksai vienas iš save vadinančių mokslininkų, Solas Justinas Newmanas, net gavo satyrinę Nobelio premiją už savo kritiką mėlynosioms zonoms, kurioje jisai teigia, kad ne tiek iš sveikos gyvensenos yra tas ilgamžiškumas, bet iš labiau iš valstybės apgaudinėjimo. Ta prasme, ką jisai norėjau pasakyti, kad kai kurie tie ilga amžiai vadinami, jie seniai mirė. Jau seniai nėra ir tiesiog artimieji pasinaudodami tą situaciją nepraneša, ar ne, apie jų mirtį, kad pasimti savo, na, tą pensiją, ar ne, taip vadinama. Tai vėl teisybės dėlį reikia paminėti, kad šita jo kritika straipsnėje nebuvo nei recenzuota, nei atspausdintas tas ta publikacija jokiame moksliniame žurnale, o atsakas į šitą kritiką mokslininkų, tame tarpe vienas iš jų buvo būtent ir tas, kuris, kaip sakiau, piešė tuos mėlynus apskritimus ant žemėlapio, tai jie atsakė labai moksliškai pagristai ir nurodė, kaip jie rinko tos duomenis, kad amžius buvo patvirtintas net ne vienu šaltiniu, ar ne ten ir bažnytiniais dokumentais ir kitokiais ten santuokų registravimo ir taip toliau dokumentais. Tai vis tik tai galime pasitikėti tais įrodymais, kuriuos mes dabar žinome ir va štai čia aptarinėjame.
2: Čia labai daug apie tas pačias mėlynąsias zonas, kaip čia svarbu, kaip nustatom, bet kokie tie principai?
0: Va, čia prieikim
2: čia
0: pagaliau.
2: Čia svarbiausia.
0: Pagaliau, ir prie jau. Tai kaip ir užsiminta apie tai, kad aišku mityba, kurioje dominuoja augalinės kilmės produktai, jeigu peržiūrėtume tuos racionus kiekviename iš tų 5 regionų, tai matytume, kad jie nėra tapatus. Vienur dominuoja ten grūdiniai, pilno grūdo produktai, kitur ankštinės daržovės, mėlynosios bulvės, tos saldžiosios vadinamos, bet jos mėlynos, ne oranžinės, kaip mes įpratę, Okinavo salo ir taip toliau, kai kur tolygiai galbūt proporcingai pasiskirstę daržovių, grūdinių, pieno produktų vartojimas, bet jeigu taip bendrai apibendrintume, tai pastebėtume, kad praktiškai 95% mitybos raciono kiekviename regione sudaro augalinės kilmės produktai. Tai nereiškia, kad jie nevalgo mėsos ar kitų gyvulinės kilmės produktų. Tai reiškia, kad jų vartojimo yra labai mažai.

0: Tai toks būtų ypatumas. Kitas ypatumas yra neprivalgyti iki soties. Mhm. Tai yra tas 80-20 principas, ta prasme, kad užpildyti skrandžio turinį 80%, lyg norėtum dar suvalgyti, bet susilaikai.
1: Dar, kaip sako, svarbu lietai valgyti, kad vėliau ateina tas sotumo jausmas.
0: Taip. Toliau, streso valdymas tokiais tradiciniais ritualais, tradiciniais būdais kiekviename iš tų regionų. Toliau mes turime tos socialinius aspektus. Aš apibendrinu į socialinį kapitalą. Tai visų pirma, pirmenybė, prioritetas šeimai. Toliau bendruomenė ir apskritai stiprų socialiniai ryšiai. Tai va, gal vėliau pakalbėsim apie tai plačiau. Va, tai ir be abejo, ar ne, nepaminėtas, bet visiems jau tikrai aišku, kad būtinai fizinis aktyvumas.
1: Čia tokie tie pagrindiniai punktai ir labai įdomu, kaip Lietuva atrodo šiame kontekste, profesoriau, kaip jūs matot, ar Lietuva, vat kalbėjom apie Suomiją, ar Lietuva galėtų pretenduoti, nežinau, po kelerių metų į tą mėlynosios zonos vardą?
2: Nu, kaip čia mandagiai pasakyti, ar ne, po kelerių metų tai turbūt jokių prošvaiščių, dar prisiminkim, kad prieš gerą dešimtmetį, 15 metų, vyrų ir moterų atskirtis, kalbant apie mirtingumą vyrų, nenaudai buvo 11 metų, dabar jau 9. Tai situacija kaip ir gerėja, Lietuvoje žmonės gyvena ilgiau, įvairių ir programų yra, ir ten vėžio ankstyvos diagnostikos ir kitų, ir fizinio aktyvumo programų, ir mytybos. Tų iniciatyvų tikrai yra žymiai daugiau negu anksčiau. Labai tikėkime, kad kažkada galėtume bent pretenduoti, bet šiuo metu tai toli gražu. Šiaip tikrai mums yra iš ko pasimokyti, yra...
1: Bet ko trūksta? Ar čia valstybės kažkokio indėlio, bendros sistemos, ar čia įpročių klausimas? Ko trūksta?
2: Manau, svarbus dalykas tai, ką mes darom šiandien – švietimas. Taip sunkiai įsivaizduoju, kad dabar ateis už 2 metų nauja Seimas, nauja vyriausybė ir sugalvos čia būti dabar Lietuva žydraja zona ir tai labai sudėtingai įgyvendinti ir nežinau, ar to reikia. Manau, kad svarbiau yra įpročiai, švietimas, keistis patiems ir tai nėra labai sudėtingi dalykai. Nu, tu tiesiog šiek tiek rečiau valgyk raudoną mėsą, dažniau baltą, dažniau žuvį. Žymiai daugiau ankštinių valgyk, daržovių, vaisių, alyvogių aliejaus vartok kaip pagrindinį riebalų šaltinį, saldumynus mažink arba bent jau gamink namuose. Nu ir judėk. Tai elementarus dalykai, streso mažinimas, jau kaip Brigita minėjo, skirtingos tos zonos mažina vis skirtingai. Vieni meditacija, kiti tikėjimu. Tiesiog bendraukim daugiau su draugais ir bus žymiai geriau ir su šeima.
1: Aš priminsiu, kad čia pas mūsų studijoje šiandien yra ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Brigita Miežienė. Ponia Brigita, kalbėjome apie tuos visus punktus ir profesorius užsiminė apie tą streso valdymo taktikas, ką sakė tikėjimas, kokios priklauso tos, ką pastebi, ką išskiria, kaip kovojo su tuo stresu tie gyventojai mėlynosiuose zonuose?
0: Na, tai moksliniuose straipsniuose labiausiai išskiriam, kad, pavyzdžiui, okinaviečiai, jie skiria laiko pasikalbėti apie savo protėvius, reiškia, susieina kartu, pabūna, pabendrauja ir taip toliau. Ikariečiai miega pietų miego. Ir va, tas pietų miegelis, iš tikrųjų, vėlgi moksliniais straipsniais patvirtinta, kad net ketvirtadalių sumažina depresijos riziką. Toliau sardiniečiai, jie mėgsta pabūti su draugais, kartu išgerti tą taurę vyno, pavalgyti ir panašiai. Na, Loma Linda, kaip sakiau, religinė bendruomenė tenai gyvena, jie turi šabą, ar ne, tai tas atsijungimas vat, nuo darbų, nuo reikalų į tokį labiau dvasinį bendravimą, į bendravimą su kūrėju ir panašus dalykai. Taigi visi kaip ir iš esmės skirtingai, bet vėlgi kas bendro tarp jų, tai yra tas atsijungimas. Ar ne atsijungimas nuo tų kasdienių patiriamų stresorių, kurių ir tenai yra. Ar ne, negalvokim, kad ten jie gyvena be streso.
1: O mes, kai kalbame, labai dažnai paminim tą bendruomeniškumą. Mhm. Kiek iš tiesų čia svarbos turi ir gal čia ir yra, pavyzdžiui, mūsų problema, kad mes tokie individualistai labiau, o tose atsirytyse būtent visi, kurie dirba, veikia kartu.
0: Būtent, žinokit, tai gali būti vienas iš tokių.

0: mūsų, na, dar, kaip sakant, spragų kelionėje į mėlynąją zoną. Iš tikrųjų, taip ir yra. Ir moksliniais tyrimais patvirtinta, kad vėl vienišumas ir socialinė izoliacija vėl 26% padidina ankstyvosios mirties riziką. O tose zonose, ar ne, tai tarkim, Okinavoj yra toksai išsireiškimas Moai. Ką jisai reiškia? Jisai reiškia, kad jau nuo vaikystės tenai susiformuoja paprastai 5 žmonių grupė, kuri įsipareigoja vieni kitiems teikti tą socialinę, emocinę, finansinę, informacinę, bet kokią pagalbą, jeigu tik tai reikės. Ir ta žinojimas, ten net ir fondai finansiniai yra toje grupėje, kuriame, žodžiu, kur kiek visi susimeta ir tada, jeigu kažkam iškyla bėda, na, yra, žodžiu, iš ko padėti.
1: Ir svarbu turbūt pabrėžti visam gyvenimui.
0: Taip, tie vat žmonės, jie penkiesi ir visam gyvenimui vieni kitiems padeda. Vien tas žinojimas, ar ne, kad jeigu tau kas nors atsitiks, yra kažkas, kas tau padės. Jau palengvina, nuimant tą įtampą, tą bazinį kažkokį stresą, bazinį nerimą, kuri daugelis žmonių vat, patiria iš to tokio galbūt laukimo, na, negerų dalykų savo gyvenime. Ne, tai tas jau sumažina tą riziką. Toliau Nikojos tam pusėsalį yra toks plan de vida išsireiškimas, tai būtų priežastis gyventi, jeigu taip išversti, ir tai yra, kas ta priežastis gyventi, ar ne, ne ten kažkokių, tai nežinau, globalių dalykų įgyvendinimas, o tiesiog būti naudingu. Būti reikalingu kažkam, savo šeimai, toks savo artimiesiems. Jo, va tas tikslo turėjimas, ar ne, ir tas jausmas, kad tu nesi niekas, ar ne, šito žemė, tu esi kažkam tai labai labai reikalingas. Ir tai skatina gyventi, siekti daugiau kažkokių dalykų.
1: Nu, o kaip tas posakis, šiek tiek pajokaujant, itališkas dolce vita, ką Brigita galėtum čia pakomentuoti?
0: Tai gerai.
1: Saldus gyvenimas.
0: Gerai gyventi yra gerai.
2: Ir tikriausiai, ką mes ir dažnai kalbame, fizinis aktyvumas, ir čia yra net ir tokia speciali frazė, NEAT, kodėl ši sąvoka čia svarbi yra.
1: Tai tas NEAT toksai nėra naujas terminas, bet gal vis daugiau vartojamas taip populiariajam tam lauke, tai NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Kitaip tariant, fizinis aktyvumas, kuris yra neorganizuotas, neplanuotas, nestruktūruotas, tai yra nenuėjimas į sporto klubą, kur mes, na, kažkaip susiplanuojam ir susiorganizuojam nueiti, o tas natūralus, spontaninis. Ten daug kur vis dar nėra, nenoriu sakyti, prekios ženklų, bet tie pagalbininkai, kur mums atveža maistą arba atveža iš parduotuvės, tiesiog padeda prie durų, kur šiais laikais galim nebeišeiti iš namų. Tai ten visur pėsčiomis ir į kalną, ir į nuokalnį.
2: Kaip Brigita minėjo, pėsčia mobiliai,
1: tas labai geras, tas labai geras. Tai vat tokie dalykai, ir įsivaizduokim, nu, daugiausiai 100 mečių, nu tikrai, jie 50 metų gyveno atgal, 70 metų atgal, nebuvo nei vieno sporto klubo. Ir jie buvo fiziškai aktyvus. Ir svarbus dalykas tas auginimas, ar ne, krūmai, medžiai, apelsinai, nu, obolių gal ten nelabai yra, bet reikia ir prižiūrėti, ir nuskinti, ir vakuoti, ir marinuoti, viską reikia daryti savo rankomis ir kojomis. Tai taip energija išnaudojama, taip ta šiluma sukuriama ir skleidžiama, tai fizinis aktyvumas tiesiog neatsiejama. Tai mėgstu tą posakį, nebus jokio ilgamžiškumo be fizinio aktyvumo.
2: Dar paminėjai vaisius ir panašiai. Kiek svarbu, Brigita, gal jūs atsakysit, valgyti tai, kas aplinkui auga, o ne ką įsivežam. Vat ir paminėjo, kad ten galbūt nėra obolių, bet mes štai turim obolius. Tai ta mityba, kiek vat priklauso būtent nuo tos vietos, ką užsiauginam patys?
0: Taip, tai iš tikrųjų, kuo arčiau mūsų yra užaugintas maistas, kurį mes vartojame, tuo yra geriau. Tuo yra geriau ne tik tai sveikatai viena vertus, ar ne? Tuo yra geriau ir aplinkai. Tai reiškia, na, sumažėja tos į orą išmetamų CO2 ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tai viena vertus, ar ne? Tai kita vertus, kai patys užsiauginam, tai žinom, kaip, ko mes ten gal netrešiam, nededam kokių ten priemonių ir taip toliau, tai aišku, tas maistas yra natūraliai sveikesnis. Kita vertus, gal aš, vat, kol Rūnas kalbėjo tokią, vat, mintį, kurią norėčiau užsakyti, ar ne, tai, ką mes pristatome dabar, tą mėlynųjų zonų gyvenimo būdą, tai nebūtinai yra vienintelis kelias į sveiką gyvenseną ir ilgamžiškumą, ar ne, tai tiesiog vienas iš būdų. Ir lygiai tos, vat, vėlgi, kaip Rūnas sakė, pakeiskim nors ką nors, ar ne, tai yra toksai pakankamai žmonėm, kurie nenori skaičiuoti kalorijų, skaičiuoti tos baltymų ar ten tų žingsnių. Tai yra tiesiog, vat, natūraliai galima įausti savo gyvenimo būdą šitus principus. Bet kitiems žmonėm galbūt yra gerai eiti tą sporto salę ir irgi valio, ar ne? Tai mes čia nekalbam kaip apie vienintelį kažkokį tai gyvenimo būdą, ar ne? Tegul tai toks vien ir jie patys tai nesureikšmina to kaip kažkokio, kad tikslo turėjimo būti sveikai, sveikam ir ilgai gyventi. Jie tiesiog natūraliai taip elgiasi. Tai kas mums yra arčiausiai širdies, arčiausiai mūsų jau esamos kažkokios tai gyvensenos, tiesiog kažką pasikoreguojant galim padaryti. Jeigu mes įpratę vaikščioti sporto salę ir skaičiuoti tas kalorijas, tai valio irgi gerai.
1: Bent tada, jeigu ko nedarom kito, tai per retai skambinam tevam, per retai pasisveikinam su kaimynais. Čia irgi mūsų elgesys. Nu, nieko blogo nenutiks, jeigu mes, vat, dabar po mūsų laidos iškart paskambinsim savo artimą.
2: Ta ir linkiu padaryti čia kartu su profesorium Arūnu Melianovu ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docente daktarė Brigita Miežienė. Kalbėjome apie mėlynąsias zonas ir apskritai kaip išlikti ilgai, sveikiems ir laimingiems.
3: Faktas ar mitas?
2: Rubrikoje faktas ar mitas apie skiepus, ar tiesa, kad po šuns ar katės įkandimo juos reikia atnaujinti, kaip reikėtų elgtis, kalbame su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Rasa Liausėdienė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Tai ar tiesa, kad reikia atnaujinti, pradėkim nuo stabligės skiepą, jeigu įkando šuo ar katė, čia tikriausiai svarbu ir koks šuo ar katė, ar tavo paties, ar kažkoks svetimas?
4: Dėl stabligės, tai net ir lengvas susižeidimas kažkokiu tai nešvariu, užterštu daiktu ar įrankiu gali tapti šios sunkios užkrečiamos ligos priežastimis, nes būtent per pažeistą odą yra dažniausiai už žmogaus organizmą patenka šis sukėlėjas. Todėl nedidelė žaizda užteršta dirbožemiu gali tapti infekcijos vartais. Na ir kaip žinia, pas persirgus stabligė imunitetas nėra įgyjamas, todėl apsisaugoti galima tik skiepais. Ir pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių skiepijami vaikai 2, 4, 6 mėnesių, 18 mėnesių, vėliau 6, 7 metų ir 15, 16 metų. O suaugusiems revakcinacija reikalinga tam, kad išliktų imunitetas vyresniems nei 25 metų amžiaus asmenims yra rekomenduojama palaikomai taip vadinama vakcinos dozė ir skiepytis rekomenduojama kas 10 metų. Naudojama yra kombinuota vakcina nuo stabligės ir difterijos. O... Na ir aišku, jeigu susižeidus kaip nors, ta prasme, netikėtai susižeidus, patyrus kokią gilę, purviną, užterštą traumą, ir nuo paskutinio skiepo, jeigu praėjo daugiau nei 5 ar 10 metų, tai žmogus turi kreiptis į šeimos gydytoją arba į gydymo įstaigą ir jam bus suleista skubi vakcinos dozė kartais su specifiniu sergamu.
2: Pone Liausėdienė, koks turėtų būti protokolas, ką turėtume daryti, jeigu štai įkando mums gyvūną, šuo arba katė, ką turėtume daryti, stebėti, ar reikia važiuoti skiepytis ar ne, koks tas būtų protokolas?
4: Na, čia mes kalbam jau apie pasiutligę, kuri irgi yra mirtina virusinė centrinė nervų sistemą pažeidžianti liga. ir kuriai specifinio gydymo nėra ir išgelbėti gyvybę gali tik tai skubi postkontaktinė vakcinacija. Tai skiepytis būtina tokiais atvejais, jeigu yra laukinio gyvūno sužalojimas, pavyzdžiui, kando įdreskė ar apseilėjo koks nors laukinis gyvūnas, pavyzdžiui, lapė, šikšnosparnis, ežys ar koks usūrinis šuo. Taip pat, jeigu nežinomas arba pabėgęs naminis gyvūnas, pavyzdžiui, kando šuo, katė arba kitas augintinis, kurio negalima surasti ir stebėti jo 14 dienų. Ir taip pat nevakcinuotas arba įtartinas augintinis, jeigu yra žinomas naminis gyvūnas, stebėjimo metu susirgo, nugaišo arba jo elgesys koks nors tapo neadekvačiai agresyvus.
2: Ačiū Jums už paaiškinimus. Kalbėjome su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Rasa Liausėdienė. O šiandien tai jau viskas laidoje Kaip jautiesi. Visuomet priminsiu, kad ir Jūs galite siūlyti savo temas elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba galite ir socialiniuose tinkluose parašyti man ir Instagrame ar Facebook'e. Ir priminsiu, kad šią ir kitas laidas galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū ir iki.

LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgis balistinėmis raketomis Kyjivui žuvo mažiausiai 5 žmonės, 23 sužeisti. Pasak vietos gyventojų, daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiose Kyjivo rajonuose. Kaip teigiama, nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Per ankstesnę dronų ataką prieš policijos nuovadą Žitomirę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 40 sužeisti. Apie tai pranešama Kyjivui, visi spėjant apie senkančias oro gynybos sistemų amunicijos atsargas, ypač atremiant balistinių raketų smogius. O prezidentui Volodymyrui Zelenskijui paskyrus naują gynybos ministrą Jevgenijų Chmarą. Zelenskijų teigimu, būtent oro gynybos pajėgumų stiprinimas yra vienas svarbiausių prioritetų. Tikiuosi, kad gynybos ministerija išplės gilių smūgių apimtį ir dirbs su Ukrainos ginkluotės gamintojais tam, kad būtų stiprinami pajėgumai apsaugantis Ukrainos dangų. Kartu su partneriais taip pat turime sutelkti daugiau pajėgumų tiek gynybos operacijoms, tiek puolamiesiems veiksmams. Gynybos ministras Chmara ir kariuomenės vadas Drapatas jau glaudžiai bendradarbiauja.

0: Akselis Johansenas. Dalis Seimo valdybos nagrinės specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas dėl galbūt neskaidrių įdarbinimų parlamento kanceliarijoje. Pasak Seimo pirmininko pavaduotojos socialdemokratės Orintos Leiputės, gautiems raštams išsamiau aptarti parlamentą kviečiamas tarnybos vadovas Linas Pernavas.
1: Mes norėtume pasitarti, galbūt padiskutuoti šiek tiek plačiau dėl gautų raštų iš STT, dėl kanceliarijoje organizuojamom personalo priėmimo politikų. Mes norėtume įsivertinti tiksliau pokalbio metu, ar reikėtų labiau sunerimti, ar vis tik yra rekomendacijos griežtinti, koreguoti tas tvarkas, kurios yra dabar.
0: Seimo pirmininko pavaduotojo Orinta Leiputė. Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje, skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje.
2: Vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principu Barnahausas ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausomas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškų vaikui aplinka. Antra bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, trečias specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, tai svarbiausias ketvirtas, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo.
0: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta daugiau kaip 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą išvykoje susitiks su Stambulo Bešiktaš komanda, prieš kurią sieks prasibrauti į Europos lygos pagrindinį grupių etapą. Tai bus pirmosios tarpusavio akistatos rungtynės. Ir samiau Benas Klimaitis.
3: Iš UEFA čempionų lygos atrankos iškritę Kauno žalgiriečiai sieks patekti į antrą pagal pajėgumą futbolo turnyrą Europoje – Europos lygą. Tačiau Lietuvos čempionų kelyje – Turkijos grandas Bešiktaš klubas. Varžovų šalies žiniasklaida į Kauno žalgirį rimtai nežiūri. Sako, kad šis etapas turi būti įvyktas lengvai ir be jokių problemų. Akivaizdu, kad laikinosios sostinės komanda yra visiška poros outsiderė. Remiantis Transfermarkt tinklapiu, Bešiktaš komandos vertė įvertinta beveik 240 milijonų eurų. Tuo metu Kauno Žalgirio sudėtis įvardyjama kaip kiek didesnė nei 10 milijonų. Tai bus pirmosios tarpusavio rungtynės. Po savaitės vyks atsakomosios Kaune. Į Europos lygą žengs komanda per du susitikimus pelniusi daugiau įvarčių. Pralaimėjusi komanda jau užsitikrino vietą trečiajame pagal pajėgumą Europos turnyre UEFA konferencijų lygoje.
0: Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 laipsniai šilumos. 5:05.
4: Čia LRT radijas.

LRT radijas. Su Aušra.

Žinios trumpai. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius balistinėmis raketomis Kyjivui žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau kaip 20 sužįsta. Pasak vietos gyventojų, daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose Kyjivo rajonuose. Kaip teigiama, nukentėjo gyvenamieji namai, vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Per ankstesnę dronų ataką prieš policijos nuovadą Žitomirę žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 40 sužįsta. Apie tai pranešama Kyjivui, visi spėjant apie senkančios oro gynybos sistemų amunicijos atsargas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Apie tai pranešama karui artimuosiuose rytuose jau tęsiantis maždaug pusmetį, deryboms dėl konflikto pabaigos įstrigus, o strategiškai svarbiam Hormūzo sąsiauriui toliau išliekant daugiausiai užvertam komerciniai laivybai. Iždo sekretorius Kotas Besantas anksčiau patvirtino, kad Trumpo administracija šiame karo etape yra veikiau linkusi naudoti ekonominės, o ne karinės spaudimo priemonės. Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje, skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sako, kad antras toks centras šalyje teiks tiek nukentėjusiam vaikui, tiek šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje. Toks centras taip pat jau veikia Vilniuje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta daugiau kaip 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais kontrolinės rungtynės su Estija. Remo Kurtinaičio auklėtinių susitikimas su Estais Kauno Žalgirio arenoje bus pirmasis testas prieš kitą savaitę vykstančias planetos pirmenybių atrankos rungtynės su Turkija. Tokiu testu bus dar 2. Savaitgalį mūsiškiai žais su 2 jungtinių valstijų universitetų komandomis. Ir orai dieną daugelyje rajonų trumpai palis, daug kur galima perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 laipsniai šilumos. Penkta valanda 32 minutės.

0: Sveiki gyvi, mėly klausytojai, LRT radijo programoje Mažosios studijos laida. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Būdingiausia ir vertingiausia krikščionybėje yra tai, kad Jėzus parodė naują būdą, kaip būti kartu su kitais. Žymus čekų kunigas Vaclavo Havelo bendražygis, teologijos, filosofijos ir sociologijos mokslų daktaras Tomašas Halikas savo knygoje Kantrybė su Dievu kviečia mokytis artumo kultūros, ieškoti naujų metodų, kaip tapti artimais kitiems ir kitokiems. Jo mintis ypatingai aktualios šiuo laiku, kai pasaulis susipriešinęs tiek, jog ne tik skirtingų kultūrų ir religinių tradicijų, bet ir krikščioniškomis laikomos šalis konfliktus sprendžia griebdamosi ginklų. Šiuose karuose svarbi vieta tenka medijoms. Žymus dvasininkas kelia retorinį klausimą, ar gali žiniasklaida kokiu nors būdu savo galingą įtaką padėti dvasinėje kovoje su blogiu, kuris iš esmės yra taip pat dvasinio pobūdžio. Taip, sako Tomašas Halikas, gražindamas veidą aukoms, gražindamas joms vardus ir balsus, skaito Gintaras Adomaitis.
1: Istorija rašo nugalėtojai, tačiau Dievo atmintyje išlieka ir aukos. Tautos ir jų vadovai šlovina sudėtas aukas, aukas iš savo gretų. Pranašiškas krikščionių balsas turėtų priminti ir aukas iš kitos pusės, ir ne vien krikščionių. Vyriausias britų rabinas Jonatanas Saksas primena Icchako rabino vyriausių kariuomenės vado kalbą Jeruzalės Hebrajų universitete po garsios Izraelio pergalės prieš daug skaitlingesnį priešininką šešių dienų kare 1967 metais. Rabinas kalbėjo apie tai, jog daugeliui kareivių pergalės džiaugsmas taip maišėsi su liūdesiu ir apstulbimu, kad jie pergalės net nešvenčia, nes mato prieš akis tiek kritusius draugus, tiek milžiniškus priešų nuostolius. Nelyg būtų grįžę kas iš anų biblinių scenų, kai Dovydas ir visa jo kariuomenė verkė nugalėjusi Absalomą ir jo karius. Absalomas buvo sukilėlis, priešas, bet taipogi Dovydo sūnus. Jėzaus šūksnis ant kryžiaus, Dieve mano, kodėl mane apleidai, skamba visų apleistų, užmirštų, nutildytų prievartos aukų balsų. Kristus ant kryžiaus parodė solidarumą be sienų, jam neatskiriamai priklauso solidarumas su aukomis. Yra mūsų ramybė, jis išgriovė visas sienas. Pastangos mūsų sąžinėje ir atminty atgaivinti užmaršties trinamus veidus per sienas visų mes ir jie yra dalis to rūpesčio, kurį mums paliko šventasis Paulius, kad neliktų ištuštintas Kristaus kryžius. Grįžkime prie didelės medijų atsakomybės. Taip, moralinėje kovoje su terorizmu medijos gali bent jau perskaityti aukų vardus ir parodyti jų veidus, papasakoti jų istorijas ir leisti pasisakyti jų artimiesiems. Iš po anoniminių skaičių ištraukus suteikti asmeninius pavidalus. Bet ar sugebės tai padaryti kitų stiliumi, nei tuo, kai greitai pažeriama sensacingų žinių sauja, ar įstengs nesugadinti kičinių sentimentalumo ir emocijų manipuliacijomis taip, kad ir tuo jausmų užtaisu galima būtų ideologiškai panaudoti ir politiškai prekiauti. Kaip ir jaudinantį rugsėjo 11-osios aukų pagerbimą pirmą kartą išgirdau savoką karas su terorizmu, suvirpėjau iš baugulio, kad ši pavojinga metafora greitai neprarastų metaforos statuso ir nepavirstų politinę realybę, kad solidarumo su aukomis jausmai nebūtų panaudoti aukomis paverčiant kitus nekaltus žmones ir pasaulio solidarumo su Amerika jausmai greitai neišvirstų visai kitokiomis emocijomis. Reikia būti labai atsargiems, vartojant tam tikras metaforas. Kai kurie stiprų žodžiai ir įtaigus vaizdai greitai gali iššaukti džinus, kuriuos nebus lengva suvaryti atgal į butelius. Nėra jokio šventojo karo, nėra toks ir karas su terorizmu, tik taika šventa. Pasaulis jau pernelyg susisaistęs, kad tam tikri žodžiai ir veiksmai bumerangų negrįžtų atgal. Ir tai tinka ne tik teroristų smurtui, bet ir daugeliui bandymų karą su terorizmu kariauti ginklais, kuriuos dalina teroristai. Ar padėtis išties bei išeities? Įvairių religijų ir kultūrų pasauliai priartėja vienas prie kito tarpininkaujant visiems technikos ir ekonomikos išradimams, vis dėlto nesurado tarpusavio supratimo artumo. Teiginiai apie civilizacijų susidūrimą ir kultūrų karą kybo virš mūsų nelyg juodi blogų pranašysčių debesys, kaip keisti paukščiai žadantys prastus orus, kaip kadais pats save vadino Kierkegaras. Ką galime padaryti? Jokių skubių sprendimų nėra paruošta, reikia mąstyti ilgalaikėmis perspektyvomis, nors prie mūsų slenkščio pralietas kraujas drumšia ramybę, naikina kantrybę. Niekas nemoka triuko, kaip neapykantos ir prievartos akmenys paversti meilės, taikos ir tarpusavio supratimo duoną. Galiausiai turėtume turėti drąsos, kaip Jėzus dykumoje, atmesti tokių sprendimų pasiūlymus kaip tipiškai velnišką nekantrumo santrumpos gundimą. Šiandien regimai svarbiausia rinkti akmenis. Rankose ir širdyse pasverti mūsų šventuosius simbolius ir mūsų raštų žodžius, kurie galėtų būti panaudoti ir tiek kartų jau buvo ir tebėra naudojami akmenų svaidimui,

prievartos prieš kitus kurstimui ir pateisinimui ir neapykantai kitokiems. Istorinėje tautų ir religinių bendruomenių atminty, ypač galingose šiandien dažnai pavojingai atgaivinamose mitologijose apie jų praeitį, glūdi keistas mišinys prisiminimų apie senovės mūšius, patirtas skriaudas ir tų kitų kaltę, pavydo ir nepripažintos jų pačių kaltės arba nepilnavertiškumo jausmai, kompensuojami pasididžiavimo dėl jų išrinktumo.

Mili klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Gintaras Adomaitis toliau verčia čekų kunigo Tomašo Haliko knygos Kantrybė su Dievu puslapius.

Rabinas Jonathanas Saksas įsidėmėtinu būdu aiškina biblinę istoriją apie Jokūbo ginčą su Ezavu, įskaitant garsią naktinių grumtinių sceną prie Jaboko upelio. Kaip žinome, Jokūbas klasta gavo palaiminimą, kuris priklausė pavėlavusiam pirmagimiui Ezavui. Tačiau galiausiai ir Ezavas bus palaimintas. Saksas pažymi, kad būti išrinktu dar nereiškia, kad kiti liks neišrinkti. Esant artimiems Dievui, nebūtina trukdyti kitiems turėti su juo savus, kad ir kitokius ryšius. Tai mums primena dar radikalesnę kito mąstytojo Levino ištarą: visi esame išrinktieji. Sakso nuomonė, Jokūbo problema buvo ta, kad vis norėjo būti Ezavu. Būti Ezavo vietoje, grūmėsi su juo jo motinos iščiuose, laikė už kulno, pirmagimystę nusipirko už lęšių dubenį, apsivilko jo drabužiais ir į aklo Izaoko klausimą, kas esas, atsiliepė: esu Ezavas. Prasikalto, pasiglemžė palaiminimą ir labai bijo, kai artinasi atpildo valanda, kai Ezavas su didelė kariauna traukia prieš jį. Bet paskui stoja naktis ir joje viską pakeitęs įvykis. Jokūbas, tėvo aklumo naktį įvykdęs apgavystę, turi nusileisti į savo kaltės ir baimės naktį ir tenai grumtis. Grumėsi su nežinomuoju ir atsilaiko. Gerai žino, su kuo grumėsi. Pavadino tą vietą Panieliu. Tai yra: mačiau Dievą veidas į veidą, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota. Tai, kad nužengė tą tamsą, nevengė grumtynių ir atsilaikė, leido jam gauti naują vardą – Izraelis, tas, kuris grūmėsi su Dievu ir žmonėmis ir nugalėjo. Jokūbas Izraelis jau neturi būti kažkuo kitu, tik dabar tampa pačiu savimi. Todėl gali susitaikyti su broliu. Kadangi parodė didelę jėgą, dabar susitikdamas su broliu gali įveikti ir pat save, parodyti nuolankumą, nusilenkti broliui. Kadangi turėjo drąsos sunkaus išbandymo tamsoje pažvelgti Dievui į veidą, tapo atpirkta kaltė, kai prasikalto pasinaudodamas tėvo aklumo tamsa ir dabar šviesoje gali pažvelgti brolio veidą. Spėju, kad akmenų rinkimo metas yra būtent tas darbas tamsoje, kuris reikalauja drąsos nusileisti kitos užmirštos ir išstumtos, kaltėmis ir skolomis apsunkintos kolektyvinės pasąmonės, tenai gelmėje išrauti mūsų tarpusavio prietarų ir nejautros šaknis ir gydyti neužsitraukusias praeitie žaizdas. Dažnai tai taip pat grumtynės. Pirmiausia, grumtynė su pačiu savimi, ir juose dažnai galima patirti įvairių sužeidimų. Tačiau taip pat galime atrasti savo tikrąją tapatybę. Dažnai tai, ko nesame linkę prisipažinti apie save pačius, savo šešėlius, projektuojame į kitus. Tiek asmeninėme gyvenime, tiek santykiuose tarp tautų, religijų, kultūrų. Apie šitą projekcijos mechanizmą ir patologinių priešo paveikslų susidarymą rašė Jungas. Galų gale čia taiko ir Jėzaus raginimas: pirma ištraukti rastą iš savo akies, o tik paskui rūpintis skiedromis kitų akise. Lygiai skiedros kitų akise gali būti tik iliuzija, tik šešėliai ir projekcijos mūsų pačių neištrauktųjų rastų. Būdingiausia ir vertingiausia krikščionybė yra tai, kad atnešė naują būdą, kaip būti kartu su kitais. Galėtume tarti naują artumo kultūrą, naują metodą, kaip tapti artimais kitiems ir kitokiems. Bet neužmirškime, kad ir čia naujasis įstatymas turi šaknis Toroje. Prisiminkime Jokūbo ir Ezavo istoriją. Istorijos valanda, kurią tiek kalbama apie civilizacijų susidūrimo pavojų,
gali priminti baimės pilną vakarą Jabako upelio pakrantėje, kaip priešpriešiais artinosi susipykusių brolių kariai. Tad nepramiegokime besiartinančios nakties. Naktis, kuri gali virsti sunkiomis grumtynėmis ir kuri, jeigu atsilaikysime, įgalina ryte atsilaikyti susitaikymo metu, kad galiausiai stotų artumo laikas.

Girdėjote mažosios studijos laidą, parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Atsisveikindama primenu, kad rytoj paskutinė didžiųjų žolinės atlaidų diena Pivašiūnuose ir Krekenavoje. Palaimingos jums vasaros ir likime su Dievu.

LRT radijas. Šešta valanda, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius balistinėmis raketomis Kyjivui žuvo mažiausiai 6 žmonės. Daugiau kaip 20 buvo sužįsta. Pasak vietos gyventojų, daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiose

0: Zelenskiui paskyrus naują gynybos ministrą Jevgenijų Chmarą. Zelenskio teigimo būtent oro gynybos pajėgumų stiprinimas yra vienas svarbiausių prioritetų. Tikiuosi, kad gynybos ministerija išplės gilių smūgių apimtį ir dirbs su Ukrainos ginkluotės gamintojais tam, kad būtų stiprinami pajėgumai apsaugantis Ukrainos dangų. Kartu su partneriais taip pat turime sutelkti daugiau pajėgumų tiek gynybos operacijoms, tiek puolamiesiems veiksmams. Gynybos ministras Chmara ir kariuomenės vadas Drapatas jau glaudžiai bendradarbiauja. Ačiū už tai. Ir prieš žiemą galime būti tikri dėl mūsų gynybos ir dėl mūsų pozicijų. Tiek, kiek tai įmanoma. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Apie tai pranešama karui artimuosiuose rytuose jau tęsiantis maždaug pusmetį. Deryboms dėl konflikto pabaigos įstrigus, o strategiškai svarbiam Hormūzo sąsiauriui toliau išliekant daugiausiai užvertam komerciniai laivybai. Trumpo teigimu Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormūzo sąsiauris esą atviras laivybai. Yra daug dalykų, kuriems galime įvesti sankcijas. Turime labai drakoniškas sankcijas. Pažiūrėsime, kas bus. Dabar sąsiauris daugiausia atviras. Daugybė laivų praplaukia. Bet žmonės apie tai nepraneša. Gali būti, kad tam tikru metu viskas sulėtėja. Bet dabar labai daug laivų praplaukia. Irano jūrų blokada buvo labai veiksminga. Pažiūrėsim, kas bus. Visa tai arba bus labai gerai ir naftos kainos kris kaip akmuo, arba toliau darysime tai, ką darome. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iždo sekretorius Scottas Bessentas anksčiau patvirtino, kad Trumpo administracija šiame karo etape yra veikiau linkusi naudoti ekonominės, o ne karinės spaudimo priemonės. Apie tai kalbama artėjant Jungtinių valstijų vidurio kadencijos rinkimams lapkritį ir daliai amerikiečių vis labiau piktinantis didelėmis karo yra neišlaidomis bei ekonominėmis pasekmėmis. Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras užuovėje skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisio apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje.
1: Vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principu Barnahausas ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausamas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškų vaikui aplinka. Antra bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, trečias specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, tai svarbiausias ketvirtas, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo.
0: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta daugiau kaip 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais kontrolinės rungtynės su Estija. Rimo Kurtinaičio auklėtinių susitikimas su Estais Kauno Žalgirio arenoje bus pirmasis testas prieš kitą savaitę vykstančias planetos pirmenybių atrankos rungtynės su Turkija. Tokių testų bus dar du. Savaitgalį mūsiškiai žais su dviem Jungtinių valstijų universitetų komandomis. Estijos komandą išanalizavęs treneris Kurtinaitis sako, neturintis tikslo šiandien laimėti. Visas dėmesys skiriamas artėjančiam susitikimui su Turkija.
2: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip gynsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas estam, kurie mums yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai. Mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes čia pasiruošėm turkam, jeigu naudosim su estais. Nu kaip bus, tai bus, nu, nes mums nėra tikslas pergalė prieš estus.
0: Lietuvos krepšininkų strategas Rimas Kurtinaitis. Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūsti prokas besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24 laipsniai šilumos. 7:06.
3: Gimtoji žemė.
4: Dar vienas darbo dienos rytas prasideda su laida Gimtoji

0: Žemė. Su jumis sveikinuosi ir likti drauge kviečiu aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Rugpjūčio 20 dienos laidoje jūsų laukia 3 temos. Na, o dabar apie jas trumpai. Siekiant išgryninti tikruosius ūkininkus, ministerija priėmė sprendimą. Jeigu tiesioginės išmokos viršys 1000 eurų, daugies patikrų. Išimtys bus tik tiems, kurie atitiks kelis reikalavimus.
1: Vis tik, jeigu žmogus, kaip jūs sakėt, dirba, kažką tai veikia, turi kažkokį ar tai traktoriuką, yra ūkininkų registre, tai jis jau automatiškai iškrenta iš to sąrašo, kuris yra tikrinamas.
0: Nors vaikystėje ūkio darbai nekėlė susižavėjimo, visgi gyvenimas susiklostė taip, kad dabar Evaldas Bendoraitis iš Vilkaviškio rajono augina Highlandų veislės galvijus ir džiaugiasi.
2: Nereikus tokiu leiti, pagalvoja, kol ką padaryti, nereik ten bėgiot paskui jūs. Tokį prieraišus jie visokį, tokį socialinis gyvūnas jisai.
0: Rubrika Užsienio naujienos gal privers ir nusijuokti. Pirėnų kalnuose esantis kaimelis jau beveik pusšimtį metų garsėja neįprastų renginių. Praėjusią savaitę dėl geriausio kriuksėtojo titulo varžėsi Prancūzijos gyventojai.
3: Šis festivalis organizuojamas nuo 1981 metų.
0: Tokios temos jūsų laukia šį rytą. Kviečiu likti drauge.
4: Gimtoji žemė.
0: Žemės ūkio ministerija siekia užkirsti kelią piktnaudžiavimui, kuomet nevykdant realios ūkinės veiklos yra gaunamos tiesioginės išmokos. Iki 10 hektarų ploto deklaruojančiųjų šalyje yra apie 18 tūkstančių. Šiai daliai pareiškėjų atitenka apie 5 milijonus eurų išmokų. Ministras sako, kad tai per didelė prabanga skirti išmokas tiems, kurie realiai neūkininkauja. Rugpjūčio 18 dienos stebėsenos komiteto posėdyje nutarta, kad jeigu išmokos viršys 1000 eurų, patikrų daugės. Išskyrus tuos atvejus, kai ūkininkas galės įrodyti, kad turi gyvulių, technikos ar ūkis yra registruotas, yra deklaruojamos pajamos. Plačiau naujus sprendimus komentuoja Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
1: Vertinant tą vakarykštį sprendimą ir siūlymą, mažinti išmokų dydį, nuo kurio būtų vertinama, ar ūkininkas realiai ūkininkauja, ar vis tik ta riba tarp sofos to ūkininko ir realaus ūkininko, na, turėtų būti didesnė. Tai mūsų manimu, ji turėtų būti minimali arba jos visai turėtų nebūti, nes tuo sprendimu, kuris vakar buvo priimtas, nuo 2000 iki 1000 eurų sumažinti išmokas, dėl ko atsiranda papildomi tam tikri reikalavimai ir įsijungia mechanizmai tam tikri automatiniai, tai žmogui dažnai, na, ta prasme, jokios jam funkcijos nereikės, tiesiog jis po deklaravimo gali sulaukti tam tikrų patikrinimų, kuris įsijungs algoritmai. Ir turbūt labai normalu, kad vis tik, jeigu žmogus, kaip jūs sakėt, dirba, kažką tai veikia, turi kažkokį ar tai traktoriuką, yra ūkininkų registre, tai jis jau automatiškai iškrenta iš to sąrašo, kuris yra tikrinamas. Na, jeigu visų šių dalykų neturi, ar jis ten neparduoda nei vieno kažkokio daikto, neturi nei technikos, tik tai tiesiog deklaruoja, pasima išmokas, pasima tam žymėtą dyzelinį kurą, na, ir tas turbūt iškyla natūralus klausimas tie, kurie aktyviai dirba ir, na, mato galbūt kažkur kaiminystį arba gretimam ūkį, kuris tiesiog užkelia tą padidintą biurokratinę naštą tiems, kurie aktyviai ūkininkauja. Ir, na, turbūt tas pasipiktinimas ir kyla tarp žemdirbių, ir vakar ta diskusija lygiai taip buvo, ir, na, turbūt buvo praktiškai bendru sutarimu, gal vienas, man atrodo, tik tai susilaikė dėl to, kad, na, nelabai suprato formuluotės ir esmės, bet turbūt yra lygiai grečiai ir kitas siūlymas dėl pajamų deklaravimo, tai čia jau iš finansų ministerijos išeina, tai vėlgi turbūt yra žingsnis link to, kad išsigryninti tuos tikruosius ūkininkus arba tie, kurie neūkininkauja, kad jie, na, imtųsi tos tikrosios savo veiklos ir tai nebūtų, na, papildoma našta ūkininkams, nes supraskim, kad tai kalba eina apie 18 tūkstančių ūkių, tai yra tikrai skaičius didelis ir jeigu jie deklaruoja, na, po 10 hektarų, kaip jūs vat paminėjot, tai yra, na, didžiulis skaičius, mes skaičiuojam apie 5 milijonai eurų tiesioginių išmokų fondo, kurie, na, išmokant galėtų būti išmokami tiems, žmonėms, kurie nieko bendro su žemės ūkiu neturi. Tai mes manome, kad vis tik išmokos turėtų būti ne savaime suprantantis tikslas ir siekis iš to gyventi arba kažkaip prisidurti prie savo kitos veiklos, o išmokos turi būti mokamos būtent tiems ūkiams ir būti ta tik tai pagalbinė priemonė tam tikroms, na, ne nuo ūkininko priklausančioms sąnaudoms arba aplinkos poveikiui sumažinti, kas leistų, na, ūkiui sulaukti kitų metų derliaus. Tai turbūt yra pagrindinis tikslas, o ne kaip, na, šiuo atveju, kai kuriais atvejais tiesiog pasipelnyti.
0: Kas pagal naujus susitarimus bus laikoma aktyviu ūkininku?
1: Yra siekis, kad ūkininkai būtų tik tie, kurie, na, gauna pajamas iš ūkio. Galbūt ir kilo diskusija, kad galbūt kai kuriais metais gali tas derlius sunykti, ar gali ūkininkas neturėti ką parduoti. Tai mes tai ir įvertinom ir manome, kad ir kitų metų deklaracijos atsiras papildomas vienas punktelis, klausimas ir siūlymas, įsipareigojimas ūkininko, kad vis tik jis pažymės, kad jis galės pateikti į tai įrodančius dokumentus, sąskaitas, priedo prie to, jeigu, na, mokesčių inspekcija nematys jo deklaracijoje, kad, na, galbūt pardavė kažkam tai kita forma, susitarimo būdu ar visa kita, ir tai, na, bus tam tikras indikatorius, kad vis tik žmogus užsiima tą veiklą, gauna pajamas, gera žinia, kad vis tik išmokos ir visos priemonės pasieks tuos, kurie ir jų nusipelnė, ir jos bus automatiškai didesnės, nes, na, šiuo atveju kartais matom tuos dalykus, kai ūkininkai tiesiog dirba tą žemę, galvoja, iš kur gauti papildomai kuro, kaip nusipirkti automatiškai be nuolaidos jau su akcizu, toliau trašų rūpestis, kur gauti apsaugos priemonių, nes vis tik yra tam tikros normos ribos, ir šiuo atveju, na, atsiranda ir tas šešėlis papildomas, reikia kažkur tai gauti, kažkur kaip nurašyti, tas, kaip sakant, deklaruojančių jų be veiklos, iš tiesų tas darbas iškreipia visą sistemą ir taip, na, nukenčia tie, kurie iš tikrųjų realiai dirba.
0: Nauja tvarka dėl aktyvaus ūkininko sąvokos ir išmokų mokėjimo aptarė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Šiuos nutarimus prieštaringai vertina Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas.
5: Buvo svarstama peržiūrėti aktyvaus ūkininko apibrėžimą, ir jeigu iki šiol būdavo aktyvus ūkininkas, kuris pajamas gauna virš 2000 eurų, tai šiai dienai siūloma padaryti, kad ūkininkai nuo 1000 iki 2000 eurų gaunantis pajamas irgi būtų aktyvus, ir kad tokie ūkininkai būtų papildomai įtraukiami į tą Lietuvos biurokratiją, papildomai tikrinami. Tai yra gana ženklus ūkininkų skaičius, tai yra beveik 20 tūkstančių ūkininkų pakliūna į tą ratą. Tokiu būdu, na, manau, kad pradeda nesutapti vyriausybės keliami tikslai mažinti biurokratinį aparatą, nes akivaizdu, kad 18 tūkstančių pareiškėjų papildomos patikros padidins tą biurokratinį aparatą, ir mes šiandien jau girdim, kaip nacionalinė mokėjimo agentūra tam tikrais atvejais nespėja įvertinti savo laikį projektų. Tai tokiu būdu ta papildoma biurokratinė našta, na, jinai turbūt turės tą testinę grandininę reakciją ir visiems kitiems pareiškėjams. Ir tas pats principas yra, nu, nesuprantamas, kad tokias mažas sąlyginai pajamas gaunantis asmenis papildomai tikrinant, na, tikrai nebeskatinant išlaikyti tų kelių hektarų žemės ploto, kurie galbūt ribojasi, galbūt paveldėti, galbūt laukia jaunojo ūkininko, kuris ateis ūkininkauti, ir tiesiog taip, nu, netiesiogiai stambesnių ūkininkų atstovų buvo tokie nugastavimai, kad vat rinkoje atsiras galbūt daugiau žemių, kurias galės stambiai nupirkti.
0: Kiek tos laisvos žemės atsirastų, jeigu nebebūtų tų ūkių iki 10 hektarų?
5: Tai paliestų apie 18 tūkstančių ūkininkų, kurie valdo, nu, tai plus minus skaičiuokim apie 10 hektarų, nu, tai siektų apie 180 tūkstančių hektarų ploto. Tai yra, kaip sakau, šeimos, vidutiniai, smulkus labai dažnai ūkiai, kurie prisiduria ir gauna pajamų iš tos veiklos, kurią vykdo, nes tikrai nėra, kaip čia kartais tenka girdėti, kad tai ar kaip sofos ūkininko apibrėžimo, kurio realiai iš tikrųjų nėra, bet, nu, kiekvienas savaip interpretuojam ir skirtingai suprantam, bet vis tik yra reikalavimai, kuriuos kiekvienas turi atitikti, tai yra geros agrarinės būklės palaikymas, kiti reikalavimai, ir tie ūkiai yra tikrinami visada, ir ta atitiktis jinai turi būti, bet tokiais sprendimais mes tiesiog, nu, toliau naikinam kaimą, regionus ir žmonės, kurie dar šiek tiek gauna negauna tų pajamų iš ūkinės vienokios ar kitokios veiklos.
0: Ką žmonės augino tuose labai mažuose ūkeliuose iki 10 hektarų ir kodėl tai nėra kažkokia fiktyvi veikla, kurią reikėtų intensyviai tikrinti ir pridėti tų biurokratijos procesų?
5: Jeigu mes žiūrėsim mikroštutinumus, nu, tai tikrai bus ir tokių atvejų, kurie galbūt tos veiklos kažkokios intensyvios nevykdo, bet didžiąją dalimi, nu, kaime, regionas,

0: kaimuose gyvenantys žmonės, nu vis tiek turi žemės, jie turi tą žemę prižiūrėti ir tai yra ir daržai, tai yra dažnai ir vienas kitas gyvulys ganomas aplinkui, viena kita grūdinė kultūra, dažnai tokie ūkiai, jie nebūna intensyvūs, labai retai, kada naudojama augalų apsaugos priemonės, tai tokie natūriniai, natūralūs, ekologiniai ūkiai, kurie ne visada sertifikuojasi tiesiog dėl to biurokratinio perteklinio reikalavimų sertifikuotis. Ir ta papildoma tokia biurokratinė našta, jinai gazdina. Ministras užsiminė, kad vykdomi susitikimai su finansų ministru, kad būtų privalomas pajamų deklaravimas visiems ūkiams. Jeigu šiai dienai, sakykime, ūkiai, kurie gauna iki 3000 eurų pajamų, privalomas pajamų deklaravimas nėra taikomas. Tuo tarpu dabar jau vyksta diskusijos, kad toks deklaravimas atsirastų. Kodėl tai yra daroma, kodėl mes va tos smulkiukus bandom kažkaip į tas biurokratinės pinkles įtraukti, nu tikrai mes nepagerinsim jiem gyvenimo. Ir klausimas, ko mes siekiame pablogindami tą gyvenimą, galbūt patraukti juos iš ūkinės veiklos, galbūt papildomai į rinką integruoti tos 100 000 hektarų, kuriuos jie dirba, bet klausimas tai, ar tai yra sąžininga, žinant, kad Lietuva, tarp kitų Europos šalių, jis pasižymime tuo, kad yra viena didžiausių atskirčių tarp regionų.
1: Naujus žemės ūkio ministerijos pakeitimus dėl aktyvaus ūkininko sąvokos vertino Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buivydas. Taip pat pakalbinau jaunąjį ūkininką Simą Jonušauską iš Plungės rajono. Vyras turi pagrindinį darbą ir šalia to augina česnakus.
2: Mes auginam česnakus, daržovį nedidelį plotą, kitais metais braškių kažkiek plėsim, bet mūsų tai nėra pagrindinė veikla, aš esu dirbantis, žmona šiuo metu augina mažametį vaiką, nu reikia dirbti dar papildomai, kad išsilaikytų tą mūsų kelią. 23 metais pradėjom kaip jaunieji ūkininkai, gavom Europos paramą ir atėjom grinai visiškai pliką lauką. Nei elektros nebuvo, nei ką, tiesiog parašėm projektą, norėjom, esam su žmona būdų maisto technologai, traukė tas rytis ir pradėjom ūkininkauti ir nu, šiaip yra sudėtinga, nes tos mumis aplinkai yra stambus ūkininkai. Su žemės įsigijimu yra problemos.
1: Turint tą ūkį iki 10 hektarų, jūs jausdavotės kažkokius, tai nežinau, biurokratijos, ten mechanizmus, kažkokia perdėta kontrolė?
2: Jaučiam, nes, pavyzdžiui, mes kaip ir jaunieji, nu, parašėm projektą, mamomis tikrina viskas, bet iš tikrųjų viskas prasideda nuo pačio projekto, nes, pavyzdžiui, mūsų situacija buvo, kad mes parašėm projektą, mes esam naujai atėję, gal visko neįsigilinę, nepersižiūrę, nežinojom. Tai, pavyzdžiui, jaunieji ūkininkai daug kas padeda su to biurokratija, nes iš tikrųjų yra, tu ateini į ūkį naujas, iš tikrųjų yra iššūkis tam žemės ūkį ir dar ant viršaus krauna tos biurokratijos. Aš aktyviai dalyvauju jaunųjų ūkininkų sąjungoje ir matau, kad ateina labai daug jaunų žmonių su motivacija, su idėjom ir su aukštos vertės produktais sukurti kažką, bet žmonės nu jauni pabando, pamato, kad ir daug darbo yra ir ta biurokratija, nu, tai daug jaunimo praranda tą motivaciją ir pasitraukia iš to žemės ūkio. Kažkaip atrodo gazdinančiai, iš tikrųjų gali net pagalvoti, gal tau net nebereikia ūkininkauti, nereikia tų mažų, nereikia tų jaunų su idėjom, palikim viską dideliem ir viskas.
1: Savo patirtimi dalyjosi jaunasis ūkininkas Simas Jonušauskas iš Plungės rajono. Aptarėme naujausius pasikeitimus dėl aktyvaus ūkininko sąvokos ir išmokų mokėjimo.
3: Gimtoji žemė.
1: Toliau laidoje girdėsite pokalbį su Vilkaviškio rajono ūkininku Evaldu Bendoraičiu. Ir pats nebūtų patikėjęs, kad kada ūkininkaus. Tačiau gyvenimo aplinkybės susiklostė taip, kad dabar vyras su šeima laiko 50 Highlandų veislės galvijų. Ateityje vyras svarsto ir perdirbimo cechą įsirengti. Ūkio veikla neapsiriboja tik gyvulių laikymu. Sodyboje vyksta ir edukacijos, kurių metu degustuojami įvairūs jautienos produktai. Kviečiu pasiklausyti pokalbio su ūkininku Evaldu Bendoraičiu.
4: Kažkaip tas galinas man tokis ne karviai, man jisai kažkoks toks biškį kitoks miško gyventas daugiau, tai čia kadangi tų miškų vyr, tai jie čia labai, labai gerai tinka. Padeda sutvarkyti tuos visus brūsnynus, nereikaus, tokiu leiti, pagalvoja, kol ką padaryti, nereikia ten bėgiot paskui jūs. Tokiu prieraišus jie visokiu, tokiu socialinis gyvūnas, jisai turi dar ir kitą veslę herefordus, bet tai tie tokie, jie atsargesni, o šitas malsus, jis ateis, pavostys, pažiūrės, ką tu čia atėjai ir atsinešiai kuo nors.
1: Kažkaip jūs turėjote iš anksčiau tos ūkininkavimo patirties?
4: Nebuvo patirties visai. Mieste užaugęs, pas tėvukus į kaimą veždau mane vis. Dviem savaitėm padarbėjai, tai labai kažkaip tai. Nebuvo to potraukio. Paskui čia išvažiavau į Airiją, ten padirbėjau biškį, paskui čia dėdės pradžia buvo. Paliko čia man tų brūzgynų visokų, galo ką man čia su jais daryti. Tai va tuos galinus kažkaip įsigėjau ir taip jau čia jie įsitvirtinu. Čia visi sakė, kad čia kačiukus auginė neapsimūkai, nu jie ilgai auga. Tik tiek, kad jisai laukia visus metus, toks va pliusas labai didelis. Taip pat čia mes tą saudybą bandėm įrengti, bet kol įrengė, pagailau patys apsigyvenu ir paskui čia tas ūkis aplinkui atsirado.
1: Čia buvo mintis kaip kaimo turizmo, taip, bet tapo gyvenimo vieta.
4: Taip, va čia mes dabar, nu kažkaip pagailu, gal įleisim, tai vis tiek ten visokų žmonių būna, tai neatsirinksite jų. Tai.
1: Tų galvijų matyt neaugintumėt vien tik tai dėl grožio.
4: Aš su pirkėjų neparduodu jų, parduodu veislė kažkiek, bet nelabai nedaug, o visa kita, tai aš išvežu į skerdyklą, ten paskerdžia juos, paskui jinai nuveža man į cechą, ten subrandina ir paruožiuoja savo kumuoti, kaip parduotuvių, tai tokį pakelį.
1: Ar svarstėt kada, kad apsimokėtų savo ūkyje turėti perdirbimą?
4: Skerdyklos tai tikrai ne, išpjaustimas ten atima didžiąją dalį. Tai va šitą vertėtų kažkaip tai. Šiaip yra toks planas, tikrai tik tai reikia susimti. Tai parašyt, bet va, su tom visom biurokratijom veterinarija reikia prisiduoti ten tie visi planai. Nu ten biškį baidu.
1: Ūkininkavimo šakai neįleidžia išsilaikyti ar tenka dar dirbti papildomus darbus?
4: Dirbau, dabar nebedirbu. Vien iš to neišgyventum, aš manau. Tai dar ten susikapsi ten tie ekologijai visos išmokus. Tai dar čia miško ir tai dešimt miško kažką. Tai va taip.
1: 50 ar ne laikot galvijų? Yra planas ateityje daugiau plėsti šitą ūkį?
4: Nelabai. Gal jau čia labai įsiplėši nuo jo pievų reikia. Tai jau čia tų žemės labai jau visi susispaudė ir jau taip ne ir paprasta.
1: Apie tas edukacijas, kai darot, kaip visa tai vyksta?
4: Nu, va čia mes darom šitą terasą. 25 žmonės, čia būna prisivalgę, išvažiuoju vienu žodžiu. Ir starteris būna, ir šaltas užkandis, ir sriuba, ir karštas, ir desertas.
1: Ir viskas su jautiena.
4: Nu, tai daržovės ten būna kartais, desertą iš jautienos nelabai padarysi. Tai yra tų kitų dar biškį kompensų, bet 90% jautieną. Pavalgom biškį, paskui nueinam iki jaučių, pašeliam morkom ar duoną kažkuo ir paskui grįžtam, pratesiam vakarienę ir paskui va išsiskirstu.
5: Teik.
1: Papasakokit, kas čia per...
4: Čia korona. Gimė per pandemiją. Tai pavadinom.
1: Susišnekat čia jūs atliepia. O nebuvo taip, kad buvo pabėgę, kada nebutinka?
4: Jeigu vienas čia išeina, tai paskui jisai nori pareiti čia. Jis įpratė čia jau namą.
1: Girdėjote pokalbį iš Highlandų ūkio Vilkaviškio rajone. Ūkio šeimininkas Evaldas Bendoraitis džiaugiasi, pasirinkęs Highlandų veislės galvijus. Ir gražūs, ir draugiški.
3: Gimtoji žemė.
1: Metas rubrikai Užsienio naujienos. Galbūt šįryt ji sukels ir juoką. Garsai, kuriuos netrukus išgirsite, užfiksuoti ne paršelių fermoje. Pirėnų kalnuose esantis kaimelis jau beveik pusšimtį metų garsėja neįprastų renginių. Praėjusią savaitę dėl geriausiai kriuksinčiojo titulo varžėsi Prancūzijos gyventojai. Apie tai ar netos paičės parengtas pasakojimas.
6: Prancūzijos pietvakariuose esantį mažą Triprie Beizo kaimelį kasmet užlieja neįprastų garsų gausa. Svarbiausias 43 kartą organizuoto renginio akcentas – kriuksėjimo varžybos.
7: Šis festivalis organizuojamas nuo 1981 metų rugpjūčio. Jis sumanė Triprie Beizo parduotuvių savininkų asociacija. Čia nuo seno vykdavo didžiausias Prancūzijoje paršelių turgus.
6: Tai vienas išskirtiniausių ir žinomiausių renginių Prancūzijoje. Šiemet sulaukta beveik 4000 lankytojų. 4 kartus daugiau nei miestelėje registruota gyventojų.
8: Gyvename Tulūzoje, esame inžinerijos magistrantūros studentai. Pastebėjome šio konkurso reklamą internete ir pamanėme, kodėl gi ne.
6: Laukiamiausia festivalio akimirka – kriuksėjimo konkursas. Jo dalyviai vienas po kito stoja prieš teisėjų kolegiją ir mėgina kuo tikroviškiau atkartoti kiaulių skleidžiamus garsus. Vertinama ne tik, ar garsas panašus į tikrą kriuksėjimą, bet ir ar išraiškingai, originaliai atlikta, ar pavyko pralinksminti publiką.
5: Konkursą laimėjau 9

0: Kartus neabejotinai esu rekordininkas. Tikiuosi, vieną dieną būsiu įrašytas į Gineso rekordų knygą.
1: Laimė jam nusišypsojo ir šiemet. Noelis 10 kartą iškovojo kriuksėjimo čempiono titulą. Nors renginys atrodo žaismingai ir komiškai, jis kartu primena kaimo kultūros paveldą. Vietinių gyventojų ryšis su žemdirbyste ir gyvulininkyste. Tokios šventės prisideda prie regiono tapatybės saugojimo.
2: Pasakojimas apie kriuksėjimo konkursą parengtas pagal AFP naujienų agentūros pateiktą informaciją. Tai jau ir viskas, ką jums buvau parengusi ketvirtadienio laidoje Gimtoji Žemė. Kviečiu laidos klausytis ir penktadienį. Su žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika aptarsime aktualiausius šio sezono klausimus. Yra ir gerų žinių ūkininkams. Ministras sako, kad tai nebus tušti pažadai. Tad atsisveikinu su jumis iki penktadienio.
3: Amerika jau kurį laiką vykdo aktyvę kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudojasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš šio teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas. Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija – geopolitinė dilema. Ar Lietuvai nereikės rinktis tarp Jungtinių valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo? Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjo įsikapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose. Pasaulį per savo jautrę sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Amy jau šiandien, po 13 valandos žinių.
5: Žinios trumpai.
6: Rusijai šiąnakt Kijevą apšaudžius balistinėmis raketomis žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Trumpo teigimu, Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormūzo sąsiauris esą atviras laivybai. Iždo sekretorius Skotas Besentas anksčiau patvirtino, kad Trumpo administracija šiame karo etape yra veikiau linkusi naudoti ekonominės, o ne karinės spaudimo priemonės. Vyriausioji rinkimų komisija spręs, ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje vykusiame posėdyje, tačiau tą kart gavus 3 prašymus klausimas svarstyti vėliau, nuspręsta svarstymą nukelti. Rugpjūčio pradžioje posėdyje klausimas taip pat atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per 2 savaites pateikti dokumentus. Dalis Seimo valdybos nagrinės specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas dėl galbūt neskaidrių įdarbinimų parlamento kanceliarijoje. Dar birželio viduryje gavusi STT pranešimą apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba sudarė darbo grupę ir paprašė konkretesnės informacijos. Sulaukus 2 rašto nutarta pasikviesti STT vadovą Liną Pernavą. Šiandien daugelė rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų vidutinio stiprumo, kai kur gūsingesnis, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Dabar 2 minutės po pusę 7.
5: Ryto garsai.
7: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. Lietuva bus pirmoji šalis, su kuria Ukraina pasidalys įslaptintą informaciją, kaip geriau apsaugoti energetikos infrastruktūrą. Taip sako Ukrainoje viešintis energetikos ministras Lukas Savickas. Pokalbis su juo maždaug 7:15. Kokių priemonių ketina imtis Lietuvos bažnyčia, teisėsaugai išaiškinus, kad kunigas Tadas Švedavičius daugiau kaip 20 metų galėjo seksualiai išnaudoti nepilnamečius, o dar vienas kunigas Ryšardas Pesiūnas galbūt disponavo vaikų pornografiją. Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo interviu 7:30. Kokia padėtis su geležinkelio infrastruktūra Radviliškyje pirmadienį nuo bėgių nuriedėjus trims krovininiams vagonams? Dar du rimtesni incidentai įvyko šių metų gegužę, kai Gudžiūnuose nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai, o Jiesioje lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tai aiškinsimės po 8 valandos žinių. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio galia ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingų automobilių vairo. Tai rodo LRT užsakymų atlikta apklausa. Daugiau apie ją netrukus. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O su mumis sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Vilniui rytas apniukęs, lyg nelyja, bet atrodo gali plyšti dangus, bet kurią akimirką, kokia situacija visoje Lietuvoje?
8: Tikrai taip, mūsų šalies dangų jau daug kur dengia tankus debesys ir jau pietvakarių Lietuvoje vietomis lyja ir šis lietus plinta į didesnę šalies dalį. Rytas nešaltas, 12-18 laipsnių šilumos, vėjas pietų pietvakarių vidutinio stiprumo. O šiandieną, kaip ir minėjau, lietus keliaus per daugelį rajonų, tai debesuotumas bus nepastovus ir pirmoji dienos pusė, ir antroji dienos pusė. Daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas pirmoje dienos pusėje daugiausia bus pietų pietvakarių vidutinio stiprumo, vėliau suksis iš vakarų. Ir kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šiandieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
7: Naktis kaip atrodys?
8: Penktadienį orai šiek tiek pasitaisys, tai penktadienio naktį debesys prasisklaidys, lietus pasitrauks ir lietaus tikimybė jau bus nedidelė. Vėjas taip pat nurims, bus besikeičiančios krypties ir pragiedrėjus vėjų nurimus vietomis susidarys rūkas. Penktadienio naktį temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, šilčiau liks pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, o penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, bus tikrai nemažai saulės. Ir penktadienio diena bus sausesnė, tik tai vietomis numatomas trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti ir perkūniją. Vėjas pūs iš pietų pietvakarių vidutinio stiprumu ir penktadienio dieną mūsų šalį pasieks šiltesnis oras, tai penktadienio dieną temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Deja, šiltesni ir gražesni orai ilgiau neužsibus. Šeštadienį iš pietvakarių atkeliaus naujas pietinis ciklonas, tai šeštadienį tiek naktį, tiek dieną. Daugelį rajonų vėl numatomas lietus, vietomis smarkus, galima ir perkūnija, vėjas bus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo ir šeštadienis bus jau gaivesnis, ypač diena, naktį vės iki 11-16 laipsnių, tačiau diena šils tik iki 16-21 laipsnių šilumos.
7: Ir toliau kokių nors didesnių pokyčių matot, ar nelabai tie orai bus gana permainingi ir lietaus bus, ir vėjo, ir šilta kai kada?
8: Tikrai taip, sekmadienis taip pat bus gan lietingas, naktį lietaus bus mažiau, trumpi lietus lankysis tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, tačiau sekmadienio dieną ir vėl trumpi lietus links beveik per visą šalį ir vietomis tikrai kartosis ir dažnai, ir vakariniuose rajonuose jie gali būti ir gausesni, vėjas taip pat bus vidutinio stiprumo, jau daugiausia pietvakarių vakarų ir sekmadienis taip pat nebus labai šiltas, naktį 9-14, pajūryje 15-17 šilumos, o dieną šils iki 16-21 laipsnio.
7: Ačiū Jums, sinoptikas Tadas Kantautas, dabar yra 6:37, netrukus laidos vaikystės laboratorija. Anonsas, taigi likit kartu.

Čia LRT radijas. 6:43 šio ryto garsai, radio ir televizijos laidų vedėjas, dviejų mergaičių tėtis Richardas Jonaitis. Laidoje vaikystės

0: laboratorija pasakoja apie tėvystės kasdienybę ir netikėtus jo atspalvius. Jis kalba apie sulėtėjusį gyvenimą gamtoje, paukščių stebėjimą su dukromis, kilusi pykti neatsakingiems vairuotojams ir tai, kodėl išvykdamas vesti švenčių, jis nepalieka žmonos vienos su vaikais, o pasirūpina auklėm. Pokalbyje yra apie iš esmės pasikeitusi kelionių ritmą, kaip išgyventi 10 valandų naktinį skrydį į Aziją, kai viskas vyksta ne pagal planą, kodėl išvykos su vaikais reikalauja daugiau komforto ir išlaidų.
1: Nu, pirmai dukrytė, manau, jau tikrai buvo kokie 2 ar 3 mėnesiukai, kai kažkur išsiruošėm įskristi.
2: Tai visai mažytė.
1: Bet jaunesniai buvo nepilnas mėnuo, man atrodo, kai Ispanijos nuskridom. Tai, nu, kas yra sunku? Tai skrydis yra sunku, nes, pavyzdžiui, kai skridom į Aziją, iš Stambulo į Singapūrą, man atrodo, kokie 10 valandų skrydis ir naktinis skrydis, specialiai viską buvo sužiūrėjęs, kad tai būtų naktinis skrydis ir mes galvom, kad vaikas miegos, o jinai nusprendė kažkaip atviršyti, jinai, pavyzdžiui, visą skrydį nebėgojo ir aišku, kad ir verkė ir to triukšmo buvo, o visi kiti žmonės lėktuvė, tai aišku, bando miegoti, tai natūralu, kad ir tokia gėda, kokia tai apima ir ta erdvė, nu tu nesustosi, neišlipsi, neišeisi kažkur pasivaikščioti ar su vežimėliu, po pamiškės pasivaikštinėti. Tai tie skrydžiai, ko gero, yra pats sudėtingiausias dalykas. Na ir kaip ir aišku, pačios kelionės yra pasikeitusios. Tai jeigu aš ten ar iki susituokiant, ar jau kad ir susituokus, nu tu gali bet kur, nu kaip bet kur, ne visai bet kur miegoti.
2: Net soliuko.
1: Nu, jo, yra buvę Indijoje ten stoti, 7 mes buvom pakritę ir nieko, ir įdomu. Arba ten, pavyzdžiui, nu, kad ir su žmona tos pirmosios kelionės, vis tiek mediniai bungalai, kur gal ir tų audų ir kažko. Dabar tiesiog kelionės yra tapusios, aišku, kad brangesnėmis ir komfortabilesnėmis. Nes jau vis tiek, atskridus kažkur norisi, kad atvažiuotų transportas, pasimtų, kad visos vaikiškos kėdutės, kad mes jaukiai susėdam ir kažkur pervažiuojam, ar ne? Nu, seniau, tai nežinau, gal ir patranzuot, gal ir vietiniais autobusais, dabar jau taip, šiek tiek brangesnės, komfortabilesnės, patogesnės, nu, bet, žinot, viskas dėl vaikučio.
2: Sakai, į Aziją keliavot, kur į Aziją keliavot, nes aš irgi turiu svajonę keliauti ten į Aziją ar ten į Tailandą, bet kažkaip atrodo, o kaip su ligoninėm, ten visokie kitokie virusai, ten gal skiepų reikia, o jeigu ten apsinuodis, na va tokių va baimių yra, manau, kad, žinai, ir kitiems žmonėm kartais būna, jūs taip drąsiai keliaujate.
1: Tai aišku, labai tos natūralios baimės, bet gal man šiek tiek buvo lengviau, nes aš keliau daugiau mažiau ten, kur aš jau žinau, kur esu buvęs, na tai pavyzdžiui, iš Tailandė esu gyvenęs, tai ten nu, reikėtų jau labai sugebėti nusibelsti kažkur, kad nebūtų kokios nors ligoninės. Nu, gerai, salos, ar ne, kur ten, tarkim, valanda, porą valandų plaukti, gal kiek sudėtingiau, bet vis tiek tos salos jos turi ligoninės, nes turizmas yra labai stipriai išvystytas ir vėlgi gal pagal tai ir pasirinkit tas vietas, ar ne, nu, nebevyksti jau į vidurį džiunglių, kur ten eiti pėsčiomis 8 valandas ir miegoti palapinėje arba kažkur kalnuose. Sakau, vis tiek šiek tiek prie tų vaikų orientuojasi. Ir į Aziją, tai jo, Tailandas, Kambodža, Indonezija, man atrodo, ai, nu, Balis jo, Indonezijos dalis, bet Indonezija labai įdomu buvo tai, kad vykom į Borneo salą, kur Birutė Galikas 1971 metais įsteigė tą centrą, ar ne, kuris saugojo džiunglės, saugojo orangutanus ir galbūt, aš nežinau, galbūt jos dėka mes ir turim dar tos orangutanus šiame pasaulyje, gal jeigu ne jį, gal tokios rūšės jau ir nebebūtų. Nu tai va, tai ten tikrai įdomu ir nepaisant to, kad jį buvo 2 mėnesių, bet jeigu mes paklausim, kaip vaikšto orangutanas, jinai vis tiek parodo.
0: Pasakoja radio ir televizijos laidų vedėjas, 2 mergaičių tėtis Richardas Jonaitis, laidos Vaikystės laboratorija su Sandra Vilimaite. Klausykite šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją, dabar 6:47.
3: Ryto garsai.
0: 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio galia ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingų automobilių vairo, rodo LRT užsakymų atlikta apklausa. Tačiau ekspertai tokią priemonę vadina perteklinėm. Jų teigimu, didžiausia dėmesį reikia skirti prevencinėms priemonėms vairuotojų kultūrai ugdyti. Išsamiau Pauliaus Selezniovo reportaže.
4: Liepos pradžioje jaunos vairuotojos vairuojamas BMW Vilniuje dideliu greičiu rėžėsi į stulpą. Per avariją žuvo 2 kartus važiavę keleiviai, o vairuotojai nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Tai vienas iš pastarojo meto pavyzdžių, kai pradedančio vairuotojo vairuojamas galingas automobilis sukelia eismo įvykį. Po skaudžių nelaimių vis pasigirsta siūlymų, kad jauniems vairuotojams turėtų būti ribojama automobilio variklio gale. Tokį siūlymą palaiko ir 7 iš 10 gyventojų, rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. LRT radio Klaipėdoje kalbinti vairuotojai tokiai priemonei taip pat pritaria.
5: Vienareikšmiškai taip turėtų būti. Tegul išmoksta vairuoti, atsakomybės su metais įgauna ir tada galės vairuoti galingesnius. Apsaugant juos pačius pirmiausia, nes nu, baisu, kai jauni žmonės

0: žūsta. Ir aišku, ir kitus, kad nesužalot.
1: Ne, žinokit, gal nėra, kad sutikčiau, čia gal labiau nuo žmogaus priklauso, kad jeigu turi atsakomybės ir supranti, ką darai kelyje, tai ne nuo variklio, gal tūrio priklauso.
2: Gal trūksta įgūdžių, kad vairuot galingesnį automobilį. Reikia pirmai išmokti vairuot. Mes, kai būdavom jauni, taip nebūdavo tokių automobilių ir vairuotojai atsakingiau. Dabar daug mašinų ir reikia turėti daugiau įgūdžių, netgi ir senam vairuotojui.
3: Sako Klaipėdoje kalbinti vairuotojai. Metus Lietuvoje gyvenantis Belgijos pilietis Hansas teigia, kad vairavimo kultūra mūsų šalyje nėra pati geriausia. Vyras taip pat išskiria jaunus vairuotojus su galingais automobiliais, esą jie dažnai kelyje elgiasi neatsakingai ir sukelia pavojingas situacijas.
4: Jeigu pažvelgsite į tokius automobilius kaip BMW, tai jie kelia didžiausią pavojų, nes juos vairuoja jauni žmonės. Dalis automobilių yra seni, nelabai gerai prižiūrėti. Mano požiūriu, jei perki automobilį, turėtų mokėti mokesčius už galingą variklį, kaip yra Belgijoje. Tada tokių mašinų būtų mažiau. Bet taip pat svarbi ir kontrolė. Yra vietų, kur jie važinėja labai greitai, pavyzdžiui, Palangos plente.
3: Pasakoja metus Lietuvoje gyvenantis Hansas iš Belgijos. Riboti automobilių variklių galę pradedantiems vairuotojams prieš daugiau nei 10 metų Lietuvoje jau buvo bandyta. Tą sykį iniciatyva gimė po to, kai 20-metis jaunuolis su BMW Vilniuje rėžėsi į viešojo transporto statelę ir joje sužalojo 7 žmonės. Siūlymas nebuvo priimtas. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastarųjų mėnesių įvykiai ir kelia nerimą, vėl diskutuoti apie tokią priemonę kol kas neplanuojama.
5: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais, esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotojų rengimu, nes ten tikrai klausimų kyla ir pagristų kyla klausimų. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto sakyt, kad reikėtų ribot galę, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim ne 10 vairuotojų, mes turim kelis šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi kely, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
3: Sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Siūlymui riboti variklio galingumą pradedantiems vairuotojams nepritarė ir vidaus reikalų ministerija. Ministerija komentarą perdavė raštu.
6: Svarbu pabrėžti, kad eismo saugumo problemas lemia ne transporto priemonės techninės galios, o vairuotojo elgsena, kompetencija bei atsakomybės jausmas. Be to, net ir mažesnės galios automobiliai gali išvystyti pavojingą greitį, todėl tokie ribojimai automatiškai nepašalintų rizikų. Ministerijos vertinimu pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas prevencinėms priemonėms, vairuotojų kultūros ugdymui ir kelių eismo taisyklių laikymosi užtikrinimui.
3: Rašoma raštu pateiktame Vidaus reikalų ministerijos komentare. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis 2024-25 metais iš daugiau nei 2800 eismo įvykių, kuriuose buvo sužeistų ar žuvusių asmenų, pradedantieji vairuotojai sukėlė 246 įvykius. Vairavimo mokytojų gildijos nario Valdo Šlepiko teigimu, variklio galios ribojimas jauniems vairuotojams norimo efekto neduoto, tik sukeltų daugiau problemų.
7: Nepritariam šitam tokiam, manom, kad čia tiesmukiškas toks kelias yra paimti ir uždrausti, nes kyla daugybė iš to kitų problemų. Elektromobilių naudojimas, kur pakankamai kilovatų, ten atsiranda jau daug, ne? Galų gale šeimoje yra ne vienas automobilis ir ką tada jaunas vairuotas negalės važiuoti, vairuoti taip. Tai reiktų vis dėlto eiti per sąmoningumą ir per atsakomybės.
3: Teigia Valdas Šlepikas. Anot pašnekovo, siekiant didinti eismo saugumą, reikėtų peržiūrėti vairuotojų įrengimo sistemą bei skirti tam didesnį dėmesį.
7: Mes visada, aišku, einam už mokymą, už žinojimą. Taip, norint, kad asmo būtų sąmoningas, na, pirmiausia, tai jis turi žinoti. Na, ir va, tas žinojimas prasideda nuo vairuotojų tos pačios rengimo sistemos. Tai mes siekiame, kad jinai stipriai tobulėtų, o ne regresuotų, kaip yra šiai dienai.
3: Taigi vairavimo mokytojų gildijos narys Valdas Šlepikas. Pradedantiesiems vairuotojams dabar yra taikomi papildomi griežtesni saugumo reikalavimai. Ribojamas maksimalus leistinas greitis, galioja nulinė promilių riba, taikomi papildomi mokymai pažeidus kelių eismo taisyklės. LRT radijas, Paulius Selezniovas.
8: Sportas. 6:53 Lietuvos rezervinė rinktinė iškovojo pergalę prieš Arizonos universiteto krepšininkus, o Cincinnati'je tęsiasi Masters serijos teniso turnyras. Plačiau Mykolas Jankaitis.
9: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo draugiškų rungtynių ciklą. Mindaugo Lukošiaus auklėtiniai Jonavoje 99-88 pranoko Arizonos universiteto komandą Wildcats. Šioje ekipoje rungtyniauja Motiejus Krivas, Ugnius Jaruševičius, taip pat NBA legendos Lebrono Džeimso sūnus Bryce'as Džeimsas. Rinktiniai priekį vedė 24 taškus pelnęs Matas Repšys. Jis šiose rungtynėse buvo rinktinės kapitonas. Komanda treniruojantis Lukošius labiausiai džiaugiasi komandiniu žaidimu ir išskyrė vieną statistinį rodiklį – 28 rezultatyvus perdavimai.
10: Mes tai atlikom po savaitės treniruočių ir tai pasako apie žaidėjų norą, IQ ir visą komandinį darbą.
9: Treneris sako, kad pagrindinė užduotis – ruošti žaidėjus, kurie esant poreikiui galėtų papildyti pagrindinę Lietuvos rinktinę. Lukošiaus nuomonė, Stenionis parodė, kad galėtų žaisti ir aukštesnėme lygyje. Treneris teigia, komandos susižaidimas kelia krepšininkų vertę.
10: Šie žaidėjai turbūt nebūtų ant tiek individualiai stiprus, kad galėtų savo individualių pasirodymų pretenduoti, nukonkuruoti ten kažkurį tai jau dabar į pirmos rinktinės kandidatus. Bet jie prie šitokio komandinio žaidimo jie visai kitaip atrodo.
9: Vis dar sutarties su jokių klubu neturintis Dominikas Stenionis užfiksavo 2-2 ženklį, pelnė 11 taškų ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
11: Iš tikrųjų šiandien atėjom ir mėgavomės tiesiog krepšinį, norėjom padaryti šventę Jonavoj. Labai džiaugiuosi už žaidėjus, už savo hebrą, tai smagu tiesiog, pažaidėm fainą krepšinį ir tiek. Girdėjom tą triušmą, kad ta Arizona čia labai galinga ir panašiai, bet atėjom ir padarėm darbą.
9: Wildcats treneris Tommy Lloydas sako, Arizonos ekipos rungtynių ciklo Europoje tikslas – pradėti pasiruošimą artėjančiam sezonui, sulipdyti komandą. Rungtynė su Lietuva tapo puikia pamoka.
12: Noriu pasveikinti rezervinę Lietuvos rinktinę. Manau, jie žaidė puikiai. Matėsi, kad tai yra patyrę krepšininkai. Mums tai buvo puiki proga pasimokyti. Atsidūrėme sudėtingoje situacijoje. Gerbiu FIBA krepšinį ne mažiau nei kas kitas Europoje. Domiuosi Lietuvos istorija ir žinojau, kad šiandien mūsų lauks sudėtingos rungtynės.
9: 10 taškų pelnės Motiejus Krivas jau šiemet galėjo dalyvauti NBA naujokų biržoje. Ekspertai teigia, būtų pašauktas pirmajame jos rate. Tačiau aukštaūgis nusprendė likti universitete. Lietuvis sako, komandos draugams buvo sunku prisitaikyti prie FIBA krepšinio specifikos.
13: Norėjau stipriai parodyti geresnį krepšinį, bet tiesiog supanikavom, daug žaidėjų pirmas kartas taip žaidžiant ir tiesiog nepavyko, bet tikimės, kad pasimokysim ir ateinančiose rungtynėse bus kitas veidas.
9: Šiandien draugiškomis rungtynėmis Kaune su Estija pasiruošimą atrankos į pasaulio čempionatą langui pradės pagrindinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Cincinnati'e vykstančiame Masters serijos teniso turnyre iškėja pirmieji ketvirtfinalių dalyviai. Šis turnyras laikomas viena iš pagrindinių repeticijų prieš paskutinį šiais metais didžiojo kirčio turnyrą US Open. 10 pasaulio raketė italas Flavijus Kobolius po 3 setų kovos 4-6, 7-6, 6-3 palaužė dar vieną kylančią Ispanijos teniso žvaigždę – 19-metį Rafaelį Hodarą, kuris reitingo lentelėje rikiuojasi 11 pozicijoje. 32 jungtinių valstijų tenisininkė Jessica Pegula toliau demonstruoja, kad priklauso teniso elitui. 3 pasaulio raketė po atkaklios kovos 6-2, 4-6, 7-5 pranoko rumunę Sorana Kirstėją.
14: Dabar 6:57, šią ryto garsai Lietuva bus pirmoji šalis, su kuria Ukraina pasidalys įslaptintą informaciją, kaip geriau apsaugoti energetikos infrastruktūrą. Taip sako Ukrainoje viešintis energetikos ministras Lukas Savickas, pokalbis su juo maždaug po 20 minučių. Ir dar viena aktualija, kokių priemonių ketina imtis bažnyčia Lietuvoje. Teisėjai saugai išaiškinus, kad kunigas Tadas Švedavičius daugiau kaip 20 metų galėjo seksualiai išnaudoti nepilnamečius, o dar vienas kunigas Ryšardas Speciūnas galbūt disponavo vaikų pornografiją. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo interviu 7:30. Jūsų visko laukia ir dar daugiau. Taigi kviečiu likti su ryto garsais.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai šią nakt Kyjivą apšaudžius balistinėmis raketomis žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Per ankstesnį dronų ataką prieš policijos nuovadą Žitomirė žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 40 sužeisti. Kyjivas pastaruoju metu akcentuoja senkančias oro gynybos amunicijos atsargas, ypač atremiant balistinių raketų smūgius. Visgi, nors Ukraina beveik kas nakt susidūrė su atakomis, pastaraisiais mėnesiais taip pat suintensyvino atsakomuosius smūgius Rusijai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Trumpo teigimu, Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormūzo sąsiauris esą atviras laivybai.
2: Yra daug dalykų, kuriems galime įvesti sankcijas. Turime labai drakoniškas sankcijas. Pažiūrėsime, kas bus. Dabar sąsiauris daugiausia atviras, daugybė laivų praplaukia, bet žmonės apie tai nepraneša. Gali būti, kad tam tikrų metu viskas sulėtėja, bet dabar labai daug laivų praplaukia. Irano jūrų blokada buvo labai veiksminga. Pažiūrėsim, kas bus. Visa tai arba bus labai gerai ir naftos kainos kris kaip akmuo, arba toliau darysime tai, ką darome.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iždo sekretorius Scottas Bessentas anksčiau patvirtino, kad Trumpo administracija šiame karo etape yra veikiau linkusi naudoti ekonominės, o ne karinės spaudimo priemonės. Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje, tačiau tą kart gavusi 3 prašymus klausimas svarstyti vėliau nuspręsta jį nukelti. Rugpjūčio pradžioje klausimas taip pat atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per 2 savaites pateikti dokumentus. Kova komisija jau buvo nusprendusi, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio ir partijos narės nuomodamas automobilius lėšas panaudoja ne pagal paskirtį. Dėl to partija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės.

0: informacijos. Sulaukus antrojo rašto nutarta pasikviesti STT vadovą Liną Pernavą, kad šis paaiškintų, kokie konkretūs atvejai tarnybai kelia nerimą. Seimo pirmininko pavaduotoja socialdemokratė Orinta Leiputė.
1: Mes norėtume pasitarti, galbūt padiskutuoti šiek tiek plačiau dėl gautų raštų iš STT, dėl kanceliarijoje organizuojamom personalo priėmimo politikos. Mes norėtume įsivertinti tiksliau pokalbio metu, ar reikėtų labiau sunerimti, ar vis tik yra rekomendacijos griežtinti, koreguoti tas tvarkas, kurios yra dabar.
0: Seimo pirmininko pavaduotoja Orinta Leiputė. Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje, skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtiną specialistų pagalbą vienoje vietoje.
2: Vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principu Barnahausas ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausomas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškų vaikui aplinka. Antra bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, trečias specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, tai svarbiausias ketvirtas, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo.
0: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 laipsnių, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 7:05.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Rusijai tęsiant plataus masto apšaudimus, Kyjivas visi spėja, kad kariuomeniai ima trūkti amunicijos oro gynybos sistemoms. Kokius sprendimus Žygimantai Ukrainai ieško?
6: Na, iš tiesų, Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, nuolat kartoja, kad itin svarbu sukurti tiek savus oro gynybos pajėgumus, tiek aktyviau ieškoti sprendimų ir kartu su sąjungininkais. Na, kaip žinia, Kyjivas nuolat įspėja apie tai, kad pradeda trūkti kariuomeniai oro gynybos sistemų amunicijos, na, ir Ukrainos pareigūnai vis praneša apie itin galingus Rusijos bombardavimus, jie vis intensyvesni, na, ir vien per šios nakties Rusijos smūgius balistinėmis raketomis Kyjivui žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Na, ir pasak vietos gyventojų, daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiose Ukrainos sostinės rajonuose, na, ir kaip teigiama, nukentėjo tiek gyvenamieji namai, tiek vaikų ligoninės pastatas, tiek ugdymo įstaigos, tiek kita civilinė infrastruktūra. Na, ir per ankstesnę dronų ataką kitame regione Žitomire per Rusijos smūgį policijos nuovadai žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar maždaug 40 buvo sužeisti. Na, ir kaip žinia, apie tai pranešama Kyjivui susiduriant su tam tikrais iššūkiais, būtent kalbant apie oro gynybos sistemų amunicijas, ypač kalbant apie balistinių raketų smūgių atremimą. Na, ir šiame kontekste reikia prisiminti, kad Volodymyras Zelenskis ką tik paskyrė naują gynybos ministrą, jį taip pat patvirtino Ukrainos parlamentas. Na, ir Zelenskio teigimu būtent oro gynybos pajėgumų stiprinimas yra vienas svarbiausių jo prioriteto. Tikiuosi, kad gynybos ministerija išplės gyvų smūgių apimtį ir dirbs su Ukrainos ginkluotės gamintojais tam, kad būtų stiprinami pajėgumai apsaugantis Ukrainos dangų. Kartu su partneriais taip pat turime sutelkti daugiau pajėgumų tiek gynybos operacijoms, tiek puolamiesiems veiksmams. Gynybos ministras Chmara ir kariuomenės vadas Drapatas jau glaudžiai bendradarbiauja. Ačiū už tai. Ir prieš žiemą galime būti tikri dėl mūsų gynybos ir dėl mūsų pozicijų, tiek kiek tai įmanoma. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
5: Ukrainoje taip pat

0: Yra politinė įtampa, daug diskusijų kėlė gynybos ministro portfelio likimas. Dabar kalbama apie dar vieną korupcijos skandalą Zelenskio aplinkoje. Detaliau Žygimantai papasako, kokia situacija.
1: Na, Ukrainoje pradėjus tyrimą dėl korupcijos, galimos korupcijos atvejo prezidento administracijoje Volodymyras Zelenskis atleido šio skandalo centre atsidūrusią patarėją Iriną Mudrą. Ukrainiečių žiniasklaidos teigimus prezidentas tokį sprendimą esą priėmė po to, kai pareigūnai tiriantis pinigų plovimo schemą atliko kratas šios patarėjos namuose. Na, Zelenskis viešai nekomentavo ir nepateikė paaiškinimo dėl jos atleidimo aplinkybių, visgi reikia atkreipti dėmesį ir į platesnį kontekstą. Apie tai pranešama praėjus vos parai po to, kai buvęs gynybos ministras Mykolas Fedorovas išplatino ugningą kreipimąsi, kuriame netikėtai paragino surengti Ukrainoje rinkimus, net ir tęsiantis karui. Neresminis jo argumentas yra tas, kad dabartinė valdžia esą neištesėjo duotų pažadų tautai, kad korupcija išlieka vienas nemaloniausių ir nuolat pasikartojančių valdančiųjų administracijos požymį, nepaisant tų duotų pažadų ją pažaboti. Na ir Fedorovo teigimu tai atskleidžia sisteminę valdžios krizę Ukrainoje. Fedorovas, čia reikėtų paminėti, kad yra dažnai apibūdinamas kaip vienas populiariausių Ukrainos politikų, siejamas su inovatyviais sprendimais bei reformomis, jam būtent einant gynybos ministro pareigas. Na visgi priminsiu, Liepą Zelenskis Fedorovą atleido iš posto, na ir pats Fedorovas teigia, kad tokį sprendimą prezidentas esą priėmė dėl jo nesutarimų su tuo mečiu kariuomenės vado. Na ir reikia prisiminti, kad Zelenskio sprendimas atleisti populiarų ministrą šalyje sukėlė masinius protestus, na kurių atgarsiai ir toliau girdimi ir iki šiol.
0: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius. Užsienio naujienomis yra 7:10. Čia ryto garsai. Lietuva bus pirmoji šalis, su kuria Ukraina pasidalys įslaptintą informaciją, kaip geriau apsaugoti energetikos infrastruktūrą. Taip sako Ukrainoje viešintis energetikos ministras Lukas Savickas. Pokalbis su juo po kelių minučių, tad likit kartu.

0: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Amerika jau kurį laiką vykdo aktyvę kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudojasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš šio teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas. Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija – geopolitinė dilema. Ar Lietuvai nereikės rinktis tarp Jungtinių valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo? Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Ryto garsai.
4: 7:16, Lietuva bus pirmoji šalis, su kuria Ukraina pasidalys įslaptintą informaciją, kaip geriau apsaugoti energetikos infrastruktūrą. Taip sako Ukrainoje viešintis energetikos ministras Lukas Savickas, jis tiesiog į ryto garsuose. Labas rytas, ministre.
5: Labas rytas.
4: Naktį praleidot ir tebe praleidžiat Kyjive, mieste, kurį ir kurio regioną Rusija praėjusią naktį masiškai tiesiog atakavo balistinėmis raketomis, kurių nelabai gali numušti Ukrainos oro gynybą. Naujausiais duomenimis Kyjivo regione žuvo mažiausiai 6 žmonės. Kokia situacija, ką jūs mato šiuo metu?
5: Na, iš tikrųjų teko patirti tai, ką patiria didelė dalis Ukrainos žmonių. Labai dažnai šią naktį kartu su mūsų delegacija teko praleisti priedangoje, kadangi visą naktį buvo paskelbtas oro pavojus ir kol kas vis dar turime vis dar galiojantį oro pavojų.
4: Ir neaišku, kada jis baigsis ir kada galėsi toliau vykti, tęsti savo darbų, ar ne?
5: Na, dabar jau stebim situaciją, lygtais daugiau nėra indikacijų dėl balistinių raketų, galbūt šiuo metu likęs pavojus labiau dėl dronų, bet tikimės, kad jau viskas į pabaigą.
4: Taip, na, įprastai apie 8-9 ryto tokios atakos ir baigėsi, jas dažniausiai Rusija pradeda surengti apie vidurnaktį, po vidurnakčio ir visą naktį ir taip tęsiasi iki 6-7-8 ryto.
5: Būtent taip ir buvo. Vidurnaktį ir paskelbtas buvo.
4: Taip. Jūs viešėdamas ministrė Ukrainoje su kolega energetikos ministru Denisu Šmihaliu pasirašėt susitarimą, juo Lietuva ir Ukraina įsipareigoja stiprinti dvišalį bendradarbiavimą ir čia vienas iš punktų, kad Ukraina su Lietuva pasidalys įslaptintą informaciją, kaip apsaugoti energetikos infrastruktūrą, kaip tai įvyks, kada tai įvyks?
5: Iš tikrųjų, susitarimas labai praktiškas ir pragmatiškas, tą pabrėžė tiek energetikos ministras, tiek mūsų pusė, kalbant apie tai, kad reikia pereiti prie labai konkrečių pokalbių ir kad tas pokalbis turėtų vykti eksperto su ekspertu, neveltui mūsų delegacijoje šiandien turime mūsų energetikos sektoriaus įmonių įstaigų vadovus, kurie susitinka ir su savo atitinkamų institucijų Ukrainos pusėje atstovais ir kalbasi labai konkrečiai, kokie techniniai sprendiniai efektyviausiai padeda užtikrinti energetikos infrastruktūros objektų apsaugą Ukrainos pusėje ir kokie sprendiniai padeda užtikrinti tiekimą, jeigu dėl vienokio ar kitokio priežasčių ta infrastruktūra vienoje ar kitoje vietoje nustoja veikti.
4: Ir iš to, ką jūs sakote, ar aš teisingai suprantu, kad čia realiai netgi pagal tą susitarimą galėtų vykti ir mokymai. Pavyzdžiui, Ukrainos specialistai atvyksta čia į Lietuvą ir mūsų specialistams aiškina, ką jie galėtų padaryti, kad na, tiesiog užtikrintų nepertraukiamą mūsų energetikos infrastruktūros veikimą.
5: Iš tikrųjų, radome daug bendrų aspektų, kur galime dalintis patirtimi. Iš mūsų pusės daug kalbėt apie jiems aktualias žinias apie atsinaujančios energetikos plėtrą, bet kalbant apie infrastruktūros apsaugą, taip, tikrai kalbėt apie tai, kad jų žinios kompetencijos peržiūra įžvalgos ir vienoks ar kitoks bendradarbiavimas diegiant mūsų infrastruktūros apsaugą galėtų būti tie kiti žingsniai, kurie prisidėtų prie mūsų infrastruktūros saugumo, kuris dabar yra vienas iš mūsų prioritetų.
4: Taip ir dabar, bet kokiu atveju, kad ir kaip keistai skambėtų, žiema artėja, tai ypač jautrus klausimus Ukrainai, žinant, kad kai tik atvėsto orai, Rusija specifiškai taikosi į energetikos infrastruktūrą ir daug ukrainiečių lieka be dujų tiekimo, tai yra be šildymo, be elektros. Kokios nuotaikos Ukrainoje, kaip jie laukia šios ateinančios žiemos, gi vis tiek kalbat ir su valdžios atstovais, ir su žmonėmis?
5: Neišvengiamai tai buvo tema, apie kurią teko kalbėti tiek su energetikos ministru, tiek su Rados lyderiais, tiek su atitinkamų komitetų atstovais iš Rados, iš jų parlamento. Akivaizdu, kad susitelkimas yra maksimalus, siekiant kiek įmanoma labiau pasiruošti artėjančiai žiemai. Matomos tendencijos, kad suintensyvėja atakos į energetikos infrastruktūrą, tikslingai siekiant padaryti kiek įmanoma didesnę žalą ir sukurti dar didesnį spaudimą visuomeniai. Matosi, kad Ukrainos pusė yra pasiruošusi, pasirengusi, deda maksimalias pastangas. Iš mūsų pusės lygiai taip pat kalbėjome apie tai, kokią įrangą dar galėtume pasidalinti, prisidėti prie jų rezervų didesnio turėjimo tam, kad įvykus atakoms galėtų kiek įmanoma greičiau atkurti energijos tiekimą.
4: Iš tiesų ir Lietuva, kokią šiuo metu teikia paramą Ukrainai jos energetikos infrastruktūrai ir kokią dar galbūt numatoma teikti ateityje?
5: Išskyrė, iš tikrųjų, nuo širdžiai kolegos iš Ukrainos pusės išskyrė Lietuvą kaip valstybę, kuri dalinasi tuo, ko gali, užduoda toną ir kitoms valstybėms narėms, kurios siekia prisidėti prie Ukrainos infrastruktūros paramos. Ir akivaizdu, kad tas mūsų rezervas jau po truputėlį yra išsimimas, tačiau kartu su mūsų įmonėmis dar kartelį sutarėm peržiūrėti, kuo galim prisidėti, vienokį ar kitokią transformatorį, jungtis ir kitą įrangą, kurios gavimas Ukrainos pusėje yra kritiškai svarbus, yra be abejo mūsų prioritetų sąraše ir atitinkamai tikiu, kad kolegos po šios savaitės pasikalbėję su savo atitinkamų institucijų čia atstovais grįžtų dar aiškesnių supratimų, kas būtų ta parama, kuri būtų pati efektyviausia.
4: Priminsiu, ryto garsuose tiesiogiai iš Kyjivo energetikos ministras Lukas Savickas. Taip pat kalbėjote apie Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą ir tai, kaip mūsų regioninės dujų infrastruktūros, na, sakykime, objektai galėtų būti panaudojami apskritai Ukrainos ir visos Europos energetiniam saugumui. Ką čia galbūt jau pavyko sutarti konkrečiai?
5: Na, visų pirma, reikia pasidžiaugti, kad mūsų infrastruktūra jau prisideda prie Ukrainos apsirūpinimo dujomis. Turime ilgalaikius kontraktus iš Ukrainos pusės per mūsų Klaipėdos terminalą, siekiant gauti dujas į Ukrainą. Toliau matome, kad yra galimybės didinti bendradarbiavimą mūsų regiono valstybių, mūsų terminalo regione per Lenkiją, tiekiant dujas į Ukrainą, išnaudojant Ukrainos turimus milžiniškus rezervus kaupimui dujų, kuriuos galėtų išnaudoti kitos ES valstybės, tokiu būdu prisidant ir prie Ukrainos atsargų didesnio kiekio. Tai buvo vienos iš tų temų, kurioms nemažai dėmesio skirta ir sutarime toliau, kad ekspertų lygių bus ieškomi sprendimai ir mūsų politikų lygių ieškosime politinės sutarimo su kitais ES valstybių lyderiais.
4: Mes pastaruoju metu girdim ir iš valstybės institucijų atstovų, vadovų, kad Rusija yra pasirengusi organizuoti įvairaus pobūdžio provokacijas Baltijos šalyse, kitose mūsų kaimyninėse valstybėse ir dėl to Lietuva jau kurį laiką yra sustiprinusi savo strateginių objektų saugumą, energetikos objektų, taip pat ir nuspręsta tą apsaugą stipresnę palikti iki šių metų pabaigos, kaip jūs, ministrė, tai vertinat?
5: Na, reikia pripažinti, kad dabartinė geopolitinė situacija ir ta informacija, kuri aptarinėjama jau ir viešai, rodo, kad tas dėmesys mūsų infrastruktūrai yra padidintas ir iš mūsų pusės mes taip pat turime padaryti viską, kad atitinkamos priemonės, apsaugos priemonės būtų įgyvendintos. Džiaugiamės priimtais sprendimais iš kolegų, iš krašto apsaugos ministerijos, iš vidaus reikalų ministerijos struktūrų, bet lygiai taip pat kartu su mūsų energetikos įmonėmis mes esame tokiam trumpam, bet iš esmės peržiūros etape, kas yra suplanuota, kas atitinka naujas realijas, kas yra reikalinga papildomai numatyti iš įmonių perspektyvos, siekiant užtikrinti fizinę objektų apsaugą. Esu tikras, kad šio vizito indėlis bus reikšmingas, nes čia tikrai matome, kad nėra blaškumasi tarp tų neišbandytų, bet orientuojamas į patikrintas, kasdieną išbandomas sprendinius ir džiugiuosi, kad Ukrainos pusė sutiko pasidalinti būtent savo išbandytą praktiką ir metodais.
4: Ačiū Jums už pokalbį. Energetikos ministras Lukas Savickas tiesiogiai iš Kyjivo. Lietuva bus pirmoji šalis, su kuria Ukraina pasidalys įslaptintą informaciją, kaip geriau apsaugoti energetikos infrastruktūrą. Tai praneša Ukrainoje esantis mūsų energetikos ministras Lukas Savickas. Dabar yra 7:25. Čia ryto garsai. Priminsiu, kas Jūsų laukia toliau laidoje. Kokia padėti su geležinkelio infrastruktūra Radviliškyje pirmadienį nuo bėgių nurėdėjus trims krovininiams vagonams. Dar du rimtesni incidentai įvyko kiek anksčiau šių metų gegužę, kai Gudžiūnuose nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai, o Jiesioje lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tai mūsų geležinkelio infrastruktūros padėtį aptarsime po 8:00. Žinių dar viena aktualija. Kokių priemonių ketina imtis bažnyčia Lietuvoje? Teisėsauga išaiškinus, kad kunigas Tadas Švedavičius daugiau kaip 20 metų galėjo seksualiai išnaudoti nepilnamečius, o dar vienas kunigas Ričardas Pesiūnas galbūt disponavo vaikų pornografiją. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo interviu po kelių minučių kviečiu ir toliau likti su ryto garsais.

0: use.
1: Žinios trumpai.
2: Rusijai šiąnakt Kijevą apšaudžius balistinėmis raketomis žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Trumpo teigimu, Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormūzo sąsiauris esą atviras laivybai. Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje. Tačiau tą kart gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau, nuspręsta jį nukelti. Rugpjūčio pradžioje klausimas taip pat atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per 2 savaitės pateikti dokumentus. Dalis Seimo valdybos nagrinės specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas dėl galbūt neskaidrių įdarbinimų parlamento kanceliarijoje. Dar birželio viduryje gavusi STT pranešimą apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, valdyba sudarė darbo grupę ir paprašė konkretesnės informacijos. Klaipėdoje atidaromas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-16 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra 18-23 šilumos. Dabar 2 minutės po 7:30.
1: Vasaros misija 2026-ieji. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas. Judėk, pažink Lietuvą, padėk, tobulėk ir bendrauk.

0: tūkstančiai 26-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
2: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
3: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
4: LRT radijas.
5: 7:34 šią ryto garsai. Kokiu priemoniu ketina imtis bažnyčia Lietuvoje? Teisėjai saugai išaiškinus, kad kunigas Tadas Švedavičius daugiau kaip 20 metų galėjo seksualiai išnaudoti nepilnamečius, o dar vienas kunigas, Ryšardas Peciūnas, galbūt disponavo vaikų pornografiją. Ryto garsuose tiesiogiai Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Labas rytas. Arkivyskupe, ar girdit?
6: Labas rytas.
5: Taip, girdim ir mes jūs, tai galim kalbėtis, matyt. Tai yra pirmas kartas nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai išaiškinamas dvasininkas daug metų sistemiškai seksualiai išnaudojęs vaikus. Kaip jūs dabar apskritai padėti Lietuvos dvasininkų bendruomenėje apibūdintumėte? Ar tai yra labiau pavienis, bet didelis sukrėtimas? Ar pavyzdžiui, jau sakytumėt, kad tai yra krizė, kuri reikalauja sisteminių veiksmų ir pokyčių?
6: Nu, tai iš tikrųjų visiems mums yra šokas, kad ir dvasininkų bendruomeniai, bažnyčios bendruomeniai visoje Lietuvoje turėti tokį atvejį, kur prieš akis tokį sisteminį, tiek sisteminio lūžio krizė, tai labai dėkoju visai tiek ir teisėsaugos prokuratūros aparatui, kad atrado, išryškino tą visą situaciją. O tai mums visiems parodo, kad yra labai svarbu, kad visi žiūrėtumėm, visi atpažintumėm tuos ženklus, kur tokie dalykai vyksta. Žinom, kad ne tik bažnyčioje, bet visoje visuomenėje tai tokie dalykai vyksta. 80% tų veiksmų vyksta ir artimoje aplinkoje. Tai atpažinti, žinoti ir išaiškinti tuos dalykus yra labai svarbu.
5: Taip, na, vienas kunigas šiuo atveju vaikus seksualiai galbūt išnaudojo daugiau kaip 20 metų. Jūs kartojat, kad nei jūs, nei kas nors kitas iš dvasininkų bendruomenės apie tai nežinojo, nors nukentėjusiais pripažinta net 11 asmenų tuo metu. Kai kurie seksualinė kunigų prievarta anksčiau patyrė asmenis arba pareiškė tokius įtarimus, pasvarstymus, sako, kad vis dėlto bažnyčioje mechanizmas, kaip pranešti apie tokius nusikaltimus, tarsi formaliai yra, bet realiai neveikia, nes bažnyčia neva yra linkusi slėpti, dangstyti tokio pobūdžio įtarimus. Arkivyskupė, jūsų manimu, kaip padaryti taip, kad nukentėjusieji nebijotų pranešti nei bažnyčiai, nei teisėsaugai, ir kad tas mechanizmas veiktų realiai?
6: Nu, mes jau ir kalbam ne pirmą kartą, kad reikia raginti žmonės. Pats įvykis yra toks dangstumas, tiek nusikaltėlis, tiek ir aukos nelinkia apie tai kalbėti, bando slapstyti. Aukos tai žinoma iš gėdos jausmo, iš kitų jausmų, bet mums visiems reikia raginti, priminti, kad toks nusikaltimas turi būti praneštas, turi būti išryškintas ir ne tik dėl savęs labai dažnai, bet ir dėl kitų galimų aukų, kad užkardytumėm tas galimybes. tai mes tai jau kalbam ir pakartotinai raginam žmonės, kad iš tikrųjų kreiptųsi į teisėsaugą, kreiptųsi šiuo atveju irgi į bažnyčią, bet kad užkardytumėm tos nusikaltimus, tai yra ir kultūros savotiškas keitimas, nebijoti, neslėpti, bet išryškinti ir padėti išryškinti tuos nusikaltimus. Tai vėl kartoju, bet tas pasikartojimas, kreipimasis į teisėsaugą iš tikrųjų yra pagalba ir kitiems, ne tik savo.
5: Taip, bet arkivyskupė, jūsų manimo, ar tas mechanizmas šiandien veikia? Mes iš jūsų arkivyskupijos kolegų girdėjom, kad bent jau su vienu iš nukentėjusių jūs pats asmeniškai bendravot ir ten kažką esat sutarę, bet dėl pagalbos, dėl kažkokių tolesnių veiksmų, bet taip viešai ir nepaskelta. Tai dar kartą jūsų manimo, ar tas mechanizmas aukoms pranešti bažnyčiai, ar ne, tada, sakykime, išaiškinti tą galimą nusikaltimą ir tam nukentėjusiam žmogui sulaukti kokios nors pagalbos, veikia tas mechanizmas ar ne?
6: Mechanizmas yra sudarytas, yra galimybė, reikia suprasti, pačiom aukom yra sunku. Yra, dažnai jaučiasi, kad jie yra kažką padarę neteisingai, aukos gėdos jausmas, bet yra tas ir padrasinimas, kad pasiskambintų, kad kreiptųsi ir ten tais atvejais ir ne su viena auka esu kalbėjęs, ne šiuo atveju, bet ir kitais. Pagalbos yra, kreiptis tai tikrai galima reikia, o pagalba tiek ir mes, tiek ir kitais atvejais kiti gali suteikti tiem žmonėm ir pagelbėti kitiems. Tai mechanizmas tikrai yra, bet to raginimo, supratimo, kaip ir kitais atvejais, yra tų greitųjų linijų, kur žmonės gali kreiptis ir gauti tos pagalbos, bet tikrai reikia raginimo ir padrasinimo.
5: Priminsiu, ryto garsuose tiesiogiai Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas prokurorams paskelbus apie įtarimus dviem kunigams. Arkivyskupija pripažino, kad kelerius metus kunigams vedami mokymai apie saugią aplinką nesuveikė. Vienas iš šiuose atvejuose minimų kunigų tokius mokymus buvo išklausęs. Arkivyskupę, ką jūsų manimu toliau turėtų daryti bažnyčia, na, siekdama užkardyti galimą vaikų seksualinį išnaudojimą? Ar esat kokį jau planą pasidėlioja?
6: Mes jau tuos ir mokymus, ir situacijas rengiam toliau, stiprinsim žinoma, bet padėti ir savo aplinkoj atpažinti tuos atvejus, atpažinti, kaip tie dalykai vyksta, padėti šitiems ypač jaunimui neteisingą elgesį atpažinti, įvardyti. Padėti mūsų ir parapijos bendruomenėm sudaryti saugią aplinką. Ten tų saugios aplinkos mokymus jau praėję daugiau negu 600 mūsų parapijų, tiek koordinatorių, jaunimo, mokytojų, sielovadininkų, kunigų. Ir toliau stiprinsim ir bandysim, kad jie iš tikrųjų atpažintų, suprastų, tai ir tų kursų dauginimas, žinau, kad ir su šita vaikų apsaugos tarnyba yra pasiryžusi padėti mums mūsų jaunimo. Sielovados centrai dabar irgi imsis tų kursų organizavimų, padėti žinoti, kaip elgtis, suprasti šitą fenomeną ir apsisaugoti nuo jo. Tai tą turim ir tą specialią liniją, kur žmonės gali ir pasiskambinti, pasisakyti, pasiskambinti ir gauti pagalbos psichologinės ir kitos. Tai tuos dalykus toliau plėsim, kad apsaugoti jaunimą, apsaugoti žmonės mūsų srityse, bet ir, kaip ir sakiau, ne tik bažnyčioje, bet ir plačioj visuomeniai nuo šito fenomeno.
5: Dabar mes vėlgi girdim politikai, institucijos svarsto, ką čia toliau reikėtų daryti, kad būtų galima geriau apsaugoti vaikus nuo seksualinių nusikaltėlių. Ir viena iš minimų temų yra patikrinti, ar kunigai, dirbantys su vaikais, turi išsiėmę tą QR kodą. Na, tas kodas rodo, kad asmuo nebuvo teistas anksčiau už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Arkivyskupė, jūsų žiniomis, dabar kaip vyks tokių kunigų patikra, nes, kaip suprantu, šitą patikrą ketina atlikti vaiko teisų apsaugos tarnybos.
6: Jo, QR kodus mes irgi esame įsiėmę ir dar peržiūrim visus po šito atvejo, bet QR kodus tai valstybės ryštas pasitikrinti, kad nusikaltėlių nėra tame tarpe, tai nėra tik tai kunigai, tai ir kateketai, mokytojai, sielovadininkai, visi, kur dirba su jaunimu. Tai valstybės ėjimas, mes irgi prie to prisidėjom jau prieš porą metų, tas visas išėjo sistema ir esame prisijungę. Tai visom pastangom, kur galim, prisidedam, kad apsaugoti jaunimą, kurį mes turim, ir užtikrinti, kad jau tų, kurie yra nusikaltę, kad jie neturėtų prieimą prie vaikų mokymo ir taip toliau.
5: Kiek tokių kunigų yra įsėmę tuos QR kodus, nes jeigu taip mąstant logiškai, praktiškai kiekvienas praktikuojantis dvasininkas, aukojantis mišes, padedantis jauniems žmonėms priimti pirmąją komuniją, sakramento sutvirtinimą, turėtų turėti tokį QR kodą, nes jis turi realų kontaktą ir su vaikais, ir su paaugliais.
6: Taip, pas mus, sakyčiau, beveik visi jau yra įsėmę, mes tą praktiką turime. Yra keletą, mes dabar peržiūrėjom tą sąrašą naujai, tai yra keletą, kur dar neturi, daugumas iš jų, kur dar neturi, tai yra jau vyresnio amžiaus, vakar žiūrėjau, kaip tik, tai turim kai kurie, kur yra senelių prieglaudoje, 90 kažkiek metų, kur dar neturi, bet ir neturi kontakto su vaikais. Tai žiūrim atgal pro tos sąrašus, beveik visi iš tikrųjų jau turi.
5: O jūsų duomenimis, tie du minimi šiuose skandaluose dvasininkai turėjo QR kodus ar ne?
6: Turėjo.
5: Dabar vėlgi ir pasauliečiai svarsto, ką čia bažnyčiai reikėtų daryti, kad apsaugotų vaikus ir čia pat atkurtų pasitikėjimą. Bažnyčia, vienas iš siūlymų arkivyskupė yra, kad na, bažnyčia pati turėtų steigti fondą, kur būtų sunešti pinigai ir galbūt kitos pagalbos priemonės ir visa tai padėtų seksualinėms aukoms, sakykim taip. Jūs vakar duodamas interviu sakėt, kad tokio fondo galimybė, kaip suprantu, nelabai pritarėt.
6: Ne, aš dėl fondo vakar ir nekomentavau. Šitą mes, kur yra iki šiol, esame patys skyrę pinigų pagalbai, tiek psichologiniai, tiek medicininiai, tiems, kurie kreipiasi. O šituo atveju, apie kurį mes kalbam, tai pats kunigas yra pasiryžęs žalos atlyginimui, jis yra pažadėjęs skirti pinigus tiek per teisėsaugą. Ir dabar laukiam tų konkrečių žingsnių, bet jis yra pats žadėjęs skirti pinigų žalos atlyginimui.
5: Kitaip tariant, aš teisingai suprantu, kad kažkokio atskiro fondo būtinybės teikti jūs nematytumėt, nes kai paaiškėja tokie atvejai, yra aiškiai žinomi nukentėjusiai, bažnyčia bendraja prasme yra pasirengusi ir finansiškai padėti aukoms.
6: Taip, mes jau tą ir esame darę praeitį. Tai žiūrim, kur reikia pagalbos ir ją skiriam.
5: Taip, dabar dar viena idėja. Kai kurie siūlo atlikti visos arkivyskupijos tokį nepriklausomą auditą, tai yra įsileisti pasauliečius, psichologus, kitus ekspertus ir pasižiūrėti, ar, sakykim, jūsų ten vidinės tvarkos ir tie patys mokymai ir tas mechanizmas, kaip aukoms pranešti bažnyčios institucijoms apie galimus nusikaltimus, na, kad tokį auditą reikėtų atlikti. Jūs vakar sakėt jam nelabai pritariantis ir kad iš esmės tai yra bažnyčios reikalas ir kad jūs patys turit visą šitą sistemą žiūrėti, persižiūrėti ir žiūrėti, kaip ji veikia. Kodėl?
6: Ką aš vakar sakiau ir šiandien kartoju, yra, kad pirmiausiai nėra istorinių aplinkybių apžiūra, o realiai peržiūrėti, kur yra šiuo metu, kur mes galim užkardyti, kad tie dalykai nesikartotų. Tai čia prioritetų klausimas, ką mes pirmą darom. Pirmą, tai reikia užtikrinti sistemą, kad apsaugoti vaikus šiuo metu ir visą dėmesį skirti ten, kad galėtumėm tą saugią aplinką sukurti. Ir tai yra ir kursai, tai yra ir visi kiti reikalai, kad šiandien apsaugoti situaciją, apsaugoti jaunimą nuo šitokių dalykų. Vėliau, taip, galima žiūrėti, bet ta peržiūra, tai yra istorinės bylos, žiūrėti, kas buvo praeity, taip, tai yra svarbu, bet pirmas dalykas yra fiziškai apsaugoti dabar, kad nevyktų tokie dalykai. Mes per 3 metus tą jau darom, tą reikia stiprinti toliau. Šita situacija rodo, kad ten 20 kažkiek metų, kur tas vyksta, reikia prisiminti, kad tas per 20 metų įvardyta nusikaltimas, tai į jį įeina ir laikymas ten nuotraukų, pornografinių. Tai jei žmogus dar laiko nuotrauką, tai nusikaltimas tęsiasi. Man svarbiausia yra, kad nusikaltimas prieš vaiką, prieš žmogų būtų užkardytas, kad to nesikartotų, o tada galim žiūrėti ir tada vėliau atgal žiūrėti istoriškai, kas įvyko, tiesti, apkardyti, bet vaiko apsauga pirmoje vietoje ir aukų apsauga pirmoje vietoje.
5: Taip, jūs arkivyskupė, Vilniaus arkivyskupijai vadovaujat daugiau kaip 10 metų ir kai kurie kunigai sako, kad iš esmės, nu, sakykim taip grubiai, palaida bala yra arkivyskupijoje, nes jūs turite visokių labai daug kitokių pareigų užsienyje, net ir šiuo atveju buvote išvykęs, kai prokurorai paskelbė įtarimus 2 dvasininkam ir sako, na, kad Vilniaus arkivyskupija tokios tvirtos rankos, tvirto šeimininko neturi. Kiek jūs pats jaučiat kontroliuojantis padėtį arkivyskupijoje, kuriai vadovaujat?
6: Nu, aš buvau išvykęs, todėl kad ten ir darbo reikalais, ir atostogų reikalais, ir rekolekcijų reikalais buvau už Atlanto ir grįžti per 24 valandas nu, nebuvo galimybės. Tai grįžau, kad tik nukartau atostogas, grįžau savaitę anksčiau. Kad ne vienas aš vadovauju tai vyskupijai, tai irgi faktas, aš turiu ir vyskupą auxiliarą, turiu ir dekanus, kurie padeda tame darbe, tai nereikia galvot, kad aš vienas turiu kontroliuoti visą vyskupiją, taip vadovauju, bet yra ir pagalbininkai, kurie iš arčiau žiūri tą situaciją. Ir todėl dalinuosi tą naštą, tą vadovavimą su kitais. Šitas nusikaltimas kaip o toks, tai yra slepiamas iš jo pagrindų, iš principo tiek nusikaltelių, dėja tiek ir aukų, ir dėl gėdos jausmo, ir dėl kitų, tai jie yra slepiamas. Ačiū vėl dar kartą teisėjai saugai, kad padėjo išryškinti šitos nusikaltimus, Bet taip, turiu aš tau pareigų, kas be ko, bet ne vienas aš tai vyskupijai vadovauju.
5: Dalies pareigų arkivyskupė neketinat užsienyje atsisakyti, kad daugiau laiko turėtumėt čia tvarkytis Vilniaus arkivyskupijai?
6: Nu, aš ir neprašiau tų pareigų, tai,
5: taip.
6: Tai tas pareigas, kurias aš esu gavęs.
5: Tai jas ir atliekat, ar ne, kol kas jokių pokyčių nesat numatęs?
6: Jas atlieku, jei nuo manęs nuims tuos dalykus, tai gerai, jei ne, tai aš toliau, ir bet trauksiu aš daugiau tikrai. Ir kunigus vyskupijoj į pagalbą, kad užtikrintų, kad tie dalykai nesikartotų.
5: Taip, ačiū Jums už Jūsų laiką, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Klausėm jo, kokiu priemoniu ketina imtis bažnyčia Lietuvoje, teisėjai saugai išaiškinus pedofilijos atvejį. 7:53.
7: Įdomus faktai.
5: Justas Buivydas, labas rytas, Justai.
8: Labą rytą.
5: Šiandien ko klausimų su klausytojų?
8: Šiandien klausimas susijęs su Estija, kur

0: Jau kaip tik šiandien minė 35-ąją savo nepriklausomybės atkūrimo dieną, tai siunčiam linkėjimus ir sveikinimus savo pusbroliams. Estams 05236311. Klausimas yra apie jų sostinės Stalino pavadinimo kilmę, nes jis siejama su dviem žodžiais Stani Lin, kas išvertus iš estų kalbos reiškia vienos šalies miestą. Tai kokios šalies, labai konkretus tas pavadinimas, nes Lin yra miestas, o Tani, tai vat tos šalies. Tai atsakymas, kurio mes laukiam, yra kažkokia tai šalis, tai aišku, glaudžiai susiję ir su miesto įkūrimo istorija. Edvardai, ar pats lankaisi Estijoje dažnai, nedažnai?
1: Nu, ką reiškia lankaisi? Kartais, kai yra galimybės, nuvažiuoji, bet jau, kad ten būtų šalis, dėl kurios aš alpčiau, mirčiau ir svajočiau apie išvyką į Estiją, tai tikrai ne.
0: Supratau. Matau, kad turim ir pirmąjį klausytoją, ar klausytoją. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas ir iš kur paskambino?
2: Iš Šiaulių, Alvidas.
0: Alvidai, ar būnat Estijoje? Dažnai, nedažnai?
2: Nedažnai, bet esu buvęs ir Taline.
0: Aš pripažinsiu, aš irgi norėčiau galbūt net ir dažniau, gal net tik ir vieną kartą esu buvęs Estijoje. O ar žinot apie Talino pavadinimo kilmę? Kieno tai miestas?
2: Žinot? Danų miestas.
0: Danų miestas, visiškai teisingai. Ar žinojat šitą faktą, ar ieškojat kažkokiais, tai, na, nežinau, enciklopedijoje,
2: bibliotekoje? Neieškojau, aš ten nežinojau.
0: Labai puiku, labai smagu. Sveikinu laimėjus prizą, LRT podelis keliauja jums. Nepadėkit telefono ragelio, užsirašysim, kaip išsiųsti jums prizą. O šiandien papasakosiu apie tokią įdomią setų karalystę Estijoje. Tai, kai ieškojau, beje, Lietuvoje kažkokio atitikmens, šios setų tautos, kuri yra tokia labai maža savita, turinti savo kalbą, virtuvę, dainas ir tradicijas, tai na, sugalvau, kad Lietuvoje turbūt arčiausiai to yra galbūt karaimai, bet žinoma yra ir daugybė skirtumų. Ir kartą per metus pietryčių Estijoje esantis kaimas virsta simbolinę setų karalystę. Čia net vyksta setų karalystės diena, tokia spalvinga šventė skirta išsaugoti unikalią šios etinės bendruomenės kultūrą, kalbą ir tradicijas. Ir setai, tokia finougrų kilmės tauta, šimtmečius gyveno Estijos ir Rusijos pasienyje. Po Sovietų Sąjungos žlugimo siena padalyja jų istorinę tėvynę ir dalį žmonių persikėlus į Estiją, šeimos ir bendruomenės nariai abiejose pusėse tapo atskirti ir norint aplankyti artimuosius ar protėvių kapus, kartais reikėjo ir vizų, na dabar situacija irgi sudėtinga. Na, o nuo 1994 pradėta minėti setų karalystės diena ir nors tikros karalystės setai niekada neturėjo, šventėje sukuriama tokia savita valstybės atmosfera, lankytojai gauna vizas, atsiskaito išgalvota valiuta, vyksta net simbolinis ir karinis paradas, tai čia irgi galbūt kažkiek primena mūsų užupį, žmonės vilki skirtingus spalvų tautinius drabužius ir netgi renka karalių. Kiekvienais metais apskritai setų kultūroje susipina rytų ortodoksų tradicijos ir senieji iki krikščioniški tikėjimai ir viena svarbiausių folkloro figūrų Peko vaisingumo dievas ir legendinis setų karalius ir jo vardu kasmet renkamas bendruomenės atstovas tarsi Peko pasiuntinys žemėje pabandysiu ištarti Ulem Sūcka. Tai taip turėtų vadintis, net didelę reikšmę setų kultūroje turi ir Lelo tokios tradicinės setų daugiabalsės dainos, kuriom, manoma, yra daugiau negu 1000 metų, jos įtrauktos į UNESCO ir vėlgi, jeigu ieškotume panašumų su Lietuva, tai būtų kažkas į sutartinių pusę. Na, mes sveikinam Estus su nepriklausomybės atkūrimo diena ir klausomės, pajokausiu, tradicinės jų liaudės dainos Espresso Macchiato, kurią atlieka Tomi Kešas.

0: radijas.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai šiąnakt Kyjivą apšaudžius balistinėmis raketomis žuvo mažiausiai 6 žmonės, daugiau kaip 20 buvo sužeisti. Daugybėje galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Dėl apšaudimų priedangoje Kyjive naktį praleido ir Ukrainoje viešintis energetikos ministras Lukas Savickas.
2: Teko patirti tai, ką patiria didelė dalis Ukrainos žmonių labai dažnai. Šią naktį kartu su mūsų delegacija teko praleisti priedangoje, kadangi visą naktį buvo paskelbtas oro pavojus. Stebim situaciją, lygtais daugiau nėra indikacijų dėl balistinių raketų, galbūt šiuo metu likęs pavojus labiau dėl dronų, bet tikimės, kad jau viskas į pabaigą.
1: Kyjive esantis energetikos ministras Lukas Savickas. Vilniaus apygardos teismas surengs pirmąjį posėdį seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pati byla dar nebus nagrinėjama, tačiau bus sprendžiama dėl laikinų procesinių priemonių taikymo. Anksčiau prokuratūra skelbė, kad byloje pateikti civiliniai ieškiniai, tad kunigui taip pat apribuota teisė į jam priklausantį nekilnojamą į turtą. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikaltimų. Stamų epizodų, byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Vilniaus arkivyskupijos metropolitas Gintaras Grušas ragina netylėti apie tokius atvejus.
3: Yra labai svarbu, kad visi žiūrėtumėm, visi atpažintumėm tuos ženklus, kur tokie dalykai vyksta. Reikia raginti žmonės. Pats įvykis yra toks dangstumas, tiek nusikaltėlis, tiek ir aukos nelinkia apie tai kalbėti, bando slapstyti. Mums visiems reikia raginti, priminti, kad toks nusikaltimas turi būti praneštas, turi būti išryšintas ir ne tik dėl savęs labai dažnai, bet ir dėl kitų galimų aukų, kad užkardytumėm tas galimybes.
1: LRT radijui sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Dar vienoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Apie tai pranešama karui artimuosiuose rytuose jau tęsantis maždaug pusmetį. Deryboms dėl konflikto pabaigos įstrigus, o strategiškai svarbiam Hormūzo sąsiauriui toliau išliekant daugiausia užvertam komerciniai laivybai. Trumpo teigimu, Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormūzo sąsiauris esą atviras.
4: Yra daug dalykų, kuriems galime įvesti sankcijas. Turime labai drakoniškas sankcijas. Pažiūrėsime, kas bus. Dabar sąsiauris daugiausia atviras. Daugybė laivų praplaukia. Bet žmonės apie tai nepraneša.

0: ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingų automobilių vairo. Tai rodo LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantys jauni vairuotojai, tačiau riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Pasak Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą šalies keliuose.
1: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais, esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotų rengimu. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto pasakyti, kad reikėtų ribot galią, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim gi ne 10 vairuotojų, mes turim kelis šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi kely, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-16 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Temperatūra 18-23 šilumos. 8:05.
2: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
3: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, su ryto garsai su jumis dar visą valandą. Kokia padėtis su geležinkelio infrastruktūra Radviliškyje pirmadienį nuo bėgių nuriedėjus trims krovininiams vagonams? Dar du incidentai vyko šių metų gegužę, kai Gudžiūnuose nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai, o Jiesioje lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Ryto garsuose geležinkelių profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Artūras Černiauskas. Labas rytas. Bei LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas. Labas rytas.
4: Labas rytas, Edvardai.
3: Pone Zubriakovai, pirmiausia, ar po visų šitų mano jau minėtų incidentų galit visuomenį užtikrinti, kad Lietuvos geležinkelių infrastruktūra yra saugi?
4: Vienareikšmiškai taip.
3: Dabar dėl incidento Radviliškyje, kuris įvyko pirmadienį, mes matom iš pranešimų, kad ten nuo bėgių nuriedėjo trys tušti krovininiai vagonai. Ar jau pavyko ką nors išsiaiškinti, kodėl šis incidentas įvyko?
4: Mes incidentą traktuojam kaip mažai reikšmingą, tai įtakos traukinio eismo jisai neturėjo. Vagonai stovėjo šalikelėje, jeigu taip galima pasakyti, ir visas aplinkybės nustatys kaip visada tyrimas. Tai kol kas negalėčiau pasakyti dėl ko. Bet kaip minėjau, nei įtakos keleivinių, apskritai jokių traukinių eismui šis incidentas neturėjo.
3: Taip, bet jeigu sakot, šalikeliai stovėjo trys, kaip jie gali taip nei iš šio, nei iš to nuriedėti? Tai kažkas juos kažkur stūmė, vilko, tempė?
4: Na, tai tikėtina, kad buvo kažkoks vagonų varimas tuo metu ir vienas vagonas, vagonai, tai jie šiek tiek pasislinko nuo bėgių, vadinkim taip. Tai tokių incidentų pasitaiko laikas nuo laiko, tai kiekvieną dieną, jeigu kalbant apie keleivinius, pavyzdžiui, tai yra 400 maršrutų. Per dieną. Tai daugybė yra tūkstančiai įvairių operacijų vyksta Lietuvos geležinkelyje ir taip, na, kartais pasitaiko tokie incidentai. Tai žinom, kad profsąjungos nariai kartais irgi tame procese dalyvauja, ten informuoja žiniasklaida tada tą įvykį šiek tiek išdidina ir, na, susidaro įspūdis galbūt, kad čia kažkoks reikšmingas dalykas yra, bet, na, kaip ir minėjau, tai geležinkelis yra saugus eksploatuoti. LTG grupė nuosekliai investuoja į saugumą, į modernizavimą, į įvairias priemonės. Tai galiu pasakyti, kad per pastaruosius 3 metus jau investuota 180 milijonų eurų į geležinkelio saugumą ir, na, su vyriausybė esame sudarę tokį 5 metų planą dar didinti šias investicijas. Tai kaip pavyzdį galiu pasakyti tą pačią ilgai laukta Rail Baltikos signalizacija, nes, kaip žinote, yra pasirašyta 110 milijonų vertės sutartis su bendrove FIMA, kuri užtikrins dar didesnį saugumą būtent toje vadinamoje nesignalizuotoje Rail Baltica linijoje, kurioje šiuo metu rieda krovininiai tik tai traukiniai, bet ateityje tikimės, kad šią liniją jau galės naudotis ir keleiviniai traukiniai.

0: Pane Zubriakovai, vis dėlto ar visuomenė kiekvienu atveju yra informuojama apie kokius nors incidentus su mūsų geležinkelio infrastruktūra, kaip pavyzdžiui, ar nuvažiuoja, ar beveik nuvažiuoja nuo bėgių, kažkiek nusislenka tie vagonai, nes mes dabar, jeigu taip žiūrim, tris incidentus mes tikrai žinom. Radviliškio rajone pirmadienį ir gegužę du, Gudžiūnuose ir Jiesioje. Ar buvo dar daugiau kažko panašaus, panašių incidentų, apie ką jūs nepranešėt ir mes visuomenė nežinom?
1: Buvo irgi techninis incidentas Radviliškėje, jeigu aš gerai pamenu, gegužės mėnesį, kur mes priėmėm sprendimą neinformuoti. Taip pat informavimo sistema, jinai labai aiškiai aprašyta ir yra sudėlioti algoritmai ekstremalių situacijų valdymo komisijoje, kurios narys aš taip pat esu. Ir komisija jinai yra šaukiama tik tai tada, kada yra didelė įtaka keleivinių traukinių eismui. Tai reiškia kažkokie techniniai įvykiai, kaip mes čia graduojame viduje, galbūt ten C kategorijos įvykis, tai apie jį nėra poreikio pranešti visuomenį, nes visuomenė nepajunta įtakos, sakykime, taip, tokio incidento, nes jis yra labiau techninis, jisai liečia mūsų vidinius procesus, vidinius darbuotojus, žinoma, kiekvienu atveju, kadangi saugumas yra aukščiausias prioritetas geležinkelį, vyksta tyrimas, sudaroma darbo grupė, kuri aiškinasi galbūt tokio incidento priežastis, tai tikrai akių niekas neužmerkia dėl to. Dabar dėl tų įvykių geležinkelėje, kurie vyko gegužę, tai jie turėjo įtaką keleivinių traukinių eismui, tai mes netgi turėjome modernizuoti ištisą 11 km ruožą, kuriuo važiuoja keleiviniai traukiniai, tai kol buvo po įvykių remontuojama, tai ten netgi buvo keleivinių traukinių greitis tam tikrą laiką sumažintas beveik 3 savaitės. Ir tokia atveju žinoma, kad visuomenė informuojama labai išsamei, tai dėl įvykio jose jūs žinote, kad buvo įvykio vieta išvykęs ir susikimo ministras, ir LTG grupės vadovas, buvo operatyviai suorganizuota spaudos konferencija, kurios metu tiesiogiai ir su jūsų pagalba informavome žiūrovus, kas atsitiko. Nes konkrečiai kalbant apie Jiesią, tai tenais vyksta irgi keleivinių traukinių eismas, tai tuo metu teko stabdyti beveik visą dieną į tranzitinių traukinių eismą, kurį LTG gyvendina pagal tarptautinius susitarimus. Tai žodžiu, visais atvejais žinome, ką daryti, visais atvejais yra nustatyti tam tikri veiksmų algoritmai, o tai, kad vienas ar kitas įvykis, jisai, kaip čia išviešinamas be mūsų pagalbos, tai mes taip pat už tai esame dėkingi ir taip pat gilinamės ir pasiruošę informuoti visuomenę, vat konkrečiai, kaip minėjau, Radviliškio atveju.
0: Priminsiu, ryto garsuose LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas, taip pat geležinkelių profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Artūras Černiauskas, kalbame apie incidentus ant mūsų bėgių. Pone Černiauskai, kaip jūs matytumėt situaciją? Štai tarsi vienas didesnis incidentas, kitas mažesnis, kitas dar mažesnis, apie kai kuriuos incidentus nėra informuojama visuomenė, nes geležinkelių atstovai sako, kad yra techninis incidentas, neturintis įtakos keleiviams ir visuomenei nėra būtinybės žinoti. Gal iš tiesų tikrai ne apie kiekvieną ten bumtelėjimą ar ten kažkokį nuslydimą reikia informuoti. Jūs vis dėlto čia kokių nors sisteminių problemų matytumėt?
2: Matot, dėl tų smulkių įvykių, kurie, čia galima pavadinti gal tas vardas, kad geležinkeliai labai garsiai skamba ir apie kiekvieną tokį įvykį visuomenė laukia informacijos. Bet jeigu kažkur tai techninis įvykis atsitinka, jis neturi jokios įtakos, tai nežinau, ar tai vertėtų jaudinti tą visuomenę ir pasakyti, kad buvo tas incidentas, vat, kaip ir paskutinis incidentas, kur grinai, sakykim, gal mes daugiau ten pasiaiškinį yra, grinai yra žmogiškasis faktorius ir aš noriu atkreipti, kad pagrindiniai šitie vat įvykiai, visi jau kai kur ir tyrimai nustatyta, kad pagrindė tai yra žmogiškasis faktorius, žmogiškoji klaida yra padaryta visas, nes ir vėl atkreipiam dėmesį, kur vyksta tie visi įvykiai. Tie visi įvykiai vyksta tam ruože Radviliškis, Šiauliai, tai yra ruožas, kuris dabar yra labai intensyvus ruožas, jisai vyksta elektrifikavimo darbai vis. Tai kai kuriais atvejais signalizacija, kuri turėtų būti, yra atjungiama ir viskas vykdoma mechaniškai, ta prasme, rankomis visą daromos operacijos, kurios jau senai rankomis kai kur nebuvo daromos. Dabar grįžtam prie to, nes vienu metu negalima to viso padaryti. Tai va dėl to gal tie incidentai ir įvyksta, kad arba truputėlė pas darbuotojus jau patirties yra dirbti mechaniškai, yra sumažėjusi ir gal dar nėra įpratimas ir tas vėl darbo intensyvumas, kai tuo pačiu yra subrangovai tiesia kontaktinius tinklus, čia juda traukiniai, tai gan pozicija yra ganėtinai sudėtinga. Aišku, ta problema darbuotojų, nu, liktai, žiūrim dabar, liktai su tais darbuotojais viskas sustvarkė, to trūkumo darbuotojų ir nėra, jau kiek kur tolimesnėse meistrijose, kas būtent kai kurių darbuotojų kai kur trūksta, bet tie pildosi darbuotojai, tos infroj kaita darbuotojų irgi nedidelė, kad tokių kažkokių tai sisteminių problemų tai tikrai nematom. O dėl saugumo, tai aš irgi noriu dar kartą pakartoti, kad tikrai, kad eismas yra saugus ir net tose vietose, kur, sakykime, yra atjungiama signalizacija visa, tai yra mažinamas, kur gali būti nesaugus tas eismas, tai mažinamas greitis, kad būtent, kad nekeltų niekam pavojaus ir pagrindė tokio juda tik tai krovininiai traukiniai, o keleiviniai tokiais nejuda. Aišku, jeigu būtų papildomai lėšų, tai mes kalbėjom ir su vadovais, nors Aleksandras čia džiaugiasi, kad pasirašytos naujos sutartys viską, bet reikia pripažinti, kad tų lėšų vis tiek trūksta ir būtų galima dar labiau automatizuoti šitas visas, kur išjungti visiškai tą žmogiškojo faktorių, bent jau minimaliai jį padaryti, tai tada gal ir tokių ir nestiprių incidentų tai vis ar nebūtų. Aišku, reikia džiaugtis, kad mes kol kas, nors taip ir turėtų būti, ne tai, kad džiaugtis į tokią pareigą darbuotojų dirbančių geležinkeliuose, užtikrint, kad visai tų incidentų nebūtų, bet vat kiek buvo, tai tie incidentai pasibaigdavo realiai be žmogiškų kažkokių tai sužalojimų žmogiškų aukų, nuostoliai buvo, bet tai vat, ir tuo reikėtų džiaugtis.
0: Bet dabar žiūrėk, kad tai, ką jūs sakot, ponia Černiauskai, suprantu, kad kai mes kalbam apie visus šiuos incidentus, tai iš esmės pagrindinis faktorius, kodėl jie nutinka, tai yra žmogiškoji klaida. Ne dėl to, kad pas mus kažkas negerai yra su pačiais bėgiais ir dėl to mums čia visiems reikia jaudintis.
2: Pagrindė, kiek vat žiūrėjome, tai visa tai yra būtent yra žmogiškasis faktorius, yra visas ir ne su pačios infrastruktūros saugumu. Aš paminėjau, kad būtent jeigu tai būtų galima visą įjungto signalizacijos, viskas būtų automatizuota, tai nebūtų to žmogiško faktorių. Ir aišku, tai būtų geriausia, kad tai veiktų ir nebūtų šitų incidentų. Bet yra tas, kad vyksta remonto darbai, vyksta elektrifikavimas, reiškia, negali būti sujungtosios su temos, reiškia, turi pradėti veikti žmogiškas faktorius. O ten yra šimtai veiksmų tas darbuotojas turi atlikti, kad būtent tas įvyktų, tas traukinys judėtų to maršrutų. O tai yra ganėtinai sudėtinga vis. Ir vat šitoj vietoje, kai atsijungia automatika, pradeda žmogiškas faktorius veikti, jisai ir įvyksta tie incidentai.
0: Pone Zubrikovai, klausytojams paaiškinkim, kuo skiriasi traukinys važiuojantis jau, sakykim, su ta automatika ir be? Kaip veikia ta automatinė sistema ir ką eliminuoja žmogus turėtų padaryti, bet jam nereikia padaryti, nes viską padaro automatinė sistema kontrolės.
3: Tai aš gal norėčiau pradžioj sureaguoti į Artūro komentarą, šiek tiek paponuoti jam, kad saugumą lemia ne tik žmonės. Prasme, visame pasaulyje geležinkelio sauga jinai vis labiau grindžiama automatizuotais sistemomis ir kur kolega teisus, kad vis dar tam tikrose ruožuose tų sistemų trūksta, vat ir dabar baigėme labai svarbu Lietuvai elektrifikacijos projektą ir taip pat naudodamasis progą noriu dabartiniai vyriausybei padėkoti už tai, kad atkreipė dėmesį būtent Rail Baltica signalizacijos problematiką, kurią tiesą sakant LTG grupė akcentavo 10 metų. Ir šita vyriausybė yra pirma vyriausybė, kuri realiai atkreipė dėmesį į problemą ir skiria finansavimą. Ir mes galim šitą signalizacijos projektą įgyvendinti. Bet ne tik, yra ir kiti veiksniai, tai diagnostika, nuolatinė stebėsena, nustatytų rizikų valdymas, infrastruktūros būklės stebėsena ir kiti daugybė objektyvių rodiklių. Nes pas geležinkelis jis yra visuma tiek, kaip kalbėjome, žmogiškųjų faktorių, tiek kažkokių automatikos dalykų. Tai Aišku, čia yra ir liūdnas dalykas, kur visos korporacijos eina link to, kad daugybė procesų yra automatizuojama, tada atitinkamai yra optimizuojamas ir žmonių skaičius, bet tai, na, dėja, tokia realybė, toks dabartinis yra procesas, bet, kaip ir sakiau, dėl saugumo niekas kompromisų nekelia, tai yra pagrindinis prioritetas ir kiek yra finansavimo, tai vis tiek saugumas yra prioritetas numeris vienas.
0: Ir iš to, ką jūs sakot, aš suprantu, kad yra ruožų, kur tos automatinės kontrolės sistemos visai nėra. Ten 100% viską lemia žmogus.
3: Reikia pasakyti, kad apskritai remtis ar žmogumi, ar sistema negalima. Tai yra, na, apskritai visuma veiksmų. Na, pavyzdžiui, paimkim Gudžiūnus. Tai jeigu tuo metu ten automatinė riedmenų kontrolės sistema buvo perkelta į kitą vietą laikinai, nes ten vyko remontas, tai vis tiek yra kitos grandės, kurios užtikrina saugumą. Ir va čia yra, na, tyrimas tada parodo, ar perkaito ašyračiai tuo metu, ar darbo netliko tas žmogus, kuris apžiūri sąstatą prieš išleisdamas jį į reisą. Jisai irgi yra atsakingas. Tada yra eismo valdymo centras, kuris patvirtina, kad traukinys tuo metu kelyje, jisai gali važiuoti iš taško A į tašką B saugiai. Tada yra, na, kelio būklė, tada yra žvėris galbūt, kurie išbėga į kelią toj vietoj, kur, pavyzdžiui, nėra atitverų, nes mes negalim visos Lietuvos atitverti. Reiškia, tam tikri ruožai yra, kur traukinys, pavyzdžiui, važiuoja miško keliu. Mhm. Tai reiškia, irgi atsiranda tam tikros rizikos. Tada yra automobiliai, kurie per raudoną kartais išvažiuoja ir atsitinka irgi eismo įvykis. Tai yra daugybė faktorių, kurie įtakoja, kad traukinys gali tuo metu vėluoti, net važiuoti, galų gale yra technika. Tai vat aš pavardėjau visą eilę įvairiausių aplinkybių, dėl kurių vat kartais įvyksta tie incidentai, bet tai nereiškia, kad negaliu sakyti, kad geležinkelis yra nesaugus dėl to.
0: Ačiū judviems. LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas ir geležinkelių profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Artūras Černiauskas. Abu jie sako, kad Lietuvoje iš esmės geležinkelio infrastruktūra yra saugi, nepaisant pastaruoju metu vis pasitaikančių incidentų, kurių absoliuti dauguma, na, yra tokio gana nereikšmingo, jeigu taip galima sakyti, techninio pobūdžio, bet kaip aiškino LTG grupės atstovas, kad tikrai investuojama ir į saugumo infrastruktūrą, ir tvarkant naujus ruožus, ir ta padėtis, na, turėtų gerėti.

0: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa. menuspaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
2: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis. Informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: 8:26 Lietuvos rezervinė rinktinė iškovojo pergalę prieš Arizonos universiteto krepšininkus, o Cincinnati'je tęsiasi Master serijos teniso turnyras. Plačiau Mykolas Jankaitis.
5: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo draugiškų rungtynių ciklą. Mindaugo Lukošiaus auklėtinė Jonavoje 99-88 pranoko Arizonos universiteto komandą Wildcats. Šioje ekipoje rungtyniauja Motiejus Krivas, Ugnius Jaruševičius, taip pat NBA legendos Lebrono Jameso sūnus Bryce'as Jamesas. Rinktiniai priekį vedė 24 taškus pelnęs Matas Repšys. Jis šiose rungtynėse buvo rinktinės kapitonas. Komanda treniruojantis Lukošius labiausiai džiaugiasi komandiniu žaidimu ir išskyrė vieną statistinį rodiklį – 28 rezultatyvus perdavimai.
6: Mes tai atlikom po savaitės treniruočių ir tai pasako apie žaidėjų norą, IQ ir visą komandinį darbą.
5: Treneris sako, kad pagrindinė užduotis – ruošti žaidėjus, kurie esant poreikiui galėtų papildyti pagrindinę Lietuvos rinktinę. Lukošiaus nuomonė, Stenionis parodė, kad galėtų žaisti ir aukštesniame lygyje. Treneris teigia, komandos susižaidimas kelia krepšininkų vertę.
6: Šie žaidėjai turbūt nebūtų ant tiek individualiai stiprus, kad galėtų savo individualių pasirodymų pretenduoti, nukonkuruoti ten kažkurį tai jau dabar į pirmos rinktinės kandidatus. Bet jie prieš šitokio komandinio žaidimo jie visai kitaip atrodo.
5: Vis dar sutarties su jokių klubu neturintis Dominikas Stenionis užfiksavo 2-2 ženklį, pelnė 11 taškų ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
7: Iš tikrųjų šiandien atėjom ir mėgavomės tiesiog krepšinių, norėjom padaryti šventę Jonavoj. Labai džiaugiuosi už žaidėjus, už savo hebrą, tai smagu tiesiog. Pažaidėm fainą krepšinį ir tiek. Girdėjom tą triušmą, kad ta Arizona čia labai galinga ir panašiai, bet atėjom ir padarėm darbą.
5: Wildcats treneris Tommy Lloydas sako, Arizonos ekipos rungtynių ciklo Europoje tikslas – pradėti pasiruošimą artėjančiam sezonui, sulipdyti komandą. Rungtynė su Lietuva tapo puikia pamoka.
8: Noriu pasveikinti rezervinę Lietuvos rinktinę. Manau, jie žaidė puikiai. Matėsi, kad tai yra patyrę krepšininkai. Mums tai buvo puiki proga pasimokyti. Atsidūrėme sudėtingoje situacijoje. Gerbiu FIBA krepšinį ne mažiau nei kas kitas Europoje. Domiuosi Lietuvos istorija ir žinojau, kad šiandien mūsų lauks sudėtingos rungtynės.
5: 10 taškų pelnės Motiejus Krivas jau šiemet galėjo dalyvauti NBA naujokų biržoje. Ekspertai teigia, būtų pašauktas pirmajame jos rate, tačiau aukštaūgis nusprendė likti universitete. Lietuvis sako, komandos draugams buvo sunku prisitaikyti prie FIBA krepšinio specifikos.
9: Norėjau stipriai parodyti geresnį krepšinį, bet tiesiog supanikavom, daug žaidėjų pirmas kartas taip žaidžiant ir tiesiog nepavyko, bet tikimės, kad pasimokysim ir ateinančiose rungtynėse bus kitas veidas.
5: Šiandien draugiškomis rungtynėmis Kaune su Estija pasiruošimą atrankos į pasaulio čempionatą langui pradės pagrindinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė.

0: rinktinė. Cincinnati'e vykstančiame Masters serijos teniso turnyre iškėja pirmieji ketvirtfinalių dalyviai. Šis turnyras laikomas viena iš pagrindinių repeticijų prieš paskutinį šiais metais didžiojo kirčio turnyrą US Open. 10 pasaulio raketė italas Flavijus Kobolius po 3 setų kovos 4-6, 7-6, 6-3 palaužė dar vieną kylančią Ispanijos teniso žvaigždę – 19-metį Rafaelį Hodarą, kuris reitingo lentelėje rikiuojasi 11 pozicijoje. 32 jungtinių valstijų tenisininkė Jessica Pegula toliau demonstruoja, kad priklauso teniso elitui. Trečia pasaulio raketė po atkaklios kovos 6-2, 4-6, 7-5 pranoko rumunę Soraną Kirstėją.
1: Žinios trumpai.
2: Rusijai šią naktį Kyjivą apšaudžius balistinėmis raketomis naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Daugybėje galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Vilniaus apygardos teismas surengs pirmąjį posėdį seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pati byla dar nebus nagrinėjama, tačiau bus sprendžiama dėl laikinų procesinių priemonių taikymo. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Dar vienoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Ukraina ekspertų lygių dalinsis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus. Kaip teigia Kyjive esantis energetikos ministras, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukrainos puse pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veikia efektyviausiai bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustoja veikti. Šiaurės šalių lyderiai renkasi Kopenhagoje, kur bus rengiamas premjerų pasitarimas dėl regioninio saugumo, bendros gynybos bei kibernetinio saugumo stiprinimo. Čia dalyvaus atstovai iš Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Grenlandijos, o pasitarimą kartu organizuoja Danijos premjerė ir Farerų salų premjeras. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų vidutinio stiprumo. Kai kur gūsingas, temperatūra 18-23 šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 9.
3: Ryto garsai.
4: Tęsime ryto garsus. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingų automobilių vairo, rodo LRT užsakymu atlikta apklausa. Tačiau ekspertai tokią priemonę vadina perteklinę. Jų teigimu, didžiausia dėmesį reikia skirti prevencinėms priemonėms vairuotojų kultūrai ugdyti. Išsamiau Pauliaus Selezniovo reportaže.
5: Liepos pradžioje jaunos vairuotojos vairuojamas BMW Vilniuje dideliu greičiu rėžėsi į stulpą. Per avariją žuvo 2 kartų važiavę keleiviai, o vairuotojai nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Tai vienas iš pastarojo meto pavyzdžių, kai pradedančio vairuotojo vairuojamas galingas automobilis sukelia eismo įvykį. Po skaudžių nelaimių vis pasigirsta siūlymų, kad jauniems vairuotojams turėtų būti ribojama automobilio variklio gale. Tokį siūlymą palaiko ir 7 iš 10 gyventojų, rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa. LRT radijo Klaipėdoje kalbinti vairuotojai tokiai priemonei taip pat pritaria.
6: Vienareikšmiškai taip turėtų būti. Tegul išmoksta vairuoti, atsakomybės su metais įgauna ir tada galės vairuoti galingesnius. Apsaugant juos pačius pirmiausia, nes baisu, kai jauni žmonės žūsta. Ir aišku, ir kitus, kai nesužalo.
7: Nežinokit, gal nėra, kad sutikčiau, čia gal labiau nuo žmogaus priklauso, kad jeigu turi atsakomybės ir supranti, ką darai kelyje, tai ne nuo variklio, gal turi priklauso.
8: Gal trūksta įgūdžių, kad vairuoti galingesnį automobilį. Reikia pirma išmokti vairuoti. Mes, kai būdavom jauni, taip nebūdavo tokių automobilių ir vairuotojai atsakingiau. Dabar daug mašinų ir reikia turėti daugiau įgūdžių, netgi ir senam vairuotojui.
5: Sako Klaipėdoje kalbinti vairuotojai. Metus Lietuvoje gyvenantis Belgijos pilietis Hansas teigia, kad vairavimo kultūra mūsų šalyje nėra pati geriausia. Vyras taip pat išskiria jaunus vairuotojus su galingais automobiliais, esą jie

0: dažnai kelyje elgiasi neatsakingai ir sukelia pavojingas situacijas.
1: Jeigu pažvelgsite į tokius automobilius kaip BMW, tai jie kelia didžiausią pavojų, nes juos vairuoja jauni žmonės. Dalis automobilių yra seni, nelabai gerai prižiūrėti. Mano požiūriu, jei perki automobilį, turėtų mokėti mokesčius už galingą variklį, kaip yra Belgijoje. Tada tokių mašinų būtų mažiau. Bet taip pat svarbi ir kontrolė. Yra vietų, kur jie važinėja labai greitai, pavyzdžiui, Palangos plente.
0: Pasakoja metus Lietuvoje gyvenantis Hansas iš Belgijos. Riboti automobilių variklių galią pradedantiems vairuotojams prieš daugiau nei 10 metų Lietuvoje jau buvo bandyta. Tą sykį iniciatyva gimė po to, kai 20-metis jaunuolis su BMW Vilniuje rėžėsi į viešojo transporto statelę ir joje sužalojo 7 žmonės. Siūlymas nebuvo priimtas. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastarųjų mėnesių įvykiai ir kelia nerimą, vėl diskutuoti apie tokią priemonę kol kas neplanuojama.
2: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais, esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotojų rengimu, nes ten tikrai klausimų kyla ir pagristų kyla klausimų. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto sakyti, kad reikėtų ribot galę, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim ne 10 vairuotojų, mes turim kelis šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi kely, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
0: Sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Siūlymui riboti variklio galingumą pradedantiems vairuotojams nepritarė ir vidaus reikalų ministerija. Ministerija komentarą perdavė raštu.
3: Svarbu pabrėžti, kad eismo saugumo problemas lemia ne transporto priemonės techninės galios, o vairuotojo elgsena, kompetencija bei atsakomybės jausmas. Be to, net ir mažesnės galios automobiliai gali išvystyti pavojingą greitį, todėl tokie ribojimai automatiškai nepašalintų rizikų. Ministerijos vertinimu pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas prevencinėms priemonėms, vairuotojų kultūros ugdymui ir kelių eismo taisyklių laikymosi užtikrinimui.
0: Rašoma raštu pateiktame Vidaus reikalų ministerijos komentare. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis 2024-25 metais iš daugiau nei 2800 eismo įvykių, kuriuose buvo sužeistų ar žuvusių asmenų, pradedantieji vairuotojai sukėlė 246 įvykius. Vairavimo mokytojų gildijos nario Valdo Šlepiko teigimu, variklio galios ribojimas jauniems vairuotojams norimo efekto neduotų, o tik sukeltų daugiau problemų.
4: Nepritariam šitam tokiam, manom, kad čia tiesmukiškas toks kelias yra paimti ir uždrausti, nes kyla daugybė iš to kitų problemų. Elektromobilių naudojimas, kur pakankamai kilovatų ten atsiranda jau daug, ne? Galų gale šeimoje yra ne vienas automobilis ir ką tada jaunas vairuotas negalės važiuoti, vairuoti taip. Tai reiktų vis dėlto eiti per sąmoningumą ir per atsakomybės. Taip.
0: Teigia Valdas Šlepikas. Anot pašnekovo, siekiant didinti eismo saugumą, reikėtų peržiūrėti vairuotojų įrengimo sistemą bei skirti tam didesnį dėmesį.
4: Mes visada aišku einam už mokymą, už žinojimą. Taip, norint, kad asmo būtų sąmoningas, na, pirmiausia, tai jis turi žinoti. Na, ir tas žinojimas prasideda nuo vairuotojų tos pačios rengimo sistemos. Tai mes siekiame, kad jinai stipriai tobulėtų, o ne regresuotų, kaip yra šiai dienai.
0: Taigi vairavimo mokytojų gildijos narys Valdas Šlepikas. Pradedantiesiems vairuotojams dabar yra taikomi papildomi griežtesni saugumo reikalavimai. Ribojamas maksimalus leistinas greitis, galioja nulinė promilių riba, taikomi papildomi mokymai pažeidus kelių eismo taisyklės. LRT radijas, Paulius Selezniovas.

0: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Nenori niekam net sakyti, kad laukiasi. Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta.
2: Daugiau informacijos krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Amerika jau kurį laiką vykdo aktyvią kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudojasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš šio teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas. Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija – geopolitinė dilema. Ar Lietuvai nereikės rinktis tarp Jungtinių valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
4: LRT radijas.
5: 8:43, toliau ryto garsuose komentaras įrengė Gintas Karalius, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas.
6: Rugpjūčio 13 dieną Jungtinės karalystės Klaktono mieste surinktus iš ankstinius rinkimus į atsilaisvinusią vietą parlamente užtikrintai laimėjo kraštutinės dešinės partijos reform lyderis ir vienas ryškiausių britiško populizmo veidų Nigelas Faražas. Šiais rinkimais savo palankiame mieste Faražas siekė išsiskalbti eilinio korupcijos skandalo suterštą reputaciją ir išnaudoti rinkiminį podiumą esamos vyriausybės kritikai. Pasaulio medijų dėmesio šis iš pažiūros vietinės reikšmės įvykis sulaukė dėl to, kad pagrindinės politinės partijos atsisakė dalyvauti ir Faražui teko varžyti su būriu savo kandidatūras išsikėlusių komiškų personažų. Žymiausias jų britų komiko John Harvey vaidinamas grafas Šiukšlė dėžėveidis, kuris surinko beveik 27% rinkėjų balsų ir apkartino Faražo pergalę, paversdamas pačius rinkimus absurdu. Farsų paversti demokratiniai rinkimai įdomus ne vien dėl humoro ir po juos lypinčių socialinių įtampų, bet dėl unikalaus satyros įsiliejimo į politinius procesus. Politinė satyra yra senas vakarietišką politiką lydinti žanras, kuriuos siekiama populiariai išjuokti politinį gyvenimą. Politinės satyros skirtumas nuo politinės kritikos ar protesto tas, kad jis savaime nesiekia kryptingai paveikti politikus. Politinė satyra, paprastai kalbant, nesiekia nuversti vyriausybių, keisti įstatymų ar ką konkretaus pasiūlyti. Jie tai turi tikslą išjuokti konkrečią politinę realiją ar konkretų politiką. Savo ruoštų, anksčiau minėti rinkimą Jungtiniai karalystiai, gražiai iliustruoja kiek kitokį, teoriškai reikšmingesnį reiškinį. Tai yra satyrinė politika, kuri apima ne vien komiško reginio sukūrimą ir politiko išjuokimą, bet ir siekį dalyvauti demokratinėme procese. Taigi čia eina kalba ne apie pasijuokimą iš politikų, būnant politikos išorį, bet satyrinėmis priemonėmis sabotuoti patį demokratinį procesą jame dalyvaujant. Rinkėjai čia nėra tik spektaklio stebėtojai ir vartotojai, bet jie patys dalyvauja satyrinėme veiksme, balsuodami už išgalvotą personažą. Personažo su šiukšliadėžiant galvos kandidatūra čia nemažiau tikra nei tipinio kostiumuoto ir šviesų rytojų žadančio politiko. Nors pirmojo rinkiminiai pažadai absurdiški, bet už juos gauti balsai tampa tikri. Satyrinė politika ypač gerai veikia prieš veikėjus, kurie patys gausiai naudoja šou elementus ir save pristato kaip nesisteminius kandidatus. Faražas liko konkuruoti su dar intensyvesnį šou darančiu personažu nei jis pats. Rinkimus jis formaliai laimėjo, bet pergalė prieš juokelius pasakojančią šiukšliadėžę pagarbos ir autoriteto jam nepridėjo. Veikiau atėmė. Aptarti rinkimai siūlo galimą receptą politologams aktualiai rinkiminio populizmo problemų. Ką daryti su augančiu antisisteminiu kandidatų rinkiminė sėkme demokratinėse valstybėse? Atsakymas – leisti tokiems politikams konkuruoti su šiukšliadėžėmis. Ilgametė bėda, kad motorpurniai pajacai patekė į biurokratišką demokratinių rinkimų sistemą, susikūrė kovotojų ir sistemos aukų įvaizdžius. Satyrinė politika jie ir negali jų įveikti, tačiau gali efektyviai pastatyti juos į vietą ir tuos įvaizdžius prasklaidyti. Nėra prasmės ar tikslo rimtai diskutuoti su nerimtais politikais, prasmingiau duoti jiems varžyti su fantastiniais personažais. Jeigu rinkimai kraštutinių politikų yra paverčiami spektakliu, leiskime spektakliui virsti parodiją. Gintas Karalius, politologas.
4: Ryto garsai.
5: 8:46 Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad pedofilija kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus ir vaikų pornografijos laikymų kaltinamo Ryšardo Peciūno atvejai yra sisteminio lūžio krizė. Vis tik arkivyskupo nuomonė, pagalbos mechanizmai nukentėjusiesiems bažnyčioje veikia. Arkivyskupas Grušas interviu ryto garsams taip pat teigia, kad kunigas Švedavičius yra pažadėjęs nuo jo nukentėjusiems asmenim žalą atlyginti.
4: Tai iš tikrųjų visiems mums yra šokas, dvasininkų bendruomeniai, bažnyčios bendruomeniai visoje Lietuvoje. Turėti tokį atvejį, kur prieš akis sisteminio lūžio krizė, tai labai dėkoju tiek ir teisėsaugos prokuratūros aparatui, kad atrado, išryškino tą visą situaciją. O tai mums visiems parodo, kad yra labai svarbu, kad visi žiūrėtumėm, visi atpažintumėm tuos ženklus, kur tokie dalykai vyksta. Žinom, kad ne tik bažnyčioje, bet visoje visuomenėje tokie dalykai vyksta. 80% tų veiksmų vyksta ir artimoje aplinkoje. Tai atpažinti, žinoti ir išaiškinti tuos dalykus yra labai svarbu.
5: Vienas kunigas šiuo atveju vaikus seksualiai galbūt išnaudojo daugiau kaip 20 metų. Jūs kartojat, kad nei jūs, nei kas nors kitas iš dvasininkų bendruomenės apie tai nežinojo, nors nukentėjusiais pripažinta net 11 asmenų tuo metu, kai kurie seksualinė kunigų prievarta anksčiau patyrė asmenis arba pareiškė tokius įtarimus, pasvarstymus, sako, kad vis dėlto bažnyčioje mechanizmas, kaip pranešti apie tokius nusikaltimus, tarsi formaliai yra, bet realiai neveikia, nes bažnyčia neva yra linkusi slėpti, dangstyti tokio pobūdžio įtarimus. Arkivyskupė, jūsų manimu, kaip padaryti taip, kad nukentėjusieji nebijotų pranešti nei bažnyčiai, nei teisėsaugai ir kad tas mechanizmas veiktų realiai?
4: Mes jau ir kalbam ne pirmą kartą, kad reikia raginti žmonės. Pats įvykis yra toks dangstumas, tiek nusikaltėlis, tiek ir aukos nelinkia apie tai kalbėti, bando slapstyti. Aukos tai žinoma iš gėdos jausmo, iš kitų jausmų, bet mums visiems reikia raginti, priminti, kad toks nusikaltimas turi būti praneštas, turi būti išryškintas ir ne tik dėl savęs labai dažnai, bet ir dėl kitų galimų aukų, kad užkardytumėm tas galimybes, bet kad užkardytumėm tos nusikaltimus, tai yra ir kultūros savotiškas keitimas nebijoti, neslėpti, bet padėti išryškinti tuos nusikaltimus. Kreipimasis į teisėsaugą iš tikrųjų yra pagalba ir kitiems, ne tik sau.
5: Tai dar kart jūsų manimo, ar tas mechanizmas aukoms pranešti bažnyčiai, ar ne, tada, sakykime, išaiškinti tą galimą nusikaltimą ir tam nukentėjusiam žmogui sulaukti kokios nors pagalbos, veikia tas mechanizmas ar ne?
4: Mechanizmas yra sudarytas, yra galimybė. Reikia suprasti, pačiom aukom yra sunku. Dažnai jaučiasi, kad jie yra kažką padarę neteisingai, aukos gėdos jausmas, bet yra tas padrasinimas, kad pasiskambintų, kreiptųsi tais atvejais ir ne su viena auka esu kalbėjęs, ne šiuo atveju, bet ir kitais. Pagalbos yra, kreiptis tai tikrai galima reikia. Tai mechanizmas tikrai yra, bet to raginimo, supratimo, kaip ir kitais atvejais, yra tų greitųjų linijų, kur žmonės gali kreiptis ir gauti tos pagalbos.
5: Priminsiu, ryto garsuose tiesiogiai Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas prokurorams paskelbus apie įtarimus dviem kunigams. Arkivyskupija pripažino, kad kelerius metus kunigams vedami mokymai apie saugią aplinką nesuveikė. Vienas iš šiuose atvejuose minimų kunigų tokius mokymus buvo išklausęs. Arkivyskupė, ką jūsų manimu toliau turėtų daryti bažnyčia, na, siekdama užkardyti galimą vaikų seksualinį išnaudojimą? Ar esat kokį jau planą pasidėlioja?
4: Ir mokymus, ir situacijas rengiam toliau, stiprinsim žinoma, bet padėti savo aplinkoj, atpažinti tuos atvejus, atpažinti, kaip tie dalykai vyksta, padėti ypač jaunimui neteisingą elgesį atpažinti, įvardyti, padėti mūsų ir parapijos bendruomenėm sudaryti saugią aplinką, saugios aplinkos mokymus. Jau praėję daugiau negu 600 mūsų parapijų koordinatorių, jaunimo mokytojų, sielovadininkų, kunigų. Ir toliau stiprinsim, bandysim, kad jie atpažintų, suprastų, tai ir tų kursų dauginimas, žinau, kad ir vaikų apsaugos tarnyba yra pasiryžusi padėti mums jaunimo sielovados centrai dabar irgi imsis tų kursų organizavimų, žinoti, kaip elgtis, suprasti šitą fenomeną ir apsisaugoti nuo jo. Tai tą turim ir tą specialią liniją, kur žmonės gali ir pasiskambinti, pasisakyti ir gauti pagalbos, psichologinės ir kitos. Tai tuos dalykus toliau plėsim.
5: Dabar mes vėlgi girdim politikai, institucijos svarsto, ką čia toliau reikėtų daryti, kad būtų galima geriau apsaugoti vaikus nuo seksualinių nusikaltėlių. Ir viena iš minimų temų yra patikrinti, ar kunigai, dirbantys su vaikais, turi išsiėmę tą QR kodą. Na, tas kodas rodo, kad asmuo nebuvo teistas anksčiau už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Arkivyskupė, jūsų žiniomis, dabar kaip vyks tokių kunigų patikra, nes, kaip suprantu, šitą patikrą ketina atlikti Vaiko Teisų apsaugos tarnyba.
4: QR kodus mes irgi esame įsiėmę, tai nėra tik tai kunigai, tai ir kateketai, mokytojai, sielovadininkai, visi, kur dirba su jaunimu. Tai valstybės ėjimas, mes irgi prie to prisidėjom, jau prieš porą metų išėjo sistema ir esame prisijungę. Visom pastangom, kur galim, prisidedam, kad apsaugoti jaunimą, kurį mes turim, ir užtikrinti, kad tų, kurie yra nusikaltę, kad jie neturėtų prieimą prie vaikų mokymo ir taip toliau.
5: Kiek tokių kunigų yra įsėmę tos QR kodus, nes jeigu taip mąstant logiškai, praktiškai kiekvienas praktikuojantis dvasininkas, aukojantis mišes, padedantis jauniems žmonėms priimti pirmąją komuniją, sakramento sutvirtinimą, turėtų turėti tokį QR kodą, nes jis turi realų kontaktą ir su vaikais, ir su paaugliais.
4: Pas mus, sakyčiau, beveik visi jau yra įsiėmę, mes tą praktiką turime. Yra keletą, mes dabar peržiūrėjom tą sąrašą naujai, yra keletą, kur dar neturi. Daugumas iš jų, kur dar neturi, tai yra jau vyresnio amžiaus, vakar žiūrėjau, kaip tik, tai turim kai kurie, kur yra senelių prieglaudoje, 90 kažkiek metų, kur dar neturi, bet ir neturi kontakto su vaikais. Tai žiūrim atgal pro tos sąrašus, beveik visi iš tikrųjų jau turi.
5: Jūs, arkivyskupė, Vilniaus arkivyskupijai vadovaujat daugiau kaip 10 metų ir kai kurie kunigai sako, kad iš esmės, sakykim taip grubiai, palaida bala yra arkivyskupijoje, nes jūs turite visokių labai daug kitokių pareigų užsienyje, net ir šiuo atveju buvote išvykęs, kaip prokurorai paskelbė įtarimus dviem dvasininkam ir sako, na, kad Vilniaus arkivyskupija tokios tvirtos rankos, tvirto šeimininko neturi. Kiek jūs pats jaučiat kontroliuojantis padėtį arkivyskupijoje, kuriai vadovaujat?
4: Aš buvau išvykęs, todėl kad darbo reikalais ir atostogų reikalais ir rekolekcijų reikalais buvau už Atlanto ir grįžti per 24 valandas nebuvo galimybės. Tai grįžau kaip tik, nukartau atostogas, grįžau savaitę anksčiau, kad ne vienas aš vadovauju tai vyskupijai, tai irgi faktas. Aš turiu ir vyskupą auxiliarą, turiu ir dekanus, kurie padeda tame darbe. Nereikia galvoti, kad aš vienas turiu kontroliuoti visą vyskupiją. Taip vadovauju, bet yra ir pagalbininkai, kurie iš arčiau žiūri tą situaciją ir todėl dalinuosi tą naštą, tą vadovavimą su kitais. Šitas nusikaltimas kaip o toks, tai yra slepiamas iš jo pagrindų, iš principo tiek nusikaltelių dėja, tiek ir aukų, ir dėl gėdos jausmo, ir dėl kitų, tai jie yra slepiamas. Ačiū vėl dar kartą teisėsaugai, kad padėjo išryškinti šitos nusikaltimus, bet taip, turiu aš daug pareigų, kas be ko, bet ne vienas aš tai vyskupijai vadovauju.
5: Dalies pareigų arkivyskupė neketinat užsienyje atsisakyti, kad daugiau laiko turėtumėt čia tvarkytis Vilniaus arkivyskupijai.
4: Nu, aš ir neprašiau tų pareigų, tai tas pareigas, kurias aš esu gavęs.
5: Tai jas ir atliekat, ar ne, kol kas jokių pokyčių nesat numatęs?
4: Jas atlieku, jei nuo manęs nuims tuos dalykus, tai gerai, jei ne, tai aš toliau ir betrauksiu aš daugiau ir kunigus vyskupijoj į pagalbą.
5: Ryto garsams sako Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. 8:56. Čia ryto garsai ir viskas. Juose laidos redaktorius Tomas Kemzūra. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus žinios po jų aktualijų studiją su Agnes Kamarakaitė. Ir Lietuvai reikės rinktis tarp Jungtinių Valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo. Amerika jau kurį laiką vykdo aktyvę kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudoja Jungtinių Valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš šio teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas. Taigi, ką daryti, apie tai aktualiųjų studijoje netrukus, o aš visiems linkiu gražios dienos su LRT Radio. Iki.

0: Дайте радиос.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusijai šiąnakt Kyjivą apšaudžius balistinėmis raketomis naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau kaip 30 sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Kyjivas pastaruoju metu akcentuoja senkančias oro gynybos amunicijos atsargas, ypač atremiant balistinių raketų smūgius. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, būtent oro gynybos pajėgumų stiprinimas yra vienas svarbiausių prioritetų.
2: Tikiuosi, kad gynybos ministerija išplės gilių smūgių apimtį ir dirbs su Ukrainos ginkluotės gamintojais tam, kad būtų stiprinami pajėgumai apsaugantis Ukrainos dangų. Kartu su partneriais taip pat turime sutelkti daugiau pajėgumų tiek gynybos operacijoms, tiek puolamiesiems veiksmams. Gynybos ministras Chmara ir kariuomenės vadas Drapatas jau glaudžiai bendradarbiauja. Ačiū už tai. Ir prieš žiemą galime būti tikri dėl mūsų gynybos ir dėl mūsų pozicijų, tiek, kiek tai įmanoma.
1: Savo naujausiame pranešime teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vilniaus apygardos teismas surengs pirmąjį posėdį seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pati byla dar nebus nagrinėjama, tačiau bus sprendžiama dėl laikinų procesinių priemonių taikymo. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Dar vienoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupas metropolitas teigia, kad pastarieji įvykiai yra sisteminio lūžio krizė. Vis tik Gintaro Grušo teigimu pagalbos mechanizmai nukentėjusiesiems bažnyčioje veikia. Svarbiausia, pasak dvasininko, netylėti apie tokius atvejus.
3: Yra labai svarbu, kad visi žiūrėtumėm, visi atpažintumėm tuos ženklus, kur tokie dalykai vyksta. Reikia raginti žmonės. Pats įvykis yra toks dangstomas, tiek nusikaltėlis, tiek ir aukos nelinkia apie tai kalbėti, bando slapstyti. Mums visiems reikia raginti, priminti, kad toks nusikaltimas turi būti praneštas, turi būti išryškintas ir ne tik dėl savęs labai dažnai, bet ir dėl kitų galimų aukų, kad užkardytumėm tas galimybes.
1: LRT radijui sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Ukraina ekspertų lygiu dalinsis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti kritinės svarbos energetikos objektus. Kaip teigia Kyjive esantis energetikos ministras Lukas Savickas, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukrainos puse pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veikia efektyviausiai bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustoja veikti.
4: Iš tikrųjų, radome daug bendrų aspektų, kur galime dalintis patirtimi. Iš mūsų pusės daug kalbėt apie jiems aktualias žinias apie atsinaujinančios energetikos plėtrą, bet kalbant apie infrastruktūros apsaugą, tikrai kalbėt apie tai, kad jų žinios, kompetencijos, peržiūra, įžvalgos ir vienoks ar kitoks bendradarbiavimas diegiant mūsų infrastruktūros apsaugą galėtų būti tie kiti žingsniai, kurie prisidėtų prie mūsų infrastruktūros saugumo, kuris dabar yra vienas iš mūsų prioritetų.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Šiaurės šalių lyderiai renkasi Kopenhagoje, kur bus rengiamas premjerų pasitarimas dėl regioninio saugumo bendros gynybos.

0: Žalgirio arenoje bus pirmasis testas prieš kitą savaitę vyksančias planetos pirmenybių atrankos rungtynes su Turkija. Estijos komandą išanalizavęs treneris Rimas Kurtinaitis sako neturintis tikslo šiandien laimėti. Visas dėmesys skiriamas artėjančiam susitikimui su Turkija.
1: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas estam, kurie mums yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai, mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes čia pasiruošim turkam, jeigu naudosim su estais. Nu kaip bus, tai bus, nu, nes mums nėra tikslas pergalė prieš estus.
0: Lietuvos krepšininkų strategas Rimas Kurtinaitis. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 15-17 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra 18-23 šilumos. 9:05.
2: LRT aktualijų studija.
3: Sveiki, aš Agnės Kamarakaitė ir girdite LRT aktualijų studiją. Jungtinės valstijos jau kurį laiką vykdo aktyvę kampaniją prieš tarptautinį baudžiamąjį teismą. Sąjungininkai, ypač tie, kurie naudojasi Jungtinių valstijų saugumo garantijomis, raginami trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos pasitraukimas iš tarptautinio baudžiamojo teismo būtų sunkiai suvokiamas veiksmas, aš cituoju prezidentą. Iš teismo pasitraukti šaliai, kuri sukėlė aplodismentus šio teismo sprendimui išduoti arešto orderį Vladimirui Putinui, atsiprašau, kaip mes turėtume tai paaiškinti mūsų žmonėms. Citatos pabaiga. Tai prezidentas sakė LRT televizijai. Taigi mes šiandien ir bandysime pačiupinėti tą geopolitinę dilemą, su kuria gali susidurti Lietuva. Ar Lietuvai reikės rinktis tarp Jungtinių valstijų karių buvimo ir tarptautinio baudžiamojo teismo? Jūs, mėly klausytojai, irgi kviečiami prisijungti prie šios diskusijos su savo nuomonėmis ir klausimais. Mūsų telefonas 05-23-63-111. Laišką galite parašyti ir elektroniniu paštu studija eta lrt.lt. Apklausoje kviečiu dalyvauti. Apklausą rasite po laidos langų portale lrt.lt. Kaipgi Lietuva turėtų elgtis dėl Jungtinių valstijų spaudimo, toks apklausos klausimus. Ir pristatau svečius. Studijoje yra Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja daktarė Gabija Grigaitė Daugirdė. Labą rytą.
4: Sveiki.
3: Taip pat Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Sveiki.
6: Labas rytas.
3: Ir taip pat Seimo užsienio reikalų komiteto narys Audronius Ažubolius nuotoliu prisijungęs. Labą rytą jums.
7: Labas rytas.
3: Pone Grigaitė Daugirdė, pradėkim nuo įvedimo klausytojo apskritai apie tai, kas yra tas tarptautinis baudžiamasis teismas ir kokia jo vieta yra na, tarptautinės teisės sistemoje.
4: Taip, tai pradėčiau turbūt nuo to, kad iki tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimo 2002 metais visas tarptautinis baudžiamasis teisingumas, na, jis iš esmės priklausė galingųjų sprendimui ir galingųjų valstybių, aš turiu omeny, ir jeigu mes kalbėtumėme apie Niurnbergo tribunolą, nuo kurio turbūt yra esminė skaičiuojama tarptautinės baudžiamosios teisės pradžia, jeigu mes toliau kalbėtumėme apie baudžiamosius tribunolus, kurie buvo įsteigti buvusiai Jugoslavijai, Ruandui, tai visi šitie sprendimai buvo priimti. Tai pirmas Niurnbergo buvo priimtas irgi turbūt tų valstybių, kurios buvo laikomos laimėjusios antrą pasaulinį karą. Na, o po to tribunolai jau buvo steigiami Jungtinių tautų saugumo tarybos. Tai visas mechanizmas veikdavo taip, kad kada didžiosios valstybės jau turbūt nuspręsdavo, matydavo būtinybę, tas baudžiamasis teisingumas atitikdavo jų interesus, tai tada tam tarptautiniam baudžiamajam teisingumui buvo leidžiama įvykti. Na ir žinoma, kad tos valstybės, kurios dažnai būdavo karinių konfliktų aukos, žmonės, kurie būdavo nukentėję nuo tarptautinių nusikaltimų, na jiems to tarptautinio teisingumo visą laiką trūkdavo. Ir būtent nevyriausybinių organizacijų dėka prasidėjo labai didelė kampanija dėl būtent nuolatinio tarptautinio baudžiamojo teisingumo teismo steigimo, tam, kad kiekvieną kartą įvykus tiem baisiausiam nusikaltimam, mes kalbame apie

0: genocido nusikaltimą, nusikaltimus žmoniškumui, kalbame apie karo nusikaltimus, nereikėtų tikėtis didžiųjų galingųjų valstybių kaip ir palankumo, sprendimo ir kad visais atvejais tos aukos galėtų tikėtis to baudžiamojo teisingumo. Tai sistema dabar atrodo turbūt architektūriškai taip, kad mes turime tarptautinį baudžiamąjį teismą, kurio narėmis yra 125 valstybės. Lietuva prie šito teismo prisijungė 2003 metais. Pagrindinė teismo veikimo taisyklė ir logika yra ta, kad valstybės vis dėlto išlaiko pirminę pareigą ir atsakomybę tam, kad tarptautinių nusikaltimų vykdytojai būtų nuteisti. Tai reiškia, kad tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių pareiga užtikrinti, kad tie tarptautinių nusikaltimų vykdytojai sulauktų teisingumo, jinai niekur nedingo. Tarptautinis baudžiamasis teismas, jisai pradeda veikti tik tada, kai pačios valstybės nenori arba negali tų žmonių nuteisti. Ką tai reiškia? Tai taip vadinamas baudžiamosios teisės teorijoje papildomumo principas, tai reiškia, kad tol, kol teismas mato, kad pačios valstybės puikiai tvarkosi, kad jos užtikrina tą teisingumą ir mes kalbame, kad ne tik tai teisdamos savo piliečius, kurios įvykdė tarptautinius nusikaltimus, bet valstybių narių jurisdikcija apima viską, kas vyksta jų teritorijoje. Tai reiškia, kad jeigu ir ne pilietis, būdamas valstybėje narėje įvykdytų tokį nusikaltimą, valstybės taip pat privalėtų jį teisti. Ir tik tais išimtiniais atvejais, nes reikia suprasti, kad tarptautinio baudžiamo teismo pajėgumai yra riboti ir paprastai teismas koncentruojasi į didesnio svarbumo arba, sakykime, apie daugiau lyderiaujantį vaidmenį užimančių asmenų teisimą. Ir tik tais atvejais, kai jisai mato, kad valstybės, žinot, kai konfliktai vyksta valstybėse, tai teisinės sistemos griūna, dažnai nebūna politinės valios teisti tuos, kurie prieš tai būdami valdžioje tarptautinius nusikaltimus vykdė. Tai tuomet, kai teismas mato, kad yra tam tikrų kliūčių baudžiamajam teisingumui, teismas tada pats pradeda imtis tyrimų, imasi iniciatyvos, bet aišku, didelė dalis teismo dabartinės turbūt veiklos apima ir tos situacijos, kurios yra perduotos pačių valstybių. Ir aš turbūt papildydama tai, ką jūs pradžioje minėjote, kad visi labai kažkaip koncentruojasi į tą atvejį, kai Lietuva pirma pasikreipė dėl Rusijos vykdomų tarptautinių nusikaltimų Ukrainoje, bet ne ką mažesnis Lietuvos turbūt pasiekimas yra, kad Lietuva pasikreipė dėl Baltarusijos Lukašenkos režimo vykdomų nusikaltimų ir jeigu jūs dabar įvestumėte į bet kokį dirbtinio intelekto įrankį, kaipgi Lietuva kaip tarptautinio baudžiamojo teismo narė atrodo, tai būtų pasakyta, kad tai yra viena iš aktyviausių tarptautinio baudžiamojo teismo narių, kuri kūrybiškai naudojasi būtent suteikti reikiamomis galimybėmis ir kūrybiškai dėl to, kad mes esame pirmieji, kurie sugalvojame, kaip užtikrinti, kad tie režimai, kurie nepriklauso tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijoje, bet vis dėlto engia savo tautą, engia savo žmonės, galėtų būti tyriami tarptautiniam baudžiamajam teisme taip pat.
1: Tai ponia Motuzai, na galima sakyti, kad Jungtinės valstijos dabar naudodamos savo galią bando išardyti tą susiformavusią tarptautinės teisės sistemą ir grįžti prie sistemos, kai galingiai sprendžia, ar čia teist, ar čia neteist.
2: Na, iš tikrųjų, turbūt tai nėra naujas dalykas. Mes turbūt prisiminkim, kad ta problema jau iškilo pirmos Trumpo kadencijos metu, bet turbūt tada buvo, galbūt, sakykim, tam tikros tik užuominos, tam tikras pareiškimas, nuomonės pareiškimas, kad tarptautinis baudžiamasis teismas yra nereikalingas, ką jie ten daro ir taip toliau. Bet aš manau, kad šiuo metu, kai prasidėjo antroji Trumpo kadencija, tiek jis, tiek valstybės sekretorius Rubija, šią problemą kelia visų rimtumu. Dar, sakykim, mes iki šios savaitės pradžios gal svarstėm šiaip ir taip, bet, sakykim, vis dėlto patvirtintos priimtos sankcijos tarptautinio baudžiamojo teismo prezidentei ir kitiems aukšto rango teisininkams, tai rodo, kad problema yra tam tikra labai rimta. Ir tą reagavo labai gerai, kad reagavo kai kurie Europos Sąjungos valstybių vadovai, politikos ekspertai ir panašiai reagavo ir Europos Sąjungos institucijos. Tai yra iš tikrųjų tam tikras pasikėsinimas į tam tikrą demokratinius principus ir mes matome matome, kad liktai norime vesti tam tikrą savo pasaulio tvarką. Bet vis dėlto, jeigu įsigilintume, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos šiandien laikosi tokios pozicijos, kodėl taip emocingai reaguoja. Tai pirmiausia, jokie nepaslaptys kilo dėl Izraelio, kad arešto orderiai buvo išduoti praktiškai tuo pat metu, kaip Netanyahu, taip ir Hamas lyderiai. Na ir kita vertus, Jungtinės Amerikos valstijos labai eskaluoja ir kalba apie tai, kad gali būti, žodžiu, pritaikomos sankcijos ar gali būti patekti jurisdikcijoje tarptautinio baudžiamojo teismo aukšto rango JAV kariškiai ir kariai, kurie tarnauja tam tikrose valstybėse ir dėl to buvo kreiptasi tas valstybės, kurios yra Jungtinių Amerikos valstijų kariai, ar tikrai jūs neplanuojate pasitraukti iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Aš manau, kad problema yra gana rimta, bet mes turime dirbti, susitelkti ir, kaip minėjo gerbiama Daugirdė, kaip minėjo, iš tikrųjų problema yra ta, kad mes mūsų geopolitinė situacija ir mūsų niekas nesuprastų. Mes šiandien matom, kas vyksta Rusijai, kas vyksta Baltarusijai ir turbūt, jeigu mes matom, tai yra vienintelė priemonė, galbūt bandyti sankcijos ir šitą priemonę stabdyti Rusiją. Vis dėlto tai sustabdo, kai kurias ir Putino kelionės į tam tikras valstybės išduotas areštas ir tai yra svarstoma, suprantama ir aš manau, kad šiandien mes turime dirbti su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis kartu su partneriais, Europos Sąjungos lygmenyje, taip pat ir su pačiomis Jungtinėmis Amerikos valstybėmis.
1: Pone Godliauskai, kaip jūs matote šitą dilemą, kuri gali kilti ir, na, iš esmės kyla Lietuvai, nes Marko Rubio irgi ten savo straipsnėje The Wall Street Journal sakė, kad stebės tą šalis, ypač tą šalis, kuriuose yra Jungtinių valstijų kariai. Tai, na, mes turim, tam tikrą prasme, turim rinktis, ar ne, kągi mums daryti šitoje situacijoje. Kaip jūs matote tą dilemą?
3: Aš tai matau turbūt, kad pirmoje vietoje bendrai mūsų strateginė partnerystė su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra be galo svarbi dedamoji mūsų, ne tik mūsų nacionalinio saugumo ir gynybos kontekste, bet ir viso regiono, ypatingai rytinio flango valstybėm amerikiečių buvimas yra labai svarbi gynybinės galios sudėtinė dalis. Ir turbūt čia reikėtų pasakyti, kad aš visiškai pritariu, kad geopolitinis kontekstas šiai dienai yra toksai, kad mes turime naudotis tarptautiniais instrumentais, ypatingai paminėtose ir Rusijos atveju, ir Baltarusijos atveju, kur mes iš tikrųjų turime lankstumą kaip maža valstybė atkreipti ir dėmesį ir tą instrumentą mes turėtumėm išlaikyti. Iš kitos pusės, turbūt ant svarstyklių, mes padedame amerikiečiams žymiai daugiau nei vien tik tai tarptautinio baudžiamojo teismo klausimą. Mes kaip valstybė turbūt padedame irgi Jungtinėm Amerikos valstijom ir mūsų kaip NATO šalies ir kaip Lietuvos įsipareigojimus savo gynybos ir Europos gynybos stiprinimui. Tai tas labai aiškiai išreikšta ir pačių amerikiečių interesų didinti finansavimą bendrai Europos valstybių savo apginamumo prasme, savo pajėgumų prasme ir mes dabar esame vieni, ne vieni, bet esame lyderiai, skirdami 5,38%, matydami geopolitinį kontekstą, matydami, kad turime didinti dar labiau, ant svarstyklių taipogi padedami ir tų pačių amerikiečių buvimui reikalingas sąlygas, tai yra tos, kurios reikalingos priimti amerikiečių karius čia Lietuvoje, suteikdami turbūt vienas geriausių apskritai primačios šalies paramos galimybės jiem būti čianai, kas yra turbūt svarbu amerikiečių kariniam domenui arba kariniam pajėgumui, tai yra išlaikyti parengti, turėti tą globalią dominaciją visame pasaulyje ir tame tarpe ir Europoje, būdami Lietuvoje, jie užtikrina, kad jų pajėgumai iš tikrųjų išlaiko tą karinį parengtumą. Ir čia turbūt ant tų svarstyklių mes galim dėti daug dalykų ir mes be galo turbūt mums yra svarbu yra tai, kad amerikiečiai yra pažangių technologijų, svarbių ginklų sistemų gamintoje ir tiekėja. Ir amerikiečiai yra mūsų antri tiekėjai pagal mūsų gynybai reikalingų pajėgumų auginimą. Tai yra, kas tai bebūtų, ar tai būtų raketinės salvinės sistemos, prieštankinės sistemos, ar tai būtų kažkokios tai galbūt kitos priemonės, kurios reikalingos mums, kaip valstybei, mūsų kariuomeniai, kad jos turėtų pajėgumą ir mes iš tikrųjų esame labai stipriai investavę į Amerikos gynybos pramonę ir tuos teikimus, kas mums yra reikalinga. Na ir čia turbūt reikėtų paminėti, kad mūsų partnerystė gynybos rytės su Amerika yra nuo viena ilgiausių, turbūt ne per seniausiai ir lankėsi nacionalinės gvardijos pajėgumai Lietuvoje. Mes turime nuo 93 metų partnerystę su Pensilvanija. Yra ilgiausia partnerystė apskritai vertinant amerikiečių nacionalinės gardijos partnerystę globaliai. Tai Lietuva iš tikrųjų turi nuo daugiau negu 30 mečius padarytą įdirbį. Tai aš šitą žiūriu turbūt per tą svarstyklių prizmę. Viena, tai yra turbūt jo, kaip ir pritariu, ką sako pirmininkas, komunikuoti ir tą geopolitinę jautrumą ir mūsų situaciją ir tas visas išeinančias rizikas. Iš kitos pusės mes turime turbūt irgi dar labiau komunikuoti, rodyti, kaip mes kaip valstybė iš tikrųjų investuojame į savo, į Europos saugumą ir prisidedame, na va, taip kaip ir minėjau, taip holistiškai.
1: Pane Žubali, ir užteks čia to, ką sudėliojo Tomas Godliauskas, ant tų svarstyklių amerikiečiams sudėlioti, kad nebūtumėm spaudžiami rinktis iš dviejų mums labai svarbių dalykų.
4: Na, pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad Amerika kelia realų klausimą. Ir Lietuva šito klausimo negali ignoruoti. Ir jau kaip sakė kolega prieš tai kalbėjęs, JAV pagrindinis saugumo garantas. Todėl amerikiečių karių teisinio saugumo klausimas Lietuva yra praktinis, o ne teorinis. Ir čia atsiduriame ties tokiu paradoksu, kada JAV, būdama vakarų pasaulio geruoju policininku, o aš vis tiek manau, kad jinai tokia yra, šiuo klausimu atsiduria vienoje gretoje su tais, kurie tarptautinę sistemą nori silpninti. Ir kokia gi išeitis? Štai dabar visi čia kalba apie tai, kad čia va, Trumpas kažką Trumpas padarė ir Trumpas spaudžiasi sakyti. Nieko panašaus. Dar nuo 2000 metų pradžios Jungtinių Amerikos valstijų administracija aktyviai naudojo dvišalių susitarimus su kitomis valstybėmis, taip vadinama 98 straipsnio susitarimą. Tai yra išimtis, kuri leidžia valstybei, Romos statuto nariai, sudaryti tokius sutarimus ir neišduoti tokiu atveju tarptautiniam teisingumo teismui, būdžiamajam teismui, kaltinamojo, jeigu ta valstybė, kuri siuntė tą žmogų į Lietuvą, pavyzdžiui, kareivį čia į Lietuvą Amerikos, ir jeigu Amerika nesutinka, Lietuva tokiu atveju pritaikytų šitą išimtį, jinai neišduotų jo ir nepažeistų tarptautinio baudžiamo teismo jurisdikcijos statuto. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Kitas dalykas reikia pasakyti, kad Jungtinės Amerikos valstijos, vat būtent tokius 98 straipsnio susitarimus, yra sudariusios su daugiau nei 100 pasaulio valstybių. Reiškia, jis veikia. Reiškia, tai yra galimybė kaip daryti. Ir todėl čia bet koks kategoriškas pasakymas, žinot, o čia mums nepatinka amerikiečiai, ar čia mums nepatinka Trumpas ir mes tą darom. Tai yra sena ilgalaikė praktika. Jungtinės Amerikos valstijos, kurios prisijima atsakomybę už didelę dalį pasaulio saugumo, nori saugumo savo piliečiams. Aš manau, kad tai yra logiška ir natūralu. Jeigu mes turėtume Lietuvą tiek karinių bazių ir tiek lietuvių kareivių būtų įvairiuose degančiuose pasaulio taškuose, na, pavyzdžiui, dabar štai, kad ir ta pati Pietų Koreja, kur amerikiečiai turi didžiausią pasaulyje karinę bazę savo, tai tikriausiai rūpintumės mes savo kareivės. Tai man amerikiečių prašymas yra labai ir labai suprantamas. Taigi, aš sakyčiau, kad tikrai mums reikia labai rimtai mūsų teisininkams išnagrinėti tą galimybę sudaryti su JAV būtent tą 98 straipsnio susitarimą. Dabar kitas dalykas yra čia. Europos Sąjungos vertinimu, čia Europos Sąjungos vertinimu teisininku, tokie susitarimai dėl taip vadinamų dvišalės neliečiamybės sutarties prieštarauja ir pažeidžia Romos statuto dvasį. Gerai, yra tokia teisininkų nuomonė, Europos Sąjungos teisininkų nuomonė. Tačiau aš tik noriu paklausti tokiu atveju. Ar Europos Sąjungos dvasios gintų Lietuvą? Tikriausia, nelabai. Tai aš tik dar kartą sakau, nereikia skubėti, nereikia reikšti jokių kategoriškų dalykų, kad čia žinot, mes už tarptautinę teisę.

0: kontekste, nes tai yra labai svarbu nedidelės galios valstybėm ir taip toliau, taip ir reikia išnagrinėti galimybę būtent dėl 98 straipsnių susitarimų.
1: Taip, tai kaip tik teisininkę turim, tai ir paklauskim. Ponios Grigaitės Daugirdės apie tos galimybės išimtis daryti, čia ir prezidentas kalbėjo apie dvišalių susitarimų. Žodžiu, ar kažkaip mes praktiškai galim, būdami prisijungę prie Romos statuto, vis dėlto išspręsti amerikiečių teisinės apsaugos klausimą čia Lietuvoje?
2: Na, tai labai geras aspektas paliestas buvo, kažkaip nenorėjau, kad čia virstų viskas į paskaitą, bet panašu, kad taip ir gausis. Tai turbūt nereikia maišyti dviejų dalykų, todėl kad apie susitarimus, į kuriuos buvo referuojama, tai vadinami bilateral immunity agreement, jie buvo ES kritikuojami dėl to, kad jie iš esmės numatė labai platų išimimą iš jurisdikcijos, tai kalba buvo ne tik tai apie karinį personalą, misijose dalyvaujantį oficialų personalą, bet visus JAV piliečius. Kita problema, kurią ES kėlė, kad jie buvo visiškai neterminuoti laike, ir turbūt didžiausia problema tarptautinio baudžiamojo teismo rėmuose buvo tai, kad išėmus iš tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos, šitie susitarimai nenumatė jokios pareigos Jungtinių Amerikos valstijų tos asmenys vis dėlto teisti. Tai reiškia, mes turime žmogų, kuris padarė tarptautinį nusikaltimą, mes jį išėmame iš jurisdikcijos, bet tuo tarpu valstybė, kurios pilietis tas žmogus yra, neturi jokios pareigos užtikrinti baudžiamojo teisingumo. Tai tie skaičiai yra tokie, kad tikrai tokie susitarimai buvo sudaryti apie 100 valstybių, kai kuriom iš jų buvo netgi sumokėta, įvairios sumos varijuoja, turim ir apie 200 tūkstančių dolerių, kai valstybės su JAV pasirašė tokius susitarimus, bet jeigu kalbame apie tarptautinio baudžiamojo teismo nares, jeigu neklystų, tai tokius susitarimus sudarė gal apie 30 valstybių narių, nei viena ES narė tokio susitarimo nesudarė, būtent referuojant į tas priežastis, kurias aš minėjau, bet kad taip viskas liūdnai netrodytų, tai tiesiog noriu šitą diskusiją šiek tiek nuleisti ant žemės, todėl kad Lietuva tokį susitarimą su Amerika yra sudarius 2017 metais. Mes turime sutartį dėl dvišalio bendradarbiavimo gynybos srityje, kuris irgi turi taisyklę, kad Lietuva savo valia atsisako teisės vykdyti būtent pirminę baudžiamąją ir jurisdikciją, tai reiškia, kad mes turime tą labai siaurą tokį dvišalį sofą papildantį susitarimą, kuris sako, kad mes vis dėlto atsisakydami tos jurisdikcijos, mes įsipareigojame tą na, galimai prasikaltusi žmogų perduoti Jungtinėms Amerikos valstijoms ir kuom skiriasi šitas susitarimas nuo jau, taip minėtų, tų dvišalių imuniteto susitarimų, kad pirma, jisai yra labai siauros apimties, tai yra, kad mes kalbame tik tai apie oficialų karinį arba misijose dalyvaujantį personalą. Taip pat mes kalbame pagal tokius susitarimus, kadangi jie papildo tą tokį bendrą NATO sofą susitarimą, pareiga siunčiančiai į valstybei teisti tokius asmenys išlieka. Tai reiškia, kad mes neatiduodam žmogaus dievo teismui, bet mes užtikriname jo iš tikro nuteisimą baudžiamosios teisės prasme. Na ir turbūt kalbant apie tai, kągi Lietuvai daryti, tai jeigu mūsų strateginiam partneriui, ką aš pilnai pritariu gerbiamam Tomui, kad visas tas įdirbis turbūt mes net nebejojame tom saugumo garantijom, kurios mums yra be galo svarbios, bet tam, kad mūsų strateginiam partneriui nekiltų abejonių, na yra ten tokių, aš kaip teisininkė, jeigu skaitau tą dvišalę sutartiną, man kyla taikymo prasme, kad galėtų galbūt kitai pusiai kilti tokių, na, labai praktinių klausimų. Kaipgi, jeigu kiltų toksai atvejis, kaip tam tikra situacija galėtų būti sprendžiama. Tai tos erdvės, turbūt, diplomatiniam priemonėm kalbėtis, papildyti tą sutartį. Nes
1: tiesiog siūlytumėt papildyti tą sutartį, kuris jau egzistuoja.
2: Taip, nes tas susitarimas yra ir laikomas būtent to Romos statuto 98 straipsnio antros dalies ta vat, išimtimi. Nes ta išimtis, ką sako, kad jinai nesako, kad tas žmogus yra išėmamas iš jurisdikcijos. Antra dalis sako, kad teismas tuo atveju jisai negali priversti tokios kaip Lietuvos nevykdyti savo dvišalio įsipareigojimo JAV. Tais atvejais, jeigu mes turėtumėm išduoti žmogų, o tam išdavimui reikėtų būtent Jungtinių Amerikos valstijų sutikimo.
1: O tik Lietuva turi tokį susitarimą, kitos
2: ne.
1: Europos šalis?
2: Ne, turi nemažai šalių tokius susitarimus ir teismas, sakykime, jisai buvo irgi kritikuojamas, visi galvojo, kad mes kalbam tik apie galiojančius susitarimus tuo metu, kaip teismas buvo steigiamas. Bet aš tik noriu pasakyti, kad mes įstojom 2003 metais, susitarimas sudarytas 17 metais. Tai mūsų visos atsakingos institucijos tikrai vertino, kaip tas susitarimas atitinka mūsų tarptautinius įsipareigojimus teismui. Ir aš tikrai esu įsitikinus, kad tos rizikos turbūt dėl tarptautinių įsipareigojimų vykdymo baudžiamajam teismui ir Jungtinėms Amerikos valstijoms buvo tinkamai vertinus.
1: Bet ponia Motuzė, klausimas, ar to užteks, nes na, tai Jungtinės valstijos matyti yra informuotos apie tai, kad mes tokį tarpusavę susitarimą turim, bet vis dėlto vis tiek išeina ir signalai, ir taip pat užsienio reikalų ministerija yra gavusi, na kaip čia sakė, neoficialią tokią apklausą, anketą, ar kaip čia kreipimasi dėl tarptautinio baudžiamojo teismo, jeigu Jungtinės valstijos vis dėlto siekia išardyti tą teismą. Tokį tikslą, kaip ir Markas Rubijas ir deklaruoja, tai ar tų dvišalių susitarimų, kur čia, na, dėl karių tik tai gali užtekti Amerikos valstijos, tam, kad neišvestų karių.
3: Na, turbūt iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjote, ir aš jau minėjau pirmajam savo pasisakymę, kad šiuo metu yra tam tikras ir užsispyrimas, tam tikras užsidegimas, tikrai toks entuziastingas noras. Ir turbūt neslėpsim ir galim pavartoti tą žodį išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą. Tai aiškiai matom, jeigu pareikštos sankcijos, tos sankcijos turi platesnę prasmę. Ne tik konkrečiai paliečia žmogų, tai reiškia pasikėsinimas sankcijos į tarptautinį baudžiamąjį teismą. Bet kita vertus, aš manau, kad galbūt Jungtinių Amerikos valstijų administracija ten gal ir nežino detalių tų susitarimų. Aš manau, kad pagrindinis svarbiausias tikslas Jungtinių Amerikos valstijų yra užtikrinti iš tikrųjų savo karių, kad būtų užtikrintos saugumo garantijos. Aišku, mes dar krašto apsaugos ministerija, dar šiandien buvo jau kalbama apie jų patalpinimą, sąlygų sudarinimą ir taip toliau. Aš manau, kad be šito minėto Romos statuto jau pasirašyto susitarimo. Gali būti dar ir papildomi susitarimai, kurie iš tikrųjų tai yra ir fizinė apsauga, ir kitokia apsauga. Mes matėm įvykius Pabradėje ir kitur. Tai žinoma, aš manau, kad apie tai reikia kalbėti, bet kadangi labai teisingai jūs pasakėt, kad mes turim kažką padėti ant svarstyklių, aš manau, kad Lietuva kartu su kitom Europos Sąjungos valstybėm taip pat turėtų kalbėti ir su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais. Aš suprantu, kad šiuo metu netenkina tarptautinis baudžiamasis teismas kaip institucija. Na, vėlgi šiandien, sakykime, mes girdėjome, kad ten irgi iš vadovybės prokuroras irgi šiuo metu neatlieka savo pareigų, yra nušalintas dėl priekabiavimo skandalo ir taip toliau. Tai, žodžiu, yra ir tam tikrų problemų, yra ir institucinių to institucija. Galbūt ten reikia kartu pasiūlyti Europos Sąjungai tam tikras ir institucinės reformas pagalvoti. Jungtinės Amerikos, tai viena būtų, sakykime, iš svarstyklių pusių. Kartu, reiškia, visom narim diskutuoti apie tam tikras institucinės reformas. Iš tiesų, turbūt, sakykime, renginys laidai, aš irgi savo kėliau klausimą. Kodėl tą ar ne tą asmenį, kas parenka? Reiškia, čia, aišku, turbūt teisininkė geriau žino, kas parenka, bet turbūt irgi yra tam tikrų atsitiktinimų. Sprendimą priima teisėjas, prokuroras ar dar kažkas ir panašiai. Na, iš tikrųjų, kas priima galutinį sprendimą, kad, sakykime, skirti tą raštą. Ta galėtų būti tam institucinė tam tikra reforma ir kita vertus, aišku, kaip minėjom, papildomi susitarimai dėl saugumo garantijų. Ir aišku, šiandien turbūt mes turime ir jau kalbėjom apie tai, kalbėti ir turbūt tam kontekste, kad čia buvo, sakykime, pasiuntinys Kaulas atvykęs ir aktyviai mus ragino atgaivinti santykius su Baltarusija, mes įsitikinim, kad Jungtinė Amerikos valstijo aukšto rango pareigūnai nesupranta, kas vyksta Baltarusijoje ir mūsų kaiminėse valstybėse. Vat ir neseniai matėm, kad Sankt Peterburgė forume aukštas Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnas dalyvavo Sankt Peterburgė ekonominėme forume, kur, sakykime, visas pasaulis, reiškia, blokuoja. Ir vyko aukšto lygio susitikimai. Aš manau, kad nesupranta tos situacijos, kad mes iš ties esame tokioje geopolitinėje situacijoje ir kad tai yra ne vien mūsų saugumas, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų saugumas ir Europos saugumas.
1: Pone Gutliauskai, jūs buvote ir krašto apsaugos viceministru, ir čia Audronius Ažubalis kalbėjo apie tai, kad jis supranta, kodėl amerikiečiai nori tų saugumo garantijų kariams, arba Jokūbas, kaip tik mums elektroniniu paštu, rašo, ar saugumas amerikiečių kareiviams yra imunitetas nuo teisinės atsakomybės vykdant nusikaltimus.

0: nusikaltimus žmogiškumui. Kodėl reikia saugoti atskirai ir išskirti iš to tarptautinio baudžiamojo teismo tos, na, amerikiečių karius, paaiškinant klausytojams? Ir ar jums aiški šitą logiką?
1: Na, aš turbūt visų teisinių vingrybių pats dabar irgi nepakomentuosiu.
0: Čia labiau gal principinis, vertybinis toks momentas.
1: Bet principinis, turbūt čia reikėtų žiūrėti bendrai Amerikos administracijos, gynybos departamento ir jų bendros tos, kaip ir aš minėjau, globalaus pozicionavimo, jie yra daugiau negu beveik apie 100 šalių, turi savo pajėgumus arba vienokio arba kitokio lygio išdėstę. Tai čia yra tam tikras jų modus operandi, jie iš principo turi savo, tam tikras sąlygas dėl savo pajėgumo apsaugos, dėl jų funkcionavimo, dėl jų efektyvumo, dėl apmainų. Ir čia nėra vien tik tai karys, tai yra, nu, žymiai plačiau susiję, nes karių buvimas, dalyvavimas tarptautinėse operacijose, įsigijimai, pramoninės, gynybinis bendradarbiavimas, viskas iš principo labai stipriai koreliuoja. Ir tas koreliuoja ir su veiksmais ant žemės pačioje gynybos architektūroje, ir pačioje diplomatijoje ir politikoje. Tai yra turbūt susieti indai. Ir natūraliai amerikiečiai dėl savo karių turi irgi tam tikrų savo sąlygų, ir jos, gal galima sakyti, kažkokia prasme skiriasi, kas yra Lenkijoje, kas yra Lietuvoje, arba kas yra galbūt Vokietijoje. Tai nebūtinai imuniteto klausimas, tai ir karių aprūpinimo klausimas, paslaugų mokėjimo klausimas, judėjimo, tranzito, reiškia, mini respublikų, kurios, pavyzdžiui, buvo kaip Vokietijoje ar Korėjoje, Pietų Korėjoje, tos pačios Vokietijų karių amerikiečių bazės, jos irgi yra vadinama turbūt amerikietiškoje teritorija, kur grinai faktiškai ten viskas yra amerikietiška ir galioja, reiškia, tos pačios amerikiečių taisyklės. Ir netgi pas mus Lietuvoje Pabradėje įsikūrė amerikiečių kontingentas, kuris lygiai taip pat turėjo tam tikrus elementus, kurie yra būdingi būtent amerikietiškai sistemai. Ta, ką jie turi savo kontinentinėje dalyje, ta, ką jie turi, reiškia, Europoje, tai iš principo užtikrinti tas pačias sąlygas kariams tiek būnant tarnaujant namuose, tiek iš tikrųjų jiems vykdant operacijas arba tam tikrus perdislokavimus kitose šalyse. Tai man atrodo, tai visiškai natūralu, kad tam tikri elementai, kaip aš minėjau, jie yra daug labai susieti, ir karių tas pats teisinis imuniteto klausimas, jis yra vertinamas, ir kiek jų normų yra nukrypusių arba nenukrypusių, manau, čia yra, ką mes išnekėjom, jie yra susinkronizuoti, suderinti. Ten, kur yra raudonos linijos, mums kaip valstybei, kaip turinčiam vertybės ir savo politikos krypti, tai šitoje vietoje, manau, mes tą tikrai dekonfliktuojame ir su amerikiečiais turime sutarimą.
0: Pone Žubali, kiek naudinga šita situacija Rusijai ir kaip jie gali išnaudoja?
2: Aš nežinau, ar jie išnaudoja, bet jeigu ir neišnaudoja, be jokios abejonės išnaudos, demonstruos tarimą solidarumą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Tą patį darys Kinija, dar keli tie, nežinau, kaip pavadinti, režimai. Tai jiems pritars, aišku, kokia nors Pietų Afrikos Respublika, kuri yra viena iš aktyviausių irgi kreipėjusi į tarptautinį baudžiamį teismą. Valstybė, kuri pati negali pasigirti demokratiją, kreipiasi, ir, pavyzdžiui, čia eina kalba apie Palestinos klausimą. Turiu mintį, kad mes iš tikrųjų turime žiūrėti į du polius. Vienas polis, iš tikrųjų, ką užsimenė čia irgi kolega Motuzas, tai dėl pačio baudžiamo teismo struktūros peržiūros. Kas gali kreiptis? Ar gali diktatorius kreiptis į tokį, pavyzdžiui, teismą ar ne? Čia yra daug dalykų, kuriuos mes turėtume labai rimtai peržiūrėti. Tačiau vienas dalykas labai yra svarbus. Aš siūlyčiau, kad mūsų pozicija būtų tokia. Mums nereikia rinktis tarp Amerikos ir tarptautinės teisės. Mūsų interesas Lietuvos yra išlaikyti abu. JAV karinį buvimą ir transatlantinį ryšį, bei taisyklėmis grindžiama tarptautinė sistema. Ir štai čia yra uždavinys kam? Pirmiausia, mūsų diplomatam. Aš nuoširdžiai tikiu, kad visų tų niuansų, pavyzdžiui, 2017 metų susitarimas Lietuvos su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tam tikrai išimtis iš Romos statuto, tie dalykai amerikiečiai nebūtinai žino. Politikai žiūri labai paprastai. Štai yra struktūra ir yra institucija, kuri grasina Amerikos piliečiams. Ir jie nežiūri, reiškia, o kaip ten Lietuva sudariusi kokią sutartį su mumis kažkada, tai prieš 20 ar 30 metų, kaip kita valstybė. Todėl čia diplomatų, aš manau, užduotis pradėti rimtas konsultacijas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, vat būtent šito klausimu, ką aš minėjau, kaip, kad mums nereikėtų rinktis tarp dviejų dalykų, tarp tarptautinės teisės ir tarp Amerikos valstijų teisėtų, aš pasakyčiau, interesų. Tai, kad parašyti antraštėse, kad mes norime štai sugriauti tarptautinį baudžiamąjį teismą ar panašiai, čia yra, na, tokia, pasakyčiau, politika, kurią ir tokiu stiliumi pasižymi ši administracija. Kada iš pradžių užkeliami tam tikri labai, sakyčiau, tokie, na, maksimalūs reikalavimai, kategoriški reikalavimai, o po to einama nuosekliai žemyn ir nusileidžiama iki racionalaus lygio. Aš taip gal žiūrėčiau, aš nemuščiau pavojaus būgnų, kad štai Jungtinės Amerikos valstijos dabar su Kinija, Rusija pradės tą teismą griauti. Tiesiog reikalingas dialogas.
0: Pone Grigaitė, Daugirdė, ar bent kiek jūsų akimis žiūrint, tie amerikiečių nuogastavimai dėl tarptautinio baudžiamojo teismo yra pagristi, na, dėl to, kad taip kėsinamas į jų suverenumą, kad gali persekėti jų karius ir taip toliau?
3: Na, žinot, man sunku vertinti, todėl kad kalbant turbūt apie Trumpo administraciją, man kaip tarptautinės teisės mokslininkai turbūt ir praktikai, na, sunku suprasti, kodėl vietos tarptautiniai teisėjai toj visoj politikoje labai mažai, o labai daug politikos.
0: Ir man... Čia dar ir kalbos apie tai, kad čia kairiųjų institucija ir taip toliau. Na, dabar visa yra linija, ką kalba.
3: Na, taip, bet aš turbūt pritarčiau irgi Audroniui, kad ta pati dilema, kaip jinai turbūt yra formuluojama, na, aš manyčiau, kad jinai yra neteisingai formuluojama, nes, na, negalima formuluoti jos taip, kad arba tas, nes tokiai valstybei kaip Lietuva, kaip Ukraina, tai tarptautinė teisė yra esminis mūsų turbūt saugumo garantas ir tik tarptautinės teisės dėka iš tikrųjų mums ir valstybingumą pavyko atkurti ir mes kalbame apie tai, kad kas Amerikos kariam atsitiks, bet reikia nepamiršti, kad tarptautinio baudžiamojo teismo narėmis nėra nei Rusija, nei Baltarusija, nei Kinija ir jeigu kažkas atsitiktų mūsų teritorijoje, tai mes išstoję iš tarptautinio baudžiamojo teismo sistemos, mes jokios apsaugos neturėsime ir tie čia, jeigu tvarkysis taip, kaip jie norės, tai to baudžiamojo teisingumo niekada nebus. O mes žinome turbūt po visų trėmimų, kad tautai, kuri nesulaukia tarptautinio teisingumo, yra, na, labai sunku ir tas akmuo, jisai istorija mus turbūt ir lydi. Tai aš turbūt galvočiau, kad nereikia pamiršti to demens, kad mes labai koncentruojamės, ką ir gerbiamas Tomas sakė, kad reikia suprasti, kad vertybiškai ir gyvybiškai mums tarptautinio baudžiamojo teismo apsauga yra būtina. Taip, grįžtant, ką pirmininkas minėjo, turbūt, kad tų problemų tarptautinio baudžiamajam teisme yra, jų kyla, bet turbūt nepritarčiau, kad reikia Europos Sąjungos lygių ten bandyti reformuoti, nes visą laiką kiekvienais metais vyksta valstybių narių asamblėja, valstybių narių atstovam, kuriame nuo Lietuvos dalyvauja bendra užsienio reikalų ministerijos ir teisingumo ministerijos delegacija, tai visom valstybėm yra pateikiama labai daug teismo veiklos dokumentų, finansinė informacija, valstybės narės gali kelti klausimus, gali teikti pasiūlymus, kaip teismo veiklą efektyvinti, kaip procesus peržiūrėti. Dabar vėlgi vyksta Romos statuto peržiūra dėl agresijos nusikaltimo jurisdikcijos irgi tobulinimo. Tai ta nuolatinė turbūt ta nuolat tobulinimas, gal taip reikėtų tiksliau pasakyti, vyksta. Tam kažkokių tai atskirų formatų, iniciatyvų, manau, kad nereikia. Tuos klausimus reikia kelti. Turbūt dar sureaguojant į gerbiamo Audroniaus, turbūt minti, kad neleisti diktatoriam ar režimam kreiptis į tarptautinį baudžiamąjį teismą, tai nėra tikrai taip, kad bet kas parašo bet ką ir tarptautinis baudžiamasis teismas, žino, sėdi be darbo ir tik laukia, kad jam kažkas tai kažką parašytų ir jis tai pultų kažką daryti. Yra labai labai didelė patikros sistema, aš tą galiu irgi asmeniškai pasakyti, nes tikrai dirbau prie Baltarusijos kreipimosi teismas, kiekvieną pateiktą dokumentą tikrina, teismas verifikuoja visus įrodymus, teismas bendrauja tiek su nevyriausybinėm organizacijom, tiek su liudytojais, tiek su aukom, tai tikrai ta informacija yra verifikuojama. Tas procesas nuo tada, kai tu pasikreipi tarptautinį baudžiamąjį teismą ir kada jisai pradeda oficialų tyrimą, nes pirma yra gaunama informacija, tada yra pradedamas oficialus tyrimas, jisai gali užtrukti metų metus, kalbant ir apie tą pačią situaciją Palestinoje, tai tikrai užtruko metų metus ir netgi ir buvusi prokurorė buvo dėl to kritikuojama, kad iš esmės jinai tarsi tą tyrimą vilkina. Mūsų atveju Baltarusijos tyrimas, na, jisai buvo, aš taip galvoju, kad buvo pakankamai greitai pradėtas, bet noriu pasakyti, kad iš tikro tas verifikavimas baudžiamajam teisme tikrai dirba labai geri teisininkai, su labai gerom patirtim, visi surinkti iš buvusių baudžiamųjų tribunolų, tai yra puikūs tyrėjai, puikūs prokurorai buvę, tai tas informacijos verifikavimas ir turbūt to politinio kontekstų išjautimas, jisai visą laiką yra daromas ir yra užtikrinamas.
0: Pone Gutliauskai, turit pabėgti, paskutinis klausimas jums apie tai, ką gi reikštų, jeigu vis dėlto Amerikos karių nebūtų Lietuvoje. Čia beje ir neturim dar aiškumo dėl tos naujosios rotacijos, pasibaigus rotacija nėra aišku. Kaip čia viskas toliau bus, laukiam Jungtinių Valstijų sprendimo, tai ką tai reikštų mūsų saugumui?
1: Aišku, turbūt sunku komentuoti, kas būtų, jeigu būtų, bet žiūrint iš to tokio vat, nu, jūsų teiginio, manau, kas yra svarbu, tai ne tik kiek galbūt mums kaip valstybei, ką tai reikštų, bet aš žiūrėčiau į platesnį kontekstą, ką tai reikštų bendrai NATO pajėgumui, jų planams, jų gyvendinamumui ir didesniam kontekste bendrai Europos prasme. Tai tas pajėgų peržiūra amerikiečiai, kuri vykdo, nemaža dalimi nebūtinai yra siejama su Lietuva, Latvija, Estija, ar Lenkijos pajėgumais, tai yra žiūrima bendrų kontekstų, Europos pajėgumo gynybos kontekstų. Ir aš čia žiūrėčiau į platesnį vaizdą ne tik į nacionalinį kampą. Iš principo, šiuolaikinė karyba ir ginkluotė ir amerikiečių gylis, kurį jie gali išvysti su savo turimais pajėgumais, įmant kosmosą, įmant, reiškia, aviaciją ir kitas priemonės, jisai leidžia užtikrinti greitą reagavimą iš principo iš bet kurios pasaulio vietos. Su tam tikromis sistemomis, su tam tikra logistika, su tam tikrų, reiškia, pajėgumų parengtimi. Tai šito vietoj labai svarbu žiūrėti regioniškai, žiūrėti NATO Europos kontekstu pajėgumo, kokį efektą arba rezultatą turi sukurti ir jis yra atliepiamas. Ir čia turbūt skaudžiausias klausimas galėtų būti, jeigu šitoj vietoj atsirastų tam tikrų trukinėjimų. O Lietuvai taip be galo svarbu išlaikyti, kaip aš ir minėjau, tikrai mes turime ir tą ilgą partnerystę su amerikiečiais ir tikrai daug darome. Ir manau, kad bendrai amerikiečių kario batas Lietuvoje, jisai labai daro didelį efektą pačiam atgrasimui, žiūrint per Rusijos akinius. Ir amerikiečių buvimas arčiau Rusijos iš principo yra mūsų pačių interesas ir to pačiu tai yra tam tikras gynybos galios išraiškos elementas.
0: Tai, kad dabar tas batas, na, neaišku, kaip yra, kaip čia veikia atgrasimą?
1: Na, batas, aš manau, kad taip, amerikiečiai šiek tiek toj turbūt ir geopolitiniai ir dabar ir visais konfliktais, kurie vyksta vidurio rytuose, Iranas ir panašiai, žiūrim turbūt į bendrą kontekstą, kad ramio vandenyno dalis, kas ir buvo pirmo Trumpo kadencijos metu ir paskui ir Baideno, tai Kinijos, Taivano ir visų kitų to regiono reiškia iškelimai ir iššūkiai, kurios amerikiečiai su kuriais susiduria, nemaža dalimi jau buvo tuo metu vertinami kaip vienas iš faktorių, kur iš tikrųjų ta globalaus dominavimo pozicionavimą jį reikėtų šiek tiek peržiūrėti ir jisai turi būti atlieptas 360. Tai amerikiečiam yra be galo svarbus visi įmanomi teatrai, kuriuose jie turi būti, ir Ramio vandenyno teatras yra be galo jiems svarbus, dėl to ir jų buvimas tenai gali įtakoti Europos buvimą. Tai
0: ačiū Jums, dėkui, kad prisijungėte. Tai asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Gotliauskas, o mes dar 10 minučių turim ir tęsiam šią diskusiją. Pone Motuzai, tai ką kalbėjo Audronius Ažubalis apie... dar beje ir klausytojo, apie Audronį Žubalį atskirai, bet dar klausytojo turim laišką, turiu pacituoti. Jau vieną kartą apleidome savo suverenitetą, kai Smetona nusprendė nesipriešinti ir žinome, kaip baigėsi. Lietuvos laisvė priklauso nuo šių institucijų, jų nepalaikymams mums pražutingas ilgalaikių laikotarpių. Amerikiečiai tegu nesiunčia į Lietuvą karių, kurie nuteisti už genocidą. Galime vilkinti, kol Trumpas numirs. Na, čia jau aš cituoju tiesiog, kaip klausytojas prašė. Bet ar vilkinimo taktika čia gali pasiteisinti ir tada pratęsiant, ką kalbėjo Audronis Ažubalis apie diplomatinį darbą. Ar jis vyksta dabar, bandant tas svarstyklės amerikiečiams pakreipti savo pusę?
4: Diplomatinis darbas vyksta, turbūt šiandien nėra jokios paslapties, kad rugsėjo pabaigoje Jungtinėse Amerikos valstijose lankysis mūsų užsienio reikalų ministras ir yra šiuo metu derinami susitikimai ir jie iš tikrųjų vyks, ir aukšto lygio susitikimai, ir darbo tvarkėje tie klausimai, būtent karių buvimas, ir šis klausimas neišvengiamai bus apie tai kalbama. Bet kita vertus, vėlgi aš norėčiau, kaip politikas, galiu savo pasambratuoti, bet pastaruoju metu mes vėl grįžkim prie Baltųjų rūmų stiliaus. Mes matėm irgi, kas atvyko su kažkokiom, ne visada išvyko laimėtojai, tik tą problemą dar labiau paaštrino, paskutinis Korėjos pavyzdys ir panašiai. Taip ir čia, bet tikėkim, bet kaip pritariu kolegai Audroniai, kad iš tikrųjų reikalingas dialogas. Aš tokią pat intuiciją turiu, kad tie politikai, kongreso nariai, kurie priima sprendimus, nelabai žino to susitarimo. Jie tik girdė, kad čia gali užsipulti, gali areštuoti, gali pakenkti ir panašiai, ir tas euforija matyt vyrauja. Dėl to, aišku, dialogas yra labai reikalingas.
0: Kiek jis vyksta, nes čia Žygimantas Pavilionis anksčiau yra nekartas sakęs, kad stringa tas dialogas su juo.
4: Stringa, tas dialogas nestringa, kaip mes turime savo Seimo atstovę prie kongreso, kuri kaip tik dabar tam diskusijų fone dėl ambasadoriaus Gedimino Varvolio, jos teigimu, kad jis sako, kaip jis sako, per daug gal lenda į tą kongresą. Ir taip toliau. Iš tikrųjų vyksta, bet mes žinom, kad tas prieimas aukštesnio lygio Baltuosius rūmus, mes žinom, yra gana ribotas ir turbūt savo atsakymą klausimą, kiek valstybė ten turi tą tiesioginį kontaktą. Bet aš manau, kad mes turime iš tiesų dirbti, nes mes žinome Jungtinių Amerikos valstijų pagrindinį susirūpinimą. Tai yra apsauga jų karių ir apskritai net ir plačiai prasme, Trumpas jokauja, tai ką ir mane galėtų areštuoti ir panašiai. Žinoma, kad yra ir lygiai tie pat susirūpinimą kelia ir dėl Izraelio, reiškia, ministro pirmininko ir kitų. Yra tas platesnis kontekstas, bet aš manau, kad mes turime diskutuoti, derėtis, kalbėti ir iš tikrųjų svarbiausias dalykas turbūt yra, kad tikrai Lietuva turbūt pritars ir kiti diskusijos šios dienos dalyviai neišeis ir neplanuoja išeiti iš tarptautinio baudžiamojo teismo, nes tarptautinis baudžiamasis teismas jau ne kartą šiandien kalbėjom ir pabrėžim, yra pagrindinė priemonė Rusijos, Baltarusijos nusikaltimam įvertinti, tačiau mes turime diskutuoti ir derėtis dėl saugumo garantijų užtikrinimų tokių, kad atitiktų tarptautinės teisės normas JAV kariškiam čia Lietuvoje.
0: Čia dar Jokubas rašo irgi klausimas jo dėl Izraelio ir mūsų požiūrio Izraelio ir būtent teismo veiksmų prieš Izraelį, bet čia per ilga tema, kad mes čia per kelias minutės spėtumėm ją išdiskutuoti. Pone Žubali, kelios minutės liko jūsų apibendrinimas, kaipgi čia Lietuvai šitoje situacijoje elgtis?
2: Labai trumpai, bet pirmiausia, gerbimo vedėja, aš norėčiau patikslinti klausimą, kuris yra absoliučiai dezinformacinis. Tai kaip vienas čia pilietis klausdamas teigia, kad Smetona nusprendė nesipriešinti ir kad į Lietuvą nesiųstų amerikiečiai genocidą dalyvavusių karių. Tai čia absoliutus niekalas yra, kas pasakyta, nes jeigu žmogus nežino istorijos, čia nieko nepadarysi. Paskutiniam vyriausybės posėdį, kur jie prašė Raudėnas, tai Smetona ir keli likę su juo ministrai siūlė priešintis, bet dėja, kai dauguma pasako ne, tarp jų ir kariuomenės vadas, tada matyt geriausias būdas pasitraukti ir netapti įrankių marionete. Tai čia vienas dalykas. Amerika niekuomet nesiunčia jokių kareivių, kurie dalyvavo kažkokiam temistiniam genocide. Na, o pabaigai aš tikrai pasakysiu,

0: pasakysiu. Aš manau, čia ir parlamentas turi šiuo atveju sukrusti, ir vyriausybė, ir ministrė, kad šituo klausimu iš tikrųjų mes nebūtume verčiami rinktis tarp Amerikos ir Hagos. Mūsų uždavinys, dar kartą pakartosiu, padaryti viską, kad amerikiečių karių saugumas ir taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka nebūtų supriešinti. Čia svarbiausias yra dalykas, ir čia yra iššūkis. Čia nėra taip lengva, kad o padarykim taip. Ir čia vienas svarbus niuansas yra. Jau minėti susitarimai, tie vadinami 98 straipsnio, teigia dar vieną dalyką. Jie nepanaikina paties tarptautinio baudžiamo teismo jurisdikcijos. Jie reglamentuoja asmens perdavimą teismui, bet savoj valstybei. Tai aiškiai buvo akcentuojama ir pačios JAF administracijos teisiniai argumentacijoje, dar tada, kada tik prasidėjo tokie sutarčių sudarymai. Taip kad aš žiūriu optimistiškai ir didelę dalim sėkmė šito vat, būtent mūsų uždavinio išsikelto priklauso nuo mūsų pačių.
1: Pone Grigaitė, daug girdė, pusantros minutės, jūsų apibendrinimas, ar jūs irgi tokia pati optimistė, rasime čia būdą?
2: Na, tai žinot, aš visą laiką, kadangi dirbau ir su politikais, ir teisinį darbą, aš visą laiką sakau, kad kuo daugiau politiko yra teisės, turbūt to tikro žinojimo ir tų argumentų, tuo yra lengviau visas problemas spręsti. Ir man atrodo, ką gerbiamas Audronius sako, kad jeigu mes sugebame kažkaip tą savo poziciją suformuluoti taip ir įtikinti, kad ta dvišalė mūsų sutartis, jinai niekur nedingo, mūsų įsipareigomi pagal ją egzistuoja ir mes tikrai turbūt tuos įsipareigojimus vykdysime taip, kaip iš mūsų yra tikimasi, nes tas pats Rubio, jisai turbūt pasakydamas, kad mes stebėsime, jis labai aiškiai pasakė, stebėsime, kaip vykdomi įsipareigojimai. Įsipareigojimai tai ne tik tai turbūt dėl karinio personalo buvimo, bet ir įsipareigojimai tie, kuriuos mes turime pagal dvišalę sutartį. Tai jeigu kyla klausimų dėl jos taikymo, dėl jos įgyvendinimo, aš manau, kad ta erdvė visą laiką egzistuoja padaryti taip, kad tas aiškumas būtų ir tada, na žinot, turbūt atliepiant, ką klausytojas irgi parašė, kad mirties niekam nelinkėkime, bet politikai keičiasi, turbūt situacija irgi keičiasi, bet tarptautinė teisė lieka. Ir tarptautinė teisė yra tas instrumentas, kuris bet kokiu atveju visą laiką turbūt...
1: Pragyvens Trumpo kadenciją.
2: Pragyvens ir aš turbūt baigdama norėčiau pasakyti, kad kai teismas buvo steigiamas, tuo metu Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofi Ananas atidarinėdamas, kirpdamas teismo juostelę, pasakė, kad tai yra didelė vilties dovana žmonijai. Tai man atrodo, kad tai yra labai gražus pasakymas, kad jeigu nėra to teisingumo finale, ne tik, kad nėra taikos, bet net yra ir net vilties į tą taiką nėra. Tai turbūt tiek.
1: Ačiū Jums visiems. Dėkui, kad šiandien sutikote dalyvauti šioje diskusijoje. Tai Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja daktarė Gabija Grigaitė Daugirdė, taip pat Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas ir šio komiteto narys Audronius Ažubalis. Kaip Lietuva turėtų elgtis dėl Jungtinių Valstijų spaudimo? Tokia apklausa. 57% rinkos atsakymo variantą nesileisti spaudžiamiems ir ginti tarptautinį baudžiamąjį teismą. 31% patenkinti Jungtinių Valstijų reikalavimą, nes amerikiečių kariai yra mūsų saugumo garantas. Balsavo 174 žmonės. Ačiū uždėmesi, iki kitų susitikimų.
3: Kita stotelė – Vilnius Tech.
4: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.

0: Ще радіос.
1: Dabar 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Praėjusią naktį masiniai Rusijos atakai Kyjive pražudžius mažiausiai 12 žmonių. Rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Maskva Kyjivą atakavo balistinėmis raketomis. Dar daugiau kaip 30 gyventojų sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Nukentėjo gyvenamieji namai ir vaikų ligoninės pastatas bei ugdymo įstaiga. Lenkija savo ruoštų mobilizavo lėktuvus ir suaktyvino oro gynybą, siekdama apsaugoti savo oro erdvę, ypač teritorijose besiribojančiose su Ukraina. Tuo metu į Rumuniją įskrido dronas, kuris sudužo negyvenamoje teritorijoje Tulčos apskrityje. Į orą buvo pakelti du NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Rusija taip pat pranešė apie didelę Ukrainos dronų ataką. Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigė, kad nuo vakar vakaro iki šiandien paryčių Maskvos srities link skrido 250 dronų, dauguma jų buvo sunaikinti. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad Rūdininkų poligone iškils nauja stovykla skirtai kurdinti per pratybas atvykstančius Vokietijos ir kitus NATO sąjungininkų karius. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Krašto apsaugos ministro teigimu, naujoji stovykla įrodymas, kad Lietuva yra pavyzdinė sąjungininkė vykdanti įsipareigojimus. Berlynas iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas tvirtina, kad incidentas, kai pirmadienį nuo bėgių Radviliškyje nurėdėjo 3 tušti krovininiai vagonai, nėra reikšmingas, tačiau dar nėra aišku, kas jį sukėlė. LTG korporatyvinių reikalų direktoriaus Aleksandro Zubrekovo teigimu, įvykis jokios įtakos eismui neturėjo. Pasak jo, pirminiais duomenimis incidentas galėjo įvykti manevruojant vagonus.
2: Mes incidentą traktuojam kaip mažai reikšmingą, tai įtakos traukinio eismui jisai neturėjo. Vagonai stovėjo šalikelėje, jeigu taip galima pasakyti, visas aplinkybės nustatys kaip visada tyrimas. Tai kol kas negalėčiau pasakyti dėl ko, bet nei įtakos keleivinių, apskritai jokių traukinio eismui šis incidentas neturėjo. Geležinkelis yra saugus eksploatuoti. LTG grupė nuosekliai investuoja į saugumą, į modernizavimą, į įvairias priemonės.
1: LTG korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubrekovas. Tą pačią dieną geležinkelio ruožė Palemonas Kaunas buvo užfiksuotas kontaktinio tinklo gedimas, dėl kurio teko laikinai stabdyti traukinių eismą. Šiemet fiksuota ir daugiau incidentų geležinkeliuose. Gegužės pradžioje Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, nuo bėgių nurėdėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Tą patį savaitgalį Kauno rajone Jėsioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Vyriausių rinkimų komisija šią valandą renkasi į posėdį, kuriame spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje, tačiau tą kartą gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau, nuspręsta jį nukelti. Rūpjūčio pradžioje klausimas taip pat atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per 2 savaites pateikti dokumentus. Kova komisija jau buvo nusprendusi, kad Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio ar partijos narės nuomodamas automobilius lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Dėl to partija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos beveik 250 000 eurų. Britų žiniasklaida skelbė, kad Sasekso hercogai, princas Haris ir žmona Meghan planuoja grįžti į Jungtinę karalystę. Esą jie dar šį mėnesį ketina iš Jungtinių valstijų persikelti į privačią su karališkoje šeima nesusijusią rezidenciją už Londono ribų. Karalius Karolis III apie šį persikėlimą yra informuotas sekmadienį.

0: princesė Lilibet, kurie rugsėjį pradės lankyti britišką mokyklą. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 16-18 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, temperatūra 18-23 šilumos. 10:05.
1: 10:12. Labas rytas, LRT radio eteryje laida 10:12 ir aš Ignas Andriukevičius. Netrukus pasikalbėsime apie šią vasarą dangaus reiškinių ir stichijų stebėtojų akimis. Kas šiems entuziastams pavyko užfiksuoti ir kas jiems paliko didžiausią įspūdį. Kitą pusvalandį aptarsime sodros įgyvendinamą projektą Rašykime klientams paprastai, kurio tikslas, kad klientams siunčiami raštai būtų aiškus ir suprantami. Po 11 valandos žinių su gydytojomis odontologėmis kalbėsime apie dantų balinimą. Atsiranda vis įvairesnių dantų balinimo priemonių, ar noras turėti baltesnius dantis gali turėti pasiekmių jų sveikatai. Apie tai diskutuosime po 11 valandos žinių. Dar viena tema laidoje – senelių anūkams už parduotą žemę padalintus pinigus Sonata Budrikienė nusprendė investuoti į seną sodybą. Atgaivinta sodyba Zapyškyje, Kauno rajone, šeimoje buvo vadinama sava. Kol čia patirti svečių išgyvenimai įkvėpė jos kitą pavadinimą – Meilės alėja.
2: Vieną rytą ateina žmonės, pora, ir sako, mes norim jums labai padėkoti, nes čia pas jūs yra kažkas tokio. Mes praėjome tą alėją, tai jūsų meilės alėją, nors tai pirmą kartą išgirdome, susipykom šventėje ir praėjom, ir žinokit, taip stipriai susirišom, sako, toks jausmas daug stipresnis negu buvo prieš tai.
1: Daugiau pokalbyje iš sodybos Kauno rajone po 11:30, o laidos pabaigoje kviesiu dalyvauti esminio testo viktorinoje, tad likit draugės su LRT radiju.

0: 10 12.
1: Dangaus reiškinių ir stichijų stebėtojams šį vasarą, kuri dar tęsiasi, tikriausiai nebuvo nuobodi. Audros, meteorų lietus, saulės užtemimas ir pašvaistės. Ką Sky Chasers LT entuziastams pavyko užfiksuoti Lietuvoje, kiek kilometrų tenka nuvažiuoti medžiojant įspūdingiausius vaizdus ir kaip iš anksto numatyti, kur bei kada verta pakelti akis į dangų. Apie tai pasikalbėkim su mumis nuotoliu Sky Chasers LT narys Tadas Janušonis. Sveiki, Tadai.
2: Sveiki, sveiki.
1: Ir aš kaip tik prisiminiau, vakargi buvo maždaug apie pietus skelbta, na gal po pietų skelbta, kad pajūryje formuojasi viesulas matomas jūroje. Kiek jūs esat fanatikai, metat darbus, lekiat į pajūrį ieškoti to viesulo, gaudyti gražiausių kadrų?
2: Nu, su viesulais tai sudėtinga yra, nes jeigu jau yra naujienos apie viesulą, tai jau tu jau žinai, kad tu garantuotai jį praleidai. Dėl to, kad viesulai dažniausiai būna tik kelias minutės, iš tikrųjų, vidutiniškai iš viso, gal kokias 4 maksimaliai. Tai, nu, nebeverta jau darbų mest. Esu metęs tenai kelis darbus, kad irgi buvo kažkuriais metais tenai prie Šiaulių toks galingas susiformavęs. Tai lėkiau, nežinau, kokiu tenai greičiu, bet...
1: Viesulo greičiu panašu.
2: Viesulo greičiu lėkiau, bet vis tiek nepavyko pagauti. Jau aš supratau, kad jeigu jau viesulas yra, tai jau žinai, kad praleidai. Reikia būti laiku ir vietoj.
1: O kiek jūs sekat įvairiausią informaciją? Pavyzdžiui, jūs vakar turėjot duomenų, kad tas viesulas gali formuotis ir kitais visais atvejais. Kiek jūs iš anksto stebėt prognozes, kur būtų galima kažką stebėti, fiksuoti?
2: Nuolat stebim, prognozes yra daug. Aš asmeniškai netiek nusimanau tose techniniuose meteorologiniuose duomenyse prognozėse, bet pas mus yra entuziastų, kurie nuolat stebi, kiekvieną dieną viską žiūri. Tai iš tikrųjų vakar nelabai buvo numatyta. Tai toks buvo netikėtas, iš tikrųjų, susisukimas, kurių jau nelabai manoma numatyt. Tai čia tik sėkmės reikalas gali būt.
1: Tadai, kiek jūsų bendruomenė Sky Chasers sudaro narių?
2: Kažkur aktyviai, tai apie 10, 10-12, tikslaus skaičius nepasakysiu, tai keičiasi, rotuojasi, kam vaikai, kam darbai ir taip vieni pasyviau, kiti aktyviau, bet kažkur aktyviai, tai apie 10, sakyčiau, mūsų yra.
1: Kaip?
2: O visą Lietuvą. Aha.
1: Kaip jūs įvertintumėt šią vasarą, kurios dar liko mažas gabaliukas, bet štai aš čia ir pristatymė, paminėjau, ką pats prisiminiau, meteorų lietų, štai neseniai buvo saulės užtemimas, pašvaistės, audros ir kitos stichijos. Įspūdinga šį vasarą jums ar ne?
2: Taip, aš asmeniškai vertinčiau puikiai, labai labai gerai.
1: Kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet iš jūsų perspektyvos taip.
2: Taip, nu, man asmeniškai nelabai pasisekė, nes vienu atžvilgiu buvo nerealiai įspūdinga audra, tokia amerikietiška, grinai vadovėlinis amerikietiškos audros variantas, kai susisukusi visa ta audra buvo ir aš važiavau ir man reikėjo rinkausi ar sukti vieną pusę ar į kitą pusę. Ir pasirinkau vieną pusę, kur atsidūriau audros užpakalyje, o turėjau atsidurti audros priekyje. Tai vat nepasirinkau teisingos pusės ir nepavyko vienos tokios įspūdingos pagaut, bet užtat pavyko daug kitų įspūdingų reiškinių užfiksuoti.
1: Man smalsu, Tadai, kodėl jūs ir jūsų kolegos apskritai tai darot. Ar jums tai sukelia adrenaliną, ar jums patinka gražios nuotraukos, kurios susilaukia, pavyzdžiui, reakcijų ir įvairiausių patiktukų. Kas jūs skatina tai daryti, nes šiaip jau pavojinga į tas audras kažkaip čia lysti?
2: Na, tai nežinau, tikriausiai... Taip pat, dėl ko žmonės žvejoja ar medžioja, tai tiesiog visų pirma kažkoks tai hobis, kuris teikia malonumą, tai yra. Ir jo, su audrom žaibais tai tikrai duoda daug adrenalino, bet aš asmeniškai tai gaudau ir tokius reiškinius, kur tenai reikia valandų valandas naktį tupėti ir stebėti, tai ten jokio adrenalino nėra. Tai nežinau, Tiesiog hobis, kuris va, teikia malonumą ir iš medžioklės instinktas kažkoks tikriausiai yra.
1: Ką dažniau jums tenka stebėti, nes pavyzdžiui, kai giedras dangus, tai matyti jūs stebėt dangaus kūnus ir kas vyksta danguje, kai tas dangus apsiniaukęs, štai jau ir kažkokios stichijos formuojasi. Gal jūsų entuziastų būrelyje yra pasiskirstančių į giedro dangaus mėgėjus ir štai pavyzdžiui atslenkančių stichijų gerbėjus?
2: Taip, visiškai yra kurie bijo žaibų. Kabutėse, tikrai, kurie nelaksto taip smarkiai. Aš asmeniškai tai taip universaliai, jeigu pats jau biškį aptingau, nebevažiuoju tenai 100 km dėl audros, tai aš asmeniškai mėgstu tiesiog irgi va tą, kaip sakėt, giedrą naktinį dangų ir ten tokius retus kosminius žaibus, bandau užfiksuot kaukus ar angliškai sprites vadinasi, ir taip pat krentančius meteorus, bolidus, ten sudegančias kosminės dulkes. Tai va, man šitas labiausiai patinka. Tai taip, kiekvienas turi savo kažkokį mėgstamiausią reiškinį, kurį medžiojam.
1: Ar tas meteorų lietus, perseidų lietus pateisino lūkesčius? Berocis buvo rugpjūčio 12, jeigu neklystu, ar ne?
2: Taip, naktį iš rugpjūčio 12 į 13 buvo pikas, bet šiaip jau iki piko jau 3 savaitės krito tie perseidai ir tikrai pateisino, krito įspūdingai, mes irgi keliese iš mūsų grupės susirinkom ir stebėjom visą naktį, tai tikrai matėm ne vieną tokį gražiai sudegantį, aš ir pats vieną tokį žiauriai įspūdingą užfiksavau ir supratau, kad atsistojau priešai savo objektyvą ir uždengiau, kaip jis susproksta man už nugaras. Tai čia pats kaltas.
1: O kai jūs medžiojate audras, ar jūs kai kuriais atvejais jas bandot pasivyti, ar jau kažkurioj išsirinktoj vietoj laukiat, kada ji pas jūs atkeliaus?
2: Geriausia, tai taip, jau būti tokiais padėti, kad esi kažkokioj vietoj ir tada lauki jau, kada ateina ir jau gali spėti ir susistatyti savo įrangą, nukreipti objektyvus visus ir jau tada užfiksuoti, kaip jie ateina. Tai čia būtų idealiausias variantas, nes kai jau vėjiesi, tai jau labai sunku kažką tenai padaryti daugiau negu vieną nuotrauką. Tai taip, tai idealiausia sutikti audrą. Bet faktas, kad ne visada tą pavyksta padaryti ir taip ir audros turi tenai tokias kaip fotogeniškas vietas, mažiau fotogeniškas vietas, tai vat jeigu vienoj vietoj matosi tenai tiesiog pilkas užtrauktas dangus be jokių struktūrų, tai manoma, kad va visai priešingai pusė jau bus tenai jau susisukę debesis, jau tokie su struktūrom gražiom, vat kaip iš amerikietiškų tenai filmų.
1: Tadai vienas toks techninis klausimas, bet aš tiesiog bandau įsivaizduoti, kai jūs tą audrą gaudot, na tikriausiai vėjas stiprus, lyjas markiai, jūs turite savo įrangą, kurią aš įsivaizduoju dar ir kainuoja nekukliai, kas ten vyksta, juk ant tos įrangos tikriausiai lyja, ar jūs pasiima tada skėtį, kurį ten vėjas drasko, kaip ta praktinė dalis atrodo?
2: Įvairiai, tai šiaip tai tikrai stengiamės įrangos nešlapint, idealiausia būna, jeigu surandi tokią vietą, kur nelyja. Tai va čia yra vienas iš tokių tikslų, yra, jeigu jau nori nufotografuoti ar užfiksuoti, kaip ji juda, tai tada turi būti tokiai padėti, kur ir vaizdas gražus, ir nelyja. Tai va tenka, va, tikrai paieško tokių vietų, na, bet dažniausiai tai užpliūpia ir tada jau padaryti kažkokių kadrų, na, jau labai, labai sunku pasidaro. Ten, pavyzdžiui, jeigu jau už automobilyje susistatai visą įrangą ir pro langą bandai, ten pliūpia ant sėdynių, aišku, bet tu ten iš toliau pasistatęs tą fotoaparatą ir bandai kažkaip užfiksuoti. Tai taip.
1: O turit vidinių taisyklių, pavyzdžiui, vertinant rizikas, kažkokį saugų atstumą?
2: A, Nežinau.
1: Iš reakcijos kažkai, suprantu, kad nelabai, tiesiog pagal nuojautą.
2: Nelabai, pagal nuojautą, jo, tai būna, kad tikrai tenka ir parizikuoti, ir nerti keurai tenai audros brandolį, kuris būna labai intensyvus, tai geriau to vengt, bet kartais protą nugali tas adrenalinas. Tai nebe... Nu, šiaip idealiausia, kaip sakiau, yra ir sako, kaip tu nebėjai būti nenutrenktas, tai aš kaip tik ieškau tokių vietų, kur iki manęs dar toli taudra ir net nelyja, ir vat jeigu tokią vietą surandi, tai tu esi maksimaliai saugus ir tu tiesiog stebi tą dangaus šou, kaip ten tie žaibai žemyn trankosi, raitosi ir nieko bijo tada nereikia.
1: Iš jūsų praktikos ir bendros patirties, ar Lietuva yra palanki tokiam užsiėmimui? Nes kartais gal mes žavimės įvairiausiam šiaurės pašvaistėm, kur nors Norvegijoje ar Skandinavijos kitose šalyse, bet ir Lietuvoje štai jau matom šiaurės pašvaisčių. Nežinau, gal jūs esat bandęs medžioti stichijas ar dangaus kūnus kažkur užsienį ir galit palyginti?
2: Tai užsienį kažkaip... Ne, va, pašvaistės esu tenai gaudęs šiauriai, tai iš tikrųjų, nu, Lietuva tikrai nėra palankus kraštas tokiem reiškiniam, nes jie būna ir retesni, ir daug sunkiau išfiksuot, ir dažnai netokie intensyvus būna kaip pietinėse šalyse, čia apie audras kalbant, tai yra, nu, sudėtinga su audrom, bet kartu tai ir duoda, nu, tokio, kur jeigu jau pagauni, nu, tai tu žinai, kad čia jau yra ypatingas reiškinys, jau yra ypatingas kadras, nes vat, jeigu ten būtų kaip kasdieninis reiškinys kaip Amerikoje, nu, tai ką, žinau, tai tikriausiai po kažkiek tai laiko ten gal ir atsibost pradėtų ir panašiai, o va, Lietuvoje tai galima pamatyti iš tikrųjų tokį miksą, visko galima pamatyti, galima ir amerikietiškų audrų pamatyti, ir šiaurietiškų visiškai pašvaišių pamatyti, ir visokiausių kitų reiškinių, net nepagalvosi, kad tokie egzistuoja, tai viskai manoma pamatyti, bet faktas, kad daug rečiau reikia žinoti kada, ir jau kantrybės daug reikia tada.
1: Kiek įrangos jūsų bendruomenės entuziastai turi, nes aš įsivaizduoju, kad ta įranga ir kainuoja tikrai nemažai, ir matyt priklausomai nuo to, ką gaudot tą įrangą ir esat susipirkę, na, pavyzdžiui, stebint dangaus kūnus Perseido lietų ar tiesiog žvaigždės filmuojant, fotografuojant, ta įranga gi pakankamai brangi. Kiek jūs jos turit savo entuziastų grupėje?
2: Nu, tai įvairiai, visi skirtingai. Vieni po du fotoaparatus turi, iš vieno kolegos juokiamės, kuris va, ir keturis pasistato vienu metu fotoaparatus. Tai taip, tai, nu, ta įranga, tai su metais taip biški susikūpė. Ten, dabar jau gal nebepasakysi, kad į brangį yra tuo metu, kaip ir kai tai galvoji, ką tu čia darai su savo pinigais, bet dabar jau ten tikrai jau gana atpigusi jau ji. Bet jo, tai taip po su metais vis kaupėsi, anksčiau galvodavai, va, čia specifiniai

0: situacijai objektyvą nusipirksi, dabar galvoji gal specifiniai situacijai jau ir viso fotoaparato reikia. Tai taip, tai va, persijudu meteorų lietui, tai idealus vienas, audrom būtų idealus kitas jau aparatas ir jau ir svajoji faktas, kad dar ir apie dar tokius, tokią įrangą, kur, nu, jau čia, nežinau, turėtum būti, daug pinigų turėtum, kad tokią įpirktum, bet čia tik svajonėse kol kas.
1: Man dar smalsu, Tadai, kai jūs būnat, vadinkim, įvykio vietoje, fiksuojat kokius nors ten žaibus, viesulus ir taip toliau, ar jūs iš karto suprantat, kai pavyksta kažką įspūdingo užfiksuoti? Nes vienas dalykas, kai jūs stebite tiesiog tą procesą ir bandote jį gaudyti fotoaparatu, o paskui, pavyzdžiui, grįžtat namo, persikeliat nuotraukas į kompiuterį ir žiūrit, oho, net nepamačiau, kokį čia stebuklą pagavau, spalvas paryškinat iš vis kaip iš kosmoso.
0: Kai iš tikrųjų būna taip, nes dažnai mes fiksuojam ne tik tais va, tokį stacionarių kadrą, bet iš tų stacionarių kadrų padarom filmuką, kaip ir tada matom, kaip tie debesis keičiasi. Ir kartais atrodo, kad stovi vietoj tie debesis, bet tada padarai filmuką ir žiūri, jie sukasi. Ir vat jeigu jie jau sukasi, tai vadinasi, mes turim užfiksavę mezocikloną, kuris, nu, Lietuvoje jau yra toks retas reiškinys, vienas iš 10 Amerikai gali ir tornadą nuleisti žemę, tai vat tokiais labai jau apsidžiaugiam. Tai pasitaiko tokiu atveju ypač naktimis, nes naktimis būna, kaip sakiau, tokie žaibai, kaukai, kurių plika kimi nepamatysi, bet va, peržiūri kompiuterių medžiagą ir pamatai, kad užfiksavai tokį sužibimą ir tada jau labai labai džiaugiesi. Nors ir pats nematei.
1: Pabaigai, Tadai, ar bus čia jums ką stebėti dar per likusią vasarą, rudenį? Turit kažkokių, aš nežinau, kaip jūs toli į priekį galit matyti ir dėliotis į savo kalendorių, kad čia gal reikės pavažiuoti, čia gal reikės šiek tiek nepamiegoti, nes kas nors praskris.
0: Na tai va, pikas jau persijudu, va šito labiausiai aš laukiu. Dabar biškė tokia liudno, kai atrodantis rugpjūtis, kažko aš labai smarkiai nesitikiu. Na bet va, jau vienas kolega jau rašo, čia gal šeštadienį atrodo ateina pietinis ciklonas, sako, jau ten gali būti ir supercelių parametrai jau vystosi, tai reiškia amerikietiškų audrų parametrai. Tai įmanoma ir vienas kolega sako, va, ne, net ir spalį gali dar būti kažko. Na, tai pagyvensim, pamatysim.
1: Taip, Tadai, ačiū jums labai iš pokalbį. SkyChasers LT narys Tadas Janušonis, dangaus reiškinių ir stichijų stebėtojams šį vasarą tikrai nebuvo nuobodi. Fiksuotos ir audros, meteorų lietų, saulės užtemimas, pašvaistės ir kiti reiškiniai. Dėkoju jums, Tadai, už pokalbį. Kviečiu likti drauge su LRT radiju. Po poros minučių girdėsite naujausias žinias.
2: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
3: Rugpjūčio 22-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
4: Tai kaip pavara paniekęs?
3: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
4: Agirdi, pasileis plaukus.
3: Daugiau informacijos naktys.lt.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

Vis mažiausiai 12 žmonių, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva balistinių raketų atakomis eskaluoja karą. Jis ragina pasaulį reaguoti daugiau. Rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Daugiau nei 30 gyventojų sužeisti. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Rūdninkų poligone iškils nauja stovykla skirta įkurdinti per pratybas atvykstančius Vokietijos ir kitus NATO sąjungininkų karius. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Vyriausioji rinkimų komisija praneša, kad dokumentus pirmalaikiams rinkimams į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje pateikė 11 kandidatų. Juos kelia politinės partijos. Pasak komisijos, dar vienas kandidatas kelia save pats ir dar renka parašus. Lietuvos geležinkelių grupės atstovas tvirtina, kad incidentas, kaip pirmadienį nuo bėgių Radviliškyje nuredėjo 3 tušti krovininiai vagonai, nėra reikšmingas, tačiau dar neaišku, kas jį sukėlė. Bendrovės atstovo teigimu incidentas galėjo įvykti manevruojant vagonus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių, šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 15, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. 10:32 min.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Jei kada nors gavote oficialų institucijos raštą ar perskaitę naujieną, taip ir likote nesupratę, kas joje norėtų pasakyti, jūs ne vieni. Tyrimai rodo, kad sunkumų suprantant įprastai pateikiamas naujienas patiria trečdalis visuomenės, o sodra projektų Rašykime klientams paprastai siekia, kad jos siunčiami raštai būtų aiškus, suprantami ir parašyti žmogui. Apie tai mes ir pasikalbėkime. Čia studijoje sodros projektų Rašykime klientams paprastai vadovė Vaiva Vasiliauskinė. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Taip pat Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lituanistinių studijų mokslininkė ir paprastos kalbos lektorė Justina Bružaitė Liseckienė. Labadiena.
2: Sveiki.
0: Ir nuotoliu su mumis Vytauto didžiojo universiteto skaitmeninių išteklių ir tarpdisciplininių tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, mokslų daktaras Darius Amilevičius. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Pirmiausia, ponia Vaiva, nuo jūsų pradėkim, štai sodros projektas, rašykime klientams paprastai, rašykime žmogui, tarsi juokingai skamba, kalbam apie tai, kad iki tol tarsi ne žmogui rašėm, arba rašėm taip sudėtingai, kad supratom, kad nebesuprantam nei ką rašom, nei ką skaitom. Tai kaip kilo idėja šį projektą organizuoti?
1: Iš tikrųjų, kartais gal ir juokingai skamba tie žodžiai rašykime klientams paprastai, bet realybė buvo tokia, kad raštuose, kuriuos išsiunčia sodra klientams, buvo naudojama labai daug administracinės ir teisinės kalbos. Ir iš tikrųjų pastebėjome, kad klientai nesupranta, ką mes jiem parašėme. Jie ieško papildomos informacijos, mums vėl skambina arba kreipiasi į klientų aptarnavimo priimamosiuose, kad paaiškintų, ką jiems mes patys parašėme. Tai būtent dėl to ir kilo mintis, kad reikėtų kažkaip tuos raštus padaryti tokius prieinamus skaitytojui, klientui, kad jisai juos perskaitę suprastų iš pirmo karto. Tai yra, kas nuspręsta jo klausimu, ką jam reikia toliau daryti.
0: Kaip jūs žinosit, ar žmogus suprato iš pirmo karto? Jeigu jis nesikreipia, reiškia suprato?
1: Na, vis tiek yra vykdomos ir apklausos klientų, kaip jie vertina mūsų raštus. Tai jau ir dabar gauname šiokių tokių pastebėjimų, kai šiek tiek pakeitėme tuos raštus, kad aiškesni jie yra lengviau skaitomi ir nori klientai juos labiau skaityti. Tai tikimės, kad iš tikrųjų perskaitę supras ir tų pakartotinų klausimų mes sulauksime mažiau.
0: Mėly klausytojai, aš noriu pakviesti jūs įsitraukti į šį pokalbį, pasidalykit savo patirtimi, gal būna atvejų, kai skaitot štai pavyzdžiui lietuvišką spaudą portaluose, skaitot tą straipsnį ir iki galo nesuprantat, nei kas čia norėtų pasakyti, daug medžiagos, bet mažai turinio. Jeigu taip nutinka, pasidalykit, pasižiūrėsim, ar jau daroma kažkas, kad tai pasikeistų ir taip pat gal kartais gaunat kokį institucijos raštą, kur iš tikrųjų ta techninė, teisinė, biurokratinė kalba tokia sudėtinga, prirašytas visas lapas, o galiausiai lieki nesupratęs ir reikia skambinti pasitikslinto, kas čia norėtų pasakyti. Ir čia aiškumo dėliai, ponia Justina, apsitarkim terminus, lengvai suprantama kalba ir paprasta kalba. Ar jie skiriasi iš esmės?
2: Na, mano nuomonė, tai yra du skirtingi reiškiniai ir projektas sodroje vykdytas šiuo atveju buvo apie paprastą kalbą. Tai yra tokie atvejai, kai labai techninė, administracinė, kitokia, daugiausia specialistams skirta tekstą, kai mes jį parengėme taip, kad galėtų skaityti ne specialistas, ne tos ryties žmogus. Ir tiesiog paprastos kalbos tekstai iš esmės turėtų būti įprasti kasdieniniai tekstai. Tai jie neturėtų kažkuo ypatingai skirtis nuo to, kas mums yra įprasta, tiesiog būti prieinami visiems. Kai kalbame apie lengvai suprantamą kalbą, mes jau kalbame apie įtrauktį, apie tas visuomenės grupės, kurios patiria rimtų suvokimo iššūkių. Pavyzdžiui, žmonės su intelekto negale, žmonės, kurie mokosi dar tik tai kalbos, patiriantys atminties iššūkių, gerokai vyresnio amžiaus žmonės ir sunkumų įvairių patiriantys. Tai tiem žmonėm mes turime dar kitokį formatą, kuriame itin supaprastiname tekstą ir dar ir turime tokią atskirą formatą, kai maketavimo formatą, kai rašome dar paprasčiau, tai šituos du dalykus aš atskiriu, nes rengdami tekstą lengvai suprantamą kalbą, mes turime labai aiškiai galvoti apie tai, kokių sunkumų patiria tie žmonės, kurie jį skaitys.
0: Pone Amilevičiau, kreipiuosi į jūs. Jūs universitete kūrėte įrankį, kuris, aš suprantu, dirbtiniu intelektu grįstas ir štai tekstą kažkokį tai sudėtingesnį transformuoja į lengvai suprantamą. Galit šiek tiek praplėsti, kas tai per įrankis ir kuris bus pritaikomas?
3: Jisai jau yra pritaikomas, šiuo tekstu, šitas įrankis priklauso LT, jį jau naudoja Elta ir Delfis, adaptuoja, netransformuodamas, bet adaptuodamas žiniasklaidos tekstus lengvai suprantama kalba. Ir mums tai buvo labai įdomi užduotis, labai dėkojame Eltai, kad pakvietė sukurti šitą įrankį, nes mes turim nemažą patirtį rengdami su dirbtiniu intelektu priemonės, grįstas priemonės, automatiškai atpažinti neapykantos kalbą, dezinformaciją. Tai buvo visą laiką užduotis sumažinti informacijos srautą žmonėms. O šitas iššūkis buvo atvirkščiai padaryti kuo platesniam ratui tuos tekstus suprantamus.
0: Taip.
3: Tai čia buvo labai įdomu ir šaunu.
0: Taip, suprantu, dalis žiniasklaidos naudos šį įrankį. LRT turi LRT paprastai skilti, kur tekstai taip pat supaprastinami, kad būtų lengviau juos suprasti. Bendrai žiūrint, ponė Vasiliauskinė, kada klientas keldavo daugiausia, galbūt klientams kildavo daugiausia neaiškumų dėl tų sudėtingų raštų ir dabar, kai jūs jau pradedat taikyti šią metodiką, rašyti žmonėms, ar jaučiate skirtumą pirmosiomis dienomis?
1: Tai klausimai būdavo klientų labai įvairūs, nes suprantama, kad temos iš sodros gautų raštų yra labai įvairios, priklausomai nuo kiekvieno kliento situacijos. Tai tų klausimų tikrai būdavo daug ir įvairių. Dabar kol kas dar tikrai negalime pasakyti, kad jaučiame labai didelį skirtumą, nes projektas yra, na, kaip įsibėgėjęs, mes esame pasirengę gairias sodros darbuotojams, kur yra labai aiškiai aprašyta, kaip tas atsakymas klientui turi atrodyti. Tai tie atsakymai jau keičiasi, bet dar kažkokių tokių didelių įžvalgų apie tai, kad jau klientai pajuto tikrai didelę naudą, tikrai neturime ir negalėčiau pakomentuoti. Mhm.
0: Paklausykim, ką mum pasakys ponas Gintaras iš Klaipėdos, kuris mum paskambino. Sveiki, klausom jūsų.
4: Labą dieną. Šiaip čia aš išvelgiu dvi bėdas.
0: Klausom.
4: Pirma bėda tai yra tai, kad rašantieji nelabai suvokia, kad kita pus, kaip kalbant telefonu ar gaunant laiškus, kitam gale yra žmogus neturintis to išsilavinimo kaip rašantysis.
0: Teisinio,
4: jis pradeda šnekėti jo teisinio, ar tai ten kokio kito administracinio kažkokio tai ir taip toliau. Ir jis galvoja, kad jisai ten toks pat lygiavertis jo klausytas ar gavėjas yra gale. Tai va šito nesugeba sutvarkyti. Toliau, yra labai paini mūsų raštų atsakymo ir pateikimo konstrukcija. Kada pradeda rašyti trijų sakinių ar keturių sakinių tekstą ir tame tuose trijuose, keturiuose sakiniuose būna kokie 7-8 straipsniai kažkokio tai, iš kažkokio tai statymų ar taisyklių, ar dar kažko tai, su pilnu straipsnio komentavimu ir citavimu, kada galima tą straipsnį išnešti, ir jeigu žmogus ko nesupranta, jis pasiskaitys, pavyzdžiui, apačioj straipsnis ar ką, o ten skaičiuką prašyti ir kažkur tai, kuris nukeltas yra. Bet ne, į tą kelių sakinių tekstą įkiša 20-30 sakinių kelių straipsnių komentavimą. Tai va čia tos dvi bėdos. Ir dar viena bėda yra, tai čia jau bendra visur yra, visiems ko gero, kad mes labai dažnai komunikuojam, mes labai dažnai edukuojam, mes nustojam žmogui aiškinti, pasakoti ir išvėti.
0: Ačiū, ponė Gintarai. Genialios pastabos šiaip jau ir labai svarbios iš tiesų ir ponė Justina, čia galim pareflektuoti, štai rašančiųjų tam tikra problema ir ta konstrukcija, kai iš tikrųjų gauni kokį nors elektroninį laišką, ten galėtų būti keliais žodžiais ar vienu paprastu sakiniu paaiškinta, kodėl tas laiškas siūstas ir iš tikrųjų tu matai pastraipos ilgio vieną sakinį su daugybė įterpinių ir pameti mintį visiškai. Tai ar dabar pagal, nežinau, jūsų turbūt koordinuojamas paprastos kalbos gairės šitų dalykų atsisakoma?
2: Oi, tikrai taip. Jūsų klausytojas Gintaras yra visiškai teisus. Tie dalykai, kuriuos pastebėjo jis, yra, man atrodo, buvo akivaizdus, ganėtinai akivaizdus ir patiems sodros darbuotojams. O mano tikslas buvo, na, spręsti, ką su tuo daryti ir kaip kokius sprendimus priimti, kad būtų galima tą raštą padaryti kur kas aiškesnį. Tai tos pastabos yra labai tikslios ir iš tiesų, kai paprasta

0: Kalba kaip terminas kartais mus šiek tiek klaidina, nes mums atrodo, kad mes tik tai žodžius parenkame, sakinius suformuluojame kaip nors, bet iš tiesų atsispiriame ir turbūt ir kolega iš Vytauto didžiojo universiteto irgi galėtų patvirtinti, kad pirmiausia pradedame nuo paties teksto, jo struktūros būtent ir minties. Tai kaip mes pateikiame, kad kiekviename tekste pirmiausia turėtume pateikti esmę, tai ir yra tikslas, kalbant apie raštus ir kalbant apie bet kokią informaciją, kad iš tiesų mes turėtume pradėti nuo pagrindinio atsakymo į klausimą, bet po to žinoma, kad rūpima informacija, detalės ar skirtingi klausimai, jie irgi yra pateikiami, tik vienas iš dalykų, kuris labai padeda, tai kad mes tą tekstą galime suskaidyti į atskiras, na, tokias sekcijas, jas pavadinti, ir tada žmogus tikrai gali tame tekste labai patogiai naviguoti ir rasti informaciją tokią, kokios jos reikia, tai jeigu tai yra detalės, kurios neįtin svarbios, jis matys, galės neskaityti ir taip toliau, tai yra tiesą pasakius, tuose gairėse yra labai daug, na, mes nurodome daug būdų, kaip supaprastinti tekstą įvairiais lygmenimis, tiek teksto, tiek žodyno, tiek sakinio.
1: Pone Amilevičiau, apie jūsų tą kurtą dirbtinio intelekto įrankį, ar galima pasikliauti, kad dirbtinis intelektas ten pritaiso ir sulengvina tą kalbą?
2: Tai pirmiausiai norėčiau labai padėkoti Vilniaus universiteto kolegoms už parengtas gairės. Tai yra tikrai puikios gairės ir nepakeičiama bazė. Mes naudojame, kurdami tą įrankį, būtent šitas gairės. Tai yra, jos labai puikiai parašytos ir mašinai labai lengva suprasti. Nes pagrindinė užduotis, ką reikia padaryti mašinai, tai ne užduoti paprasčiausią promptą, kad supaprastink tekstą. Čia reikia sumodeliuoti supratimą, išaiškinti mašinai, kodėl žmogui tekstas tampa sunkiai suprantamas. Ir štai šitoje vietoje tai yra pati didžiausia užduotis ir keblumas.
1: Mhm. Grįžtant prie sodros projekto, ponia Vaiva, kaip dabar vyksta, nežinau, mokymai sodros specialistams, nes sodros specialistams, aš tikiu, ši jų rašoma kasdienė kalba yra jau įprasta, perkasta, jau viskas ten aišku. Kaip tada tas specialistas gali suprasti, kad tam, kuriam siunti, tai nepasirodys per sudėtinga?
3: Tai iš tikrųjų, ties iki šiol buvusių tą raštų, tokio rašymo kultūra, tai jau tokia kaip tradicija tapo, kad iš tikrųjų net turbūt kartais atrodydavo darbuotojams, kad kuo aš čia sudėtingiau parašysiu ir daugiau teisės aktų prirašysiu, tai tuo tas atsakymas bus kažkoks labiau vertesnis. Tai iš tikrųjų ir Justinos pagalba visiems darbuotojams buvo mokymai apie tai, kad truputėlį ir iš šono pasižiūrėtumėm kliento akimis tai, ką mes parašome. Ir iš tikrųjų Justina atvėrė labai daug tokių dalykų, kur mums ir patiems parodė, ir patiems net kartais būna juokinga, kad sakinys, pavyzdžiui, labai labai ilgas iš tikrųjų, su labai daug įterpinių, kaip ir kolegos kalbėjo, tai dėl to, kaip pamatai truputėlį iš šono ir supranti, kur galima ir kaip padaryti, tada kažkaip ir pradėjom mokytis ir iš tikrųjų nėra tai labai lengva užduotis darbuotojams, tai tikrai reikalauja tam tikrų iššūkių ir papildomų skirti laiko papildomai tam raštui paprastą kalbą parengti, bet aš manau, kad tai tiesiog geri pavyzdžiai, kurie įkvėps ir toliau darbuotojus.
1: Klausytojai mums rašo laiškus, aš kelis galiu paskaityti, nežinau, ar pavyks visus suspėti perskaityti. Štai rašo žmogus, buvo bėda su parkavimu Klaipėdoje ir likau nesupratęs, ar turiu mokėti už statymą geltonoje zonoje su neįgalumo leidimu. O teksto buvo pusiai knygos parašyti, galima buvo vienu sakiniu tiesiog parašyti. Kitas komentaras, kurį mums rašo mūsų klausytojas, jisai sako, kažkaip anksčiau visi suprasdavo, bet kadangi buvo atliktas tyrimas, kad Lietuvos žmonių baziniai gebėjimai yra labai menki, tai prireikia ir paprastos kalbos. Ponia Justina, čia jau toks filosofinis klausimas, bet ar nėra taip, kad paprastėja ta mūsų kalba, skurdėja kalba ir mes jau gal nebe tiek suprantam kažkokių mandresnių, sudėtingesnių sakinių, kurie nebūtinai yra blogai, juos galima naudoti, tik tai, kad nebūtinai liksi suprastas?
0: Na, mes žmonės esame visokie. Ir tas pats žmogus kartais gali skaityti labai labai paprastą tekstą, kada jo reikia. Ir kalbant apie informacinius tekstus, man atrodo, kad na, daugeliu atveju mums visiems būtų naudinga, jeigu jie iš tiesų būtų parengti kuo paprasčiau, kad mes informaciją galėtume veiksmingai ir greitai apdoroti, suvokti ir pasidaryti reikiamas išvadas. Bet kartu tai nereiškia, kad mes nustojame skaityti literatūrą, sudėtingesnius filosofinius tekstus, arba jeigu esame srities specialistai, kad nustojame kalbėti savo kalbą. Tai tikrai absoliučiai nebandome visko suabsoliutinti, bet kai kalbame būtent apie tokius gyvenimiškai svarbius, labai svarbius dalykus, kaip įvairiausi mokesčiai, išmokos, įmokos, baudos, kaip buvo minėta, ar pati svarbiausia informacija apie pasaulio naujienas. Na, aš manau, kad mums privalu gauti informaciją kuo paprastesniu būdu, o kai jau norime, mes ją gilinamės, ar ne? Ir tame pačiame radijoje, ir toje medijose įvairiose mes galime skaityti įvairią informaciją, bet mūsų tikslas, na, tą pirminę gauti, aš manau, kad turėtų būti visi turėtume suprasti, kad geriausia, jeigu ji būtų pateikta labai aiškiai, kad visi visuomenės nariai galėtų veiksmingai ją suvokti ir apdoroti.
1: Išklausykim ponios Egidijos iš Vilniaus. Labą dieną.
4: Labą dieną, labai puikiai, gera laida, ačiū Jums. Noriu pasakyti, kad buvau toje pusėje rašančių, nes 30 metų atidaviau valstybės tarnybai. Tačiau yra toks dalykas, kaip teisinė kalba, teisininkai peržiūri raštus rašomus ir keičiasi reikalavimai. Anksčiau buvo galima rašyti išnašuose, po to atsirado reikalavimas rašyti tekste. Tai manyčiau, buvo labai geras kažkurio skambinančiojo pasiūlymas skirti dvi kategorijas raštų. Ten, kur eina vyriausybės nutarimam, kur eina teisės aktai, rašyti taip, kaip reikalauja teisinė kalba teksto viduryje, o kur yra gyventojams skirta atsakymas į paprastus žemiškus klausimus, ten daryti išnašas ir tada žmogus, jeigu jis kažko nesupranta, jis atsiverčia pasiskaito, kadangi visuose raštuose pagal pateikiamus oficialių institucijų atsakymus žmogus gali kreiptis į teismą ir būtent dėl teisėtvarkos reikalavimų tie visi tekstai yra reikalavima, kad būtų tikslios išnašos. Štai dėl ko tas yra ir labai sveikintina, kad visai šitais socialiniais klausimais, ypač sodros klausimais, yra imama prastinti kalbą. Mūsų suomių ekspertai kažkada sakė, kai parašote tekstą ar kažkokį dokumentą, pasikvieskite žmogų iš gatvės ir duokite jam perskaityti. Jeigu jisai supranta, reiškia, raštas parašytas gerai. Ačiū labai.
1: Ačiū Jums, ponia Gidija, dėkoju. Ir taip pat sulaukim ponios Angelės laiško. Jis sako, tema svarbi ir įdomi, bet pašnekovai kalba abstrakčiai, sako ji. Gal pavyzdžių konkrečių galima pateikti, gal Jūs, Vaiva, turit kokį pavyzdį. Kai prasideda laiškas, labadiena gerbiamas klientė, remiantis tokio kodekso, tokio straipsnių, kuris sako tą ir tą ir tą.
3: Taip, tai iki šiol, taip tiksliai dabar tikrai nepacituosiu iš savo galvos, bet paprastai tie raštai atrodydavo taip, kad gal net ir laba diena nebūdavo, o tiesiog iš karto būdavo parašyta, kad vadovaudamiesi tokiais ir tokiais teisės aktais ir ne vienu ir ne dviem ir punktais ir dar išvardinta yra tokia tvarka ir ten kažkur pabaigoje rašto būdavo parašyta ir jums bus išmokama tokio dydžio išmoka, kaip pavyzdys, ar ne? Tai kas dabar pasikeis ir ko mes siekiame, kad pirmiausia, ta informacija žinutė klientui, kurią jisai klausia, būtų parašyta rašto pradžioje. Ne po kelių pastraipų paslėpta ar ten kažkokių teisinių paaiškinimų, bet tiesiog pirmame sakinyje atsakyta į kliento klausimą. Na, kaip pavyzdžiui, kad jūsų prašymui pritarti negalime, nes ten reikia pateikti papildomus dokumentus. Arba ten, nežinau, jums paskirta tokio ir tokio dydžio išmoka.
1: Taip. Pone Amilevičiau, dar kalbant apie jūsų kurto dirbtinio intelekto įrankio pritaikomumą žiniasklaidos priemonėse ir ar supaprastinant tą sudėtingą informaciją nekyla pavojus, pavyzdžiui, prarasti kažkokias svarbias kontekstinės detales ar netgi pakeisti prasmę? Kiek čia yra to žmogaus santykio su dirbtiniu intelektu, kai tas įrankis jau sukurtas, ar redaktorius sėdi ir tada perskaito, kad tas dirbtinis intelektas sugeneravo ir vis tik papildo, jeigu kažkas ne taip?
2: Atsakymas nėra labai paprastas, pabandysiu trumpai. Tai jeigu mes dirbtiniam intelektui paprasčiausiai duotume užklausą su paprastinti tekstą, tai jis gali praleisti svarbią informaciją, gali ją iškreipti na, ir taip toliau. Mūsų kurtame įrankyje dirba visa agentų sistema, tai vienas bando suprasti tekstą, kitas bando jį adaptuoti lengvai suprantamą kalbą, trečias atlieka kontrolę, ar nebuvo praleista informacija ir vis tiek bet kokiu atveju prieš spausdinant tą tekstą patikrina žmogus. Tai ką

0: tas dalykas, ką duoda, visų pirma, tai duoda mastelį. Nes, kaip teisingai kolegija sakė, reikia laiko. Tai šiuo atveju, jeigu žmogui tai užimtų, pavyzdžiui, pusvalandį tą tekstą ruošti, mašina tai padaro per 2 minutes. Iš karto mes galime padidinti srautą. Bet, kaip kolegija teisingai sakė ir užvedė ant geros minties, kad jeigu mes automatizuojame ir jau pasiekime, kad pakankamai patikimai ta informacija pateikiama, būtų galima raštus duoti, mašinai tai nesunku greitai padaryti, 2 formom. Pradžioje yra trumpas, suprantamas atsakymas, o paskui pridedama pilnas atsakymo variantas yra su visais, kaip ir sakė skambinančioji, su tekstu, kuris jau skirtas teisėjui, o ne žmogui, kuris laukia atsakymą.
1: Mūsų laikas beveik baigėsi, bet aš matau dar vieną laišką, kurį noriu pacituoti ir tai praktiškai galbūt atveria net ir naują temą kažkada ateityje. Ponia Justina, gal čia jūsų komentaro norėtųsi, žmogus rašo, manau, kad apskritai, bet kokia viešoji kalba, ar tai būtų politikų, ar viešų asmenų, įstaigų padalinių vadovų, specialistų pasisakymai, ar netgi viešių užrašai, darosi griozdiški, suvelti, nenatūralūs. Labai gaila, kad graži, sklandi, gyva lietuvių kalba darosi užteršta kancelerizmais, administracinėmis klišėmis ir panašiai. Manau, kad tai susiję su iš vienos pusės tradicijomis tam tikrus dalykus sakyti būtent taip, o ne kitaip, o iš kitos pusės kažkokiu keistu įsivaizdavimu, kad jei esi įstaigos vadovas ar politikas, privalai kalbėti mandrai, nes kitaip atrodysi nekompetentingas. Ir pateikiamas pavyzdys. Pavyzdžiui, sakoma, stengiamės maksimaliai mažinti išmetamo plastiko kiekį, užuot sakius, jog stengiamės kuo mažiau išmesti plastiko pakuočių. Arba stebime užsikrėtimų virusų skaičiaus padidėjimą vietoje, vis daugiau žmonių užsikrečia virusų. Gyva pasakojimo stilių keičia kažkoks kancelerizmų kratinys, rašo ponas Rimas. Sutiktumėt?
2: Dėl apibendrinimo negaliu apibendrinti, bet kad to esama, tai visiškai sutinku. Ir būtent apie tai mes ir kalbame, kai vedame įvairius mokymus, tai kad pabrėžiame, kad apskritai tekstas paprasta kalba, ta visai visuomeniai skirtas tekstas, tiesiog turėtų būti gerai suredaguotas tekstas. Bet kuris geras redaktorius geba matyti ne tik kalbos klaidas, bet ir tuos niuansus, apie kuriuos kalbėjo štai klausytojas. Tai geras tekstas yra dažniausiai lengvai sekamas, jame nejusti tų kancelerizmų, apie kuriuos kalbėjo klausytojas, tai aš visiškai su tuo sutikčiau, tam pritarčiau ir būtent tos detalės tikrai gyvas ir gražus kalbėjimas, jis vis dar gali būti paprastas, turbūt tai būtų tas kelias iki klausytojo ar skaitytojo.
1: Ir pabaigai čia laiškas, kuriame žmogus cituoja Krašto apsaugos ministerijos pareigybės poziciją, tai yra pareigybės strateginės komunikacijos departamento analitikas. Žmogus rašo graikiškai, lotyniškai, prancūziškai, graikiškai. Ir nei vieno žodžio lietuviškai. Čia toks jo komentaras. Juo ir pabaigime mūsų pokalbį. Aš dėkoju šios diskusijos dalyviams. Tai Sodros projekto Rašykime klientams paprastai vadovė Vaiva Vasiliauskinė. Taip pat Vilniaus universiteto filologijos fakulteto lituanistinių studijų mokslininkė ir paprastos kalbos lektorė Justina Bružaitė Liseckienė ir su mumis nuotoliu Vytauto didžiojo universiteto skaitmeninių išteklių ir tarpdisciplininių tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Darius Amilevičius. Dėkoju visiems. Likit draugės su LRT radiju. Po minutės girdėsit naujausias žinias.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjo įsikapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose. Pasaulį per savo jautrę sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Amy jau šiandien, po 13 valandos žinių.

0: Te radijas. 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Masiniai Rusijos atakai praėjusią naktį į Kyjivę pražudžius mažiausiai 12 žmonių, prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva balistinių raketų atakomis eskaluoja karą. Jis ragina pasaulį reaguoti daugiau. Rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena, daugiau nei 30 gyventojų sužeisti. Daugybė galingų sprogimų Ukrainos sostinėje buvo nuolat girdimi po vidurnakčio įvairiuose rajonuose. Lenkija naktį mobilizavo lėktuvus ir suaktyvino oro gynybą siekdama apsaugoti savo oro erdvę, ypač teritorijose besiribojančiose su Ukraina. Tuo metu į Rumuniją įskrido dronas, kuris sudužo negyvenamoje teritorijoje Tulčios apskrityje. Į orą buvo pakelti du NATO naikintuvai ir Rumunijos oro pajėgų sraigtasparnis. Tuo metu Moldovos gynybos ministerija praneša, kad šalies oro erdvę trumpam taip pat pažeidė karinis dronas. Savo ruoštų Maskvos meras Sergejus Sobjaninas teigė, kad nuo vakar vakaro iki šiandien paryčių Maskvos ryties link skrido 250 dronų, dauguma jų esą numušti. Seimo pirmininkas kartu su Estijos ir Latvijos parlamento vadovais dar kartą patvirtino tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui jos tarptautiniu mastu pripažintose sienose, bei pabrėžė, kad nebus pripažįstamas joks Rusijos įvykdytas Ukrainos teritorijų užgrobimas. Juozas Olekas Kyjive dalyvauja Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Pasak Oleko, kiekvienas toks susitikimas primena, kokį kelią nuėjo Baltijos valstybės sukūrusios tvirtą pagrindą, kuris šiandien yra regiono stabilumo garantas. Estija nepriklausomybę atgavo 1991 m. rugpjūčio 20 dieną. Vyriausiai rinkimų komisijai svarstant galimus pažeidimus finansuojant Nemuno aušros ir jos lyderio rinkimų kampaniją, komisija gavo specialiųjų tyrimų tarnybos kreipimąsi. Komisijos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė.
1: Šį pirmadienį VRK iš specialiųjų tyrimų tarnybos gavo raštą, kuriame į generalinę prokuratūrą besikreipę asmenys bando kelti abejones atlikto tyrimo objektyvumu ir pagristumu, vadindami tyrimo išvadas galimai netitinkančiomis tikrovės, teigdami, kad pažymos rengėjai galimai tyčia iš pažymos pašalino esminę ir pažymos esmę paneigiančią informaciją, kaltindami duomenų iškarpimu iš anksto suformuotomis išvadomis, kurias bandyta pagrįsti tariamai atliktų tyrimų. Tai atsakymas ir papildomi dokumentai institucijai jau yra pateikti.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė. Vyriausioji rinkimų komisija šiuo metu sprendžia, ar pripažinti, jog Nemuno aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Po Vilniaus regione kilusios atliekų krizės į Naująją Vilnią pradėjus vežti atliekas, gyventojai piktinasi, kad nuolat jaučia smarvę. LRT radio kalbinti žmonės baiminas, jog didžiuliai šiukšlių kalnai gali užteršti gruntinius vandenis ir pakenkti geriamojo vandens kokybei.
2: Visiškai šalia yra Naujosios Vilnios vandenvietė. Sąvartynas patenka į vandenvietės apsaugos zoną. Tai va šito aš tikrai negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Šitas kraunamos bent jau dalyje teritorijos tikrai nėra tinkamos dangos. Nuotekų šulinys yra vienas vienintelis ir jis yra užkimštas.
3: Naktį labai kažkoks tai, nežinau, arba degina jį ten iš vidaus, arba chemijos prideda labai daug. Neįmanoma, visa ta Naujoji Vilnia yra užteršta.
0: Naujosios Vilnios gyventojos. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas teigia, kad šiukšlės į Naująją Vilnią bus vežamos dar mėnesį.
4: Paskutinė mūsų informacija turima, kad maždaug rugsėjo antroje pusėje jau stabdysime pramonės gatvėje mišrių atliekų rūšiavimą, perkeliant į tam tinkamą vietą Sandėlių gatvėje. Nes šiuo metu vietų tinkamų daugiau Vilniuje nėra parengtų.
0: Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas. Atliekų krizė regione kilo po pernykščio gaisro Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje Gariūnuose. Jis daugiau nei metus neveikė pilnu pajėgumu, o gamyklos teritorijoje susikaupė labai daug šiukšlių. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 15, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Šiandien daugelyje rajonų numatome trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
6: Atsiranda vis įvairesnių dantų balinimo priemonių. Nuo profesionalių procedūrų klinikose iki pastų, juostelių, gelių ar internetų.

0: ar noras turėti baltesnius dantis gali turėti pasekmių jų sveikatai?
1: Gali, jeigu bus atliekama netaisyklingai, nesaugiai, tačiau jeigu saugiai atlikinėjant, tai yra įmanomas būdas, nepavadinčiau gydymu, bet pagalba žmogui taip.
0: Saugus būdas, apsibrėžkim, kas yra saugus būdas, ponia Jūratė, ponia Rūta, kartu galite atsakyti į šios klausimus. Saugu yra klinikoje, ar yra saugių būdų ir patiem užsisakius, vat štai juostelių, ten gelių ar kažkokių kitų rinkinių?
2: Na, gal pirmiausia, pradedant kalbėti prieš apie dantų balinimą, turbūt reikėtų įsivertinti, ar galima tą balinimą tikrai daryti, ar šiuo metu galima jį daryti tam konkrečiam žmogui. Pirmiausia, turbūt burnos būklę reikėtų įvertinti. Tiek dantys, tiek dantenos turėtų būti sveiki. Ir tik tada galima, na, svarstyti, ar tas balinimas yra tikslingas ir ar jį saugu atlikti. O be abejo, kalbant apie tai, kokiomis priemonėmis arba kur, tai pirmiausia, turbūt mes rekomenduotumėm svarstyti balinimą gydytojo arba burnos priežiūros specialisto priežiūroje. Ne savarankiškai ir nestartuoti tą balinimą atlikti savarankiškai pačiam žmogui.
1: Bet to apibriežti reikėtų, kas yra balinimas. Ar tai yra tas cheminis balinimas, kuris žinoma kabinete ir duoda rezultato. Ar tai yra tiesiog dantų nuvalymas švariai, paprastos higienos kabinete ar namie. Ir dantų pastos jos nebalina. Jos tik padaro tai, ką gamta motina davė. O gamta motina nebūtinai baltus dantis davė. Ir balti dantis daugiau yra socialinis dalykas, negu kad sveikatos.
0: Bet jeigu tie dantys nėra balčiausio, nežinau, ten vertinimo, nebūtinai tai reiškia, kad tie dantys yra nesveiki, ar ne?
1: Žino.
2: Tikrai ne.
1: Iš principo dantis yra gelsvoki ir rausvoki pagal pigmentą, bet mes juos matom optiškai baltesnius. Ir tų būdų dantų pastos taip, jos reikia gali būti naudojamos. Kas yra nesaugu, tai yra pasiskaičius internete su citrinom, raškiam, mišinukai kažkokie, tai aš sakyčiau nesaugu. Pagal instrukcijas tai, kas yra pagaminta, sukurta, metodikos, sakyčiau, tai yra saugu.
0: Kas, kokia cheminė priemonė tuos dantis balina ir kodėl nutinka taip, kad jeigu tie dantys pabalinami, jie tampa jautresni kuriam laikotarpiui? Kokie čia procesai vyksta burnoj?
1: Dantis yra ir gyvas, ir negyvas organizmas. Pats paviršius yra nebegyvas, emalis, o viduje yra gyvas organizmas. Tai yra natūralu, jeigu mes jį dirginam, tai ir pajautrėja didžiai daugumai. O pacientai, kurie sako, kad nejautru, tai arba neprisipažįsta, arba iš tikrųjų labai jau nejaučia skausmo. O tai yra vienaip ar kitaip deguonies radikalas. Nors ir tos naujos medžiagos, ir senos, ir visokios, bet visos tos medžiagos suskyla iki aktyvių deguonies radikalų, kurie ir daro tą procesą. Tai yra cheminis balinimas. Dančių įtaka yra. Pakenkt galim, bet kaip minėjau, jeigu tai yra pagal instrukciją saugiai, tai yra įmanomas būdas pagelbėti dantį tą baltesnę.
2: Dar yra niuansas, kad kartais norim labai greitai efekto ir tada, na, nesilaikom gal tam tikro režimo, darom tą gausiai naudodami cheminės medžiagas perteklinai ir tada, sakykim, jeigu ten yra kažkoks tai kiekis rekomenduojamas įdėti ir uždėti ant danties, kad nesiektų dantenų, nežalotų, tai kartais persistengiama ir pažeidžiamos yra ir dantenos, ne tik patys dantys.
1: Per ilgai balinama. Yra ribotas dalykas, ribotas laikas, kelias savaitės, jeigu tenai norit tualeto dangčio baltumo, taip galima tikrai pakenkti dantis.
0: Nu, tualeto dangčio visokius spalvų būna, tai čia kita tema. Mėly klausytojai, jeigu norit užduoti klausimą, galit mums paskambinti 236-3111 Vilniaus kodas 05 arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Čia mes kalbam apie būdus balinti dantis ir be abejo, kaip jiems nepakenkti. Ir ponia Jūratė, jeigu balinasi žmogus dantis, galbūt buitinėmis sąlygomis nusipirkęs kokių nors tai gelių ar juostelių, ar tai gali pakenkti jo dantenoms?
2: Gali pakenkti dantenoms, kaip sakiau, jeigu tai yra naudojama neteisingai, sakykim, netiksliai, arba tos medžiagos yra įsigijamos kažkokiu tai nelegaliu visai būdu, nes ne visos medžiagos yra sertifikuotos ir mūsų šalyje ir kartais įvairiausiais būdais pacientai įsigyja tų priemonių ir tada skundžiasi, kad naudojau ir kažkas tai nutiko. Tai taip, kartais yra cheminiai pažeidimai dantenų dėl per didelės koncentracijos tos aktyvios medžiagos balinime arba jeigu ten tikisi, kad, sakykim, dėl to, kad yra atsitraukusios dantenos ir pasikeitusi šiek tiek danties spalva, o tą medžiagą deda ant šaknies, ne ant danties vainiko, o liečia

0: ir šaknį, tai tada galima pakenkti ir tai šaknį ir sukelti ilgainių dar didesnį tos dantenos atsitraukimą. Tai taip yra tokių tikimybių
1: ir
0: rizikų.
1: Aš kaip tik ir norėjau pasitikslinti, ar tai neskatina tų dantenų atsitraukimą, jeigu žmogus yra linkęs šitam procesui.
0: Skatint neskatina, jeigu atliekama tiksliai ir sakykim, priežiūroje, bet tikėtis, kad bus efektas, kuomet jau atsitraukusios dantenos, nes šaknis nenubals ir nepasikeista danties spalva. Ir dažniausiai turbūt ir atsiranda tas didesnis poreikis balintis, kai pastebi tą tokį va, dantenos atsitraukimą ir pasikeitusią spalvą. Ir šiaip, na, sakykime, metams bėgant ar neamžėjant, danties spalva gali, na, truputėlį keistis į tamsesnę pusę, o norėdami ir turėdami lūkesį turėti baltus dantis, mes ir imamės tokių priemonių.
1: Aš tik bandau suprasti, ar balti dantys reiškia ir sveiki dantys, ar visaip gali nutikti?
2: Žinoma, ne. Pati pradžia vadinamo karijas, o kas nesusijęs su balinimu, yra balta dėmė. Tai yra nesveiki dantys. Jie trapesni yra. Kada per daug cheminių medžiagų, kenksmingų ir susiformuodantis gali dėl nežino priežasčių baltom dėmėm irgi nesveiki. Taip kad balta nelygų sveika.
1: O nubalinta ar lygų sveika?
2: Trumpalaikių pakitimų yra, kaip minėjau, darant tai pagal taisyklės, bet balta gali būti sveika.
1: Ar yra žmonių, kuriems apskritai nereikėtų klausyti šitos temos ir svarstyti apie dantų balinimą? Taip nutinka, aš nežinau, jautresnės, galbūt išskirtinai jautros dantenos, kažkokie kiti.
2: Yra žmonių, yra nuorodos pagal ES nuorodos rekomendacijas iki 18 metų. Negalima balinti dantų, nešiosiom negalima balinti dantų, kas žindo, negalima balinti dantų, alkoholikam negalima, rūkantiem negalima, ir tai yra priežasčių, tikrai sveikatos priežasčių. Sergančių skrandžio opomis, sergančių stemplės uždegimų ir 12-pirštės žarnos pridėčiau, neparašyta, bet iš mano patyrimo. Ir esant kariesų uždegimui dantenų atvirom šaknim, ant šaknų iš viso dėti negalima nieko, bet kai kurios kontraindikacijos yra pagydomos, pakeičiamos, kai kurios ne.
1: Aha, iš tiesų, ilgas sąrašas. Kalbant apie tas būtines dantų balinimo priemonės, štai juostelės, geliai ar kažkokie kitokie renkiniai, ponė Žekoninė, kiek jie yra tinkami ir saugūs, jeigu naudojame pagal instrukcijas?
0: Nu, žinot, žmonės iš viso taip prifantazuoja ir daug įvairių tokių ir namų priemonių naudoja. Nu, pasakoja, kaip ir aliejų migdolų laiko burnoje, kad pabaltų dantis, ir actą naudoja, ir sodą trina. Įvairiom tokiam priemonėm, bet dėja, na, labai didelio efektyvumo visos tos priemonės dėja, bet nesukelia. Žinot, viskas turbūt priklauso nuo žmogaus lūkesčio. Ko jis tikisi, kokio to baltumo arba kokio to skirtumo nuo pirminės tos savo spalvos arba nuo pirminės situacijos. Na ir dalį žmonių atrodo, kad laikant pusę dienos tą aliejų burnoje migdolų visgi pabalą. Nu, tai...
1: O tada išgeri kavos, žiūrėk vėl iš naujo.
2: Tai... Aš pridėčiau tai, kad tai yra nekenksminga. Laikykit aliejų. Tarp kitko, pagal mokslinius tyrimus šiek tiek yra antibakterinio, antitoksinio poveikio. Laikykit, patiliesit, nesipyksit su savo vyru, su vaikais, nebamėsit. Puikiai. Man labiausiai patinka iš tų naminių banano žievelė. Banano žievė. Trinkit dantis, kiek patinka. Tai vienas iš balinimo būdo. Tarp kitko, kai turi ten tokių antibakterinių medžiagų, tai citrinom ir braškėm netrinkit, bet banano žievėm kiek tik norit.
1: Tai banano žievė gali padėti labiau užbalinančią pastą?
2: Ne labiau.
0: Jinai nepakenks. Tuo tarpu, vat, kaip daktarė minėjo, citrina pakenks, tikrai braškė pakenks, braškė su citrina pakenks, actas pakenks.
2: Mhm. Taip. O balinimo pastas, iš tikrųjų, jeigu tos, kur abrazyvės, aš esu radus balinimo pastą su... kriauklių ten kažkokiais tai sutrintais dalykais, tai taip, jos nutrinadantis, bet balinimo pastos, kurios turi fermentų, kurios turi kalcio galbūt, prašom, valykit, kiek patinka, nepabals niekas, tik tai dantis tiks tokie, švarus.
1: Aha, tai čia reklaminis triukas, tos visos balinančios pastos?
2: Ne reklaminis, bet jos nebalina, jos palaiko švarius dantis, kad jie nepatamsėtų, jeigu jas naudoji valai. Bet tai balinimas yra chemija, tai yra kabinetinis arbatas iš po neteisingai pirktas, nes negalima žmogui tai paimti, jos talis ir balintis. Kaip minėjo daktarė, turi įsitirt burną, bet paskui iš tikrųjų tai jos taliam prašom, klijuokitės ant dantų ir šiek tiek pašviesės. Jo.
1: O tas periodiškas? ekologiškumas vėlgi matyt svarbu.
2: Svarbu.
1: Koks jis galimas, matyt, nu, kasdien, kas 15 minučių nesidėsi tos juostelės.
2: Ne, bet kiekviena priemonė turi savo uždėjimo laiką ir ten reikėtų pasiskaityti, o kartoti šiaip tai pagal instrukcijas rekomenduoja nedažniau kaip kas pusę metų, mano patyrimu dar ir rečiau galima, ir tai ribotas laikas, nedaugiau 3 savaičių pagal instrukciją. Aš sakyčiau, 10 dienų turėtų užtekti ir kartoti už pusę metų ne anksčiau.
0: Tai, žinot, na, reikia atkreipti dėmesį turbūt tai, kad pacientas ar žmogus, kuris nusprendžia balintis, va, kad ir savarankiškai juostelėmis, pirmas dalykas, ką jis turi daryti, jis turi pirmiausia labai gerai pašalinti apnašas. Tie dantys turi būti švarūs. Kitas dalykas, na, nerūkyt ir nevartot tam tikrų, galbūt ir maisto produktų, ar ne, ar skyšių tam tikrų. Nes ne viskas, ką mes valgom, ką geriam ir net ką naudojam burnos priežiūrai, neturi kažkokio tai ir pašalinio tokio dažančio efekto. Taip, bet viskas bendroje sumoje.
2: Arba ta juoda, o ypač žalia, yra žiauriai gerai dantim. Jos antibakterinės, jos turi fluoridų, jos dantis pasveikina, pagydo, nu kaip pagydo, ta prasme sveika, bet dažo dantis nuostabiai.
1: Dažo dantis kaip?
2: Patamsėjo.
0: Pigmentas. Atsiranda ant dantų specifinis. Nuo arbatos, kuri šiaip yra sveika.
2: Ja.
0: Arba mes skiriam, atsiprašau, skalavimo skystį, ar ne, dantenų uždegimo gydymui.
1: Taip.
0: Mes skiriam į ribotą laiką. Bet vienas iš tokių to skysčio pašalinio poveikių yra dantų pigmentacija. Tai dantys irgi gali būti labiau...
2: Sveiki.
0: Sveiki, viskas tvarkoja, dantenas gydom, bet tai yra tas ir pašalinis poveikis. Žinot, visą tą visumą reikia įvertinti, atliekant ir tą balinimą.
1: Bet egzistuoja ir tas kažkoks lazeris, LED lempos mėlynos tokios, kur švitini burna ir tikiesi, kad neonu prašvis tavo dantys. Aš, aišku, šaržuoju, bet ar tai efektyvu?
2: Ne jos balinta. Kad jas naudot, prieš tai reikia užtepti labai didelės koncentracijos balinimo gelio, va jis balina, o lempos skatina. Bet rezultate, pavyzdžiui, ar be to skatinimo naudosi kelias savaitės, ar su juo, šiai greičiau bus tas pats rezultatas. O tai, kad labai staigiai didelė koncentracija, va būtent dantį dirgina. Ne tai, kad jisai iškris, ar tenai žusi dar kažką, bet tai nėra sveika.
1: Žinot, aš pagalvojau, kai žmonės balinasi dantis klinikoj, ar verta jos visus balint? Gimatas, tai ne visi. Kaip vyksta?
2: Paprastai ir balina, tik tai...
1: Priekinius.
2: Maksimum nuo centro 5 šiaip jau. O tai žinoma, kad ne 8, galbūt kažkam svarbu vidrodėlį užkišus. Bet šiaip tai žinoma ne.
1: Geras, tikrai galvojau, kad čia juokas, o iš tiesų taip ir yra.
0: Fasadas.
1: Štai žmogus klausė, kokia vidutinė kaina pas specialistus balinimo? Kokios apskritai balinimo kainos klinikose?
0: Nu, turbūt įvairiai ir tikrai įvairių klinikų odontologijų puslapiuose jisai rastų kainoraščius.
1: Mm-hmm. Dar įvairiausių priemonių. Pastos mes jau išsiaiškinom, kad nebalina. Juostelės gali padėti, geliai įvairiausi ar kokie nors kiti preparatai. Ar jie palaikomąją funkciją iš esmės atlieka, kai tas balinimas jau atliktas klinikoje, ar galima kažkokių tai rezultatų tikėtis ir namuose, nebūtinai paisant jūsų įvairiausių rekomendacijų atsisakyti tam tikrų gėrimų ar įpročių, tiesiog norint pakeisti danties spalvą bent jau kuriam laikui.
2: Tai tie gėliai yra išbalina, vienam daugiau, kitam mažiau. Niekad negali žinot rezultato. Gali nebal, gali bat labai gerai. Kuo jaunesi žmogus, tuo labiau balą. Dėl to vat, amžėjimo, senėjimo, sakyčiau, neišvengiamai dantis patamsės, nes jis jie nusitrina ir pigmentuojasi. Tai, kaip pasakius,
0: tos papildomos medžiagos, kur vat, jūs kalbat namuose, jos yra nu, derinant kartu su tuo tokiu kabinetiniu balinimu. Tai jos galbūt yra, taip sakyčiau, palaikymui, bet ne kardinaliam tokiam pokyčiui. Efekto sustiprinimui to efekto, kuris buvo pasiektas kabinetinio valymo, balinimo atsiprašau metu. Tai, na, tokia bendra suma tų procedūrų, kur efektą duos.
2: Švarus mechaninis valymas plus balinančios dantų pastos galimai su pertrukom.
1: Parašė mums žmogus, sako, aš esu girdėjęs apie kažkokį medį, kuris auga Afrikoje. Afrikiečiai trina dantis ir yra balti.
0: Saldinmedis, taip. Salvadoro persika yra toks.
2: Yra, ir yra, saldinmedis yra antibakterinis, ir yra tas... Misvakas, toksai, kur pagaliukas, ten nukrapštai galiuką, jis įsiskečia kaip šeriukai ir jo gali trinti puikiai, jeigu tik tinka, tik esmė tame, kad ten gali nepasitrinsi su juo. Bet jis netiek balina, kiek nuvalo ir antibakterinis. Taip kad, prašom, naudokit ten, kur pasakyt, visą kitą teks vakaretiškais būdais pabaigt valyt.
1: Mhm. Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų, galit mums paskambinti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Mes čia bendraujame su Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektore, gydytoja periodontologe Jūrate Žekonienė ir medicinos mokslų daktarė gydytoja odontologe Rūta Bendinskaitė. Ir tie žmonės, kurie galbūt dantis pasibalina, ar tai klinikoje, ar tai buitinėmis priemonėmis namuose, ar rekomenduojama jiems gerti, pavyzdžiui, kavą? Ar kava negražina po vieno podelio į pradinę padėtį?
2: Pavyla tikrai ne. Galbūt daugiau, sakyčiau, vynas raudonas, nes jis ir dažo, ir dar rūkštus yra. Tai gal daugiau įsigeria. Mano patyrimu daugiau dažo arbata, ne tie kava. Gali gerti ir valgyti, jeigu kiekvieną vakarą nuoširdžiai pagal instrukcijas, tiek kiek reikia, valo dantis, jeigu dar balinančią pasą laiks nuo visai gerai. Taip kad mes nedraudžiam, iš tikrųjų, paimti, mes apie balinimą nedraudžiam kavų arbatų ir nedraudžiam net tortų ir saldainių. Tik viską reikia daryti labai teisingu režimu.
1: Ar tai nekenkia iš esmės danties struktūrai emaliui laikui bėgant, jeigu žmogus fanatiškai balinasi dantis, nebus paskui bėdų?
2: Bus fanatiškai.
0: Bet koks fanatizmas kenkia, tai tikrai tai.
1: Na, gerai, ne fanatiškai, tiesiog, sakykime, nežinau, į mėnesį kartą ar ten porą kartų į mėnesį buitiniam priemonėm arba kas kažkiek rekomenduojama laikotarpį apsilanko pas klinikos specialistus.
2: Tai va, ir yra režimas, yra nuorodos, ne dažniau kaip kas pusmetį, bet aš kaip sakiau, greičiau, aišku, būtų dar sveikiau ir per tą laiką prižiūrės švarydantis.
0: Tai bet aš jau turbūt paklausiu, kodėl reikia tokio dažno balinimuose, koks yra, nežinau, lūkestis arba tikslas, nes turbūt nu, yra kažkokios tai baigtiniai rezultatai, kur nu, tu tiesiog gali pasiekti tik tai tiek ir viskas, ir nedaugiau.
1: Aha, čia dar lūkesčio klausimas, bet iš esmės kalbant apie, pavyzdžiui, ar socialiniai tinklai nėra taip, kad formuoja tam tikro nerealaus baltumo standartą.
2: Tikrai taip. Ir tai nėra sveika, jie formuoja labai daug, kas nesveika, tame tarpe baltus dantis.
1: Ir ateina žmonės, čia jau gal iš praktikos galit pasidalyti, kai ateina žmonės ir ką parodo kokią nuotrauką, sako, noriu taip?
0: Arba parodo spalvą ir pasako, noriu tokio baltumo. Ir dažnai tas baltumas absoliučiai galbūt net ir toks prieštaraujantis to žmogaus ir išvaizdai ir viskam, bet čia ypatingai, jeigu mes kalbam apie na, kažkokias rekonstrukcijas ar ne restauracijas ir kur galima labiau laviruoti spalvos parinkime, tai kartais iš tikrųjų labai ypatingai baltų dantų poreikis yra ir taip gal net kai kuriais atvejais ne visai adekvačiai.
2: Jo, bet kaip minėjau, tai ne pacientas nulems, ne daktaras nulems, kiek pabals, nulems vat, gamta, tai kas dančiai duota. Jis gali visai nebalti, gali balti gerai. Taip.
1: O jums netenka truputėlį ir psichologo funkcija? Bandyti įtikinti, kad gal nebūtina drastiškom priemonėm siekti?
0: Aš taip.
2: Aš tiesiog išaiškinau, kaip kas yra, kas jums tiks, netiks, niekad negaliu garantuoti, kad tikrai bus rezultatas ir žmogus sprendžia.
1: Dar klausimą mums užduoda klausytojas, jis sako, sveiki, turiu įdėtus du priekinius dantis 8 metus, jei balinsiu, ar priekiniai įdėti taip pat pabals, ar liks tamsesni?
2: Jie nebala. Nei plombos, nei keramika užpildai niekas nebala.
0: Restauracinės medžiagos nebala, tik tais nuosavas natūralus dantis gali.
1: Bet tai gal tie du priekiniai dantis jau įdėti sniego baltumo?
2: Tada gali bandyti gretimus, bet niekas negali garantuoti, kad jie pabalsi sniego baltumą.
1: Na kągi, įdomi tema, man tik įdomu, kaip dažnai pas jūs ateina žmonės su poreikiu balinti dantis ir iki kokio lygio tas balinimas, ar pagal natūralią danties kaip kaulo eigą, ar vis tik jau prisižiūrėja tam tikrų socialinių.
2: Nu, aš sakyčiau, aš turiu fantastinius pacientus, labai adekvačius ir pasikalbam, pasiteirauja, kas kaip, bet ekstremumų tokių nesusidūriu.
0: Aš galbūt stebiu tendenciją, kad dabar daugėja vyresnio, sakykime, amžiaus, norinčiųjų balinti dantis. Jeigu tai anksčiau buvo galbūt arba kažkokių specifinių profesijų atstovų, arba labai jaunų, tarkim, tai dabar, na ir kitoks kontingentas irgi nori balintis dantis. Tiesiog ne tai, kad balinti, jie nori baltų dantų.
1: Mhm. Štai žmogus dar teiraujas, kodėl rūkantiems žmonėms negalima balinti dantų, nes galbūt jie kaip tik būtų labiau suinteresuoti jos balinti.
2: Jei... Vat jeigu

0: interesuoju, tegu baigia rūkyti. Bet esmė yra tame, kad tai yra kaip Sizifo užritvė, neakmenį krenta atgal. Tiesiog vėl pigmentuojasi, uždega. Bet priežastis, kodėl rūkantėm negalima, dėl suvežėjimo minkštų audinių gleivinės. Nes rūkimas jau skatina suvežėjimą, lygiai taip pat balinančios medžiagos skatina. Dvigubas poveikis gali sukelti vėžį burnos.
1: Paskutinis klausimas ir... Čia gal patirtis, kurią dalyjasi žmogus, sako, naudoju aktyvintą angliuką, nuvalo apnašas ir dantys tampa baltesni.
0: Jie tampa tokie, kaip davė motina gamta, anglis labai abrazyvi, daug abrazyvesnė už dantų pastas, nors pastos irgi abrazyvios. Vat sakyčiau, soda yra mažai abrazyvi, nu ne ta, kur voniai plauti, bet ta, kurie geriamoji. Tai tai yra mažai abrazyvi, jeigu žmonės klausia apie sodą, anglis yra tikrai trinanti emalį. Tai taip dantis pasidaro šviesus toks, kaip motina gamta davė. Bet nerekomenduočiau
2: piknaudžiauti, tikrai ne.
1: Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto lektorė gydytoja periodontologija Jūratė Žekoninė ir medicinos mokslų daktarė gydytoja odontologija Rūta Bendinskaitė. Kalbėjomės apie dantų balinimo būdus ir įvairiausias priemonės. Kviečiu likti drauge su LRT radiju. Po kelių minučių girdėsite naujausias žinias, o dabar pasiklausykime muzikinio kūrinio.

0: Žinios trumpai. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į būtą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas Audrius Cininas terminą pratęsė dar pusmečiui. Ukrainoje po masinės Rusijos atakos žuvusių žmonių padaugėjo iki 13. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva balistinių raketų atakomis eskaluoja karą. Jis ragina pasaulį reaguoti daugiau. Seimo pirmininkas kartu su Estijos ir Latvijos parlamento vadovais dar kartą patvirtino tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui. Juozas Olekas Kyjive dalyvauja Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą išvykoje susitiks su Stambulo Bešiktaš komanda, prieš kurią sieks prasibrauti į Europos lygos pagrindinį grupių etapą. Tai bus pirmosios tarpusavio akistatos rungtynės. Šiandien daugelyje rajonų numatome trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. 11:31.
1: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solatis.lt.
3: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
4: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė, dainų kūrėja, o tiksliau ir trumpiau menininkė Jurga Šeduikytė sulauks nelengvo susitikimo su beprotiškai talentinga, bet tragiško likimo dainininkė Amy Winehouse. Kiek kiekviename žmoguje yra šviesos ir tamsos? Ir kaip pasirinkti, į kurią pusę eiti? Amy Winehouse nesugebėjusi kapstyti iš tamsiosios pusės, o Jurga nepaliauja ieškoti šviesos visur, ir savyje, ir kituose. Pasaulį per savo jautrę sielą perleidžianti kūrėja Jurga ir dainose amžinai gyva Amy jau šiandien, po 13 valandos žinių.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo plomba. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
6: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
7: Senelių anūkams už parduotą žemę padalintus pinigus, Sonata Budrikienė nusprendė investuoti į seną sodybą. Jis svajojo sukurti vietą, kur galėtų susiburti giminė, o vaikai turėtų savo kiemą ir ryšį su kaimu. Kartu su vyru atgaivinta sodyba Zapyškyje Kauno rajone, šeimoje buvo vadinama sava. Nors minties užsiimti kaimo turizmu iš pradžių nebuvo, autentiška ir jauki sodyba netrukus ėmė traukti ne tik draugus, bet ir nepažįstamų žmonės. O čia patirti svečių išgyvenimai įkvėpė jos kitą pavadinimą – Meilės alėja. Apie sodybos istoriją, netikėtai atrastą jos išskirtinumą ir ryštą po vyro mirties vienai tęsti pradėtą veiklą, Sonata Budrikienė kalbina laidos Gimtoji žemė vedėja Kristina Tolikienė.
8: Gražiai prisėdom prie tokio senovinio langelio ir užalaidėlės siuvinėtos ir molinis asotis – ir mėlynės pririnktos. Čia ir yra tokia ta tikra kaimo sodyba.
9: Viskas yra taip natūraliai likę, kai buvo statyta, kai buvo daryta, kai atidengėm, tarkim, šitam pastate nesienas, pamatėm, kas yra, nes jos buvo apkaltos kartonais, visokiais taip toliau, pasimatė tos gražios senosios sienos. Šiek tiek nušveitėm, nuplovėm, nuvalėm, renovavom ir viskas yra taip, kaip yra. Šitoje sodyboje nerasit niekur jokio plastiko.
8: Sodybos išsaugojimo, taip gal reikėtų daugiau sakyti, istorija truputį kitokia yra.
9: Pirkimo idėja tai atsirado tada, kai mano mamos tėvai, mano seneliai, tėvukai mes vadiname, pardavė savo žemės Suvalkijoje ir padalino gautus pinigėlius savo dukrom ir anūkam. Jeigu neklystu, sakau, turbūt gavau tada 5000 litų ir norėjosi man juos kažkur tai padėti. Tie pinigai, kuriuos gavau dovanai, išliktų vėl toliau žemėje. Kadangi tėvukų saulėtekis, ane, jau artėjo, nu, visą laiką galvojom, kur mes rinksimės, kai jų nebus, nes yra mano

0: tai giminė ir visi mes labai bendraujantys, visi labai artimi, mes įsigijome šitą sodybą. Toliau, kad burtusi ir turėtų vietą, kur mes renkamės, tai va. Tai labai džiaugiuosi, kad abiejų dar tėvukų paskutinės kūčios, kalėdos, jie būdų dar buvo čia. Ir ypatingai tėvukas čia labai džiaugiasi, jis važiuodavo, čia Valius mano deda plytelės, o jis su kriukiu jam baksnoja, kur ką pataisyti ir ką padaryti, kad, kad būtų gerai, nes santykiai superiniai buvo ir, ir dabar jų be proto trūksta. Tai va, tai viską darėm sau, savo rankomis, nieko nepatyrė, aš apskritai miesto vaikas esu iš 6 aukšto, prisisodinom ir bulvių, ir prisisėjom ridikėlių, ir paskui nespėjom valgyti, ir daug visko padarėm. Ir netgi atsiradimas va sava sodyba, nes buvo kad sava, o kitas dalykas tai Sonata, Almantas, Valerijus ir Armandas. Tai yra mūsų su 4 vardai. O meilės alėja atsirado tada, kai jau po truputį atsirado kažkokie nuomininkai. Nuomininkai atsirado nuo vaikų, nes vaikai patapo paaugliais ir neturėjo kur dėtis. Jaunimo, kaip žinia, mūsų nelabai kas mėgsta ir priimt, nori ar taip. Škadininkai ir tokie, bet jaunimo... kaip sakyt, užstoti ar dar pasakyti, mes patys suaugę esam turbūt nemažiau škadininkai ir visko.
1: Dėl to ir bijo, turbūt.
0: Kiekvienas pagal save. Tai va, tai aš vaikams sakau, darykit čia. Ta gimtadienį padarė jie pirmą, paskui, kaip aš sakau, tada vaikų draugai sako, mama ar gali jūs tas daryti, mama ar gali. Tada gavosi taip, kad tų vaikų, po tų vaikų gimtadienio pradėjo skambinti tie patys vaikai ir sakyt, ar gali paskambinti mano mama, nes jinai norėtų daryti savo gimtadienį. Tada dar, sakau, taip, gali, ir tada tas toksai noras, kadangi jis pas mane turbūt yra viduje ir pas mano vyrą, tikrai jisai irgi buvo duoti, dalintis. Ir tai iš pradžių iš viso mums sakydavo, tai tu, jūs bent už malkas pasimkite ar elektrą, tos pinigus, atsilyginti kažkaip, tai, tai va. Ir taip va, taip po truputį atsirado, kad kas nori atvažiuoti, būti, kai prasidėjo va, suaugusių žmonių jau tos šventės, vieną rytą ateina žmonės, pora, ir sako, mes norim jums labai padėkoti, nes čia pas jūs yra kažkas tokio. Mes praėjome tą alėją, tai jūsų meilės alėją, nors tai pirmą kartą išgirdome, susipykom šventėje ir praėjom, ir žinokit, taip stipriai susirišom, sako, toks jausmas daug stipresnis negu buvo prieš tai. Dar va, dabar šnekat man pačiai, tos prisimas širpas eina. Ir kai maždaug per pusmetį, atsitiko taip su trim porom, nu, mums smagu buvo, paskui jau, aišku, ketvirta čia, ten ir taip toliau.
1: Reikia dabar tą pažiūrėti, papasakot, kaip ta meilės alėja atrodo, tai, tai va, augalai tai... augantis.
0: Su romantika pradžia tikrai nieko bendro neturi, nes tai buvo pragmatiškai mano vyro numatyta, kad iš vakarų pusės nepūstų vėjas į mūsų sodybą, kad nebūtų. Ir buvo užsodinta eilė pušų, paliktas tarpas ir pasodinta eilė eglių. Vienoj pusėj miškas, kitoj pusėj yra nežmoniškai gražus saulėlydžiai. Kaip aš sakau, per tiek metų, daugiau negu 20 metų, kiek mes turim tą sodybą, ne, man vis dar nenusibodo jo žiūrėti. Netgi pasidėjau dabar jau suoliuką ir kai turiu laiko ir matau, kad saulė leidžiasi, pasidariusi arbatos, sėdžiu ir net viena žiūriu, kaip gražiai leidžiasi saulė. Tai tie vaizdai tikrai yra gražūs ir tikrai čia randama ramybė, nes aplinkui dar yra 2,5 hektaro žemės, kur gali tiesiog veikti tai, ką nori ir jaustis ramiai. Kitas dalykas, kas yra privatumas, kad tu gali būti visiškai nepriklausomas nuo aplinkos, man kažkada labai patiko ir aš vertinu labai, atvažiavau klasę susitikimą darosi žmonės. Nu, matau, kad su prabangio mašino. Atėję kitą rytą, jie man sako, ačiū už tai, kad galėjom vėl sugrįžti į vaikystę ir būti tokie pat, kai buvom kažkada. Čia mes išsipliurpėm iki negalėjimo, niekas mūsų nematė ir dar prieš tai, kai jie ėjo į pirtį, žema buvo ir kai jie 40 metyje, ne po 20 metų baigimo mokyklos, lakstė po sniegą, vartėsi visi kaip vaikai, tokia atgaiva, tokia palaima, toks malonumas matyti taip besidžiaugiančius suaugusius žmonės.
1: Visų mūsų esybė, kad mums reikia arčiau tos gamtos, reikia mums tokio paprastumo, autentiškumo. Nesvarbu, kuo mes galbūt tampame, kaip gyvename, turime tą stiprią tokią nostalgiją kaimui.
0: Aš suprantu, kad žmonėm reikia būti savimi, nes turbūt mes tiek turim daug kaukių, to netikrumo galbūt, kad aš kartais stebiuosi. Man atrodo, kad aš visada labai atvira ir visada priimant ir taip toliau, tai aš turbūt tokius žmonės galbūt ir patraukiu, kad nu, kurie nori būti atviri, kurie nori dalintis ar

0: arba kažkaip tai kitaip. Ir kažkada čia dariau tokią analizę, manęs čia kažkas tai irgi klausė, kad turėjau sekti ir žiūrėti. Tai praktiškai 78, nuskaitykime, 80% yra grįžtančių. Nu, nėra krištalų, nėra dar kažko, ne, yra viskas labai natūralu, paprasta, iš gamtos. Yra terasa medinė, kuri viena lenta gali supūti šiandien, kita rytoj. Eini su suktuktu, pjauni, darai ir kažkaip tai reikiuoja, ypatingai dabar vienai tas yra sudėtinga. Vyriškų darbų, ne, yra sudėtinga padaryti. Nes būdavo, pavyzdžiui, anksčiau su vyru sėdėm, kažką sugalvojom. Kokias 3 dienas padiskutuojam, 4 aš grįžtų iš darbo ir jis jau pradėjęs tą daryti. Dabar aš pasėdžiu vienoj pusėj sofos, kitoj pusėj sofos, padiskutuoju, aha. Dabar reikia kažkam tai tą pavesti, kažkieno paprašyti, nu, nes yra dalykų, kur negali. Taip kaip buvo, pavyzdžiui, sugalvojau, po vyro mirties, turbūt metam praėjus, dar kažkaip pasodinti aplink visą sodybą į tą pačią meilės alėją. Tai nupirkau 400 eglaičių mažų, 400 pušaičių mažų ir sakau, brangieji, davai, einam sodinti. Jie sako, tu ką, išprotėjai, tu neturi kur sveikatos dėti, kam tau to reikia ir taip toliau. Išgirdau vieną kartą, ačiū, supratau. Nors visą laiką visi sako, sakyk, atvažiuosim, darysim ir taip toliau. Nu ir ką, pasiėmiau kastuvėlį ir ėjau kasti. Paskui kaimynas važiuojant sako, žiūrėk, yra pušim sodinti, tai toksai prietaisas. Jisai suveikia iš eigulių, iš girininkų, tai iš miškininkų tą prietaisą. Paskui važiavo kitas kaimynas su sunum. Sako, ką čia darai? Sakau, nu ilginu dieną. Tai va, tai jie sustojo ir iš tikrųjų jie padėjo, nu vat, man pasodinti. Tai dabar apie tos 2,5 hektarų yra pasodinti 800 spygliuočių. Arba dabar visai neseniai, nu kaip neseniai, kloną iškraustė man irgi, samdžiau žmonės, nes man buvo pačiai labai sunku prisiliesti, nes ten buvo vyro daiktai. Tai va, dabar jau praėjo 6 metams, iškraustyčiau kloną, įvedėm elektrą ir dabar aš turiu Kauno rajone seną kluoną, kurį irgi jums parodys. Ir tiesiog, vat, galima tenais kažką tai daryti, naujus renginius kurti.
1: Kalbamės su Sonata Budrikiene apie šeimos sodyboje svečių atrastą meilės alėją. Kaip autentiška kaimo aplinka tapo prieglobščiu žmonėms, pasilgusiems ramybės, tikrumo ir gamtos artumo.
0: Sodyba transformuojasi. Kai būna stovykla, būna vienaip. Kai reikia, būna kitaip.
1: Kiek čia yra tos teritorijos?
0: Teritorijos yra 38 arai, yra čia va, namų valda, kur jau mes turėjom anksčiau, ir paskui va, yra žemės 235 turbūt yra hektaro.
1: O, šitas gražus soliukas.
0: Taip, tai va čia ant to soliuko. Čia mes išeisime į kitą erdį.
1: Toks kaip mažas miškeliukas dar.
0: Taip. Jo, va čia,
1: o čia šita alėja,
0: taip.
1: Meilės alėja, kokia taip. Graži.
0: Tai va. Ir čia va, yra ta erdvė, per ten va, yra irgi važiavimas, kur galima čia sustatyti automobilius.
1: Ir 3 gražios obelis, pilnos.
0: Taip, pilnos obolių, šiemet tikrai bus
1: tikrai
0: obolių.
1: Šakos vyra nuo obolių.
0: Tai va, ir čia va, irgi su palapinėm čia va, būna, tai kartai žmonės atvažiuoja su palapinėm, net prie ežero kažkur negali. Tai va, tiesiog atvažiuoja, va, statosi čia palapinės, ar, nu, kur jau patogu, nes šitoj teritorijoje gali statytis, kur jiems gerai, ir viską šalia turiu.
1: Labai gražu.
0: Tai va, galima į dabar į kloną. Visiškai senas, niekas pakol kas nedaryta, apart jo išvalymo ir tai kas nori natūralumo be jokio, nu apskritai sodybai be jokio kažkokio tai kičo, dar kažko ir labai buvau maloniai vertinta. Mane pasirinko, sodybą pasirinko 50 metų baigimo architektūros studijų žmonės, kurie atvažiavo iš Vilniaus, iš Klaipėdos, iš visur. Čia suvažiavo, sakė, jūs turi tokį perlą, sakė, be jokio kičo, be nieko, ir vienas iš architektų sako, aš žinokit, esu toks priekabus, sako, toks priekabus, ir sako, aš labai džiaugiuosi, kad atradau jūs.
1: Mhm. Tai, ir sena spina likusi.
0: Viskas yra, sena.
1: Nemažas raktų pundelis, ne vienas čia pastatukas, o ne, atrakinamas, užrakinamas.
0: Taip, kartais ir aš tampu Šventu Petru su, tuo, su tais raktais savo.
1: Na taip, dabar šį kartą bus atrakintas kluonas.
0: Žiūrėkite į vidų. Va, įjungsiu elektrą.
1: Kas čia dar į trofėjus? Senas automobilis.
0: Taip, čia yra Volga 21, 1959 metų gimimo.
1: Gamybos.
0: Jo, gimimo gamybos, su kuria iš tikrųjų 96 metais, kai vaikai gimė, mes dar važinėjom ir vežiojom savo leliukus. Tai va, iš tikrųjų, jinai yra pirkta uošvė mano. Vyras vis norėjo renovuoti, daryti, bet liko taip stovėt. Dabar gal vaikai kažkada sakė renovos, bet dabar jinai yra kaip fotografijai.
1: Kiek amžiaus yra ta sodyba? Kada jinai statyta?
0: Jinai dokumentuose yra nuo 43 metų.
1: Oi, tai karo metais. Žinot, kai dabar sako tokie sunkus laikai, čia kurtis, nesikurti Lietuvoje gyventi, negyventi, tada tai tikrai karo metai buvo statėsi
0: taip,
1: žmonės.
0: Taip, statėsi. Ir...
1: Jau čia kokia šventė vyko?
0: Ar vyko šventė.
1: Laukia dar išventinimo šventiško tokio.
0: Ne, viena šventė iš tikrųjų buvo su man irgi labai artima bendruomenė, kuri mane labai palaikė ir palaiko ir ta prasme ir jūs kaip inspiruota atgaivinau po vyro mirties visą veiklą, sudėtingiau atrodė ir taip toliau, bet kad tu tiek užsispyrus ir kad tu tiek padarysi, nu sako šaunuolė, nu jis dar kitaip pasakė ant manęs, bet lietuviškai tai bus.
1: Išversti.
0: Bet tikrai esu dėkinga jiems, dėkinga už visą palaikymą. O ten tie vartai atsidaro, iš tikrųjų visa erdvė.
1: Taip, vieni ir kiti atsidaro, taip, čia taip, tokia erdvė.
0: Taip, tie, kad jau ten į kelią, tai va, tai čia gaunasi va tokia va.
1: Į kiemą.
0: Į kiemą ir tada erdvė ir...
1: Čia dar tokių ir senovinių to balkių užremtai.
0: Užraktai yra senoviniai visi. Aha.
1: Ir tai pavyko išsaugoti.
0: Ir čia yra, čia ir
1: dabar vyko. Kaip gražu išeiti tą sodybą.
0: Tai va vyko jo ir šlankų šaudimai mūsų ir kiti dalykai.
1: Tai čia toksai visas kompleksas dabar jau ganas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Nu čia jau daug, kiemas, tai va toks visas... kiemas.
1: Na va ir ką, vėl apsukom ratą ir grįžtam prie to jūsų soliuko, kaip sakėt, prie tų gražių saulėlydžių.
0: Nu taip. Jeigu reikia, gali ir su laužu, ir laužą užkurti didelį, ir padaryti, ar galima šiaip prie laužavietės, žmonės užsikuria, susėda aplinkui ir kaip, tarkim, senais laikais ane bendraudavo, darydavo. Bendrystė, bendravimas ir gyvas bendravimas, tai yra superiniai dalykai.
1: Jaučiatės atradusi save?
0: Atradusi, aš apskritai jaučiuosi savimi, kai aš galiu kuo nors rūpintis. Tai tas, kaip sakau, atvažiavimas žmonių ir išvažiuojant apsikabinimas ir jie ateina labai keistai, bet ateina atsisveikinti su manim žmonės, kurie nu, tiesiog buvo. Ir sako, šeimininkė, ateikit, mes norim padėkoti. Tai vat tas jausmas, kad tu kažką tai duodi, kažką tai darai, aš tikrai, kaip sakau, nedalyvauju tose šventėse, kai stovyklos būna, taip, tai dažniau, nu, kažką tai padedi, kažko prireikia, nes stovyklos ilgiau būna, ne vienas vakaras, ne, su tai žmonėm. Ir labai smagu, kai tos stovyklos vyksta, 3 metai pas tave. Galbūt kažko tai norėtųsi daugiau, kažkokio patogumo, dar kažkaip tai, bet ne, visi sako, važiuojam pas Sonatą.
2: Apie šeimos svajonę įsiskleidusią senojoje Zapyškio sodyboje Kauno rajone pasakojo Sonata Budrikienė, ją kalbino Kristina Toleikienė, o po muzikinio kūrinio kviesiu jūs dalyvauti Viktorinoje esminis testas.

0: 10.12. Lietuvos Raudonasis kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą. Portale lrt.lt pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Statistika rodo, kad 3 iš 10 Lietuvos gyventojų jaučiasi pasiruošę, reaguoti ir žino, ką daryti pavojaus metu. Tad kviečiame susirasti šį testą ir atsakyti į klausimus, kurie leis įsivertinti savo žinias. O taip pat dabar kviečiame dalyvauti ir 10.12 laidoje organizuojamoje Viktorinoje ir laimėti prizą radijo imtuvą. Skambinkite telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05, 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šis radijo imtuvas, jį galima krauti ir laidu, ir saulės energiją, ar sukant rankenėlę, jį galima naudoti ir kaip prožektorių, kuris turi ir SOS signalo funkciją. O dar kartu su radijo imtuvu atkeliaus ir kortelė, kurioje visų miestų LRT radio dažniai, kad prireikus būtų paprasta greitai susirasti LRT radiją. Toks radio imtuvas yra būtina kiekvieno gyventojo išvykimo krepšio dalis, tad dabar pasiaiškinkim, kam galbūt šį radio imtuvą įteiksime, jeigu pavyks atsakyti teisingai į klausimą. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu, iš kur skambinat?
1: Rolandas iš Raseinių.
0: Rolandai, kaip vertintumėt savo pasiruošimą ekstremalioms situacijoms?
1: Nu, turbūt vidutiniškai.
0: 5/6, ar ne?
1: Turbūt taip.
0: Gerai, tuomet rekomenduosim jums taip pat apsilankyti portale lrt.lt ir susirasti šį esminį testą, o dabar klausimas, na, praktiškai vienas iš testo klausimų. Taigi, dėmesio. Lietuvoje naudojamos kelios perspėjimo pranešimų apie oro pavojų kategorijos. Jūsų klausime, kiek jų yra iš viso? Taip.
1: Turbūt per radiją, per televiziją ir signalas, kurį girdim.
0: Aš kitaip paklausiu, kelių skirtingų tipų pranešimus į savo telefoną galite gauti?
1: Ai, trijų.
0: Deja, ne trijų. Ačiū jums. Bet matyt, čia netiek daug ir pasirinkimų yra. Vieną jau atmetėm, dar kažkiek jų lieka. 2363111, Vilniaus kodas 05. Pasisveikinkim su dar vienu LRT radio klausytoju. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu, iš kur skambinat?
2: Tautvydas iš Vilniaus.
0: Tautvydai, kaip jūs vertintumėt savo pasiruošimą ekstremalių situacijų?
2: Man atrodo, būtų vienas pagrindinis.
0: Vienas iš dešimties, tai čia prastokai, žinokit.
2: Arba du. Daugiau negaliu pasakyti, jeigu žinutėm tą prasme.
0: Gerai, Tautvydai. Jums klausimas tas pats. Lietuvoje naudojamos kelios perspėjimo pranešimų apie oro pavojų kategorijos, kiek jų iš viso yra, arba kelių skirtingų tipų pranešimus į savo telefoną galite gauti?
2: Aš telefoną gaunu 2-3 rūšių, taip yra sirenos garsinės ir Lietuvos radijo informacija.
0: Aš patikslinsiu klausimą, gal jisai kažkaip kitur nuveda. Aš noriu jūsų paklausti, kai skelbiamas, tikėtinas ar kažkoks oro pavojus pagal kategorijas. Kiek yra tų kategorijų, pagal kurias jūs gaunat pranešimus?
2: 5.
0: Deja, ponė Tautvydai, ne 5. Na gerai, laukim dar vieno pašnekovo, 2363111, Vilniaus kodas 05. Čia mes klausime grinai apie oro pavojų, kuris skelbiamas skirtingų kategorijų rėžiuose, kiekviena ji turi ir savo spalvą, tad pabandykim pasišnekėti su dar vienu klausytoju. Labadiena.
3: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu, iš kur skambinat?
3: Edgaras iš Vilniaus.
0: Edgarai, savo pasiruošimą prašom atvirai įvertinti.
3: Oi, čia dabar galvoju, tai 4, sakykime.
0: 4. Reikėtų pasitemti, Edgarai, ką manot?
3: Gerai,
0: Edgarai, jums tas pats klausimas. Tai kiek tų pranešimo perspėjimo sistemų yra? Pranešimų tipų, skirtingų kategorijų?
3: Radijas, televizija, telefonas, garso sireno.
0: Ne, Edgarai, dabar dar pabandysiu paklausti kitaip. Įsivaizduokim, kad galimas tikėtinas oro pavojus, jis yra įskirstomas į kategorijas pagal rizikos laipsnį. Tai kiek yra tų kategorijų?
3: Ai, kategorijos. Tai čia
0: jos net spalvom yra įvardintos.
3: Žalia, raudon.
0: Trys jau buvo, spėjimas buvo ir jis buvo neteisingas.
3: Dvi gal tada sakyčiau.
0: Net gerai pagalvokit. Jums tikrai reikėtų užeiti į portalą LRT.lt ir atlikti esminį testą.
3: Tikrai užeisiu. A, tai gal 4 arba 5 tada bus.
0: Tai išsirinkit. Edgar, vieną skaičių išsirinkit, bet ne trejetą.
3: 5, sakysiu.
0: Ne, deja, Edgar, aš visai bandžiau jums kaip padėti. Pabandykim, žiūrėkit, ne 3, ne 5, net ir ne 2. Tai jau čia viskas kaip ir aišku. Labadiena.
4: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
4: Giedrius iš Vilniaus.
0: Giedriau, sakykit atsakymą.
4: Tai bandysiu spėti, kad 6.
0: Oi, ne, ponė Giedriau, suteiksiu jums dar vieną šansą. Ne 3, ne 5, ne 2 ir ne 6.
4: Tada lieka...
0: Pagalvokim, kas čia lieka.
4: 4.
0: Taip, 4. Sveikinu, jums atitenka LRT radio imtuvas, dėl laiko stokos negalim priimti daugiau pašnekovų. Sveikinam jūs ir tikiu, kad panaudosite šį radio imtuvą. Be abejo, 4 yra kategorijos, tai yra tikėtinas oro pavojus geltona, tada yra tikėtinas oro pavojus, kai geltona yra skelbiama po raudonos, kai reiškia, jog objektų galinčių kelti pavojų šiuo metu šalies teritorijoje nėra, tačiau grėsmė vis tik išlieka. Taip pat yra oro pavojaus nėra žymėjimas, tai yra balta spalva, kai galite palikti priedangas ir saugias vietas, tačiau išlikti budriems ir toliau sekti informaciją. Na ir žinoma, oro pavojus raudona kategorija reiškia, kad taikos metu net pažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad jis įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijai. Tokios tos 4 kategorijos. Likite draugės LRT radijo. Aš Ignas Andriukevičius atsisveikinu.

0: LRT radijas. Ukrainoje po masinės Rusijos atakos žuvusiųjų padaugėjo iki 14. Vilniaus apygardos teismas nusprendė toliau riboti nuosavybės teisę seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamam kunigui. Naujausia apklausa rodo, kad 70 gyventojų pritartų riboti galingus automobilius pradedantiems vairuotojams. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Masiniai Rusijos atakai praėjusią naktį į Kyjive pražudžius mažiausiai 14 žmonių, dar apie 40 buvo sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Maskva balistinių raketų atakomis eskaluoja karą. Tuo metu Ukraina naktį paleido kelis šimtus dronų Maskvos link. Studijoje užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Vytautai, kokie šios nakties atakų padariniai?
1: Oro atakos prieš Kyjivą šiąnakt prasidėjo maždaug nuo vidurnakčio ir tęsėsi iki paryčių. Smūgiai fiksuoti 28 vietose, apgadinta apie 20 gyvenamųjų namų. Per ataką Rusija pasitelkė 44 sparnuotasias raketas ir apie 170 bepiločių orlaivių. Naudotos tiek Onyx, tiek Zircon, Kalibr, Iskander tipo raketos, taip pat ir oro gynybai prastai naudojamos S-400. Kyjive žala fiksuota įvairiose miesto rajonuose, visgi didžiausia. Didžiausias žuvusiųjų skaičius užfiksuota Solomensko rajone, kur raketa pataikė į 9 aukštų gyvenamą į namą, sugriuvo jo viršutiniai aukštai. Šiame rajone taip pat apgadinta vaikų ligoninė ir mokykla, o prie vieno iš apgriautų daugiabučių Solomensko rajone dirbęs gelbėjimo tarnybų atstovas spaudai Pavlo Petrovas pasakojo apie gelbėjimo darbus.
2: Atvykome čia iškart po to, kai nuskambėjo pavojaus signalas ir įvyko smūgis. Šioje vietoje buvo ištraukti 9 žmonės iš 12 tokių Kyjeve. Deja, 2 žmonės žuvo šioje vietoje. Radome jų kūnus. Šiuo metu vyksta tolesnės paieškos operacijos. Darbą baigsime tik tada, kai būsime visiškai tikri, kad po griuvėsiais nieko neliko. Todėl deja šiuo metu negalime pasakyti, ar dar kas nors yra įstrigęs po griuvėsiais. Ta žinosime, tik kai visiškai baigsime savo darbą.
1: Kyjivo gelbėjimo tarnybų atstovas spaudai Pavlo Petrovas. Nakties ataka socialiniuose tinkluose komentavęs prezidentas Volodymyras Zelenskis rašė, kad Rusijos pajėgos ilgai ruošėsi ir kaupė įvairių tipų raketas ir bepiločius orlaivius, kad padarytų kuo daugiau žalos civiliniai infrastruktūrai. Jis pakartojo, kad šaliai reikia oro gynybos raketų Patriot amunicijos. Taip pat sakė, kad žala padaryta ir Odesos bei Černihivo regionuose. Ataka Kyjive išgyvenusi Katerina agentūrai Reuters pasakoja apie šios nakties patirtį.
3: Suskambo oro pavojaus sirena. Iš pradžių miegojame. Išgirdę sireną atsikėlėme. Buvo sprogimai vienas po kito. Tada pasislėpėme vonios kambaryje. Išgirdau dūžtantį stiklą. O dabar mes tiesiog stovime ir laukiame. Neturime kur eiti. Nežinau, kas bus toliau.
1: Sako Katerina iš Kyjivo. Tuo metu Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad per Rusijos atakos metu Rumunijos teritorijoje sudužo įskridęs dronas. Jis sudužo negyvenamoje vietovėje Tulčios apskrityje. Atakų šiąnakt taip pat surengė ir Ukraina. Rusijos Krasnodaro vietos valdžia pranešė, kad po ukrainietiškų dronų atakos kilo gaisras naftos saugykloje Volna miestelyje. Taip pat Tatarstano Respublikoje pranešama apie dronų atakas Zakarijoje. Kamsko pramoninėje zonoje. Čia dronai smogė Nikženkamskė veikiančiai Taneko naftos perdirbimo gamyklai. Pasak gubernatoriaus yra nukentėjusių asmenų. Atakuota Krymui elektrą tiekianti Tamanės elektrinė. Pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus okupuotame pusėsalyje. Taip pat anot vietos pareigūnų apie 20 dronų numušta prie Maskvos.
0: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Ukraina ekspertų lygių dalysis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti ypatingos svarbos energetikos objektus. Kaip teigia Kyjive esantis energetikos ministras, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukraina pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veiksmingiausios, bei kaip užtikrinti energijos tiekimą, kai jie nustoja veikti.
4: Iš tikrųjų, radome daug bendrų aspektų, kur galime dalintis patirtimi. Iš mūsų pusės daug kalbėt apie jiems aktualias žinias apie atsinaujančios energetikos plėtrą, bet kalbant apie infrastruktūros apsaugą, tikrai kalbėt apie tai, kad jų žinios, kompetencijos, peržiūra, įžvalgos ir vienoks ar kitoks bendradarbiavimas diegiant mūsų infrastruktūros apsaugą galėtų būti tie kiti žingsniai, kurie prisidėtų prie mūsų infrastruktūros saugumo, kuris dabar yra vienas iš mūsų prioritetų.
0: energetikos ministras Lukas Savickas. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimą seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisų į būtą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas Audrius Cininas terminą pratęsė dar pusmečiui. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo mažiausia suma siekia 200 eurų, o didžiausia virš jie 200 tūkstančių eurų. Tuo metu kitoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupas metropolitas teigia, kad pastarėjai įvykiai yra sistemi.

0: tiek nusikaltėlis, tiek ir aukos nelinkia apie tai kalbėti, bando slapstyti. Mums visiems reikia ir raginti, priminti, kad toks nusikaltimas turi būti praneštas, turi būti išryškintas ir ne tik dėl savęs labai dažnai, bet ir dėl kitų galimų aukų, kad užkardytumėm tas galimybes.
1: LRT radijui sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Klaipėdoje atidarytas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėja, skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje.
2: Vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principu Barnahausas ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausomas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškų vaikui aplinka, antra bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, trečias specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, tai svarbiausias ketvirtas, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta per 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. Po Vilniaus regione kilusios atliekų krizės į naująją Vilnią pradėjus vežti atliekas, gyventojai piktinasi, kad nuolat jaučia smarvę. LRT radio kalbinti žmonės baiminasi, jog didžiuliai šiukšlių kalnai gali užteršti gruntinius vandenis ir pakenkti geriamojo vandens kokybei.
3: Visiškai šalia yra naujosios Vilnios vandenvietė. Sąvartynas patenka į vandenvietės apsaugos zoną. Tai va šito aš tikrai negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Šitas kraunamos bent jau dalyje teritorijos tikrai nėra tinkamos dangos. Nuotekų šulinys yra vienas vienintelis ir jis yra užkimštas.
4: Naktį labai kažkoks tai, nežinau, arba degina jį ten iš vidaus, arba chemijos prideda labai daug. Neįmanoma, visa ta naujoji Vilnia yra užteršta.
1: Naujosios Vilnios gyventojos. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas teigia, kad šiukšlės į naująją Vilnią bus vežamos dar mėnesį.
5: Paskutinė mūsų informacija turima, kad maždaug rugsėjo antroje pusėje jau stabdysime pramonės gatvėje mišių atliekų rūšiavimą, perkeliant į tam tinkamą vietą sandėlių gatvėje. Nes šiuo metu vietų tinkamų daugiau Vilniuje nėra parengtų.
1: Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas. 70 gyventojų pritartų, kad pradedantiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio galia ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti prie galingų automobilių vairo, rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantys jauni vairuotojai, riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Anot Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą šalies keliuose.
6: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais. Esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotojų rengimu. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto pasakyti, kad reikėtų ribot galią, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim ne 10 vairuotojų, mes turim kelis šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi kelyje, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė numatęs naujas spaudimo priemonės Irano ekonomikai bei visoms su Teheranu prekiaujančioms ar jam padedančioms šalims. Apie tai pranešama karui artimuosiuose rytuose jau tęsiantis maždaug pusmetį, deryboms dėl konflikto pabaigos įstrigus, o strategiškai svarbiam Hormuzo sąsiauriui toliau išliekant užvertam komerciniai laivybai. Trumpo teigimu, Irano laukia triuškinančios sankcijos, o Hormuzo sąsiauris esą atviras laivybai.
7: Yra daug dalykų, kuriems galime įvesti sankcijas. Turime labai drakoniškas sankcijas. Pažiūrėsime, kas bus. Dabar sąsiauris daugiausia atviras. Daugybė laivų praplaukia. Bet žmonės apie tai nepraneša. Gali būti, kad tam tikru metu viskas sulėtėja. Bet dabar labai daug laivų praplaukia. Irano jūrų blokada buvo labai veiksminga. Pažiūrėsim, kas bus. Visa tai arba bus labai gerai ir naftos.

0: tos kainos kris kaip akmuo, arba toliau darysime tai, ką darome.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai, antras pagal dydį Irano prekybos partneris, paskelbė, kad stabdo visą prekybą su Iranu. Tai pareikšta, kai į Emiratų teritoriją buvo paleistos dvi balistinės raketos. Iranas neigė jas paleidęs. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais kontrolinės rungtynės su Estija. Rimo Kurtinaičio auklėtinių susitikimas su Estais Kauno Žalgirio arenoje bus pirmasis bandymas prieš kitą savaitę vyksiančias planetos pirmenybių atrankos rungtynės su Turkija. Tokių bandymų bus dar du. Savaitgalį mūsiškiai žais su dviem Jungtinių valstijų universitetų komandomis. Estijos komandą išanalizavęs treneris Kurtinaitis sako, neturintis tikslo šiandien laimėti, visas dėmesys skiriamas artėjančiam susitikimui su Turkija.
2: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie 3 dienas estam, kurie mums yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai. Mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes pasiruošėm turkam, jeigu naudosim su estais. Nu kaip bus, tai bus, nu, nes mums nėra tikslas pergalį prieš estus.
1: Lietuvos krepšininkų strategas Rimas Kurtinaitis. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 16, Panevėžyje, Utenoje 17 laipsnių. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šiomis dienomis bus lietinga, gana vėsu, šiek tiek mažiau lietaus sulauksime penktadienį.
3: Šiandieną lietus keliaus per daugelį rajonų, vietomis sugriaudės ir per kūniją. Temperatūra šiandieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį orai šiek tiek pasitaisys, tai penktadienio naktį debesys prasisklaidys, lietus pasitrauks ir lietaus tikimybė jau bus nedidelė. Vėjas taip pat nurims, bus besikeičiančios krypties ir pragiedrėjus vėjų nurimus vietomis susidarys rūkas. Penktadienio naktį temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, šilčiau liks pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, o penktadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, bus tikrai nemažai saulės ir penktadienio diena bus sausesnė, tik tai vietomis numatomas trumpalaikis lietus, gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pūs iš pietų pietvakarių vidutinio stiprumu ir penktadienio dieną mūsų šalį pasieks šiltesnis oras, tai penktadienio dieną temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Deja, šiltesni ir gražesni orai ilgiau neužsibus. Šeštadienį tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų vėl numatomas lietus, vietomis smarkus, galima ir perkūnija, vėjas bus besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo ir šeštadienis bus jau gaivesnis, ypač diena, naktį vės iki 11-16 laipsnių, tačiau diena šils tik iki 16-21 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena. Po masinės Rusijos atakos Kyjivo srityje žuvo mažiausiai 13 žmonių. Vyriausių rinkimų komisija sprendžia, ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Proveržius odos vėžio gydyme, farmacijos įmonės rado būdą pagaminti vakciną, kuri padeda organizmui atpažinti ir sunaikinti vėžio ląsteles. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Per naktį vykdytus Rusijos sprogdinimus Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 13 žmonių, 40 sužeista. Sostinėje ataka truko 9 valandas, ieškoti saugaus prieglobščio teko ir Kyjive viešinčiam Lietuvos energetikos ministrui Lukui Savickui.
5: Na, iš tikrųjų teko patirti tai, ką patiria didelė dalis Ukrainos žmonių. Labai dažnai šią naktį kartu su mūsų delegacija teko praleisti priedangoje, kadangi visą naktį buvo paskelbtas oro pavojus ir kol kas vis dar galiojantį oro pavojų. Stebim situaciją, lygtais daugiau nėra indikacijų dėl balistinių raketų, galbūt šiuo metu likęs pavojus labiau dėl dronų, bet tikimės, kad jau viskas į pabaigą. Akivaizdu, kad susitelkimas yra maksimalus, siekiant kiek įmanoma labiau pasiruošti artėjančiai žiemai. Matomos tendencijos, kad suintensyvėja atakos, energetikos infrastruktūrą, tikslingai siekiant padaryti kiek įmanoma didesnę žalą ir sukurti dar didesnį spaudimą visuomeniai. Matosi, kad Ukrainos pusė yra pasiruošusi, pasirengusi, deda maksimalias pastangas. Iš mūsų pusės lygiai taip pat kalbėjome apie tai, kokią įrangą dar galėtume pasidalinti, prisidėti prie jų rezervų didesnio turėjimo tam, kad įvykus atakoms galėtų kiek įmanoma greičiau atkurti energijos tiekimą. Kolegos iš Ukrainos pusės išskyrė Lietuvą kaip valstybę, kuri dalinasi tuo, ko gali, užduoda toną ir kitoms valstybėms narėms, kurios siekia prisidėti prie Ukrainos infrastruktūros paramos. Ir akivaizdu, kad tas mūsų rezervas jau po truputėlį yra išsimimas, tačiau kartu su mūsų įmonėmis dar kartelį sutarėm peržiūrėti, kuo galim prisidėti, vienokie ar kitokie transformatoriai, jungtis ir kita įranga, kurios gavimas Ukrainos pusė yra kritiškai svarbus, yra be abejo mūsų prioritetų sąraše.
4: Taip kalbėjo Kyve viešintis Lietuvos energetikos ministras Lukas Savickas. Tematėsiu su Kyve esančia teatro prodiuserė iš Ukrainos, Kristina Kiselovaitė. Labai diena.
6: Sveiki.
4: Kokios buvo jūsų saugumo priemonės, kurių ėmėtės šios nakties atakų metu?
6: Aš tai turiu jau tokią lounge zoną koridorį. Ir šiaip tai aš dabar ir vakar, ir užvakar, aš visada prieš naktį turiu tokią kaip matrasą, top matrasą vadinami, patalynę, viską, ir šūnę lovą ten koridorė, ir tiesiog ten nakvoju, todėl kad dabar yra problema tame, kad Rusija mažiau naudoja naktimi tų dronų. Kyjeve ir jeigu oro pavojas skamba, tai už minutę, už 2-3 minutės jau skrenda raketas, kuri yra labai greitai. Ir mes jau kaip 2 mėnesį neturim patriotų. Ir vat, vakar buvo 20 raketų, šį naktį buvo 20 raketų ir visi 20 pataikė. Ir čia tokia, mes jau vadinam tą rusišką ruletkę, kada šiaip tai koridorius nelabai geras variantas raketų metu, todėl kad geriau eiti į slėptuvę, aš biškį tingiu, kaip ir daug žmonių, bet mano pažįstami eina nakvot, kada mes kažkokią tam Amerikos ambasadą turim žinias, kad bus kažką naktį, tai einam nakvoti su palapinės į metro. Tai va. Okay. Ir dabar va vėl oro pavojus.
4: Taip, nes aš suprantu, kad kadangi skrieja dažniausiai balistinės raketos, tai vos kelios minutės, ar ne, nuo paskelbimo oro pavojaus jau būna ir sprogimai, ir tai matyti yra apsunkino žmonėm ir nuvykimai tas priedangas, ar ir daugiau dabar Kyvo gyventojų vis tik nusprendžia likti namuose ir, rizikuoti, kitaip sakant.
6: Dabar daugiau bando vis eiti į slėptuvės, arba į parkingą, arba į metro. Ypač šiandien visi raketos patekė, kaip dažniausiai būna tam rajone, kurį mes Lukjanovką vadinam, kur jau ir metro nuspaudintas, ir McDonald'sas, ir ten yra didžiulis gamyklo Antonov, ir Rusija bando ten taikyti, ir visi raketos buvo ten. Tai žmonės, kurie ten gyvena, jį tikrai eina slėptis. O mano pažįstame eina į slėptuvę. Aš tai man biškį baisuoju tai parkingą, todėl kad irgi yra niuansai su ties parkingais, kad gali ir į namą pataikyti ir tiesiog nepadės tas parkingas, bet aš sakau, jeigu aš girdžiau kažkur sprogdymo, tai čia reiškia, kad čia ne mano namo. O kada yra
4: Kiek jūs neramina artėjantis ruduo ir žiema, kokios prognozės dėl elektros ir šildymo, ar pavyks tą infrastruktūrą apsaugot?
6: Neramina šiaip, todėl kad mes atsiminam praeitą žiemą, nes aš tikiuosi, kad nebus ant tiek šalta, kaip buvo, ten minus 20, todėl kad problema buvo didžiausia su apšildymą, todėl kad kada šalta būta, čia neįmanoma ten gyventi. Ir šviesa, mes daug šeimų turi tų jau EcoFlow bando statyti kažkokį generatorių, bet čia irgi ne kiekviena šeima gali savo tai leisti ir ten aš iš teatro srity, mes irgi neįsivaizduojam, ar bus galimybė teatram dirbti, generatorius čia dabar labai brangu, nu, kad ten, pavyzdžiui, spektaklį visą būtų ant generatorių ten. Arba ir dabar mūsų politinė situacija labai tokia pavojinga, todėl kad yra ir tie mitingai, ir tie dabar visokie, mes 35 dienų buvom be ministro, gynybo ministro, tai čia irgi nefaina žmonėm, nėra kažkokia tikimybė, kad mūsų šalia ruošiasi ir aš manau, kad šitas yra toks labai, labai baisu, kad mes nesuprantam, ar ruošiasi mūsų šalia, ar ne.
4: Turite omeny, kad mažėja ir pasitikėjimas politikais pačių ukrainiečių dabar?
6: Taip, aišku, dabar mes čia kiekvieną dieną turim korupcinį skandalą ir dar kažką, ir dėl to yra toks nepasitikėjimas ir džiulis skandalas buvo per vasaras ypač su energetika. Ir dėl to aš abijoju, kad bus žiema lengviau negu praeito. Nu, tik tai tikiuosi, kad nebus taip šalta.
4: Dėkuoju Jums labai už šį pokalbį ir kuo didžiausios Jums sėkmės ir saugumo, sakau aš, tai teatro prodiuserė iš Ukrainos, Kristina Kiselovaitė, kuri šiuo metu yra Kyve ir su ja ir kalbėjome apie šios nakties atakas, skaičiuojama, kad žuvo mažiausiai 13 žmonių Ukrainos sostinėje, dar 40 mažiausiai sužeista.
7: Lietuvos diena.
4: Farmacijos kompanijos Moderna ir Merck skelbė sėkmingus naujo gydymo nuo melanomos, dažniausiai odoje išsivystančios vėžio formos, tyrimo rezultatus. Kiekvienam pacientui pagal jo paties auglį pagaminama atskira vakcina, kuri turi padėti organizmui atpažinti ir sunaikinti likusias vėžio ląsteles. Tyrimas rodo, kad gydant šiuo būdu liga rečiau sugrįžta ir rečiau išplinta į kitas kūno vietas. Temais samiau domėjusi Milda Dibokovaitė, su jai ir aptarsime šias naujienas. Tai Milda, kuo ši vakcina yra ypatinga ir ką reiškia tai, kad ji yra kuriama kiekvienam žmogui atskirai?
8: Tai pirmiausia, turbūt svarbu paminėti tai, kad tai nėra tokia vakcina, prie kokių galbūt jau esam įpratę. Čia nėra kažkokia prevencinė vakcina, kurią pasiskiepi ir automatiškai esi apsaugotos nuo vėžio. Šitas naujai pristatomas vaistas yra skirtas žmonėms, kurie melanoma jau sirgo anksčiau, auglys jam buvo pašalintas, tačiau vis tiek išlieka rizika, kad ta liga gali sugrįžti. Ir ši vakcina kuriama ne pagal bendrą tipą, o pagal konkretaus žmogaus atveju konkretų auglį. Tam gydytojai ima to auglio mėginį, ieško, kokie požymiai galėtų padėti imuniniai sistemai atpažinti tas vėžio ląsteles ir Jungtinių valstijų onkologas Ryanas Sullivanas, vadovaujantis odos vėžio gydymo programai, paaiškina, kaip tai vyksta.
9: Tai sudėtinga, bet iš esmės pirmiausia žiūrima, kuo kiekvieno žmogaus auglys išskirtinis. Tada, kaip tuos skirtumus galėtų atpažinti imuninė sistema, pagal tai atrenkama, į ką turėtų būti nukreipta vakcina ir jį pagaminama.
8: Jungtinių valstijų onkologas Ryanas Sullivanas. Būtent tam ši vakcina ir būtų naudojama. Ji padėtų žmogaus imuniniai sistemai surasti ir sunaikinti po auglio pašalinimo organizme likusias vėžio ląsteles. Ir čia personalizacija ir tas individualumas yra daug didesni nei daugelyje iki šiol naudojamų ir taikomų vėžio gydymo būdų. Onkologas Ryanas Sullivanas.
9: Tai yra itin individualizuotas gydymas. Dažniausiai tai, ką vadiname personalizuota medicina, reiškia, kad ištiriamas auglys ir nustatoma tam tikra jo mutacija ir pagal tai skiriamas vaistas. Tačiau mutacijos nebūtinai būdingos tik tam vienam žmogui. Šiuo atveju gydymas kuriamas būtent individualiai. Vakcina yra unikali kiekvienam pacientui.
8: Taip kalba Jungtinių valstijų onkologas Ryanas Sullivanas.
4: Tai apie tuos tyrimus pakalbėkime, kiek toks gydymas yra sėkmingas, ką jie rodo.
8: Tokį tyrimą patvirtino tikrai didelis tyrimas. Jame dalyvavo daugiau nei 1000 pacientų ir pusė tyrimo dalyvių gavo įprastai taikomus vaistus, įprastą gydymą, o kitiems taikytas tas pats gydymas kartu su ta nauja individualia vakcina. Ir nors pirmieji paskelbti tyrimo rezultatai rodo, kad gydymas veikia, Jungtinių valstijų onkologas Ryanas Sullivanas sako, kad su išvadomis dar reiktų šiek tiek palūkėti, nes išsamus tyrimo duomenys kol kas nėra paskelbti.
7: So that's a big deal. This is a randomized phase 3 trial of a novel agent.
9: Tai labai svarbus rezultatas. Čia kalbame apie trečios fazės naujo gydymo tyrimą ir panašu, kad jis buvo sėkmingas. Ankstesnis mažesnis tyrimas parodė, kad šis gydymas ligos atnaujinimo riziką sumažina maždaug perpus, o išplitimo į kitas kūno vietas rizika apie 60%. Jeigu išsamus naujojo tyrimo duomenys parodys panašų poveikį, tai būtų milžiniškas proveržis.
8: Onkologas Ryanas Sullivanas.
4: Tai proveržio labai norisi, o kada šis gydymas galėtų būti jau teikiamas pacientam?
8: Iki tol, kol šis vaistas bus naudojamas plačiai, dar liko keletas žingsnių. Pirmiausia, tai vaistą kūrusios farmacijos kompanijos turi paskelbti tuos galutinius tyrimo rezultatus ir tada dėl gydymo patvirtinimo jau reiktų kalbėti su vaistų priežiūros institucijomis. Pats tyrimas irgi dar nesibaigė, jis dar yra tęsiamas, nes žiūrima ir stebima, ar jis ne tik neleidžia ligai sugrįžti, bet ir padeda pacientams gyventi ilgiau. Tačiau net jeigu ta vakcina ir bus patvirtinta, laukia dar vienas labai svarbus iššūkis ir žingsnis, tai pačios vakcinos gamyba, nes čia neišeis iš anksto paimti ir prigaminti milijono dozių, nes vaistai kiekvienam pacientui gaminame atskirai. Ir anot onkologo Ryano Sullivano, toks procesas užtrunka maždaug apie mėnesį.
9: Turime nusiųsti auglio mėginį, iš jo išskiriama DNR ir RNR. Atliekami tyrimai ir tik tada galima pradėti gaminti vakciną.
8: Ir čia svarbu ne tik greitis, reikia užtikrinti, kad viso proceso metu nebūtų niekas supainiota, kad nuo auglio mėginio paėmimo iki paskutinės jų vakcinos dozės gavimo nebūtų nei vienas žingsnis supainiotas. Ryanas Sullivanas tai palygina su COVID vakcinomis.
9: Kai masiškai gaminome COVID vakcinas, nebuvo svarbu, ar aš gausiu tavo vakciną, ar tu mano, nes jos buvo vienodos. Bet čia, jeigu aš gaunu tavo vakciną, o tu mano, mes abu gavome ne tuos vaistus. Bet visa tai yra logistikos iššūkiai, kuriuos galima išspręsti. Dabar svarbiausia ištobulinti patį vaistą.
8: Jungtinių valstijų vėžio instituto onkologas Ryanas Sullivanas. O lūkesčiai yra dideli ne tik medicinos pasaulyje. Paskelbus tyrimo rezultatus, naujovę pristačiusių bendrovių akcijų vertės labai labai išaugo. Ir pavyzdžiui, įmonės Moderna akcijos per dieną šoktelėjo apie 177%. Investuotojai šią naujieną vertina ne tik kaip galima naują melanomos gydymą, jie žiūri kiek toliau ir plačiau ir drąsiai investuoja, nes panašios vakcinos jau tiriamos gydant ir kitų rūšių vėžį.
4: Dėkui tau, Milda, apie vėžio vakciną, kuri visai netrukus galės atsirasti, kolegė Milda Rybakovaitė.
10: Lietuvos diena.
4: Naujosios Vilniaus gyventojai prašo valdžios kuo greičiau uždaryti naujai padarytą sąvartyną jų rajone. Prieš mėnesį dėl atliekų krizės Vilniaus regione Pramonės gatvėje pradėjus vežti komunalines atliekas, gyventojai sako jaučiantis smarvę tiek dieną, tiek naktį. Aplinkosaugininkai fiksavo naujojo aikštelėje pažeidimus, ėmė naujus tyrimus. Miesto savivaldybės atstovai sako, kad kol kas atliekų apdorojimo veikla nebus stabdoma. Įsameu tema pasidomėjo Edita Vitė. Tai Edita, vakar buvai nuvykusi į Naująją Vilnią, kokia ten situacija pamatėjai?
11: Smirda. Nuvažiavau prie pat iš tikrųjų tos vietos, ten ir gyventojai susitiko, ir moterys, kurios stebi, žiūri, ir ta situacija iš tikrųjų, na, šiandien yra tokia, kokia yra, kas 15 minučių vis važiuoja naujas automobilis ekonovos, veža būtent būtinės atliekas. Bet pradėti aš noriu pasakojimą iš tikrųjų nuo Seimo audito komiteto. Jis prieš savaitę, 12, lankėsi naujasis apsaugos, aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Skrebė ir pasakė, kad na, yra tų pažeidimų ir ką jie ruošiasi daryti, tai paklausykime.
12: Nustatėm ir pasitvirtino informaciją, kad tikrai ne visos atliekos tvarkomos, rušiuojamos ten, kur yra tvarkinga vientisa kieta danga. Galimai ne visos paviršinės nuotekos patenka į šulinį, kurį turėtų dėl užsikimšimų ir šulinio fragmentinio nu iš iškilimo. Teikiam ESOKų ir rekomendacijas, atsižvelgdamas į tai, kad gaunamas itin didelis skaičius gyventojų skundų. dėl šitos veiklavietės kreipėsi į prokuratūrą Vilniaus apygardos viešo intereso gynimo skyrių, tai mes paprašėm pasiaiškinti ir išaiškinti, ar toksai sprendimas kreipti tenais rūšiavimo srautą nepažeidžia bendrų specialių normų reikalavimų. Ir praėjusio savaitės vidury buvo paimti iš Vilnios upės vandens mėginiai, ar galimai patenka į Vilnelės vandenį taršą, taip pat paėmė moro mėginius, taip pat esam gavę informaciją, kad nacionalinis visuomenės sveikatos centras yra dėl kvapų paėmęs mėginius, tai kol kas dar nei vieno atsakymo iš šitų mėginių nesam gavę.
11: Atsakymo dėl tų mėginių antrą dieną aš negaunu ir iš aplinkos apsaugos departamento, jie sako, nerandantis man pašnekovo, na kol kas aš jo kaip ir neturiu, ar tie tyrimai yra ar nėra, na o Edgaras Krebėjas pareigas pradėjo eiti Liepos 31 dieną, o šiukšlės į Naująją Vilnią buvo pasirinkta vežti Liepos pradžioje. Ir ten susitikusi su Vilma ir Santa apkalbėjom, kągi jos mato, kaip ten viskas rūksta, nes ta kvapas ir smarvė jaučiamas kasdienai, ypač dar papūtus vėjui. Na ir ta situacija tikrai vardina jos labai prasta ir prašo valdžios, kad būtų uždarytas tas laikinasis savartynas kuo greičiau. Vilma.
10: Tuo labiau visiškai savartynas yra faktiškai ant upės kranto. Tai yra, vat, mes vat, matom čia patiltas ir iš karto ir upė teka. Visiškai šalia yra Naujosios Vilnios vandenvietė. Savartynas patenka į vandenvietės apsaugos zoną. Tai va šito aš tikrai negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Labai nemaloniai nuteikia ir tai, kad aplinkos apsaugos departamentas iš pradžių paskelbė, kad viskas yra gerai, kad yra tinkama danga, kad yra tinkami nuotekų šuliniai. Nors mes gyventojai čia atvažiavę, na bent jau tiek, kiek matom, tai matom, kad šiukšlės kraunamos tiesiog ant žemės. Vis dėlto galiausiai pasikeitus vadovui paaiškėjo, kad iš tikrųjų tai yra tiesa, kad šiukšlės kraunamos bent jau dalyje teritorijos tikrai nėra tinkamos dangos, nuotekų šulinys yra vienas vienintelis ir jis yra užkimštas, tai niekas čia nėra rušiuojama, tai yra tiesiog ekstremalios situacijos rezultatas, kai buvo gestinama problema tiesiog šiukšlių krūvą perkeliant iš vienos vietos į kitą vietą gyventojams po langais. Kai matyti tokie garai rūkstantis, na tai kažkas čia negerai tikrai. Tai vyksta. Grupėse buvo atsiliepimų, rašė žmonės, kurie teigia, kad jie serga astma ir kad buvo kilę problemų, kad buvo sunku kvepuoti. Kita moteris rašė, kad va būtent kažkurį vakarą buvo labai stiprus kažkoks kvapas, kad net graužė akis.
11: Taip kalbėjo Naujosios Vilnios gyventoja Vilma, na o Santa, jie tiesiog grupę jie pasidarė Facebook'e, kad kiekvienas galėtų parašyti tą pažeidimą arba kvapą ir važiuoja, jinai fiksuoja ir netgi pasidalino ir Facebook'o grupėje, aš pati mačiau tuos vaizdus, kuomet tamsu pusė 12 nakties per langą ir šalia savartino tiesiog kalnas yra šiukšlių ir nuo jo garuoja. Tai ar tiesiog ten yra cheminės reakcijos, ar jie ten degina, kol kas niekas ir negali atsakyti. Tai apie tą situaciją Naujosios Vilnios gyventoja Santa.
13: Jeigu gyventojai rašinėja, kad pavyzdžiui smirda kažkur tai jaučia kvapą, aš iš karto važiuoju ir fiksuoju ir tada skambinu ir policija. Policija turi tada skambinti aplinkosaugai ir fiksuoti visos šitos pažeidimus. Kadangi naktį labai kažkoks tai, nežinau, arba degina jie ten iš vidaus, arba chemijos prideda labai daug ir tada smarvė yra labai didelė. O kai vėjas ypač papučia, tai tiesiog neįmanoma, visa ta Naujoji Vilnia yra užtiršta. Taip pat yra šalia prie to savartino yra neįgalųjų centras, kurį dabar irgi nuvažiavau pasižiūrėti. Prie jų tai ten irgi yra kvapas neįmanomas. O tie negalėjai jie pastovi laukia, nes ten yra jų kiemas ir jie pastovi kieme ir kažką tai daro ir, kažką, ir valgo ir organizuoja ir tiesiog neįmanomas kvapas čia. Nu, mes esame bejėgė, mes labai daug rašom skundų, mes bandom kažką tai, kad mūsų išgirstų, mūsų sėjinėjai nieko nedaro, sako, kad tiesiog kentėkit. Čia laikinas dalykas, bet laikino niekada gali ir nebūti, kad gali būti, kad mes jeigu čia tylim, tai ir gali ir nei ir lygti ir ne 8 savaitėm ir pusę metų.
11: Taip kalbėjo Naujosios Vilnios gyventoja Santa apie tą situaciją, kad tenka Naujos Vilnios gyventojams na, kentėti arba na, gyventi šiomis dienomis.
4: Tai ką atsako gyventojams miesto valdžia, ką žada?
11: Miesto valdžia atsakė, iš tikrųjų ekstremalios situacijų operacijų vadovas Dalius Krinickas, jis teigia, kad na, buvo susitikę su aplinkos apsaugos departamento atstovais, tie pažeidimai užfiksuoti, jiems duotas laikas juos ištaisyti ir dėl to, kad nėra kitos aikštelės, kur Vilniuje toliau kaupti šiukšles, jos bus dar kaupiamos iki rugsėjo vidurio. Tai yra naujausia informacija, kuri man pasakė iš savivaldybės.
14: pažeidimai, kurie buvo nustatyti po paskutinio patikrinimo, jie yra susiję su danga, kur buvo rasti įtrūkimai dangoje, kaip mes supratom iš aplinkos apsaugos departamento. Ir buvo surašytas privalomasis nurodymas departamento iki rugsėjo 11 dienos tuos pažeidimus pašalinti. Kalbant apie pačią teritoriją ir jos laikinumą, tai paskutinė mūsų informacija turima, kad rugsėjo 14 dieną turėtų būti užbaigti rangos darbai naujoje vietoje, kuri pritaikyta yra mišrių atliekų tvarkymui. Iki šiuo metu buvo ruošiama tos įmonės. Maždaug rugsėjo antroje pusėje jau stabdysime pramonės gatvėje mišrių atliekų rūšiavimą, perkeliant į tam tinkamą vietą Sandėlių gatvėje. Nes šiuo metu vietų tinkamų daugiau Vilniuje nėra parengtų.
11: Taip kalbėjo Vilniaus ekstremalios situacijos operacijų vadovas Dalius Krinickas. Na, o dar yra viena žinia, kuri vakar irgi pasirodė, kad Grinda paskelbė, kad būtent naujosios Vilniaus paplūdymyje rekomenduojama nesimaudyti, nes yra užterštas vanduo. Ar tai gali būti su šita nauju tokiu atliekų savartynu? Spėlioti atstovė Grindos nesiryžo Dana Jasilionytė.
15: Tokių indikacijų būtent tikrai neturime ir mes taip teikti negalime. Tai gali būti įvairių veiksnių, aplinkos veiksnių. Gali būti lietus, krituliai, gali būti labai kai daug lankytojų, tarkim, paplūdimiuose, kai tai yra padidėję žarnininių lazdelių, žarnininių enterokokų rodikliai. Tai jie viršyje normą, kurią nustato laboratorijos, tai nėra kritiniai skaičiai, bet kadangi yra padidėja, tai mes iš savo pusės, kurie prižiūrime paplūdimį, privalome informuoti ženklus pastatyti ir informuoti gyventojus, kad rekomenduojama nesimaudyti.
11: Dana Jasilionytė, Grindos teritorijų priežiūros vadovė.
4: Dėkui tau, Audita Vite. Šiuo metu 12 valandų 38 minutės, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Vyriausioji rinkimų komisija ką tik pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams nebūtų leidžiama vairuoti galingų automobilių.
16: Tegul išmoksta vairuoti, atsakomybės su metais įgauna.
17: Jeigu turi atsakomybės ir supranti, ką darai kelyje, tai ne nuo variklio, gal turi priklauso.
18: Gal trūksta įgūdžių, kad vairuoti galingesnį automobilį.
4: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Ką tik posėdžiavusi vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Posėdį stebėjo LRT radijo žurnalistas Daumantas Butkus. Tai Daumantą papasakok išsamiau.
19: Tai šiuo metu kaip tik yra žurnalistų kalbinama vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Šiandien posėdžiavusi vyriausios rinkimų komisija konstatavo, kad 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių Nemuno Aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra 24 metais Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis. Per trečiuosius asmenis tai laikytina šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimu, bet to įstatymą partija pažeidė priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius daugiau nei 4000 eurų, kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos. Vyriausioji rinkimų komisija taip pat nustatė, kad Nemuno Aušra finansavo 24 metais Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį partijos pirmininko pavaduotojų rinkimų štabo vadovą Robertą Puchovičių. Yra pažymėtina tai, kad šį klausimą vyriausioji rinkimų komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje vykusiame posėdė, bet tą kart gavus tris prašymus, klausimą svarstyti vėliau, vienbalsiai nuspręsta svarstymą nukelti. Rūpjūčio pradžioje komisija taip pat rinkosi į posėdį, bet ir šį kartą klausimas buvo atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per dvi savaitės pateikti dokumentus. Šiandien posėdėje tyrėjai konstatavo, kad pateikti dokumentai nepaneigia ankstesnių išvadų, pagal kurias konstatuoja pažeidimai. Vyriausiosios rinkimų komisijos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė.
20: Įmonių pateikti papildomi paaiškinimai ir pateikti dokumentai nepaneigia tyrimo išvadų ir nekeičia siūlomo sprendimo projekto. Pirmiausia, svarbu pažymėti, kad bendrovės iš esmės neginčia pažymoje nustatytų pinigų judėjimo faktų. Jos pateikia kitokį šių operacijų paaiškinimą ir teigia, kad Puchovičiui išmokėtos lėšos iš tikrųjų buvo jo paties anksčiau įmonėms perduotų lėšų grąžinimas. Tačiau pažymos išvadas buvo grindžiamas ne vien faktu, kad Puchovičius gaudavo pinigus iš įmonių, buvo vertinamas

0: Mums konkrečios tarpusavį tiesiogiai susijusios finansinės operacijos. Papildomose bendrovės paaiškinimuose pateikta informacija nepaneigia esminių pažymoje nustatytų aplinkybių, konkrečių ir itin glaudžių laikė susijusių pinigų judėjimo faktų iš juridinių asmenų per Robertą Puchovičių, politinės partijos ir politinės kampanijos sąskaitas.
1: Tai vyriausiosios rinkimų komisijos tyrėja Milda Pocevičiūtė, na, o pats Seimo narys Robertas Puchovičius šiandien komisijos posėdyje nuotoliu sakė, kad nemato pažeidimo per savo įmonės pervedinėti anot jo savo asmeninius pinigus. Robertas Puchovičius.
2: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Tai turbūt, kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar ten 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę? Nu, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai arba aš gaunu dividendais, arba aš gaunu atlyginimu, tai iš to gyvena mano šeima, gyvena, mano visi poreikiai yra naudojami nuo tų pinigų. Nu, čia yra mano pinigai, kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai neiškur negalėjau gauti.
1: Taip šiandien posėdėje kalbėjo Seimo narys Robertas Puchovičius ir tai jau yra antras šiurkštus Nemuno aušros finansinis pažeidimas. Pavasarį vyriausioji rinkimų komisija nustatė, kad Nemuno aušra iš savo lyderio ir partijos narės nuomodamas automobilius, jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, dėl to politinė organizacija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Įdomu ir tai, kad vykstant procesui svarstant galimus Nemuno aušros pažeidimus, pirmadienį vyriausioji rinkimų komisija gavo kreipimas į STT, kuriame teigiama, kad buvo kreiptas į Teisėsaugą dėl pačios vyriausiosios rinkimų komisijos narių kompetencijos ir galimų pažeidimų. Tačiau kas kreipėsi į Teisėsaugą nenurodyta. Vyriausiosios rinkimų komisijos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Milda Pocevičiūtė.
0: Įmonės pateikė grinųjų pinigų įnešimo į sąskaitą išrašą, atvirtindamos, kad grinuosius įnešė Robertas Puchovičius, tačiau grinųjų pinigų įnešimo faktas fiksuotas išrašą nepagrindžia, kas yra tikrasis lėšų įnešėjas. Kitas įdomus šio tyrimo eigoje aspektas, mano nuomonė, kuris turėtų būti paminėtas, tai kad šį pirmadienį VRK iš specialiųjų tyrimų tarnybos gavo raštą, kuriame į generalinę prokuratūrą besikreipę asmenys bando kelti abejones atlikto tyrimo objektyvumu ir pagristumu, vadindami tyrimo išvadas galimai netitinkančiomis tikrovės, teigdami, kad pažymos rengėjai galimai tyčia iš pažymos pašalino esminę ir pažymos esmę paneigiančią informaciją, kaltindami duomenų iškarpimu iš anksto suformuotomis išvadomis, kurias bandyta pagrįsti tariamai atliktų tyrimų. Tai atsakymas ir papildomi dokumentai institucijai jau yra pateikti. Ir jeigu specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams reikės papildomos informacijos, mes esame pasiruošę bendradarbiauti ir pateikti visą medžiagą, ką esame surinkę. Be to pažymėsiu, kad ir vienas iš pažymos siūlymų yra informuoti specialiųjų tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą apie nustatytus pažeidimus.
1: Tai vyriausiosios rinkimų komisijos tyrėja Milda Pocevičiūtė ir, kaip jau minėjau, šiandien komisija pripažino, konstatavo, kad 24 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu, priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių, Nemuno aušra ir jos lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą. Dariau.
3: Dėkui tau, Daumantas Butkus.
4: Lietuvos diena.
3: 7 iš 10 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti už galingo automobilių vairo. Ta rodo LRT užsakymų atlikta apklausa. Tačiau ekspertai tokią priemonę vadina pertekline. Jų teigimu didžiausia dėmesį skirti reikėtų prevencinėms priemonėms vairuotojų kultūros ugdymui. Išsamiau Paulius Selezniovas.
5: Liepos pradžioje jaunos vairuotojos vairuojamas BMW Vilniuje dideliu greičiu rėžėsi į stulpą. Per avariją žuvo du kartų važiavę keleiviai, o vairuotojai nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Tai vienas iš pastarojo meto pavyzdžių, kai pradedančio vairuotojo vairuojamas galingas automobilis sukelia eismo įvykį. Po skaudžių nelaimių vis pasigirsta siūlymų, kad jauniems vairuotojams turėtų būti ribojama automobilio variklio gale. Tokį siūlymą palaiko ir 7 iš 10 gyventojų, rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. LRT radio Klaipėdoje kalbinti vairuotojai tokiai priemonei taip pat pritaria.
6: Vienareikšmiškai taip turėtų būti. Tegul išmoksta vairuoti, atsakomybės su metais

0: įgauna ir tada galės vairuoti galingesnius, apsaugant juos pačius pirmiausia, nes nu, baisu, kai jauni žmonės žūsta. Ir aišku, ir kitus, kad nesužalo.
1: Ne, žinokit, gal nėra, kad sutikčiau, čia gal labiau nuo žmogaus priklauso, kad jeigu turi atsakomybės ir supranti, ką darai kelyje, tai ne nuo variklio, gal tūrio priklauso.
2: Gal trūksta įgūdžių, kad vairuot galingesnį automobilį. Reikia pirmą išmokti vairuoti. Mes, kai būdavom jauni, taip nebūdavo tokių automobilių ir vairuotojai atsakingiau. Dabar daug mašinų ir reikia turėti daugiau įgūdžių, netgi ir senam vairuotojui.
3: Sako Klaipėdoje kalbinti vairuotojai. Metus Lietuvoje gyvenantis Belgijos pilietis Hansas teigia, kad vairavimo kultūra mūsų šalyje nėra pati geriausia. Vyras taip pat išskiria jaunus vairuotojus su galingais automobiliais, esą jie dažnai kelyje elgiasi neatsakingai ir sukelia pavojingas situacijas.
4: Jeigu pažvelgsite į tokius automobilius kaip BMW, tai jie kelia didžiausią pavojų, nes juos vairuoja jauni žmonės. Dalis automobilių yra seni, nelabai gerai prižiūrėti. Mano požiūriu, jei perki automobilį, turėtų mokėti mokesčius už galingą variklį, kaip yra Belgijoje. Tada tokių mašinų būtų mažiau. Bet taip pat svarbi ir kontrolė. Yra vietų, kur jie važinėja labai greitai, pavyzdžiui, Palangos plente.
3: Pasakoja metus Lietuvoje gyvenantis Hansas iš Belgijos. Riboti automobilių variklių galę pradedantiems vairuotojams prieš daugiau nei 10 metų Lietuvoje jau buvo bandyta. Tą sykį iniciatyva gimė po to, kai 20-metis jaunuolis su BMW Vilniuje rėžėsi į viešojo transporto statelę ir joje sužalojo 7 žmonės. Siūlymas nebuvo priimtas. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastarųjų mėnesių įvykiai ir kelia nerimą, vėl diskutuoti apie tokią priemonę kol kas neplanuojama.
5: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais, esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotojų rengimu, nes ten tikrai klausimų kyla ir pagristų kyla klausimų. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto sakyti, kad reikėtų ribot galę, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim ne 10 vairuotojų, mes turim kelis šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi kely, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
3: Sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Siūlymui riboti variklio galingumą pradedantiems vairuotojams nepritarė ir vidaus reikalų ministerija. Ministerija komentarą perdavė raštu.
6: Svarbu pabrėžti, kad eismo saugumo problemas lemia ne transporto priemonės techninės galios, o vairuotojo elgsena, kompetencija bei atsakomybės jausmas. Be to, net ir mažesnės galios automobiliai gali išvystyti pavojingą greitį, todėl tokie ribojimai automatiškai nepašalintų rizikų. Ministerijos vertinimu pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas prevencinėms priemonėms, vairuotojų kultūros ugdymui ir kelių eismo taisyklių laikymosi užtikrinimui.
3: Rašoma raštu pateiktame Vidaus reikalų ministerijos komentare. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis 2024-25 metais iš daugiau nei 2800 eismo įvykių, kuriuose buvo sužeistų ar žuvusių asmenų, pradedantieji vairuotojai sukėlė 246 įvykius. Vairavimo mokytojų gildijos nario Valdo Šlepiko teigimu, variklio galios ribojimas jauniems vairuotojams norimo efekto neduotų, o tik sukeltų daugiau problemų.
7: Nepritariam šitam tokiam, manom, kad čia tiesmukiškas toks kelias yra paimti ir uždrausti, nes kyla daugybė iš to kitų problemų. Elektromobilių naudojimas, kur pakankamai kilovatų ten atsiranda jau daug, ne? Galų gale šeimoje yra ne vienas automobilis ir ką tada jaunas vairuotas negalės važiuoti, vairuoti taip. Tai reiktų vis dėlto eiti per sąmoningumą ir per atsakomybės. Taip.
3: Teigia Valdas Šlepikas. Anot pašnekovo, siekiant didinti eismo saugumą, reikėtų peržiūrėti vairuotojų įrengimo sistemą bei skirti tam didesnį dėmesį.
7: Mes visada aišku einam už mokymą, už žinojimą. Taip, norint, kad asmo būtų sąmoningas, na, pirmiausia, tai jis turi žinoti. Na, ir va, tas žinojimas prasideda nuo vairuotojų tos pačios įrengimo sistemos. Tai mes siekiame, kad jinai stipriai tobulėtų, o ne regresuotų, kaip yra šiai dienai.
3: Taigi vairavimo mokytojų gildijos narys Valdas Šlepikas. Pradedantiesiems vairuotojams dabar yra taikomi papildomi griežtesni saugumo reikalavimai. Ribojamas maksimalus leistinas greitis, galioja nulinė promilių riba, taikomi papildomi mokymai pažeidus kelių eismo taisyklės. LRT radijas, Paulius Selezniovas.
8: Toliau eteryje LRT radijo komentaras jį parengė Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Gintas Karalius.
9: Rugpjūčio 13 dieną Jungtinės karalystės Klaktono mieste surinktus iš ankstinius rinkimus į atsilaisvinusią vietą parlamente užtikrintai laimėjo kraštutinės dešinės partijos reform lyderis ir vienas ryškiausių britiško populizmo veidų Nigelas Faražas. Šiais rinkimais savo palankiame mieste Faražas siekė išsiskalbti eilinio korupcijos skandalo suterštą reputaciją ir išnaudoti rinkiminį podiumą esamos vyriausybės kritikai. Pasaulio medijų dėmesio šis iš pažiūros vietinės reikšmės įvykis sulaukė dėl to, kad pagrindinės politinės partijos atsisakė dalyvauti ir Faražui teko varžyti su būriu savo kandidatūras išsikėlusių komiškų personažų. Žymiausias jų britų komiko John Harvey vaidinamas grafas Šiukšlė dėžėveidis, kuris surinko beveik 27% rinkėjų balsų ir apkartino Faražo pergalę, paversdamas pačius rinkimus absurdu. Farsų paversti demokratiniai rinkimai įdomus ne vien dėl humoro ir po juos lypinčių socialinių įtampų, bet dėl unikalaus satyros įsiliejimo į politinius procesus. Politinė satyra yra senas vakarietišką politiką lydinti žanras, kuriuo siekiama populiariai išjuokti politinį gyvenimą. Politinės satyros skirtumas nuo politinės kritikos ar protesto tas, kad jis savaime nesiekia kryptingai paveikti politikus. Politinė satyra, paprastai kalbant, nesiekia nuversti vyriausybių, keisti įstatymų ar ką konkretaus pasiūlyti. Jie tą turi tikslą išjuokti konkrečią politinę realiją ar konkretų politiką. Savo ruoštų, anksčiau minėti rinkimą Jungtiniai karalystiai, gražiai iliustruoja kiek kitokį, teoriškai reikšmingesnį reiškinį. Tai yra satyrinė politika, kuri apima ne vien komiško reginio sukūrimą ir politiko išjuokimą, bet ir siekia dalyvauti demokratinėme procese. Taigi čia eina kalba ne apie pasijuokimą iš politikų, būnant politikos išorį, bet satyrinėmis priemonėmis sabotuoti patį demokratinį procesą jame dalyvauja. Rinkėjai čia nėra tik spektaklio stebėtojai ir vartotojai, bet jie patys dalyvauja satyrinėme veiksme, balsuodami už išgalvotą personažą. Personažo su šiukšliadėžiant galvos kandidatūra čia nemažiau tikra nei tipinio kostiumuoto ir šviesų rytojų žadančio politiko. Nors pirmojo rinkiminiai pažadai absurdiški, bet už juos gauti balsai tampa tikri. Satyrinė politika ypač gerai veikia prieš veikėjus, kurie patys gausiai naudoja šou elementus ir save pristato kaip nesisteminius kandidatus. Faražas liko konkuruoti su dar intensyvesnį šou darančiu personažu nei jis pats. Rinkimus jis formaliai laimėjo, bet pergalė prieš juokelius pasakojančią šiukšliadėžę pagarbos ir autoriteto jam nepridėjo. Veikiau atėmė. Aptarti rinkimai siūlo galimą receptą politologams aktualiai rinkiminio populizmo problemų. Ką daryti su augančiu antisisteminiu kandidatų rinkiminė sėkme demokratinėse valstybėse? Atsakymas – leisti tokiems politikams konkuruoti su šiukšliadėžėmis. Ilgametė bėda, kad motorpurniai pajacai patekę į biurokratišką demokratinių rinkimų sistemą susikūrė kovotojų ir sistemos aukų įvaizdžius. Satyrinė politika jie ir negali jų įveikti, tačiau gali efektyviai pastatyti juos į vietą ir tuos įvaizdžius prasklaidyti. Nėra prasmės ar tikslo rimtai diskutuoti su nerimtais politikais, prasmingiau duoti jiems varžyti su fantastiniais personažais. Jeigu rinkimai kraštutinių politikų yra paverčiami spektakliu, leiskime spektakliui virsti parodiją. Gintas Karalius, politologas.
8: Sportas. Lietuvos rezervinė rinktinė iškovojo pergalę prieš Arizonos universiteto krepšininkus, o Cincinnati'je tęsiasi Masters serijos teniso turnyras. Išsamiau Mykolo Jankaičio pranešime.
10: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo draugiškų rungtynių ciklą. Mindaugo Lukošiaus auklėtinė Jonavoje 99-88 pranoko Arizonos universiteto komandą Wildcats. Šioje ekipoje rungtyniauja Motiejus Krivas, Ugnius Jaruševičius, taip pat NBA legendos Lebrono Džeimso sūnus, Bryce'as Džeimsas. Rinktiniai priekį vedė 24 taškus pelnęs Matas Repšys. Jis šiose rungtynėse buvo rinktinės kapitonas. Komanda treniruojantis Lukošius labiausiai džiaugiasi komandiniu žaidimu ir išskyrė vieną statistinį rodiklį – 28 rezultatyvus perdavimai.
11: Mes tai atlikom po savaitės treniruočių ir tai pasako apie žaidėjų norą, IQ ir visą komandinį darbą.
10: Treneris sako, kad pagrindinė užduotis – ruošti žaidėjus, kurie esant poreikiui galėtų papildyti pagrindinę Lietuvos rinktinę. Lukošiaus nuomonė, Stenionis parodė, kad galėtų žaisti ir aukštesniame lygyje. Treneris teigia, komandos susižaidimas kelia krepšininkų vertę.
11: Šie žaidėjai turbūt nebūtų ant tiek individualiai stiprus, kad galėtų savo individualių pasirodymų pretenduoti, nukonkuruoti ten kažkurį tai jau dabar į pirmos rinktinės kandidatus. Bet jie prie šitokio komandinio žaidimo jie visai kitaip atrodo.
10: Vis dar sutarties su jokių klubų neturintis Dominikas Stenionis užfiksavo 2-2 ženklį, pelnė 11 taškų ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
12: Iš tikrųjų šiandien atėjom ir mėgavomės tiesiog krepšinių, norėjom padaryti šventę Jonavoje. Labai džiaugiuosi už žaidėjus, už savo hebrą, tai smagu tiesiog pažaidėm fainą krepšinį ir tiek. Girdėjom tą triušmą, kad ta Arizona čia labai galinga ir panašiai, bet atėjom ir padarėm darbą.
10: Wildcats treneris Tommy Lloydas sako, Arizonos ekipos rungtynių ciklo Europoje tikslas – pradėti pasiruošimą artėjančiam sezonui, sulipdyti komandą. Rungtynės su Lietuva tapo puikia pamoka.
13: Noriu pasveikinti rezervinę Lietuvos rinktinę. Manau, jie žaidė puikiai. Matėsi, kad tai yra patyrę krepšininkai. Mums tai buvo puiki proga pasimokyti. Atsidūrėme sudėtingoje situacijoje. Gerbiu FIBA krepšinį nemažiau nei kas kitas Europoje. Domiuosi Lietuvos istorija ir žinojau, kad šiandien mūsų lauks sudėtingos rungtynės.
10: 10 taškų pelnės Motiejus Krivas jau šiemet galėjo dalyvauti NBA naujokų biržoje. Ekspertai teigia, būtų pašauktas pirmajame jos rate. Tačiau aukštaūgis nusprendė likti universitete. Lietuvis sako, komandos draugams buvo sunku prisitaikyti prie FIBA krepšinio specifikos.
14: Norėjau stipriai parodyti geresnį krepšinį, bet tiesiog supanikavom, daug žaidėjų pirmas kartas taip žaidžiant ir tiesiog nepavyko, bet tikimės, kad pasimokysim ir ateinančiose rungtynėse bus kitas veidas.
10: Šiandien draugiškomis rungtynėmis Kaune su Estija pasiruošimą atrankos į pasaulio čempionatą langui pradės pagrindinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Cincinnati'je vykstančiame Masters serijos teniso turnyre aiškėja pirmieji ketvirtfinalių dalyviai. Šis turnyras laikomas viena iš pagrindinių repeticijų prieš paskutinį šiais metais didžiojo kirčio turnyrą US Open. 10 pasaulio raketė italas Flavijus Kobolius po 3 setų kovos 4-6, 7-6, 6-3 palaužė dar vieną kylančią Ispanijos teniso žvaigždę – 19-metį Rafaelį Hodarą, kuris reitingo lentelėje rikiuojasi 11 pozicijoje. 32 jungtinių valstijų tenisininkė Jessica Pegula toliau demonstruoja, kad priklauso teniso elitui. 3 pasaulio raketė po atkaklios kovos 6-2, 4-6, 7-5 pranoko rumunę Sorana Kirstėją.
8: Sporto pranešimus parengė Mykolas Jankaitis, o laidą ruošiau aš, Darius Matas ir Darius Kuodis. Visai netrukus 13 valandą daugiau žinių pateiks kolegos. Likite su Lietuvos radiju.
15: Visagino Country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
16: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas. Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Vieningas komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis, komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
1: Gavus nario mokesčius iš asmenų, per trečiuosius asmenis, iš neteisėto finansavimo šaltinių, Remigijui Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą dvi aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fusas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Ir taip pat politinei partijai Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka.
2: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar ten 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę, nu, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai iš to gyvena mano šeima, gyvena mano visi poreikiai yra naudojami. Čia yra mano pinigai. Kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai neiškur negalėjau gauti.
0: Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius. Tai antras šiurkštus šios partijos finansinės pažeidimas. Premjeras sako, kad Baltijos šalims reikia pakovoti, jog 2028-34 metų ES biudžete būtų skirtas finansavimas ir Europinės geležinkelio vežės projektui Rail Baltica. Rygoje viešintis Mindaugas Sinkevičius pabrėžia, kad politinė valia siekti didesnio finansavimo yra. Tęsiantis vežės statyboms, kai kurios rangovės bylinėjasi su Rail Baltica Lietuvoje atsakinga infrastruktūros bendrovė LTG Infra. Viena jų Italijos bendrovė, su kuria sutartis buvo nutraukta, jei atlikus maždaug pusę darbų. Susisiekimo ministras yra sakęs, kad nepaisant ieškinių projektas valdomas. Europos audito rūmai sausį pareiškė, kad Rail Baltica projektas nebus baigtas 30 metais, kai buvo numatyta anksčiau, o galutinio jo įgyvendinimo termino apskritai nėra. Britų žiniasklaida skelbia, kad Sasekso hercogai princas Haris su žmona Meghan planuoja grįžti į Jungtinę karalystę. Esą jie dar šį mėnesį ketina iš Jungtinių valstijų persikelti į privačią, su karališkąja šeima nesusijusią rezidenciją už Londono ribų. Karalius Karolis III apie šį persikelimą buvo informuotas sekmadienį. Kaip skelbiama, nėra numatyta jokių pokyčių princo Hario ir Meghan oficialiame statuse. Jie ir toliau liks privačiais asmenimis. Sasekso kunigaikščiai karališkųjų pareigų atsisakė 2020 pradžioje, paliko Jungtinę karalystę ir apsigyveno Kalifornijoje. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą išvykoje susitiks su Stambulo Bešiktaš komanda, prieš kurią sieks prasibrauti į Europos lygos pagrindinį grupių etapą. Tai bus pirmosios tarpusavio akistatos rungtynės. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Iš UEFA čempionų lygos atrankos iškritę Kauno žalgiriečiai sieks patekti į antrą pagal pajėgumą futbolo turnyrą Europoje – Europos lygą. Tačiau Lietuvos čempionų kelyje – Turkijos grandas Bešiktaš klubas. Varžovų šalies žiniasklaida į Kauno žalgirį rimtai nežiūri. Sako, kad šis etapas turi būti įveiktas lengvai ir be jokių problemų. Akivaizdu, kad laikinosios sostinės komanda yra visiška paros outsiderė. Remiantis Transfermarkt tinklapiu, Bešiktaš komandos vertė įvertinta beveik 240 milijonų eurų. Tuo metu Kauno žalgirio sudėtis įvardyjama kaip kiek didesnė nei 10 milijonų. Tai bus pirmosios tarpusavio rungtynės. Po savaitės vyks atsakomosios Kaune. Į Europos lygą žengs komanda per du susitikimus pelniusi daugiau įvarčių. Pralaimėjusi komanda jau užsitikrino vietą trečiajame pagal pajėgumą Europos turnyre – UEFA konferencijų lygoje.
0: Naktį lietaus nenumatoma, vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas, pajūryje stipresnis. Temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj diena, kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
4: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien mano studijoje, laidoje Genijaus kailyje, Jurga Šeduikytė. Sveikutė, Jurga.
5: Labas, Levi.
4: Kaip mėla tave matyti, kaip seniai galvojau, kaip smagu būtų mum pasišnekėti šitoj laidoj.
5: Mes vis šnekamės, tik tai kailiais keičiamės. Tai tu su manimi ateini pašnekėti, taip pat aš atėjau.
4: Taip, iš tikrųjų, žinoma, tas svečias, kuris sėdi priešais mane, čia yra aišku, kad svarbiausias ir įdomiausias, bet įdomus per kitą žmogų. Ir va čia turbūt yra pats toks, na, labiausiai kitoniškas palyginus su visais interviu turbūt tas kampas, kai mes kalbėsime apie dar vieną tikrai genialią asmenybę. Na, čia sąlygiškai, aišku, turbūt tas vardas kabinama žmonėms, bet vis dėlto manau, kad sutarsim. Ir vaikščiosim jos keliais. Ir va per tą kitą asmenybę pabandysim pažiūrėti tave. Tai va toks bus žaidimas.
5: Nu, tu kadangi knesliukas, aš manau, kad tu kažką ten visai į temą parinkai.
4: Žinai, rinkau kažkaip intuityviai ir nežinau, ar tai yra į temą ar ne. Tai yra Amy Winehouse.
5: Mhm.
4: Labai, labai įdomus žmogus.

0: Variantai būtų tokie. Ar iš Rusijos Lenkijos, ar iš Egipto, ar iš Vokietijos. Kaip tau atrodo?
1: Iš Škotija bus. Egipto.
0: Iš Egipto sakė, ne?
1: Ne. Nesakau.
0: Svarstai?
1: Mhm. Nesakau. Gal pirmas variantas?
0: Žinok, taip. Kas yra dar įdomiau, taip, čia yra žydų šeima, kuri 19 amžiaus pabaigoje protėviai, proseneliai atsikraustė ir konkrečiau iš Baltarusijos, iš Minsko.
1: Mm-hmm.
0: Va ten jos yra šaknis.
1: Netikėta, iš
0: tikrųjų. Labai, aš pati, kai sužinojau, mane labai nustebino, nors, aišku, jinai grina londonietė, na, Londono, Anglijos žydų šeima, bet kilmė ir seneliai, proseneliai atvykę yra būtent iš šitų kraštų, būtent tėvo seneliai. Kas dar įdomiausia yra tas proprosenelis, kuris būtent iš Minsko atvyko emigruoti, susiruošęs iš tos Rusijos imperijos, jis šiaip tai norėjo į New Yorką. Bet kažkaip susipainiojo ir atsidūrė Londone. Grinai tokia klaida kažkokia įvykus. Tai va taip jos šeima atsidūrė Jungtinėj karalystėj, bet, kaip sakiau, to šaknis yra va tokas. Toj Rusijoj, Rusijos imperijoj. Ir žinai, koks man kilo klausimas, aš prisiminiau, kad taigi tu toj Maskvoj esi praleidus, aš sakyčiau, nemažai laiko, ar ne?
1: Nes toj tur... Maskvoj.
0: Toj, nu taip.
1: Toj
0: Maskvoj.
1: Jodom raidėm užrašyti.
0: Tai ar jodom raidėm?
1: Jodom.
0: Aš net nebejoju.
1: Tarsime, aš dėkinga gal tam etapui tik tai už du albumus, kurie gimė, nes negalėjo negimti iš tos būsenos, kuri buvo per sunkia viduje. Tai buvo Metronomės albumas Lėlių spektaklis.
0: Taip.
1: Ir Breaking the Line, toks sunkokas albumas. Bet šiaip tai, dievuliau, tu mano, aš tiesiog susidūriau su kitokia kultūra, prie kurios reikia prisitaikyti, nes jinai tikrai aštresnė, agresyvesnė ir tai jaučiasi tiek parduotuvėse, tiek gatvėje ir labai, labai, labai skiriasi nuo tų žmonių, kurie iš kultūros ryties, nes vis tiek buvęs vyras mano mokėsi režisūros. Ir teko pažinti įdomių žmonių iš kultūros sferos. Bet šiaip bendras tas kultūros supratimas gatvėje, tai aš išmokau, pariekau ten ir panašiai, nors prieš tai verkiau, nes mano natūra tokia biški švelnesnė nuo pat vaikystės. Tai man labai sunku buvo. Mes kas du mėnesiai grįždavom namo. Tai va, bet kažkaip daug apie tą etapą net ir nesinori.
0: Aš net tada pagalvodavau, kai jūs išvažiavot, kaip sunku tau turėjo būti, nes, nu, tarkim, čia dar buvo iki karo, ar ne? Iki Krymo netgi, 11 metai berods, ar ne?
1: Jo, 9 porą metų.
0: Mhm. Tai, žodžiu, jau tada, kaip sakant, atrodė, kad nepaprastai sunkus iššūkis turėtų tau ant pečių užgriūti. Bet tu sakyk, o kaip dabar, vat, šitam kontekste, vat, šių dienų, kai dabar mes žinome, kaip visas pasaulis, kur link nuėjo, turiu menį ir karą, ir to žmonės, kaip tu dabar vertini, kaip tu matai to žmonės iš šios dienos, kaip prisimeni?
1: Žinok, aš tų žmonių, vat, apie kuriuos tu gal turi omeny čia rusų, tai aš nelabai ir pažinau, nes mes sukomės lietuvių bendruomeniai, kuri buvo labai ir atvira, ir bendraujanti, ir padedanti. Ir atsimenu vieną, buvo toksai Baltių rando, kur aš ten vieną dainą dainavau, tai atsimenu, buvo toks fainas momentas, kad tarsi kultūra yra nepriimtina, bet yra dalykas vienas, kuris yra, mums galbūt reikėtų to pasimokyti, tai yra tas atnašavimas, žinai, viso dėmesio žmogui, kuris jau yra labai senas.
0: Aha.
1: Ir jau nebedirba to darbo ir tiesiog yra vakarėlis jam padaromas, kad tiesiog ateina žmonės ir, žinai, ten, kas ten ką atsimena, kalbos, pasirodymai, visokie renginiai. Ir tuo metu, amžinatilsi Rimas Tuminas tiesiog sutiko priimt mane į tą programą, nes aš ten tokia tik tai žengus, ką tik buvau viena koja dar Lietuvoj. Tai va, tai buvo tiesiog įdomu. Aš gal neskirstau, žinai, pasaulio į kažkokias šalis, į kurias niekada negrįšiu, arba į šalis, kurios ten trauks visą gyvenimą. Aš gal stengiuosi pasižiūrėti iš kosmoso perspektyvos ir... Kažkoks kosmonautas yra gražiai pasakė, sako, yra labai baisu, kai tu pakilęs ten pro tą iluminatorių, matai žemę, kuri neturi sienų, tiesiog sproginėja žemė. Ir tie sprogimai yra baisus, jie yra iki ašarų baisus. Ir tu turi atsitraukti iš perspektyvos,

0: Kad pamatytum apskritai, kad žmonės, jie turėtų kaip ir galėtų gal, žinai, turėti gražius santykius, bet jie pjaunasi.
1: Mm-hmm.
0: Tai va, ir tuo metu, kai jie pjaunasi, jie negalvoja. Jeigu jie negalvoja, jie yra labiau žvėrių pasaulio atstovai negu žmonės. Tai mes turim kažkokiu būdu grįžti prie to, kaip žmonės bendrauja, bet kokiu atveju, bet kokios šalies atveju.
1: O tau yra tokio tikėjimo, nu, vat kažkiek pažinus tą šalį, kad jie galėtų pradėti mąstyti va taip, kaip tu dabar vanu pasakojai.
0: Aš nesu gal tokia idealistė, mm-hmm. kad nematyčiau to, kas vyksta.
1: Mm-hmm.
0: Tai ką aš galiu, aš tiesiog siunčiu visokiojopą gerą energiją, kad tik tai viskas išsispręstų.
1: Mm-hmm.
0: Bet labai užjaučiu žmonės ir turėjau nemažai tokių, net, žinai, kai, nu, esi kūrėjas, menininkas, per tave eina ten visokios vizijos, sapnai naktį ten ir panašiai, atsibundi kažką, tai iš to sukuri arba ne. Bet atsimenu vieną tokį sapną, kur taip ant būdravimo ribos gal net Karlas Gustavas Jungas yra aprašęs tą būseną. Tai aš tiesiog stovėjau ant kranto upės, ir pro mane plaukė valtelės su negyvai žmonėm. Ir aš girdėjau viso pasaulio moterų raudas. Ir tai buvo, nu, labai stipru.
1: Mm-hmm.
0: Tai buvo, tarsi, toks įspūdis, kad tu nesi atskiras žmogus nuo to. Per tave eina viso pasaulio skausmas. Ir tai yra viena iš, galbūt, misijų žmogaus. Nestabdyti tų emocijų, kurios yra viduje. Ir jas išjausti, ir aš esu genijus, kaip užstabdyti tas emocijas, nes esu augus šeimoje, kurioje buvo labai tokios griežtos galbūt taisyklės, kad būt savo vietoj, mandagiam, gražiai kalbėt, gražiai sėdėt, panašiai, aš tokia revoliucionierė iš prigimties visą laiką būtas nepatogus vaikas, kuris medyje sėdėdavo. Tai man buvo labai sunku, mane galbūt buvo supakavę, žinai, kaip
1: mm-hmm.
0: kaip suvystė, kaip kūdikėlį į tą visą
1: kaip tais
0: tvarkos reikalą.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Bet po kiek laiko ten per siules kažkaip tai ištrūko ir
1: mm-hmm.
0: dabar lakstau kažkaip tai jau gal laisvesnei ir tai kainuoja, nes su psichologu teko labai daug pradirbinėti šitos visus dalykus, tiesiog nes tai yra programos, kurios yra įsisėdę. Gal dėl to ir nuėjau į psichologijos akademiją pastudijuoti tiesiog, nes vis tiek kai sėdi pas psichologą kabinete, vyksta dalykai, vyksta procesai ir tu juos stebi, bet kartais tiesiog neužtenka laiko pasiaiškinti, kas čia buvo. O man labai įdomu, kodėl ir dėl ko mes vienaip arba kitaip elgiamės ir kodėl kartais žmogus elgės priešingai, negu norėtų arba negu jam poreikį sako.
1: Mhm.
0: Tai va čia galbūt atsakymas į tavo klausimą neištarta, kad aš tikiu žmogaus polinkiu į harmoniją ir darnos paieškas. Bet jeigu yra su juo įvykę gyvenime dalykai, iš kai kurių žmonių tikėtis to, ko jie negali tau suteikti, yra nesąmonė tiesiog.
1: Mhm.
0: Tai reikia būti adekvačiam, pakankamai logiškam ir pagauti tą kosmoso logiką, kur reikia eiti ir tikėtis iš žmonių žmogiškumo, o kur galbūt reikia tiesiog kažkokių kitų priemonių.
1: Mhm. Mhm.
0: Tai va, aš taip biški filosofiškai, nes be man spręsti, aš tikiu, taip. Kad yra žmonės, kurie tikrai deda visą ten savo turimą žinių bagažą, kad išspręstų, bet kartais tiesiog neviltis apima.
1: Taip, bet kas girdėjo ir įsiklausė, manau, kad labai daug išgirdo iš tavo to atsakymo į tą mano klausimą, pusiau ištartą ar ne. Žinai, mėloji, kokie tatuiruotė buvo ant Amy Winehouse kairiojo pėties?
0: Oh my God. Aš žinau, kad jinai kažką čia turėjo.
1: Tai. Aišku, jinai daug turėjo, čia daug tikrai turėjo. Ko tik neturėjo.
0: Pala, pala.
1: Bandysi be variantų.
0: A, gerai, gerai.
1: Taip, be variantai. Taip. Ar Daddy's Girl, tėčio mergaitė, ar Aretha, turima omeny Aretha Franklin, ar močiutės vardas Cynthia?
0: Dievuliu, galvau, Bachūras bus.
1: Bachūras tikrai yra, bet kitoj vietoj.
0: Bet šiaip jinai pakankamai revoliucionieriška, kad jinai galėtų išsitatuiruoti Daddy's Girl. Bet gal tada Aretha?
1: Žinok, Daddy's Girl. Kaip ir
2: pirmas tas
0: matytas. Nes taip iški neišdrisau gal, žinai.
1: Aha, aha. Jo, nežinai, turbūt jos toks kontroversiškas ir charakteris, ir visas likimas, ir gyvenimas, kad ji revoliucionieriška, kaip tu sakai, tai čia labai švelniai tariant. Mm. Jinai wild, visiškai laukinė, pašėlusi ir nesukontroliuojama buvo, bet iš kitos pusės labai mylinti, labai šeiminiška, labai jautri, labai...
0: Kaip ir visos mes. Kaip sako, visos... ką pažadinsi, su tai ir gyvensi.
1: Šiaip, na, geras.
0: Patarimą, jeigu esate vyras, tai galite pasinaudoti.
1: Jo, ką pasižadinsi, tai ir turėsit, ar ne? Taip, tai iš tikrųjų, ta tėčio meilė, jai, žodžiu, ir jos tėčiai buvo tikrai didžiulė.
0: Prisiminim dabar taip.
1: Taip.
0: Nes
1: taip.
0: Filmas gražiai visai išskleidžia. Tą,
1: jo. Aišku, ir tie santykiai su tėčiu irgi tokie gan sudėtingi. Tėtis buvo ir apkaltintas daug, kad labai jau kišosi jos gyvenimą ir labai kontroliavo, bet turbūt kitaip ir būti gal ir nelabai galėjo, na, žinai, čia tokie dalykai. Žinai, o jeigu dabar tavęs paklausčiau, jeigu, tarkim, privalėtum pasirinkti kokią nors šeimos nario arba šiaip kokią nors žmogaus tau svarbaus, privalomai pasidaryti tatuiruotę.
0: Tėtis visiškai.
1: Tėtis, ane?
0: Visiškai pataikytų čia.
1: Ane?
0: Aš tiesą sakant, ne tatuiruotė, bet mano kiemelyje yra pasodinta šermukšnis ir jo vardas Alvidėlis.
1: Tikrai,
0: tėčio
1: ar ne?
0: Garbiai.
1: O,
0: Nes tėčio tema, iš tikrųjų, jinai tokia gal šiek tiek... sutrūkumo jausmo mano gyvenime. Bet kuo toliau, tuo yra švelniau, nes nežinau, žmonės čia medituoja Lietuvoje, nemedituoja. Aš savo esu pasidarius tą, kaip kažkokį tai 2-3 kartį savaitę įprūti, nes tiesiog norisi persižiūrėti, kokie yra jausmai viduje ir kartais tu nežinai, tiesiog įsuka verpetas ir nuo savęs atsiskyręs ten kažkur gyveni ir tenka sugrįžti save. Tai... Esu vieną kartą tiesiog, va taip, nu kaip vyksta ta meditacija. Šeduikytės, ane?
1: Jo.
0: Atsisėdu ir įsizduoju, kad aš esu pastatas.
1: Pastatas.
0: Esu namas. Aha. Didelis namas ir dabar tiesiog, va, gali tu irgi užsimerkti ir va, kaip tavo atveju, kurioje vietoje yra stipriausias jausmas, ane? Man šiandien jausmas yra kažkur apie plaučius, tai yra liūdesio zona. Ir viskas tvarkoja. Aš žinau, kad aš esu liūdnesnė. Buvo pilnatis, jinai šiek tiek sukratė kažką tai viduje, gal kažkoks pokytis pareina vidinis, nežinau. Ir aš stebiu tą situaciją, bet visą laiką būna kažkoks tarsi, vat, įsizduoji, kad kambarys ar ne, ir ten kažkas tai, vat, tam kambary iš vidinių personažų. Ir tu žiūri, kas, ar mažas, ar kažkoks ten piktas ir smerkiantis, ar gal ten globojantis kažkoks.
1: Aha.
0: Ir tam name gyvena maža mergaitė. Tada gyvena piktoji kritikė, nežinau, kokios jinai lyties, jinai keičia lytį, nes kartais tas geriau nurodinėja, kartais senas.
1: Aha.
0: Tai va, bet jau gaudau už uodegos. Ir yra tėtis ir mama, tie vidiniai. Ir kažkada užsiparinau, palauku, tai suaugęs, tai aš suaugęs, ne, aš visko čia turiu pasirūpinti. Tai kur tas suaugęs, tai negi aš viduj savęs, ne, ai, tai aš čia, aš.
1: Aha. Toks,
0: vėl sugrįžti į tą savo įsivaizdavimą ir nu, reikia su tą fantaziją taip žaisti, bet nenuėti į kažkokius kraštutinumus. Tai va, tai tam vidiniam kažkokiam namelyje visą laiką yra tėtis, kuris nėra mama. Tai labai paprasta. Iš mamos yra genai, o jei, viskas gerai veikia, kontrolė yra, ta prasme, dievobaimingumas, ten dvasiniai dalykai, viskas yra, viskas tvarkoji, bet iš tėčio yra kūrybiškumas, yra poezijos gal tas pojūtis, tada yra begalinė meilė gamtai. Aš sakau, neskaičius to, aš žinau tai, nes aš tiesiog ieškoju ir suradau tą jausmą, tai va. Ir norisi tą tėčio pusę kažkaip tai savyje vis pajudinti, nes gyventi Lietuvoje nėra paprasta dabar.
1: O žinai, iš tikrųjų, tu mažytė buvo, ar ne, kai neteko tėčio?
0: 7
1: metai, ar ne? Bet man žinai, kas dar įdomu labai, tavo tėtis vargonininkas, ar ne, bažnyčiai, ir senelis berods, ar ne, aš skaičiau.
0: Jo.
1: Irgi, ar ne? Ir aš galvoju, tai čia tie laikai vis tiek tai buvo, nu, tie baisus laikai. Kaip jūsų šeima, vat, išlaviravo?
0: Aš nesupratau, žinau.
1: Prieš valdžią ten, žinai, prieš ten, vis tiek ten...
0: Neišlaviravo, sovietai. Tame ir bėda.
1: Tai va, va.
0: Tėtis buvo ištremtas ir 4 metus kalėjo ir paskui sugrįžo.
1: Bet čia kuriais laikais?
0: Žinok, dabar metų tiksliai nepasakysiu, mano brolis gimė mažiukas, pirmasis, vyriausias. Bet kažkaip labai man šiaip keista, kad toj sistemoj leido būti vargonininku.
1: Va. Mhm.
0: Ir leido.
1: Mhm.
0: Ir kažkodėl tai matyt jiems tai buvo naudinga, dėl to leido, aš nežinau, bet kad aš buvau sukaustyta labai daugeliu atveju ir turėjau ten paslapčiai į bažnyčią ir, ir,

0: ir mama, atsimenu, liktai spaliukas, aš gal dar buvau, bet pionierium jau man nebeleido būti.
1: Mhm, bet tai čia irgi toks jau...
0: O gal net spaliukų nebuvau, žinoma. Aha. Nes aš atsimenu, aš liumbiau, kad aš negaliu su visais vaikais eiti, nes nesuprasdavau iš viso, kas ten per maža tiesiog vaikas. Tai va, tai aš jaučiau tą tokį tiksinti kažkokį mechanizmą visą laiką šalia ir kažkoks tas toks tarsi tave stebi, ne tai kad paranojiškai, bet iš tikrųjų. Nes būdavo ir kad atvažiuoja kažkokios mašinos prie namų, ten šviečia į langus ir žiūri, ar yra kažkas.
1: Mm-hmm.
0: Atsimenu, lindom po stalais, nu, tiesiog, nežinau dėl ko. Toks vat, prisiminimas iš vaikystės.
1: Bet suprast turbūt dėl tėčio veiklos.
0: Nu, taip, nu, taip, nes jisai buvo nepasėdintis ta prasme, kad tautiškumas ir kolekcionavo lietuviškų kryžių, fotografijas važiavo po visą Lietuvą, ten fotografavo ir paskui dėjo į albumą. Atsimenu, toks didelis storas albumas, fotografijų, tai nežinau, gal 700, 600.
1: Tai čia jau veikla tokia, kurią reikia sekti.
0: Jo, jo, jo.
1: Taip, taip.
0: Mhm. Tai va, tai kažkaip atrodo, žinai, peržiūri tą savo gyvenimą, ar tu čia kažką tai tokio įspūdingo esi nuveikęs ir supranti, kad nereikia lygiuotis, bet reikia visą laiką pasižiūrėti, iš kokios intencijos žmogus, su kokia vertybė tai darė.
1: Mhm.
0: Ir laisvė, vidinė laisvė ir išorinė laisvė, aš manau, tai yra tiesiog nenuginčiamai svarbiausias dalykas kiekvienam lietuviui, tiek ir jam, tiek man.
1: Mhm.
0: Ir kas tai yra, kiekvieną dieną klausti, vat kur yra, žinai, didysis klausimas. Mhm. Sako, jeigu kilo klausimas, tai yra ir atsakymas, tai vat galima pagalvot, kas šiandien yra ta laisvė.
1: Mhm.
0: Man galbūt laisvė yra sustoti ir suprasti, kad aš galiu jausti tai, ką aš jaučiu, ir to iš manęs niekas netims, joks piktavalis žmogus, jo. Net, žinai, net turėdamas milijardus pinigų iš manęs netims. Ir atstatęs visus ginklus, aš, žinai, nu, aš galiu tiesiog išsaugoti tą dalyką, nes tai tik nuo manęs priklauso.
1: Bet žinai, tu vat, pradžioje irgi kalbėjai apie tavo tokį suvystymą, sukaustymą, tas griežtas taisyklės, nu šeimoje ir mama, sakė, griežtai taip, ką turi daryti.
0: Mama ir griežtai ir švelni.
1: Taip,
0: čia reikia
1: taip.
0: Tą turėti omeny, kaip tu sakai, ką pažadinsi, tas ir bus. Aha. Jos griežtumas buvo iš gyvenimo griežtumas ir jinai bandė išlaikyti šeimą iš 4 vaikų pati viena.
1: Tai va, tu čia negali, ir, kaip sakant, labai jau laisvai savo sklaidyti, žinai.
0: Negali, bet vandeniu nepaaiškinsi, man reikia vis tiek ant medžio, žinai, su viena koja pasikabinus kabėti. Tai aš labai dėkinga, kad gyvenime buvo vaikystėje labai daug gamtos. Mes gyvenom Šarnelės sodyboje nemažai laiko. Šiluvoj gyvenom, nes tėtis keisdavo vietas, tai Telšiuose vargoninkavo, paskui Šiluvoj.
1: O aš atsiprašau, jis kito darbo neturėjo, jisai tik tai bažnyčioje vargonuodavo.
0: Aš pažinotum, tu Šeduikio giminę, tai neklaustum šito klausimo, nu, nes visą laiką yra labai daug kitų papildomų veiklų ir ten ir porai, ir ta laisvės skatinimo visa veikla, ir būreliai, ir leido, ir naujienlaiškį savo...
1: Bet kažkokiam fabrike nedirbo normalaus kabutėse darbo.
0: Man, kiek žinia, nešo ne. Nežinau, gal mama kažko nepasakė.
1: Taip, taip, taip.
0: Tai va, bet aš jaučiu, aš pavyzdžiui skaičiau mamos knygą dabar, vat, kokį trečią kartą prisėdus, nes neišeina jos taip skaityti, žinai, kaip knygos. Tu tiesiog jauti, kad bunda dalykai, kai skaitai apie tėtį, apie prisiminimus tarpusavio santykių. Ir aš girdžiu, kad jisai tarsi nerealizavo savo kūrybiškumo. Pavyzdžiui, kas būtų tėtis, jeigu jisai būtų realizavęs tai, ką norėjo nuveikti gyvenime. Aš manau, kad jis būtų parašęs kokią simfoniją, mišę sukūręs. Gal jis ir buvo sukūręs, tik niekam nerodė. Ir aš suprantu, kad tai yra galbūt tas pagaliukas perduotas man, kad kažką sukurti. Kas tai yra, aš neįsivaizduoju, aš turiu visą laiką vat peržiūrėti ir tik tai jausmais vadovaujantis galiu pajausti, ar esi, kaip sako tie populiariai sakoma, on track. Ar tu esi savo kelyje, ar tu šiek tiek nukrypęs ir turi kažką peržiūrėti, kad džiugintų.
1: O žinai, vaikystėje, paauglystėje, Amy Winehouse buvo įsimylėjusi ir net svajojo ištekėti. Už ko? Ar už Barto Simpsono arba Snoopio? Ar už Džordžo Maiklo? ar už princo Harry?
0: O ką reikėtų dabar suvalgyti, kad aš žinočiau tą atsakymą?
1: Kaip tau atrodo?
0: Princo Harry?
1: Žinok, ne. Už Snoopio?
0: Nu taip, aš žinojau. Bet nesąmonė.
1: Taip, taip. Reikia. Iš tikrųjų turėjo tokią, na, vos ne obsesiją, labai viskas, jei kas būtent su tuo Snoopiuku, su tuo personažu animaciniu.
0: Aš tie, kur būna daikčiukai mergytė, mane dabar.
1: Jo, dabar irgi mergytėm, žodžiu, visiems yra, žodžiu, nu, vat, ir tas Bartas Simpsonas irgi jai patiko, sako, vat, norėčiau net už jo ištekėti, galbūt, o gal už Michael Jacksoną, žodžiu. Tai jinai, va, tokia, aišku, ta vaikystė ir paauglystė tokio infantilumo gražaus irgi turėjo nepaprastai daug. Bet aš tavęs norėjau paklausti, o tu turėjai nuo vaikystės svajonę, va, tą ištekėti? Žodžiu, kaip žinai, mergaitės turi, va, būtos vestuvės princesiškos tokios. Mm-hmm. Atsimeni kažką tokio iš savo mergaitiškų laikų?
0: Nu kaip, tai filmai visi, kur ten princai, tai aš žiūrėdavau, kuris ten man jau gražesnis, kuris ne.
1: Aha.
0: Bet kad turėt tokią konkrečiai svajonę, kad ištekėti, gal ne. Aš visą laiką ieškodavau galimybę susirasti draugą. Tikrą draugą, sielos draugą. Aš vakar skaičiau kažkur tai ten socialiniai medijoje, kad net pavadinimas dabar atsirado. Sielos draugo pavadinimas. Kažkoks sexual. Toks ne asexual, bet kažkoks ten soul sexual jau ten, nežinau.
1: Žodžiu, kaip ir draugas, bet labai ne tik tai...
0: ne tik tai ten, žinai, kad ištekėt, bet ir pakalbėt. Bet apie ką, žinai.
1: Po to pakalbėt.
0: Bet suprantu, kad mes, žinai, mes vaikomės to kažkokio tai galbūt filmų parodyto gyvenimo. Iš tikrųjų, filmuose labai dažnai, nu žiūrėk, įdomus filmas, kada? Kai yra dramos, kai yra toksiški ryšiai. Kai yra labai daug kažkokių tai duobė ten pakilimas ir tada taip, gerai baigės, bet tu žinai, kad realiai pagal tą charakterį, kurį žmogus čia demonstravo, tai jam toliau duobė bus. Ir kažkur girdėjau, kad neviešinkit tų filmų tai baisiai, kad jie netaptų mūsų visų siekiamybės objektų, dėl to, kad tai yra ne visą laiką geras pavyzdys su santykiu.
1: Taip, po to pasimetam labai tos iliuzijose. Taip, taip.
0: Kitas dalykas, žinai, aš augau šeimoje be tėčio, tai man apskritai tą failą reikėjo užsipildyti. Tai psichologų daug šnekėjau šitą temą. Ir daug patyrimų gyvenime buvo ir daug visokiausių klaidų ir nuklydimų ir įsivaizdavimų, kaip turėtų būti, bet taip nebuvo. Ir labai įdomu, tu renkiesi į tą papkelę, dedi kažką, tai yra dalykai, kuriais mes visiškai nesiskiriam, bet yra dalykai, kuriais mes galbūt esam skirtingi ir kas yra svarbiausia, tai nepradėti dėti etikečių visai giminiai ir matyti žmogų. Vat ateina žmogus ir tau turi būti įdomu, kas jis. Tai žinok, dabar aš draugus atsirenku pagal tai, ar man yra įdomu, ar jiems yra įdomu su manim. Ir tada kažkaip tai pasimato, kad žmogus, pavyzdžiui, nededa pastangų draugystėj išlaikyti. Arba žaidžia žaidimą kažkokį. Man žaidimai nebetinka. Aš noriu gal kitų dalykų, negu man anksčiau reikėjo. Anksčiau aš pritraukdavau žmonės komplikuotus labai. Ir mes komplikuodavomės kartu. Ta prasme.
1: Kaip tu manai, kodėl čia taip...
0: Nes tiesiog energija traukia energiją. Tai aš, kadangi iš nepaprastos šeimos, tai aš turėjau nepaprastą savo kelią praeiti. Bet dabar kažkaip tai norisi to kažkokio švarumo buvime, nuoširdumo. Galbūt įsiklausimo ir to, žinai, surprise momento, kur tu matai, kad žmogus tavęs klausas. Nes aš išklausyti žmogų galiu, moku ir laidą, dėl to, žinai, gal taip. Kažkaip tai vis turiu, bet yra retas atvejis, kai mes iš tikrųjų save šiek tiek atidedam į šoną ir klausomės, o kaip tu? Ir kaip tu jautiesi, yra sakinys, kurio dažnai žmogus nėra girdėjęs, pavyzdžiui, gyvenime. Man labai liūdna, kad Lietuvoje tai yra retai sakoma. O man tai yra įdomiausia, nes pagal tai, kaip žmogus jaučiasi, jis tada veikia iš tos vietos. Ir jeigu jis sako, oi, labai gerai, ir iš tikrųjų tu matai, kad puikiai nuotaika, tai tu į vieną kažkokią kryptį eisi. O jeigu jis sako, žinai, vat paklausiai, man labai sunku jau savaitę. Aha. Ir tu sužinai, nežinau, 50 tūkstančių kartų daugiau, negu sužinotum tiesiog bendraudamas apie bet ką. kas aplinkui.
1: O žinai, aš galvoju, tu pasakai tą, sutinki naują žmogų, naują draugą ir...
0: Ne naują.
1: Ta prasme,
0: gal tiesiog, ta prasme, jie yra tie patys, kurie buvo.
1: Aha, su naujais žmonėm, ta prasme, nėra taip jau... noro užmėgsti naujų draugyščių, naujo kontakto kažko.
0: Žinai, yra noro tokio, tai visą laiką kaip ir yra, nes žmogus yra tas, kuris yra smalsus ir jisai domisi. Bet labai keista, kad į gyvenimą ateina tie, kur, su kuriais kažkur tai susikirto keliai anksčiau, bet tada nerezonavo, dabar rezonuoja.
1: Aha.
0: Tai tarsi, aš nežinau, gal Lietuva yra tokia mažytė, kad mes jau visus pažinom. Tiesiog reikia pasižiūrėti, su kuriais žmonėm pakeliui, su kuriais nelabai. Bet, žinai, kaip truputėlį pažįsti save, pažįsti žmogaus psichologiją, yra gana sudėtinga, nes tu pradedi matyti dalykus. Pradedi matyti...
1: Kartais geriau nematyti būtų, ar ne?
0: Nebūtų. Gal nesirinkčiau nematyti, nes aiškumas jisai duoda tau irgi kažkokią tai žalią šviesą arba geltoną šviesą, kur tu matai, kad jeigu žmogus pats pasimetęs ir nežino apie save, tai tau jisai tikrai nepasakys apie save, o apie tave tikrai dar ir nesidomės, nes jis pats savęs nesusiradęs. Tai yra etapai, kuriuose žmogui reikia susitikti save. O kai susitinka save, tada jis gali eiti į kontaktą su kitu žmogum, kuris matyt irgi turėtų būti susitikęs save. Ir nu, tai būtų tas va, darnaus ryšio gal pavyzdys, kaip aš įsivaizduoju, svajočiau. Bet tai yra labai reta.
1: Tai va, aš klausau tavęs ir žinai, vis prisimenu, nu žinai, čia mes 30 metų toje atšvesim su vyru, žinai, santokoj. Ir viską nors, kas nors paklausė, tai kokia čia, žinai,
0: paslaptis.
1: Nu. Ir žinai, ką aš sakau, visada aš sakau, ką man kunigas Ričardas Dovyka yra kažkada pasakęs. Labai, nu žinai, smaguolis toksai, žinai, susitinkam, vis pasiveda į šalį, sako, nu ką, sako, žinai. Truputį negirdėk, truputį nematyk, o, sako, liuks tada bus, žodžiu. Tai yra tas momentas, kad ir aš visai šiaip taip iš tos patirties savo pritarčiau, kad reikia truputį negirdėti, truputį nematyti, truputį, ai, pro vienausį įėjo, pro kitą išleisti, ne tiek smarkiai, kaip sakant, kiekvieną niuansą pabandyti įsigilinti iki žinai, iki kraujo.
0: Bet žinai, aš girdžiu, kad meilė yra. Nes tu tik iš meilės gali šitą dalyką sakyti. Smulkmenos jos nesvarbios tada pasidaro.
1: Žinai, va, tęsiant beje tą temą, apie tą meilę, apie tą, žinai, tos santykius, kaip ji kartą viešai išreiškė meilę savo vyrui? Su veidrodžio šuke išsipjausti jo vardą. Koncerto metu liepia publikai skanduoti jo vardą. Ar tiesioginėme televizijos eteryje į visus klausimus atsakė, bet aš myliu Blake'ą. Koks buvo jos, va, toks, va, kaip sakai?
0: Antras?
1: Koncerto metu, sakai, ar ne? Žinok, ne.
0: Trečias.
1: Pirmas.
0: Koks pirmas buvo?
1: Su veidrodžio šukė išsipjausti ant pilvo I love Blake, žodžiu.
0: Bežia komplikuota asmenybė, kuo labai, toliau, tuo labiau man
1: kažkaip. Labai, labai, ir tie santykiai beprotiškai komplikuoti ir labai sudėtingi ir jau nekalbant apie tai, kad tie stipriai narkotikai būtent to žmogaus buvo jai parodyti.
0: Ar ji galėjo gyventi kitaip?
1: Žinai, skaičiu jos mamos prisiminimus, mama knygą išleidus apie savo dukrą. Jinai sako, kad tiesiog gimė toks vaikas, toks visiškai nevaldomas, beproto mylima, buvo dukra ir taip toliau, bet mama sako, aš jau nuo pat vos nemažų dienų supratau, kad aš neturėsiu jokių galimybių kažkaip padaryti kitaip, negu kad jinai norės, ar ne, nu čia taip grubiai labai išnekant. Ir jinai jau daug metų buvo supratus, kad tuoj mirsta jos dukra.
0: Na, jinai ne tai?
1: Nu, jau tai suprato jo, nors, aišku, vis atsirasdavo vilties, kai jinai pradėdavo gydytis tas priklausomybės, kad gal kažkaip, gal pasiseks, gal kažkaip, bet faktiškai mama gyveno su tuo, kad jinai prarasta vaiką vienaip ar kitaip, nežinia kada tik tai.
0: Nežinai, žiūrint iš psichologinės pusės ir fiziologinės, yra toks paprastas dalykas, kiek aš girdėjau, žmogus yra priprantantis prie cheminio kokteilio vidinio. Ir jeigu tu jį žadini iki tam tikros ribos ir paskui jisai nuslūksta, tai dopamino sumažėja gerokai ir visų kitų hormonų, kurių norėtųsi, kad būtų ta laimės būsena ir tu vis labiau užkeli kartelę iki neįmanomų sau. Ir tada jau tau gali tik tai chemija padėti. Ir nuo tos ribos jau tavo visa chemija vidinė keičiasi ir tu nebegali be to. Ir realiai vis tiek viskas susiveda į tai, kad žmogus renkasi. Jisai renkasi pinigus, populiarumą, spotlightą.
1: Nes tiesiog ir jau publikos. Ta chemija jam nebeleidžia kitaip, ar ne?
0: Aš tai, nežinau. Aš manau, kad visada gali pasirinkti. Žmogus ar gali keistis, nežinau, bet jis visada gali pasirinkti.
1: Taip, apie ką ir šnekėjom, bet matyt, yra tiek sudėtinga, žinai, čia,

0: kaip ir priklausomybė, tai faktiškai juk nepagydoma liga, ar ne, priklausomybės, kokios jos bebūtų. Jos yra nepagydomas, tiesiog gali bandyti laikytis ir bandyti ieškoti sveikimo, ar ne. Tai, nu, žodžiu, labai mes čia sudėtinga, kaip sakant,
1: man tai jau įdomu.
0: Taip, taip, bet labai įdomu.
1: Bet man
0: labai
1: sakė,
0: įdomu.
1: Kad mano vienas iš neigiamų dalykų yra įsikapstyti labai per giliai, tai trauk lauk.
0: Kartais negirdėti, kartais nematyti, ar ne, kartais palikti, kartais neįsigilinti.
1: Atrišam ir paleidžiam.
0: Jo. Žinai, beje, čia aišku vėl toksai nebus labai smagus klausimas, kas pasak brolio Eimi, Alekso, buvo tikroji jos mirties priežastis. Nes šiaip visi žinojo, kad alkoholis, nes jau tarsi jinai gydėsi nuo narkotikų ir tarsi jai sekėsi visai, bet, žodžiu, rado alkoholio po mirties. Bet pasak brolio, jam atrodė, kad tikroji priežastis yra štai tokia. Galbūt žurnalistai, kurie persekėjo kiekvieno žingsnį, kaip mes kalbėjom, galbūt bulimija, nuo kurios įkentėjo nuo pat paauglystės, ar galbūt tie vadybininkai, kurie išnaudojo jos talentą, neatsižvelgdami į sveikatą. Ką brolis yra išsakęs po mirties jos?
1: Nu, turint omeny, kokie broliai būna. Gal labiau apie, nežinau, tarp vadybos ir tų paparacijų. Vadybą?
0: Žinok, bulimija iš tikrųjų.
1: Bulimija?
0: Taip, taip, ir čia irgi mane nustebė.
1: Matai, dar viena priklauso.
0: Dar viena, taip, ir čia nuo paauglystės ir sako, tarsi pradžioj, žinai, kaip draugės, mergaitės, jaunos, jos ten, žinai, visom gyrykė kažkoks jau kūdintis.
1: Tai buvo kudutė visur.
0: Taip, taip, taip, ir kažkaip sako, jos buvo taip įpratę, nu, vadinkim, žaisti su maistu labai, labai baisų žaidimą, žinai, nes bulimija toks dalykas, tai prisivalgo specialiai ten riebiai, ten kažkaip po to, ten, žinai, reikia tą skrandį atlaisvinti ir vat kitos draugės, pasak brolio, susitvarkė, užaugo ir viskas buvo gerai, o Eimi atsit, pasak jo, taip ir neišsivadavo iš šitos baisios ligos ir jisai mano, kad jeigu jai nebūtų šis sutrikimas, jinai būtų turės daugiau jėgų išsikapstyti ir iš kitų bėdų, žodžiu, va toks jos.
1: Bet žinok, aš galvoju, žiūrėk, priklausomybė yra, nu kaip įsivaizduoji, va žmogus yra kaip kažkoks indas, ar ne, ir jame kažko labai stipriai nėra. Pas kitus užpildyta, pas jai jinai žino, kad nėra, jinai tą bando užpildyti per kūrybą, bet jinai neužpildys to, nes tai tarsi ne nuo jos priklauso, gal tai net ne jos yra, gal giminės kažkokie dalykai tęsiasi. Bet labai dažnai aš galvoju, kad moterys tikisi iš vyriškos linijos to, ką realiai mūsų protėviai paveldėdavo, tarsi gaudavo moteriškoj kompanijoje. Ar neturėjo draugų?
0: Draugių,
1: bet tokių, žinai, ne tai, kad su kuriuom ten bulimija sirgo, bet ta prasme, palaikant ir ratelį, kuriame galėtų kažką ten savo veikti, nesąmonės kažkokias daryti.
0: Žinai, taip tiksliai aš, aišku, turbūt ir nežinosiu, ir turbūt niekas nežinos, bet ji, tarkim, yra žinomas dalykas, kad draugai ją vadindavo mama. Mam, nes jinai labai rūpindavosi, visus maitindavo, darydavo pietų, žodžiu, jai vat labai reikėjo to tokio...
1: Nu jo, bet kitiems. O pati savo jinai gaudavo ką nors, nu, ar jinai viską tik atiduodavo?
0: Tai vat, tu,
1: nes kaip sakant, skamba.
0: Tai vat ir sunku pasakyti, nes jinai labai buvo rūpestinga ir tų draugų jai reikėjo ir ją jai mylėjo ir vat jinai mamytė tokia buvo, žodžiu, bet ką jinai, va, kaip sakai, pati gaudavo, tai čia jau kitas klausimas.
1: Nes Gaboras matė, ane, yra toksai žmogus, protingas daktaras, jisai sakė, kad išsėtinės sklerozės skyriuje seselės pradėjo šnipždėtis ir atspėti, kuris žmogus turės šitą diagnozę, kuris ne. Ir jis įsiklausė, jis tiesiog padarė tyrimą, kaip jos nuspėja. Sako, šitas rūpinasi vien tik tai kitais. Tai
0: kas moterim būdinga labai.
1: Gali būti. Ir mes esam iš tikrųjų, mes turim savo prigimtytą rūpinimąsi kitais, bet tu įsivaizduok, yra šaltinis, ne, iš kurio visą laiką semia. Kinai sako, kad mes gaunam dubenėlį ryžių ir daugiau ten neatsitiks. Tai yra tiesiog tiek, kiek tau duota. Ir tu išdalinai ir tau nelieka. Jeigu tikėti šitą teoriją, tai jos tiesiog neliko. Ir jinai tada išėjo. Kažkokiais tai ten būdais. Bet labai reikia laiku, nes su vienu tokiu išmintingu žmogum dabar šnekėjau jam apie, gal ten, nežinau, jaunai atrodo, tai tarp pemšiam. Bet šneka ir aš girdžiu, kad tai yra viskas orientuota vis tiek į darbo pobūdis yra toksai, kad tu esi priklausomas nuo publikos poreikių, arba nuo įmonių užsakymo, arba nuo kažko, kas sprendžia, ar tu esi vertas toliau dirbti tą darbą, arba tą produktą, arba jums, arba neims, pirks, nepirks. Ir aš suprantu, kad kažkokiu momentu žmogus turi sustoti tą daryti. Kitaip jisai perdegs. Ir tas tik iš šono girdisi, žinai, būna, kad tu užsisukęs ten kažkur, tai net nepastebi to dalyko.
0: Pačiam labai sunku.
1: Jo, taip, bet mes turbūt nemokam sustoti ir atsigręžti tie, kurie linkia dalinti, nes mes gaunam tą gražą tarsi, ar ne, gerom nuotaikom ten žmonių, dėkingumu ir panašiai. Bet ar tai yra iš tikrųjų tai, ko mums reikia, ar tai yra ta vidinė ramybės būsena būnant savimi, būnant pakankamu. Ir tada klausimas iš Emi turbūt irgi, ar nebuvo taip, kad jinai save mažino, kol jos neliko, nes jinai nesijautė verta tos meilės.
0: Beje, apie tą, žinai, kultą kūno, ar ne, ar tos kūno reikalus, tavo jaunystės laikais buvo?
1: O jei.
0: Tas mane neturi būti būtinai, ar kažkaip tokia liekna gražuolė.
1: Kuri čia palauk parašė, Retašiūtė gal, man atrodo, rašė gerą postą apie tai, kad jis atsibudo vieną dieną ir suprato, kad visa spauda buvo tuo metu, kažkuris ten skandalas buvo, ar tai smurtas, ar ten kažkas prieš vaikus, kad visos mergaitės, jų grožio kultas buvo atrodyti tokios, nu, kūdos, kuo mažiau visko ten, žinai, kad mažiau moteriškos ir kad būtų tarsi patrauklios kaip berniukai ir nu, ir aš tiesiog atsiminiau, kad tėve pats svarbiausias dalykas būdavo, kad tik pilvas nesimatytų. Visą laiką tiek.
0: Čia, to, jojo, auglystė, ar ne?
1: Ten, žinai, ir pavalgymas mažesnis ten, ir gal ten, žinai, geriau saldumynas negu pietus, ten visko būdavo vaikystėj. Ir mokyklai gauni tas du tuo metu litus ir snikerį perki, o ne pietus. Tai va, bet buvo. Buvo kažkas, ko mes tikrai nežinojom. Ir dabar, tarkim, socialinė medija, jinai irgi daro tą įtaką, kuri yra... Yra ir gerų dalykų, bet jų yra tikrai procentaliai gal mažiau negu tie pavojingi dalykai. Ir tais laikais tai būdavo jaunimo žurnalai. Fotosesijos į tą pusę. Ir tarsi tu negali nukrypti, nes tai yra grožio standartas. Kur jisai įrašytas? Kada jis įvardintas? Nieks nežino. Ir va tu pasakai, kad žmonės yra atskirai. Mes visi buvom bendroj temoj kažkuria prasme. Ir vargšai vaikai, jie yra neatsparūs. Kažkada Adas, kai žaisdavo kompo žaidimus, atėjo, sakau, nu viskas, baigiam, einam. Ir jis, ne, aš nenu, ten toks, žinai, ir įsikabinės ten į tą klaviatūrą. Kaip čia jam dabar pasakyt, kad kažkaip tai pavyktų ten paleistą pelę. Sakau, prie šito žaidimo dirbo tikrai nemažiau negu keli tūkstančiai žmonių, kad tu niekada neišjungtum jo. Sakau, tu galvoji, kad tu čia vienas atsilaikysi, sakau, tau tinka, kad jie tau reguliuoja gyvenimą. Visai paspaudė
0: mikuką,
1: einam, jo, iš karto, žinok, logika yra geležinė.
0: Aha,
1: daug
0: gerai,
1: žmonių, ta prasme, naudojasi, čiulpia iš tavęs tas jie gėlės, kažkokias tavo dėmesį, nes jiems tai yra naudinga.
0: Žinai, paskutinis toks net neklausimas, o jos posakis. Kartą jos paklausė, kas yra meilė ir ką jinai atsakė. Ar jį pasakė, tai yra Dievo dovana žmogui, ar tai yra vaistas nuo visų ligų, ar liga, kuri tave amžinai naikina?
1: Liga, kuri tave amžinai naikina.
0: Taip.
1: Taip, biškiai jau įsijaučiau aš jos.
0: Taip. Na, aišku, čia nesunku turbūt buvo atspėti. Kaip tu, Jurga, pasakytum, vat visiškai dabar nuo jos atsitraukus, kas yra?
1: Žinai, nori žemaitišką pasakyti, kūną žinau. Nežinau. Nesutikau, tai nežinau. Ne, aš tai sakyčiau, kad meilė nėra tai, ką mes galbūt sutinkam kitame žmoguje, bet reikėtų kelių aspektų apie ją. Visų pirma, tai yra būsena, kuri yra žmogaus viduje, ją reikia lavinti. Nes mes esam paveldėję tam tikrą būdą santykių ir jeigu tai buvo gražus darnus santykiai, prašom toliau tęsti, viskas tvarkoja, iš to gausis labai gražus vaikai, kurie toliau mylės ten savo tas antras pusės. Bet jeigu, kaip dažniausiai būna, vaikystė buvo komplikuota, tai žmogus turi turėti tą loginį kažkokį pamatymą, kas iš to suveikia, o ką reikia galbūt savo gyvenimu patobulinti. Ir tą galima keisti. Aš tai tikiu, kad žmogus gali keistis. Tai yra labai kartais ilgalaikis ir skausmingas procesas, nes skausmas šiaip yra būdingas visiems. Tik tai mes tą kažkaip tai išmetam tarsi, ne, aš būsiu tik laimingas. Nu, pabandyk tu tik tai į vieną pusę eit ir iš karto balansas išsimuša. Tai va, tai apie ką aš čia palauk? Meilė jausmas. Ir aš tikiu kažkaip tai draugystė, nes žiūrėk, kai draugauju su žmonėmis, tai draugystė jinai kažkaip tai yra ir besąlyginė, ir priėmimas, ir tu pasilgsti žmogaus, ir leidė jam būti savo gyvenimą gyventi, ir viskas ten važiuoja, tik prasideda intimus ryšiai viskas. Kažkas tai keičiasi, draugystė tarsi, na, buvom draugais, žinau, ne vieną istoriją, kur žmonės susitokė ir nesvarbu, kad prieš tai 6 metai kartu išsiskyrė po metų, nes, nu, santokoj negali gyventi. Draugystė buvo gerai, tai žinai, tas gal įsikalinimas į kažkokias įsivaizduojamas normas, kaip reikėtų, kad būtų santykiai ir ieškojimas, kaip tau yra, kad tau būtų geriau su žmogum negu be jo. Gal čia yra irgi meilės kažkokis, tai, kažkokis aspektas. Ir manyčiau, kad nereikia tikėtis iš žmogaus, kad tave užpildys. Reikėtų, kad spiralė va taip va suktųsi. Tai reiškia, kad tu atiduodi ir gauni. Reiškia, tu turi jau būt pažinę save, žinoti savo vertybes, sugebėti tai įvardinti. Ir jeigu kitas žmogus tau įvardina tuos esminius tokius kolonas, stacionarius dalykus, nekilnojamą turtą vidinį, ir jie sutampa, tai faktas, kad tas dalykas yra tada labai gražiai važiuojantis pakeliui į tą pačią pusę. Bet jeigu, kaip neretai ir gal mano ten visai jaunoji vaikystė, jaunystė buvo, kur tu susitinki ir stengias nematyti dalykų, nes gal kažkaip čia, nu taip, žinai, pravažiuos. Nu ne, nu tai išlenda, kad ir tas netaip yra, nes nesutampa ir tiesiog, kad skirtingos kelionės žmonių. Ir tarsi mes labai siekiam įsimylėjimo, bet įsimylėjimas nėra apie meilę. Meilė yra ramesnė, jinai yra išmintingesnė, jinai yra ta, su kuria tu gali negirdėti, nematyti, bet tai nėra iš to, kad man neįdomu, arba ten, žinai, aš dabar matau, koks tu netobulas, bet aš tau dabar nesakysiu, bet kai ateis laikas, tai aš tau taip susakysiu, nu žinai, supranti, kad skirtumas
0: yra. O, taip, tu čia labai gerai vardyji, labai esminį skirtumą. Taip.
1: Nes tai yra iš kokios pozicijos, iš kokio jausmo vidinio, tai vis tiek. Manyčiau, kad jeigu būtų galima apie meilę pasakyti žodžiais, tai mes visi jau seniai mylėtume vienas kitą labai sėkmingai ir gyvenimas būtų labai gal lengvesnis negu yra, bet jis yra koks yra, jis yra gana skausmingas dažnai ir ne šiaip savo ir pinigai laimės ne visiems atneša gal tiek, kiek norėtųsi ir reikia tiesiog žiūrėti, ką jisai šiandien dar padovanoja. Ir matyt, meilė ateina tada, kai jau tu jos nebeieškai, kai tau jos nereikia kaip priklausomybės, kad gautum iš jos kažką. Nes tai yra partnerystės side produktas. Nu, toksai.
0: Kai laisvas ir ramus būni, ar ne? Kai
1: turbūt,
0: nebe, toks nebe...
1: Aš nežinau, ar mano, aš, pavyzdžiui, niekada nebūsiu turbūt laisva ir rami. Aš esu tokia... toks vijurkas, žinai. Tai, nu, būna ir tokie patinka žmonėm. Nes vienam reikia laisvės ramybės, kad sėdėtų namie, kad viską mokėtų gaminti, valgyti. O kitam, žinai, įdomu, kur žmogaus akis dega kažkuo ir man, pavyzdžiui, be tų žibukų akise man būtų, nežinau, klausčiau, ar viskas gerai, ar gal nuobodu, gal kažką. Nes man kažkokia gal kartu veikla yra irgi meilė. Nu, kad norėtųsi kažką kartu daryti, nes kam...
0: Taip, kad būtų įdomu. Būti. Kad būtų įdomu, aišku, labai...
1: Įdominti gyvenimą.
0: Taip. Tai Jurguti, no. Kad būtų įdomu.
1: Va, žinai, su kuo įdomu? Man visą laiką įdomu su savo scenos partneriu, su Kęstučiu Pavalkiu. Puikiausiai su jo žmona sutarėm, labai džiaugiuosi, kad jie dabar įsikraustė į savo naują būstą. Viską taip daug maž, žinai, sužinai, nes tai yra tikroji ta muzikinė kūrybinė draugystė. Ir labai džiaugiuosi, kad artėjo koncertas kaip tik po savaitės.
0: Va, tai galėsi Vilniuje. Taip, taip savo sielai, kaip sakant, taip. Duoti laisvę ir savo žiūrovams, taip. Savo gerbėjams, kurių tikrai yra daugybė, vėl padovanoti savo to gražaus vidaus. Tai labai tau ačiū.
1: Ačiū.
0: Tau. Gerų koncertų.
1: Ačiū.
0: Ačiū visiems. Nesutrumpinta mūsų laidos versija, kaip visada, galite rasti ir mediatekoje, ir radiotekoje. Iki ketvirtadienio kito.
2: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
3: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: LRT – tai patirtis ir drąsos ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau. Neda Degutienė apie iššūkius būnant ambasadorių žmoną. Kai kas kelis metus visą gyvenimą turi supakuoti ir vėl išpakuoti naujoje šalyje. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
5: Vakar LRT radio žodis buvo plomba. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Independence saugumas tiesiogiai susijęs su Lietuvos nacionaliniu saugumu. Taip jis kalba apsilankęs Klaipėdos regione. Ministerijos pranešime nurodoma, kad šiandien aptarti terminalo apsaugos bei viešojo saugumo tarnybos pareigūnų darbo sąlygų klausimai. Krašto apsaugos ministerija šią savaitę nusprendė iki metų pabaigos toliau stipriau saugoti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus. Ministras Robertas Kaunas kiek anksčiau įspėjo, kad Rusija gali imtis provokacijų Baltijos regione. Rygoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš Latvijos normalizuojasi. Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Latvijos premjeras pabrėžia, kad srautai šiuo metu nukreipti į jo šalį, tačiau laikui bėgant grėsmė gali kilti kitoms regiono valstybėms. Iš viso pernai buvo sulaikyta beveik 1300 iš Latvijos vežti arba savarankiškai vykę migrantai. Tuo metu šiemet per pirmąjį pusmetį sulaikyta daugiau nei 1500 tokių asmenų, kurie neteisėtai kirtė Latvijos ir Baltarusijos sieną, per Lietuvą ir Lenkiją bandė pasiekti Vakarų Europą. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimą seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisų į butą Vilniuje, 2 sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas Audrius Cininas terminą pratęsė dar pusmečiui. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašoma žalos atlyginimo mažiausia suma siekia 200 eurų, o didžiausia viršyje 200 tūkstančių eurų. Po metu kitoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupas metropolitas teigia, kad pastarėjai įvykiai yra sisteminio lūžio krizė. Vis tik Gintaro Krušo teigimu pagalbos mechanizmai nukentėjusiems bažnyčioje veikia, svarbiausia pasak dvasininko netylėti apie tokius atvejus.
1: Yra labai svarbu, kad visi žiūrėtumėm, visi atpažintumėm tuos ženklus, kur tokie dalykai vyksta. Reikia raginti žmonės. Pats įvykis yra toks dangstomas, tiek nusikaltėlis, tiek ir aukos nelinkia apie tai kalbėti, bando slapstyti. Mums visiems reikia raginti, priminti, kad toks nusikaltimas turi būti praneštas, turi būti išryškintas ir ne tik dėl savęs labai dažnai, bet ir dėl kitų galimų aukų, kad užkardytumėm tas galimybes.
0: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Ispanijos vyriausybė planuoja perkelti iš Seutos Šiaurės Afrikoje į Ispanijos žemyninę dalį maždaug 1500 jaunų migrantų, daugiausia mergaičių. Šie asmenys liko Seutos teritorijoje po anksčiau Liepos pabaigoje kilusio incidento, kai apie 80 tūkstančių migrantų šturmavo Ispanijai priklausančią teritoriją. Kone 100 žmonių tada žuvo, nors dauguma migrantų grįžo į Maroką, Seutoje liko keli tūkstančiai ten patekusių asmenų. 1500 iš jų yra be priežiūros ten likę jaunuoliai ir vaikai. Juos ketinama perkelti į Ispanijos vaikų globos namus ir įvaikinimo įstaigas. Formulės 1 lenktynininkas Maksas Verstapenas pratęsė sutartį su Red Bull komanda. 28-erių olandas jai atstovaus iki 2030-ųjų. 2016 metais karjerą Formulėje 1 pradėjęs Verstapenas tada prisijungė prie Red Bull antrinės komandos Toro Rosso, o perėjęs į pagrindinę per 10 metų 4 kartus tapo pasaulio čempionu. Šiame sezone po 11 etapų pilotas lenktynininkų įskaitoje užima 6 vietą. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 17, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18 laipsnių. Naktį lietaus nenumatoma, vietomis formuosis rūkas, vėjas pietinių krypčių silpnas, pajūryje stipresnis. Temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Ryto dieną, kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 21-26 laipsniai. 2 valandos 5 minutės.

0: popietė.
1: Gerai ištarti, laba diena, jums LRT radio klausytojai, vasaros popietė, vėl su jumis, o šiandien štai toks damų duetas, Gabrielė ir Sandra. Labas, Sandra.
2: Labas, Gabrielė.
1: Mes jau taip kažkaip nostalgiškai susitikom ir net mūsų susitikimas prasidėjo nuo skaičiavimo, o kiek tų dienų vasaroj liko ir kiek dar bendrų mums vasaros popiečių. Jau kažkaip liūdna.
2: Jau kažkaip liūdna, nes mums su tavim, Gabrielė, liko šita laida ir kita laida ir viskas ir pasibaigė mūsų vasaros popietės.
1: Jau graudu net. Taip graudu, kaip ir už lango lyja lietus. Nežinau, reikia kažkaip nepasiduoti šitai širdgėlai, nes aš kaip mėgstu sakyti, neliūdėkim, kad kažkas baigėsi, džiaukimės, kad buvo ir yra. Tai aš džiaugiuosi, kad šiandien mes esame kartu su tavimi, kartu su LRT radio klausytojais ir žinome, mes kruopščiai ruošiamės šios dienos laidai ir jau galima gal papasakoti, ką jau priruošėm.
2: Šiandien pasikalbėsim apie keliones, kokie lietuviai yra keliautojai ir kaip mes keičiamės, kur keliaujam, kaip keliaujam.
1: Taip ir galėsim turbūt palyginti, ar ne, per pastaruosius dešimtmečius ar kinta ir, na, galbūt net galėsim sužinoti, ar dar įmanoma kažkur pasišildyti, pavyzdžiui, ateinant į rugsėjį ar paskutinėmis vasaros dienomis. Taip pat, žinoma, tradiciškai šią valandą vainikuos radiotekos rekomendacijos, na, 15 valandą. Dažniausiai mes pradedame nuo muzikos premierų šią vasarą. Tikrai mes esame apdovanoti ne tik vasaros popietėje, bet ir apskritai Lietuvos muzikos padangėje. Ne viena premjera pasiekė mus, o kartais jėga suvienyje ir dviejų grupių atstovai ar pačios grupės. Tad grupių akli ir ba lyderiai suvienijo jėgas ir pristato naują bendrą kūrinį. Mes pasikalbėsime su grupės akli atlikėju Kristijonu Valančiumi. Jis ir papasakos, kaip čia gimė mintis susijungti ir apie ką yra kūrinys kopijos kopija.
2: Na ir šiandien kelsimės į Kėdainių rajoną, kur pasikalbėsime apie Dotnuvos vienuolynę vyksiantį festivalį Lietai. Man labai įdomu, vienuolynė ir festivalis atrodo du nesuderinimų dalykai, bet pažiūrėsim, kaip organizatoriai juos sugeba suderinti.
1: Man atrodo, jau pirma užduotis įgyvendinta, kai būsimi žiūrovai ar klausytojai yra suintriguoti. Tokia intriga jau yra, jau norisi ir sužinoti daugiau ir galbūt nukeliauti, tai mes pristatysime jums. Na ir jeigu tai sutaps su jūsų planais, galėsite taip pat šiame festivalyje apsilankyti. Na, o dar vienas tikrai smagus, svarbus ir mūsų žinias plečiantis momentas laidoje vasaros popietė yra mūsų viktorina. Gaudom žodį ten.
2: Gaudom žodį ir galite registruotis numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šiandienos prizas yra radiotekos marškinėliai. Tai tie, kurie mus ne tik klauso, bet ir žiūri. Pasižiūrėkite, kokiais mes marškinėliai su Gabrielė. Va, Gabrielė net atsistojo, parodys.
1: Taip, aš tikiuosi, kad viskas matosi ir mūsų nuostabus radiotekos marškinėliai jau jūs sužavėjo ir jūs netrukus tiesiog pulsit, čiupsit savo telefoną ir paskambinsite mums 2363111 Vilniaus kodas 05. Na, o mums turbūt reikia ir papasakoti šiek tiek, kodėl būtent toks piešinys yra ant mūsų radiotekos marškinėlių. Kodėl yra žirgas, kodėl yra ausinės? Tokių klausimų gali kilti pirmą kartą pamačiusiam žmonėms.
2: Taip, tai radiotekos simbolis, jis jungia tris svarbiausius dalykus – judėjimą, klausimas ir smalsumą. Nes arklys simbolizuoja laisvę ir judėjimą, ausinės – klausimasi,

0: O netikėtas šių dviejų elementų derinys sukuria įsimenamą personažą, tokį štai arklį. Sausinėmis.
1: Taip, ir jeigu jūs norite šių marškinėlių, tai skambinkite mums, kaip ir minėjome, studijos telefonu. Reikės ir laimėti. Viktorina, jau matau jūsų skambučiai.
0: Patiko marškinėliai.
1: Taip, yra registruojami. Mums taip pat patinka šie marškinėliai. Visas likusias vasaros popietės mes tikrai būsim pasipuošusios jais. Ir taip pat jį susitiksime kur nors Vilniaus gatvėje ar, na, nebūtinai Vilniuje. Mes taip pat galėsime jums parodyti šiuos marškinėlius. Svarbiausia, ne tik puoštis marškinėlius, bet ir bet kuriuo jums patogiu metu klausytis radiotekos.
0: O kai jūs sutiksite mus su savo laimėtais marškinėliais, galėsim susimojuoti.
1: Taip, mano žirgas mos tavo žirgui.
0: Taip.
1: Taip, man atrodo, kaip ir viską lyg papasakojom, viską pristatėm ir dabar jau metas pristatyti mūsų pagrindinę viešnę.
0: Taip, pasikalbėsime apie keliones ir kaip lietuviai keliauja, kur keliauja, kaip keičiasi su kelionių organizatoriaus rinkodaros skyriaus vadove Inga Aukštuolytė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, Inga. Mes dėkojame visų pirma, kad skyrėte mūsų laidai ir LRT radio klausytojams savo laiką. Kaip šį vasarą jums atrodo? Na, mes kartais paburbam, ar ne, kad jau antra vasara, tokia lietinga. Kaip jums, kaip kelionių organizatorius, rinkodaros skyriaus vadovai atrodo? Ar nereikia burbėti, kad lyja, reikia tiesiog įsigyti kelionę?
2: Žinot, mes tikriausiai priešingai negu Palangos verslininkai. Kai lyja, mes dažniau džiaugiamės, nes tuomet tada tikrai nelieka vietų mūsų lėktuvose. O kai mes lietuviai norėdami ilsėtis Lietuvoje, dažniausiai burbame, kad nėra tos saulės. Bet kelionių organizatoriai dažniausiai, kurie organizuoja keliones užsakomais įskrydžiais, jie ir siūlo keliauti ten, kur šviečia saulė ir ten oras garantuotas. Aišku, dabar tas yra riziko su tais karštaisiais orais, kas iš tiesų jau kelinti metai. Su ta klimato kaita mes irgi turime iššūkių, bet vis tiek šiandien ta diena, kada mes matyt turim labai daug užsakymų ir artimiausiose datose jau nėra vietų.
1: Aš esu girdėjusi tokį terminą šaltostogos, tai kai yra labai karšta ir ypač tam tikrose šalyse, ar ne, termometrai rodo virš 40 laipsnių, dabar žmonės pradeda rinktis šaltostogas, pavyzdžiui, na, Skandinavija ar tas šalis, kuriuose galima tiesiog taip gaiviau įkvėpti oro.
2: Taip, iš tiesų mes jau pastebėm nuo pernai metų, net ir anksčiau šiek tiek, šiais metais gal labiau išryškėjo tas toksai segmentas tų keliautojų, kurie renkasi tas šaltasias keliones. Aišku, užsakomų įskrydžių tokie operatoriai jie nevykdo, tai vis tiek dar to segmento yra ne tiek daug, bet tikrai ta tendencija jau pastebėme yra ir kalbant apie tokią kryptį kaip Madeira, jinai yra tokia amžino pavasario šalis, galima sakyti, ar ne, tai ir žiemą ten gerai, ir vasarą ne per karštą. Tai būtent ši kryptis įmuša matyti visus rekordus, kalbant apie vasarą, nes ten tikrai yra vėsiau, tu gali pabėgti į kalnus, aišku, ir kitose kryptise gali kitaip, juk atostogų režime, kitaip mes esam ne kostimėlėse, kaip einam į darbą, ar ne, ten vis tiek ir jūra, brizas, salose, apskritai, ta, sakysim, galima kažkaip taip jau nuo to karščio pasislėpti, bet taip, bet yra tas tikrai ryškėjantis segmentas, kuomet žmonės renkasi ir tas šaltostogas, tokias kaip Islandija. Jie renkasi kruiziniais laivais, keliauja Aliaską stebėti ir panašiai.
0: Pereinant nuo šaltostogų prie rudens, kuris netrukus ateis ir tikrai atvės pas mus orai, o žmonės dar norės pasišildyti, kažkur dar išskristi šiltai pabūti. Kurgi lietuviai renkasi rugsėjo pabaigoje, spalį, gal net ir lapkritį keliauti?
2: Nors jeigu taip vertinti pats populiariausias periodas atostogų lietuviams, aišku, yra kalendorinė vasara, kuomet ir moksleiviai atostogauja, bet kalbant apie užsakomuosius skrydžius arba tas kelionės su kelionio organizatoriais, tai pats populiariausias periodas tai yra pavasaris ir ruduo. Tuomet yra didžiausia ir pasiūla ir dėl kainų. Ir dėl gero oro. Kadangi mes turime tokį trumpą sezoną, tai ruduo yra pats populiariausias matyti laikotarpis, kuomet keliautojai renkasi atostogas tiek Europos kryptis, tiek ir nebūtinai, ir artimiausios visos Europos kurortinės tos zonos, ar ne, jos yra pačios populiariausios. Ir kalbant apie rudenį, tai daugiausia matyt sutampa, tas toks laikotarpis geras, kada sutampa ir žiemos jau prasidėjęs sezonas, ir dar besibaigiantis vasaros, tad pati didžiausia pasiūla. Tu galėjau vykti ir į Egiptą, į Tenerifę, tas tolimasias žiemos kryptis, ir lygiai taip pat šalia Europoje, Ispanijoje, Italijoje turi labai daug pasiūlos, nes tuo metu tada jau ne per karšta ir kainos jau būna nukritusios, ir patys tie italai, ispanai jau irgi užbaigė savo matyt vasaros tą sezoną, nes jie labai sezoniški yra ir mūsų lietuviams yra ypatingai patrauklu, tad galima keliauti, kaip ir minėjau, į Ispaniją, Italijos regionai, tiek žemyninės dalys, tiek salos. Lygiai taip pat, aišku, Turkija, tai jaučiamės be Turkijos matyti niekur, Turkija tą vadinamą barchatinį sezoną, taip galima sakyti, ar ne, išgyvena ir lietuviai labai mėgsta ten keliauti. Nu, ir aišku, ir Bulgarija, nors neturi labai ilgo sezono, bet dar rugsėjį galima ir į Bulgariją nuvykti, ir aišku, Graikija. Graikija su visom salom, tiek žemyninė dalimi.
0: Dar vienas toks svarbus klausimas, iki kada galima bus pasimaudyti? Italija, Ispanija, Graikija, ar dar spalio vidury galima maudytis, dar bus šilta?
2: Tikrai taip, kadangi mes vis tiek orientuojamės į paplūdimio atostogas, tai mes ir keliones planuojama tuo met, kada yra sezoniškai patrauklu ir gera ir komfortiška. Tiek būti lauke, tiek būti viduje, tiek ne per karštą ir automatiškai, kad būtų galima maudytis. Lietuviams ypatingai jūra svarbu.
1: Taip, na, bet jeigu esam ruoniais, ane, užsigrūdinę, tai turbūt galime ir praplėsti tą sezoną. Inga, paminėjote raktinį kelionės kryptį tokį Turkiją. Na, tikrai Turkija turbūt ir toliau yra viena populiariausia lietuvių vasaros kryptis. Kažkaip niekaip nepavyksta jos nukarnuoti. Kaip jūs manot, kodėl taip yra?
2: Žinot, čia matyt yra jau ne tik mūsų šalies fenomenas, tai yra ir vakarų kitos šalis lygiai taip pat turi labai daug pasiūlos ir labai daug atvyksta keliautojų į Turkiją. Turkija turi visko, ko reikia matyti turizmui. Pradedant gamta ir baigiant išvystyti infrastruktūrą, taip pat žmonių tą tokį norą ir svetingumą sutikti keliautoje. Ir turiu pasiūlą nuo, matyt, paties ekonomiškiausio, jeigu taip galima sakyti, tokio paprasčiausio varianto, iki ypatingos prabangos. Nes dabar vėlgi, kaip mes minėjom, kad šiek tiek įsigrynina tas segmentas, kuomet yra šaltostogų norintis keliauti, lygiai taip pat dabar įsigrynina ir tas segmentas to premium, to tokio komfortiško atostogų poreikio. Nebūtinai tai, kaip mūsų supratimu, yra labai prabangus apartamentai, viešbučiai ar kažkas, bet tai labiau individualu ir labai asmeniškai teikiamų paslaugų, kuomet keliautojas nori, kad jam būtų asmeniškai suteiktos paslaugos, tokio privataus prieimo. Tai Turkija iš tiesų jinai yra ir pagal kainą, lyginant ką, kokią pasiūlą turi, jinai dėl to ir nustelbė kitas kryptis.
0: Pastaruoju metu, žiūrint tuos pasiūlymus, Turkija brangsta. Ir pernai, ir užpernai tie pasiūlymai vis brangsta. Pavyzdžiui, jeigu lyginant su Italija, Ispanija arba Graikija, tik ten galbūt nėra viskas įskaičiuota, kad Italijoje gausi pusryčius ir viešbutį už maždaug tą pačią kainą, o Turkijoje jau gausi ir viskas įskaičiuota, ir maistas, ir gėrimai, ir panašiai. Ar jūs irgi pastebit, kad na, Turkijos pasiūlymai brangsta?
2: Didžiausiai matyt, pabrangimą mes fiksavimo praėjusiais metais, kuomet ir matyt pats pakilimas buvo Turkijos ir turistų daugiausia Turkija matyt buvo priėmus, ypatingai iš Baltijos šalių, kuomet mes ten buvom rekordiškai atskraidinę keliautojų. Šiais metais situacija šiek tiek keičiasi. Taip, jie savikainos, jos natūralu šiek tiek didėja, kyla, nes, nu, kyla paslaugų kainos, pradedant kuro kainą ir paslaugų pačių kainą, darbuotojų įkainį ir panašiai, tai natūralu, kad kyla, bet kada šiais metais mes šiek tiek visi stabtelėjome, kadangi buvo geopolitiniai įvykiai ir dėl artimų rytų įvykių, žmonės sustojo ir nebepirko Turkijos. Ir Turkija fiksavo iš tiesų labai ženklų kritimą turistų, ne tik iš Lietuvos ir iš kitų šalių. Ir tuomet, taip, jie dėl to yra geri verslininkai, jie labai greitai sureagavo ir jie tas kainos koregavo. Tai jeigu taip kalbant apie tai, kad jeigu mes sakome, kad šiais metais, kad ir kūro kainos labai ženkliai didėjo, tai Turkija yra ko ne pigesnė negu pernai. Nes tai yra viešbučių komercinių sprendimų paseka, kuomet gali keliautojai šiais metais įsigyti Turkiją šiek tiek pigiau. Ir tas nejuntamas toks ženklus brangimas būtent Turkijoje šiais metais. Kitos šalis brango labiau.
1: Mes netrukus pokalbį su jumis pratęsime, manau, tikrai turime dar ne vieną ar net ne dešimt klausimų jums, bet Sandra, mes turim ir apžvelgti, kas vyksta LRT šimtmečio rinkimuose. Aš tai žvilgtelėjau, kokias dainas jūs labiausiai palaikėte iš pasiūlytų vakar, tai absoliutus lyderis yra tikrai jau ne vieną dešimtmetį, man atrodo, skaičiuojanti Picasso daina Europos vidury. Taip pat kartu ir Donatas Montvydas su kūriniu Viskas bus gerai. Na, įsitaiso LRT šimtuke, bet Vaido Baumilos ir Monikos Pundziūtės kūrinys dviese, deja, na, truputį pritrūko jūsų meilės ir palaikymo. Na, bet jeigu jūs šį kūrinį mylite labiausiai, turbūt tikrai galėsite savarankiškai jo klausytis. O šiandien mes taip pat turime jums tris pasiūlymus, tris dainas.
0: Ir pirmoji daina, kuriai tikrai nereikia jokio ypatingo pristatymo, nes jie žino visi. Tai grupės Biplan daina Anzelmutė. Nors nuo šios dainos išleidimo praėjo jau daugiau nei 20 metų, ji iki šiol išlieka nepaprastai populiari ir nepraranda savo energijos. Jūsų dėmesiui amžina klasika Biplan Anzelmutė dainos fragmentas.

Taip, tai yra pirmoji daina pretendentė, kitas kūrinys, na, puikiai mums įrodo, kad gera kokybiška pop muzika tiesiog neturi galiojimo laiko. Tai Lino Adomaičio ir grupės L Plus skambusis hitas Lūpos kaip vyšnios. Daina prieš daugiau nei 20 metus tikrai užkariavusi klausytojų širdis iki šiol išlieka neįtikėtinai populiari. Na tai pasiklausykim, norėjau sakyti prisiminkim, bet netinka šis žodis, nes mes puikiai prisimenam, kaip skamba ši daina, tiesiog pasimėgau. Kim šios dainos ištrauka.

O dabar prisiminkime dainą, kuri 2003 metais tapo stulbinančiu debiutu dainininkei Tai. Tai romantiška ir melodinga daina Angelas Baltas, atnešusi dainininkei pelnytą pripažinimą ir sėkmę. Kviečiame išgirsti šios dainos fragmentą.

Trys skirtingos istorijos apdainuotos, bet trys puikios dainos ir tik jūs galite nuspręsti, kurios iš jų keliaus į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Mes kviečiame jūs užsukti į LRT Facebook paskyrą, ten jūsų laukia balsavimas, ten galėsite įvairiais ženkliukais išreikšti savo meilę, o mes rytoj apžvelgsime, koks yra rezultatas. Nu, dabar Jessica Shy yra pasiruošusi mūsų eteriui su savo kūriniu Saulė nesileis.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, 14:28. Prie mikrofono Sandra ir Gabrielė ir mes su Inga Aukštolyte kalbamės apie keliones. Ir man labai įdomu, kaip lietuvių keliavimo įpročiai keičiasi, kokie pavyzdžiui buvo prieš dešimtmetį ir kokie yra dabar. Aš galvoju iš ekonominės pusės, mes daugiau uždirbam, turim daugiau pinigų, tai gal ir norim kažko daugiau iš tų kelionių.
1: Jeigu imti dešimtmečio perspektyvą, tai iš tiesų toks yra ypatingai radikalus skirtumas, kad prieš dešimtmetį lietuviai turėjo daug laiko, bet neturėjo pinigų. Dabar lietuviai turi pinigų, bet neturi laiko. Ir jeigu mes vertiname nekeliavimo priežastis, kodėl žmonės nekeliauja į užsienį, tai būtent jie anksčiau sakydavo, kad tai yra didžiausia kliūtis finansinė, o dabar sako, kad neturi laiko ir labai sunku suderinti. Tai vat būtent, bet vėlgi, imant paradoksaliai, tai 60 kokių procentų lietuvių prieš dešimtmetį nebuvo apskritai iškeliavę, tai dabar atvirkščiai viskas apsisukė, kad daugiau negu 60% lietuvių yra buvę kelionį ir ne vieną kartą, bet atrodytų, jie neturi laiko, bet jie už tai planuoja labai, labai atsakingai. Kiekvieną minutę jie ištaiko, tai reiškia, su draugiam gali išvykti savaitgalį trumpom atostogom, su šeima išvykti ilgesnėm atostogom, kad ir dviem savaitėm, su tėvais dar, sakykim, papildomai savaitį. Tai dabar lietuviai keliauja net ir du kartus ir daugiau per metus, tai iš tiesų tas yra dažnesnis, bet jie tas atostogas leidžia dažniau ne Lietuvoje, bet užsienį. Lietuvoje, aišku, lietuviai mėgsta, natūralu, kalendorinį vasarą, jie turi emocinį prisirišimą prie mūsų jūros, tai jie vis tiek to neatsisako, jie tikrai keliauja, ilsisi turiuomenį, o būtent į užsienį jie keliauja tikrai daug kartų.
2: Taip, sakote, kad pradėjome visi iš anksto ir kruopščiau planuoti keliones, bet ar tai reiškia, kad na tos paskutinės minutės kelionės ir šita idėja tokių kelionių, na, jų yra jinai pabaiga?
1: Iš esu tai taip, ir jau daugelį metų mes tai fiksavome, kad tai lietuviai atsakingai planuoja iš anksto, tie, kurie turi ypatingai vaikų, jie pririšti prie atostogų vaikų ir tie periodai, kuomet yra brangiausi, natūralu, jie yra išperkami iš anksto. Šie metai šiek tiek yra kitokie. Šiais metais mes turime daugiau paskutinės minutės nei paskutiniais, kiek fiksuojame. Ar dėl to, kad tai pristabdė kūro kainos kilimas, ar apskritai visa situacija, bet jau mes dabar startavome su kitos vasaros jau pirmaisiais pasiūlymais ir matome, kad jie vėl grįžta iš ankstinį planavimą, vėl žmonės perka kelionės jau metams į priekį. Tai taip, tie lietuviai, kurie tikrai žino, ko nori, jie nori labai aiškaus, patikrinto poilsio, žino, ko nori, tai jie ir planuoja iš anksto, taip.
2: Ar yra taip, kad ir kažkokius prabangesnės keliones, prabangesnius viešbučius lietuviai dabar užsisako, daugiau skiria tam pinigų?
1: Tai kokie jau 3 metai mes fiksuojame, kad lietuvių, kadangi pati ekonominė situacija jau tai leidžia, ir lietuviai planuoja ilgesnės atostogas su didesnėm šeimom, ko anksčiau, sakykime, atsisakydavo keliauti su vaikais, jie dabar keliauja ir su vaikais, ir su paaugliais, ir lygiai taip pat jie renkasi aukštesnės kategorijos viešbučius. Ir jeigu mes kalbam apie išankstinį planavimą, būtent tie viešbučiai yra užsakomi ir labiausiai iš anksto, nes juose dažniausiai ir baigėsi vietos, ir jų skaičius ribotas tų vietų natūraliai, ir tie populiariausi aukščiausios klasės viešbučiai, jie išperkami pirmiausiai, ir taip, jie renkasi viešbučius aukščiausios kategorijos, ir jie turi pageidavimų ne tik tai pačiam viešbučiui. Aišku, labai socialiniai tinklai daug ką pasako, ir tie pavadinimai mūsų jau labai yra išpopuliarinti mūsų ten nuomonės formuotojų, bet jie labai su aiškiais norais ir su labai aiškiais lūkesčiais užsako tos viešbučius, ir jeigu jau viešbutis šiek tiek pasikeičia į blogesnę pusę, natūralu, kad sezonui gali būti nelygus, mes sulaukiame ne vieną skundą ir kreipimasi, kad kodėl yra ne taip, kaip tikėjusi.
2: Kokių tų skundų būna, dėl ko žmonės
3: piktinasi,
2: skundžiasi?
1: Iš tiesų, mums patiems šiek tiek keista, kad daugiausia mes gauname skundų dėl viešbučio. Ne dėl sakysim, kelionio organizatorius teikiamo paslaugų ar kažkokių tokių. Daugiausiai skundų mes gaunam dėl viešbučio, nes žmonės susikūrė savo kažkokį lūkestį, jis dažnai būna gal nepatikrintas ir jie atvykę ten nusivylė, nes jie tikėjosi aptarnaujami būti ypatingai ir kiekvienas su savo lūkesčiais, būtent jie visi, juk labai mes esam žmonės individualiai, suprantame, vieni skundžiasi, kad jiems per savaitę nekeičia kiekvieną dieną patalynės ar rankšlošinė taip dažnai keičiami ir tikrai gauname tokių kartais ir visai nepagristų.
2: Turbūt negalite mums taip jau visai atskleisti pačių smagiausių pasipiktinimų.
1: Galime pasakyti,
2: išgirsti.
1: Nu, taip, mes esame gavę skundą, kad per stipriai pučia vėjas. Per daug buvo vėjuota.
2: Net ne kambaryje kondicionierus pučio, tiesiog pučia vėjas laukia.
1: Ir buvo nepavykusi kelionė, nes susipyko su antraja puse.
2: Siaubas.
1: Ir kaltas viešbutis, nes netoks buvo geras.
2: Aš dabar žinosiu, kam reikia laišką parašyti, jeigu pučia vėjas ar susipykai su antraja puse.
4: Aš galvoju, jūs ką nors pasakysit, kad norėjau, kad žiedlapiai kristų ant galvos, ten kažkaip va tai va pasitikto, čia su vėjas per smaržas.
1: Ne, žinokit, tokių lūkesčių lietuviai neturi, nebent jie užsako, nes tikrai mes turime ne vieną užsakymą tokių individualių grupių, kur ir švenčiami ir gimtadieniai, ir vestuvės, susituokiamasi užsienyje, tikrai labai populiaru, nes pagal kainą netgi tikrai yra netgi gal ir patraukliau švesti kažkokią šventę užsienyje. Tik tai matyta skrydžio išlaidas turiu, o ten, sakysim, visos paslaugos, tiek pramogų, tiek ir gero oro.
2: Tai, yra, ir saulė užsakyta.
1: Jos yra kita.
2: Tiesa. Sakykite, Inga, ar mes kaip tauta, kaip keliautai tampame kelionių kolekcionieriais? Jeigu keliaujame daugiau, ar pastebite, na, keliautojų tarpę, kad, na, jie aplanko vieną regioną, vieną šalį ir nori judėti toliau, tai taip kolekcionuojam tas keliones. Ar visgi matote, kad yra žmonių, kurie nori sugrįžti visai tą pačią vietą? Na, kad ir nors ir 10 vasarų, bet noriu keliauti į vieną regioną.
1: Aš norėčiau sakyti, kad yra kolekcionieriai, bet dėja, didžioji dalis, aš negaliu sakyti apie visus, tikrai, bet didžioji dalis keliautojų, kurie keliauja su kelionio organizatoriais, jie keliauja į tą pačią vietą, net ir 20 metų yra keliautojai, kurie į tą patį viešbutį keliauja 20 metų ir net du kartus per metus. Ir iš tiesų, kai mes ir vykdom apklausą keliautojų kasmet, tai jau matyt, kokie 5 metai nesikeičia pagrindinis tikslas lietuviui – palsėti. Normaliai palsėti. Atitrūkti nuo darbų ir kad jo niekas netrukdytų. Tai tas iš tiesų yra be abejonės. Yra ir ta dalis keliautojų, tikrai jinai nėra didžioji dalis, bet yra keliautojų, kurie nori pakeisti regioną. Jeigu jie vyksta į Turkiją, tai jie keičia regionus, tai Antalija, Alanija, Bodrumas, Svetija yra tie regionai, kur tikrai Turkija gali pasiūlyti labai skirtingų regionų ir ta pati, kaip ir ta pati Graikija, sala salai ir juk ir nelygu, tikrai yra tokių keliautojų, kurie nori pakeisti.
4: Bet kodėl tada, kaip mano didžioji dauguma, tokia konservatyvi ir 20 metų į tą pačią šalį, tą patį viešbutį ir tiesiog, kad mes kaip tauta esam konservatyvus?
1: Žinot, kai keliauji kelis kartus per metus, tai tuomet tą vieną kelionę į tą patį viešbutį, kur patikrinta su šeima, su seneliais, nuvažiuojam, į tave kreipiasi vardu personalas, tikrai labai miela, bet šalia gali atrasti ir kitas kryptis, juk aš ir kalbu apie tai, kad jau lietuviai nekeliauja vieną kartą per metus. Kaip anksčiau buvo, kad tu visus metus bandai ten sutaupyti vienai, sakysim, išvykai, kaip dabar jau matyt, kaip į sodą mes galime Turkiją vykti.
2: Na, neblogas ir šiltas sodas. Sakykite, jūs šiek tiek užsiminėte apie socialinius tinklus, štai man smalsu, ar socialiniai tinklai daro įtaką keliautojams. Ir pavyzdžiui, ar gali socialiniai tinklai išpopuliarinti vieną miestelį, vieną šalį, ir na, jūs štai ir patys galbūt jaučiate, ar ne, kad na, štai staiga keistai taip užsakymų padaugėjo ir na, galbūt net keliautojai sako, ar ne, kad štai socialiniuose tinkluose mačiau ar video siužetą, ar nuotraukas gražias ir noriu keliauti būtent ten.
1: Tikrai taip. Socialiniai tinklai vis dar turi labai didelį įtaką, kalbant apie keliones. Čia matyti jau yra pasaulinė tendencija, ne tik tai Lietuvoje, kad socialiniai tinklai kuria tą atostogų įspūdį. Ir jeigu jūs pastebėtumėt, tai visos, matyt, visi ir įrašai labai panašus. Ir jie užduoda sezono stiliaus tam tikrą braižą. Ir kai jau renkasi keliautojai, yra tokių, aišku, kurie labai ekonomiškai, lietuviai labai yra tokie paskaičiuojantis ir racionalūs keliautojai, bet yra ta dalis, kur iš tiesų jie nori ir pasipuikuoti. Ir jie nori neatsilikti nuo to socialinių tinklų mados. Ir mūsų nuomonės formuotojai tikrai mums padaro tą darbą, gerą darbą, kur jeigu mes sakysim, mums ir pagalbos reikia, jie tikrai gali išpopuliarinti vieną kryptį ar viešbutį tikrai. Pernai berods buvo Bodrumas išpopuliarintas kaip regionas Turkijos. Šiais metais mes vėl turime kitų tokių irgi. Ir užtenka vieno nuomonės formuotojo, kuris labai mato, gali ženkliai pakeisti.
2: Kokia didelė įtaka, ar ne?
4: Tikrai kokia didelė įtaka.
2: Ir kaip turbūt pagalvojus lengva ir būtų nusivilti, ar ne? Nes tai vis tiek yra kuriami reklaminiai įrašai, nekartą nufilmuoti, patobulinti įvairiais filtrais ir, nežinau, net dirbtiniu intelektu. Ir ar jaučiate, kad žmonės gali ir nusivilti?
1: Iš esu taip ir yra dažniausiai, nes, bet čia matyti ne tik tai mūsų versle, čia kalbant ir apie paauglius, ir apie visą kitą, tai yra reklamos verslas. Tai jisai, bet kokiu atveju, kai tu renkiesi savo atostogas, tai jau čia jau mes visada rekomenduojame, kad viskas gerai, tu įsivaizdavimą turi ir gali rinktis tą kelionę, bet labai svarbu pasiskaityti realius atsiliepimus keliautojų. Ir geriausia skaityti, kas jiems netiko, o ne tai, kas patiko. Nes jeigu ir tau tai labai jautru, kas netinka, tai tikėtinai nereikėtų rinktis vieno ar kito viešbučio ar krypties.
2: Aš taip pat esu ta keliautoja, kuri visuomet pasiskaito komentarus ir net keliose platformose, ar ne tik tai ten, kur galima viešbutį rezervuoti, bet ir kitose platformose. Pastebėjau, kad dabar pradėjo viešbučiai regionai, nesvarbu, tiesiog pirkti atsiliepimus. Ar jūs pastebite, kad yra dabar tokia irgi tendencija, kad, pavyzdžiui, viešbučiai prisiperka labai daug gerų komentarų ir tada jau nebegali vertinti ir nuvykęs tikrai gali stipriai nusivilti.
1: Taip, iš tiesų taip yra ir ypatingai matyt gal nuo tam tikrų šalių, galima taip sakyti, yra kas tai daugiau naudojasi, bet vėlgi tai yra matyt dirbtinio intelekto laikai, kuomet mums reikėtų jungti kritinį mąstymą ir taip kelis šaltinius patikrinti ir tuos atsiliepimus, nes taip mes turim ne vieną platformą ir patys viešbučiai atsiliepimus vienai par kitaip deda vieni sąžiningai, kiti ne visada, bet čia kaip ir kiekvieną prekę perkant, matyt, reikia, kaip ir sakau, jungti kritinį mąstymą ir pasižiūrėti kelis šaltinius.
4: Kalbant apie dirbtinį intelektą, ar pastebit, kad išvažiuoja keliautojai su dirbtiniu intelektu prisiplanuoja ar ekskursijų, ar kopti į kalnus, ar ten dar kažką, tai ar dirbtinis intelektas jiems kaip priplanuoja, pas kurį jie prisiverda košės, kad ar nulip nuo to kalno negali, ar dar kas nors atsitinka?
1: Tikrai taip, ir mes esam net ir susidūrę su vienu ar kitu atveju, kuomet keliautojai buvo patariama kokį dokumentą imti į kelionę ir buvo neteisingai patarta, taip kad vėlgi, čia matyt, kaip ir grįšiu, kaip ir sakiau, dėl pasirenkant viešbučio, taip ir pasirenkant ir krypti ar maršrutą planuojant, lygiai taip pat reikėtų matyti jungti kritinį mąstymą ir įsivertinti tiek žmonių realių atsiliepimus, tiek patikrinti, ar tikrai visi tie suplanuoti dirbtinio intelekto, tie sakysim, objektai, jie tikrai yra lengvai prieinami, kaip, ar įmanoma nuvykti. Tai vėlgi, kaip ir aš sakau, kai čia daugiau matyt taikoma yra savarankiškam keliautojui, kuris savarankiškai keliauja.

0: kai jis neturi jokių draudimų. Taip kad dirbtinis intelektas jums draudimo niekada neduos. Aišku, su kelionė organizatorium, kai vyksti, tai net ir pats savarankiškai kažkur pakeliauja, tu visą laiką turėsi tą užnugarį, kad kelionio organizatoriaus atstovas jisai ir patars ir iš kažkur parsiveš, jeigu ten nutiks ir nelaimė. Taip kad turėkite omeny, kad dirbtinis intelektas draudimo ar garantijos neduot.
1: Nu, bet jis atsiprašys bent jau, ar nesakys, oi, atsiprašau, suklydau.
0: Jeigu to pakanka nusileisti nuo kalno, tai tada taip.
1: Manau, kad nepakanka. Sakykit, Inga, ar yra dalykų, kuriuos žmonės labai sureikšmina rinkdamiesi kelionę, o atvykus pasirodo, gal net tokie ir svarbus tie dalykai buvo, bet iš namų perspektyvos atrodė labai labai svarbu?
0: Matyt, daugiausia dėmesio skiria viešbučiui. Ir aš net ir pati iš savęs, vat, savo patirtim galiu pasidalinti, mes atvykome į vieną kurortą ir mums davė viešbutį vėlai vakare, man ten kažkoks kvapas nelabai geras ir aš einu į registratūrą, sakau, jūs pakeiskit, man nelabai patinka ir atsidarius langą, negražus vaizdas ir sako, jūs palaukite ryto, gal pasikeis, gal atsilaisvins kambarys, gal pakeisiu. Ir kitą rytą nušvito saulė ir aš suprantu, kad man tas kambarys netoks svarbus, nes šviečia saulė, geras oras ir mes galime keliauti eiti kažkur. Taip kad žmonės labai daug dėmesio skiria pasirinkdami viešbutį, o ne tai, ką pamatys šalia viešbučio ar ką duoda, kad iš tiesų atostogos ne tik kambarys viešbučio, kad tai yra ir saulė, ir jūra, ir maistas, ir yra daug labai dalykų, ką tu gali patirti toj kitoj šaly. Taip kad dažniausiai ne taip susikoncentruoja ir dažnai būna permoka už tai, už ką gal net nebūtina permokėti, nes tada tu iš to kambario nesinori išeiti.
2: Tikrai, juk labai keista, juk kelionė yra pamatyti kažką, patirti, pajausti maistą, kultūrą, į kambarį grįžti, dažniausiai tik miegoti, turi ekskursijų, jūrą, baseiną, eini pasivaikščioti. Koks skirtumas, kaip atrodo tas kambarys? Na, jis turi būti, aišku, švarus, patogus, bet ar ten reikia, kad baldai moderniausi būtų, brangus paveikslai ar dar kažkas? Tai.
0: Bet čia labai individualu, bet lietuviui iš tiesų labai svarbu.
1: O jeigu šį klausimą mes pasuktumėm iš kitos pusės, tai apie ką keliautojas patyręs ar nebūtinai nepagalvoja prieš pirkdamas kelionę, o turėtų pagalvoti, kaip ir jūs gal minėjote, ar ne, yra tam tikri draudimai, na, ir savarankiško keliavimo iššūkiai ir, na, turbūt gal gilesnės žinios apie tam tikrą šalį, o gal štai tam tikros vakcinos reikia, o nepasidomėjai.
2: Pasą turėti reikia, ne tik kortelę.
0: Tai matyt, dažniausiai to, ko nepagalvoja, ypatingai keliaujantis matyt su vaikais, kad taip, nepasižiūri kelionės dokumentų, kas ypatingai asmens dokumentų, nes yra šalis, kur labai griežtas yra galiojimas dokumentų asmens, kad jisai galiotų daugiau nei ten pusę metų ir panašiai. Lygiai taip pat yra vizos ir skiepai, aišku, nėra daug krypčių, kur taip masiškai keliautų, kur privalomi būtų skiepai, bet vis tiek sveikatos draudimas yra labai svarbus ir apie tai kartais keliautojai nepagalvoja ir atrodytų, kad man tai nenutiks. Bet, nu, esam tikrai turėję ne vieną atvejį, kuomet ir labai skaudžios pasiekmes iš tiesų yra, nes medicina brangi yra. Ypatingai Turkijoje, Egipte, tose šalyse, kur net ir Europos sveikatos kortelės negalioja, tai yra labai brangu. Nebūtinai brangu vietiniam, tai brangiau yra turistui.
1: Norisi išgirsti, kokios jūsų yra kaip keliautojos svajonės. Tai ar galėtumėt pasidalinti su mumis, koks yra jūsų kelionių, na, tokius kelionės svajonės sąrašas?
0: Mano asmeninis?
1: Taip.
0: Nežinau, ar norėčiau dalintis, nes nesusiję su tai, ką siūlo mūsų įmonė, bet taip, mane domina, aišku, Azija labiausiai, kas patrauklu, yra tos kryptis kaip Japonija. Pernai neįgyvendinom šeimos svajonės, ateinančiais metais tikėsimės, gal pavyks. Tai vat, buvom Vietname, tai paskutinė tokia kelionė, kuomet. Bet vėlgi, grįžtant prie tos tendencijos, kad lietuviai, nors ir didžioji dalis keliautojai, jie tokie sėslus ir stabilus, kurie renkasi tas patikrintas kryptis, bet labai auga ir tų egzotinių

0: kelionių paklausa ir tikrai visos Azijos tos šalis ir Tailandas, Japonija, tai matyt, du metus paskutinius iš vis yra, matyt, svajonių labiausiai trokštama kryptis.
1: Taip pat ir socialiniai tinklai labai stipriai prisidėjo, man atrodo, tai prie Japonijos bangos.
0: Aš dar norėjau pasakyti, kad ne be to ir atėjo, aišku, ir pati šalis labai daug investavo, ypač po COVID-o, labai norėjo susigražinti tą savo reputaciją, tai labai pati šalis daug investavo, kad susigražinti keliautojus ir dabar labai brangsta ir visi, kas jau nespėjo, tai jau reikėtų pasiskaičiuoti vykstant į tą šalį.
2: Aš jums pritariu, apie Japoniją mes irgi svajojam ir apie Vietnamą būtų smagu nukeliauti. Gabrielė, kaip tu manai?
1: Aš manau, kad visos svajonės pildosi. Reikia turbūt tiesiog, na, pakankamai gerai susiplanuoti viską savo gyvenime ir pildyti tas svajonės. Kaip sako, gyvena vieną kartą. Tai aš linkiu, kad visų mūsų svajonės ir tikslai išsipildyt.
2: Aš primenu, kad kalbėjome su kelionių organizatorius rinkodaros skyriaus vadove Inga Aukštolytė. Ačiū, kad atėjote. Buvo labai smagus pokalbis apie kelionės. Apskritai, man kelionės atrodo pats geriausias dalykas, ką gali veikti gyvenime.
1: Taip ir norisi kokį biletą lėktuvą ar nusipirkti. Gal einam apsižiūrėt, ko skambės kūrinys.
2: Tikrai.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi ir būtent šią valandą dažniausiai vainikuoja LRT radiotekos rekomendacijos ir būtent šiandien mes tęsiame jas ir pirmoji rekomendacija skamba štai taip. Rūpjūčio 20-23 turėjęs vykti antrasis Palangos meno savaitgalis buvo atšauktas. Anot organizatorių šis sprendimas priimtas sužinojus, kad negalės naudotis pagrindinė festivalio erdve Vila Auska, kuriai buvo pritaikyta didžioji dalis programos. Kodėl neįvyks Palangos meno savaitgalis ir kokia šio vos pernai prasidėjusio renginio ateitis aiškinamasi laidoje Pakeliui su klasika.
1: Kiek čia to netikėtumo būta, kadagi jūs pradėjote derybas dėl galimybės šiam renginiui naudotis Vila Auska?
2: Ta pradžia buvo labai anksti, kadangi mes renginį vieną kartą perkeliam, nes keitėsi irgi ta data, kuomet turėjo jį pereiti į naujų valdytojų rankas. Ryšim su tuo mes iš birželio kėlėmės į rūpiučio galą, tai tas procesas buvo tikrai ganėtinai ilgas, o sužinojom, kad tos aplinkybės, kurios turėjo susiklosti tam, kad mes galėtumėme renginį įgyvendinti, tai sužinojom rūpiučio pirmą ar antrą dieną.
1: Tai sakot, kad jūs jau oficialiai su prašymais kreipėtės dar prieš birželį?
2: Ne, neoficialiai ir nesuprašymais, kadangi vystojo organizavimas Auskoje, kol jį priklausė savivaldybei, tiesiog man buvo finansiškai neįkandamas, kadangi yra ten, nuomos įkainiai oficialus ir procesai, kurie turi vykti tam, kad pasinaudoti. Tačiau atsivėrė galimybę susitarti su naujaisiais valdytojais ir tai buvo vienintelis būdas, kuris man leistų tai padaryti. Valdytojai turėjo tą pastą perimti. Kol jie jo neperima, tol mes negalėjom svarinėti jokių starčių ir negalėjom nieko oficialiai ruošti.
0: Pasakojo renginio vadovas Tautvydas Urbelis. Visos Pakeliui su klasika laidos ieškokite LRT radiotekoje.
3: Ir kita rekomendacija. Laidoje kaip jautiesi, Urtė Karsokovaitė ir Arūnas Emelianovas domisi, ar Lietuva galėtų tapti vieta, kur žmonės gyvena sveikai ir ilgai. Ko lietuviams trūksta iki ilgaamžiškumo rekordininkų lygio? Kas yra mėlynosios zonos? Kaip atsirado šis terminas, pasakojo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Brigita Miežienė. Paklausykime.
4: Italijos ir belgų demografai du tyrinėjo Sardinijos saloj tam tikrus kaimus, kuriuose tų šimtamečių koncentracija yra didelė. Ir jie savo popierinėme žemėlapyje tiesiog apsibraukdavo mėlynų rašikliu tuos kaimus, tas vietovės. Iš to ir kilo pavadinimas mėlynosios zonos.
5: Pasirodo viskas taip paprasta ir šiek tiek primityvoka, o viskas taip išsirutuliojo į daugam asocijuojasi su žydruma vandenyno arba jūrų.
4: Taip, tai nėra taip romantiškai, kaip gali būti iš pirmo žvilgsnio.
6: O kaip, kokios tos vietos, jūs paminėjot Sardiniją, kokios dabar oficialios yra pripažintos tos mėlynosios zonos?
4: Tai be Sardinijos dar yra Okinavos sala Japonijoje, Ikarijos sala Graikijoje, Nikojos pusęstalis Kosta Rikoje ir Kalifornijoje, JAV, tokia vietovė Loma Linda, kurioje gyvena adventistų religinė bendruomenė. Tai vat vien joje žmonės gyvena beveik 10 metų ilgiau negu eilinis amerikietis.
3: Rubrikoje faktas ar mitas apie skiepus, ar tiesa, kad po šuns ar katės įkandimo juos reikia atnaujinti. Laidos kaip jautiesi, ieškokite LRT radiotekoje.
0: Ir trečioji šios dienos radiotekos rekomendacija. Tinklalaidėje Vagabondai svečiavosi komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas, ką tik grįžęs iš Farerų salyno. Kuo ypatinga šis salynas? Na, o ištraukoje mes išgirsime apie tai, kodėl vis dar medžiojami banginiai ir delfinai.
7: Yra 3 šalys, kurios medžioja banginius, bet komerciniais tikslais – Islandai, Japonai ir Norvegai. Ir jie kažkaip vėlgi, aš nežinau, kaip ten veikia tarptautinė teisė šiuo atveju, bet jiem neuždraudžia, jie sako, nežinau, čia tradicija ar kažkas, bet jie tai daro komerciniais tikslais, reiškia, jie tą sumedžiotą banginių mėsą parduoda ir panašiai. Farerai tuo tarpu, jie tą daro visiškai nekomerciniais tikslais, Ir jie medžioja, aš nesu ten banginių ekspertas, bet jie medžioja grindas, kurias, nu, jie patys teisinas, kad jų populiacija yra auganti. Kažkokia banginių rušis grindų, tie mažesni nežu banginiai, jų skaičius nėra ten krintantis kažkoks, mažėjantis, dėl to jie sau tarsi irgi prida prie tų argumentų, kaip pasiteisinti, kad tų banginių skaičius auga. Ir kitas, nu, ir esminis argumentas yra, tai yra gili tradicija, tokia, kaip čia, nežinau, esminė kažkokia salos, nes kaip,
8: identifikacija.
7: Turbūt, nes tai buvo išgyvenimo sąlyga, kai vikingai ten atsikėlė prieš kokį tūkstantį turbūt metų. Tai nelabai toj saloj, ko buvo ir dabar, nelabai ko yra, medžiai neauga, ten kažkokie uogos, grybai nelabai, tai vienintelis, kas avis ir žuvis ir vat, banginiai tie būdavo. Tai tos banginius jie pradėdavo medžioti senais laikais dėl mėsos. Dabar jie, kai jo sumedžioja, tai tiesiog dalinasi, tai nėra jokia komercija, nėra parduodama, dalinasi tie, kas sumedžioja ir tada likutė, kuris, suprantu, yra labai didžiulis, išdalina kaimams. Tai vat, mes tokią žvejybą turėjom su vienu vietiniu, tai jis pasako, kad per paskutinę banginių medžioklę jo kaimo atiteko 15 banginių ir jis ir ten matyt pasidalina ją, nežinau, miesto aikštėje ar kur, ir jis sako, namo persinešė 10 kg tos matyt grinos mėsos, o paskui jie ten džiovina, sūdo, vėja džiovina, ten suremia vandenino vėja. Ir va tokiu būdu, bet jinai turi daug metalų, jos tu negali daug valgyti, nes paragavom tenai. Tai tokia yra labai sodri žvėriena ir, nu, nežinau, du gabaliukus ir tu tiesiog nenori jos. Tai ir patys sako, mes valgom per kažką šventės kaip tradicija.

0: Kam reikia tokio kiekio, aš nežinau.
1: Visą laidą išgirsite LRT radiotekoje tokios šios dienos rekomendacijos, nu o mes kartu su Sandra keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai.

0: radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainoje po masinės Rusijos atakos žuvusiųjų padaugėjo iki 16, dar maždaug 40 žmonių sužeisti. Tarnybos šalina atakų padarinius. Ataką šalies sostinėje išgyvenusi Katerina pasakoja, nežinanti, kaip toliau reikės gyventi.
1: Buvo trivogo spoli.
2: Suskambo oro pavojaus sirena. Iš pradžių miegojame. Išgirdę sireną atsikėlėme. Buvo sprogimai vienas po kito. Tada pasislėpėme vonios kambaryje. Išgirdau dūžtantį stiklą. O dabar mes tiesiog stovime ir laukiame. Neturime kur eiti. Nežinau, kas bus toliau.
0: Ataką Kyjive išgyvenusi Katerina. Rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Tuo metu Rumunija praneša, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už 200 metrų nuo Juodosios jūros dujų projekto Neptun Deep. Šalies gynybos ministras nenurodo drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, dronas nepriklauso jos pajėgoms. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas apkaltino Rusiją. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškia, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra eskaluojamos grasinimų kampanijos dalis. Lenkija toliau mėgina įtvirtinti pasienį šalia Rusijos valdomo Kaliningrado regiono Mozūrijoje. Čia tiesiamas prieštankinis griovys, dislokuojamos prieštankinės betoninės užtvaros, ruošiama teritorija minų laukams. Lenkijos kariuomeniai statyti įtvirtinimus padeda Vokietijos ir Jungtinių valstybių kariuomenių inžinerijos daliniai. Darbus ketinama baigti po 2 metų. 16-osios mechanizuotos divizijos majoras Karolis Frankovskis.
3: Kalbant apie šį apkasą, jis yra kelių metrų gylio ir kelių metrų pločio. Jis specialiai suprojektuotas kaip pirmoji pasipriešinimo linija, pirmoji inžinerinė kliūtis, skirta sulėtinti priešo puolimą, nes tokių apkasų pravažiuoti neįmanoma, tankas negali praeiti. Čia turi būti inžinerinis dalinys, kuris pastatytų jiems perėją, kad būtų lengviau pravažiuoti. Taigi mes žymiai sulėtiname priešo puolimą. Taip pat yra ežiai, kuriuos irgi nėra lengva įveikti, juos reiktų perkelti arba apeiti. Tai nukreipia priešo judėjimą tą kryptimį, kur mes jų lauktume. Be ežių ir prieš tankinių apkasų, čia taip pat turime natūralių reljefo kliūčių, tokių kaip ežerai, pelkės ir drėgnas reljefas.
0: Lenkijos karininkas majoras Karolis Frankovskis. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Vieningas komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
4: Gavus nario mokesčius iš asmenų per trečiosius asmenis iš neteisėto finansavimo šaltinių, Remigijui Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą 2 aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fursas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Ir taip pat politiniai partijai Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka.
5: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar ten 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai iš to gyvena mano šeima, gyvena mano visi poreikiai yra naudojami. Čia yra mano pinigai. Kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai neiškur negalėjau gauti.
0: Robertas Puchovičius. Tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Šią valandą Vilniuje 19, Kaune Klaipėdoje 20 laipsnių, naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas, temperatūra 8-13, pajūrė iki 16 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 3 valandos 5 minutės.

0: popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų ir beveik 9 minutės. Ir visai netrukus, beveik po pusvalandžio žaisime Viktoriną pagauk žodį ir kviečiame ją registruotis numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05. Ir šiandien galite, kas mūsų žiūrite, pamatyti štai tokius puikius marškinėlius su arkliu. Demonstruoja marškinėlius, galite laimėti. Tai skambinkit, registruokitės ir žaiskite.
2: Taip, nu, dabar jau kaip įprasta, 15 valandos pradžia diktuoja muzikinės premjeros ir iš tiesų mes vis džiaugiamės, kad galime jums LRT radio klausytojai jas pristatyti, pasiklausyti ir žinome pakalbinti tų premjerų kaltininkus. Tai alternatyvė roko ir pospanko grupė Akli pristatė dainą Kopijos kopija, tiesa, tai ne tik na, solo grupės kūrinys, bet prie šios dainos prisijungė na, ir vienos garsiausių lietuviškos roko scenos grupių BA lyderis Benas Aleksandravičius. Nusprendėme šiandien pasikalbėti su grupės Sakli vokalistu Kristijonu Valančiumi. Labas, Kristijonai.
1: Labas, Kristijonai.
3: Labą.
2: Ačiū už skirtą laiką mūsų laidai ir LRT radio klausytojams. Ir žinoma, tikiuosi priimsi mūsų sveikinimus su premjera. Ar galėtum papasakoti ir mums, ir visiems klausytojams, kokiagi yra ta daina Kopijos kopija?
3: Visų pirma, ačiū labai už sveikinimus. Kopijos kopija, jeigu reikėtų apibūdinti dainą, tai jinai pranki. Kažkaip atrodo, kad su kvietais porą singlų, kuriuos leidom šitam albumui, ėjom link silpnesnio skambesio ir džiugu, kad galim parodyti truputį kitokios spalvos ir šito albumo ir savo grupės. Tai labai, labai džiugu, kad žmonės klauso ir atrodo, kad jiems patinka. Tai džiaugiamės rezultatų ir premjerą.
2: Visai netrukus pasirodys ir jūsų grupės albumas Teatras, jeigu praskleistum tuos kūrybinius užkulsius ir ar galimum papasakoti, kaip skambės šis jūsų albumas?
3: Man atrodo, kad čia bus įvairiapusiškiausias Akli albumas. Iš tikrųjų, labai džiugiuosi mūsų pasiektų rezultatu ir visomis dienomis, kurios nugulė šį albumą. Mes prie jų darbavomis kokius 2 metus, tai dabar tiesiog labai labai gera bus viską paraisti ir pagaliau duoti žmonėms išgirsti tai, prie ko dirbom ilgą laiką.
1: O pats pavadinimas man labai įdomus, kopijos kopija, tai jau kopija nėra originalas, o dar tos kopijos kopija. Ką jūs čia norite pasakyti, ką turite omenys tą kopijos kopiją?
3: Aš manau, kad gyvenime tikrai galime daug kur išvelgti dalykų, kurie kartojasi ir galbūt nėra labai originalus, nors gauna daug dėmesio. Tai mes su Benu, kai rašėm žodžius, iš tikrųjų mes patys per daug neatskleidėm, kas iš kurios pusės ir apie ką rašom, mes tiesiog atsisėdom per porą valandų tiesiog turėjom žodžius ir atrodo, kad per daug nekomunikavę, rašydami kaip ir iš savo asmeninio perspektyvų sudėliojom tokį koliažą. Tai man atrodo, kad jeigu kalbam apie kolaboracijas, tai iš tikrųjų šitas visas procesas buvo labai natūraliai kažkaip susidėliojęs ir labai kažkaip lengvai gimęs. Tai gal būčiau linkęs palikti šitos dienos prasme interpretuoti pačiam klausytojui.
2: Kristijonai, kaip kilo mintis, idėja būtent sudainuoti šį kūrinį?

0: Ar pakviesti į bendradarbiavimą būtent Beną iš grupės BA?
1: Mes su Benu jau daug metų šnekam, kad norėtume kažką kartu padaryti ir mum pagaliau išėjo, nes abu dar esam žinti žmonės. Ne tik ir Benas, ir mūsų grupėje yra ir kitų žmonių su kitomis veiklomis. Tai pagaliau tiesiog atrodo, kad visa situacija taip sukrito, kad pagaliau turėjom būdų laiko, turėjom galimybę. Ir kaip jau sakiau, norėjom jau labai seniai, tai labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų pavyko.
2: Vienas dalykas yra labai norėti ir kalbėti, kad norim kartu dirbti, bet kitas yra iš tiesų kartu dirbti. Ar nekilo ginčo, sakot, per 2 valandas sėdom ir parašėm, ar nebuvo taip vienas labiau taip mato, kitas labiau taip mato? Kaip visas va, tas duetas darbas sekėsi kartu?
1: Aš nepamiluosiu, man atrodo, mes buvom susitikę 3 kartus ir 3-o susitikimo pabaigoje mes jau buvome rašę vokalą. Tai iš tikrųjų viskas labai natūraliai ir labai sklandžiai vyko, mes visiškai neturėjom ginčių kažkokių su Benu. Šiaip esam draugai, tai kažkaip labai, labai gražiai susidėliojo mūsų kūrybinės vizijos ir tiesiog gavosi kūrinys, tai kažkoks magiškai lengvas procesas ir gražus. Tai labai didžiuojas iš tikrųjų ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau pavykom jį padaryti.
0: Kristijonai, sutiksi turbūt, kad na, ne visus kūrinius ir naujausias premjeras lydi ir vaizdo klipai. Kodėl nusprendėte judu kartu nufilmuoti šį vaizdo klipą šiam kūriniui?
1: Šio albumo premjeroms ir singlams mes kiekvienam iš jų paleidžiam klipą ir nenorėjom nutraukti šitos bendrinės, kadangi albumas eina su labai stipriu vizualiniu identitetu, tai norėjome ir 3-am singlui turėti kažkokią vaizdinę išraišką.
0: Kaip atrodė visas filmavimo procesas? Jeigu sakai, kad įrašų studijoje užtrukote vos 3 susitikimai, trumpos sesijos, puikus gražus kūrinys gimė. Kaip atrodė na, vaizdo klipo filmavimo užkulsiai?
1: Mes jau 3rd kartą visi singlų klipai nufilmuoti šiam albumui yra kolaboracija su Baltas Media ir Vytautu Adomaičiu ir mūsų režisieriu. Pats filmavimas mes irgi gana greitai susisukom, užtrukom gal pusdienį. Tai irgi labai sklandus procesas, nes tai yra žmonės, su kuriais mes bendraujam, aktyviai dirbam kartu ir žinom galbūt ko tikėtis. Tai labai irgi pasikartosiu, kad viskas labai sklandžiai vyko.
0: O toks klausimas...
1: O šiaip labai smagus tiesiog filmavimas buvo. Labai daug juokiamas ir kažkaip dar kartelį sklandžiai viskas vyko.
2: Man dar labai yra smalsu, kas yra sudėtingiau, ar įrašyti dainą, sukurti ir rašyti, ar sukurti ir nufilmuoti klipą. Čia kaip ne menininkui, visiškai žmogui, tai gal galit paaiškinti, kas yra sudėtingiau?
1: Aš manau, kad abudu procesai yra labai skirtingi ir dėl to mes pasitikim žmonėmis, kurie iš tikrųjų filmuoja klipus ir dirba su vaizdinė medžiaga ir sukasi iš tam pasaulyje. Tai mes atsakingi už muziką ir kiti profesionalų žmonės atsakingi už video daro savo darbą. Tai yra tiesiog kolaboracija. O abudu yra sunku, tiesiog galbūt skirtingai sunku ir susidurim su kitokiais iššūkiais.
0: Svarbiausia, kad visi iššūkiai įveikiami, kai dirbate kartu ir žinoma su savo srities profesionalais, o tada mums, klausytojams ir gerbėjams, belieka tik pasimėgauti premjeromis. Dar jų paskutinis klausimas, Kristijonai, tai kada tiksliai pasirodys kokią datą jūsų pilnos trukmės albumas Teatras?
1: Rugpjūčio 31 dieną.
0: Tai pačią paskutinę, ar ne, vasaros dieną įteiksite tokią dovaną savo klausytojams.
1: Taip, Taip.
0: Ačiū, Kristijonai, už skirtą laiką. Mes jau dabar nekantraujame įteikti šią premjerą visiems mūsų klausytojams, tad ir pasiklausykime Akli kartu su Ba ir kūrinys Kopijos kopija.

0: galime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.
2: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Popietė. Gera sugrįžti pas jūs ir norime įteikti jau bene paskutinį kvietimą ir paraginimą paskambinti mums, jeigu jums tiesiog norisi ir su mumis pabendrauti ir Viktorinoje sudalyvauti ir dar LRT radio.

0: bibliotekos marškinėlius laimėti šiandien, tai reikia jums čiupti savo telefoną, surinkti numerį, štai Sandra demonstruoja, ar ne, savo žirgą su ausinėmis. Aš tai periferiniu pradėjau matyti, kas čia vyksta. O čia pasirodo, žirgas jau kažkur čia muistosi ir nori pasirodyti. Tai taip, žinokite, LRT radiotekos marškinėliai su žirgu yra mūsų šios dienos dovana, o studijos telefonas nesikeičia. 2-3-6-3-1-1-1. Studijos na, ir Vilniaus kodas yra 05. Man labai patiko šiandien pasakytas na, mūsų vadovės palyginimas, kodėl yra čia žirgas, ar ne? Kad net ir žirgui aišku, kad reikia radiotekos klausytis.
1: Taip.
0: Čia yra, man atrodo, taip trumpai ir aiškiai mes pasakome, kodėl žirgas yra radiotekos simbolis.
1: Ir arkliui aišku.
0: Taip.
1: O dabar, Gabrielė, kelsimės į Kėdainių rajoną, kur pasikalbėsime apie Dotnuvos vienuolynę vyksantį festivalį Lietai. Ir sveikiname su Dotnuvos miestelio bendruomenės atstovu Andriumi Balandžiu. Sveiki, Andriu.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, mes norime, kad jūs mums ir visiems, aišku, klausytojams papasakotumėte apie autentiškų patirčių festivalį. Kas yra tos autentiškos patirtys? Iš karto toks klausimas kyla.
2: Nu taip, patirtis gal būtų galima pavadinti kaip gyvenimas, kuris vyko truputėlį anksčiau. Ką žmonės veikdavo, kuom užsiimdavo, jų tempas veikos, ko gero lėtesnis gerokai negu dabar. Tai vat už tai ir festivalis gal pavadinimo Lietai ir pabandysim truputėlį skoniais tam patirtim nusikeltų į tarpukarį, į ankstesnį truputėlį laiką. Jo, turbūt taip.
1: Daugiau papasakykit, kokios ten bus patirtis ir skoniai.
2: Taip. Pagrindinė festivalio mintis, tai sukasi apie tokią užrašų knygelę 38 metais, kurią užrašė vietinė moteris Dotnuvė, kuri mokėsi amatų mokykloje ir lankė šeimininkų kursus. Šeimininkių ir žodžiu, ten yra receptų knygelė, palei kuriamis dabar vietinės moteris šešios bandys atkurti keletą patiekalų ir atragausim, tarsimas. Tai va, viena iš pagrindinių minčių. Paskui atvažiuoja į svečius nemažai įdomių žmonių, amatininkų, garsų spirtininkai Lietuvos, Birutė Masiliauskienė, tas vyras saluderis Artūras Masiliauskas. Bičiulis, tai va, tai rodys, kaip tuo metu buvo gaminamas alus kažkoks momentas, kaip pirtis vienuolyno veikianti. Tai va, tokie va, įdomus dalykai.
0: Taip, mes matome programoje, kad taip pat bus net kelios ekskursijos po Dotnuvos vienuolyną. Nesu ten buvusi, bet iškart kyla toks smalsumas, kuo yra ypatingas šis vienuolynas, jeigu aišku būtų įmanoma žodžiais papasakoti, ne pačioms patirti nuvykus tenai.
2: Taip, taip. Nu, vienuolynas visas ansamblis, tai yra toks, kaip sakyt, Dotnuvos senamiestis, kaip mes vadinam, mūsų miestelio širdis. Na, jis įkurtas 70-aisiais metais pirmieji vienuoliai atvyko pakviesti Bernardinai. Ten darbavosi, statė, buvo toksai centras ir ne tik religinis, bet ir švietimo, nes buvo ir pirmoji Dotnuvos mokykla. O dabar šiuo metu čia Dotnuvoj darbuojasi klebonas Giedrius, kuris yra plataus matymo ir atviras įvairiems pasiūlymams. Tai va, ir sutiko jisai leisti tos erdvėse mums kurti šitą festivalį.
1: Nes iš tiesų labai intriguojančiai ir įdomiai skamba festivalis vienuolyne. Tai kaip jums atėjo ta mintis, sakote, klebonas labai atviras priema ir festivalį, tai o kaip sugalvojote, kad darykim festivalį vienuolyne?
2: Tai va, aš sakau, kad Dotnuvoj įdomesnės ir tokios šiltesnės vietos nėra, tai yra miestelio širdis visas tas kompleksas. Ir, nu, ir jeigu daryti, tai galų galia tik tai tenais, tai aplinkybės atsiklosti, kad sakau, bičiuliai, draugų ratas po truputėlį tą visą idėją ir išrutulioja kitai, kas poryt turbūt įvyks.
1: Poryt prasideda festivalis, ar dar liko kokių darbų padaryti, nuveikti kito festivalio, ar jau viskas paruošta ir jau laukite? Visi namų darbai padaryti ir jau laukite tik tai festivalių ir žmonių atvažiuojančių.
2: Taip, nu, didžioji darbų dalis padaryta yra iš tikrųjų, Tai pagrindinis darbas lygos sulaikyti lietų, kad nelytų.
0: Reikia užsakymą nusiųsti į dangų.
2: Kažkaip taip, jo.
0: Na, mes tikimės, kad joks oras nepamaišys. Ar galite dar tik tai patikslinti, kada reikėtų atvykti į būtent Dotnuvos vienuolyną, kuris yra Kėdainių rajone?
2: Taip. Tai renginys prasideda 6.10 val. Mišiomis, po to festivalio atidarymas 11 val. Ir šurmulys vyks visą laiką iki 20 val., kada bus uždegtas laužas renginio, kurį beje irgi krovė profesionalus laužų krovykas, Juozas toksai iš Paislio, tai, jo, tai bus labai iš tikrųjų gražu, tikimės. O kai kurie, ar šiaip norintys žmonės dar kas gali atvykti ir iš vakaro, yra, žodžiu, sąlygos pastatyti palapinę, pernakvoti, neskubėt, pabūt, pajaust.
0: Taip, kaip ir sakėte, tai yra festivalis lėtai, niekur mes neskubame, o ir mintis turbūt atvykti iš vakaro irgi skamba puikiai. Ačiū Jums už šio festivalio pristatymą, sėkmingo renginio ir žinoma linkėsim testinumo. Kad tas...
1: Ir daug žmonių linkėsim, taip, kurie lėtai bus tame festivalyje. Primenu, kad kalbėjome su Dotnuvos miestelio bendruomenės atstovu Andriumi Balandžiu.
0: Taip, o dabar Olivia Dean padovanos savo puikų įkūrinį su Easy to Fall in Love, no, mes sugrįžusios jau žaisime Viktorinoje. Jeigu dar kol Olivia Dean mums dainuos, staiga užsimanysite mums paskambinti, no, mes laukiame jūsų skambučių 2363 111 Vilniaus kodas 05.

0: Visuomeninės katalikų organizacijos ir dalis kunigų sako, kad po pedofilijos skandalo bažnyčioje turėtų būti atliktas išsamus nepriklausomas tyrimas, kuris nustatytų, kas nesuveikė, ar signalai nebuvo praleisti pro akis, ar nusikaltimai nebuvo dangstomi.
1: Tačiau arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad tokiam auditui dar ne laikas. Pasak jo, į praeitį bus galima pažiūrėti vėliau.

0: Ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo? Ginčas LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
1: Laidoje Žmogus iš arčiau. Neda Degutienė apie iššūkius būnant ambasadorių žmoną. Kai kas kelis metus visą gyvenimą turi supakuoti ir vėl išpakuoti naujoje šalyje. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
2: Kažkada suoliukas miegui ir batonas pietums. Šiandien puikus viešbutis ir restoranas iš Michelin gido. Kaip pasikeitė mūsų kelionės ir kaip keliautojai transformavo Lietuvos ekonomiką.
3: Taip pat kokius psichologinius atostogų etapus patiriame, ar tikrai sugebame atsijungti nuo darbo. Ir kodėl iš visų šalių namo tempiame magnetukus. Kelionė per pinigus ir pinigai kelionėms. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
4: Popietė.
0: Gera sugrįžti pas jūs, vasaros popietė čia, Gabrielė čia, Sandra čia, mūsų radiotekos žirgas taip pat čia ir dabar svarbiausia yra turbūt susipažinti su mūsų šios dienos viktorinos žaidėjais.
5: Sveikinamės su Janina, sveiki Janina.
6: Sveiki.
5: Iš kur paskambinat?
6: Iš Marijampolės.
5: Kaip Marijampolėje gyvenat? Ką veikiat vasaros popietę šią? Vilniuje tai lyja, gal Marijampolėje šviečia saulė? Ir...
6: Marijampolėje šviečia saulė, viskas labai gražu, labai, labai žalia, labai po lietaus viskas atsigavė, žydi gėlės, vaikai žaidžia prieš mano langus, vaikų žaidimo aikštelė pilna vaikų, žodžiu viskas, gyvenimas verda.
5: Tikra vasaros
0: taip
5: popietė.
0: Gražiai, taip gražiai, jūs nupiešėt paveikslą, taip ir noris pas jūs į svečius atvažiuoti. Tai ačiū.
6: Prašom, tikrai nenusivylėsit.
0: Mes dėkojame, kad šioje gražioje idilėje jūs dar ir mums paskambinote ir galėsime smagiai praleisti laiką. Tai Janina, ačiū jums jau iš karto, kad esate kartu su mumis, bet susipažinkime ir su jūsų kompanionu. Žinome, kad mums paskambino Elijas. Sveiki.
7: Labą dieną.
0: Labas, Elijau, iš kur mums skambini?
7: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, taip. O kaip tavo atrodo ši diena ir ši popietė?
7: Na, ne visada tokia saulėta, bet šiaip visai faina.
0: Visai faina, taip, tikrai Vilniuje tai tikrai šiandien ne tokia puikia diena kaip Marijampolėje, bet mes tikrai nuotaikos neprarandam ir esame gerai nusiteikę. Na kągi, pirmoji užduotis įgyvendinti ir pati svarbiausia yra susipažinti su mūsų dalyviais. Kas toliau?
5: O toliau pakalbėkime apie taisykles. Pagauk žodį yra edukacinė viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita, atspėti jį turite taip, kaip jis yra užrašytas priešais mus. Dėmesio, ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eterį, arba Gabrielė, arba aš skaitydamos, arba klausimus, arba atsakymus atvirų tekstų jį pasakysime, tad būkite atidus, klausykite. Na ir apie kągi ta žodis, tai mums padės įsiaiškinti 5 klausimai, kurie artimiau ir tolimiau bus kažkaip susiję su šiuo žodžiu. Na, jeigu žodis būtų vasara, kalbėtumėm apie orą, apie
0: paplūdimį,
5: ledus, saulę, kelionės ir panašiai. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5, raidė 6, pirmos raidės mes neverčiame, bet turim tokį palengvinimą dabar. Janina, pradėkime gal nuo jūsų, pasakykit bet kokią raidę, kurią šauna jums į galvą ir mes pasakysim, ar yra tame žodėje ta raidė ar ne?
6: S, kaip saulė.
0: S kaip saulė, na, pasižvalgo mūsų žodėje, nes mes tai su Sandra turime jį prieš savo akis. S kaip saulė tikrai žodyje yra.
5: Elijo, o dabar pasakyk tu raidę, kokią tik tai nori.
7: A.
5: A.
0: Kaip ačiū, tai?
7: Taip.
0: Taip, tai jūs šiandien jau abu iš karto esate labai taiklus, nes ir raidė A mūsų žodyje yra. Taigi, va taip lengvai, paprastai, be jokio vargo, sakyčiau, mes iš 6 raidžių jau žinome 2.
5: Gera pradžia.
0: Gal pozicijos ir nėra aiškios, ar ne, kurioje vietoje žodyje jos yra, bet žinome, kad raidė A ir raidė S tikrai žodyje yra.
5: Ir dabar Išklausykite klausimo iki pabaigos ir tik tada spėkite, kas pirmesnis, tas greitesnis, o kuris atspės, paskui turės pirmenybę. Bet dabar eikime prie pirmo klausimo, Gabrielė.
0: Taip, pirmasis klausimas skamba štai taip. 2005-aisiais Lietuvą siaubė uraganu vadinta audra Ervinas. Tačiau prieš ją mūsų šalį buvo užklupusi dar stipresnė stichija. Ji praužė 1990-ųjų gruodį, pajūrė vėjo gūsiai siekė apie 40 metrų per sekundę, buvo užtvindytos Klaipėdos gatvės, smarkiai nuniokotos Kuršių Nerijos kopos, Onparnidžio kopos, net laikė ir nulūžo didžioji Nidos saulės laikrodžio stela. Nors meteorologiniu požiūriu tai buvo labai stiprus vidutinių platumų ciklonas, dėl uraganinio stiprumo vėjo Lietuvoje tokios audros įprastai yra vadinamos uraganais. Ar atsiminsite, kokiu vardu buvo pavadintas šis 1999 uraganas?
7: Anatolijus.
0: Elijau, tavo variantas yra Anatolijus, taip?
5: Fiksuojame atsakymą. Janina, koks jūsų variantas?
6: Nu, aš neprisimenu, tai šį kartą praleidžiu atsakymą.
0: Taip.
6: Bet neprisimenu pavadinimą.
0: Gerai, mes tikrai nekviesime spėlioti, jeigu jaučiate, kad, na, šiek tiek neprisimenate, ar ne, bet imsim tuoj viską ir ištaisysim, nes netrukus perskaitysiu ir teisingą atsakymą. Šiek tiek, žinoma, jis bus platesnis, nes mes šioje viktorinoje ir savo žinias dar plečiame. Didelėms audroms vardai pradėti suteikti tam, kad meteorologams, žiniaslaidai ir, žinoma, visuomeniai būtų paprasčiau apie jas kalbėti ir perspėti gyventojus. Europoje ilgą laiką nebuvo vienos bendros vardų sistemos. Skirtingų regionų meteorologijos tarnybos galėjo tą pačią audrą vadinti skirtingai. 20 amžiaus pabaigoje Lietuvoje dažnai prigydavo Vokietijoje suteikti ciklonų vardai, todėl mūsų atmintyje liko tokie vardai kaip pavyzdžiui Ervinas. O 1999 gruodį Lietuvą nusiaubęs ciklonas buvo pavadintas Anatolijumi.
5: Tai štai. Elijus buvo teisus, teisingai atsakė į pirmą klausimą ir dabar į antrą klausimą Elijus turės pirmenybę spėti raikymą tuomet prie antro klausimo. Aviacijoje egzistuoja atmosferos reiškinys, kuris dideliame aukštėje gali būti tik nemalonus, tačiau netoli žemės tampa gerokai pavojingesnis. Lėktuvas per labai trumpą laiką gali patekti iš vienokiomis savybėmis pasižyminčio oro srauto į kitokį, nors nei varikliai, nei pats orlaivis neturi jokio gedimo. Ypač daug dėmesio šiam reiškiniu pradėta skirti po kelių didelių 20 amžiaus keleivinės aviacijos katastrofų, o šiandien apie jį pilotus gali perspėti ir lėktuvo sistemos, ir oro uosto įrangą, kas aviacijoje vadinama vėjo šlytimi.
7: Gal turbulencija?
0: Mhm. Taip,
5: fiksuojam.
0: Elijau, ačiū už variantą, turėjai pirmumą, dabar jau kreipiamės į jūs, ponia Janina. Kaip jūs manote?
6: Aš ko gero būčiau tą patį sakius, o kito atsakymo ir neturiu.
0: Gerai, pasižiūrėkime. Na, turbūt dabar tikrai ne vienas iš mūsų pirmą kartą sužinos, ar ne? Kas yra ta vėjo šlytis? Sandra,
5: papasakosiu toj. Vėjo šlytis tai staigus vėjo greičio ir arba krypties pokytis. Svarbiausia yra skirtumas tarp greta esančių oro sluoksnių. Per palyginti nedidelį atstumą gali staigiai pasikeisti vėjo greitis, kryptis arba abu kartu. Kylant ar leidžiantis toks pokytis gali per kelias sekundes smarkiai pakeisti lėktuvo oro greitį ir keliamąją jėgą. Kai aukščio atsargų beveik nėra. Vėjo šlytis tai staigus vėjo greičio ir krypties pokytis.
0: Taip. Dabar visi sužinojame, ar ne, tai ne turbulencija, na, o staigus vėjo greičio ir krypties pokytis. Na, jeigu ir teisingo atsakymo neišgirdome iš mūsų žaidėjų, bet tikrai visi kartu praplėtėme žinias, kadangi nebuvo teisingo atsakymo, tas pirmumo teisė nusinulina ir kai užduosiu trečiąjį klausimą, vėlgi prašysime, jeigu tik turite variantą, iš karto jį ir sakykite. Dabar jau truputį atsitraukim nuo uraganų ir vėjų, o gal ir nebūtinai, bet šiek tiek nusikelsime į Holivudą. Ši šviesi Klostuota suknelė, sukurta kostiumų dailininko Viljamo Travilos, iš pradžių buvo tiesiog kostiumas 1955 metų Holivudo komedijai. Tačiau scena su jie tapo vienu garsiausių 20 amžiaus kino vaizdų. Ji buvo filmuojama Niujorke, stebint tūkstantiniai miniai, o filmavimo aikštelėje buvusiam aktorės vyrui, beisbolo žvaigždei Joe DiMaggio, Reginys pasakojama visai nepatiko. Po daugiau nei pusės amžiaus ši suknelė aukcione buvo parduota už 4,5 milijono dolerių, neskaičiuojant mokesčių, ir tapo vienu brangiausių kada nors parduotų kino kostiumų. Kokia aktorė vilkėjo šią šviesią klostuotą suknelę?
7: Marilyn Monroe.
0: Elijau, taip, esi greitas ir mes tavo atsakymą užfiksuojam. Janina, kokias jūsų mintys?
6: Nu, aš žaviuosi savo konkurentų, kaip greitai jisai sugalvoja. Tai labai įsveikinu, o va, kažkodėl man irgi buvo pirma mintis, būčiau tą sakęs, tad ar galvoju kažką kitą paieškoti. Tai gal, nu, kad ir neturi kito varianto, eikim toliau.
0: Eikim toliau, pasižiūrėkim, taip.
5: Pasižiūrėkim.
0: Taip. Pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas. Scenos vaizdas tapo kur kas garsesnis už patį filmą. Filmavimas Manhattane buvo surengtas kaip didžiulis viešas renginys, o susirinkusios minios triukšmas buvo toks didelis, kad sceną vėliau teko pakartoti studijoje. Efektui sukurti po gatvės grotelėmis buvo įrengta oro putimo sistema. Aktoriai atsistojus, virš jų stiprus oro šuoras pakeldavo jos suknelę. Originalų kostiumą vėliau ilgus metus saugojo Holivudo aktorė ir kostiumų kolekcininkė, kol 2011-aisiais jis buvo parduotas aukcione. Šią vieną garsiausių kino istorijos suknelių vilkėjo, žinoma, Marilyn Monroe. Abiejų mintys buvo teisingos, Elijus buvo tik šiek tiek greitesnis ir pačiupo šį teisingą atsakymą, kadangi į trečią klausimą atsakėjai Elijau teisingai, mes vėliau tau atversim ketvirtąją žodžio raidę.
5: Ir eikime dabar prie ketvirto klausimo, bet vis dar negaliu pamiršti, kad už 4,5 milijono dolerių buvo parduota ta suknelė.
0: Taip, ypatinga suma.
5: Brangoka suknelė, sakyčiau. Gerai, o dabar keliaukime prie ketvirto klausimo. Elijus atsakė į trečią, dėl to į ketvirtą galės atsakyti pirmas. Atrodytų logiška, kad kuo lygesnis daikto paviršius, tuo sklandžiau jis turėtų skrieti oru. Tačiau vienos sporto šakos kamuoliukas specialiai gaminamas su keliais šimtais nedidelių įdubimų. Jie pakeičia oro tėkmę, todėl sumažėja pasipriešinimas. Eksperimentai rodo, kad visiškai lygus toks pats kamuoliukas nuskristų gerokai trumpesnį atstumą. Kokios sporto šakos kamuoliukui būdinga ši neįprasta aerodinaminė savybė?
7: Į galvą šauna tik viena mintis, tai yra golfas.
5: Elijau, fiksuojam tavo atsakymą, kad tai yra golfas, o dabar, Janina, koks jūsų būtų variantas?
6: Nu, kad man nieko nėra, tik tai nusilės, kadangi tai aš irgi būčiau tą sakęs, o dabar tai neturiu kito varianto.
5: Tikrai.
6: Ar tada reikėtų galima dar spėti, ar ne?
0: Žinoma,
5: galite spėti savo variantą pasakyti.
6: Nu, sakysim, badmintono kamuoliukas, jis ten gal nelygus kažkiek yra. Tik tai dėl to, kad kažką pasakyti.
5: Gerai. Fiksuojame jūsų atsakymą. Na ir dabar pasižiūrėkime. Šios įdubos atsirado ne iš karto. Ankstyvieji kamuoliukai buvo gana lygus, tačiau žaidėjai pastebėjo, kad seni, subraižyti ir apdaužyti kamuoliukai skrenda toliau už naujus. 19 amžiuje gamintojai pradėjo sąmoningai formuoti jų paviršių, o vėliau įdubimų dydis, gylis ir išsidėstymas tapo rimtu aerodinaminiu tyrimo objektu. Šiuolaikinis kamuoliukas paprastai turi apie 3-500 įdubimų. Nors vieno privalomo skaičiaus nėra. Čia kalbame apie golfo kamuoliuką. Elijau, buvai teisus, tau tikrai labai gerai sekasi šiame žaidime.
0: Taip, galime net ir trumpai paskaičiuoti, ar ne? Jau 3 teisingi atsakymai, tada žaidimo mūsų jau antrojoje dalyje. Mes atversime tris raidės, bet dar tai nepabaiga, nes turime ir dar vieną klausimą. Pasižiūrėkime, kaip seksis. Elijau turėsi vėlgi pirmumą, tai kai perskaitysiu penktąjį klausimą, iš karto

0: kreipsiuosi į tave, o tada jau jūs, ponė Janina, pasižiūrėkime, kokioje temoje mes dabar būsime, ar ne? Taip, 13 amžiuje mongolai du kartus mėgino įsiveržti į Japoniją, tačiau jų laivynus smarkiai nuniokojo audros. Japonijoje imta tikėti, kad šalį nuo užpolikų išgelbėjo dievų pasiūstas vėjas, todėl jis buvo pavadintas dviem žodžiais, kurių vienas reiškia dievas, na, arba dieviškas, o kitas vėjas. Po daugelio šimtmečių tas pats pavadinimas išgarsėjo visame pasaulyje, jau visai kitokiame, su antruoju pasauliniu karu susijusiame kontekste. Kokiu visiems gerai žinomu japonišku žodžiu vadinamas dieviškas vėjas?
1: Ne vienas variantas.
0: Dabar realiai jau reikės pasirinkti vieną, turbūt sunkus sprendimas bus. Na kaip tu galvoji, kaip yra vadinamas vienu žodžiu, tas dieviškas vėjas, na?
1: Kamikadze gal.
0: Taip, pasižymime. Janina, ką jūs galvojate?
2: Tikrai jau nesutikčiau su to, bet dabar staigia ne kito varianto. Dieviškas vėjas.
3: Japoniškų žodžių vadinamas dieviškas vėjas.
2: Na, kokį nors, nežinau, kokį nors kovų meno aikido.
0: Gerai, na, svarbiausia, mes juk susirinkome čia gerai ir laiką praleisti, tad galime tiesiog savo smagiai spėlioti jūsų variantą. Mes užfiksavome, nu, dabar visi kartu pasižiūrėkime, kaip yra vadinamas tas dieviškas vėjas. Bet grįžkime į pačią pradžią, ar ne? Mongolai Japonija 13 amžiuje puolė du kartus. Ypač antroji invazija baigėsi katastrofa. Galinga audra sunaikino didelį dalį jų laivyno. Japonai tai ėmė laikyti dievišką savo šalies apsaugą. Praėjus daugiau nei 600 metų, senasis pavadinimas buvo prikeltas antrojo pasaulinio karo pabaigoje ir pradėtas sieti su japonų lakūnais, vykdžiusiais savižudiškas atakas. Japonijoje dievas yra kami, o vėjas kazė. Sudėjus šiuos žodžius, gauname kamikadzė ir pasirodo, kamikadzė reiškia dievišką vėją. Elijau, buvai teisus. Jeigu prieš tai sakiau, kad į tris klausimus atsakei teisingai, dabar jau galiu truputį pataisyti savo sakymą, kad tavo sąskaitoje yra net 4 teisingi atsakymai.
3: Iš tiesų, Elijau, kas tau čia labiausiai pasufleravo šitą atsakymą? Kaip čia labiausiai supratai išgirdęs klausimą?
1: Labai mėgstu filmus dokumentinius apie karą.
0: Taip.
1: Ir knygos įdomios būna, ir žurnalus skaitau, ir būna prirašyta visokių įdomių faktų. Ir niekada nežinai, gal kada prireiks.
0: Niekada nežinai, gal imsi paskambinsi į vasaros popietės Viktoriną ir štai čia būtent klausimas bus apie tavo perskaitytus įdomius faktus. Taip, Elijau, tai mes sveikiname tave, bet tai dar yra tik tai pirma dalis mūsų Viktorinos. Dabar mes prisiminsime, kokiais keliais čia vaikščiom, kokias temas mes aptarėm, nes visai netrukus bandysime pagauti žodį. Tai sugrįžus į pradžią, o įrodos jau buvo labai seniai, pirmasis klausimas buvo apie, na, tikrai tokius labai stiprius vėjus, ciklonus, mes Lietuvoje kartais juos pavadiname, ar ne, ir uraganais, na, tiesiog, nes jie Lietuvoje yra stipriausi. Na ir 99 metais nusiaubęs ciklonas Lietuva buvo vardu Anatolijus.
3: Ir antrame klausime ir atsakėme mes ir vėl kalbėjome apie vėjus, apie vėjo šlytį, kai staigus vėjo greičio ir krypties pokytis, na, kuris gali būti ir pavojingas lėktuvams.
0: Taip, tada jau mes keliavome į Holivudą ir atsiminėme tą tikrai ypatingą vieno filmo sceną, kai, na, Marilyn Monroe vilkėjo šviesę, klostuotą suknelę ir ten taip pat įsipainiojęs vėjas buvo, ar ne, kuris pakeldavo jo suknelę.
3: Ir taip pat kalbėjome apie kamuoliuką, apie golfo kamuoliuką, kuris turi įdubimus, kad greičiau skrietų.
0: Taip, na ir užbaigėme mūsų kelionę su dievišku vėju, dabar jau tikrai visi žinosime, kad kamikadzi, na, yra japoniška žodis, kuris reiškia dievišką vėją. Tokia buvo mūsų kelionė, dabar jau turėsime atversti Elijau tavo pelnytas raides, kad atsiminkime, kad, na, žaidimo pradžioje judo abu spėjote raides, abu buvote teisus ir mes žinome, ar ne, kad kažkur yra raidė S ir kažkur yra raidė A.
3: Taip, ir dabar pažiūrėkime rezultatus. Aš matau, kad Elius teisingai atsakė į 4 klausimus, todėl jam atverčiame antrą raidę.
0: Taip, Elijau, antroji žodžio raidė yra U, U trumpoji, kaip upė.
3: Tada atverčiam 4 raidę, taip, Gabrielė?
0: Taip, 4 raidė yra R, kaip pavyzdžiui, ridikas.
3: Tada atverčiam 5 raidę.
0: Mhm. Kokia 5 raidė?
3: 5 raidė, kaip ir sakėte, žaidėjai sakė, yra A, kaip ananasas.
0: Taip, nuo ananaso pereikim prie paskutinės žodžio raidės, nes teisingai jau atsakė ir į 5 klausimą, na, o paskutinė žodžio raidė yra S, kaip saulė, kaip tik ponė Janina, ir taikėsi į raidę S, tai yra S, kaip saulė. Taigi, Elijau, raides atvertėm beveik visas. Tik 2 liko nežinomos. Koks yra šios dienos žodis? Jeigu reikia, galime ir priminti. Pasakykit, kaip.
3: Ar Elijau dar mums priminti, apie ką mes kalbėjome? Klausim.
1: Ne, viskas. Manau, tai jau supratau, kad kažkas bus sudėtis su kažkuo. Tai... Gal koks šuoras?
0: Šuoras? Taip neužtikrintai, Elijau, jeigu taip užtikrinčiau, pabandytum pasakyt?
3: Pasakyk užtikrintai.
1: Šuoras.
0: Taip, visiškai teisingai. Mūsų šios dienos žodis yra šuoras. Elijau, esi šaunuolis, pagavai žodį. Ir esi šios dienos žaidimo nugalėtojas. Mes tau įteiksime LRT radiotekos marškinėlius. Elijau, didžiausi linkėjimai ir sveikinimai tau. Ačiū ir jums, ponė Janina, kad jūs...
2: Tikrai.
3: Tikrai, tikrai. Ačiū, Janina, kad ir jūs dalyvavote žaidime, buvo su jumis taip pat labai smagu žaisti. Tikimės, kad skambinsite ir kitus žaidimus ir tokio kaip revanšo.
0: Taip, mes lauksime jūsų skambučio, siunčiame linkėjimus ir ačiū už tokius gražius komplimentus savo kolegai, ar ne, taip, kitam žaidėjui Elijui. Taip visi galėjome pasimokyti, kaip galima, ar ne, reikšti gražiai susižavėjimą. Galime prisiminti, kad kai kalbėjome apie Marilyn Monroe, būtent aš taip ir pasakau, ar ne, kad stiprus oro šuoras kilstelėdavo tą suknelę, tai būtent trečiajame atsakyme ir... Buvo paminėtas šios dienos žodis, Elijui dar kartelį linkėjimui.
3: Taip, Elijau, linkėjimai, apsirengsi nuostabius marškinėlius su arkliu. Ir jeigu eisi, kada Vilniaus gatvėmis ir sutiksi mane ir Gabrielės už tais marškinėlis, susimojuokime.
0: Taip, tikrai buvo ypatinga tikrai Viktorina, ačiū žaidėjams ir visiems, kurie dalyvavote taip, na, netiesiogiai. Mes džiaugiamės, kad dar vasaros popiečių yra šią vasarą ir galėsime su jumis ir vėl susitikti.
3: O šiandienos pokalbį kur kalbėjom ir apie keliones, ir apie muziką, visada galėsite dar kartelį pasiklausyti LRT radiotekoje.
0: Mes sakome iki pasimatymo.
3: Iki.

0: Rugpjūčio 20-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
1: Tai kaip pavara paniekęs?
0: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
1: Agirdi, pasileis plaukus.
0: Daugiau informacijos naktys.lt.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas – nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Šiandien LRT radio žodis buvo šuoras. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
1: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Ugdymo programų siaurinimas, tikra reforma ar kosmetinis remontas? Tokį klausimą šiandien kelsime laidoje su mokytojais praktikais, tai Domu Ardicku, Vytauto didžiojo gimnazijos matematikos mokytoju ir korepetitoriumi. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Pauliumi Sungaila, biologijos mokytoju ir korepetitoriumi. Labadiena.
3: Sveiki.
1: O nuotoliu su vaizdu su mumis Kristina Urbienė, Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja, Lietuvos istorijos mokytoju ir edukatorių sąjungos narė. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Taip pat nuotoliu su mumis Alius Apčininkas, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas. Labadiena.
5: Sveiki.
1: Klausytojų skambučių laukiame telefonu Vilniuje 052-363-111 arba elektroniniu paštu studija at lrt.lt. Buvusiai valdančioji dauguma 2022 metais mokyklose pradėjo diegti atnaujintas bendrasis ugdymo programas. Jos buvo kritikuojamos dėl nepakankamo išbandymo, o tai sukėlė sumaištį mokyklose. Šiandien, kai pagal atnaujintas mokyklinės programas mokykla jau baigė dvi mokinių kartos, dabartinė valdančioji dauguma išgirdusi kritiką ėmėsi pertvarkos. Programos vėl koreguojamo, žadama mažinti perteklinį turinį, tikslinti formuluotės ir labiau pritaikyti mokymą realiam pamokų skaičiui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra prieš keletą dienų paskelbė, kad vadinamos dalykų tarybos parengė ir pateikė viešai svarstyti pirmuosius siūlymus dėl bendrųjų ugdymo programų tobulinimo ir tikslinimo. Parengti yra lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, matematikos, biologijos ir geografijos dalykų pakeitimai. Tačiau ar tai iš tiesų yra sisteminiai pakeitimai, ar tik kosmetinis dokumentų remontas? Šį kartą į programų korekciją žvelgsime iš mokyklos vidaus. Kalbėsime su mokytojais praktikais, kuriems šie pakeitimai tampa kasdienio darbo realybė, kodėl kai kur temos išbraukiamos, perkeliamos, ar keičiami vos keli žodžiai ir ką tokie pakeitimai reiškia mokiniui bei mokytojui. Ar programų korekcijos pagrįstos mokinių pasiekimų duomenėmis ir tyrimais, ar sprendimai priimami jau artėjant naujiems mokslo metams. Ir svarbiausia, ar šį kartą turėsime ne dar vieną reformą popieryje, o realiai mokytojų ir mokinių veikiančią ugdymo programą. Mokytojų Aliau, jūs ką tik grįžote iš mokytojų konferencijos Birštone, kiti jūsų kolegos dar tik pakeliu į namus. Ką jūsų kolegos kalba apie siūlymus koreguoti programą, ar jau įsigilinote į tuos pakeitimus?
5: Na, iš tikrųjų, tų pakeitimų, bent jau kalbant apie mano dalyko, mūsų dalyko programą, tai yra lituanistų, tai esminių pakeitimų nėra. Tai, ko mes tikėjomės ir tai, į ką buvo ne vienerius metus atkreipiamas dėmesys, tai iš tikrųjų yra neatsižvelgta. Tiesiog yra atsišaudoma tušiai šoviniais ministerijos ir nacionalinės švietimo agentūros, bandant pridengti irgi tam tikrus ne visai vykusius sprendimus, kas buvo padaryta rengiant ankstesnę programos versiją ir neįsiklausoma į tai, ką mokytojai praktikai iš tikrųjų ir sako. Baisiausia dalis yra ta, kad mokytojai nebežino, ko laukti, kas bus rugsėjį nauja ir ar tie vadovėliai, kurie dabar yra parengti, ar jie iš tikrųjų bus tinkami naudoti, ar bus vėlgi kokios nors konsultacijos rengiamos tam, kad būtų aptarta, kokie tie pokyčiai padaryti, kaip dabar dirbti, ko atsisakyti, ar kas nors teiks jiems kokią pagalbą, ar bus metodinės priemonės, ar kokie nors aplinkraščiai, kaip su tuo dirbti ir panašiai. Tai dabar mes vėl einam į rugsėjį nieko nežinodami. Nes viskas buvo daroma vasarą, vos neslapta, ir ko dabar tikėtis, ko laukti, kaip mes dirbsim, ar tai kaip nors paveiks ir pasirengimą egzaminui, na, niekas nieko nežino. Jo labiau, kad visi mokytojai iš tikrųjų, galbūt išskyrus matematikus, labiausiai yra nutolę per vasarą nuo visų tų procesų. Dalis mokytojų nėra informuoti apie dalykų tarybų veiklą, tai, ką jie diskutavo, apie ką jie kalbėjo, kaip buvo visas darbas koordinuojamas, ar buvo kokios nors gairės, kaip tas programas reikėtų peržiūrėti, kaip galima tenai buvo dirbti kokybiškiau, konstruktyviau ir visa kita. Nieko nėra, iš tikrųjų, jokios viešos atviros komunikacijos apie tai, kaip procesas vyko, kas buvo už jį atsakingas, kokios buvo gairės, kokie buvo iškelti tikslai, uždaviniai, kaip reikia peržiūrėti, kad nebūtų tos programos pakrikusios dar labiau negu kad yra, kad nebūtų panaikinta tarpusavio dermė, na, kurios iš esmės beveik ir nebuvo, tai visi šitie dalykai nebuvo sukoordinuoti. Tai kas bus dabar rugsėjį iš tikrųjų, tai na, kai kurie dalykininkai na, tik skėsčia rankom ir sako, bet na, tai nėra nieko nauja, prie ko mes nesam pripratę. Kasmet rugsėjį mus ištinka naujovė, bet ištinka tokių spjuvių į veidą ir nieko daugiau. Tai jau visi pripratę tiesiog nusivalo ir eina tais keliais, kurie jau yra praminti, ką geriausiai žino iš mano ir daugiau stengiasi nekreipti dėmesio į tokius paskėsčiojimus, ką išdarinėja tenai Nacionalinė švietimo agentūra.
1: Mokytoja Kristina, jūs istorijos mokytojų ir edukatorių sąjunga buvo siūliusi į dalykų tarybas. Ar galiausiai buvote pakviesta ir ką mano jūsų sąjungos kolegos apie pateiktas na, istorijos programos pataisas?
4: Ne, nebuvau pakviesta ir praktiškai nelabai jau ir gilinomės dėl ko nepakviesta. Bet reali situacija, kad reaguoti kažkaip į siūlomus pokyčius nesigauna, nes šiaip pokyčius siūlyti reikėjo dalykų taryboms. Ir tai dar buvo mokslo metų eigoj, tai aš tikrai siunčiau netgi nuo istorijos metodinio Trakų rajono pasiūlymus, žinau, kad buvo dar du pasiūlymai. Galiausiai pati dalyko taryba priima sprendimą apeiti visus tuos pasiūlymus, nu ir tiesiog pasiūlo išimti iš egzamino dar vieną bloką 11 klasiai, tai žmogus ir aplinka. Ir kol kas iki šiol, kiek domėjausi, tai nėra priimtas sprendimas, ar tai bus padaryta ar nebus padaryta. Tai, nu, kol kas tokioj nežinioj ir sėdime, ta prasme, negaliu kritikuoti, ta prasme, pačio sprendimo dalyko tarybos, kad jie nusprendė vis dėlto išimti dar vieną bloką, nes tikrai buvo didelė problema, kad 11-okų kursas per platus ir mes nespėjame, bėgte bėgam, išmokstam ten sąvokas, asmenybės, datas ir ties tuo pasibaigė visas mokymasis, o supratimo tikrai jokio nesuformuojam, bet pats principas mane stebina šiaip jau, nes tarkim, NŠA dirba pavaldi ministerijai institucija, bet NŠA daro ką nori. Dalykų tarybos dirba vadovaujamos NŠA, bet žiūriu, kad ir dalykų tarybos daro, ką nori, nes, nu, ta prasme, jie turėjo svarstyti pasiūlymus pateiktus, bet jie nusprendė teikti savo pasiūlymą. Tik nesupraskit neteisingai, ta prasme, ačiū Dievui, kad nors nuimtų tą dar vieną dalį, palengvintų gerokai gyvenimą. Bet, sakykime, jeigu kalbėti apie programos dermę, ta prasme, apie loginius ryšius tarp temų, nu, tai šita problema visiškai nesisprendžia. Ta prasme, yra tiesiog nuimamas dar vienas blokas ir tai yra nuimamas vieniems metams, nes jau sekančių metų 11-okai turėtų pradėti mokytis pilna programos apimtimi ir rašyti rašinį ar taip samprotaujamo pobūdžio tekstą, nu žodžiu, ten dar patys mūsų valdininkai nesusitarė, ką ten tie mokiniai turės rašyti, bet turės kažką rašyti.
1: Matau, kad mokytojo salių šypsosi, norėjot ko gero papildyti.
5: Aš tiesiog norėjau taip replikuoti, ar jūs girdit, bet ką Kristina sako. Dabar šie metai jau yra su naujovėm, bet mes dar nežinom kokiom, bet jau yra procesas užprogramuotas, kad dar po metų vėl bus tam tikras keitimas ir vėl dirbsim kitaip. Tai vadinasi, bent kelerius metus jokio stabilumo nebus įnešta. Tai ar taip valstybė iš tikrųjų turi organizuoti savo švietimą, kad užprogramuoja kelerius metus į priekį oficialiai nežiniai. Tai čia yra absoliučiai, čia tik ant ešafoto tokius sprendėjus ir daugiau nieko. Aš niekaip nesuprantu, kaip šitaip galima negerbti žmonių, apie kuriuos kalba, kad jie

0: yra valstybės ateities kūrėjai. Tai iš tikrųjų tai yra toks elgesys, yra tiesiog panieka, nepagarba, nepasitikėjimas ir savo nekompetencijos demonstravimas. Niekaip kitaip.
1: Mes prestižiniai.
2: Taip, Domai, mokytojas Alius sakė, kad galbūt matematikai buvo mažiausiai atitrūkę per šią vasarą, tai matematikos programoje siūloma atsisakyti dalies temų, tarp jų parametrinių likčių ir įvado į statistinę domenų analizę ir taip toliau. Jūsų žiniomis, kokiais konkrečiais domenimis remiantis nuspręsta, kad būtent šių žinių mokiniams nebereikia?
3: Tokių žinių apskritai man būtų įdomu sužinoti, pagal ką tai buvo grįsta ir kur tai buvo daroma, nes viskas yra pasislėpę tokiuose daugiau mažiau Facebook'o, tokiuose gal labiau asociacijų lygmenyse, kuriuose mokyklos pačios, nu, ar jos gauna tos raštus, to kvietimus tų mokytojų, kad būtent prisijunkime, būkime čionais. Tu turi pats kaip mokytojas ieškoti tos pusės, tu turi tuomet entuziastingai įsitraukti į tą veiklą ir čia viskas atsiranda savanorišką formą. Tu turi dirbti ne tik mokytojų, bet ir dėl valstybės kurti kažkokią tai programą. Man tai yra kitas faktas įdomesnis, kad liko 11 dienų iki rugsėjo. Apie kokias mes galim pataisas čionais šnekėti ir ką mes galim daryti, kai nu, tuoj mes eisim į mokyklą vėl. Vėl atsimušime į kažkokią, tai nu, esam tokie mokytojai truputį kaip patrankų mėsa tokia dabar sugerti viską, ką galim ir daryti su naujais pokyčiais, bet tų pokyčių, nu, pokyčių po pokyčių gaunasi pastoviai tokie patys. Jie į nieką neveda. Mes turim šių metų 12 klasės egzaminą, kuris iš esmės, jisai galbūt jisai atitinkantis temas yra, bet tos temos jos yra nu, tokios giliai paslėptos ir tu norint gauti tą šimtuką, tu turi tikrai būti olimpiadinio lygmens. Ta prasme, per 2 metus įskaidėme egzaminus, bandydami palengvinti situaciją mokiniams, bet iš tikrųjų matom, kad apskritai tada 2 metai yra intensyvaus streso patiriamo, kurio žmonės jau spėja net ir pražilti. Tai aš kalbu ne vien tik tai apie mokinius, aš kalbu apie mokytojus to pačiu. Ir man labai patinka dar vienas dalykas, kad mes turim sukūrę internetinės platformas, mes jose skelbėme apie atnaujinimus, o čia išneido yra tiesiog įstatyminė bazė parengė, kad bus kažkoksai pokytis, atsidarai pasižiūrėti emokykla.lt ir viskas yra kaip po senovę palikta. Tai jeigu pokyčiai yra kažkokie tai daromi, tai gal praneškime tiesiogiai, išsiųskime pranešimus, mokyklose būtų tuomet supažindinama, kas veikia, kas neveikia. Aš aišku nežinau, nes mes dar visi grįšime į mokyklą ir turėsim, bet nu, tai yra daroma vasarą, žinant, kad mokytojai atostogauja. Nu, neturim privilegijos tiesiog 9 mėnesius eiti atostogauti, kada norim, nebent turim tartis dėl to. Tai, nu, tai yra mūsų tokia dalis, kad mes turim dar priedo savanoriškai dirbti be atlygio dėl valstybės, kai tuo pačiu metu yra, nu, kaip ir minėjo kolegos šioje laidoje, kad yra tokia savanoriško veiklaus įminėjimo. Ir tada, tai kur ta kontrolė tada atsiranda? Kam tada nacionalinė švietimo agentūra yra sukurta ir jinai yra pavaldi dar netgi mūsų politiniam partijom ir tuo metu mes nu, atsidūrėm į tokį kažkokį tai balaganą visišką. Mes...
2: Domai, jeigu aš teisingai prisimenu, buvo pakviesti mokytojai nes teikti siūlymus bendrojo ugdymo programom atnaujintom dar kartą atnaujinti. Tuo metu vos tik pasibaigė valstybinių brandos egzaminų sesija ir mokytojai išėjo atostogauti ir buvo tas pasiūlymas iki Liepos 30-os teikti tuos siūlymus. Aš teisingai prisimenu?
3: Taip, jie buvo, bet nu, tai tas parengimas irgi 2 savaitės yra duodamas paruošti. O nu, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad net skambinant į privatų verslą ar į bet kokį, tai valstybinį verslą kartais susiduri su laukimu, kad nėra kitam ryšio gale nėra žmonių, nes atostogauja. Nu, tai duokit gal truputį palsėt, grįžtam ir dirbam. Ir apskritai, jeigu jau yra tos iniciatyvos tarybos, tai įdarbinkit, leiskit žmonėm dirbti tą darbą ir kokybiškai atlikime tą darbą. Nesivadovaukime, kad nebandykime dar grįžti tą sovietinį mąstymą, kad viskas turėtų būti pateikiama kažkaip labai pigiai, lengvai, greitai.
2: Biologijos programoje siūloma mažinti perteklinį turinį ir daugiau dėmesio skirti pagrindinių principų supratimui. Kaip objektyviai, Pauliau, atskirti tą perteklinę informaciją nuo žinių, kurios nesudaro biologinio mąstymo pagrindą?
4: Labai paprastu keliu atsižvelgti į mokslą yra iš pilno didaktinių tyrimų, kokios temos yra sudėtingos mokslėjams pagal amžiaus grupės. Ir šiai dienai aš nematau nei jokio mokslinio pagrindimo, nei jokio didaktinio pagrindimo, kodėl viena ar kita tema išnyksta, arba kodėl keičiami veiksmažodžiai. Beje, aš vienas iš tų mokytojų, kuris pateikė pasiūlymus, tai vat teko aukoti savo atostogų laiką, savo tėvystės laiką, ir pabandžiau labai objektyviai tokių praktinių

0: nu, dalykų pasiūlyti Nacionalinė švietimo agentūrai ir švietimo ministerijai. Paprašiau pateikti argumentus, kodėl jie daro tą pokytį programoje. Paprašiau paklasifikuoti pakeitimus, tai yra patikslinti, ar tai redakcinio pobūdžio tikslinimo ir mokslinio tikslumo korekcijos, ar turinio mažinimas, ar mokymosi gylio mažinimas. Apskritai paprašiau apibrėžti tos veiksmažodžius, kuriais jie manipuliuoja, nes mes turim tokią veiksmažodžių košę dabar. Pavyzdžiui, tiesiog veiksmažodis ten paaiškinti keičiamas į veiksmažodį aptarti. Tai dabar ką keičia mokytojo gyvenime, mokyme, moksleivio gyvenime, kai tu turi nepaaiškinti cholesterolio žalo aptarti. Kaip suprast tokį pokytį, nes man tai skamba kaip toks, na, darbas dėl darbo, tokia savitikslė reforma. Ir kaip atsakė Naša į tas mano visas pastabas, į pastabas bus neatsižvelgta. Tai va tokį mes turime dialogą su švietimo bendruomenė. Kviečiame ją tokiu metu, kada niekas negalės prisijungti, o jau tuos tokius asus, kurie prisijungs, nu, palydėsim, žinote, tai nieko nebus atsižvelgta. Čia, kad pamotyvuo dar labiau, vat, įsitraukti švietimo reformas į politiką, švietimo vadybą.
1: Kaip šie pakeitimai bus susijęti su biologijos valstybiniais brandos egzaminais? Ar, pavyzdžiui, mokytojas gavęs tą naują programą, kartu gaus ir aišku atsakymą, ko nebereikės mokyti egzaminui 11-okų, 12-okų?
0: Nieko mokytojas negaus, gaus tik daugiau neaiškumo ir taip jau tas mus lydi nuo 22 metų, sakyčiau. Nes matot, kai tu tikslini programas, kai tu siaurini programas, turi būti paaiškinamas labai konkretus, kodėl mes temas išimam, kodėl mes pakeičiam veiksmažodžius. Jokių pastabų, jokių komentarų prie tų korekcijų nėra patikta. Tai mokytojas vėl bus paliktas tokiam, na, savinterpretaciniam lauke. Jau nekalbant apie tai, kad kai kurie ir vadovėliai šiais metais startuoja biologijos parašyti jau iki šitų korekcijų. Tai vat vėlgi yra sakoma, kad turim tokį pokytį sukurti, kuris iš esmės nekeičia ugdymo proceso, bet tada. Man toks paradoksas čia skamba, tai ką mes čia keičiam iš viso, mes imituojam tiesiog kažkokius pokyčius. Vadovėliai išleisti dabar jau yra, mokiniai pagal juos dirbs ir aš neįsivaizduoju dabar vėlgi, kiek mokytojų skaitys tas atnaujinimus, tas korekcijas. Tai turbūt mokymus startuos seriją, aš taip įsivaizduoju, nes mes švietime taip mėgstam kažką tyliai pakeisti, be tokio diskusijos aktyvesnės su švietimo bendruomenė, po to mokymų paleis kokią seriją mokymų, kad supažins tais pokyčiais. Tai vat tas labai piktina ir tokia, na, nepagarba. Apskritai sakyčiau, kad dabar jeigu reiktų anatomiškai taip žiūrint, tai turbūt pusę iš mokytojo paveikslo išimt kaulų ir pakeist amortizatoriais. Čia turbūt, kad ta mokytojo, tokia trečia rūšių žmogaus būtų mokytojas. Homo sapiens mokytojas ir vat ten reikia amortizatoriais užkeisti kaulus, nes švietimo reformą sugeria mokytojai. Anksčiau sakydavo, ant pečių savo viską neša, dabar sakyčiau, tiesiog jau pečių nebėra amortizatoriai, tik liko.
1: Taip, domai, matau, norite reaguoti?
2: Taip, aš noriu, tiesiog man tada kyla klausimas, jeigu tos reformos yra daromos, priimamos ir jos keičiamos pastoviai kas metus, tai tų vadovėlių leidimas tuomet irgi gaunasi kiekvienais metais leidžiamas. Tai vadinasi, mes vėl išėmam iš rinkos, jeigu tai yra tiesa, profesionalus, kurie tikrai gali atlikti savo mokyto pedagogo vaidmenį profesionaliai, kad sukurtų geresnę kažkokią tai bazę, na, uždavinių ar tai ten medžiagos pačios. Jų nėra, jų mes netenkame ir tuo pačiu metu jie atnauina, vėl atnauina, vėl atnauina ir mokytojai susidūrus, kad turės kokius 7 skirtingus vadovėlius, iš kurių mes kažką bandysim sudėlioti, kiekvienas atsiras, ai šitas ne, šito man nereikia, šitam aš tą randu, šitas negeras, šitas jau nebetinka ir neturim net. Nu, aš manau, kad reikia pagalvoti apie tai, kad nėra taip, kad ateina visi su Dievo dovana mokyti iš karto. Nu, tikrai yra žmonių, kurie ateina į tą darbą, jie nori dirbti, jiems patinka, bet jie neapsikraus per daug ir ieškot kažko tai mąstyti. Tai čia ir yra ta problema, kad tie pokyčiai, jie, nu, mes susidursim, nu, skaitmenizuota viskas nėra Lietuvos mokyklose. Tai vadinasi, spaudysim daug popieriaus tiesiog.
3: LRT radio laida 10 balų.
1: Buvusiai valdančioji dauguma 2022 metais mokyklose pradėjo diegti atnaujintas bendrasis ugdymo programas, jos buvo kritikuojamos dėl nepakankamo išbandymo, o tai sukėlė sumaištį mokyklose. Šiandien, kai pagal atnaujintas mokyklinės programas mokykla jau baigė 2 mokinių kartos, dabartinė valdančioji dauguma išgirdusi kritiką ėmėsi pertvarkos. Šiandien programos vėl koreguojamo, žadama mažinti perteklinį turinį, tikslinti formuluotės ir labiau pritaikyti mokymą realiam pamokų skaičiui. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra prieš keletą dienų paskelbė, kad vadinamos dalykų tarybos parengė ir pateikė viešai svarstyti pirmuosius siūlymus dėl bendrųjų ugdymo programų tobulinimo ir tikslinimo. Parengti yra lietuvių kalbos, istorijos, matematikos, biologijos ir geografijos dalykų pagėjimai.

0: pakeitimai. Tačiau ar tai iš tiesų sisteminiai pakeitimai, ar tik kosmetinis dokumentų remontas? Šį kartą į programų korekciją žvelgiame iš mokyklos vidaus, kalbamės su mokytojais praktikais, kuriems šie pakeitimai nuo rugsėjo taps kasdienio darbo realybė. LRT radio švietimo laidoje dalyvauja Domas Ardickas, Vytauto didžiojo gimnazijos matematikos mokytojas, Paulius Sungaila, biologijos mokytojas ir korepetitorius, bei Kristina Urbienė, Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja, taip pat Alius Apčininkas, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos pirmininkas. Į laidą galite parašyti studiją eta LRT LT. Mokytojo Kristina, po 2022 metų reformos mokyklose jau mokės ir mokykla baigė dvi mokinių kartos. Ką jų rezultatai ir mokytojų patirtis turėtų mums pasakyti apie tai, kas naujojoje programoje neveikia?
1: Viskas neveikia. Absoliučiai, nes nei viena laida iš tų dviejų nesimokė pagal tą patį modelį. Aš priminsiu, kad pirmoji laida, 11-okai, kai jie buvo, jiems reikėjo ruoštis tam pirmąjį egzamino dalį, dar tada vadinamų tarpinių egzaminų. Iš esmės ten buvo tragedija, kad beveik visi neišėjo kurso ir juos egzaminavo 11-oj klasėj, dar tada viceministrų Skaudžius buvo. Ten po ilgų derybų ministerijoje ir spaudimo iš asociacijos buvo palikta tik tai du skyriai pirmi ir pusę trečio skyriaus. Ta prasme, tik tiek apėmė egzaminas. Tada jau kitų metų 11-okai iš esmės laikė egzaminą iš trijų blokų, nuimant patį pirmąjį, ten kur istorikas, istorija ir istorinė kultūra. Sekantys 11-okai realiai jau turės, nu, ta prasme, egzaminą iš dviejų blokų. Ta prasme, tai jeigu mes keičiam kasmet, ta prasme, ir vis reformuojam, reiškia tikrai kažkas tai blogai. Ta prasme, nu, kiek galima žaisti tokius žaidimus, nu, aš tai, man tai žiūri, trūksta, pavyzdžiui, iš institucijų darbuotojų tiesiog elementaraus pasakymo. Mėly mokytojai, mums neužtenka kompetencijos, ateikite į pagalbą. Ta prasme, sėdam, dedam galvas ir dirbam. Tai net tokie žmonės, kaip, sakykime, mes turim Loretą Žydelienę, ta prasme, biologai turi Paulius Sungailą, Alius, ta prasme, jie gali prisėsti, jie gali dirbti. Ne, juos atmeta visus su paaiškinimu, nebus atsižvelgta. Tai, o patiems tai neužtenka intelekto, kad sutvarkyti visą tai.
0: Mokytojų Aliau, jeigu jūs galėtumėte iš naujo atsisėsti prie lietuvių kalbos ir literatūros programos projektų ir palikti tik tai, kas būtina išsilavinusiam žmogui, kas joje pirmiausia liktų, kas būtų neliečiama ir ko atsisakytumėt?
2: Tai pirmiausia liktų laisvė. Iš tikrųjų liktų laisvė, tai kas yra gražu, tai ko mes siekiam, bet turėtų atsirasti ir visas pagalbos priemonių paketas, kaip sugebėti toj laisvėj nepaklysti. Yra tikrai puikių mokytojų, kurie žino, ką daryti, kaip daryti, turi patirtį, turi matymą, viziją, mato kiaurai viską, tai jiems gal tos pagalbos tokios ir nereikia, bet kaip ir Domas sako, tikrai ateina ir jaunų specialistų, mokytojai pereina iš gimnazijų, progimnazijas, iš progimnazijų į gimnaziją, ir keičia profilį ir visa kita, tai turi būti pagalbos paketas, kaip dirbti pagal tą atnaujintą ugdymo turinį su visom laisvės sąlygom. Tikrai reikia išmesti labai daug to, kas privaloma kalbant ir apie kalbinį ugdymą. Tikrai yra perteklinė dalis skirta kalbai, kada mes irgi užsižaidžiam sąvokom ir liekam tik žinojimo lygmenį, kad vaikas išgirdo vieną kartą ir jau mes įsivaizduojam, kad vaikas moka. Nieko jisai nemoka, mes turim susitelkti į bazinius gebėjimus, nes Lietuvoje raštingumas yra siaubingai kritęs. Vaikai 9 klasėje nemoka rašyti be klaidų, viename žodyje po 2-3 klaidas padaro. Jie negeba perskaityti sakinio ir suprasti jungčių tarp žodžių. Jie negeba išlaus teksto sukurti trumpesnio. Mes turime grįžti prie pagrindų ir ne žongliruoti įvairiausiais žinojimo dalykais ir prifarširuoti tą programą visokiausių keistų dalykų, kad kiekvienas tempia tą virvę į save, bet turim sėsti ir žiūrėti, kad vaikas mokėtų rašyti, mokėtų skaityti, suprastų, ką perskaitė, gebėtų interpretuoti tokius bazinius dalykus ir gebėtų galiausiai kurti sintetinį, nepasiduoti propagandai ar neišmanyti potekstę ir visus tuos dalykus. O tai, kad ar jisai žinos 17 skirtingų kalbininkų, 25 tautosakos rinkėjus ir dar 70 ten kokių nors gramatinių požymių, tai ar nuo to šiuolaikinis paauglys tikrai tampa paklausesnis, konkurencingesnis visuomenė ir suvokia save kaip visą vertį žmogų ir viskas, mes atkratom su tokiais dalykais žmogų nuo išsilavinimo ir dėl to ta devalvacija tokia ir įvyksta, kad mes tiesiog nesiremėm nei vaiko patirtim, nei mokytojo patirtim ir dabar reaguojant į kolegų pasisakymą, kodėl vyksta tokios keistenybės, o dėl to, kad tuos kelerius metus nebuvo atliekamas joks kokybinis programos poveikio tyrimas. Kaip ta programa veikia. Ir staiga dabar štai tokia iškreipta politinė komunikacija čia vyksta. Mes maždaug palengvinsim programą, mes jums duosim 10 balų, nuleisim kartelę. Tai yra tiesiog politinis žongliravimas, politinė žinutė be konkretaus jokio ekspertinio veikimo. Tai yra apgailėtina.
0: Taip, mums liko 4 minutės, tai dar matematika ir biologija. Domai, koks būtų vienas dalykas, kurio šioje programoje, kalbant apie matematiką, apskritai nereikėtų bijoti ir koks, kur, na, tikrai turėtumėm atsisakyti?
3: Nu, aš gal tie kompetencijos dar neturiu, kad atsisakyti ir kurio nereikėtų bijoti. Nemanau, kad apskritai yra tema, kurią turėtume tai bijoti. Aš iš savo pusės galiu pasakyti, kad matematikai trūksta loginio pagrindimo, kodėl mes ją mokomės mokykloje. Iš tikrųjų, tai man tai yra keliantis nuostaba, nes vienam iš dalyko aprašymų yra parašyta prie bendrųjų nuostatų. Matematika yra reikšminga pasaulio mokslo, technologijų ir visuomenės bei kultūros pažinimo dalis. Taip yra aprašyta nuostatose. Gražu, bet iš tikrųjų mokykloje tikrai matematikos mokytojai su kuo susidurėm, kad mes techniškai dirbame. Mes neturime tos matematinės istorijos analizavimo, kodėl jos reikėjo, kaip mes ją galime ateiti, kodėl būtent šito dalyko mums reikės. Tai vat to tokio vat, matematinės tos spragos ateina, kad dažnai susidurėm su prasmės to, ką mokytis, nebent atsiriame tai, kad 11-12 klasėje reikės stojamiesiems ir kad mes įstotume į valstybinę ar nevalstybinę finansuojamą universiteto vietą. Tai aš manau, kad čia gal mane gali kalt prie kryžiaus dėl to, kad daug reikėtų paukos laiko ir darbo, bet ta istorinė atmintis turėtų eiti su matematika greta.
0: Pauliau, kas biologijos mokytojų šiandieninėje programoje na, labiausiai kliudo dirbti kokybiškai, parengti mokinius per didelį apimtis, sudėtingumas, neaiškios formuluotės ar netitikamas egzaminui, vadovėlių trūkumas, kas?
4: Proporcijos paradoksas, sakyčiau, labai paprastas pavyzdys dar iki praeitos kartos visos egzaminų programų, pavyzdžiui, ekologijos darydavo 40% egzamino. Tai akivaizdžiai ir turinys būdavo labai nemažas. Dabar kas nutiko, ekologija dabar sudaro 10% egzamino temų, bet temos paliktos yra tokios pat ir tiek pat jų yra palikta. Tai yra labai neproporcinga programa. Pavyzdžiui, egzaminės, sakytum, nereikšminga tema 10%, kas čia tokio, 6 taškai kažkur 60. Bet temų mokėti reikia vos ne tiek, kiek anksčiau dar prieš kelis metus praktiškai pusę egzamino. Tai yra labai neproporcingai tam taškų skaičiui parinktas temų skaičius. Ir yra labai gal tokio ėjimo į labai daug smulkmenų. Tai vat irgi reikėtų siaurinti ekologijos, evoliucijos, gyvūnų temas. Nes ką labiausiai dabar turbūt irgi matom apie jauną žmogų, labai jos traukia žmogus fiziologijos temos, o daugelį tų botanikos, zoologijos temų jas gali suintegruoti su, pavyzdžiui, tiesiog biologinė įvairovė kaip tema.
0: Ir juolab, kaip jūs kalbėjote po šių mečio egzamino, kad daugybė jaunuolių šiandien renkasi studijuoti mediciną arba odontologiją, tų, kurie laiko biologijos egzaminą, tačiau apie žmogų tame egzamine mažiausiai, ar ne, klausimų buvo, ar ir pernai, ir šiemet?
4: Taip, čia reikia pripažinti tą gamtamokslinio turbūt ugdymo krizę Lietuvoje, nes turime nusprasčiausią rezultatų istorijoje ir tai tikrai paparodo turbūt na, labai gražiai, kaip neveikia ta programa atnaujinta, kaip neveikia tas imitacinės kažkoks kompetencijų ugdymas, kaip mes nemokam nei jų ugdyti, nei jų patikrinti, kaip ta programa yra perkrauta, abstrakti. Per abstrakti yra programa ir va dabartinės korekcijos, nu nieko jos nepatikslino, va čia turbūt yra dar liūdna. Galim čia apie formatą kalbėti, bet jos nieko nepatikslino.
0: Taip, ir aš dėkoju mokytojams praktikams, istorikei Kristinai Urbienei, lituanistui Aliui Ovčininkui, matematikui Domui Ardickui ir biologui Pauliui Sungailai pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. O dabar LRT radio žinios po jų laida 60 minučių. Gero vakaro, likite su LRT radijumi.

Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

0: susitarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestėme.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

0: Radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad 16 žmonių pražudžiusi Rusijos naktinė ataka buvo viena didžiausių ir ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Volodymyras Zelenskis Facebook'e rašo, kad per didelio masto Rusijos atakas didžiausia grėsmė tebekelia balistinės raketos, o sparnuotųjų raketų perėmimo rodiklis siekia 93%. Jis paragino vakarų partnerius siekti tiekti perimančiasias raketas. Ukrainos premjeras anksčiau skelbė, kad Rusijos naktinė ataka prieš Kyjivą ir aplinkinį regioną truko beveik 9 valandas. Rumunija praneša, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už 200 metrų nuo Juodosios jūros dujų gavybos platformos. Šalies gynybos ministras nenurodo drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, jog dronas nepriklauso jos pajėgoms. Rumunijos prezidentas apkaltino Rusiją. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra hibridinio karo prieš bloką dalis. Jis sako, kad tokiais veiksmais siekiama skaldyti Europos Sąjungą, todėl bendrija turi stiprinti savo gynybą, kad būtų pajėgi atgrasyti provokacijas ir agresiją. Latvijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad padėtis dėl antrinės migracijos srautų iš Latvijos normalizuojasi. Pastaruoju metu Latvija susiduria su neteisėtos migracijos iš Baltarusijos srautais.
2: Nuo šių metų pradžios nustatyta 1900 antrinės migracijos atvejų, tačiau matome pagerėjimą, nes šį klausimą aptarėme, kai Latvijos prezidentas lankėsi Vilniuje. Delegacijoje taip pat buvo lydinčių ministrų. Mes sprendėme šiuos klausimus ir matome, kad Latvija tikrai deda pastangas. Vykdoma vilkolakio operacija, manau, ji veikia sėkmingai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, jis su Latvijos vyriausybės vadovu šiandien apsilankė ir Latvijos bei Baltarusijos pasienyje. Latvijos premjeras Andris Kulbergas pabrėžė, kad srautai šiuo metu nukreipti į jo šalį, tačiau laikui bėgant grėsmė gali kilti kitoms regiono valstybėms.
3: Privalome laikytis bendros pozicijos rytinėme sparne. Dėl šių geopolitinių grėsmių nukentėjo visos Baltijos šalys, mūsų ekonomika ir bendrasis vidaus produktas smuko. Latvijoje dėl šių geopolitinių rizikų jis sumažėjo 0,8%. Kartu visos Baltijos šalys privalo investuoti didžiulius išteklius į saugumą.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Iš viso pernai buvo sulaikyti beveik 1300 iš Latvijos vežti arba savarankiškai vykę migrantai. Tuo metu šiemet per pirmąjį pusmetį sulaikyta daugiau nei 1500 tokių asmenų, kurie neteisėtai kirtė Latvijos ir Baltarusijos sieną, per Lietuvą ir Lenkiją bandė pasiekti vakarų Europą. Susisiekimo ministras atšaukė abejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida viešumoje sukėlusi Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Lanecki. Toks sprendimas priimtas paprašius pačiam Laneckiui, jis Facebook'e šiandien pranešė atsisakantis pareigų įmonės valdyboje ir pakartojo atmetantis viešumoje iškeltas abejonės dėl jo veiklos. Grupė konservatorių vakar pranešė, kad kreipėsi į institucijas, jog šios patikrintų ar Laneckio paskyrimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras tada paskelbė, kad paprašė papildomo valstybės saugumo departamento patikrinimą. Seimo pirmininkas rytoj susitiks su Vilniaus arkivyskupu aptarti informacijos apie seksualiniais nusikaltimais vaikams.

0: Mums kaltinamus kunigus. Prezidentas šią savaitę taip pat teigė norintis nuoširdaus pokalbio su bažnyčios hierarchais. Šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais vaikams. Stiprios audros ir du tornadai įvairiose Vokietijos vietovėse praėjusią naktį padarė didelių nuostolių, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar vienas sužeistas. 58 moteris žuvo užgriuvus medžiui vakarinėje Reino krašto Falso žemėje. Kitose to regiono vietovėse audra plėšė namus sienas ir vertė medžius, daug žalos pridarė krintančios fasadų dalys ir skraidančios nuolaužos. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje yra 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Vilniuje 21 laipsnis. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 21-26 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu išgirsti. Nemuno Aušra ir Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą, gali netekti dotacijos. Klaipėdoje atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Farmacijos kompanijos skelbė sėkmingus naujo gydymo nuo melanomos tyrimo rezultatus. Naujosios Vilnios gyventojai prašo valdžios kuo greičiau uždaryti naujai padarytą savartyną jų rajone. Kai kurie Suomijos prekybos centrai siūlo originalų būdą vienišiems žmonėms susipažinti. Tai reikia pasiimti rožinį pirkinių krepšelį. Visą tai 18 valandos, likite kartu. Nemuno Aušra ir Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą, taip nusprendė vyriausiųjų rinkimų komisija. Partija dėl to gali netekti valstybės dotacijos. Išsamiau pasakojo vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
2: Gavus nario mokesčius iš asmenų, per trečiuosius asmenys, iš neteisėto finansavimo šaltinių, Remigijui Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą dvi aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fursas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Tai buvo pripažinta, kad yra finansavimas per trečiuosius asmenys. Ir taip pat politiniai partijai Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas, kurios iš principo prieš tai buvo gautos iš jo valdomų įmonių, dviejų įmonių ir kelių minučių, tai čia kartais kelių sekundžių bėgyje buvo pervestos į politinės kampanijos sąskaitą. Ir prieš tai, kai jo asmeninėje sąskaitoje lėšų tikrai nebuvo tiek, tai yra buvo labai maža dalis, būtų jis negalės padaryti tų pavedimų. Dotacijų klausimas bus svarstomas rudenį ir yra numatyta, kad jeigu partija šiurkščiai pažeidė politinių organizacijų statymą arba politinių kampanijų finansavimo nuostatas, vyriausioji rinkimų komisija iki 2 metų gali neskirti valstybės biudžeto asignavimo ir svarstant valstybės biudžeto asignavimo skirimą antrąjį pusmetį, spręsim šį klausimą.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Su partijos pirmininku Remigiju Žemaitaičiu LRT radijui nepavyko susisiekti, nepaisant atkaklių mėginimų. Na, o naujienų agentūrai ELTA partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, kad vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą ketina skųsti. Prieš vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą jis situaciją aiškino taip.
3: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Tai turbūt, kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar ten 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę? Nu, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai arba aš gaunu dividendais, arba aš gaunu atlyginimu, tai iš to gyvena mano šeima, gyvena, mano visi poreikiai yra naudojami nuo tų pinigų. Nu, čia yra mano pinigai, kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai neiškur negalėjau gauti.
1: Taip kalbėjo Nemuno Aušros vicepirmininkas Robertas Puchovičius. Na, o šią situaciją aptarsime su žurnalistų profesionalų asociacijos vadove Birutė Davidonytė. Labą vakarą.
4: Sveiki.
1: Ir Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovu Linu Kontrimu. Labą vakarą ir jums.
5: Ir jums labą vakarą.
1: Na, Birutė, visą tai prasidėjo nuo 5 redakcijų žurnalistų tyrimų, Nemuno kasa. Ir darbėje irgi įdomus faktas tai, kad šiandien Vilniaus apygardos

Teismas galutinai atmetė Nemuno aušos skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą, būtent dėl šio žurnalistinio tyrimo. Tai primink,

0: pinigus, kuriame pastebėjome, kad labai daug Nemuno aušros aukotojų yra su Robertu Puchovičiumi susiję žmonės įvairiais ryšiais iš labai artimos jo aplinkos, tai žmonės nedalyvaujantis politikoje. Ir jau tada kilo didelių klausimų ir atrodo, kad tie žmonės aukojo ne iš savo pinigų, o būtent iš Roberto Puchovičiaus galėjo gauti pinigus ir taip galėjo būti apeiti rinkimų įstatymo ribojimai. Na ir galiausiai yra ribojimai, kiek vienas žmogus gali lieti į kampaniją. Dabar VRK tą ir patvirtino, kad kai kurie žmonės gavo pinigus iš Puchovičiaus ir pervedė Nemuno aušrai. Vėliau penkios redakcijos išsiaiškino ir tai, kad kai kurie žmonės, įskaitant ir tuometinį aplinkos ministrą Kastytį Žuromską, na, prieš aukodami partijai, jie neturėjo pinigų savo banko sąskaitose ir įsinešė grinuosius pinigus, neaišku kokios kilmės, neaišku ar tai buvo jų pinigai, ar kažkas jiems davė tuos grinuosius pinigus. Jie tą pačią dieną įsineždavo grinuosius pinigus tūkstantinės sumas į sąskaitas ir tą pačią dieną tuos pinigus pervesdavo partijai, atsidurdavo partijos kasoje. Dabar VRK nustatė ir tai, kad Robertas Puchovičius iš savo įmonių persivesdavo pinigus ir priešingai, nei sako Robertas Puchovičius, tai nebuvo suforminta nei kaip dividendai, nei kaip darbo užmokestis. Jis tiesiog persivesdavo pinigus neva išlaidoms padengti su tokia paskirtimi. Ir po minutės ar dviejų minučių jau tie pinigai pervesti iš jo įmonės į jo asmeninę sąskaitą iš karto būdavo pervedami partijai arba būdavo pervedami jo aplinko žmonėm ir tada pervedami partijai. Tai akivaizdu, kad na, buvo sugalvota tokia finansavimo schema, kaip iš verslo pinigai, iš Roberto Puchovičiaus verslo pinigai pasiekė Nemuno aušros rinkimų kasą. Ir šiandien iš tikrųjų mane labai nustebino prokuratūros paskelbta žinia, nes aš kaip tyrimo autoriai ir kiti tyrimo autoriai, kaip susisiekėm, net nežinojom, kad vyksta toks dalykas, pasirojo Nemuno aušra per teismus bandė išsiaiškinti mūsų šaltinį. Tai yra, kas mums atskleidė informaciją apie tuos grinųjų pinigų įnešimus. Ir apygardos teismo teisėjas pasisakė, kad nėra jokio pagrindo atskleisti tokį jautrų dalyką kaip žurnalistų šaltinius ir kad na, žurnalistų šaltiniai yra vienas iš demokratinės valstybės pagrindų. Tai man atrodo, šita nutartis yra pakankamai svarbi.
1: Karolis Žukauskas savo Facebook'e rašo, kad vyriausiojo rinkimų komisija per mažai dar ištyrė, jo galva, na, čia tik Vilnius paliestas, gali būti ir kiti miestai, Kelmė, Šilutė, Šilalė, Klaipėda ir taip toliau. Kaip tu manai, ar čia gali būti ir toliau vystoma šita istorija ir galbūt naujų faktų atskleista?
0: Dalinai VRK ir ištyrė ir kitus miestus. Tai yra, pavyzdžiui, kad Lina Šukytė Korsakė, kuri buvo Klaipėdos tuo metu, man atrodo, ir tarybos narė, ji gavo pinigus iš tokio kokaino gabenimų įtariamo ir nuteisto Aleksandro Furso, kuris pats negalėjo aukoti partijai ir tą pačią sumą iš karto tą pačią dieną pervedė partijai. Tai irgi šiandien buvo, ne partijai, o tuo metu Remigijaus Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Tai irgi šiandien buvo pripažinta kaip pažeidimas, bet aš manau, kad šita tema tikrai bus vystoma toliau, todėl kad teisėsauga šiuo metu atlieka iki teisminį tyrimą. Mes kalbam apie VRK, kuri turėjo pakankamai ribotus įrankius. Ji galėjo remtis na, bankų išrašais. Tų žmonių, kurie pateikė tos banko išrašus, ne visi juos ir pateikė, VRK negali tiesiogiai išsireikalauti kai kurių dalykų. Teisėsauga turi daug rimtesnius įgaliojimus, daug rimtesnius įrankius ir tas iki teisminis tyrimas jau irgi vyksta faktiškai metus, nes buvo nutrauktas, dabar yra atnaujintas. Ir man atrodo, kad tai irgi yra labai svarbu, nes mes matom rinkiminės schemas ir na, už tai gręsia ir baudžiamoja atsakomybė ir man atrodo, kad yra svarbu, kad na, jeigu mes norim galvoti apie skaidrius rinkimus, tokios schemos turėtų būti įvertintos teisiškai, kad na, ateityje nekiltų noro kitiems žmonėm irgi panašiai finansuoti partijas, nes tai yra demokratijos, mūsų demokratijos vienas iš pamatinių principų. Tai yra rinkimų skaidrumas ir tai, kad visos partijos rinkimuose galėtų konkuruoti skaidriai.
1: Pone Kontrimai, ką Nemuno aušrai reiškia šitas vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas?
2: Nežinau, ką reiškia, jie dabar greičiausiai susirinks ir kalbės, ką jiems tai reiškia.
1: Tai kokių pasiekmių partijai turės?
2: Aš galiu jums pasakyti, ką mums reiškia kaip valstybei, kaip Lietuvai. Tai rodo du labai įdomius aspektus. Pirma, dėl kurio mes

0: galime šiek tiek būti ramesni, tai kad žiniasklaida, ypač jeigu yra laisva ir gali tirti ir daryti išvadas bei skelbti jas ir gauti duomenis, tai vis dėlto saugoja demokratijos fundamentą. Antras klausimas, kuris man dabar beklausant viso mūsų pokalbio šito kyla, kaip mes taip atkeliavome į tokią poziciją, kad sunku yra dabar kalbėti apie naujų partijų atsiradimą ir jų finansavimą ne iš oro. Tai reiškia, mes turime kalbėti, kad reikėtų vis dėlto kelti klausimą tiek Seimo, tiek visose kitokiose platformose, kaip visuomenė, na, mesgi sutinkame, kad visuomenė nėra vienalytė, jinai yra įdomi, jinai banguoja ir naujų politinių preferencijų atsiranda, kaip gali atsirasti politinės jėgos ir kaip jas finansuoti. Va čia Lietuvoje aš matau, kad mes darome didžiulį šiuo atveju juodą lopą ir tokių Žemaitaičių ar Nemuno Aušrų dar gali būti ir bus, bet kaip pasidaryti taip, kad mes kaip piliečiai turėdami galimybę burtis ir reikšti savo nuomonę, partijų veiklas galėtumėme finansuoti skaidriai. Tai, na, aš nežinau, netęsdamas daug didelės diskusijos, aš manau, kad yra padaryta klaidų dėl finansavimo tiek fizinių, tiek ypač juridinių asmenų prasme. Galima būtų šiais laikais, kada yra prieimas prie duomenų toks laisvas, galima būtų padaryti tam tikras diskusijas ir leisti žmonėm kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ne tik tai balsavimo metu, bet ir savo finansais išreikšti momentu X. Bet čia yra tik diskusija. Šis momentas, vat, kurį dabar jūs pasakėte ir apie ką mes diskutuojame, na, žinote, situacija ir tai buvo baltai siūlai siūta. Nu, juk buvo aišku, kad šitaip primityviai nieks dalykų nebedaro. O aš nežinau, kodėl žmonės galvojo, kad įmanoma taip paprastai dumti akis.
1: Ar čia tikrai, Birutė, buvo paprastai, na, kiek čia 2 metai praėjo nuo rinkimų ir nebuvo paprasta ir vyriausiųjų rinkimų komisijoje, kiek, na, ir posėdžius teko stebėti, nepaprastas ten procesas buvo?
2: Na, tai jis nebuvo paprastas, man atrodo, vyriausiųjų rinkimų komisijoje ir dėl politinių priežasčių, vis dėlto tai yra, na, dalis deleguojamų narių yra deleguotų politikų, bet jeigu žiūrėtume į Nemuno Aušros rinkimų finansavimo schemas, tai jos tikrai buvo gana primityvios. Na, tai žmogus iš įmonės persiveda pinigus į savo sąskaitą ir po pusės minutės, ar ten kai kuriais atvejais po minutės, jau perveda pinigus partijai. Atrodo, kad drąsu taip daryti, tai yra pakankamai, na, elementari schema. Ir netgi mes, kai darėm tyrimus dėl Nemuno Aušros rinkimų finansavimo, kadangi buvo dar ir anksčiau VRK nustatyta įvairių pažeidimų, mes kartais sakydom, kad kur dursi ten, pakankamai paprasta ir elementaru, tos schemos yra, na, tokios, nesakyčiau, kad jos labai sofistikuotos, arba jeigu mes kalbam, ne, apie grinųjų pinigų įsinešimą į rinkimų kampaniją, na, tai ir tą pačią dieną pervedant tos pinigus partijai, tai nebuvo, kartais man atrodo, kad jie galvojo, kad jų niekas niekada nepatikrins. Ir taip praėjo metai po rinkimų, kai žurnalistai pradėjo kelti klausimus ir mes ir kiti kolegos pradėjom kelti klausimus ir tuomet institucijos pradėjo tyrimus. Gali būti, kad jeigu žiniasklaida nebūtų kėlusi klausimų, na, institucijos ir nebūtų tyrusios, nes jau rinkimai buvo pasibaigę, jau visos ataskaitos buvo pateiktos ir jau atrodė, kad niekas tų schemų niekada nesužinos, bet po žurnalistų tyrimų išsamiau į tai pasižiūrėjo ir institucijos.
1: Pone Kontrimui, bet ar tai turės visuomenės požiūriui įtakos į Nemuno Aušrą, nes kaip tik nauji tyrimai prieš kelias dienas paskelbti Eltos užsakymų Baltijos tyrimų, tai Žemaitaičio reitingas nuo 31 iki 35% pakilo, Nemuno Aušra antra po konservatorių šitame reitinge, aišku, dar šito sprendimo nebuvo, bet buvo ankstesni sprendimai, buvo tyrimas, na, informacija kaip ir buvo vieša.
0: Matot, mes kad ir kaip, va dabar čia kalbam atvirai, aš nežinau kiek atvirai, aš bent jau atvirai kalbu, mes vengiame įvardinti dalykų savo vardais. Žemaitaičiai Lietuvoje buvo ir bus. Problema, kad jų pristatymai nacionaliniu lygiu visada atsiras jėgos, kurios arba finansuos vienokiu ar kitokiu būdu. Bet mes kaip valstybė, kaip visuomenė, paklauskime savęs, ką darome, kad, pavyzdžiui, apeitume tam tokius dalykus, kad padarytumėme kiek mikštesnės aplinkas, kuriuose galėtų išdygti tam tikri dalykai, kurie mus erzina. Pavyzdžiui, manęs asmeniškai nerzina nei Žemaitaitis, nei kiti veikėjai. Aš žinau, kad tai yra demokratijos kūno reikalai. Ir ką su tuo daryti? Čia yra antras klausimas. Apie tai mes mažai diskutuojame. Na, ir vat jūsų klausimas dabar, ar padės jiems, ar nepadės. Manau, kad tam tikrų laikų, aš nežinau jų taktikos ir strategijos, bet manau, kad jeigu vertintumėme viską per politinę komunikaciją Lietuvoje su ta svarstyklės dedamąja, tai kol kas balus jis auginasi. Ir man atrodo auginsis dėl to, kad esminis klausimas ir lieka neišspręstas, apie kurį aš dabar vat, jums ką tik ir prabilau. Tai yra visuomenė, kurioje vis dėlto lieka neišspręsti klausimai ir kuri lieka neišgirsta, jinai pasirinka tam tikrus ruporus. Ir tie ruporai vienokio ar kitokio gauna būdų pagalbą. Ta pagalba, kuri buvo paskui suvaržyta, mes žinome dėl ko, jinai teka kitais būdais. Ačiū Dievui, kad mes po truputį ją ravime. Bet ar dėl to mes dabar turėtumėme kaip nors sakyti, kad va štai užbaigėme procesą? Tai sakyčiau, ne, čia gerai, man atrodo, ir vat, pašnekoviai Birutei, kad darbo dar bus. Ir gerai mums, kaip piliečiams, kad mums irgi reikia susiimti. Nes realiai piliečių reikalas yra, ar reaguoti į tam tikrą situaciją, ignoruojant, ar vis dėlto tam tikrus klausimus pradedant kelti ir tuos klausimus aštrinti iki tam tikrų sprendimų.
1: Tai pačiu jums, tai buvo redakcijos žurnalistė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė ir Vilniaus universiteto politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas.
3: 60 minučių.
1: Klaipėdoje atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Pernai seksualinį smurtą patyrė 422 vaikai. Šiemet iki Liepos buvo fiksuoti 165 atvejai, na, o realų skaičiai gali būti kur kas didesni. Su mumis Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitė. Labą vakarą.
4: Labą vakarą.
1: Centras antras, ar bus ir daugiau jų?
4: Labai norėtųsi tikėti. Šiandien tikrai džiaugiamės turėdami galimybę pristatyti atidarytą antrąjį skyrių, nes iki šiol jis buvo tik tai vienas vienintelis Vilniuje. Ir dabar bent jau turim tokius du polius Lietuvoje, rytiniame pakraštyje, vakariniam pakraštyje. Ir norisi džiaugtis tuo, kad kelias į specializuotos pagalbos vaikams sutrumpėja, jiems nebereikia važiuoti tik į vieną pusę per visą Lietuvą.
1: Ką darys šis centras, ką daro tas Vilniui, kokios pagrindinės jų funkcijos?
4: Pats centras yra įkurtas pagal užsienietišką modelį, kilusi iš Jungtinių Valstijų, ten buvo tokie Child Advocacy Center, Skandinavijos šalyse jie žinomi kaip Barnagus. Tai yra modelis, kuriame vaikas, eidamas per baudžiamąjį procesą, per teisminius procesus, visas paslaugas gali gauti vienoje vietoje. Ir ne tik baudžiamąjį procesą, bet ir terapinę pagalbą, testinę pagalbą po visų įvykusių dalykų ir įvykių jo gyvenime. Tai pirmiausia, mes atliepiame paslaugas, kurios gali būti reikalingos baudžiamajame procese, tai medicininė ekspertinė apžiūra, kuomet gali atvykti teismo medicinos ekspertas ir atlikti vaiko kūno apžiūrą, kai na, tai nėra skubus atvejai. Skubiais atvejais vadinami visi atvejai iki 72 valandų. Jie vyksta į ligonę, jeigu tai yra senesnis, o neretai vaikas atsiskleidžia praėjus kuriam laikui po patirto smurto. Tai visi tie senesni atvejai, jie gali atvykti pas mus apžiūrai, kuriamoje aplinkoje, nebendrose ligoninės eilėse, ramiai ekspertas gali atlikti kūno apžiūrą. Tuomet yra galimybė atlikti vaiko apklausą baudžiamajame procese, kuomet vaikas bendrauja su teisės psichologu, turinčiu reikiamą išsilavinimą ir kompetencijas. Pas mus atvyksta tik tai vaikas su lydinčiu jam saugiu asmeniu, o pati apklausa yra transliuojama visiems kitiems proceso dalyviams realiuoju laiku į bet kuriuos teismo rūmus Lietuvoje. Ir psichologas su teismo salėje esančiais asmenimis, su teisėju, bendrauja ausinuko pagalba. Tokiu būdu išvengiama, kad vaikas nesusitiktų kitų proceso dalyvaujančių asmenų, ypač įtariamojo nusikalstamą veiką padariusio asmens. Ir vaikas atvyksta jam draugišką aplinką, kur užtikrinama neformali aplinka, kiek labiau manoma primenanti namų aplinką, aplinką. Vaikų draugiškai ir
1: kaip,
4: jau.
1: Kaip su specialistais, nes ekspertai atkreipdavo dėmesį, kad labai trūksta žmonių gebančių šitas funkcijas, kurias jūs išvardėjot atlikti, įgyvendinti.
4: Norisi pasidžiaugti, kad komanda pavyko suburti, turime dirbančių žmonės ir komandą, atidarimo metu tikrai jau turime ir registruotų laukiančių klientų, kuriuos priimsime ir teiksime paslaugas.
1: Dar kitas dalykas, į ką svarbu atkreipti dėmesį, apie ką pakalbėti, kalbant apie šį centrą, kad siekiama vaikams ir suteikti žinių, nes irgi yra problema tas atpažinimas seksualinio smurto ir nustatytas skaičius daugiau negu 10 000. Na, pirmiausia, kodėl toks skaičius, o tada išsamiau apie tą vaikų supažindinimą.
4: Skaičius toks, na, minimalus planas, sakykime taip, vis tiek norisi nuo kažko atsispirti ir orientuotis, pasiekti bent 10 000 vaikų Lietuvoje. Su prevencinė programa, edukacinė programa skirta būtent atpažinti netinkamą elgesį, žinoti, kaip reaguoti, kaip elgtis, apie tinkamus ir netinkamus prisilietimus kalbėti, apie kūno ribas, apie patinių rubelių taisyklės, kad programa būtų skirta įvairaus amžiaus vaikams, pritaikyta jų raidai, jų gebėjimai suprasti dalykus ir nepateikti per daug ir netinkamos informacijos. Taip pat programa apimtų susitikimus su vaikų atstovais pagal įstatymą, kad irgi jaustųsi ramus ir saugus, kad na, ta informacija nebus pateikiama kažkokia netinkama amžiui ir panašiai, ir pačiai bendruomeniai, nes labai svarbu, kad tiek patys vaikai gebėtų atpažinti netinkamą elgesį, netinkamus prisilietimus, kad galėtų išeiti iš netinkamos situacijos, žinotų kaip elgtis, kur kreiptis pagalbos, o suaugusiems žmonėms, kurie yra šalia vaiko, labai svarbu gebėti atpažinti tas situacijas ir tuos vaikus, nes na, turim išeiti turbūt ir šiandieninė situacija, ta rodo, kad turim išeiti iš to netikėjimo, kad taip negali būti. Tos situacijos nutinka, gyvename tokioje visuomenėje, kur nutinka įvairūs nusikaltimai, tame tarpe nusikaltimai prieš vaikus ir labai svarbu gebėti juos atpažinti.
1: O kokiu būdu ta informacija vaikus pasieks čia per mokyklas ar kažkaip kitaip?
4: Sieksime pasiekti vaikus per mokyklas, nes ugdymas mokyklose vaikam yra privalomas, tai planuojame parengti atstovus iš mokyklų. Mūsų mokymų objektas yra mokyklų atstovai, kurie dirba su vaikais, kurie būtų motyvuoti ir norėtų tuos mokymus ir programas įgyvendinti, nes na, ir mokyklos suinteresuotos, nes jiems irgi privaloma vykdyti prevencinės programas ir vis girdisi, kad nežino kaip arba trūksta finansų jiems įgyvendinti, tai tikimės, kad čia bus toks abipusiai naudingas bendradarbiavimas, suteiksime žinių, o jau tie mokyklų žmonės, kurie yra arčiausiai vaikų, jie tas žinias galės ir perteikti dirbdami su vaikais tiesiogiai. Ir kartu ta plėtra bus tokia, kad per saugusius žmonės mes galėsime pasiekti daug platesnį vaikų ratą.
1: Ačiū Jums, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė. 17:22, toliau laidoje girdėsite apie naują gydymą nuo melanomos, taip pat apie naujosios Vilniaus gyventojų nepasitenkinimo dėl savartino, taip pat Suomių prekybos centrų siūloma būda vienišiems žmonėms susipažinti ir taip pat Estijos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Likit su mumis iki 18:00. Farmacijos kompanijos skelbia sėkmingus naujo gydymo nuo melanomos, dažniausiai odoje išsivystančios vėžio formos tyrimo rezultatus. Kiekvienam pacientui pagal jo paties auglį pagaminama atskira vakcina, kuri turi padėti organizmui atpažinti ir sunaikinti likusias vėžio ląsteles. Tyrimas rodo, kad gydančio būdu liga rečiau sugrįžta ir išplinta į kitas kūno vietas, pasakoja Milda Rybakovaitė.
5: Ši naujai pristatyta vakcina nėra tokia, prie kokių esame įpratę. Čia ne prevencinė vakcina, kuria pasiskiepė ir apsisaugai nuo vėžio. Šis naujai pristatomas vaistas yra skirtas žmonėms, kurie melanoma jau sirgo. Auglys jam buvo pašalintas, tačiau išlieka rizika, kad liga gali sugrįžti. Ši vakcina kuriama ne pagal bendrą melanomos tipą, o pagal konkretaus žmogaus auglį. Tam gydytojai ima jo mėginį ir ieško, kokie požymiai galėtų padėti imuniniai sistemai atpažinti konkretaus žmogaus vėžio ląsteles. Jungtinių valstijų onkologas Ryanas Sullivanas, vadovaujantis odos vėžio gydymo programai, paaiškina, kaip tai vyksta.
6: Tai sudėtinga, bet iš esmės pirmiausia žiūrima, kuo kiekvieno žmogaus auglys išskirtinis. Tada, kaip tuos skirtumus galėtų atpažinti imuninė sistema, pagal tai atrenkama, į ką turėtų būti nukreipta vakcina ir jį pagaminama.
5: Jungtinių valstijų onkologas Ryanas Sullivanas. Būtent tam ši vakcina ir būtų naudojama. Ji padėtų žmogaus imuniniai sistemai surasti ir sunaikinti po auglio pašalinimo organizme likusias vėžio ląsteles. Personalizacija yra gerokai didesnė nei daugelyje iki šiol naudojamų vėžio gydymo būdų, onkologas Ryanas Sullivanas.
6: Tai yra itin individualizuotas gydymas. Dažniausiai tai, ką vadiname personalizuota medicina, reiškia, kad ištiriamas auglys ir nustatoma tam tikra jo mutacija ir pagal tai skiriamas vaistas. Tačiau mutacijos nebūtinai būdingos tik tam vienam žmogui. Šiuo atveju gydymas kuriamas būtent individualiai. Vakcina yra unikali kiekvienam pacientui.
5: Jungtinių valstijų onkologas Ryanas Sullivanas. Skelbiama, kad tokį gydymą patvirtino tikrai didelis tyrimas. Jame dalyvavo daugiau nei 1000 pacientų. Pusė tyrimo dalyvių gydyti įprastai taikomais būdais, o kitiems taikytas tas pats gydymas kartu su nauja individualia vakcina. Nors pirmieji paskelbti tyrimo rezultatai rodo, kad gydymas veikia, Jungtinių valstijų onkologas Ryanas Sullivanas sako, kad su išvadomis dar nereikėtų skubėti, nes išsamūs tyrimo duomenys kol kas nepaskelbti.
7: So that's a big deal. This is a randomized phase 3 trial of a novel agent.
6: Tai labai svarbus rezultatas. Čia kalbame apie trečios fazės naujo gydymo tyrimą ir panašu, kad jis buvo sėkmingas. Ankstesnis mažesnis tyrimas parodė, kad šis gydymas ligos atnaujinimo riziką sumažina maždaug perpus, o išplitimo į kitas kūno vietas rizika apie 60%. Jeigu išsamus naujojo tyrimo duomenys parodys panašų poveikį, tai būtų milžiniškas proveržis.
5: Onkologas Ryanas Sullivanas. Iki tol, kol vaistas bus naudojamas plačiai, dar liko keli žingsniai. Pirmiausia, vaistą kūrusios farmacijos kompanijos turi paskelbti visus tyrimo rezultatus. O tada dėl vaisto patvirtinimo reikės kalbėti su vaistų priežiūros institucijomis. Pats tyrimas irgi dar tęsiasi, nes bus stebima, ar naujasis gydymas ne tik neleidžia ligai sugrįžti, bet ir padeda pacientams gyventi ilgiau. Tačiau net jeigu vakcina bus patvirtinta, laukia dar vienas nemažas iššūkis – tai gamyba. Čia neišeis iš anksto gaminti milijono dozių, nes vaistai bus gaminami kiekvienam pacientui atskirai. Anot onkologo Ryano Sullivano toks procesas užtrunka maždaug mėnesį.
6: Turime nusiųsti auglio mėginį, iš jo išskiriama DNR ir RNR. Atliekami tyrimai ir tik tada galima pradėti gaminti vakciną.
5: Ir čia svarbu ne tik greitis. Reikia užtikrinti, kad nuo auglio mėginio paėmimo iki paskutinės vakcinos dozės nebūtų supainiotas ne vienas pacientas. Ryanas Sullivanas tai palygino su COVID vakcinomis.
6: Kai masiškai gaminome COVID vakcinas, nebuvo svarbu, ar aš gausiu tavo vakciną, ar tu mano, nes jos buvo vienodos. Bet čia, jeigu aš gaunu tavo vakciną, o tu mano, mes abu gavome ne tuos vaistus. Bet visa tai yra logistikos iššūkiai, kuriuos galima išspręsti. Dabar svarbiausia ištobulinti patį vaistą.
5: Jungtinių valstijų vėžio instituto onkologas Ryanas Sullivanas. Lūkesčiai yra dideli ne tik medicinos pasaulyje. Paskelbus tyrimo rezultatus, naujovę pristačiusių bendrovių akcijų vertės labai išaugo. Įmonės Moderna akcijos per dieną šoktelėjo apie 177%. Investuotojai šią naujieną vertina ne tik kaip galima naują melanomos gydymą. Jie žiūri kiek toliau į ateitį ir drąsiai investuoja, nes panašios vakcinos jau tiriamos gydant ir kitų rūšių vėžį. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
3: 60 minučių.

0: Naujosios Vilniaus gyventojai prašo valdžios kuo greičiau uždaryti naujai padarytą savartyną jų rajone. Prieš mėnesį dėl atliekų krizės Vilniaus regione Pramonės gatvėje pradėjus vežti komunalines atliekas, gyventojai sako jaučiantis smarvę tiek dieną, tiek naktį. Aplinkosaugininkai fiksavo naujojo aikštelėje pažeidimus, ėmėsi naujų tyrimų. Miesto savivaldybės atstovai sako, kad kol kas atliekų apdorojimo veikla nebus stabdoma. Edita Vitysemiu.
1: Naujasis aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė pareigas pradėjo eiti nuo Liepos 31-osios. Praėjusią savaitę Seimo audito komitete jis sakė, kad dėl laikinojo savartyno naujojoje Vilnoje yra pakartotinai atlikti tyrimai rasta pažeidimų.
2: Tai iš tikrųjų nustatėm ir pasitvirtino informaciją, kad tikrai ne visos atliekos tvarkomos, rūšiuojamos ten, kur yra tvarkinga vientisa kieta danga. Galimai ne visos paviršinės nuotekos patenka į šulinį, kurį turėtų dėl užsikimšimų ir šulinio fragmentinio iškilimo. Teikiam ESOKų ir rekomendacijas, atsižvelgdamas į tai, kad gaunamas itin didelis skaičius gyventojų skundų. Dėl šitos veiklavietės kreipėsi į prokuratūrą Vilniaus apygardos viešo intereso gynimo skyrių, tai mes paprašėm pasiaiškinti ir išaiškinti, ar toksai sprendimas kreipti tenais rūšiavimo srautą nepažeidžia bendrų specialių normų reikalavimų. Ir praėjusios savaitės vidury buvo paimti iš Vilnios upės vandens mėginiai, ar galimai patenka į Vilnelės vandenį taršą, taip pat paėmė oro mėginius, taip pat esam gavę informaciją, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras yra dėl kvapų paėmęs mėginius, tai kol kas dar nei vieno atsakymo iš šitų mėginių nesam gavę.
1: Aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė LRT radijui pakomentuoti situacijos nerado laiko, o dėl tyrimų rezultatų atsakymą departamentas atsiuntė raštu.
3: Kol kas dar gauti ne visi tyrimų rezultatai. Kalbant apie oro taršą, šiuo metu yra gauti sieros vandenilio rezultatai. Viršimai aplinkos ore nenustatyti. Taip pat gauti teršalų tyrimų rezultatai Vilnelės upėje. Viršimai taip pat nenustatyti. Departamentas nuosekliai teikia rekomendacijas Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui. Tvarkyti mišres komunalines atliekas Pramonės gatvėje 141 Vilniuje yra laikinas ir galioja iki atskiro centro sprendimo pakeisti arba nutraukti protokolę nustatytų reikalavimų vykdymą.
1: Rašoma aplinkos apsaugos departamento laiške. Tačiau Vilniaus paplūdimis prižiūrinti grindą gyventojus informavo, kad naujosios Vilniaus paplūdimyje maudytis nerekomenduojama. Ar tai dėl naujo savartyno, nežino.
4: Tokių indikacijų būtent tikrai neturime ir mes taip teikti negalime. Tai gali būti įvairių veiksnių, aplinkos veiksnių. Gali būti lietus, krituliai, gali būti labai kai daug lankytojų, tarkim, paplūdimiuose, kai tai yra padidėję žarnininių lazdelių, žarnininių enterokokų rodikliai. Tai jie viršyja normą, kurią nustato laboratorijos, tai nėra kritiniai skaičiai, bet kadangi yra padidėja, tai mes iš savo pusės, kurie prižiūrime paplūdimį, privalome informuoti ženklus pastatyti ir informuoti gyventojus, kad rekomenduojama nesimaudyti.
1: Dana Jasilionytė, grindos teritorijų priežiūros vadovė. Naujosios Vilnios gyventoja Vilma sako, kad žmonės dūsta nuo nuolatinės smarvės, bet todėl vežamų šiukšlių gali nukentėti geriamojo vandens kokybė.
5: Tuo labiau visiškai savartynas yra faktiškai ant upės kranto. Visiškai šalia yra Naujosios Vilnios vandenvietė. Savartynas patenka į vandenvietės apsaugos zoną. Tai va šito aš tikrai negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Labai nemaloniai nuteikia ir tai, kad aplinkos apsaugos departamentas iš pradžių paskelbė, kad viskas yra gerai, kad yra tinkama danga, kad yra tinkami nuotekų šuliniai, nors mes gyventojai čia atvažiavę, na bent jau tiek, kiek matom, tai matom, kad šiukšlės kraunamos tiesiog ant žemės. Nuotekų šulinys yra vienas vienintelis ir jis yra užkimštas. Tai niekas čia nėra rušiuojama, tai yra tiesiog ekstremalios situacijos rezultatas, kai buvo gestinama problema, tiesiog šiukšlių krūva perkeliant iš vienos vietos į kitą vietą gyventojams po langais. Prašė žmonės, kurie teigia, kad jie serga astma ir kad buvo kilę problemų, kad buvo sunku kvepuoti. Kita moteris rašė, kad va būtent kažkurį vakarą buvo labai stiprus kažkoks kvapas, kad net graužė akis.
1: Kita Naujosios Vilnios gyventoja Santa sako, kad jau antrą savaitę reaguoja į gyventojų skundus ir fiksuoja pažeidimus, bus kreiptasi į teisininkus.
6: Jeigu gyventojai rašinėja, kad pavyzdžiui smirda kažkur tai jaučia kvapą, aš iš karto važiuoju ir fiksuoju ir tada skambinu ir policiją. Policija turi tada skambinti aplinkosaugai ir fiksuoti visos šitos pažeidimus. Kadangi naktį labai kažkoks tai, nežinau, arba degina jie ten iš vidaus, arba chemijos prideda labai daug ir tada smarvė yra labai didelė. Visa ta naujoji Vilnia yra užteršta. Nu, mes esame bejėgė, mes labai daug rašom skundų, mes bandom kažką tai, kad mūsų išgirstų, mūsų sėjinėjai nieko nedaro, sako, kad tiesiog kentėkit.
1: Naujosios Vilnios gyventojams dar teks pakentėti iki rugsėjo vidurio. Ta LRT radijui patvirtino Vilniaus ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas Dalius Krinickas.
7: Pažeidimai, kurie buvo nustatyti po paskutinio patikrinimo, jie yra susiję su danga, kur buvo rasti įtrūkimai dangoje, kaip mes supratom iš aplinkos apsaugos departamento. Buvo surašytas privalomasis nurodymas departamento iki rugsėjo 11 dienos tuos pažeidimus pašalinti. Paskutinė mūsų informacija turima, kad rugsėjo 14 dieną turėtų būti užbaigti rangos darbai naujoje vietoje, kuri pritaikyta yra mišių atliekų tvarkymui. Iki šiuo metu buvo ruošiama tos įmonės. Maždaug rugsėjo antroje pusėje jau stabdysime pramonės gatvėje mišių atliekų rūšiavimą, perkeliant į tam tinkamą vietą sandėlių gatvėje. Nes šiuo metu vietų tinkamų daugiau Vilniuje nėra parengtų.
1: Vilniaus ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas Dalius Krinickas. Į naująją Vilnią atliekos pradėtos vežti Liepos pradžioje. Sprendžiant Vilniaus regione kilusią atliekų tvarkymo krizę, kai pernai mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje Gariūnuose kilo gaisras. Gamykla daugiau nei metus neveikė visų pajėgumų, o jos teritorijoje susikaupė milžiniški kiekiai šiukšlių. Edita Vitė, LRT radijas.
8: 60 minučių.
0: Kai kurie Suomijos prekybos centrai siūlo originalų būdą vienišiems žmonėms susipažinti. Parduotuvėje galima pasiimti rožinės spalvos pirkinių krepšelį, tai parodant, kad esi atviras ar atvira naujoms pažintims. Tokia štai Suomių iniciatyva aptarsime su psichologe, psichoterapeute Genovaite Petronienė. Labą vakarą.
9: Sveiki.
0: Na, akivaizdu, kad Suomiai kūrybiški, tą tikrai galim pasakyti, bet kaip jums atrodo, kiek tai gali būti efektyvus būdas susipažinti ir turėti ilgalaikius santykius?
9: Na, man atrodo, kad kadangi žmonės vis laisvėja, vat, kaip sakot, kūrybiškėja, šitas būdas gali būti vienas iš naujų būdų ir kodėlgi ne, galbūt ir efektyvus. Nes, pavyzdžiui, dabar yra kruizai vienišiams, ar ne, kur žmonės susipažįsta, jau labai paplitęs būdas. Galbūt, nežinau, atsiras kažkokie būdai, kad žmogus galės turėti kokį ženkliuką, kad kavinėje galima prie manęs prisėsti, arba kažkokią apyrankę festivalyje. Vienu žodžiu, čia tikrai gali būti, ar specialias valandas muziejuje, kokiame, kur ateina vieniši žmonės. Aišku, rožinis krepšelis, man tas spalva atrodo keistokai truputėlį, bet, nu, maža ką, galbūt žalias krepšelis.
0: Kad gal kai kuriems vyrams gali būti sunku tokį krepšelį pasimti?
9: Taip, man atrodo, gal jį reiks keisti, nu, aišku, čia pradeda tik tai viską. Ir įdomu, kad tai daro Suomija, nes jeigu taip darytų kokia Ispanija, tai sakytum, ai, jie ten yra kitokie, negali pasakyti, kad jie Suomija jau tokie daug drąsesni už lietuvius, tai galbūt ir pas mus tai galėtų, kuo tai gerai, todėl, kad tai, na, normalizuoja vienišumą, kad jeigu tu esi vienišas, tu nesi kažkoks tai stigmatizuotas. Ir puiku, kad visuomeniai tas darosi, kad drovesni žmonės gali kažkaip tai, na, jie nebus atstumti, nes kodėl visi pažindinas internete, kad jeigu tu pažindinsis kažkur tai gatvėje, tave gali atstumti labai smarkiai. Kita vertus, tai gražina pažintis realų gyvenimą, kad tu pamatai žmogų, pamatai jo kūno kalbą, gali prieiti. Va, čia labai geri dalykai, bet yra, manau, ir problemų. Apie kurias norėčiau pasakyti ir manau, kad jos Lietuvoje tie rūžavi krepšeliai tikrai dar neskubėtų prilipti. O būtų ko gero labai gėda, kad visi net parduotuvėje mato, kad aš ieškau. Mato kaimynę, mato kolegą, gal kurį susitiksiu tokią stigmą, kad jau desperatiškai ieškau, kad jau vaikštau su tuo krepšeliu. Tai va, ir gali atsitikti taip, kad jeigu moteris eit su tuo krepšeliu, kad vyrai jaus, kad jau gali su jie bet kaip flirtuoti, bet kokie vyrai, galbūt gali būti net saugumo klausimas papildomas moteriai. Va, ir, o gali būti taip, kad tu pasiėmėjai rožinį krepšelį, vaikštai, nežinau, po didelę parduotuvę ir tavęs niekas nekalbina, tai irgi gali, va, tokių momentų yra sudėtingų, kurie gali išgazdinti žmonės.
0: Bet šiaip aš galvoju apie patį būdą, jūs irgi pavardijot tuos būdus, kiek tai rodo ilgesį to gyvo susipažinimo, nes, na, tikrai buvo tokia banga visų programėlių, ar ne, susipažinimo per ten, ar gali būti, na, kad žmonės, aš jau beje irgi kitoje laidoje kalbėjau būtent su pažinčių, pažintis organizuojančio moterim, kurios daro tokius žygius pažinčių, na, kad sako, kad ilgisi žmonės to gyvo susitikimo, gyvos galimybės pažindintis ir va čia kontekstas valstybės, gimstamumo skatinimas ir taip toliau, kiek žodžiu, kūrybiškas galvojimas apie tai, kaip žmonėms gyvai susipažinti ir galbūt, sakau, turėtų ir verslas, ir valstybė, ir plačiau žodžiu rūpintis tokiam iniciatyvom ar panašiam.
9: Na taip, žmonės kiekvienais metais darosi protingesnė, ar ne, naudoja ir dirbtinio intelekto galės taip toliau, tai tikrai turi sugalvoti kažko tai dar kitokio ir na, tas būdas gyvai pažindintis, jisgi istoriškai egzistavo tiek metų. Tiek beprotiškai daug metų, tai aišku, kad kažkas jame buvo labai sveiko ir pažinčių programėlėmis žmonės be galo skundžiasi, kad tas anonimiškumas padaro žmonės na, negerais ir kad tu nematai žmonių iš savo socialinio burbulo. Tai tikrai puikus būdas ir vat, tų būdų manau, kad bus dar daugiau įvairiausių. Kad bus, manau, kad pamažu atsiras kažkokia infrastruktūra tam spontaniškiam žmonių kontaktui. Ir dabar čia tokie vat, pirmieji žingsniai, kaip minėjau, tie kruiziniai laivai anksčiau atsirado, arba speed datingas. Tai dabar žmonės labai intensyviai galvoja, gali būti, kad sukurs ir dar daug geresnių būdų šituos rožinius krepšelius. Ir galiausiai gali būti, kad tai bus netgi, na, kaip sakyt, madinga, kaip dabar visi prisipažįsta, kad aš turiu ADHD, pavyzdžiui, tarsi mada.
0: Tai nebegėda, kaip sakėt, na, stigma, kad aš čia desperatiškai ieškau poros, o gal visai, kaip čia, kodėlgi ne toks, na, pasikeis santykis ir požiūris, kad nieko čia gėdinga.
9: Na, faktiškai pažinčių programėlės jau pasikeitė, nes jeigu prieš 15 metų, ypač vyresniem žmonėm, tai buvo, kad tu jau kritai žemiausiai, kad tu jau eini, išstatei save vitriną ir dabar visiems sakai, prašo, imkit manęs ir mane ir nieks neima. Dabar nieks taip nebežiūri anoniminės programėlės, ypač jauni žmonės, jiems tai yra visiškai natūralu. Tai va, tai aš manau, kad čia tikrai gali keistis į tą pusę.
0: Ačiū Jums už komentarą. Tai psichologė, psichoterapeutė Genovaitė Petronienė. Kalbėjomės apie Suomijos prekybos centrų iniciatyvą.
8: 60 minučių.
0: Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais pirmąsias tarpusavio rungtynės paskutinėme UEFA Europos lygos atrankos etape. Lietuvos čempionai išvykoje susitiks su Turkijos grandu Stambulo Bešiktaš klubu. Turkų žiniasklaida rašo, kad Kauno žalgiriečiai šioje dvikovoje turėtų būti sutriuškinti, o Lietuvos komandos treneris Želko Sopičius teigia, kad rungtynės pasitinka siekdamas tik pergalės. Išsamiau Benas Klimaitis.
10: Žygį Europoje tęsiantys Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą stos į kol kas rimčiausią iššūkį klubo istorijoje. Išvykoje susitiks su Stambulo Bešiktaš komanda. Tai paskutinė UEFA Europos lygos atrankos etapo pirmosios tarpusavio rungtynės. Praėjusią savaitę Kauno Žalgiris užbaigė žygį čempionų lygos atrankoje. Bendru rezultatu 1-7 nusileido Zagrebo Dinamo, todėl dabar atranka tęsia link antro stipriausio Europos turnyro. Šios poros nugalėtojai pateks į pagrindinį Europos lygos etapą, o pralaimėjusi komanda rudinį rungtyniaus konferencijų lygoje. Vietą pastarajame turnyre kauniečiai jau yra užsitikrinę. Lietuvos čempionų strategas Želko Sopičius, apibūdintamas artėjančias rungtynes, dar kartą pasitelkė palyginimą iš krepšinio pasaulio.
11: This kind of the game, you know, is special game. What I said before.
12: Tai ypatingos rungtynės. Kaip jau sakiau anksčiau, Bešiktaš mums yra tarsi Čikagos Bulls savo geriausiais laikais. Esame pasirengę ir labai džiaugiuosi, kad galime dalyvauti tokio lygio rungtynėse. Iš tokių susitikimų galima daug ko išmokti, bet svarbiausia yra tiesiog mėgauti žaidimu.
11: This kind of game we can learn a lot and only enjoy. Enjoy.
10: Sako Kauno Žalgirio futbolininkų treneris Želko Sopičius. Vis dėlto paklaustas, ar į būsimą dvikovą žvelgia kaip į galimybę pasimokyti, kroatas su tokia formuluote nesutinka.
12: Ne, mano draugė, eidamas į bet kurias rungtynes visada noriu laimėti. Net jei žaistume prieš Madrido Real, norėčiau pergalės. Privalome suprasti, kad varžovai šiame perėjimų lange investavo nemažai pinigų, turi stiprią sudėtį ir pajėgių žaidėjų. Bet mes būsime pasiruošę. Atmosfera stadione mums bus nauja patirtis. Stambule bus dar karščiau, tačiau turime savo strategiją, žinome užduotis ir tiesiog žaisime savo futbolą.
10: Dėsto Kauno Žalgirio futbolo klubo treneris Želko Sopičius. Rungtynės 42 tūkstančius žiūrovų talpinančiame Stambulo ekipos stadione prasidės 20 val. Lietuvos laiku. Sopičius sako, kad dėl tokio žalgiriečiams neįprasto triukšmo gali kilti įvairių problemų.
12: Mums svarbiausia išlikti ramiems pirmasias 20-30 minučių. Nes žinome, kad atmosfera bus labai įkaitusi. Sirgaliai rėks taip garsiai, kad žaidėjai manęs net negirdės. Sakiau savo vyrams, galite padaryti 25 klaidas. Bet nebijokite. Mėgaukitės ir tiesiog žaiskite futbolą.
10: Pasakoja Sopičius. Apie komunikacijos sunkumus kalba ir Kauno Žalgirio gynėjas Rokas Leketas. Jam jau yra tekę rungtyniauti 10 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje.
13: Prie tokios kiekybės žiūrovų ir žmonių stadione sunku yra tekę žaisti, prasme, prieš tiek tūkstančių žiūrovų, tai dažnai net neina susišnekėti per 5 metrus su komandos žaidėjų. Tai svarbiausia daryti tai, ką esam pasiruošę daryti treniruotėse, nepradėti daryti kažko, ko nesam treniravęsi ir viskas, o dėl ženklų, verta turėti tokių.
10: Sako futbolininkas Rokas Leketas. Akivaizdu, kad laikinosios sostinės komanda yra visiška poros outsiderė, remiantis Transfermarkt tinklapiu, Bešiktaš komandos vertė įvertinta beveik 240 milijonų eurų. Tuo metu Kauno Žalgirio sudėtis įvardyjama kaip kiek didesnė nei 10 milijonų.
13: Vienas malonumas, manau, žaisti prieš tokio lygio varžovus. Žaidėjai tenai, kaip sakant, susirinko nepiesti. Uždirbantis gerus pinigus, tai laukiu tos dvikovas ir manau, tik tais liks mėgoti žaisti prieš juos ir džiaugsis, kad yra tokia galimybė.
10: Mintimis dalyjasi futbolininkas Rokas Leketas. Lietuvos čempionai į Stambulą išvyko jau žinodami, kad jų europinis sezonas tęsis bet kuriuo atveju. Leketo nuomonė, tai leidžia Kauno Žalgiriui žaisti laisviau.
13: Čia yra mūsų pliusas, mes neturim ko pralošti, manau, ta tokia lyderių pozicija yra ant jų pečių, tai manau, kad jokio spaudimo kaip ir neturim, tai sakau, reikia tik mėgotis tokiom rungtynėm, nes jau neturim tiek jau labai daug.
10: Rokas Leketas. Dėl intensyvaus tvarkaraščio Kauno Žalgiriui tenka dažnai rotuoti sudėtį. Į paraišką prieš Stambulo komandą nebus įtrauktas rungtyniauti dar nepasirengęs Luka Račičius, o jo vietą komandoje užims Lirimas Kastratis. Sopičius teigia, kai kurių žaidėjų sveikata nerizikavęs ir per paskutines top lygos rungtynes.
12: Jei norime pasiekti savo tikslus laimėti čempionatą ir taurę bei sėkmingai pasirodyti Europoje, privalome eiti šiuo keliu. Mes to nusipelnėme. Nesu ta žmogus, kuris kalbėtų tai, kuo netiki. Mes norime laimėti viską.
10: Interviu užbaigė Kauno Žalgirio treneris Želko Sopičius. Į pagrindinį Europos lygos turnyrą pateks komanda, per dvejas tarpusavio rungtynes įmušasi daugiau įvarčių. Atsakomosios rungtynės su Bešiktaš vyks kitą savaitę Kaune. Benas Klimaitis, LRT radijas.
0: Na ir laida 60 minučių jau visai priartėjo prie pabaigos. Laidą rengė šiandien Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Aš kviečiu ir toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus naujausios žinios, o po jų Sandros Vilimaitės vedama laida Vaikystės laboratorija. Na, o šiandien Estijoje minima nepriklausomybės atkūrimo diena ir ta proga įdomių faktų rubrikoje Justas Buividas paruošė pasakojimą apie setus. Tai yra nedidelė bendruomenė pietričių Estijoje, kuris siekia saugoti savo kultūrą ir kartą per metus švenčia savo karalystės dieną. Taigi Justas Buividas, aš sakau iki.
14: Įdomus faktai.
15: Setai Estijoje – nedidelė, labai savita tauta, turinti savo kalbą, virtuvę, dainas ir tradicijas. Jeigu ieškotume atitikmens Lietuvoje, lengvai kažko rasti nepavyktų. Bet ko gero, arčiausiai to būtų karaimų ar romų bendruomenė. Tačiau skirtingai nei jie, kartą per metus setai dar pasiskelbė ir karalystę. Kiekvieną rugpjūtį pietričių Estijoje esantis ramus kaimas virsta simbolinę setų karalystę. Čia vyksta spalvinga šventė, skirta išsaugoti unikalią šios etninės bendruomenės kultūrą, kalbą ir tradicijas. Setai – finougrų kilmės tauta, šimtmečius gyveno Estijos ir Rusijos pasienyje. Po Sovietų sąjungos žlugimo sieną padalijo jų istorinę tėvynę. Daliai žmonių persikėlus į Estiją, šeimos ir bendruomenės nariai abiejose pusėse tapo atskirti. Setų karalystės diena pradėta rengti 1994 metais. Ir nors tikros karalystės setai niekada neturėjo, šioje šventėje sukuriama savita valstybės atmosfera. Lankytojai gauna netikras vizas, atsiskaito išgalvota valiuta, setų krona, vyksta net simbolinis karinis paradas. Žmonės vilki spalvingus tautinius drabužius, šoka, dainuoja ir demonstruoja amatus. Setų kultūroje susipina rytų ortodoksų tradicijos ir senieji iki krikščioniškiai įtikėjimai. Viena svarbiausių folkloro figūrų – Peko, vaisingumo dievas ir legendinis setumos karalius.

Jo vardu kasmet renkamas Ulem Sucka, bendruomenės atstovas, tarsi Peko pasiuntinys žemėje. Šiemet juo tapo tautinių drabužių kūrėja Ingrid Kala. Jis siekia stiprinti setų kultūrą, remti amatininkus ir ypač saugoti setų kalbą. Nors oficialiai ši kalba laikoma estų kalbos tarme, patys setai ją laiko atskira kalba, turinčia savitą tarimą, gramatiką ir žodyną. Didelę reikšmę setų kultūroje turi ir lėlo, tradicinis daugiabalsis dainavimas, kuriam manoma daugiau nei 1000 metų. Jis įtrauktas į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Viena dainininkė pradeda eilutę, o choras prisijungia prie jos pabaigos ir atkartoja tą eilutę. Savo reikšmę ir unikalumu jos kažkiek panašios į lietuviškas sutartines. Šios dainos ilgą laiką buvo perduodamos iš kartos į kartą žodžiu ir lydėjo beveik visas gyvenimo sritis – darbą, ritualus ir šventes. Setų karalystės diena jiems yra daugiau nei linksma šventė. Tai būda susitikti su senais draugais, perduoti tradicijas jaunimui ir priminti pasaulyje apie mažą, bet išskirtinę kultūrą. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

Vasaros misija 2020 šeštieji. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: 2026-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Rugpjūčio 18 rugsėjo 6 dienomis Palangoje festivalio Pasaulio balsai scenoje. Trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, Palangos orkestras, ansamblis Fortvijo bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
2: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena, Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT. Čia

0: Dėžutė radijas.
1: Rumunijos naikintuvai sunaikino prie dujų gavybos platformos pastebėtą jūrinį droną. Ukrainos prezidentas sako, kad 15 žmonių pražudžiusi Rusijos ataka buvo viena ciniškiausių nuo karo pradžios. Nemuno Aušra ir jos pirmininkas pripažinti šiurkščiai pažeidę rinkimų kodeksą. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Rumunija praneša, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už kelių šimtų metrų nuo Juodosios jūros dujų gavybos platformos. Šalies gynybos ministras Radu Mirucė nenurodė drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, jog dronas nepriklauso jos pajėgoms. Jis taip pat sako, kad tai buvo neįprasta situacija.
2: Karinis jūrinis dronas už kelių šimtų metrų nuo Neptune Deep dujų platformos nėra tai, su kuo anksčiau būtume susidūrę. Pradinis klausimas buvo, ar drone esamas sprogmenų, ar žmonės gali prie jo prisiartinti ar ne. Mūsų žmonių saugumas, kurie vyksta įsikišti tokiais atvejais, yra prioritetas, todėl pasirinkta šaudyti iš naikintuvo F-16 per atstumą. Šiandien buvo pasirinkta patranka, o ne raketa, nes mes jai teikiame pirmenybės, kai skaičiuojant sąnaudas. Šaudimas lėktuvo vidinę patranką yra daug pigesnis ir tiko kontekstui, nes jūrinio drono greitis buvo daug mažesnis. Jis buvo praktiškai beveik statiškas.
1: Rumunijos gynybos ministras Radu Mirucė vėliau Bukareštas patikslino, kad dronas buvo apginkluotas sprogmenimis. Anot ministro pakrančių apsaugos laivas vykęs į incidento vietą aptiko ir antrą droną, jis bus neutralizuotas. Rumunijos prezidentas dėl incidento apkaltino Rusiją. Tuo metu Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sprogmenis gabenės karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra hibridinio karo prieš bloką dalis. Jis sako, kad tokiais veiksmais siekiamas skaldyti Europos Sąjungą, todėl bendrija turi stiprinti savo gynybą, kad būtų pajėgi atgrasyti provokacijas ir agresiją. Ukrainos prezidentas teigia, kad mažiausiai 15 žmonių pražudžiusi Rusijos naktinė ataka buvo viena didžiausių ir ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Volodymyras Zelenskis Facebook'e rašo, kad per didelio masto Rusijos atakas didžiausia grėsmė tebekelia balistinės raketos, o sparnuotųjų raketų perėmimo rodiklis siekia 93%. Jis paragino vakarų partnerius tiekti perimančiasias raketas. Ukrainos premjeras anksčiau skelbė, kad Rusijos naktinė ataka prieš Kyjivą ir aplinkinį regioną truko beveik 9 valandas. Tarnybos toliau šalina atakų padarinius. Ataką išgyvenusi Katerina.
3: Buvo trivuga spoli.
4: Suskambo oro pavojaus sirena. Iš pradžių miegojame. Išgirdę sireną atsikėlėme. Buvo sprogimai vienas po kito. Tada pasislėpėme vonios kambaryje. Išgirdau dūžtantį stiklą. O dabar mes tiesiog stovime ir laukiame. Neturime kur eiti. Nežinau, kas bus toliau.
1: Sakė ataką Kyjive išgyvenusi Katerina, rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Lietuvos vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis, komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
5: Gavus nario mokesčius iš asmenų, per trečiuosius asmenys iš neteisėto finansavimo šaltinių, Remigijui Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą dvi aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fusas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Ir taip pat politinei partijai Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka.
6: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar ten 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę, nu, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai iš to gyvena mano šeima, gyvena mano visi poreikiai yra naudojami. Čia yra mano pinigai. Kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai neiškur negalėjau gauti.
1: Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius, tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Vilniaus apygardos teismas pratesė nuosavybės teisių apribojimą seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į butą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas šį terminą pratesė dar pusmečiui. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo mažiausia suma siekia 200 eurų, o didžiausia viršyje 200 tūkstančių. Tuo metu kitoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Klaipėdoje atidarytas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje, skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje.
0: Vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principu Barnahausas ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausamas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškų vaikui aplinka. Antra bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, trečias specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, plus svarbiausias ketvirtas, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo.
1: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Tarnybos duomenimis šiemet gauta per 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. Susisiekimo ministras atšaukė abejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida viešumoje sukėlusi Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Lanecki. Toks sprendimas priimtas paprašius pačiam Laneckiui, jis Facebook'e šiandien pranešė atsisakantis pareigų įmonės valdyboje ir pakartojo atmetantis viešumoje iškeltas abejonės dėl jo veiklos. Grupė konservatorių vakar pranešė, kad kreipėsi į institucijas, jog šios patikrintų, ar Laneckio paskyrimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Susisiekimo ministras tada paskelbė, kad paprašė papildomo valstybės saugumo departamento patikrinimo. Po Vilniaus regione kilusios atliekų krizės į Naująją Vilnią pradėjus vežti atliekas, gyventojai piktinasi, kad nuolat jaučia smarvę. LRT radijo kalbinti žmonės baiminasi, jog didžiuliai šiukšlių kalnai gali užteršti gruntinius vandenis ir pakenkti geriamojo vandens kokybei.
7: Visiškai šalia yra Naujosios Vilnios vandenvietė. Sąvartynas patenka į vandenvietės apsaugos zoną. Tai va šito aš tikrai negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Šitas kraunamos bent jau dalyje teritorijos tikrai nėra tinkamos dangos. Nuotekų šulinys yra vienas vienintelis ir jis yra užkimštas.
8: Naktį labai kažkoks tai, nežinau, arba degina jį ten iš vidaus, arba chemijos prideda labai daug. Neįmanoma, visa ta Naujoji Vilnia yra užteršta.
1: Sako Naujosios Vilnios gyventojos. Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas teigia, kad šiukšlės į Naująją Vilnią bus vežamos dar mėnesį.
9: Paskutinė mūsų informacija turima, kad maždaug rugsėjo antroje pusėje jau stabdysime pramonės gatvėje mišių atliekų rūšiavimą, perkeliant į tam tinkamą vietą Sandėlių gatvėje. Nes šiuo metu vietų tinkamų daugiau Vilniuje nėra parengtų.
1: Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas. 70 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti prie galingų automobilių vairo. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kuriuos sukelia galingus automobilius vairuojantys jauni vairuotojai, riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Anot Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą šalyje. Keliuose.
10: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais, esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotojų rengimu. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto pasakyti.

0: Taip siekiama saugoti pašauktųjų asmens duomenis. Ministerijos darbo grupė pasiūlė, kad nuo sausio būtų numatytas individualus karo prievolininkų informavimo būdas, pašauktieji svetainėje karys LT sužinotų informaciją tik apie save. Dėl asmens duomenų viešinimo ministerijai pastabų buvo įsakiusi Seimo kontrolieriaus įstaiga. Jei anksčiau kreipėsi jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos vadovas, teigęs, kad viešinama per daug asmens duomenų. Kariuomenė atsisakius nuasmeninti jo duomenis, jis kreipėsi į teismą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais kontrolinės rungtynės su Estija. Rimo Kurtinaičio auklėtinių susitikimas su Estais Kauno Žalgirio arenoje bus pirmasis bandymas prieš kitą savaitę vyksiančias pasaulio pirmenybių atrankos rungtynės su Turkija. Tokių bandymų bus dar du. Savaitgalį Lietuvos rinktinė žais su dviem Jungtinių valstijų universitetų komandomis. Estijos komandai išanalizavęs Kurtinaitis sako, neturintis tikslo šiandien laimėti, visas dėmesys skiriamas artėjančiam susitikimui su Turkija.
1: Mes ruošiamės tiksliniam rungtynėm. Mes žinom estų, mes žiūrim, turim video, mes žinom, ką jie žaidžia, mes susidėliojam, kaip ginsimės tą situaciją, mes viską susidėliojam. Mes negalim jų treniruotis kokie tris dienas estam, kurie mums yra, yra draugiškos rungtynės. Dabar mūsų tikslas nėra estai, mūsų tikslas yra turkai. Mes ruošiamės, norim, kad turim pasidarę kažkokių naujovių, kurių negalėsim naudoti su estais, nes tada ką mes čia pasiruošim turkam, jeigu naudosim su estais. Kaip bus, tai bus, nes mums nėra tikslas pergalė prieš estus.
0: Sako Lietuvos krepšininkų strategas Rimas Kurtinaitis. Šią valandą Šiauliuose 17, Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje apie 20 laipsnių. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 21-26 laipsniai. 18 valandų 12 minučių.

0: laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė, laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai. Šiandien svečiuose dviejų vaikų tėtis, radio ir laidų vedėjas Richardas Jonaitis. Labas, Richardai.
1: Labas, Sandra, sveiki, klausytojai, žiūrovai ir tėveliai.
0: Kaip jautiesi dabar, būdamas pašnekovų prie mikrofono sėdėdamas, kai klausinėsi, o ne tu vesi laidą?
1: Ai, labai keista, nes na, iš karto atinu į pažįstamą studiją ir noris mikrofoną persistatyti, ausinės kokias nors susidėti, ta prasme, sužiūrėti, ar viskas vyksta ir dabar reikia tik atsipalaiduoti.
0: Taip, atsipalaiduoti ir pasikalbėti. Augini dvi dukrelės, kaip dabar namuose, ką veikiat, ko mokotės, kokios pas jūs namuose dabar aktualijos?
1: Namuose rock'n'rollas, vienai dukrytė 5 mėnesiai, kitai 2,5. Tai dabar jau abu tėveliai tikrai turim ką veikti, nu, bet aš šiaip, aišku, galvodamas prieš laidą, apie ką mes čia kalbėsim, galvojau, kad ne kitai buvo, kai ir viena buvo dukrytė. Nu, vis tiek mes abu buvom nu, pilnai užimti, nes toks yra tas suvokimas, tiek mes mokam tų pamokų ir kol viena dukrytė, na tai verkia, ar kažkas vyksta ir ten abu darom, ar po vieną darom, nu, bet vis tiek buvo intensyvu. Tiek, kiek tuo metu buvo, ar ne, o dabar yra dvi dukrytės, tai tas intensyvumas kitoks. Nežinau, kiti žmonės, kurie ten 3-4 vaikus turi, ko gero, irgi sakytų, na, kad visada buvo intensyvu per tą tokį augimo laiką. Man tai gal sudėtingesni ir yra tie būtent pirmieji mėnesiai, nes aš atsimenu, kad ir su pirmąja dukryte man kažkokio aiškumo atėjo daugiau, kai ten apie metus jai buvo gal truputėlį mažiau, nes pirmi keli mėnesiai, na, Kol mama maitina, tai aš manau, kad, nežinau, nu aišku, mamų rolė ir yra ta didesnė, tai tėtis, ką gali, tai tiesiog šiek tiek padėti, nes kol kas, pavyzdžiui, jaunesnės dukrytės man taip, jeigu reikia nuraminti ir jeigu jį nori valgyti, nu, tai aš beveik nieko ir daug negaliu padaryti idėją.
0: Aš turiu vieną vaiką ir visada galvodavau, kaip du, kaip tris turėti. Kiti sako, ai, tai jau čia, jau koks skirtumas vienas ar du. Tai bet vis tiek pasijautė, ar ne, kai antra dukrytė gimė, kad yra reikalų.
1: Nu taip, taip, nes nu, dvi dukrytės ir mes abu pilnai esam užimti. Ta prasme, net ir tas mėgdymo laikas, jisai turi, nu kaip, kiekvienas mes turim po atsakomybę. Aš vyresnė dukrytė bandau užmigdyti, mama jaunesnė ir tada kažkuriu metu, kai jau jaunesnė miega, mes apsikeičiam, na žodžiu, tai visiškai, arba pavyzdžiui, kaip, na tarkim, mano tie darbai tokie papildomi vestuvių vedimai ar

0: žinių vedimai yra tokie, kad man tenka išvažiuoti ir vakarais, arba šiaip antroje dienos pusėje, nu tai niekada mes nedarom taip, kad mano žmona liktų viena su dviem dukrytėm, mes visada stengiamės turėti auklę, nes kitu atveju, nu aš net jau nelabai beisvizduoju, nebent jau kažkoks kritinis atvejs, tai galbūt dar labai retai gali ten, sakykime, viena mama, bet visais kitais atvejais tai tikrai stengiuosi, kad visada būtų ta pagalba, kad tikrai būtų auklė. Jau du vaikeliai, du žmogeliai.
1: Du žmogeliai, du vaikeliai, kai nei migdyti vyresnėje dukrelė. Kokia yra migdymo rutina, ką jūs veikiat prieš miegą, kaip visa tai vyksta?
0: O, kaip fainai, kokia mano viena iš mėgstamiausių dienos dalių. Nors, aišku, irgi kartais noriu, kad greičiau ar ne, ir ten panašiai, bet aš kaip noriu tos momentus išsaugoti, nežinau, kažką bandau kartais įsirašyti, bet kad tas telefonas neblaškytų, na, padėti tiesiog voice recorder, ne balsų įrašytuvo, kad, nes, nu, ten, aišku, koks nors dantukų plovimas, visais pasakojimas, kaip bus blogai, jeigu ten neplausi dantukų ir kiek ir miniukų ir dar nuotraukų kokių prirodom, kur vyresnio, labai vyresnio amžiaus ir nebūtinai gerų socialinių įgūdžių turinčios moterys ir ten, nu, žinai, kur tų dantų gal koks vienas ir belikęs. Tai kaip pavyzdį parodom, kas gali nutikti. Bet labai fainai tai, kad, nu, va, 2,5 metų ir jau seniai tą pastebėjau, kad man atrodo kažkaip jai prieš užmiegant reikia tarsi tokius visus įspūdžius aptarti, kas ten kada nors yra įvykę, nu ir taip faina klausyti, žiūrėti, kas, nu, nežinau, pasako kokį nors žodį, vat, vakar ten pasakojau, sakiau, oi, atsiprašau, kad aš kartais piktas būna, ir jis sako, bimbalai tave sukando, ir aš prisimenu, kad vasaros pradžioje, kai ten reikėjo labai daug žulės nuskus, mane žiauriai sukando bimbalai, aš buvau labai nervuotas, ir jai po to rodžiau nuotraukas, kaip mane stipriai sukandžiojo. Na va, ir vaikas prisimena, arba ten kokia pasakot apie princesę Sofiją ir ten, žodžiu, kas vyko, bet į tą pasaką irgi galėjau daug pridėti kažkokio ar edukuojančių dalykų, ar šiaip tokių iš aplinkos. Na, gražu. Na, atskiras pasaulis tikrai, nu, kita lyga.
1: Bimbalai, sakai, su kando gyvenat gamtoje, užmiestyje, tai matyti ir daug ko yra pasimokyti. Daržą gal turite?
0: Turim, gal ne patys sėkmingiausia ir kokios ne tos ūkininkų parodas būnu, sudinu ir pjaunu, sudinu ir skinu ar panašiai, tai mes tose parodose dar gal nelabai galėsim dalyvauti artimiausius kokius 7 metus, bet, nu taip, ką žinau, ir su traktoriuku pavažiuoti, žolę nuskusti, nu ir šiaip, nu gamta yra gamta, tai, nežinau, paukščių išskridimas, prisimenu, kai dar visai mažiukė buvo. Ir rudenį paukščiai tai skridinėjo ir aš jau rodžiu, kaip ten tie pipi išskridinėjo ir po to ilgai kartojomės, kaip tie pipi išskrido, kaip sugrįžo. Jo, dar kitas dabar galvoju apie dukrytę, kažkaip, nu aišku, kaip tas laikas greitai eina, kaip gaila, kad kažkas pasimiršta, jau atrodo, nu tu niekad neužmirši, kaip ten pirmieji kokie žingsniukai buvo, dabar galvom, nu palauk, ar mes tikrai atsimenam, ar neatsimenam, nu atrodo, telefonas gal išsigelbimas, pažiūrėsim kokius įrašus, bet su vaikais tas fainai, nu ir tikrai noris, kiek įmanoma, tai labiau išsaugoti visi žodeliai,
1: taip.
0: Išgalvoti žodeliai, kaip ten kokia nors raigė yra dyja, o koks nors grybas yra pytė, arba va, drambliukas, vis dar yra drambliukas, tamutis, arkliukas dabar galvoja, ryga, ne, buvo toks laikas, kai viskas kažkaip buvo, arkliukas, koks nors ten atiti, kamuliukas titite, ir viskas va apie tai, net keli ten buvo žodžiai, tai va, kol visai nepamiršau, tai reikia tikrai išsisaugoti ir nežinau, užsirašyti, nu turiu, aišku, užsifilmavęs, bet nu, stebuklinė kalba. Išgalvota, taip.
1: Aš irgi užsirašau tokius žodžius, nes tikrai pasimiršta, kaip tu sakai, net atrodo, kad senus video žiūri ir, oho, kaip tas vaikas taip užaugo, kaip pasikeitė.
0: Jo, man yra tokia, ir jau su kitais tėveliais dalinuosi, kad kažkaip atrodo, va, kaip yra dabar, kad taip ir buvo, ko ne visą laiką.
1: Kad nu, visą laiką toks vaikas ir buvo.
0: Taip. Kad vat, nu dabar va, kažko mokosi, kažkas ten nesigauna, kažkas gaunasi ir atrodo, kad va, šitas etapas tęsis jau labai ilgai. Nu va, bet iš tikrųjų taip nėra. Kartais būna, su žmona pastebim, kad atrodo viena kokia diena darželį praėjo ir kažkoks toks tikšt įvyko pokytis. Kažkas jau yra aiškiau, važiuok, jau kažko nebedaro. Ar ne, čia gal tie augimo šuoliai, kai per vieną dieną kažkas įvyksta ar per vieną parą.
1: Taip būna toks, kad atrodo klik ir kažką suprato, ar ne?
0: Taip,
1: kažką kitaip pradėjo daryti.
0: Taip, pasikeitė. Mhm.
1: labai įdomu stebėti vaikus. Sakai, darželis, kaip rinkotės darželį, nuo kada pradėjot lankyti, kaip sprendėt, kad ar toks darželis bus, ar toks?
0: Tai mes gyvenam nebaisiai toli nuo Nemenčinės ir tiesiog natūraliai seniūnės Nemenčinės paklausiu, nes tenka su ja pabendrauti, linkėjimą jums, ponia Valerija, labai maloni moteris, kartais žiemomus gelbsti, bet nu, klausiu tiesiog rekomendaciją ir pasakė, va, kad Nemenčinėje yra vienas darželis, kuris kaip tik dabar yra tvarkomas, renovuojamas, aplinka stipriai tvarkoma. Ir mes įsirinkom, nori esam labai, labai laimingi, nes visai netoli važiuoti, tai yra valstybinės darželis, tai mes ir tų išlaidų daug neturim, nu kiek ten tas maistas ar ne. Ir pušynai aplinkui, gatvė, kuri yra šalia, nėra labai intensyvi, jinai vien pusė, nu ir natūralu aplink darželį visi lėčiau važinėja. Ir tų vaikų žaidimo aikštelių, nežinau, kokios 8 tikriausiai, nu vis skirtingam ar neskirtingam amžiui, kur ten 2 metukai ir kur ten kokie, nežinau, 3-4. Ir tokia ramybėlė, sakau, ir tos pušys aplinkui, daug žalumos, auklėtojos malonios, tai viskas neblogai. Ir susipažįstam ir su kitais vaikais, ir su aplinkiniais gyventojais, vietiniais ir atvykėliais.
1: Ar ašaroji, kai dukra išleidot į darželį?
0: Aš žinau, kad mes nuvežėm kartu, su žmona nuvežėm visi kartu, bet kad liktai žmona liko kartu pabūt, nes dar iš pradžių kažkaip būdavo galima pirmasis tas dienas ir pirmą savaitę lygtais kartu pabūt po kelias valandėlės. Ne, neašarojau ir vėl čia viena iš tų situacijų, kur mes kalbam, atrodo taip neseniai buvo, bet man dabar reikia labai labai susikaupti, kad aš prisiminčiau, kaip ten buvo. Nu, sakau, kažkaip tas, kaip sakė, gerba Eligijus Masiulis, beprotiška gyvenimo skuba. Nu, tai ir čia taip atrodo, tas gyvenimas lekia, kaip sakoma, ar ne, valandos eina lėtai, o metai prabėga greitai. Nu, tai čia kažkas irgi tokio, kur kartais nubaudžiauja ir štai laukia, kol užmigs vaikai ir galės ir ramiai ten kokį futbolą žiūrėti per pasaulio futbolo čempionatą ar panašiai, bet bats, žiūrėk ir jau praėjo 2,5 metų. Tai išleisdamas į darželį nešarojau, bet man būna, kad aš apsišaroju, kai pradedu galvoti apie kokį nors išleidimą į mokyklą, į pirmą klasę, arba pavyzdžiui, kadangi, kaip sakiau, dirbu daug su renginiais, tai kai matau kitus tėvelius, kaip jie nuotaką, pavyzdžiui, atveda ir ten kažkokiu sako, kalba atsimena, kaip ar net ten ta dukra, jau kur dabar teka, buvo vaikas, tai aš irgi kaip pagalvoju, nu, pavyzdžiui, kažkada, kai tai vyks, tai va, būna tokių rašarėlės kaupėsi.
1: Ar yra taip, kad susilaukus vaikų, bent jau man aš atrodo tapau jautresnė, nes, na, tarkim, žurnalistai, laidų vedėjai, tai, tarkim, dirbam ir tas tiesioginis eteris būna ir reikia turėti šaltus nervus ir situacijas tai žiūrėti taip šaltai. Ir kai atsiranda vaikų, atrodo kažkokio tokio jautrumo atneša vaikai.
0: Jautrumo aplinka jautrumo žmonėm. Be viso to, man gal kažkokio ir piktumo yra atsiradę. Daugiau piktumo, tai aš turiu galvoju, kai aš matau, kaip kažkas per greitį, pavyzdžiui, važinėja su automobiliais, arba ten, nežinau, nususis savo BMW, Jėzus Marija, išsiėmė tuos duslintuvus ten kažkaip pasikeitę, žiūri, garsiai važinėja, arba kad ir su kai kuriais motociklais, ar jie ten kažkaip pasikeičia ir žiūri garsiai. Nu, ir pavyzdžiui, mes važiuojam mašiną ir, tarkim, bandom užmigdyti, ar ne, naujagimę, nu, kad jinai kažkaip miegotų ir kažkas pravažiuoja žiūri garsiai. Nu, man tikrai yra pikta, arba kai nesaugiai važinėja. Atrodo, nu, nedaug dieve, dėl kito kaltės tu padarytum avariją, tu veži, nu, ta prasme, 3 žmonės, ar nebe vienas važiuoja, jau 4 esi automobilyje, arba ten, kai miškuose kažkas, nežinau, tai savo kvailais keturačiais važinėja, triukšmauja. Nu, va, tokio žiūriu, kad yra kažkokio pykčio, ar kai kuriuose situacijose noro pastovėti už to savo vaikus, nu, tokio labiau kažkokio tokio, ar jautrumo didesnio, nežinau, nu. Nežinau, čia sunku pasakyti.
1: Tokios tvarkos labiau norisi, kad žmonės laikytųsi, atsakingesni būtų, nes kai turi vaikus, galvoji, kas gali nutikti.
0: Nu, taip.
1: Gyvenate gamtoje. Kaip tu manai, kodėl svarbu vaikams aukti gamtoje? Ką jie ten gauna, nu, tarkim, daugiau negu gyventumėt, pavyzdžiui, miesto centre?
0: Vakar kaip tik buvom prekybos centre vienam dideliam ir aš suprantu, kad tai yra augimo dalis ir gyvenimo dalis ir mes tikrai to neišvengsim, bet aš žiauriai nenorėčiau, kad mano vaikai, augdami, būdami tam paaugliškam laike, savo laiką leistų prekybcentryje, trindamiesi pirmyn atgal, kažkaip nesuprantu, aš toks, nu, jo dalis tai yra mūsų gyvenimo, bet šiek tiek beprasmis laikas. Na tai aš manau, kad gamta vis tiek kažkokios ramybės duoda, kažkokio tikrumo, kažkokio sustojimo. Kur eini ar ne, ir gali kokį kirminiuką užsižiūrėti ir žiūrėti į koks ten juokingas arba kokias kojas turi, arba gėlytės, o pavyzdžiui, nu, mes visas gėlytės ne į namuos tom, jeigu jos kvepia. Ir tada į tas pačias pasakas aš galiu įkomponuoti vakarais, kaip princesė Sofija turi didelį namą, ten kokį nors, ir kiek ten tų gilyčių, ir kiek ten gyvūnėlių, ir kiek visko. Tai nežinau, aš labai tikiuosi, nu suprantat, jeigu, kaip čia pasakius, ar ne, tas gyvenimas dabar ir ekranai, ir nu sakykime, taip pat prekybos centre, tai aš įsivaizduoju, kad vaikui tiek daug įspūdžių, kad viskas gali labai labai maltis. O ta gamta, nu vis tiek viskas yra lėčiau ir gal tai gali kažkokį ramesnį žmogų užauginti ir daugiau gal tų atsiminimų užaugus bus, ar ne. Nu tiesiog, toks tikresnis, lėtesnis laikas. Ar gilyčių uostimais, rožių, bijūnų, žibučių, mamytė ir taip toliau.
1: Tai visas gėlytės, žinot, tikriausiai ir medžius einat, mokotės, kai einat pasivaikščioti, ir daržo gėrybės, ar ne, pasimokot. Einat augauti ir grybauti, pavyzdžiui.
0: Jo, ir šiais metais visai daug aviečių buvo, mėlynių daug buvo. Taip, taip, tai einam. Ir po to yra iš tikrųjų visai ir problema, kai tų aviečių nebėra, nes jų ir šiaip nėra gi labai daug ten pakelėse, pakrumėse, pamiškėse. Ir kaip po to jinai reikalauja visur, kur pamato, jo, kokiam nors, nežinau, vėlgi tam pačiam prekybcentrė, kaip kažkoks ale gėrimas su avietim ir sako, va, aviečių noriu, ten, žinai, nu ten tų aviečių gal nebaisi daug tam gėrimai.
1: Cukraus daug,
0: ir
1: tikrai.
0: Cukraus daug, tai tikrai, jo. Tai taip, vaikštom su grybavimu gal kiek sudėtingiau, bet jo, kiškio kopūstai, rabarbarai, serbentai, agrastai, taip, viskas vaikui.
1: Keliaujate su žmona, su vaikais, kai kurie žmonės sako, kad sunku su vaikais keliauti, arba visai ir baiminasi su vaikais keliauti. Man irgi atsimenu, buvo taip neramu, bet beveik metai buvo, tada pradėjome keliauti. Jūs, kai pradėjote keliauti, kiek buvo pirmai dukrytėj metų ir ar buvo sudėtinga, kaip ruošėtės kelioniai?
0: Nu, pirmai dukrytėj, manau, jau tikrai buvo kokie 2 ar 3 mėnesiukai, kai kažkur išsiruošėm įskristi.
1: Tai visai mažyti.
0: Bet jaunesniai buvo nepilnas mėnuo, man atrodo, kai iki Ispanijos nuskridom. Tai, nu, kas yra sunku? Tai skrydis yra sunku, nes, pavyzdžiui, kai skridom į Aziją, iš Stambulo į Singapūrą, man atrodo, kokie 10 valandų skrydis ir naktinis skrydis, specialiai viską buvo sužiūrėjęs, kad tai būtų naktinis skrydis ir mes galvom, kad vaikas miegos, o jinai nusprendė kažkaip atviršiai, tai jinai, pavyzdžiui, visą skrydį nebėgojo. Ir aišku, kad ir verkė, ir to triukšmo buvo, visi kiti žmonės lėktuvė, tai aišku, bando miegoti, tai natūralu, kad ir tokia gėda, kokia tai apima, ir ta erdvė, nu, tu nesustosi, neišlipsi, neišeisi kažkur pasivaikščioti ar su vežimėliu po pamiškės pasivaikštinėti, tai tie skrydžiai, ko gero, yra pats sudėtingiausias dalykas, nu, ir kaip ir aišku, pačios kelionės yra pasikeitusios, tai jeigu aš ten ar iki susituokiant, ar jau kad ir susituokus, nu, tu gali bet kur, nu, kaip bet kur, ne visai bet kur mėgoti.
1: Net soliuko.
0: Nu, jo, yra buvę Indijoje, ten stoti 7 mes buvom pakrytę ir nieko, ir įdomu. Arba ten, pavyzdžiui, nu, kad ir su žmona tos pirmosios kelionės, tiek mediniai bungalai, kur gal ir tų audų, ir kažko. Nu, dabar tiesiog kelionės yra tapusios, aišku, kad brangesnėmis ir komfortabilesnėmis. Nes jau vis tiek, atskridus kažkur norisi, kad atvažiuotų transportas, pasimtų, kad visos vaikiškos kėdutės, kad mes jaukiai susėdam ir kažkur pervažiuojam, ar ne? Nu, seniau, tai nežinau, gal ir patranzuot, gal ir vietiniais autobusais, dabar jau taip, šiek tiek brangesnės, komfortabilesnės, patogesnės, nu, bet, žinot, viskas dėl vaikučio.
1: Sakai, į Aziją keliavot, kur į Aziją keliavot, nes aš irgi turiu svajonę keliauti ten į Aziją ar ten į Tailandą, bet kažkaip atrodo, o kaip su ligoninėm, ten visokie kitokie virusai, ten gal skiepų reikia, o jeigu ten apsinuodys, na va tokių va baimių yra, manau, kad, žinai, ir kitiems žmonėm kartais būna jūs taip drąsiai keliauti.
0: Tai aišku, labai tos natūralios baimės, bet gal man šiek tiek buvo lengviau, nes aš keliau daugiau mažiau ten, kur aš jau žinau, kur esu buvęs, na tai pavyzdžiui, iš Tailandė esu gyvenęs. Tai ten, nu, reikėtų jau labai labai sugebėti nusibelsti kažkur, kad nebūtų kokios nors ligoninės. Nu, gerai, salos, ar ne, kur ten, tarkim, valanda, porą valandų plaukti, gal kiek sudėtingiau, bet vis tiek tos salos jos turi ligoninės, nes turizmas yra labai stipriai išvystytas ir vėlgi gal pagal tai ir pasirinkit tas vietas, ar ne, nu, nebevyksti jau į vidurį džiunglių, kur ten eiti pėsčiomis 8 valandas ir migoti palapinėje arba kažkur kalnuose. Sakau, vis tiek šiek tiek prie tų vaikų orientuojasi ir į Aziją, tai jo, Tailandas, Kambodža, Indonezija, man atrodo, Balis jo, Indonezijos dalis, bet Indonezija labai įdomu buvo tai, kad vykoma į Borneo salą, kur Birutė Galdikas 1971 metais įsteigė tą centrą, ar ne, kuris saugojo džiunglę, saugojo orangutanus ir galbūt, aš nežinau, galbūt jos dėka mes ir turim dar tos orangutanus šiame pasaulyje, gal jeigu

0: gal tokios rūšės jau ir nebebūtų. Nu tai va, tai ten tikrai įdomu ir nepaisant to, kad ji buvo kelių mėnesių, bet jeigu mes paklausim, kaip vaikšto orangutanas, jinai vis tiek parodo. Nu tai kaip ar ne ir kalbam apie tos vaikus, kad ar verta vykti, ar neverta vykti, ar jie atsimins. Na kažkur atrodytų, nežinau, jeigu pavyks kada į kokį nors serengetį nuvykti ir matyti gyvūnų migraciją, vis tiek norėtųsi jau, kad tie vaikai būtų truputį didesni, kad jie labiau įsimintų. Bet, kad ir tokios kitokios kelionės, tai vis tiek nuvykstama dėl to laiko kartu, dėl to vaikas vis tiek kažką gauna iš to, kai, nu va, tėveliams gera, tai va, tai visai gal ir nesvarbu, ar tiksliai būtinai prisimins tą, bet labai juokingai, kai jinai vardina, kur yra buvus ten Azija, ilgą laiką kartu Azija, arba ten Apipa, Afrika, suprask.
1: Kai kurie, žinai, tyrimai rodo, kad vaikai nors ir neatsimena, bet lieka skoniai, kvapai, spalvos, kažkokios kaip ir mūsų vaikystė, žinai, tokie atsiminimai ankstyvos, tokie neryškus, bet vat kažkas vis tiek, žinai, fiksuojasi ir vaikai paskui labai labai plačiau mato tą pasaulį. Aziją, Afriką, aš tai saugiai po Europą keliauju, bet irgi labai vat nasvajoju apie tokias šalis, kaip su vaiku po Afriką, po Aziją pakeliauti. Kaip tu dar ruošiesi be to, kad sakai, na, aš jau esu buvęs, aš žinau tam tikras šalis, jo, ten yra ligoni, ne viskas bus gerai. Kaip dar ruošite su šeima? Ką dar susižiūrit?
0: Tai nežinau, reikės man dar galvoti, nes man patinka labai pamedžioti akcijinius visokius skrydžių bilietus. Kartais iš labai anksti mano pigiausias ir rekordinis buvo iš Lietuvos į Australiją už 200 eurų.
1: Wow.
0: Nu, ta prasme neįtikėtina, bet aš buvau prigaudęs tokių akcijų. Tai dabar Europa Brazilija už 158 žmogui. Tai aš tiesiog privalėjau nusipirkti, tai bus tik balandžio mėnesį ta kelionė. Nu ir aišku, visi kalba apie Braziliją kaip apie nesaugę šalį, jeigu tu kažkur ten toliau benzinėji, kažkokia turi kažkokių branginybių, nu tai čia jau be klausimo, kad negali to turėti. Nu tai va, tai aš dar tik tai ruošęs, bet irgi manau, kad nu, man patarinėja draugai, jo, gali išsinuomot automobilį ir vairuot, tai aš dar dėl šito truputėlį dvėjoju. Man atrodo, kad bus šiek tiek saugiau, jeigu atvažiuos į oro uostą vairuotojas, pasims, mus pervežė kažkokį vieną viešbutį, kuris, sakykim, saugesniam paplūdimį, po to dar kažkur. Nu tai va, taip ir dėliosiuosi kažkaip per kažkokius atsiliepimus ir panašiai.
1: O ten kokius vaistus, prisirenkat vaistų, kad ten nereikėtų pirkti, gal su gydytojo savo šeimos pasikonsultuojat, ar reikia skiepytis, pavyzdžiui, į Aziją, kur nors skrendant?
0: Tai aš dabar vėlgi neatsiminsiu, man atrodo, kad kažko reikėjo ir nenoriu būti tas finalinis patarinėtojas, tai jūs, kas skrisi, tai susižiūrėkit, būkit geri. O dėl tų vaistų, tai aš prisimenu, kas mums yra tokie patys svarbiausi, kur visada noris po ranką turėti, tai ten Dentonox ar ne dėl Dentono augimo, dėl pilvo putimo ten espumizanas, dėl kokios nors, jeigu temperatūra kyla ar ne, dar ten kažkokie yra something lašiukai. Nu tai va, tai tą rinkinėlį tikrai visada noris turėti, arba nuo kokių odų įkandimo, ar ne, kas ten vaiko tą odą šiek tiek ramina. Jo, tai tą rinkinuką tikrai noris turėti. Ai, ir dar jeigu kalbam apie keliones, tai ką labai patarčiau turėti, tai gerą kreditinę kortelę. Nu tiesiog kreditinę kortelę, nes galioja kitas draudimas visai šeimai. Ir, pavyzdžiui, tam pačiam Baliui būnant, jau kažkokia ar ne vyresnės dukrytės sveikata pasikeitė ir mes, aišku, bijom, ar čia nebus koks nors uodas įkandęs, ar ne, dengi tą karštinę. Nu ir niekur, keliauja ligoninė, prabangia, gera, tyriesi ir po to, nežinau, visas išlaidas tą kreditinės kortelės kompaniją kompensuoja. Tai va, čia tolimoms kelionėms yra privalomas dalykas.
1: Tai esat išbandę ir ligoninę, bet jinai privati buvo?
0: Taip. Nu, taip. Vyksti į privačią, jeigu yra ta kreditinė kortelė.
1: Dėl to ir sakai, kad ją gerai turėti, nes taip. Tada privačiu ir matyti ir geresni gydytojai. Ir
0: greičiau, tiesiog viskas greičiau. O tėveliams, man atrodo, kartais to ir reikia, kad kažkas tiesiog nuramintų. Nes, nu, kaip su pirmu vaiku, tai ypač gi daug tų klausimų. Viskas
1: visko
0: yra
1: bijai
0: neaišku.
1: Tada.
0: Visko bijai, viskas neaišku, ar ne ten. Taip, su antru net paradoksalu, kaip yra ramiau ir kaip keista, nes su pirma dukrytė, tai nežinau, kas dvi savaitės skaitinėdom, kas ten tas vaiko kalendorius, vaiko raidos kalendorius, ne, kas vyksta dabar, kas čia, nu kas savaitė praktiškai, ar ten net kas kelias dienas. Dabar aš nebeprisimenu, kada jį buvo atsivertęs, nors dukrytė jau ten 5 mėnesiai antrai, tai
1: dabar toks jausmas, nu jau žinom, jau vieną paauginom.
0: Na, kažkas tokio yra. Tai va, žmonės klausia, palauk, ką mes čia dabar turim daryti? Ar čia jau ropos, ar neropos, ar jau primaitinti, ar neprimaitinti? Tai jo, jo. Įdomu kaip pirmą vaiką naujagimį ten, ar ne, mes abu kokį pampersiuką keičiam, keturios rankos, tai žiūri vieną vaiką, o po to jau žiūrėk, du vaikai ir jau tik vienas žmogus su dviem rankom kažkaip susitvarko su dviem vaikais.
1: Ilgi skrydžiai, sakė, ir 10 valandų trunka, na ir vaikas kartais miegoti nenori, verkia.
0: Taip, taip.
1: Kaip čia tvarkotės, ką prisigalvojat, ką gi veikti tam lėktuve, kai nebaisiai ir yra ką veikti?
0: Jo, čia sudėtingoji dalis, ar ne, ir čia kur galėtumėm galvot, kad dideliam pasaulyje būtų labai gerai vaikams ekranų, net ir moksliniai tyrimai tą sako, ar ne, kad iki 3 metų ar kiek iš vis nereikėtų tų ekranų, ir dėja mes čia esam nudimingi ir šiek tiek silpnoki, nes, na, va, būtent ilgi skrydžiai arba kažkokios ilgos kelionės. Ir su pirma dukryte, tai na dėje, mes duodom tos ekranus, tai kažkokie filmukai, dainelės, nu bet šiaip aišku, tos dainelės irgi, nu ką žinau, Tyli Dūda, tai didžiulė pagarba Aistis Milgivičiūtė ir Rokui Radzevičiui ir tiems, kas animavo jų dainelės, nu aš nemanau, kad tai yra kvailas turinys, vis tiek vaikas niuniuoja, mokus, taip. Labai puikios dainos, tikrai, bet tuo pačiu labai gaila, kad tas koks nors YouTube algoritmas kartais nuveda į kažką, kur pradėjęs žiūrėti vienas dainelės ir jeigu palieki vaiką ten patys spaudinėt, jau kažkokios kvailos dainos iš Kinijos, kur vaikas labai matau, kad mėgsta žiūrėti, patinka ir jeigu atimi tą planšetę, jinai isteriška, pavyzdžiui, verkia. Ir po to mano žmona paskaitė BBC tyrimą ar panašiai, ten kažkoks tas vaikas, filmukas turi pavadinimą. Tai kad viskas sukurta vos ne kazino principu, ten kažkokie garsiukai, atlygio mechanizmas, tas. Nu tai ir tie filmukai, manyčiau, filmukams yra nelygus, nes, nežinau, kokia nors kiaulytė Pepa arba Bluey, kuris yra LRT epikoje ir šiaip galėtų jo daugiau būti ir pirmą sezoną paprašysiu įkelti kolegų. Nežinau, aš nemanau, kad ten kažkas blogos su jais yra. Nu, gal kažkas, kas visai prieš ekranus yra pasakytų kitaip, bet tai man atrodo tokie ramus, nežinau, edukuojantis, apie kažkokias vertybės kalbantis filmukai, bet jo, dėl šuniukų patrulių, pavyzdžiui, turiu abejonių, nes nu, ten labai jau jie laksto ir irgi matau, kad tas vaikas taip truputėlį per nelyg nėra mus pasidaro tokio pažiūrėjęs, tai stengiamės riboti.
1: Tai matyt per kelionės, jeigu kažkiek pasižiūrė, tai kartais nebūna ir išeities ir nieko tokio, o šiaip kasdieną, kiek riboja tos filmukus, kiek leidžiat pasižiūrėti? Ar...
0: Kaip dukrytė sako, padarželio galima.
1: Padarželio galima truputį.
0: Taip, nes jinai jau namo važiuoja arba grįžta namo, pepa, po darželio galima. Labai greit prisigaudo, kas galima, kas negalima. Nu tai, ne, tai aišku, kad ne per daug ten kokie, nežinau, pusvalandį gal, bet, nu bet irgi tai... Kažkiek norisi ir mums patiems atsipūsti, ar ne, grįžta vaikas, nu vis tiek kažkokia yra sistema, gal šiek tiek, kol pasižiūri tą pusę valandos tos filmukus, mes kažką su naujagimiu pasidarom, ar kažką vakarienė, ir tada, nu vis tiek tas bendras laikas draugiam, taip va. O dėl tų lėktų, dėl tų skrydžių, ką prisigalvojom, tai jau stengiamės dėlioti visą scenarijų. Aš čia gal nežinau, kaip su tais renginiais dirbantys, jau stengiuos visą tokį kaip scenarijų ir ekstra triušių turėti kišenį. Nu, kad kokios nors ar spalvinimo knygelės, ar ten lipdukų klyjavimas, jau kai tai baigsis, nu jau čia dar ką nors, nu ir tada finalinis, į kokią planšetę būti įsirašius kažkiek tų filmukų, bet jau čia toks finalinis, po to koziriai baigėsi.
1: Laidų, kaip laidų renginių vedėjas, taip ir dukrom visą programą sugalvojate. Ačiū, Richardai, kad atėjai pasikalbėti, buvo labai smagu. Čia Vaikystės laboratorija, kalbėjome su radio ir televizijos laidų vedėjo Richardu Jonaičiu. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Visuomeninės katalikų organizacijos ir dalis kunigų sako, kad po pedofilijos skandalo bažnyčioje turėtų būti atliktas išsamus nepriklausomas tyrimas, kuris nustatytų, kas nesuveikė, ar signalai nebuvo praleisti pro akis, ar nusikaltimai nebuvo dangstomi.
3: Tačiau arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad tokiam auditui dar ne laikas. Pasak jo, į praeitį bus galima pažiūrėti vėliau. Ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo? Ginčas LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
4: Laidoje Žmogus iš arčiau. Neda Degutienė apie iššūkius būnant ambasadorių žmona. Kai kas kelis metus visą gyvenimą turi supakuoti ir vėl išpakuoti naujoje šalyje. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
5: Kažkada suoliukas miegui ir batonas pietums. Šiandien puikus viešbutis ir restoranas iš Michelin gido. Kaip pasikeitė mūsų kelionės ir kaip keliautojai transformavo Lietuvos ekonomiką.
6: Taip pat kokius psichologinius atostogų etapus patiriame, ar tikrai sugebame atsijungti nuo darbo. Ir kodėl iš visų šalių namo tempiame magnetukus. Kelionė per pinigus ir pinigai kelionėms. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
7: 2 hektarai saulėtų lankų, o juose išpuoselėti kraštovaizdžio architektės Vilmos Vebeliūnienės želdynai. Ne tik grožis akims, bet ir kvapų terapija. Išpuoselėtam sodui svarbus ne tik augalai, bet ir tinkamas mulčias. Apie visą tai plačiau laidoje Žydintis sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
8: Šiandien LRT radio žodis buvo... Šuoras. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
9: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vyriausybė vakar atleidus Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užims pavaduotojas Donatas Škarnulis. Jis į pasieniečių vado pavaduotojus buvo paskirtas pernai sausio, o iki to vadovavo tarnybos kriminalinių tyrimų valdybai. Liubajevas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų nusprendė pasitraukti paaiškėjus apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčia miesčio užkardos teritorijoje. Kaip skelbta, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis neteisėtai patekti bandžiusius žmonės jie sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus ir pabėgo. Tarnyba skelbė apie tunelį ir pabėgusius migrantus, bet nutilėjo apie pareigūnų užpuolimą. Dalis opozicijos politikų kritikavo vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną, kad po jo spaudimo tarnybos vadas nusprendė trauktis. Latvijos kariuomenė patvirtino, kad praėjusią savaitę šalyje numuštas dronas buvo ukrainiečių. Nurodoma, kad į Latvijos oro erdvę jis įskrido iš Baltarusijos teritorijos, greičiausiai paveiktas Rusijos elektroninio karo priemonių. Daugiau informacijos apie šį droną neteikiama, siekiant nepakenkti Ukrainos gynybiniai veiklai ir pajėgumams. Lenkija toliau mėgina įtvirtinti pasienį šalia Rusijos valdomo Kaliningrado regiono Mozūrijoje. Čia tiesiamas prieštankinis griovys, dislokuojamos prieštankinės betoninės užtvaros, ruošiama teritorija minų laukams. Lenkijos kariuomeniai statyti įtvirtinimus padeda Vokietijos ir Jungtinių valstijų kariuomenių inžinerijos daliniai. Darbus ketinama baigti po 2 metų. 16-osios mechanizuotos divizijos majoras Karolis Frankovskis.
2: Kalbant apie šį apkalbą, jis yra kelių metrų gylio ir kelių metrų pločio. Jis specialiai suprojektuotas kaip pirmoji pasipriešinimo linija, pirmoji inžinerinė kliūtis, skirta sulėtinti priešo puolimą, nes tokių apkasų pravažiuoti neįmanoma, tankas negali praeiti. Čia turi būti inžinerinis dalinys, kuris pastatytų jiems perėją, kad būtų lengviau pravažiuoti. Taigi mes žymiai sulėtiname priešo puolimą. Taip pat yra ežiai, kuriuos irgi nėra lengva įveikti, juos reiktų perkelti arba apeiti. Tai nukreipia priešo judėjimą tą kryptimį, kur mes jų lauktume. Be ežių ir prieštankinių apkasų, čia taip pat turime natūralių reljefo kliūčių, tokių kaip ežerai, pelkės ir drėgnas reljefas.
1: Sako Lenkijos karininkas majoras Karolis Frankovskis. Ispanijos vyriausybė planuoja perkelti Seutos Šiaurės Afrikoje į Ispanijos žemyninę dalį maždaug 1500 jaunų migrantų, daugiausia mergaičių. Šie asmenys liko Seutos teritorijoje po Liepos pabaigoje kilusio incidento, kai apie 80 tūkstančių migrantų atvyko į Ispanijai priklausančią teritoriją. Kone 100 žmonių tada žuvo, nors dauguma migrantų grįžo į Maroką, Seutoje liko keli tūkstančiai ten patekusių asmenų. 1500 iš jų yra be priežiūros ten likę jaunuoliai ir vaikai, juos ketinama perkelti į Ispanijos vaikų globos namus ir įvaikinimo įstaigas. Vengrijos Pakšo atominė elektrinė išvengs visiško uždarimo, nes Dunojaus vandens lygis, kurio reikia reaktoriams aušinti netoli elektrinės, turėtų išlikti pakankamai aukštas. Vandens lygį pakelti pavyko nuskandinus 2 baržas ir pastačius akmeninių konstrukcijų vagai susiaurinti. Elektrinė iki tol veikė 1/4 pajėgumo. Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras sako, kad savaitgalį tikimasi vėl paleisti sustabdytus reaktorius.
2: Dabar galime drąsiai teikti, kad mums nereikės išjungti ne vienos iš 2 šiuo metu veikiančių turbinų, nes galėsime išlikti virš reikiamo vandens lygio. Be to, galbūt dar geresnė žinia yra ta, kad dėl šios konstrukcijos įlankoje vanduo jau pakilo 10-15 cm, todėl 6 neveikiančios turbinos galės būti palaipsniui paleistos iš naujo, ne vėliau kaip sekmadienį vidurnaktį.
1: Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras. Šią valandą Vilniuje yra 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Kaune ir Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 21-26 laipsniai. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Visuomeninės katalikų organizacijos

0: Organizacijos ir dalis kunigų sako, kad po pedofilijos skandalo bažnyčioje turėtų būti atliktas išsamus nepriklausomas tyrimas, kuris nustatytų, kas nesuveikė, ar signalai nebuvo praleisti pro akis, ar nusikaltimai nebuvo dangstomi.
1: Tačiau arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad tokiam auditui dar ne laikas. Pasak jo, į praeitį bus galima pažiūrėti vėliau. Ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo? Ginčas LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau. Neda Degutienė apie iššūkius būnant ambasadorių žmona. Kai kas kelis metus visą gyvenimą turi supakuoti ir vėl išpakuoti naujoje šalyje. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
1: 2 hektarai saulėtų lankų. O juose išpuoselėti kraštovaizdžio architektės Vilmos Vebeliūnienės želdynai. Ne tik grožis akims, bet ir kvapų terapija. Išpuoselėtam sodui svarbus ne tik augalai, bet ir tinkamas mulčias. Apie visą tai plačiau laidoje Žydintis sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
3: Kažkada suoliukas miegui ir batonas pietums. Šiandien puikus viešbutis ir restoranas iš Michelin gido. Kaip pasikeitė mūsų kelionės ir kaip keliautojai transformavo Lietuvos ekonomiką.
4: Taip pat kokius psichologinius atostogų etapus patiriame, ar tikrai sugebame atsijungti nuo darbo. Ir kodėl iš visų šalių namo tempiame magnetukus. Kelionė per pinigus ir pinigai kelionėms. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo šuoras. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
2: LRT radijas.
6: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
7: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra hibridinio karo prieš bloką dalis. Jis sako, kad tokiais veiksmais siekiama skaldyti Europos Sąjungą, todėl bendrija turi stiprinti savo gynybą, kad būtų pajėgi atgrasyti provokacijas ir agresiją. Rumunija šiandien pranešė, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už kelių šimtų metrų nuo Juodosios jūros dujų gavybos platformos. Šalies gynybos ministras Radomir Rucė nenurodė drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, jog dronas nepriklauso jos pajėgoms.
2: Karinis jūrinis dronas už kelių šimtų metrų nuo Neptune Deep dujų platformos nėra tai, su kuo anksčiau būtume susidūrę. Pradinis klausimas buvo, ar drone esamas sprogmenų, ar žmonės gali prie jo prisiartinti ar ne. Mūsų žmonių saugumas, kurie vyksta įsikišti tokiais atvejais, yra prioritetas, todėl pasirinkta šaudyti iš naikintuvo F-16 per atstumą. Šiandien buvo pasirinkta patranka, o ne raketa, nes mes jai teikiame pirmenybę skaičiuojant sąnaudas. Šaudimas lėktuvo vidinę patranką yra daug pigesnis ir tiko kontekstui, nes jūrinio drono greitis buvo daug mažesnis. Jis buvo praktiškai beveik statiškas.
1: Rumunijos gynybos ministras Radomir Rucė vėliau Bukareštas patikslino, kad dronas buvo apginkluotas sprogmenimis. Anot ministro, pakrančių apsaugos laivas vykęs į incidento vietą aptiko ir antrą droną, jis bus neutralizuotas. Rumunijos prezidentas dėl incidento apkaltino Rusiją. Latvijoje apsilankęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad padėtis dėl antrinės migracijos iš Latvijos normalizuojasi. Pastaruoju metu Latvija susidūrė su padidėjusiais neteisėtos migracijos iš Baltarusijos srautais.
3: Nuo šių metų pradžios nustatyta 1900 antrinės migracijos atvejų, tačiau matome pagerėjimą, nes šį klausimą aptarėme, kai Latvijos prezidentas lankėsi Vilniuje. Delegacijoje taip pat buvo lydinčių ministrų. Mes sprendėme šiuos klausimus ir matome, kad Latvija tikrai deda pastangas. Vykdoma vilkolakio operacija, manau, jie veikia sėkmingai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, jis su Latvijos vyriausybės vadovu, šiandien apsilankė Latvijos bei Baltarusijos pasienyje. Latvijos premjeras Andris Kulbergas pabrėžė, kad laikui bėgant grėsmė gali kilti ir kitoms regiono valstybėms.
4: Privalome laikytis bendros pozicijos rytinėme sparne. Dėl šių geopolitinių grėsmių nukentėjo visos Baltijos šalys. Mūsų ekonomika ir bendrasis vidaus produktas smuko. Latvijoje dėl šių geopolitinių rizikų jis sumažėjo 0,8%. Kartu visos Baltijos šalys privalo investuoti didžiulius išteklius į saugumą.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas iš viso pernai buvo sulaikyti beveik 1300 iš Latvijos vežti arba savarankiškai vykę migrantai. Tuo metu šiemet per pirmąjį pusmetį sulaikyta daugiau nei 1500 tokių asmenų, kurie neteisėtai kirtę Latvijos ir Baltarusijos sieną, per Lietuvą ir Lenkiją bandė pasiekti vakarų Europą. Kauno apygardos teismas antrą kartą šiemet atmetė už korupciją kalinčio buvusio koncerno MG Baltic viceprezidento Raimundo Kurlianskio skundą dėl lygtinio paleidimo. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Nuteistasis šiuo metu atlieka jam skirtą 5,5 metų laisvės atėmimo bausmę, jau yra atlikęs pusę šios bausmės. Kurlianskis kartu su buvusiais Seimo nariais Eligijumi Masiuliu ir Vytautu Gapšiu politinės korupcijos byloje buvo nuteisti 2023 lapkritį. Po intensyvaus lietaus Vilniuje popietė užfiksuoti gatvių apsėmimą ir nuvertę medžiai savivaldybės įmonė Grinda skelbė sulaukusi 8 pranešimų dėl gatvių apsėmimų ir nuvirtusių medžių. Išvalius lietaus surinkimo trapus vanduo atskirose gatvių atkarpose nuslūgo, dalis darbų dar tesiami. Vilniaus gyventojai raginami apie pastebėtus infrastruktūros pažeidimus ar pavojingas situacijas pranešti Grindai. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 19, Kaune 20 laipsnių. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, bus 21-26 laipsniai. 20 valandų 5 minutės.
5: Vakaro pasaka. Pasaka. Pasaka.
0: Trečias vakaras drauge su Violetos Palčinskaitės knyga Trolis, Molis ir Čiurlionis. O čia troliui ir paaiškės, kokia ta pilis ant kalno ir kodėl iš jos nesklinda muzika. O mums, klausytojams, po truputį ims lysti troliškos išdaigos ir nekalti pamelavimai. Knygos pradžia jau LRT radiotekoje. O dabar aktorė Vitalija Mockevičiūtė skaito tęsinį. Jau buvau įpratusi, kad trolis išnykdavo iš namų ir atsirasdavo juose visai nepastebimai. Jis tiesiog atsirasdavo tarsi iš niekur ir į niekur išnykdavo. Tai bent man atrodė. Juo labiau, kad apie jo atvykimą, kaip jau esu minėjusi, nepraneždavo, kaip anksčiau pažaliavusios mano durų rankenos. Molis sėdėjo priešais mane pasišiaušęs, išsipešiojusiu kailiu ir pavargęs. Supratau, kad reikia ruošti žolelių arbatos ir geriau kol kas nieko neklausinėti. Bet Molis pradėjo kalbėti ir neprašomas. Jis gana ramiai ir draugiškai, kas anaip tol ne visada būdavo jam būdinga, ėmė pasakoti apie savo klajones po miestą. Priekaištavo, kodėl nesu jam sakiusi, kad ir mano mieste ant kalno stovi Sorės Morės pilis, tik iš ten negirdėti jokių muzikos garsų. Turėjau jam papasakoti, kad ta pilis yra ne Sorės Morės, kad ją pastatė kunigaikštis Gediminas, nes senų senovėje ten medžiodama susapnavo kaukiantį vilką, kuris ir išpranašavo, kad šioje vietoje kunigaikštis įkurs miestą – Vilnių. Žodžiu, papasakojau trolių legendą, kurią tikiu žino visi mūsų vaikai. Molis klausėsi susidomėjęs ir siurbčiodama žolelių arbatą iš didelio sriubos puodo grįžo prie savo įspūdžių. Beje, nuotykį su popieriniu žasinu praleido. Jam pasirodė negarbinga, kad jį, trolį Molį, su aukštuoju muzikiniu išsilavinimu, atvykusi ieškoti Čiurlionio muzikos, norėjo apipešioti kažkoks nusmurgęs žasinas. Kita istorija buvo kur kas svarbesnė. Juk ir pati mokslininkė pasakė, koks svarbus jai trolis. Ta istorija galbūt buvusi ir graži, ir svarbi, jeigu ne ta pabaiga. Užsimiršęs Molis papasakojo man viską ir apie tą nelemtą pabaigą ir ne jokais mane pašiurpino. Jau seniai buvau įpratusi prie nevaldomo Molio charakterio, bet juk čia rimta įstaiga, rimta mokslininkė, tik ir lauk bėdos. O jeigu ta mokslininkė pasiskūs kokiai vaikų teisių ir ateis komisija ir atims iš manęs laikinosios trolių globėjos teisės, kurių aš net neturėjau, bet juk trolis ne vaikas, tai gal ir teisių netims. Nelabai nusiminčiau, jeigu ir atimtų. Tik ką tada pasakysiu savo draugams kitoje šalyje, iš kurios atkeliavo tas pabaisa? Draugai manim pasitikėjo. Paklausiau Molio, ar neprisimena tos mokslininkės vardo. Dink iš čia, tarė Molis, prisiminę žasino žodžius aikštėje. Neždinkis, keliauk prie savo rašomojo stalo, netrukdyk snausti. Ar nematai, koks aš pavargęs, nieko neprisimenu, nieko nenoriu prisiminti. Nors, sakė esantis labai pavargęs, Moliui visgi netrūko jėgų mostelti alkūnę ir nusviesti puodą ant grindų. Gerai, kad puodas buvo jau tuščias. Netrukus Molis iš tiesų užmigo ir manęs laukė ta palaiminta valandėlė ramybės. Tačiau ramybės nebuvo. Vis galvoju, kaipgi čia yra su tais troliais. Gal tik su Moliu? Tai, kas pradžioje atrodė draugiška ir įdomu, būtinai baigėsi kokia nors nedora išdaiga. Na taip, trolis Molis kartais mėgsta pameluoti. Šiek tiek. Bet turime pripažinti, kad mes visi retkarčiais šiek tiek pameluojame, ar ne? Arba atrodame blogesni, negu esame iš tikrųjų. Bet kaipgi man perprasti, kada Molio geriau nejudinti, jei nenori susilaukti tarptautinio masto nemalonumų. Šiaip ar taip trolis juk užsienietis? Vėl prisiminiau tą jauną mokslininkę, su kuria trolis Molis taip negražiai pasielgė, sugadinęs visą, anot jo paties, labai reikšmingą reikalą. Todėl, Kaip Molis man liepė, sėdau prie rašomojo stalo ir įsijungiau kompiuterį. O to, ką padariau paskiau, Molis žinoma nebūtų liepęs daryti. Socialiniuose tinkluose paviešinau štai tokią žinutę. Miela mokslo darbuotoja, kurios vardo ir pavardės nežinau, nes mano svečias trolis Molis turi trumpą atmintį ir todėl negalėjo prisiminti. Sužinojusi apie jūsų rašomą mokslinį darbą iš trolių gyvenimo ir apie būtinus įrodymus, kad troliai iš tiesų egzistuoja pasaulyje,

svečio elgesį pokalbio pabaigoje. Tačiau noriu palinkėti jums sėkmingos mokslinio darbo pabaigos ir jo pripažinimo. Jeigu mokslo taryboje ir vėl iškiltų abejonių dėl trolių egzistavimo, galite kreiptis į mane. Aš irgi paliudysiu. Gale nurodžiau savo telefoną ir žinoma elektroninio pašto adresą. Tada lengviau atsikvėpiau, pastebėjusi, kad trolis molis jau miega, ko gero mirtinai pavargęs po tokių svarbių susitikimų. Kitą dieną nutariau nieko nelaukdama nusivesti molį į koncertą. Visų pirma, jis dedasi esas šios ryties žinovas, o antra, kas jei ne muzika galėtų sušvelninti jo nežabotą charakterį. Juk pagaliau ne bjauriščių krėsti iš čia atvažiavo, jis atvažiavo Čiurlionio ir aš patikėjau.

Koncertas. Kruopščiai peržiūrėjusi visą repertuarą, įsigijau geriausius bilietus, kokius tik buvo įmanoma gauti. Iš molio gaurų sukurpiau madingą šukuoseną. Atrodo, moliui šį kartą patiko viskas – ir noras būti gražesniam, ir galimybė pasiklausyti gyvo koncerto, ir… Na ne, tikrai ne. Buvau kažkodėl tikra, kad apie jokią išdaigą šį kartą jis negalvoja. Miesto koncertų salė buvo beveik sausakimša, jei neskaičiuotume kelių tuščių kėdžių balkone. Mūsų vietos pasirodė esančios trečioje eilėje iš krašto. Jie sąmoningai pasirinkau būtent čia, kad reikalui esant galėtume kuo greičiau sprukti pro duris. Dėl viso pikto. Tačiau sprukti prireikė kur kas anksčiau, negu numaniau. Mums dar nespėjus patogiai įsitaisyti savo krėsluose, šalia molio sėdinti elegantišką moteris, visa galvo aukštesnė už kitus žiūrovus, ir kai kam galbūt trukdanti geriau įsižiūrėti į sceną, netyčia grįžtelėjo molio pusėn, o tas nevėkšla ėmė ir netyčia užkliudė jos ranką, laikančią koncerto programą, ir anglų kalbos mokytojas suklykė ne savo balsu. Kadangi koncertas vėlavo kelias minutes, publika pamanė, kad šitaip moteris išreiškė savo nekantrumą. Bet juk taip elgėsi jauni nemandagų žiūrovai, o kad solidi moteris. Mums neliko nieko kita, kaip susirasti tas dvi laisvas vietas balkone. Keista, bet štai balkone niekas neišsigando, niekas neaiktelėjo ir netgi nenustebo pamatę tokį muzikos mylėtoją. Tik viena žilaplaukė pensininkė, nusiėmusi akinius, atsisuko į mane ir šiltai nusišypsojo. Kaip puiku, kad atsivedėte į koncertą ir savo sūnelį. Dabartinis jaunimas vis rečiau domisi klasikinę muziką. Žinoma, visokių pasitaiko. Kuo tu vardu, berniuk? Molis, skubiai atsakiau už trolį molį, užčiaudama jam burną, kad ko neprikalbėtų daugiau negu reikia. Molis? Koks gražus vardas. Na, žinoma, su tokiu kostiumu tau sunku kalbėti. Jaučiu atėjai pasveikinti kurio nors iš muzikantų. Mano sūnus taip pat groja šiame orkestre. Antrasis smuikas. Kiekvieną šeštadienį ateinu jo paklausyti. Iš kurios tu mokyklos, berniuk? O jūs, mamytė, ar ne per šiltai aprengėte savo vaiką? Juk balkone visada šilčiau negu apačioje. Laimei scenoje jau pasirodė muzikantai ir pokalbis nutrūko. Apačioje sėdėjo ori pasipuošusi publika ir kai kurie iš klausytojų pirmoje eilėje laikė ant kelių pasidėję puokštės gėlių, be abejo muzikantams pasveikinti po koncerto. Orkestras pradėjo koncertą Čiurlionio simfoninė poema Jūra. Ir salė paniro į tikrą garsų ir nenusakomų jausmų jau nebe jūrą, o patį giliausią vandenyną.

0: Visuomeninės katalikų organizacijos ir dalis kunigų sako, kad po pedofilijos skandalo bažnyčioje turėtų būti atliktas išsamus nepriklausomas tyrimas, kuris nustatytų, kas nesuveikė, ar signalai nebuvo praleisti pro akis, ar nusikaltimai nebuvo dangstomi.
1: Tačiau arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad tokiam auditui dar ne laikas. Pasak jo, į praeitį bus galima pažiūrėti vėliau. Ar bažnyčiai reikia nepriklausomo tyrimo? Ginčas LRT radijo ringe rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje Žmogus iš arčiau. Neda Degutienė apie iššūkius būnant ambasadorių žmona. Kai kas kelis metus visą gyvenimą turi supakuoti ir vėl išpakuoti naujoje šalyje. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
3: Kažkada suoliukas miegui ir batonas pietums. Šiandien puikus viešbutis ir restoranas iš Michelin gido. Kaip pasikeitė mūsų kelionės ir kaip keliautojai transformavo Lietuvos ekonomiką.
4: Taip pat kokius psichologinius atostogų etapus patiriame, ar tikrai sugebame atsijungti nuo darbo. Ir kodėl iš visų šalių namo tempiame magnetukus. Kelionė per pinigus ir pinigai kelionėms. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: 2 hektarai saulėtų lankų, o juose išpuoselėti kraštovaizdžio architektės Vilmos Vebeliūnienės želdynai. Ne tik grožis akims, bet ir kvapų terapija. Išpuoselėtam sodui svarbus ne tik augalai, bet ir tinkamas mulčias. Apie visą tai plačiau laidoje Žydintis sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
6: Šiandien LRT radio žodis buvo šuoras. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Sveiki gyvi, mėly klausytojai, LRT radijo programoje Mažosios studijos laida. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Būdingiausia ir vertingiausia krikščionybėje yra tai, kad Jėzus parodė naują būdą, kaip būti kartu su kitais. Žymus čekų kunigas Vaclavo Havelo bendražygis, teologijos, filosofijos ir sociologijos mokslų daktaras Tomašas Halikas savo knygoje Kantrybė su Dievu kviečia mokytis artumo kultūros, ieškoti naujų metodų, kaip tapti artimais kitiems ir kitokiems. Jo mintis ypatingai aktualios šiuo laiku, kai pasaulis susipriešinęs tiek, jog ne tik skirtingų kultūrų ir religinių tradicijų, bet ir krikščioniškomis laikomos šalis konfliktus sprendžia griebdamosi ginklų. Šiuose karuose svarbi vieta tenka medijoms. Žymus dvasininkas kelia retorinį klausimą, ar gali žiniasklaida kokiu nors būdu savo galingą įtaką padėti dvasinėje kovoje su blogiu, kuris iš esmės yra taip pat dvasinio pobūdžio. Taip, sako Tomašas Halikas, gražindamas veidą aukoms, gražindamas joms vardus ir balsus, skaito Gintaras Adomaitis.
1: Istorija rašo nugalėtojai, tačiau Dievo atmintyje išlieka ir aukos. Tautos ir jų vadovai šlovina sudėtas aukas, aukas iš savo gretų. Pranašiškas krikščionių balsas turėtų priminti ir aukas iš kitos pusės, ir ne vien krikščionių. Vyriausias britų rabinas Jonatanas Saksas primena Icchako rabino, vyriausio kariuomenės vado kalbą Jeruzalės hebrajų universitete po garsios Izraelio pergalės prieš daug skaitlingesnį priešininką šešių dienų kare 1967 metais. Rabinas kalbėjo apie tai, jog daugeliui kareivių pergalės džiaugsmas taip maišėsi su liūdesiu ir apstulbimu, kad jie pergalės net nešvenčia. Nes mato prieš akis tiek kritusius draugus, tiek milžiniškus priešų nuostolius. Nelyg būtų grįžę kas iš anų biblinių scenų, kai Dovydas ir visa jo kariuomenė verkė nugalėjusi Absalomą ir jo karius. Absalomas buvo sukilėlis, priešas, bet taipogi Dovydo sūnus. Jėzaus šūksnis ant kryžiaus, Dieve mano, kodėl mane apleidai, skamba visų apleistų, užmirštų, nutildytų prievartos aukų balsų. Kristus ant kryžiaus parodė solidarumą be sienų, jam neatskiriamai priklauso solidarumas su aukomis. Yra mūsų ramybė, jis išgriovė visas sienas. Pastangos mūsų sąžinėje ir atminty atgaivinti užmaršties trinamus veidus per sienas visų mes ir jie yra dalis to rūpesčio, kurį mums paliko šventasis Paulius, kad neliktų ištuštintas Kristaus kryžius. Grįžkime prie didelės medijų atsakomybės. Taip, moralinėje kovoje su terorizmu medijos gali bent jau perskaityti aukų vardus ir parodyti jų veidus, papasakoti jų istorijas ir leisti pasisakyti jų artimiesiems. Iš po anoniminių skaičių ištraukus suteikti asmeninius pavidalus. Bet ar sugebės tai padaryti kitu stiliumi, nei tuo, kai greitai pažeriama sensacingų žinių sauja, ar įstengs nesugadinti kičiniu sentimentalumu ir emocijų manipuliacijomis taip, kad ir tuo jausmų užtaisu galima būtų ideologiškai panaudoti ir politiškai prekiauti. Kaip ir jaudinantį rugsėjo 11-osios aukų pagerbimą pirmą kartą išgirdau savoką karas su terorizmu, suvirpėjau iš baugulio, kad ši pavojinga metafora greitai neprarastų metaforos statuso ir nepavirstų politinę realybę, kad solidarumo su aukomis jausmai nebūtų panaudoti aukomis paverčiant kitus nekaltus žmonės ir pasaulio solidarumo su Amerika jausmai greitai neišvirstų visai kitokiomis emocijomis. Reikia būti labai atsargiems, vartojant tam tikras metaforas. Kai kurie stiprų žodžiai ir įtaigus vaizdai greitai gali iššaukti džinus, kuriuos nebus lengva suvaryti atgal į butelius. Nėra jokio šventojo karo, nėra toks ir karas su terorizmu. Tik taika šventa. Pasaulis jau pernelyg susisaistęs, kad tam tikri žodžiai ir veiksmai bumerangų negrįžtų atgal. Ir tai tinka ne tik teroristų smurtui, bet ir daugeliui bandymų karą su terorizmu kariauti ginklais, kuriuos dalina teroristai. Ar padėtis išties bei išeities? Įvairių religijų ir kultūrų pasauliai priartėja vienas prie kito tarpininkaujant visiems technikos ir ekonomikos išradimams, vis dėlto nesurado tarpusavio supratimo artumo. Teiginiai apie civilizacijų susidūrimą ir kultūrų karą kybo virš mūsų nelyg juodi blogų pranašysčių debesys, kaip keisti paukščiai žadantys prastus orus, kaip kadais pats save vadino Kierkegaras. Ką galime padaryti? Jokių skubių sprendimų nėra paruošta. Reikia mąstyti ilgalaikėmis perspektyvomis. Nors prie mūsų slenksčio pralietas kraujas drumšia ramybę, naikina kantrybę. Niekas nemoka triuko, kaip neapykantos ir prievartos akmenys paversti meilės, taikos ir tarpusavio supratimo duoną. Galiausiai turėtume turėti drąsos, kaip Jėzus dykumoje, atmesti tokių sprendimų pasiūlymus kaip tipiškai velnišką nekantrumo santrumpos gundimą. Šiandien regimai svarbiausia rinkti akmenis. Rankose ir širdyse pasverti mūsų šventuosius simbolius ir mūsų raštų žodžius, kurie galėtų būti panaudoti ir tiek kartų jau buvo ir tebėra naudojami akmenų svaidimui, prievartos prieš kitus kurstimui ir pateisinimui ir neapykantai kitokiems. Istorinėje tautų ir religinių bendruomenių atminty, ypač galingose šiandien dažnai pavojingai atgaivinamose mitologijose apie jų praeitį, glūdi keistas mišinys prisiminimų apie senovės mūšius, patirtas skriaudas ir tų kitų kaltę, pavydo ir nepripažintos jų pačių kaltės arba nepilnavertiškumo jausmai, kompensuojami pasididžiavimo dėl jų išrinktumo.

Mili klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Gintaras Adomaitis toliau verčia čekų kunigo Tomašo Haliko knygos Kantrybė su Dievu puslapius.

Rabinas Jonathanas Saksas įsidėmėtinu būdu aiškina biblinę istoriją apie Jokūbo ginčą su Ezavu, įskaitant garsią naktinių grumtinių sceną prie Jaboko upelio. Kaip žinome, Jokūbas klasta gavo palaiminimą, kuris priklausė pavėlavusiam pirmagimiui Ezavui. Tačiau galiausiai ir Ezavas bus palaimintas. Saksas pažymi, kad būti išrinktu dar nereiškia, kad kiti liks neišrinkti. Esant artimiems Dievui, nebūtina trukdyti kitiems turėti su juo savus, kad ir kitokius ryšius. Tai mums primena dar radikalesnę kito mąstytojo Levino ištarą: visi esame išrinktieji. Sakso nuomonė, Jokūbo problema buvo ta, kad vis norėjo būti Ezavu. Būti Ezavo vietoje, grūmėsi su juo jo motinos iščiuose, laikė už kulno, pirmagimystę nusipirko už lęšių dubenį, apsivilko jo drabužiais ir į aklo Izaoko klausimą, kas esas, atsiliepė: esu Ezavas. Prasikalto, pasiglemžė palaiminimą ir labai bijo, kai artinasi atpildo valanda, kai Ezavas su didelė kariauna traukia prieš jį. Bet paskui stoja naktis ir joje viską pakeitęs įvykis. Jokūbas, tėvo aklumo naktį įvykdęs apgavystę, turi nusileisti į savo kaltės ir baimės naktį ir tenai grumtis. Grumėsi su nežinomuoju ir atsilaiko. Gerai žino, su kuo grumėsi. Pavadino tą vietą Panieliu. Tai yra, mačiau Dievą veidas į veidą, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota. Tai, kad nužengė tą tamsą, nevengė grumtynių ir atsilaikė, leido jam gauti naują vardą – Izraelis, tas, kuris grūmėsi su Dievu ir žmonėmis, ir nugalėjo. Jokūbas Izraelis jau neturi būti kažkuo kitu, tik dabar tampa pačiu savimi. Todėl gali susitaikyti su broliu. Kadangi parodė didelę jėgą, dabar susitikdamas su broliu gali įveikti ir pat save, parodyti nuolankumą, nusilenkti broliui. Kadangi turėjo drąsos sunkaus išbandymo tamsoje pažvelgti Dievui į veidą, tapo atpirkta kaltė, kai prasikalto pasinaudodamas tėvo aklumo tamsa ir dabar

šviesoje gali pažvelgti brolio veidą. Spėju, kad akmenų rinkimo metas yra būtent tas darbas tamsoje, kuris reikalauja drąsos nusileisti kitos užmirštos ir išstumtos, kaltėmis ir skolomis apsunkintos kolektyvinės pasąmonės, tenai gelmėje išrauti mūsų tarpusavio prietarų ir nejautros šaknis ir gydyti neužsitraukusias praeitie žaizdas. Dažnai tai taip pat grumtynės. Pirmiausia, grumtynės su pačiu savimi ir juose dažnai galima patirti įvairių sužeidimų. Tačiau taip pat galime atrasti savo tikrąją tapatybę. Dažnai tai, ko nesame linkę prisipažinti apie save pačius, savo šešėlius, projektuojame į kitus. Tiek asmeniniame gyvenime, tiek santykiuose tarp tautų, religijų, kultūrų. Apie šitą projekcijos mechanizmą ir patologinių priešo paveikslų susidarymą rašė Jungas. Galų gale čia taiko ir Jėzaus raginimas – pirmą ištraukti rastą iš savo akies, o tik paskui rūpintis skiedromis kitų akise. Lygiai skiedros kitų akise gali būti tik iliuzija, tik šešėliai ir projekcijos mūsų pačių neištrauktųjų rastų. Būdingiausia ir vertingiausia krikščionybė yra tai, kad atnešė naują būdą, kaip būti kartu su kitais. Galėtume tarti naują artumo kultūrą, naują metodą, kaip tapti artimais kitiems ir kitokiems. Bet neužmirškime, kad ir čia naujasis įstatymas turi šaknis Toroje. Prisiminkime Jokūbo ir Ezavo istoriją. Istorijos valanda, kurią tiek kalbama apie civilizacijų susidūrimo pavojų, gali priminti baimės pilną vakarą Jabako upelio pakrantėje, kai priešpriešiais artinosi susipykusių brolių kariai. Tad nepramiegokime besiartinančios nakties. Naktis, kuri gali virsti sunkiomis grumtynėmis ir kuri, jeigu atsilaikysime, įgalina ryte atsilaikyti susitaikymo metu, kad galiausiai stotų artumo laikas.

Girdėjote mažosios studijos laidą, parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Atsisveikindama primenu, kad rytoj paskutinė didžiųjų žolinės atlaidų diena Pivašiūnuose ir Krekenavoje. Palaimingos jums vasaros ir likime su Dievu.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vyriausiai rinkimų komisijai pripažinus, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką, Seimo narys Robertas Puchovičius teigia, kad partija skūs šį sprendimą. Puchovičius toliau tikina, jog partija į rinkimų kampanijas jis rėmė savo asmeninėmis lėšomis. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien nusprendė, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą 2024 metų Seimo rinkimų kampaniją finansuodama įmonių lėšomis. Partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis taip pat pripažintas šiurkščiai pažeidęs kodeksą, kai finansavo savo prezidento rinkimų kampaniją juridinio asmens lėšomis ir per trečiuosius asmenis. Tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Ukraina ekspertų lygių dalysis patirtimis su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti ypatingos svarbos energetikos objektus. Kaip teigia Kyjive apsilankęs energetikos ministras, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukraina pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veiksmingiausios, bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustoja veikti.
2: Iš tikrųjų, radome daug bendrų aspektų, kur galime dalintis patirtimi. Iš mūsų pusės daug kalbėt apie jiems aktualias žinias apie atsinaujančios energetikos plėtrą, bet kalbant apie infrastruktūros apsaugą, tikrai kalbėt apie tai, kad jų žinios, kompetencijos, peržiūra, įžvalgos ir vienoks ar kitoks bendradarbiavimas diegiant mūsų infrastruktūros apsaugą galėtų būti tie kiti žingsniai, kurie prisidėtų prie mūsų infrastruktūros saugumo, kuris dabar yra vienas iš mūsų prioritetų.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Klaipėdoje atidarytas specializuotas kompleksinės pagalbos centras Užuovėje, skirtas nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigia, kad antras toks centras šalyje teiks nukentėjusiam vaikui ir šeimai būtina specialistų pagalba vienoje vietoje.
3: Vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principu Barnahausas ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausomas tik vieną kartą, tai yra sauki ir artima draugiškų vaikui aplinka. Antra bus galimybė, jeigu bus poreikis atlikti ekspertizę, trečias specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą, tai svarbiausias ketvirtas, tai bus teikiamos vaikų ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Toks centras taip pat veikia Vilniuje. Tarnybos duomenėmis šiemet gauta per 200 pranešimų apie galimą seksualinį smurtavimą prieš vaikus. Jungtinės valstijos savo sąjungininkus ir Kiniją ragina prisijungti prie naujos ekonominės kampanijos prieš Iraną ir įspėjo, kad priešingų atveju jiems grės rimtos pasekmės. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas interviu amerikiečių žiniasklaidai pareiškė, kad tai bus didžiausia koordinuota ekonominė izoliacija pasaulio istorijoje. Nuo tada, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vasario pabaigoje pradėjo karą su Iranu, Vašingtonas paskelbė daugybę naujų sankcijų, tačiau Irano vyriausybei vyksta įsilaikyti. Besantas tikina, kad naujas sankcijų paketas bus veiksmingas, bet kad karinės operacijos prieš Iraną kol kas greičiausiai nebus intensyvinamos. Apie naujas ekonominės sankcijas Iranui anksčiau pranešė ir Trumpas, pavadindamas būsimas priemonės triuškinančiomis. Nigerijoje nuskendus laivui žuvo mažiausiai 51 žmogus, nelaimė įvyko šalies šiaurės vakarinėje Sokoto valstijoje. Dėl ko nuskendo laivas, kol kas neaišku, gelbėjimo operacijos tebevyksta. Tokios nelaimės gana dažnai nutinka Nigerijos intensyvaus eismo upėse ir vandens keliuose. Dažniausiai jas sukelia perkrauti laivai, prasta techninė priežiūra arba saugos taisyklių nesilaikymas. Britų žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės karalystės princas Haris su žmona Meghan planuoja grįžti į Jungtinę karalystę. Esą jie dar šį mėnesį ketina iš Jungtinių valstijų persikelti į privačią su karališkoje šeima nesusijusią rezidenciją už Londono ribų. Karalius Karolis III apie šį persikėlimą buvo informuotas sekmadienį. Kaip skelbiama, nėra numatyta jokių pokyčių princo Hario ir Meghan oficialiame statuse, jie ir toliau liks privačiais asmenimis. Sasekso kunigaikščiai karališkųjų pareigų atsisakė 2020 pradžioje, paliko Jungtinę karalystę ir apsigyveno Kalifornijoje. Šią valandą Šiauliuose yra 17, Vilniuje ir Klaipėdoje 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių. Artimiausią naktį didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, bus 21-26 laipsniai. Dabar 9:05.
0: Laida kartojama. Gamta visų namai.
4: Sveiki gyvi šį gražų vasaros rytą. Šiandien žolinė arba žolinės. Viena didžiausių brandžios vasaros švenčių. O gal pati didžiausia paskutinė vasaros šventė. Jį prasmina gamtos didybė ir jo sukurtus turtus, be kurių neįmanomas mūsų buvimas. Jį parodo, ką galima sukurti per trumpą laiką ir kaip gyventi bei veikti prasmingai. Visa tai iš gamtos ir jos dosnumo. Štai eisime kartu su jumis ir viską pamatysime bei sužinosime.
5: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė.

0: Tikrai dar graži vasara. Gal tik diena kiek trumpesnė, rytai vėsesni, vis dažniau kyla rūkas, o iš jo atplaukia gervių trimitai ir šurmulys, kuriame galima išskirti tokį vaikišką jauniklių cipsėjimą.
1: Kiekvienas rugpjūčio vidurio rytas kupinas paslapties, štai ne per tirštą rūką, girdį dienos guolius grįžtančius žvėris, pelkę paliekančias gerves ir paukščius giesmininkus skraidančius aplinkui. Tokia ryto magija labai graži.
0: Suprantu tave, nes dažnai tau matyti tenka būti rytais anksti gamtoje, tai taip gražiai už tai tik tu ir moki nupiešti tą rytinį vaizdą. Iš tiesų, greitai paskui švystels saulė, sušildys orą ir rūkas ištirps, lyg nebuvęs. Vėl bus šviesu, vėl saulėje sušilė, jums skraidyti kregždės, užgros žiogai.
1: Taip, iš tikro, dabar žiogų metas. Tai ypatingi vabzdžiai, jiems reikia karščio, o mums ramaus oro, kad girdėtume jų treles.
0: Tų žiogų tiek daug ir įvairių, ir kaip susigaudyti, kuris ar kas ten jų groja. Beje, šiemet, man regis, aš jų dar negirdėjau, kaži kodėl.
1: Ir aš nedažnai girdžiu žiogus, gal tam reikia ramių vakarų ir šilumos, jaukios, visą apgaubiančios. Na, o apie žiogų įvairovę. Tiesa, dažnai žiogais mes pavadiname visus tiesiasparnių būrio vabzdžius, kurie išoriškai panašūs, gyvena pievose, krūmynuose, eini ir straksi, šokinėja į šalis. Tačiau tikrųjų žiogų šeimoje mūsų gamtoje tik 9 rūšys, kurias lengviausia atskirti pagal ilgas kartais paties vabzdžio kūno ilgio antenas. Na, aš tik norėčiau pasakyti visiems, nevadinkime jų ūsais. Na, nieko bendro su ūsais neturi tos labai tokios ilgos išaugos. Tiesa, kiti tiesiasparniai mums taip pat pažįstami, tai kurkliai, svirpliai ir žinoma, trumpaūsiai tiesiasparniai šokliukai, kurie panašūs į žiogus tik su trumpom antenomis, jų taip pat pilna ir jie gana tyliai cirpia. Jeigu nepažįstat, sakykit, kad tai žiogas ir svarbu, kad jūs jį jau pamatėte, o na, jie visi, kaip jau minėjau, gros ir tas didysis žiogas, ir maži žiogeliai.
0: Tai išties, na, o kam dar gamtoje be mūsų, be žmonių rūpi žiogai? Žinau, kad žiogauja gandrai, gal dar varniniai paukščiai, visi kiti sparnuočiai mažesni, jiems reikia smulkių ore skraidančių vabzdelių, pavyzdžiui, kregždėms ar čiurliams.
1: Tu teisi, ir kregždės, ir čiurliai kažkaip sugeba ore sugauti tiek vabzdžių, kad jų pakanka ir jiems, ir jaunikliams. O aš noriu dar pakalbėti apie čiurlius, nes tam yra ypatinga proga arba net ypatingas reikalas.
0: Gerai. Kokia proga, čiurlių išskridimo šventės dar nėra, jie dar pas mus, dar rugpjūčio vidurys ir kiek pamenu tokiu metu, beje, kartais jų jau nebūdavo ne vienu.
1: Iš tikro nebūdavo. Lietuvoje, na, net tomis karštomis vasaromis apie rugpjūčio 3-5 dienas čiurliai pradingdavo ir jau koks pavienis užmėžavęs ore atrodydavo kaip išimtis, kaip kažkas neįprasto. O šiemet, na, prieš porą dienų iš visos Lietuvos mums rašė, kad mato stebi čiurlius. Na, pasirodo, tam yra nepaprastos sąlygos. Čiurliai vis dar augina savo jauniklius.
0: Na, o kad tai tiesa, mums patvirtino ir žinomas režisierius, filmų apie gamtą autorius, Vytautas Jankevičius. Sveiki, Vytautai.
1: Vytautai, na, rugpjūčio vidurys. Pas jūs kažkas ne taip. Ten dar čiurliukai maži.
2: Šiemet kažkaip viskas gaunasi keistai. Pirmiausia, gal aš pradėsiu nuo to, kaip čia su tais čiurliais iš tikrųjų. Pas mus pavasarį peri varnėnai, bet paskutiniuoju metu prasidėjo keistis laikotarpis, savaitė laiko maždaug atkrenda čiurliai, o varnėnai dar nebūna įsivedę jauniklių. Ir tą savaitę laiko manoji ten saugo tuos jaunikliukus, padeda inkilą ant žemės, ir kai jaunikliukai varnėnai išskrenda, pakabinam atgal inkilą į tą pačią vietą, kur buvo, ir ten iš karto apsiperi čiurliai. Nu ir šiais metais tas pats buvo. Atskrido jie ten, matom, kad jie ten į tą inkilą įlenda, išlenda, ir kurį laiką mes nekreipėm dėmesio. Paskui vieną kartą man pasidarė įdomu, ar kaip ten su tais kiaušiniukais deda, nededa. Nukeliam inkilą ir žiūrim, kad vienas negyvas čiurlys. Nu ir ką, mes tą čiurlį negyvą iškėlėm iš inkilo. Gal ten patelė, nežinau, negaliu pasakyti, bet kiaušinukų nebuvo. Ir kurį laiką mes nekreipėm dėmesio. Ir va dabar visiškai ne taip seniai, praeitą savaitę, aš sugalvojau.

0: vienas kiaušiniukas neišsiperėjo. O čiurliai, viskas čiuliai, danguje aš jau jų nebematau, sėdi tik tai šitie du. Antradienį, galbūt va šį antradienį nukėlė va šinkilą, pažiūrėjau, tupėjo abudu čiuliai.
1: Senieji.
0: Dabar šiandien ryte mačiau, kad perėjo, tupėjo, kaip čia pasakyti, jie dažnai tupi dvies, ne vienas, bet du. Ir šiemet ryte mačiau, kad jis skrido į inkilą, reiškia, dar jie prižiūri tavo į jaunikliuką. Ir vat kas dabar bus su to jaunikliuku, kaip čia jie elgsis, nes čiurlių dangų aš jau nebematau. Praeitą savaitę jie dar davėsi skraidyti aplinkui, čia lindo į inkilą, jo čia žinok, aplinkui sukosi, o šią savaitę viskas, tylu.
2: Tylu. Ir Selemonai, kaip tai paaiškint? Kaip...
1: Iš tikrųjų, ta paukščių stebėjimo patirtis, bent jau čiurlių turbūt mano 60 metų, tai turiu jau galimybę kažką vertinti. Esu ne kartą radęs jauniklius, jau žuvusius, tėvai juos ėmė ir paliko, ir gana nemažus, jau plunksnuotus, bet dar negalinčius kristi. Na, tai būna gamtoje, ypač jeigu staiga atvėstų orai.
2: Jokio atšalimo šiom dienom nebuvo lygtai.
1: Prieš porą dienų, čia Vilniuje prie spaudos rūmų, žiūriu, gal 15 čiurlių dar, na, ne šiaip savo, o kaip tas vasaros šėlimas, toks pulkelis, vienas paskui kitą nardo. Tai rugpjūčio 13 dieną jie dar nardė puikiausiai, bet jeigu labai staiga neatšals, tikriausiai, kad tėvai to čiurliuko taviškio nepaliks.
0: Tai va čia ir bus eksperimentas, va ir pažiūrėsim, kaip čia dabar toliau bus. Nu, aišku, savaime dabar bus didesnis dėmesys, nu ir žiūrėsim. Kol kas dar matau, kad atskrenda į lizdą, reiškia, tą jauniklį maitina. Antras kiaušiniukas neįsirytų kol kas, va pažiūrėsim.
2: Tai gerai, o jeigu tie Selemonai čiusenieji išskris, o paukštelis vienas liks inkilėlyje, tai kaip vytų elgtis, maitinti, primaitinti kažkuo?
1: Bent aš su dukras, žmona, šeima esam ne vieną tokį jauniklį tiesiog auginę iki išskridimo, nes čiurliai, na, skirtingai nuo kitų paukščių, savo išskridusių iš lizdo jauniklių jie daugiau negloboja. Tai tas jauniklis lizde visą laiką, na, nusipeni kokią 30% sunkesnis netgi už tėvus, būna vien tam, kad turėti energijos tie mokslam, nes jam reikės pačiam mokytis. Tai jeigu taip nutiktų, tai, mielas kolega, teks...
0: Klausyk, tai būsim tėvelis, mamytės, reikės prižiūrėti, o ką darysim?
1: Vėlgi, iš nesenos patirties, prieš keletą metų prie Trakų, na, gamtos toks gerbėjas, mylėtojas Andrius, inžinierius, paskambino, tai buvo rugsėjo 4 diena, tai net ne rugpjūtis jau, ir pasakė, kad... Jo namuose į inkilą nardo čiurliai ir maitina jauniklius. Aš, na, buvo labai sunku patikėti, bet nuvažiavau ir fotografavau taip. Ir tik tai po keleto dienų tie jaunikliai rugsėjo 7 ar rugsėjo 8 dieną tik paliko lizdą ir visi įskrido. Vytautai, jums leidus, mes savo laidoje seksim ir pranešim žmonėm, kaip sekasi.
0: Taip, taip. Tai
1: tam vienam čiurliui. Nebūkim pesimistai, palikim gamtai, o greta yra profesionalus biologas, stebėtojas, kino režisierius Vytautas Jankevičius, kuris tikrai matys ir visą tai žinos, kas ten vyksta.
2: Ačiū. Na, tai ką, teks Vytui prižiūrėti tokį paukštelį, ar gali būti kitaip?
1: Beje, prieš pat laidą man paskambino čia iš Vilniaus, iš Pašilaičių, kad iššoko, na, bent žmonės sako, iššoko iš lizdo du čiurlių jaunikliai, juos rado ant žemės, dar neskraidančius, žmonės nežino, ką daryti. Na, mes laidoje visą laiką pakartojame, bet ir jūs prisiminkite telefono numerį 112, skambinkit ir prašykit, kad sujungtų su laukinių gyvūnų globos centru. Tikrai žmonės atvažiuos, paims paukščius ir prižiūrės iki jiem išskrendant. Na.

0: Gamta visų namai.
1: Na, kol kas ką, keliaukime toliau laidoje ir nepamirškim, kad šiandien didelė vasaros šventė, paskutinė iš didžiųjų žolinė, garbinanti vasaros brandą.
2: Nors krikščionybė šią šventę suderinus su švenčiausios mergelės Marijos ėmimu į dangų, mūsų tautoje žolinė buvo atnašavimo padėkos deivei žemynai.

0: Jinai šventė, na, iš tikrųjų daug senesnė už mūsų krikštą.
1: Iš ties neturime aprašytų archainių žolinės apeigų, nes iš pagonybės laikų raštinių šaltinių nėra likę. Na, o ką nors rekonstruoti, atkurti senoviško kabutėse būtų tarsi ir nedovanotina, nes kiltų falsifikavimo ir išradinėjimų grėsmė. Todėl mes ir švenčiame bažnytinę žolinę, kuri yra šiek tiek kitokia, bet vis tiek dėkojama gamtai užauginusiai tiek gėrybių. Ta liudyje net žolinės puokštės į bažnyčią atlaidą šventinti nešamos puokštėse, na, visko, ką gali rasti laukuose, javų, gėlių, daržovių, lauko žolynai.
0: O dar šiandien bus ir kitokių švenčių. Kol vieni žvalgosi po pievas ir daržus, rinkdami savo augalus į žolinės puokštę, kiti ruošiasi paskutinę metkopiui. Jį visi rinksis Ignalinos rajone, Stripeikių kaime esančiame senovinės bitininkystės muziejuje.
1: Oi, kokie ten smagus vakarai, kokie ten smagus renginiai būna. Iš ties metkopis tokia tradiciniai šventėje, net kviesti nieko nereikia, visi jie žino. Šiemet beje, kiek aš girdėjau, bus kažkas naujo, visų pirma bus paskelbta. Bičių Respublika bus pristatyti nepaprasti vardiniai aviliai, bus paskaita apie Lietuvos tamsėje bitę ir šios rūšės ypatybės, bei sėkmę atkuriant jos populiaciją. O kur dar įvairios edukacijos dideliems ir mažiems, kur muzika, drevinės bitininkystės entuziastai, kopiantys į medžius drevių skopti, kur, na, ką čia viską ir bepapasakosiu, žodžiu, šiandien didelis renginys, didelė šventė, Stripeikių kaime, senovinės bitininkystės muziejuje. Nuvykite ten ir viską pamatysite gyvai.
0: O kad kelionė nebūtų nuobodi, pabandykite suskaičiuoti, kiek gandrų matysite ir sutiksite pakeliui. Nes daug jų jau įskrido, kai kurie galbūt artėja prie Afrikos, tačiau kiti čia dar su mumis. Jų žvalgytis reikia ten, kur kertami javai, kur dirbama žemė. Tokiose vietose paukščiams didesnė tikimybė rasti pelių, pelėnų, varlių, tų pačių žiogų, apie kuriuos jau kalbėjome. Na, o prieš kelionę jiems tinka bet koks maistas ir jo gali būti daug, nes skrydis reikalauja nemažai energijos, o ją sukurti gali tik pakankama mityba.
2: Gamta visų namai.
1: Dar vasaros pradžioje paskelbtoje Lietuvos ornitologų draugijos ataskaitoje apie atviro kraštovaizdžio paukščių būklę. Greta šokiruojančių faktų apie ypatingą daugelio rūšių populiacijų mažėjimą buvo paminėti ir baltieji gandrai, nes jų būklė visai neoptimistinė.
0: Baltasis gandras rūšis, kuri visada matoma, pastebima, tačiau to tikrai nepakanka. Mes neturime išsamių apskaitų šios rūšies monitoringo pagal daugelį stebėjimų, kurie dėja atlikti ne mokslininkų ir negali būti apibendrinti. Populiacija per paskutinius 10-15 metų gali būti sumažėjusi ne iki 16 tūkstančių nuo 20 tūkstančių perinčių porų, o dar labiau.
1: Na taip, reikia tikslių skaičių, duomenų, reikia ir išvadų, rekomendacijų, ką daryti arba ko nedaryti, kad gandrų būklė Lietuvoje pasikeistų į gerą pusę.
0: Na, o aš noriu padaryti mažą pataisą. Kai kur gandrai skaičiuojami labai kruopščiai, tai daroma jau daug metų. Tokie duomenys turimi iš Žuvinto biosferos rezervato. Apie tai ir kalbamės su šio rezervato ekologu Arūnu Pranaičiu. Taigi, kaip atrodo šie baltųjų gandrų metai biosferos rezervate, kiek porų perėjo, kiek jauniklių išvedė ir kaip buvę ankstesniais metais, ar yra su kuo palyginti?
3: Taip, todėl, kad Žuvinto biosferos rezervate gandrų apskaitos vykdomas daugiau negu 30 metų ir mes tikrai turime pakankamai duomenų apie tai, kiek jų mūsų apylinkėse padaugėjo, sumažėjo ir kaip keitėsi populiacijos dydis. Žinoma, tai nėra labai daug, tai nėra visa Lietuva, ar nėra Alytaus, Lazdijų ir Marijampolės rajonai, kuriuose yra biosferos rezervatas. Čia yra vienas iš tų teritorijų Lietuvoje, kur gandrai yra gausūs. Žuvinto rezervate nėra tiek jų labai daug porų, paprastai būna apie 40-50 lizdų tik tai, nebūtinai visuose jos galima aptikti perinčius paukščius, dabar jau ta populiacija taip pat mažėja. Ir turiu pasakyti, kad lyginant su ankstesniais metais, tai jinai ir gerokai susitraukusi, nes jeigu lygintume maždaug su 2017-ais, 15 metais, kada gandrų tikrai buvo gan gausu, gandrų populiacija per 10 metų susitraukė beveik 38% mūsų teritorijoje. Tai yra daug. Aš nemanau, kad tai yra blogai, todėl kad galutinių išvadų mes negalim pasakyti, dėl to, kad tiesiog, jeigu jie persikelia gandro porą perėti už biosferos rezervato ribų, mes tiesiog skaičiuojam. Bet šiaip ar taip jų nedaugėja. Nedaugėjau, aš matau vieną tokią paprastą priežastį, nes man tenka važinėti po kaimus, mes skaičiuojam tos gandrus, renkėmės ir didesniuose miesteliuose ir kur tik jie galėtų perėti aplinkui. Aš matau, kad mūsų gandrų nykimas yra labai dažnai susijęs su tuo, kad nyksta mūsų sodybos. Jeigu nebėra žmogaus sodyboje vienkėmėje, tai žiūrėk, po metų kitų ir to gandro, baltojo gandro lizdo jau nebėra, poros kažkodėl negrįžta. Vis tik tai yra paukštis, kuris mūsų bent jau sąlygomis yra labai prieraišus prie žmogaus ir jam labai svarbu, kad žmonės gyventų. Sodybos po truputėlį virsta į vasarnamius, galbūt gerokai rečiau lankomos ir tai netinka gandrui. Bet jeigu grįžtume prie mūsų tos skaičių, tai gausiausiai, kiek mes esam 2017 metais suskaičiavę, tai buvo 97 gandriukai sėkmingai užaugę. Šiais metais užaugo 63, tai, na, tai yra gausiau negu praeitais metais, negu už praeitais metais. Mes atsimenat, sausros iš tikrųjų gąstino ne tik mus, bet ir gandrus. Šiais metais drėgmės netrūksta, bet paukščių tikrai nėra labai daug.
0: Vienas dabar man kilo toks klausimas, bet man atrodo, kad jis bendras ne rezervatui, visai Lietuvai. Arūnai, sakykit, taip, na, net ir neapibendrinant skaičių, gandrų lizdų įsidėstimas. Kaip jūs manot, kiek iš jūsų stebimų lizdų yra tokie, kuriems pagrindą įrengė žmonės ant stogo, medyje, ir kiek, kuriuos lizdus pradėjo sukti patys paukščiai? Taigi, kur žmogus praktiškai buvo tik tai stebėtojas, toks pasyvus stebėtojas, na, tai taip pat labai svarbus turbūt faktas. Kaip jums atrodo?
3: Aš manau, kad mes besirūpintami gandrais mes juos išlepinam ir įpratinam perėti ten, kur reiktų perėti ir neperėti ten, kur nereikia. Todėl, kad tik tai retkarčiais pamatai lizdą, kuris susuktas ant elektros stulpo, pavyzdžiui, neturint pagrindo, arba iš viso labai retai, kada rasis gandro lizdą kur nors kitoj vietoj ant statinio. Na, kartais būnant vandens telkio bokštų, tai va šitos vietos yra mėgstamos, bet šiaip rasti naują lizdą kur nors ant ūkinio pastato stogo, kaip kad anksčiau būdavo, kad nuo karto jau man netekė ir jau daugiau kaip 10 metų. Vis tik tai gandrai yra pripratę prie mūsų suteikiamų jiems sąlygų ir absoliuti dauguma mūsų gandrų, kuriuos mes registruojame, jie yra susukti elektrikų įrengtuose platformos ant elektros stulpų ir aš manau, tai yra geriausias sprendimas ir gandrui, ir žmonė.
1: Baltasis gandras, na, nėra toks pats charakteringiausias Žuvinto paukštis. Apie pilkąsias žąsis ir gerves pakalbėkim. Gervės Žuvinte šiuo metu apsistoja poilsiu. Kiek jų paprastai būna?
3: Oi, šiais metais mes bijau, kad mes turėsime tokių surprizų, dar niekam per daug nesiskelbėme, todėl kad patys gervių apskaitų nepadarėme, bet Žuvinto rezervate, Žuvinto gamtinio rezervato pakrašty tarp Alytaus ir Lazdijų rajono yra tokia Kiauličios pelkė ir jos pakraštyje mes esam jau vasarą aptikę apie 600 vasarojančių gervių. Ir tų gervių, kurios neperi, bet jos susitelkia į būrius ir toj vietoj būna. Tai aš tiesiog galvoju, kad jeigu prie šitų 600 dar pradės jungtis kitos gervės, kurios paprastai būriuotis pradeda tik tai rugpjūčio mėnesio antroje pusėje, nu, kaip ir šiomis jau dienomis, tokia tikimybė, kad tų gervių padaugės dvigubai ar galbūt dar daugiau. Taip kad gali būti, kad mes turėsim tikrai didelius skaičius ir džiugins. Tik tai yra vienas menkas niuansas. Ta pelkė yra sunkiai prieinama ir sunkiai stebima ir paprastai būdavo truputėlį išlepinti, kai gervių būrėjai rinkdavosi visiškai prie lankytojų centro pastato ir būdavo galima

0: stebėti tos didžiulius besirenkančius nakvynę gervių būrius, ar bus šiais metais, aš nežinau, jos čia rėkauja, bet nėra tiek labai daug.
1: Na, o žąsys?
0: O pilkosios žąsys? Nu, pilkosios žąsim, aš manau, kad Žuvintas yra tokia atostogų vieta, kaip lietuviams kokia nors Palanga. Todėl, kad čia jų yra prisirinkę tiek jau dabar, kad sunku apsakyti. Praeitais metais šitokį metu suskaičiavom 5000 žąsų. Mes paprastai pradedam apskaitas nuo rugpjūčio mėnesio vidurio. Taip kad šios naujausių domenų aš tikrai negaliu pasakyti, bet manau, kad tie 5000 šiuo metu tikrai turėtų būti. Mhm. Nes jos leidžiasi visiškai šalia mūsų lankytojo centro, gamtinio tako, ir čia kartais, kai koks nors jūrinis erelis jas čia pabaido, čia būna šitiek daug klegesio, kad net man kaip jau per ilgą laiką atpratusi, bet jau kiek laiko nuo paskutiniųjų žasų sankaupų, pavasarį jau praėjo keli mėnesiai, tai tie pirmi labai garsiai klegančių žasų būriai vis dar yra toks nuostabus dalykas.
2: Klausau jūsų, dabar galvoju, gandrai nyksta, tuo tarpu gervės ir žasis, jų nemažėjo, tik daugėja, Selemonai, kodėl čia? Ir ar gerai tai, ar blogai?
1: Na, kaip čia ta? Ne mums spręsti, ar gerai, ar blogai. Pamenu laikus, mano jaunystėje, kai Lietuvoje gal 100 gervių porų nebuvo, čia Lietuvoje. Ir pilkoji žasis, tuo metu aš dirbau Žuvinto rezervate prieš 50 metų, na, kai pamatydavom pilkąją žasį, tai, na, sakydavom, kad didžiulė sėkmė, na, tikrai tada niekas nebūtų patikėjęs, jei būtum pasakęs, o čia jų bus tūkstančiai.
2: Tai, na, tai gal taip ir turi būti gamtoje vienos rūšis, nesakau, kad nyksta, vienų rūšių mažėja, kitų daugėja. Ir dirbtinai nieko čia nepakeisi.
1: Arūnai, kaip ten?
0: Aš irgi taip manau. Ir dėl to, kad dabar šiek tiek sumažėjo baltųjų gandrų, aš manau, kad pirmiausia, gandras ilga amžius gyvūnas palyginti. Ir tie pokyčiai, kurio dabar yra, gandrų populiacijoje yra ko gero nulemti per tuos pokyčius agrolandšafte, kurie buvo per paskutinį dešimtmetį, galbūt net ir truputėlį daugiau. Na, pas mus mažėja natūralių pievų. Tai yra, mes visi žinom, tai yra didžiulė problema gamtininkams ir ūkininkai nenori tų pievų išsaugoti dėl to, kad pasikeitusi ganimo praktika. Taip, gandrų yra tikrai gerokai mažesni plotai maitintis, visiškai natūralu, kad jų mažėja. Jeigu mes pažiūrėtume į tinkamų buveinį plotą ir koks yra gandrus kiekis, tai ko gero tas santykis nei kiek nepasikeitęs, kiek yra gerų vietų gandrui gyventi, tiek jų ir yra. Taip kad gyvenimas keičiasi, kai kurių rūšių tikrai sumažės, ko gero reikia tik tai džiaugtis, kad yra rūšių, kurios sugeba prisitaikyti prie mūsų kintančios aplinkos, sugeba mus džiuginti ir ne tik tai pilkosios žąsys arba pilkosios gervės, kurios kartais net ir problemų sudaro ūkininkams, bet žiūrėkit, daugėja kai kurių ir tokių paukščių kaip kokie nors kukučiai, kuriais pakol kas visi džiaugiasi.
1: Arūnai, įpusėjo rugpjūtis, na, kaip pati gamta atrodo, na, daug kas jau lyg būrė rudenį, jau ruduo.
2: Taip, bet rytai labai šalti.
1: Rytai šalti, bet man atrodo dar labai vasariška. Kaip atrodo Žuvintui?
0: Aš manau, kad kiekviena iš mūsų priklauso, ar mes matome pirmiausius rudens požymis, ar mes norime prisiminti gražią vasarą, kur vasarinį požymį taip pat čia yra pilna. Iš tikrųjų, toks laikotarpis, kada paukščių migracija po truputėlį pradeda reikštis ir kuo toliau to daugiau, galbūt ne visi mes pastebime, reikia gamtininko akį turėti ir klausą, kad išgirstum tos migruojančius tilvikus, kukuolingas, juodkrūčius, bėgikus, kartais užskrinančias naujas įdomias rūšis ir pamatyti, kad taip, judesio yra gamtoj. Ir tas judesys rodo, kad taip, ruduo artėja, bet ir vasaros požymio dar yra pakankamai. Taip, kad ieškokime tas, ko kiekvienas norim ir tikrai atrasime.
2: Taip, dar tik tai rugpjūtis iš tikrųjų, dar tik rugpjūčio vidurys. Labai jums ačiū. Štai tiek naujienų iš Žuvinto biosferos rezervato, iš gamtos, apie kurias mums papasakojo ekologas Arūnas Pranaitis.
1: Taigi keliaukim į gamtą, svarbu, kad kuo daugiau būtume gamtoje, nes mūsų ten laukia, kad ir nedideli susitikimai ar maži nuotykiai. O be gamtos nieko mes negalime naujo sugalvoti.
2: Taip, ta vasaros gamta toks užtaisas, ar ne, energijos tokia gera, jėgų, nuotaikos tarsi tokia injekcija. Man taip norėtųsi, kad toks rūpiutis tęstųsi, na, visus metus.
1: Gal per daug būtų, bet vis tiek, būkim dar su vasara, keliaukim į gamtą, kur laukia nauji atradimai, o apie juos būtinai dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
2: Primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas, Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroninį laišką, adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Taip pat visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: Este radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Vyriausiai rinkimų komisijai pripažinus, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką, Seimo narys Robertas Puchovičius teigia, kad partija skūs šį sprendimą. Komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis. Komisijos pirmininkė Elina Petronienė.
2: Gavus nario mokesčius iš asmenų per trečiosius asmenys iš neteisėto finansavimo šaltinių, Remigijui Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą dvi aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fusas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Ir taip pat politinei partijai Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė, Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka.
3: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę, tai aš turbūt ne kartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai

0: gyvena mano šeima, gyvena mano visi poreigiai yra naudojami, čia yra mano pinigai, kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai niekur negalėjau gauti.
1: Nemuno aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius, tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad per naujausią Rusijos ataką sostinėje Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, 3 sužeisti. Tuo metu Ukrainos prezidentas sako, kad mažiausiai 15 žmonių pražudžiusi ankstesnės nakties ataka buvo viena didžiausių ir ciniškiausių nuo plataus masto karo pradžios. Volodymyras Zelenskis Facebook'e rašo, kad per didelio masto Rusijos atakas didžiausia grėsmė tebekelia balistinės raketos, o sparnuotojų raketų perėmimo rodiklis siekia 93%. Jis paragino vakarų partnerius tiekti perimančias raketas. Ukrainos premjeras anksčiau skelbė, kad Rusijos naktinė ataka prieš Kyjivą ir aplinkinį regioną truko beveik 9 valandas. Tarnybos toliau šalina atakų padarinius. Ataką išgyvenusi Katerina.
2: Buvo trivuoga.
3: Suskambo oro pavojaus sirena. Iš pradžių miegojame. Išgirdę sireną atsikėlėme. Buvo sprogimai vienas po kito. Tada pasislėpėme vonios kambaryje. Išgirdau dūžtantį stiklą. O dabar mes tiesiog stovime ir laukiame. Neturime kur eiti. Nežinau, kas bus toliau.
1: Sakė Kyjive ataką išgyvenusi Katerina, rytoj Ukrainos sostinėje skelbiama gedulo diena. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra hibridinio karo prieš bloką dalis. Jis sako, kad tokiais veiksmais siekiama skaldyti Europos Sąjungą, todėl bendryje turi stiprinti savo gynybą, kad būtų pajėgę atgrasyti provokacijas ir agresiją. Rumunija šiandien pranešė, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už 200 metrų nuo Juodosios jūros dujų gavybos platformos. Šalies gynybos ministras Radu Mirce nenurodė drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, jog dronas nepriklauso jos pajėgoms.
4: Karinis jūrinis dronas už 200 metrų nuo Neptune Deep dujų platformos nėra tai, su kuo anksčiau būtume susidūrę. Pradinis klausimas buvo, ar drone esamas sprogmenų, ar žmonės gali prie jo prisiartinti ar ne. Mūsų žmonių saugumas, kurie vyksta įsikišti tokiais atvejais, yra prioritetas, todėl pasirinkta šaudyti iš naikintuvo F-16 per atstumą. Šiandien buvo pasirinkta patranka, o ne raketa, nes mes jai teikiame pirmenybę skaičiuoti. Šaudimas lėktuvo vidinę patranką yra daug pigesnis ir tiko kontekstui, nes jūrinio drono greitis buvo daug mažesnis. Jis buvo praktiškai beveik statiškas.
1: Rumunijos gynybos ministras Radu Mirce. Vėliau Bukareštas patikslino, kad dronas buvo apginkluotas sprogmenimis. Anot ministro, pakrančių apsaugos laivas vykęs į incidento vietą aptiko ir antrą droną. Jis bus neutralizuotas. Rumunijos prezidentas dėl incidento apkaltino Rusiją. Lenkija toliau mėgina įtvirtinti pasienį šalia Rusijos valdomo Kaliningrado regiono Mozūrijoje. Čia tiesiamas prieštankinis griovys, dislokuojamos prieštankinis betoninės užtvaros, ruošiama teritorija minų laukams. Lenkijos kariuomeniai statyti įtvirtinimus padeda Vokietijos ir Jungtinių valstijų kariuomenių inžinerijos daliniai. Darbus ketinama baigti po 2 metų. 16-osios mechanizuotos divizijos majoras Karolis Frankovskis.
4: Kalbant apie šį apkasą, jis yra 2 metrų gylio ir 2 metrų pločio. Jis specialiai suprojektuotas kaip pirmoji pasipriešinimo linija, pirmoji inžinerinė kliūtis, skirta sulėtinti priešo puolimą, nes tokių apkasų pravažiuoti neįmanoma, tankas negali praeiti. Čia turi būti inžinerinis dalinys, kuris pastatytų jiems perėją, kad būtų lengviau pravažiuoti. Taigi mes žymiai sulėtiname priešo puolimą. Taip pat yra ežiai, kuriuos irgi nėra lengva įveikti, juos reiktų perkelti arba apeiti. Tai nukreipia priešo judėjimą tą kryptimį, kur mes jų lauktume. Be ežių ir prieš tankinių apkasų, čia taip pat turime natūralių reljefo kliūčių, tokių kaip ežerai, pelkės ir drėgnas reljefas.
1: Lenkijos karininkas majoras Karolis Frankovskis. Jungtinės valstijos savo sąjungininkus ir Kiniją ragina prisijungti prie naujos ekonominės kampanijos prieš Iraną ir įspėjo, kad priešingu atveju jiems grės rimtos pasekmės. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas interviu amerikiečių žiniasklaidai pareiškė, esą tai bus didžiausia koordinuota ekonominė izoliacija pasaulio istorijoje. Nuo tada, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vasario pabaigoje pradėjo karą su Iranu, Vašingtonas paskelbė daugybę naujų sankcijų, tačiau Irano vyriausybei pavyksta išsilaikyti. Besantas tikina, kad naujas sankcijų paketas bus veiksmingas, bet kad karinės operacijos prieš Iraną kol kas greičiausiai nebus intensyvinamos. Apie naujas ekonominės sankcijas Iranui anksčiau pranešė ir Trumpas, pavadindamas būsimas priemonės triuškinančiomis. Vilniaus apygardos teismas pratesė nuo savybės teisių apribojimą seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuo savybės teisių į butą Vilniuje, du sklypų Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas terminą pratesė dar pusmečiui. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomo žalos atlyginimo mažiausia suma siekia 400 eurų, o didžiausia viršyje 200 tūkstančių. Tuo metu kitoje byloje kunigas Ryšardas Peciūnas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vyriausybė vakar atleidus Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užims pavaduotojas Donatas Škarnulis. Jis į pasieniečių vado pavaduotojus buvo paskirtas pernai sausį, o iki to vadovavo tarnybos kriminalinių tyrimų valdybai. Liubajevas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų nusprendė pasitraukti paaiškėjus apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčia miesčio užkardos teritorijoje. Kaip skelbta, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis neteisėtai patekti bandžiusius žmonės jie sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikimo metu apie 20 sieniečių puolė pareigūnus ir pabėgo. Tarnybas skelbė apie tunelį ir pabėgusius migrantus, bet nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Dalis opozicijos politikų kritikavo vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną, kad po jo spaudimo tarnybos vadas nusprendė trauktis. Po Vilniaus regione kilusios atliekų krizės į naująją Vilnią pradėjus vežti atliekas, gyventojai piktinasi, kad nuolat jaučia smarvę. LRT radio kalbinti žmonės baiminasi, jog didžiuliai šiukšlių kalnai gali užteršti gruntinius vandenis ir pakenkti geriamojo vandens kokybei.
5: Visiškai šalia yra naujosios Vilnios vandenvietė. Sąvartynas patenka į vandenvietės apsaugos zoną. Tai va šito aš tikrai negaliu suprasti, kaip taip gali būti. Šitas kraunamos bent jau dalyje teritorijos tikrai nėra tinkamos dangos. Nuotekų šulinys yra vienas vienintelis ir jis yra užkimštas.
6: Naktį labai kažkoks tai, nežinau, arba degina jį ten iš vidaus, arba chemijos prideda labai daug. Neįmanoma, visa ta naujoji Vilnia yra užteršta.
1: Naujosios Vilnios gyventojos Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas teigia, kad šiukšlės į naująją Vilnią bus vežamos dar mėnesį.
7: Paskutinė mūsų informacija turima, kad maždaug rugsėjo antroje pusėje jau stabdysime pramonės gatvėje mišių atliekų rūšiavimą, perkeliant į tam tinkamą vietą Sandėlių gatvėje. Nes šiuo metu vietų tinkamų daugiau Vilniuje nėra parengtų.
1: Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas Dalius Krinickas. 70 gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams būtų ribojama automobilio variklio gale ir pirmaisiais metais jie negalėtų sėsti prie galingų automobilių vairo. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, nors pastaruoju metu padaugėjo eismo įvykių, kurios sukelia galingus automobilius vairuojantys jauni vairuotojai, riboti variklio galingumo jiems kol kas neplanuojama. Anot Taminsko bus ieškoma kitų priemonių, kaip didinti eismo saugumą šalies keliuose.
8: Problematika girdėta ir buvau susitikęs su asociacijos atstovais, esam sutarę rugsėjo mėnesį dar kartą susitikti, sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų visus klausimus susijusius su vairuotojų rengimu. Na, nagrinėjant tos klausimus, paliesim ir klausimą dėl galios, galbūt ribojimo ar panašiai, tačiau šiam momentui iš anksto pasakyti, kad reikėtų ribot galią, aš tikrai nenorėčiau, nes mano vertinimu dėl neatsakingų kai kurių vairuotojų elgesio neturi kentėti visi vairuotojai. Na, mes turim ne 10 vairuotojų, mes turim kelis šimtus tūkstančių vairuotojų, tai kad keli vairuotojai neatsakingai elgesi kelyje, dėl to bausti visus likusius vairuotojus tikrai nėra racionalu.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Kauno Žalgirio futbolininkai pirmosiose UEFA Europos lygos atrankos etapo rungtynėse išvykoje 0-3 nusileido Stambulo Bešiktaš ekipai. Pirmus du įvarčius kauniečiai praleido per pirmasis 12 minučių atsakomasias rungtynės komandos kitą savaitę žais Kaune. Pagrindinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Kaune vykusiose kontrolinėse rungtynėse po pratesimo 108-110 patyrė pralaimėjimą prieš Estijos rinktinę. Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose žaidė 29 taškus pelnęs Ąžuolas Tubelis. Klaipėdos Neptūno naujokas Henris Drelas į Lietuvos rinktinės krepšį taip pat įmetė 29 taškus. Šiomis rungtynėmis Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda siekia pasiruošti artėjančioms pasaulio čempionato rankos rungtynėms. Rugpjūčio 28 Lietuva Stambule susitiks su Turkija, o 31 dieną Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus, abiejas rungtynės transliuos LRT. Šiąnakt didesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių.

Labas vakaras. Aš esu aktorė Aldona Vilutytė. Kviečiu pasiklausyti Ievos Rudžianskaitės eilėraščių. Nerimo sniegenos ant bronchų šakelių sukabina spinelės. Tarp šviesų matosi juostuoti marškiniai, kvepiantis skalbimo milteliais. Niekaip negaliu išsilaisvinti iš daugybės šviečiančių dalelių, kurios krinta žemyn. Žypsi. Marškinių juostos ir prasekta saga. Dar prisimenu dryžę ant delno. Jūros krauklė. Mums nebuvo leidžiama lipti ant kilimo. Pirštų galais nutipendavom prie spintelės, ant kurios ilsėjusi milžiniška ausis. Iliuzinės bangos daužėsi į mūsų klausos krantus. Rudenis ir pavasariai siubavo nuo rugsėjo drebančių jurginų iki antgamtiško prisikėlimo. Tada baltuodavo bažnyčios choras, pripildytas vaikų balsų. Mūsų laukė natiurmortas su vaisiais, kurių spalvos bluko ir bluko. Ausis vis ta pati išliejo vandens juostą, o ji kilimą nuplukdė tolyn. Urna. Atsisakiau tikėti apčiopiamumu. Abstrakcija priešnodis beprotybei. Už plonytės ribos kažkas vis dar virškina. Laimė neturiu skrandžio ir kitų dalių, kurios ženklina netobulumą. Pasirodo, laisvė telpa mažoje dėžutėje. Nežinau, ar pamiršiu, kai nuotraukoje kontempliuosi mano veidą. Trakų Dievo motina. Aukso spalva sudarė sąjungą su tuo, kas neįmanoma. Pelėsis mus atplukdys į puotą, kur prabanga virs nuolankumo vilna. Ir vėl tapsime beturčiais. Žuvis išsilups rubino akis. Mūsų puikybės ir sąvokų brūzgynus perriš nuosprendis. Nors jis dar vaikas. Grakštus pirštų mostai surakina laiką, kuris tampa kamuoliuku sūnaus rankose. Aukso spalva mėgsta užlopyti įtrukimus ir būti tobula. Netgi tada svajosime apie auksines valtis, plaukiančias amžinybės plaučiais. Oranžas. Iš horizonto išlenda degantis pakaušis. Tikriausiai mėnulis, užkrėstas gelta. Įpročio akmenis tebe kartoja tas pačias mantras, bet niekada nepavirs apelsinais, net jei sutiktų būti lupami. Atkakliai kontempliuoji chronologiją, o randi įplyšusi šaliką, kurios kiautę prarijo iš sapno ištrūkęs katinas su apelsinais akiduobėse. Eilėraštis be pavadinimo. Šaltas, krištolinis, kalnų saulėtekis. Paukščių snapuose, kvartos ir kvintos, judina stiklinės girliandas. Nuo odos atsiskyrusi plunksna, atsimuša į kelio ženklą, pro kurį reumodamas pralekė sunkvežimis. Dreba rožinis, violetinis dangus. Nujauti ateitį, skambančią tušia viduriais, kvartų ir kvintų garsais. Negalėjai įsivaizduoti sudėtingo sunkvežimio posūkio, kol veidrodėlio skilimas nuspalvino spindulį. Smilkalai. Mekstinis kvepia smilkalais, kuriuos gavau dovanų
ir paslėpiau spintoje. Į kiekvieną kutę kvapas įsismelkė. Saulė mantrų negėda, nebent aptemsta, kai dulkių sluoksnis aplimpa gatves. Tyliomis akimis pažvelgė į mane, pasukio į galvą, į rytus, vakarus, nebyliai liepi pasilikti lotoso poza. Aš juk žinojau, kiekvienas žiedas iš tamsos išauga, o tu, kad ties nagų grybštelėjai, trečiąją akį, prairančią mekstinyje. Eilėraštis be pavadinimo. Kas rytą, 6 valandą, kantriai šlaviau sniegą. Žinojau, šviesos nesulauksiu. Buvau įkalinta tarp didėjančių skaičių, keleto atodusių, kvestionuojančių religingumą ir smegenų tūrį. Girdėjau valiukišką juoką, klampius keiksmažodžius, vazonuose kankinosi gėlės ir net snaigiam buvo per sunku kristi. Meditacija. Į pintinę surenku obolius, ant lapo užrašau eilėraštį. Labai seniai meditavai apvalų vaisių. Už tavo nugaros buvo perdažomas namas. Leisdavai sau plaukti, nesipriešinai. Aštrus akmenis žeidė tavo pėdas. Obolius žalojo širšės. Kartais žemės trauka. Meditavai neegzistuojančius namus. Palikta lygintuva, surikiuotas knygas ir žemėlapius. Svajotoje kiekvieną pavasarį pjaudavo tulpes, augančias prie namo sienos. Atviriems žasų balsams rėžiant klausą, galvodavo apie prašmatnę suknelę. Aptirpo rankos, kadaise rikiavusios lėkštes ir šakutes. Smilkinys užgesino šviesą prie vonios kambario. Medituoja C-dur tonacija, parašyta sonata, skaidrė, lik rūpjūčio bolys, vilkint gražiausią pokelio suknę. Kambarys. Mamai. Šviesos juostos pro keuras lubas. Laukuose juodos akis, apsibrėžia geltonas aureolės. Nežinia, ar geriau mato. Plazdantis kūnai užkamšo lubų plyšius. Jos pavirsta žėrinčia mozaika. Geltoni apskritimai staiga tampa netaisyklingi. Iš akių byra snaigės, juodos. Jau greitai pro langą išnirs plazdantis rugsėjis. Ir sąsiuvinių lapai, lik popieriniai sparnai, šnapždėsis su užsilikusiu laumžirgiu.

0: radijas.
1: 23 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Po naujausios 14 gyvybių nusinešusios Rusijos atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpuolį gali padėti Patriot raketos. Jis sako, kad šalies partneriai tokių raketų turi. Pasak Zelenskio, Rusiją sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Jis teigia, kad rengiami ir nauji sprendimai diplomatinėme fronte, nes kai kuriuose srityse reikia naujo požiūrio. Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį. Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Suomija skelbia, kad jos oro erdvė šiandien galėjo pažeisti Rusijos lėktuvas. Gynybos ministras teigė, kad vyksta tyrimas, o kiekvienas pažeidimas vertinamas rimtai. Panašių incidentų Suomijoje fiksuota ir anksčiau gegužę ir birželį, kai oro erdvė galėjo pažeisti kariniai Rusijos lėktuvai. Šalis Rusija turi daugiau nei 1300 km sieną. Latvijos kariuomenė patvirtino, kad praėjusią savaitę šalyje numuštas dronas buvo ukrainiečių. Nurodoma, kad į Latvijos oro erdvę jis įskrido iš Baltarusijos teritorijos, greičiausiai paveiktas Rusijos elektroninio karo priemonių. Daugiau informacijos apie šį droną neteikiama, siekiant nepakenkti Ukrainos gynybinei veiklai ir pajėgumams. Latvijoje apsilankęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad padėtis dėl antrinės migracijos iš Latvijos normalizuojasi. Pastaruoju metu Latvija susidūrė su padidėjusiais neteisėtos migracijos iš Baltarusijos srautais.
2: Nuo šių metų pradžios nustatyta 1900 antrinės migracijos atvejų, tačiau matome pagerėjimą, nes šį klausimą aptarėme, kai Latvijos prezidentas lankėsi Vilniuje. Delegacijoje taip pat buvo lydinčių ministrų. Mes sprendėme šiuos klausimus ir matome, kad Latvija tikrai deda pastangas. Vykdoma vilkolakio operacija, manau, ji veikia sėkmingai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, jis su Latvijos vyriausybės vadovu šiandien apsilankė Latvijos bei Baltarusijos pasienyje. Latvijos premjeras Andris Kulbergas pabrėžė, kad laikui bėgant grėsmė gali kirti ir kitoms regiono valstybėms.
3: Privalome laikytis bendros pozicijos rytinėme sparne. Dėl šių geopolitinių grėsmių nukentėjo visos Baltijos šalys. Mūsų ekonomika ir bendrasis vidaus produktas smuko. Latvijoje dėl šių geopolitinių rizikų jis sumažėjo 0,8%. Kartu visos Baltijos šalys privalo investuoti didžiulius išteklius į saugumą.
1: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Iš viso pernai buvo sulaikyti beveik 1300 iš Latvijos vežti arba savarankiškai vykę migrantai. Tuo metu šiemet per pirmąjį pusmetį sulaikyta daugiau nei 1500 tokių asmenų. Ispanijos vyriausybė planuoja perkelti į Seutos Šiaurės Afrikoje Ispanijos žemyninę dalį maždaug pusę tūkstančio jaunų migrantų, daugiausia mergaičių. Šie asmenys liko Seutos teritorijoje po Liepos pabaigoje kilusio incidento, kai apie 80 tūkstančių migrantų šturmavo Ispanijai priklausančią teritoriją. Pagrindinė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Kaune vykusiose kontrolinėse rungtynėse po pratesimo 108-110 patyrė pralaimėjimą prieš Estiją. Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose žaidė 29 taškus pelnęs Ąžuolas Tubelis. Klaipėdos Neptūno naujokas Henris Drelas į Lietuvos rinktinės krepšį taip pat įmėtė 29 taškus. Šiomis rungtynėmis Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda siekė pasiruošti artėjančioms pasaulio čempionatams. NATO atrankos rungtynėms rugpjūčio 28 dieną Lietuva Stambule susitiks su Turkija. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-17 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, nestiprus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 23 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Yle Radyos. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Vyriausiai rinkimų komisijai pripažinus, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką, Seimo narys Robertas Puchovičius teigia, kad partija skųs šį sprendimą. Komisijos sprendimas priimtas dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Teigiama, kad rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuojamos įmonių lėšomis, komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
1: Gavus nario mokesčius iš asmenų per trečiuosius asmenys iš neteisėtų finansavimo šaltinių, Remigijui Žemaitaičiui buvo suteiktos per prezidento rinkimą dvi aukos, kurios irgi buvo netiesiogiai pervestos. Viena juridinis asmo pervedė Robertui Puchovičiui ir jisai pervedė į prezidento rinkimų politinės kampanijos sąskaitą. Kita Aleksandras Fusas buvo pervedęs, jam buvo grąžinta, tada jisai paskolino neva pinigus partijos pirmininko pavaduotojai ir jinai pervedė į kampanijos sąskaitą. Ir taip pat politinei partijai Robertas Puchovičius pervedė 5 aukas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius su sprendimu nesutinka.
2: Atsakysiu turbūt kaip ir kandidatas ir kaip buvęs verslininkas. Dėl ko aš tos pinigus neįdėjau savo asmeninę sąskaitą, kodėl visi pinigai buvo vaikščia per mano įmonės, kur aš esu vienintelis akcininkas. Kai buvau kandidatas, aš iki galo nebuvau priėmęs sprendimą, kiek man reikia finansuoti tų pinigų, ar ten 10, ar 20 tūkstančių, ar 5 tūkstančius. Kodėl visi pinigai mano vaikšto per įmonę, nu, tai aš turbūt nekartą minėjau, kad vienintelis mano pajamų šaltinis yra mano įmonė. Tai iš to gyvena mano šeima, gyvena mano visi poreikiai yra naudojami, čia yra mano pinigai, kitų pinigų aš iki politikos aš tikrai neiškur negalėjau gauti.
0: Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius. Tai antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Po naujausios 14 gyvybių nusinešusios Rusijos atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpuolių gali padėti tik Patriot raketos. Jis sako, kad šalies partneriai tokių raketų turi. Pasak Zelenskio, Rusiją sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Jis sako, kad rengiami ir nauji sprendimai diplomatinėme fronte, nes kai kuriuose srityse reikia naujo požiūrio. Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai. Pirmiausia, jungtiniai.

0: Es valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti – jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį. Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualinio pobūdžio nusikaltimais vaikams kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių į butą Vilniuje, du sklypus Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas terminą pratęsė dar pusmečiui. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse po pratesimo 108-110 patyrė pralaimėjimą prieš Estiją. Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėje žaidė 29 taškus pelnęs Ąžuolas Tubelis. Šioms rungtynėms Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda siekia pasiruošti artėjančioms pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Rugpjūčio 28 dieną Lietuva Stambule susitiks su Turkija, 31 Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkų sabėjas rungtynės transliuos LRT. Po kontrolinių rungtynių rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis sakė, kad komandos sportinė forma gerėja.
1: Aš galvoju, kad mes teisingam kely. Dabar turėjom daug fizinio pasiruošimo. Tik tai paskutinės dvi dienas turėjom tokio rimtesnio krepšinio. Aš galvoju, dar turim porą dienų ir turėtume grįžti į tą tokį pataikymo ritmą. Baudų pataikymo, tritaškių pataikymo. Tai toks dabar yra tas paveikslas. Manau, kad mūsų ta forma gerėja, pataikymas gerėja, ištvermė gerėja. Na, manau, kad mes teisingam keli.
0: Rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Temperatūra svyruoja apie 14-16 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus vietomis rūkas, bus 8-13 pajūryje 14-16 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vės besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija. Prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis, kaip nemokydami moko savo vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai. Šiandien svečiuose dviejų vaikų tėtis, radio ir laidų vedėjas Richardas Jonaitis. Labas, Richardai.
3: Labas, Sandra. Sveiki, klausytojai, žiūrovai. Ir tėveliai.
2: Kaip jautiesi dabar, būdamas pašnekovų prie mikrofono sėdėdamas, kai klausinėsi, o ne tu vesi laidą?
3: Ai, labai keista, nes, na, iš karto atinu į pažįstamą studiją ir noris mikrofoną persistatyti, ausinės kokias nors susidėti, ta prasme, sužiūrėti, ar viskas vyksta ir dabar reikia tik atsipalaiduoti.
2: Taip, atsipalaiduoti ir pasikalbėti. Augini dvi dukrelės, kaip dabar namuose, ką veikiat, ko mokotės, kokios pas jūs namuose dabar aktualijos?
3: Namuose rock'n'rollas, vienai dukrytė 5 mėnesiai, kitai 2,5. Tai dabar jau abu tėveliai tikrai turim ką veikti, nu, bet aš šiaip, aišku, galvodamas prieš laidą, apie ką mes čia kalbėsim, galvojau, kad ne kitai buvo, kai ir viena buvo dukrytė. Na, vis tiek mes abu buvom, na, pilnai užimti, nes toks yra tas suvokimas, tiek mes mokam tų pamokų ir kol viena dukrytė, na, tai verkia, ar kažkas vyksta ir ten abu darom, ar po vieną darom, nu, bet vis tiek buvo intensyvu. Tiek, kiek tuo metu buvo, ar ne, o dabar yra dvi dukrytės, tai tas intensyvumas kitoks, nežinau, kiti žmonės, kurie ten 3-4 vaikus turi, ko gero, irgi sakytų, na, kad visada buvo intensyvu per tą tokį augimo laiką. Man tai gal sudėtingesni ir yra tie būtent pirmieji mėnesiai, nes aš atsimenu, kad ir su pirmąja dukryte man kažkokio aiškumo atėjo daugiau, kai ten apie metus jai buvo gal truputėlį mažiau, nes pirmi keli mėnesiai, na, Kol mama maitina, tai aš manau, kad, nežinau, nu aišku, mamų rolė ir yra ta didesnė, tai tėtis, ką gali, tai tiesiog šiek tiek padėti, nes kol kas, pavyzdžiui, jaunesnės dukrytės man taip, jeigu reikia nuraminti ir jeigu ji nori valgyti, nu, tai aš beveik niekur daug negaliu padaryti, dėja.
2: Aš turiu vieną vaiką ir visada galvodavau, kaip du, kaip tris turėti. Kiti sako, ai, tai jau čia jau koks skirtumas, vienas ar du. Tai bet vis tiek pasijautė, ar ne, kai antra dukrytė gimė, kad yra reikalų.
3: Nu taip, taip, nes nu, dvi dukrytės ir mes abu pilnai esam užimti, ta prasme, net ir tas

0: gydymo laikas, jisai turi, nu kaip, kiekvienas mes turim po atsakomybę, aš vyresnė dukrytė bandau užmigdyti, mama jaunesnė ir tada kažkuriu metu, kai jau jaunesnė miega, mes apsikeičiam, na žodžiu, tai visiškai, arba pavyzdžiui, kaip, na tarkim, mano tie darbai tokie papildomi, vestuvių vedimai ar renginių vedimai yra tokie, kad man tenka išvažiuoti ir vakarais, arba šiaip antroje dienos pusėje, nu tai niekada mes nedarom taip, kad mano žmona liktų viena su dviem dukrytėm, mes visada stengiamės turėti auklę, nes kitu atveju, nu aš net jau nelabai beisvizduoju, nebent jau kažkoks kritinis atvejis, tai galbūt dar labai retai gali ten, sakykime, viena mama, bet visais kitais atvejais tai tikrai stengiuosi, kad visada būtų ta pagalba, kad tikrai būtų auklė. Jau du vaikeliai, du žmogeliai.
1: Du žmogeliai, du vaikeliai, kai nim migdyti vyresnėje dukrelė. Kokia yra migdymo rutina, ką jūs veikiat prieš miegą, kaip visa tai vyksta?
0: O, kaip fainiai, kokia mano viena iš mėgstamiausių dienos dalių. Nors, aišku, irgi kartais noriu, kad greičiau ar ne, ir ten panašiai, bet aš kaip noriu tos momentus išsaugoti, nežinau, kažką bandau kartais įsirašyti, bet kad tas telefonas neblaškytų, na padėti tiesiog voice recorder, ne balsų įrašytuvo, kad nes, nu ten aišku, koks nors dantukų plovimas, visais pasakojimas, kaip bus blogai, jeigu ten neplausi dantukų ir kiek kirminiukų ir dar nuotraukų kokių prirodom, kur vyresnio, labai vyresnio amžiaus ir nebūtinai gerų socialinių įgūdžių turinčios moterys ir ten, nu žinai, kur tu dantų, gal koks vienas ir belikęs. Tai kaip pavyzdį parodom, kas gali nutikti. Bet labai fainai tai, kad, nu, va, 2,5 metų ir jau seniai tą pastebėjau, kad man atrodo kažkaip jai prieš užmiegant reikia tarsi tokius visus įspūdžius aptarti, kas ten kada nors yra įvykę, nu ir taip faina klausyti, žiūrėti, kas, na, nežinau, pasako kokį nors žodį, vat, vakar ten pasakojau, sakiau, o, atsiprašau, kad aš kartais piktas būna, ir jis sako, o, ir jis sako, bimbalai tave sukandu, ir aš prisimenu, kad vasaros pradžioje, kai ten reikėjo labai daug žulės nuskus, mane žiauriai sukandu bimbalai, aš buvau labai nervuotas, ir jai po to rodžiau nuotraukas, kaip mane stipriai sukandžiojo. Na va, ir vaikas prisimena, arba ten kokia pasaka pasakot apie princesę Sofiją ir ten, žodžiu, kas vyko, bet į tą pasaką irgi galėjau daug pridėti kažkokio ar edukuojančių dalykų, ar šiaip tokių iš aplinkos. Na, gražu. Na, atskiras pasaulis tikrai, nu, kita lyga.
1: Bimbalai, sakai, su kando gyvenat gamtoje, užmiestyje, tai matyti ir daug ko yra pasimokyti. Daržą gal turite?
0: Turim, gal ne patys sėkmingiausia ir kokios net tos ūkininkų parodas būna, susudinu ir pjaunu, susudinu ir skinu ar panašiai, tai mes tose parodose dar gal nelabai galėsim dalyvauti artimiausius kokius 7 metus, bet, nu taip, ką žinau, ir su traktoriuku pavažiuoti, žolę nuskusti, nu ir šiaip, nu gamta yra gamta, tai, nežinau, paukščių išskridimas, prisimenu, kai dar visai mažiukė buvo. Ir rudenį paukščiai tai skridinėjo ir aš jau rodžiu, kaip ten tie pipi išskridinėjo ir po to ilgai kartojomės, kaip tie pipi išskrido, kaip sugrįžo. Jo, dar kitas dabar galvoju apie dukrytę, kažkaip, nu aišku, kaip tas laikas greitai eina, kaip gaila, kad kažkas pasimiršta, jau atrodo, nu tu niekad neužmirši, kaip ten pirmieji kokie žingsniukai buvo, dabar galvom, nu palauk, ar mes tikrai atsimenam, ar neatsimenam, nu atrodo, telefonas gal išsigelbimas, pažiūrėsim kokius įrašus, bet su vaikais tas fainai, nu ir tikrai noris, kiek įmanoma, tai labiau išsaugoti visi žodeliai,
1: taip.
0: Išgalvoti žodeliai, kaip ten kokia nors raigė yra dyja, o koks nors grybas yra pytė, arba va, drambliukas, vis dar yra drambliukas, tamutis, arkliukas dabar galvoja, ryga, ne, buvo toks laikas, kai viskas kažkaip buvo, arkliukas, koks nors ten atiti, kamuliukas titite, ir viskas va apie tai, net keli ten buvo žodžiai, tai va, kol visai nepamiršau, tai reikia tikrai išsisaugoti ir nežinau, užsirašyti, nu turiu aišku užsifilmavęs, bet nu, stebuklinė kalba. Išgalvota, taip.
1: Aš irgi užsirašau tokius žodžius, nes tikrai pasimiršta, kaip tu sakai, net atrodo, kad senus video žiūri ir, oho, kaip tas vaikas taip užaugo, kaip pasikeitė.
0: Jo, man yra tokia, ir jau su kitais tėveliais dalinuosi, kad kažkaip atrodo, va, kaip yra dabar, kad taip ir buvo, ko ne visą laiką.
1: Kad nu, visą laiką toks vaikas ir buvo.
0: Taip. Kad vat, nu dabar va, kažko mokosi, kažkas ten nesigauna, kažkas gaunasi ir atrodo, kad va, šitas etapas tęsis jau labai ilgai. Nu va, bet iš tikrųjų taip nėra. Kartais būna, su žmona pastebim, kad atrodo viena kokia diena darželį praėjo ir kažkoks toks tikšt įvyko pokytis. Kažkas jau yra aiškiau.

0: kiek jau kažko nebedaro. Ar ne, čia gal tie augimo šuoliai, kai per vieną dieną kažkas įvyks, ar per vieną parą.
1: Taip, būna toks, atrodo, klik ir kažką suprato, ar ne? Taip, kažką kitaip pradėjo daryti.
0: Taip, pas

0: Bet, na, klausė tiesiog rekomendaciją ir pasakė, va, kad Nemenčinėje yra vienas darželis, kuris kaip tik dabar yra tvarkomas, renovuojamas, aplinka stipriai tvarkoma. Ir mes įsirinkom, nors esam labai, labai laimingi, nes visai netoli važiuoti, tai yra valstybinis darželis, tai mes ir tų išlaidų daug neturim, nu kiek ten tas maistas ar ne. Ir pušynai aplinkui, gatvė, kuri yra šalia, nėra labai intensyvi, jinai vien pusė, nu ir natūralu aplink darželį visi lėčiau važinėja. Ir tų vaikų žaidimo aikštelių, nežinau, kokios 8 tikriausiai, nu vis skirtingam ar neskirtingam amžiui, kur ten 2 metukai ir kur ten kokie, nežinau, 3, 4. Ir tokia ramybėlė, sakau, ir tos pušys aplinkui, daug žalumos, auklėtojos malonios, tai viskas neblogai. Ir susipažįstam ir su kitais vaikais, ir su aplinkiniais gyventojais, vietiniais ir atvykėliais.
1: Ar ašaroji, kai dukra išleidot į darželį?
0: Aš žinau, kad mes nuvežėm kartu, su žmona nuvežėm visi kartu, bet kad liktai žmona liko kartu pabūt, nes dar iš pradžių kažkaip būdavo galima pirmasis tas dienas ir pirmą savaitę lygtais kartu pabūt po kelias valandėlės. Ne, neašarojau ir vėl čia viena iš tų situacijų, kur mes kalbam, atrodo taip neseniai buvo, bet man dabar reikia labai labai susikaupti, kad aš prisiminčiau, kaip ten buvo. Nu, sakau, kažkaip tas, kaip sakė, gerba Eligijus Masiulis, beprotiška gyvenimo skuba. Nu, tai ir čia taip atrodo, tas gyvenimas lekia, kaip sakoma, ar ne, valandos eina lėtai, o metai prabėga greitai. Nu, tai čia kažkas irgi tokio, kur kartais nubaudžiauja ir štai laukia, kol užmigs vaikai ir galės ramiai ten kokį futbolą žiūrėti per pasaulio futbolo čempionatą ar panašiai, bet bats, žiūrėk ir jau praėjo 2,5 metų. Tai išleisdamas į darželį nešarojau, bet man būna, kad aš apsišaroju, kai pradedu galvoti apie kokį nors išleidimą į mokyklą, į pirmą klasę, arba pavyzdžiui, kadangi, kaip sakiau, dirbu daug su renginiais, tai kai matau kitus tėvelius, kaip jie nuotaką, pavyzdžiui, atveda ir ten kažkokį sako, kalba atsimena, kaip ar ne ten ta dukra, jau kur dabar teka, buvo vaikas, tai aš irgi kaip pagalvoju, nu, pavyzdžiui, kažkada, kai tai vyks, tai va, būna tokių rašarėlės kaupėsi.
1: Ar yra taip, kad susilaukus vaikų, bent jau man aš atrodo tapau jautresnė, nes, na, tarkim, žurnalistai, laidų vedėjai, tai, tarkim, dirbam ir tas tiesioginis eteris būna ir reikia turėti šaltus nervus ir situacijas tai žiūrėti taip šaltai. Ir kai atsiranda vaikų, atrodo kažkokio tokio jautrumo atneša vaikai.
0: Jautrumo aplinka jautrumo žmonėm. Be viso to, man gal kažkokio ir piktumo yra atsiradę. Daugiau piktumo, tai aš turiu galvoju, kai aš matau, kaip kažkas per greitai, pavyzdžiui, važinėja su automobiliais, arba ten, nežinau, nusisai savo BMW, Jėzus Marija, išsiėmė tuos duslintuvus ten kažkaip pasikeitę, žiūri, garsiai važinėja, arba kad ir su kai kuriais motociklais, ar jie ten kažkaip pasikeičia ir žiūri garsiai. Nu, ir pavyzdžiui, mes važiuojam mašiną ir tarkim, bandom užmigdyti, ar ne, naujagimę, nu, kad jinai kažkaip miegotų ir kažkas pravažiuoja žiūri garsiai. Nu, man tikrai yra pikta, arba kai nesaugiai važinėja. Atrodo, nu, nedaug dieve, dėl kito kaltės tu padarytum avariją, tu veži, nu, ta prasme, 3 žmonės, ar ne, nebe vienas važiuoja, jau 4 esi automobilyje. Arba ten, kai miškuose kažkas, nežinau, tai savo kvailais 4-ačiais važinėja, triukšmauja. Nu, va, tokio žiūriu, kad yra kažkokio pykčio, ar kai kuriuose situacijose noro pastovėti už to savo vaikus, nu, tokio labiau kažkokio tokio, ar jautrumo didesnio, nežinau, nu. Nežinau, čia sunku pasakyti.
1: Tokios tvarkos labiau norisi, kad žmonės laikytųsi, atsakingesni būtų, nes kai turi vaikus, galvoji, kas gali nutikti.
0: Nu, taip.
1: Gyvenate gamtoje. Kaip tu manai, kodėl svarbu vaikams aukti gamtoje? Ką jie ten gauna, nu, tarkim, daugiau negu gyventumėt, pavyzdžiui, miesto centre?
0: Vakar kaip tik buvom prekybos centre vienam dideliam ir aš suprantu, kad tai yra augimo dalis ir gyvenimo dalis ir mes tikrai to neišvengsim, bet aš žiauriai nenorėčiau, kad mano vaikai, augdami, būdami tam paaugliškam laike, savo laiką leistų prekybcentryje, trindamiesi pirmin atgal, kažkaip nesuprantu, aš toks, nu, jo dalis tai yra mūsų gyvenimo, bet šiek tiek beprasmis laikas. Na tai aš manau, kad gamta vis tiek kažkokios ramybės duoda, kažkokio tikrumo, kažkokio sustojimo. Kur eini ar ne, ir gali kokį kirminiuką užsižiūrėti ir žiūrėti į koks ten juokingas arba kokias kojas turi, arba gilytės, o pavyzdžiui, nu, mes visas gilytės einam uostom, jeigu jos kvepia, ir tada į tas pačias pasakas aš galiu įkomponuoti vakarais, kaip princesė Sofija turi didelį namą, ten kokį nors, ir kiek ten tų gilyčių, ir kiek ten gyvūnėlių, ir kiek visko. Tai nežinau, aš labai tikiuosi, nu, suprantat, jeigu, kaip čia pasakius, ar ne, tas gyvenimas dabar ir ekranai, ir nu, sakykime, tie patys prekybos centre, tai aš įsivaizduoju, kad vaikui tiek daug įspūdžių, kad viskas gali labai labai maltis.

0: O ta gamta, nu vis tiek viskas yra lėčiau ir gal tai gali kažkokį ramesnį žmogų užauginti ir daugiau gal tų atsiminimų užaugus bus ar ne. Nu, tu savo, tiesiog toks tikresnis, lėtesnis laikas. Ar gilyčių uostimais, rožių, bijūnų, žibučių, mamytė ir taip toliau.
1: Tai visas gėlytės, žinot, tikriausiai ir medžius einat, mokotės, kai einat pasivaikščioti, ir daržo gėrybės ar ne pasimokot, einat augauti ir grybauti, pavyzdžiui.
0: Jo, ir šiais metais visai daug aviečių buvo, mėlynių daug buvo, taip, taip, tai einam, ir po to yra iš tikrųjų visai ir problema, kai tų aviečių nebėra, nes jų ir šiaip nėra gi labai daug ten pakelėse, pakrumėse, pamiškėse, ir kaip po to jinai reikalauja visur, kur pamato, jo, kokiam nors, nežinau, vėlgi tam pačiam prekybcentrė, kaip kažkoks ale gėrimas su avietėm ir sako, va, aviečių noriu, ten, žinai, nu ten tų aviečių gal nebaisiai daug tam gėrimė.
1: Cukraus daug,
0: ir
1: tikrai.
0: Cukraus daug, tai tikrai, jo. Tai taip, vaikštom su grybavimu gal kiek sudėtingiau, bet jo, kiškio kopūstai, rabarbarai, serbentai, agrastai, taip, viskas vaikui.
1: Keliaujate su žmona, su vaikais, kai kurie žmonės sako, kad sunku su vaikais keliauti, arba visai ir baiminasi su vaikais keliauti. Man irgi atsimenu, buvo taip neramu, bet beveik metai buvo, tada pradėjome keliauti. Jūs, kai pradėjote keliauti, kiek buvo pirmai dukrytėj metų ir ar buvo sudėtinga, kaip ruošėtės kelioniai?
0: Nu, pirmai dukrytėj, manau, jau tikrai buvo kokie 2 ar 3 mėnesiukai, kai kažkur išsiruošėm įskristi.
1: Tai visai mažyti.
0: Bet jaunesniai buvo nepilnas mėnuo, man atrodo, kai iki Ispanijos nuskridom. Tai, nu, kas yra sunku? Tai skrydis yra sunku, nes pavyzdžiui, kai skridom į Aziją, iš Stambulo į Singapūrą, man atrodo, kokie 10 valandų skrydis ir naktinis skrydis, specialiai viską buvo sužiūrėjęs, kad tai būtų naktinis skrydis ir mes galvom, kad vaikas miegos, o jinai nusprendė kažkaip atviršyti, tai jinai, pavyzdžiui, visą skrydį nebėgojo. Ir aišku, kad ir verkė, ir to triukšmo buvo, o visi kiti žmonės lėktuvė, tai aišku, bando miegoti, tai natūralu, kad ir tokia gėda, kokia tai apima, ir ta erdvė, nu, tu nesustosi, neišlipsi, neišeisi kažkur pasivaikščioti ar su vežimėliu po pamiškės pasivaikštinėti, tai tie skrydžiai, ko gero, yra pats sudėtingiausias dalykas, nu, ir kaip ir aišku, pačios kelionės yra pasikeitusios, tai jeigu aš ten ar iki susituokiant, ar jau, kad ir susituokus, na, tu gali bet kur, nu, kaip bet kur, ne visai bet kur mėgoti.
1: Net soliuko.
0: Na, jo, yra buvę Indijoje, ten stoti 7 mes buvom pakrytę ir nieko, ir įdomu. Arba ten, pavyzdžiui, nu, kad ir su žmona tos pirmosios kelionės, vis tiek mediniai bungalai, kur gal ir tų audų, ir kažko. Nu, dabar tiesiog kelionės yra tapusios, aišku, kad brangesnėmis ir komfortabilesnėmis. Nes jau vis tiek, atskridus kažkur norisi, kad atvažiuotų transportas, pasimtų, kad vaisos vaikiškos kėdutės, kad mes jaukiai susėdame ir kažkur pervažiuojam, ar ne? Nu, seniau, tai, nežinau, gal ir patranzuot, gal ir vietiniais autobusais, dabar jau. Taip, šiek tiek brangesnės, komfortabilesnės, patogesnės, nu, bet, žinot, viskas dėl vaikučio.
1: Sakai, į Aziją keliavot, kur į Aziją keliavot, nes aš irgi turiu svajonę keliauti ten į Aziją ar ten į Tailandą, bet kažkaip atrodo, o kaip su ligoninėm, ten visokie kitokie virusai, ten gal skiepų reikia, o jeigu ten apsinuodis, na va tokių va baimių yra, manau, kad, žinai, ir kitiems žmonėm kartais būna, jūs taip drąsiai keliaujate.
0: Tai aišku, labai tos natūralios baimės, bet gal man šiek tiek buvo lengviau, nes aš keliau daugiau mažiau ten, kur aš jau žinau, kur esu buvęs, na tai pavyzdžiui, iš Tailandė esu gyvenęs. Tai ten, nu, reikėtų jau labai labai sugebėti nusibelsti kažkur, kad nebūtų kokios nors ligoninės. Nu, gerai, salos, ar ne, kur ten, tarkim, valanda, porą valandų plaukti, gal kiek sudėtingiau, bet vis tiek tos salos jos turi ligoninės, nes turizmas yra labai stipriai išvystytas ir vėlgi gal pagal tai ir pasirinkit tas vietas, ar ne, nu, nebevyksti jau į vidurį džiunglių, kur ten eiti pėsčiomis 8 valandas ir migoti palapinėje arba kažkur kalnuose. Sakau, vis tiek šiek tiek prie tų vaikų orientuojasi ir į Aziją, tai jo, Tailandas, Kambodža, Indonezija, man atrodo, Balis jo, Indonezijos dalis, bet Indonezija labai įdomu buvo tai, kad vykoma į Borneo salą, kur Birutė Galikas 1971 metais įsteigė tą centrą, ar ne, kuris saugojo džiunglę, saugojo orangutanus ir galbūt, aš nežinau, galbūt jos dėka mes ir turim dar tos orangutanus šiame pasaulyje, gal jeigu ne jį, gal tokios rūšės jau ir nebebūtų. Nu tai va, tai ten tikrai įdomu ir nepaisant to, kad jį buvo kelių mėnesių, bet jeigu mes paklausim, kaip vaikšto orangutanas, jinai vis tiek parodo. Nu tai kaip ar ne ir kalbam apie tos vaikus, kad ar verta vykti, ar neverta vykti, ar jie atsimins. Na, kažkur atrodytų, nežinau, jeigu pavyks kada į kokį nors serengetį nuvykti ir matyti gyvūnų migraciją, vis tiek norėtųsi jau, kad tie vaikai būtų truputį didesni, kad jie labiau įsimintų. Bet, kad ir tokios kitokios kelionės, tai vis tiek nuvykstama dėl to laiko kartu, dėl to vaikas vis tiek kažką gauna iš to, kai, nu, tėveliams gera, tai va, tai visai gal ir nesvarbu, ar tiksliai būtinai prisimins tą, bet labai juokingai, kai jinai vardina, kur yra buvus ten Azija, ilgą laiką kartu Azija, arba ten Apipa, Afrika, suprask.
1: Kai kurie, žinai, tyrimai rodo, kad vaikai nors ir neatsimena, bet lieka skoniai, kvapai, spalvos, kažkokios, kaip ir mūsų vaikystė, žinai, tokie atsiminimai ankstyvos, tokie neryškus, bet vat kažkas vis tiek, žinai, fiksuojasi ir vaikai paskui labai labai plačiau mato tą pasaulį. Aziją, Afriką, aš tai saugiai po Europą keliauju, bet irgi labai vat nasvajoju apie tokias šalis, kaip su vaiku po Afriką, po Aziją pakeliauti. Kaip tu dar ruošiesi be to, kad sakai, na, aš jau esu buvęs, aš žinau tam tikras šalis, jo, ten yra ligoninė, viskas bus gerai. Kaip dar ruošiate su šeima, ką dar susižiūrit?
0: Tai nežinau, reikės man dar galvoti, nes man patinka labai pamedžioti akcijinius visokius skrydžių bilietus, kartais iš labai anksti mano pigiausias ir rekordinis buvo iš Lietuvos į Australiją už 200 eurų.
1: Wow.
0: Nu, ta prasme, neįtikėtin, bet aš buvau prigaudęs tokių akcijų. Tai dabar Europa Brazilijoje už 158 žmogui. Tai aš tiesiog privalėjau nusipirkti, tai bus tik balandžio mėnesį ta kelionė. Nu ir aišku, visi kalba apie Braziliją kaip apie nesaugę šalį, jeigu tu kažkur ten toliau benzinėji, kažkokia turi kažkokių branginybių, nu tai čia jau be klausimo, kad negali to turėti. Nu tai va, tai aš dar tik tai ruošęs, bet irgi manau, kad nu, man patarinėja draugai, jo, gali išsinuomot automobilį ir vairuot, tai aš dar dėl šito truputėlį dvėjoju. Man atrodo, kad bus šiek tiek saugiau, jeigu atvažiuos į oro uostą vairuotojas, pasims, mus pervežė kažkokį vieną viešbutį, kuris, sakykime, saugesnėm paplūdimį, po to dar kažkur. Nu tai va, taip ir dėliosiuosi kažkaip per kažkokius atsiliepimus ir panašiai.
1: O ten kokius vaistus, prisirenkat vaistų, kad ten nereikėtų pirkti, gal su gydytojo savo šeimos pasikonsultuojat, ar reikia skiepytis, pavyzdžiui, į Aziją, kur nors skrendant?
0: Tai aš dabar vėlgi neatsiminsiu, man atrodo, kad kažko reikėjo ir nenoriu būti tas finalinis patarinėtojas, tai jūs, kas skrisi, tai susižiūrėkit, būkit geri. O dėl tų vaistų, tai aš prisimenu, kas mums yra tokie patys svarbiausi, kur visada noris po ranką turėti, tai ten Dentonox ar ne dėl Dentono augimo, dėl pilvo putimo ten espumizanas, dėl kokios nors, jeigu temperatūra kyla ar ne, dar ten kažkokie yra something lašiukai. Nu tai va, tai tą rinkinėlį tikrai visada noris turėti, arba nuo kokių odų įkandimo, ar ne, kas ten vaiko tą odą šiek tiek ramina. Jo, tai tą rinkinuką tikrai noris turėti. Ai, ir dar jeigu kalbam apie keliones, tai ką labai patarčiau turėti, tai gerą kreditinę kortelę. Nu tiesiog kreditinę kortelę, nes galioja kitas draudimas visai šeimai. Ir, pavyzdžiui, tam pačiam Baliai būnant, jau kažkokia ar ne vyresnės dukrytės sveikata pasikeitė ir mes, aišku, bijom, ar čia nebus koks nors uodas įkandęs, ar ne, dengi tą karštinę. Nu ir niekur, keliauja ligoninė, prabangia, gera, tyriesi ir po to, nežinau, visas išlaidas tą kreditinės kortelės kompaniją kompensuoja. Tai va, čia tolimoms kelionėms yra privalomas dalykas.
1: Tai esat išbandę ir ligoninę, bet jinai privati buvo?
0: Taip. Nu, taip. Vyksti į privačią, jeigu yra ta kreditinė kortelė.
1: Dėl to ir sakai, kad ją gerai turėti, nes taip. Tada privačiu ir matyti ir geresni gydytojai. Ir
0: greičiau, tiesiog viskas greičiau. O tėveliams, man atrodo, kartais to reikia, kad kažkas tiesiog nuramintų. Nes, nu, kaip su pirmu vaiku, tai ypač gi daug tų klausimų. Viskas
1: visko
0: yra
1: bijai
0: neaišku.
1: Tada.
0: Visko bijai, viskas neaišku, ar ne, ten. Taip, su antru net paradoksalu, kaip yra ramiau ir kaip keista, nes su pirma dukrytė, tai nežinau, kas dvi savaitės skaitinėdom, kas ten tas vaiko kalendorius, vaiko raidos kalendorius, ne, kas vyksta dabar, kas čia, nu kas savaitė praktiškai, ar ten net kas kelias dienas. Dabar aš nebeprisimenu, kada jį buvo atsivertęs, nors dukrytė jau ten 5 mėnesiai antrai, tai...
1: Tai dabar toks jausmas, nu jau žinom, jau vieną paauginom.
0: Nu, kažkas tokio yra. Tai va, žmonos klausiu, palauko, ką mes čia dabar turim daryti, ar čia Europos, ar ne Europos, ar jau primaitinti, ar neprimaitinti. Tai jo. Įdomu kaip pirmą vaiką naujagimį ten, ar ne, mes abu kokį pampersiuką keičiam, keturios rankos, tai žiūri vieną vaiką, o po to jau žiūrėk, du vaikai ir jau tik vienas žmogus su dviem rankom kažkaip susitvarko su dviem vaikais.
1: Ilgi skrydžiai, sakė, ir 10 valandų trunka, na ir vaikas kartais miegoti nenori, verkia.
0: Taip, taip.
1: Kaip čia tvarkotės, ką prisigalvojat, ką gi veikti tam lėktuve, kai nebaisiai ir yra ką veikti?
0: Jo, čia sudėtingoji dalis, ar ne, ir čia kur galėtumėm galvoti, kad dideliam pasaulį būtų labai gerai vaikams ekranų nedot, ir moksliniai tyrimai tą sako, ar ne, kad iki 3 metų, ar kiek iš vis nereikėtų tų ekranų, ir dėja mes čia esam nudimingi ir šiek tiek silpnoki, nes, na, va, būtent ilgi skrydžiai arba kažkokios ilgos kelionės, ir su pirma dukryte, tai na dėja, mes duodom tuos ekranus, tai kažkokie filmukai, dainelės, nu bet šiaip aišku, tos dainelės irgi, nu ką žinau, Tyli Dūda, tai didžiulė pagarba Aistis Milgivičiūtė ir Rokui Radzevičiui ir tiems, kas animavo jų dainelės, nu aš nemanau, kad tai yra kvailas turinys, vis tiek vaikas niuniuoja, mokus, taip, taip. Labai puikios dainos, tikrai, bet tuo pačiu labai gaila, kad tas koks nors YouTube algoritmas kartais nuveda į kažką, kur pradėjęs žiūrėti vienas dainelės ir jeigu palieki vaiką ten patys spaudinėt, jau kažkokios kvailos dainos iš Kinijos, kur vaikas labai matau, kad mėgsta žiūrėti, patinka ir jeigu atimi tą planšetę, jinai isteriškai, pavyzdžiui, verkia. Ir po to mano žmona paskaitė BBC tyrimą ar panašiai, ten kažkoks tas vaikas, filmukas turi pavadinimą. Tai kad viskas sukurta vos ne kazino principu, ten kažkokie garsiukai, atlygio mechanizmas, tas. Nu tai ir tie filmukai, manyčiau, filmukams yra nelygus, nes nežinau, kokia nors kiaulytė Pepa arba Bluey, kuris yra LRT epikoje ir šiaip galėtų jo daugiau būti ir pirmą sezoną paprašysiu įkelti kolegų. Nežinau, aš nemanau, kad ten kažkas blogos su jais yra. Nu, gal kažkas, kas visai prieš ekranus yra pasakytų kitaip, bet tai man atrodo tokie ramus, nežinau, edukuojantis, apie kažkokias vertybės kalbantis filmukai, bet jo, dėl šuniukų patrulių, pavyzdžiui, turiu abejonių, nes nu, ten labai jau jie laksto ir irgi matau, kad tas vaikas taip truputėlį per nelyg nėra mus pasidaro tokio pažiūrėjęs, tai stengiamės riboti.
1: Tai matyt per kelionės, jeigu kažkiek pasižiūrė, tai kartais nebūna ir išeities ir nieko tokio, o šiaip kasdieną, kiek riboja tos filmukus, kiek leidžiat pasižiūrėti? Ar...
0: Kaip dukrytė sako, padarželio galima.
1: Padarželio galima truputį.
0: Taip, nes jinai jau namo važiuoja arba grįžta namo, pepa, po darželio galima. Labai greit prisigaudo, kas galima, kas negalima. Nu tai, ne, tai aišku, kad ne per daug ten kokie, nežinau, pusvalandį gal, bet, nu bet irgi tai... Kažkiek norisi ir mums patiems atsipūsti, ar ne, grįžta vaikas, nu vis tiek kažkokia yra sistema, gal šiek tiek, kol pasižiūri tą pusę valandos tos filmukus, mes kažką su naujagimiu pasidarom, ar kažką vakarienė, ir tada, nu vis tiek tas bendras laikas draugiam, taip va. O dėl tų lėktuvų, dėl tų skrydžių, ką prisigalvojom, tai jau stengiamės dėlioti visą scenarijų. Aš čia gal nežinau, kaip su tais renginiais dirbantys, jau stengiuos visą tokį kaip scenarijų ir ekstra triušių turėti kišenį. Nu, kad kokios nors ar spalvinimo knygelės, ar ten lipdukų klyjavimas, jau kai tai baigsis, nu jau čia dar ką nors, nu ir tada finalinis, į kokią planšetę būtų įsirašius kažkiek tų filmukų, bet jau čia toks finalinis, po to koziriai baigėsi.
1: Laidų, kaip laidų renginių vedėjas, taip ir dukrom visą programą sugalvojate. Ačiū, Richardai, kad atėjai pasikalbėti, buvo labai smagu. Čia vaikystės laboratorija, kalbėjome su radio ir televizijos laidų vedėjo Richardu Jonaičiu. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas. Viena valanda prie mikrofono Rytis Rakauskas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad sprogmenis gabenęs karinis jūrinis dronas Rumunijos vandenyse yra hibridinio karo prieš bloką dalis. Jis sako, kad tokiais veiksmais siekiama skaldyti Europos Sąjungą, todėl bendrija turi stiprinti savo gynybą, kad būtų pajėgi atgrasyti provokacijas ir agresiją. Rumunija šiandien pranešė, kad jos naikintuvai F-16 sunaikino jūrinį droną, kuris buvo pastebėtas už kelių šimtų metrų nuo Juodosios jūros dujų gavybos platformos. Šalies gynybos ministras Radu Mirucė nenurodė drono kilmės, tačiau teigia, kad Ukraina patvirtino, jog dronas nepriklauso jos pajėgoms.
1: Karinis jūrinis dronas už kelių šimtų metrų nuo Neptune Deep dujų platformos nėra tai, su kuo anksčiau būtume susidūrę. Pradinis klausimas buvo, ar drone esamas sprogmenų, ar žmonės gali prie jo prisiartinti ar ne. Mūsų žmonių saugumas, kurie vyksta įsikišti tokiais atvejais, yra prioritetas, todėl pasirinkta šaudyti iš naikintuvo F-16 per atstumą. Šiandien buvo pasirinkta patranka, o ne raketa, nes mes jai teikiame pirmenybę skaičiuojant sąnaudas. Šaudimas lėktuvo vidinę patranką yra daug pigesnis ir tiko kontekstui, nes jūrinio drono greitis buvo daug mažesnis. Jis buvo praktiškai beveik statiškas.
0: Rumunijos gynybos ministras Radu Mirucė vėliau Bukareštas patikslino, kad dronas buvo apginkluotas sprogmenimis. Ukraina ekspertų lygių dalysis patirtimi su Lietuva apie tai, kaip apsaugoti ypatingos svarbos energetikos objektus. Kaip teigia Kyjive apsilankęs energetikos ministras, Lietuvos energetikos įmonių vadovai su Ukraina pradėjo konkrečius pokalbius, kokios apsaugos priemonės veiksmingiausios bei kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kai jie nustoja veikti.
2: Iš tikrųjų, radome daug bendrų aspektų, kur galime dalintis patirtimi. Iš mūsų pusės daug kalbėt apie jiems aktualias žinias apie atsinaujančios energetikos plėtrą, bet kalbant apie infrastruktūros apsaugą, tikrai kalbėt apie tai, kad jų žinios, kompetencijos, peržiūra, įžvalgos ir vienoks ar kitoks bendradarbiavimas diegiant mūsų infrastruktūros apsaugą galėtų būti tie kiti žingsniai, kurie prisidėtų prie mūsų infrastruktūros saugumo, kuris dabar yra vienas iš mūsų prioritetų.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas. Lenkija toliau mėgina įtvirtinti pasienį šalia Rusijos valdomo Kaliningrado regiono Mozūrijoje. Čia tiesiamas prieštankinis griovys, dislokuojamos prieštankinės betoninės užtvaros, ruošiama teritorija minų laukams. Lenkijos kariuomeniai statyti įtvirtinimus padeda Vokietijos ir Jungtinių valstijų kariuomenių inžinerijos daliniai. Darbus ketinama baigti po 2 metų, 16-osios mechanizuotos divizijos majoras Karolis Frankovskis.
1: Kalbant apie šį apkasą, jis yra kelių metrų gylio ir kelių metrų pločio. Jis specialiai suprojektuotas kaip pirmoji pasipriešinimo linija, pirmoji inžinerinė kliūtis, skirta sulėtinti priešo puolimą, nes tokių apkasų pravažiuoti neįmanoma, tankas negali praeiti. Čia turi būti inžinerinis dalinys, kuris pastatytų jiems perėją, kad būtų lengviau pravažiuoti. Taigi mes žymiai sulėtiname priešo puolimą. Taip pat yra ežiai, kuriuos irgi nėra lengva įveikti, juos reiktų perkelti arba apeiti. Tai nukreipia priešo judėjimą tą kryptimi, kur mes jų lauktume. Be ežių ir prieš tankinių apkasų čia taip pat turime natūralių reljefo kliūčių, tokių kaip ežerai, pelkės ir drėgnas reljefas.
0: Lenkijos karininkas majoras Karolis Frankovskis. Jungtinės valstijos savo sąjungininkus ir Kiniją ragina prisijungti prie naujos ekonominės kampanijos prieš Iraną ir įspėjo, kad priešingų atveju jiems grės rimtos pasekmės. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas interviu amerikiečių žiniasklaidai pareiškė, kad tai bus didžiausia koordinuota ekonominė izoliacija pasaulio istorijoje. Nuo tada, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas vasario pabaigoje pradėjo karą su Iranu, Vašingtonas paskelbė daugybę naujų sankcijų, tačiau Irano vyriausybei pavyksta išsilaikyti. Temperatūra Kaune 12, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos, naktį be žymesnio lietaus, vietomis rūkas bus 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpai palis vėjas, besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 1:05.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien mano studijoje, laidoje Genijaus kailyje, Jurga Šeduikytė. Sveikutė, Jurga.
5: Labas, Levi.
4: Kaip mėla tave matyti, kaip seniai galvau, kaip smagu būtų mums pasišnekėti šitoj laidoj.
5: Mes vis šnekamės, tik tai kailiais keičiamės. Tai tu su manimi ateini pašnekėti, taip pat aš atėjau.
4: Taip, iš tikrųjų, žinoma, tas svečias, kuris sėdi priešais mane, čia yra aišku, kad svarbiausias ir įdomiausias, bet įdomus per kitą žmogų. Ir va čia turbūt yra pats toks, na, labiausiai kitoniškas palyginus su visais interviu turbūt tas kampas, kai mes kalbėsime apie dar vieną tikrai genialią asmenybę. Na, čia sąlygiškai, aišku, turbūt tas vardas kabinama žmonėms, bet vis dėlto manau, kad sutarsim. Ir vaikščiosim jos keliais. Ir va per tą kitą asmenybę pabandysim pažiūrėti tave. Tai va toks bus žaidimas.
5: Nu, tu kadangi knesliukas, aš manau, kad tu kažką ten visai į temą parinkai.
4: Žinai, rinkau kažkaip intuityviai ir nežinau, ar tai yra į temą ar ne. Tai yra Amy Winehouse.
5: Mhm.
4: Labai, labai įdomus žmogus, labai įdomaus likimo, bet kas svarbiausia, na, nepaprastai talentingas žmogus. Štai jos tas gyvenimas keli... Jos gyvenimo posūkiai, faktai, nuotykiai, įvykiai. Tai bus klausimai su atsakymų variantais. Tiesiog pabandysim paspėlioti, galbūt žinosi ar ne. Bet kaip sakiau, įdomiausia, kaip tau susišvies, kaip surezonuos tai, kas jai yra įvykę. Matysim.
5: Gerai.
4: Ir tiesiog labai įdomu. Ir pažiūrėkim, štai pirmas klausimas. Iš kur kilusi Amy Winehouse šeima, jos šeimos šaknis? Variantai būtų tokie. Ar iš Rusijos, Lenkijos, ar iš Egipto, ar iš Vokietijos? Kaip tau atrodo?
5: Iš Škotija bus. Egipto.
4: Iš Egipto, sakai, ne?
5: Ne, ne, ne, ne, nesakau.
4: Svarstai?
5: Mhm. Nesakau. Gal pirmas variantas?
4: Žinok, taip.
5: Ir
4: kas yra dar įdomiau, taip, čia yra žydų šeima, kuri 19 amžiaus pabaigoje protėviai, proseneliai atsikraustė ir į konkrečiau iš Baltarusijos, iš Minsko.
5: Mm-hmm.
4: Va ten jos yra šaknis.
5: Tai netikėta iš tikrųjų.
4: Labai, aš pati, kai sužinojau, mane labai nustebino, nors, aišku, jinai grina londonietė, na, Londono, Anglijos žydų šeima, bet kilmė ir seneliai, proseneliai atvykę yra būtent iš šitų kraštų, mm-hmm. būtent tėvo seneliai. Kas dar įdomiausia yra tas proprosenelis, kuris būtent iš Minsko atvyko emigruoti, susiruošęs iš tos Rusijos imperijos. Jis šiaip tai norėjo į New Yorką. Bet kažkaip susipainio ir atsidūrė Londone. Grinai tokia klaida kažkokia įvykus. Tai va taip, taip jos šeima atsidūrė jungtiniai karalystiai, bet, kaip sakiau, to šaknis yra va tokas. Toj Rusijoj, Rusijos imperijoj. Ir žinai, koks man kilo klausimas, aš prisiminiau, kad taigi tu toj Maskvoj esi praleidus, aš sakyčiau, nemažai laiko, ar ne?
5: Nes toj Maskvoj.
4: Toj, nu taip.
5: Toj.
4: Toj Maskvoj.
5: Jodom raidėm užrašyti.
4: Tai ar jodom raidėm pavyzdė?
5: Jodom, man
4: aš net nebejoju.
5: Tarsime, aš dėkinga gal tam etapui tik tai už du albumus, kurie gimė, nes negalėjo negimti iš tos būsenos, kuri buvo per sunkia viduje. Tai buvo Metronomės albumas Lėlių spektaklis.
4: Taip, taip, taip.
5: Ir Breaking the Line, toks sunkokas albumas. Bet šiaip tai, dievuliau, tu mano, aš tiesiog susidūriau su kitokia kultūra, prie kurios reikia prisitaikyti, nes jinai tikrai aštresnė, agresyvesnė ir tai jaučiasi tiek parduotuvėse, tiek gatvėje ir labai, labai, labai skiriasi nuo tų žmonių, kurie iš kultūros ryties, nes vis tiek buvęs vyras mano mokėsi režisūros. Ir teko pažinti įdomių žmonių iš kultūros sferos. Bet šiaip bendras tas kultūros supratimas gatvėje, tai aš išmokau, pariekau ten ir panašiai, nors prieš tai verkiau, nes mano natūra tokia biški švelnesnė nuo pat vaikystės. Tai man labai sunku buvo. Mes kas 2 mėnesiai grįždavom namo.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Tai va, bet kažkaip daug apie tą etapą net ir nesinori.
4: Taip, aš net tada pagalvodavau, kai jūs išvažiavot, kaip sunku tau turėjo būti, nes, nu, tarkim, čia dar buvo iki karo, ar ne? Iki Krymo netgi, 11 metai berods, ar ne?
5: Jo, 9 porą metų.
4: Mhm. Tai žodžiu, jau tada, kaip sakant, atrodė, kad nepaprastai sunkus iššūkis turėtų tau ant pečių užgriūti. Bet tu sakyk, o kaip dabar, vat, šitam kontekste, vat, šių dienų, kai dabar mes žinome, kaip visas pasaulis, kur link nuėjo, turiu menį ir karą, ir to žmonės, kaip tu dabar vertini, kaip tu matai to žmonės iš šios dienos, kaip prisimeni?
5: Žinok, aš tų žmonių, vat, apie kuriuos tu gal turi omeny čia rusų, tai aš nelabai ir pažinau, nes mes sukomės lietuvių bendruomeniai, kuri buvo labai ir atvira, ir bendraujanti, ir padedanti. Ir atsimenu vieną, buvo toksai Baltių rando, kur aš ten vieną dainą dainavau, tai atsimenu, buvo toks fainas momentas, kad tarsi kultūra yra nepriimtina, bet yra dalykas vienas, kuris yra, mums galbūt reikėtų to pasimokyti, tai yra tas atnašavimas, žinai, viso dėmesio žmogui, kuris jau yra labai senas. Aha. Ir jau nebedirba to darbo ir tiesiog yra vakarėlis jam padaromas, kad tiesiog ateina žmonės ir, žinai, ten, kas ten ką atsimena, kalbos, pasirodymai, visokie renginiai. Ir tuo metu, amžinatilsi Rimas Tuminas tiesiog sutiko priimt mane į tą programą, nes aš ten tokia tik tai žengus, ką tik buvau viena koja dar Lietuvoj. Tai va, tai buvo tiesiog įdomu. Aš gal neskirstau, žinai, pasaulio į kažkokias šalis, į kurias niekada negrįšiu, arba į šalis, kurios ten trauks visą gyvenimą. Aš gal stengiuosi pasižiūrėti iš kosmoso perspektyvos ir kažkoks kosmonautas yra gražiai pasakė, sako, yra labai baisu, kai tu pakilęs ten pro tą iluminatorių, matai žemę, kuri neturi sienų, tiesiog sproginėja žemė. Ir tie sprogimai yra baisus, jie yra iki ašarų baisus. Ir tu turi atsitraukti iš perspektyvos, kad pamatytum apskritai, kad žmonės, jie turėtų kaip ir galėtų gal, žinai, turėti gražius santykius, bet jie pjaunasi. Tai va, ir tuo metu, kai jie pjaunasi, jie negalvoja. Jeigu jie negalvoja, jie yra labiau žvėrių pasaulio atstovai negu žmonės. Tai mes turim kažkokiu būdu grįžti prie to, kaip žmonės bendrauja, bet kokiu atveju, bet kokios šalies atveju.
4: O tau yra tokio tikėjimo, nu, vat kažkiek pažinus tą šalį, kad jie galėtų pradėti mąstyti va taip, kaip tu dabar vanu pasakojai?
5: Aš nesu gal tokia idealistė, kad nematyčiau to, kas vyksta. Tai ką aš galiu, aš tiesiog siunčiu visokiojopą gerą energiją, kad tik tai viskas išsispręstų. Bet labai užjaučiu žmonės ir turėjau nemažai tokių, net, žinai, kai, nu, esi kūrėjas, menininkas, per tave eina ten visokios vizijos, sapnai naktį ten ir panašiai, atsibundi kažką, tai iš to sukuri arba ne. Bet atsimenu vieną tokį sapną, kur taip ant būdravimo ribos gal net Karlas Gustavas Jungas yra aprašęs tą būseną. Tai aš tiesiog stovėjau ant kranto upės ir pro mane plaukė valtelės su negyvai žmonėm. Ir aš girdėjau viso pasaulio moterų raudas. Ir tai buvo, nu, labai stipru. Tai buvo, tarsi, toks įspūdis, kad tu nesi atskiras žmogus nuo to. Per tave eina viso pasaulio skausmas. Ir tai yra viena iš, galbūt, misijų žmogaus. Ne, ne, ne,

0: Tai man buvo labai sunku, mane galbūt buvo supakavę, žinai, kaip, kaip suvystę, kaip kudikėlį į tą visą
1: kaip tais
0: tvarkos reikalą. Bet po kiek laiko ten per siules kažkaip tai ištrūko ir dabar lakstau kažkaip tai jau gal laisvesnei ir tai kainuoja, nes su psichologu teko labai daug pradirbinėti šitos visus dalykus, tiesiog, nes tai yra programos, kurios yra įsisėdę. Gal dėl to ir nuėjau į psichologijos akademiją pastudijuoti tiesiog, nes vis tiek, kai sėdi pas psichologą kabinete, vyksta dalykai, vyksta procesai ir tu juos stebi, bet kartais tiesiog neužtenka laiko pasiaiškinti, kas čia buvo. O man labai įdomu, kodėl ir dėl ko mes vienaip arba kitaip elgiamės, ir kodėl kartais žmogus elgės priešingai, negu norėtų, arba negu jam poreikis sako. Tai va čia galbūt atsakymas į tavo klausimą neištarta, kad aš tikiu žmogaus polinkiu į harmoniją ir darnos paieškas. Bet jeigu yra su juo įvykę gyvenime dalykai, iš kai kurių žmonių tikėtis to, ko jie negali tau suteikti, yra nesąmonė tiesiog. Tai reikia būti adekvačiam, pakankamai logiškam ir pagauti tą kosmoso logiką, kur reikia eiti ir tikėtis iš žmonių žmogiškumo, o kur galbūt reikia tiesiog kažkokių kitų priemonių. Tai va, aš taip biški filosofiškai, nes be man spręsti, aš tikiu, kad yra žmonės, kurie tikrai deda visą ten savo turimą žinių bagažą, kad išspręstų, bet kartais tiesiog neviltis apima.
1: Taip, bet kas girdėjo ir įsiklausė, manau, kad labai daug išgirdo iš tavo to atsakymo į tą mano klausimą, pusiau ištartą ar ne. Žinai, mėloji, kokie tatuiruotė buvo ant Amy Winehouse kairiojo peties?
0: Oh my god. Aš žinau, kad jinai kažką čia turėjo.
1: Tai. Aišku, jinai daug turėjo, čia jau tikrai ko tik neturėjo.
0: Pala, pala.
1: Bandysi be variantų.
0: A, gerai, gerai.
1: Taip, be variantai. Taip. Ar Daddy's Girl, tėčio mergaitė, ar Aretha, turima omeny Aretha Franklin, ar močiutės vardas Cynthia?
0: Dievuliu, galvau, Bachūras bus.
1: Bachūras tikrai yra, bet kitoj vietoj.
0: Bet šiaip jinai pakankamai revoliucionieriška, kad jinai galėtų išsitatuiruoti Daddy's Girl. Bet gal tada Aretha?
1: Žinok, Daddy's Girl. Kaip ir pirmas tas
0: matytas. Reikėjo nes taip iški neišdrisau gal, žinai.
1: Aha, aha. Jo, nežinai, turbūt jos toks kontroversiškas ir charakteris, ir visas likimas, ir gyvenimas, kad ji revoliucionieriška, kaip tu sakai, tai čia labai švelniai tariant. Jinai wild, visiškai laukinė, pašėlusi ir nesukontroliuojama buvo, bet iš kitos pusės labai mylinti, labai šeiminiška, labai jautri, labai...
0: Kaip ir visos mes. Kaip sako, visos... ką pažadinsi, su tai ir gyvensi.
1: Šiaip, na, geras.
0: Jeigu esate vyras, tai galite pasinaudoti.
1: Jo, ką pasižadinsi, tai turėsit, ar ne? Taip, tai iš tikrųjų, ta tėčio meilė, jai, žodžiu, ir jos tėčiai buvo tikrai didžiulė.
0: Prisiminim dabar taip. Taip. Filmas gražiai visai išskleidžia.
1: Jo, aišku, ir tie santykiai su tėčiu irgi tokie gan sudėtingi. Tėtis buvo ir apkaltintas daug, kad labai jau kišosi jos gyvenimą ir labai kontroliavo, bet turbūt kitaip ir būti gal ir nelabai galėjo, na, žinai, čia tokie dalykai. Žinai, o jeigu dabar tavęs paklausčiau, jeigu, tarkim, privalėtum pasirinkti kokią nors šeimos nario arba šiaip kokią nors žmogaus tau svarbaus, privalomai pasidaryti tatuiruotę.
0: Tėtis visiškai.
1: Tėtis, ane?
0: Visiškai pataikytų čia.
1: Ane?
0: Aš tiesą sakant, ne tatuiruotė, bet mano kiemelyje yra pasodinta šermukšnis ir jo vardas Alvidėlis.
1: Tikrai,
0: tėčio
1: ar ne?
0: Garbiai.
1: O,
0: Nes tėčio tema, iš tikrųjų, jinai tokia gal šiek tiek sutrūkumo jausmų mano gyvenime. Bet kuo toliau, tuo yra švelniau, nes nežinau, žmonės čia medituoja Lietuvoje, nemedituoja. Aš savo esu pasidarius tą, kaip kažkokį tai 2-3 kartį savaitę įprūti, nes tiesiog norisi persižiūrėti, kokie yra jausmai viduje. Ir kartais tu nežinai, tiesiog įsuka verpetas ir nuo savęs atsiskyręs ten kažkur gyveni ir tenka sugrįžti save. Tai esu vieną kartą tiesiog, va taip, nu kaip vyksta ta meditacija, šeduikytės, ane?
1: Jo.
0: Atsisėdu ir įsizduoju, kad aš esu pastatas.
1: Pastatas.
0: Esu namas, aha. Didelis namas ir dabar tiesiog, va, gali tu irgi užsimerkti ir va, kaip tavo atveju, kurioje vietoje yra stipriausias jausmas, ane? Man šiandien jausmas yra kažkur apie plaučius, tai yra liūdesio zona.

0: Ir viskas tvarkoja. Aš žinau, aha, kad aš esu liūdnesnė. Buvo pilnatis, jinai šiek tiek sukratė kažką tai viduje, gal kažkoks pokytis pareina vidinis, nežinau. Ir aš stebiu tą situaciją, bet visą laiką būna kažkoks tarsi, vat įsivaizduoji, kad kambarys ar ne, ir ten kažkas tai vat tam kambary iš vidinių personažų. Ir tu žiūri kas, ar mažas,
1: aha,
0: ar kažkoks ten piktas ir smerkiantis, mhm, ar gal ten globojantis kažkoks.
1: Aha.
0: Ir tam name gyvena maža mergaitė. Tada gyvena piktoji kritikė, nežinau, kokios jinai lyties, jinai keičia lytį, nes kartais tas geriau nurodinėja, kartais anas.
1: Aha.
0: Tai va, bet jau gaudau už uodegos. Ir yra tėtis ir mama,
1: aha,
0: tie vidiniai. Ir kažkada užsiparinau, palauku, tai suaugęs, tai aš suaugęs, ne, aš visko čia turiu pasirūpinti. Tai kur tas suaugęs, tai negi aš vidui savęs, ne, ai, tai aš čia, aš.
1: Aha, aha.
0: Vėl sugrįžti į tą savo
1: taip, taip,
0: mm-hmm, įsivaizdavimą ir nu, reikia su tą fantaziją taip žaisti, bet nenueiti į kažkokius kraštutinumus. Tai va, tai tam vidiniam kažkokiam namelyje visą laiką yra tėtis, kuris nėra mama. Tai yra labai paprasta. Iš mamos yra genai, o jei, viskas gerai veikia, kontrolė yra, ta prasme, dievo baimingumas, ten dvasiniai dalykai, viskas yra, viskas tvarkoji, bet iš tėčiai yra kūrybiškumas, yra poezijos gal tas pojūtis, tada yra begalinė meilė gamtai. Aš sakau, neskaičius to, aš žinau tai,
1: mm-hmm, yeah, mm-hmm,
0: nes aš tiesiog ieškoju ir suradau tą jausmą, tai va. Ir norisi tą tėčio pusę kažkaip tai savyje vis pajudinti, nes gyventi Lietuvoje nėra paprasta dabar.
1: O žinai, iš tikrųjų, tu mažytė buvai, ar ne, kai neteko tėčio?
0: Septyneri.
1: Septyneri metai, ar ne? Bet man, žinai, kas dar įdomu labai, tavo tėtis vargonininkas, ar ne, bažnyčiai, ir senelis berods, ar ne, aš skaičiau.
0: Jo.
1: Irgi, ar ne? Ir aš galvoju, tai čia tie laikai vis tiek tai buvo, nu, tie baisus laikai. Kaip jūsų šeima, vat, išlaviravo?
0: Aš nesupratau, žinau.
1: Prieš valdžią ten, žinai, prieš ten, vis tiek ten...
0: Neišlaviravo, sovietai. Tame ir bėda.
1: Tai va, va.
0: Tėtis buvo ištremtas ir 4 metus kalėjo ir paskui sugrįžo.
1: Bet čia kuriais laikais?
0: Žinok, dabar metų tiksliai nepasakysiu, mano brolis gimė mažiukas, pirmasis, vyriausias. Bet kažkaip labai, man šiaip keista, kad toj sistemai leido būti vargonininku.
1: Va. Uh-huh.
0: Ir leido.
1: Uh-huh.
0: Ir kažkodėl tai matyti jiems tai buvo naudinga, dėl to leido, aš nežinau. Bet kad aš buvau sukaustyta labai daugeliu atveju, ir turėjau ten paslapčiai eiti bažnyčią ir mama, atsimenu, liktai spaliukas, aš gal dar buvau, bet pionierium jau man nebeleido būti.
1: Mhm, bet tai čia irgi toks jau...
0: O gal net spaliukų nebuvau, žinau. Nes aš atsimenu, aš liumbiau, kad aš negaliu su visais vaikais eiti, nes tiesiog nesuprasdavau iš viso,
1: nu, taip, taip, taip.
0: Per maža tiesiog vaikas. Tai va, tai aš jaučiau tą tokį tiksinti kažkokį mechanizmą visą laiką šalia ir kažkoks tas toks tarsi tave stebi, ne tai kad paranojiškai, bet iš tikrųjų. Nes būdavo ir kad atvažiuoja kažkokios mašinos prie namų, ten šviečia į langus ir žiūri, ar yra kažkas.
1: Mm-hmm.
0: Atsimenu, lindom po stalais, nu, tiesiog, nežinau dėl ko. Toks vat, prisiminimas iš vaikystės.
1: Bet supras turbūt dėl tėčio veiklos,
0: nu,
1: ar
0: nu, taip, ne? Nu taip, nes jisai buvo nepasėdintis ta prasme, kad tautiškumas ir kolekcionavo lietuviškų kryžių, fotografijas važiavo po visą Lietuvą, ten fotografavo ir paskui dėjo į albumą. Atsimenu, toks didelis storas albumas, fotografijų, ten nežinau, gal 700, 600.
1: Tai čia jau veikla tokia, kurią reikia sekti.
0: Jo, jo.
1: Taip, taip.
0: Mhm. Tai va, tai kažkaip atrodo, žinai, peržiūri tą savo gyvenimą, ar tu čia kažką tai tokio įspūdingo esi nuveikęs ir supranti, kad nereikia lygiuotis, bet reikia visą laiką pasižiūrėti, iš kokios intencijos žmogus, su kokia vertybė tai darė.
1: Uh-huh.
0: Ir laisvė, vidinė laisvė ir išorinė laisvė, aš manau, tai yra tiesiog nenuginčiamai svarbiausias dalykas kiekvienam lietuviui, tiek ir jam, tiek man.
1: Uh-huh.
0: Ir kas tai yra, kiekvieną dieną klausti, vat kur yra, žinai, didysis klausimas. Sako, jeigu kilo klausimas, tai yra ir atsakymas, tai vat galima pagalvot, kas šiandien yra ta laisvė.
1: Mm-hmm.
0: man galbūt laisvė yra sustoti ir suprasti, kad aš galiu jausti tai, ką aš jaučiu, ir to iš manęs niekas netims, joks piktavalis žmogus, ja. Net, žinai, net turėdamas milijardus pinigų iš manęs netims ir atstatęs visus ginklus, aš, žinai, nu, aš galiu tiesiog išsaugoti tą dalyką, nes tai tik nuo manęs priklauso.
1: Bet žinai, tu vat, pradžioje irgi kalbėjai apie tą vat, tokį suvystimą, sukaustimą, tas griežtas taisyklės, nu šeimoje ir mama, sakė, griežtai taip, ką turi daryti.
0: Mama ir griežta ir švelni.
1: Taip.
0: Čia reikia
1: taip.
0: Tą turėti omeny, kaip tu sakai, ką pažadinsi, tas ir bus. Aha. Jos griežtumas buvo iš gyvenimo griežtumas ir jinai bandė išlaikyti šeimą iš 4 vaikų pati viena.
1: Tai va, tu čia negali, kaip sakant, labai jau laisvai savo sklaidyti, žinai.
0: Negali, bet vandeniui nepaaiškinti, man reikia vis tiek ant medžio, žinai, su viena koja pasikabinus kabėti. Tai aš labai dėkinga, kad gyvenime buvo vaikystėje labai daug gamtos. Mes gyvenom Šarnelės sodyboje nemažai laiko. Šiluvoj gyvenom, nes tėtis keisdavo vietas, tai Telšiuose vargoninkavo, paskui Šiluvoj.
1: O aš atsiprašau, jis kito darbo neturėjo, jisai tik tai bažnyčioje vargonuodavo.
0: Aš pažinotum, tu Šeduikio giminę, tai neklaustum šito klausimo, nu, nes vat. Visą laiką yra labai daug kitų papildomų veiklų ir ten ir korai, ir ta laisvės skatinimo visa veikla, ir būreliai, ir leido, ir naujienlaiškį savo.
1: Bet kažkokiam fabrike nedirbo,
0: fabrike,
1: normalaus kabutėse darbo.
0: Man, kiek žinia, nešo, ne. Nežinau, gal mama kažko nepasakė.
1: Taip.
0: Tai va, bet aš jaučiu, aš pavyzdžiui skaičiau mamos knygą dabar, vat, kokį trečią kartą prisėdus, nes neišeina jos taip skaityti, žinai, kaip knygos. Tu tiesiog jauti, kad bunda dalykai, kai skaitai apie tėtį, apie prisiminimus tarpusavio santykių. Ir aš girdžiu, kad jisai tarsi nerealizavo savo kūrybiškumo. Pavyzdžiui, kas būtų tėtis, jeigu jisai būtų realizavęs tai, ką norėjo nuveikti gyvenime. Aš manau, kad jis būtų parašęs kokią simfoniją, mišę sukūręs. Gal jis ir buvo sukūręs, tik niekam nerodė. Ir aš suprantu, kad tai yra galbūt tas pagaliukas perduotas man, kad kažką sukurti. Kas tai yra, aš neįsivaizduoju, aš turiu visą laiką peržiūrėti ir tik tai jausmais vadovaujantis galiu pajausti, ar esi, kaip sako tie populiariai sakoma, on track. Ar tu esi savo kelyje, ar tu šiek tiek nukrypęs ir turi kažką peržiūrėti, kad džiugintų.
1: O žinai, vaikystėje, paauglystėje, Amy Winehouse buvo įsimylėjusi ir net svajojo ištekėti. Už ko? Ar už Barto Simpsono arba Snoopio? Ar už Džordžo Maiklo? Ar už Princo Harry?
0: Ot ką reikėtų dabar suvalgyti, kad aš žinočiau tą atsakymą?
1: Kaip tau atrodo?
0: Princo Harry?
1: Žinok, ne. Už Snoopio?
0: Nu taip, aš žinojau. Ta, kur nesąmonė.
1: Taip. Reikia. Iš tikrųjų turėjo tokią, na, vos ne obsesiją, labai viskas, jei kas būtent su tuo Snoopiuku, su tuo personažu animaciniu.
0: Aš tie, kur būna daikčiukai mergytė, mane dabar.
1: Jo, dabar irgi mergytėm, žodžiu, visiems yra, žodžiu, nu, vat, ir tas Bartas Simpsonas irgi jai patiko, sako, vat, norėčiau net už jo ištekėti galbūt, o gal už Michael Jacksoną, žodžiu. Tai jinai, va, tokia, aišku, ta vaikystė ir paauglystė tokio infantilumo gražaus irgi turėjo nepaprastai daug. Bet aš tavęs norėjau paklausti, o tu turėjai nuo vaikystės svajonę va tą ištikėti. Žodžiu, ar, kaip žinai, mergaitės turi, va, būtas vestuvės princesiškos tokios. Atsimeni kažką tokio iš savo mergaitiškų laikų?
0: Nu kaip, tai filmai visi, kur ten princai, tai aš žiūrėdavau, kuris ten man jau gražesnis, kuris ne.
1: Aha.
0: Bet kad turėt tokią konkrečiai svajonę, kad ištikėti, gal ne. Aš visą laiką ieškodavau galimybę susirasti draugą. Tikra draugą, sielos draugą. Aš vakar skaičiau kažkur tai ten socialiniai medijoje, kad net pavadinimas dabar atsirado. Sielos draugo pavadinimas. Kažkoks sexual. Toks ne asexual, bet kažkoks ten soul sexual jau ten, nežinau.
1: Žodžiu, kaip ir draugas, bet labai ne tik tai...
0: ne tik tai ten, žinai, kad ištekėt, bet ir pakalbėt. Tai
1: po to pakalbėt.
0: Jo, bet suprantu, kad mes, žinai, mes vaikomės to kažkokio tai galbūt filmų parodyto gyvenimo. Iš tikrųjų, filmuose labai dažnai, nu žiūrėk, įdomus filmas, kada, kai yra dramos, kai yra toksiški ryšiai. Kai yra labai daug kažkokių tai nu, dobėja ten pakilimas taip, ir tada taip, gerai baigės, bet taip. Tu žinai, kad realiai pagal tą charakterį, kurį žmogus čia demonstravo, tai jam toliau dobėja bus. Ir kažkur girdėjau, kad neviešinkit tų filmų, tai baisiai, kad jie netaptų mūsų visų siekiamybės objektų, dėl to, kad tai yra ne visą laiką geras pavyzdys su santykiu.
1: Taip, po to pasimetam labai tos iliuzijose. Taip, taip.
0: Kitas dalykas, žinai, aš augau šeimoje be tėčio, tai man apskritai tą failą reikėjo užsipildyti. Tai aš su psichologu daug šnekėjau šitą temą. Ir daug patyrimų gyvenime buvo ir daug visokiausių klaidų ir nuklydimų ir įsivaizdavimų, kaip turėtų būti, bet taip nebuvo. Ir, nu, ir labai įdomu, tu renkiesi į tą papkelę, dedi kažką, tai yra dalykai, kuriais mes visiškai nesiskiriam, bet yra dalykai, kuriais mes galbūt esam skirtingi ir kas yra svarbiausia, tai nepradėti dėti etikečių visai giminiai ir matyti žmogų. Vat ateina žmogus ir tau turi būti įdomu, kas jis. Tai žinok, dabar aš draugus atsirenku pagal tai, ar man yra įdomu, ar jiems yra įdomu su manim. Ir tada kažkaip tai pasimato, kad žmogus, pavyzdžiui, nededa pastangų draugystėj išlaikyti. Arba žaidžia žaidimą kažkokį. Man žaidimai nebetinka. Aš noriu gal kitų dalykų, negu man anksčiau reikėjo. Anksčiau aš pritraukdavau žmonės komplikuotus labai. Nu ir mes komplikuodavomės kartu. Ta prasme.
1: Kaip tu manai, kodėl čia taip...
0: Nu, nes tiesiog energija traukia energiją. Čia, aš, kadangi iš nepaprastos šeimos, tai aš turėjau nepaprastą savo kelią praeiti. Bet dabar kažkaip tai norisi to kažkokio švarumo buvime, nuoširdumo, galbūt įsiklausimo ir to, žinai, surprise momento, kur tu matai, kad žmogus tavęs klausosi. Nes aš išklausyti žmogų galiu, moku ir laidą, dėl to, žinai, gal taip. Kažkaip tai vis turiu, bet yra retas atvejis, kai mes iš tikrųjų save šiek tiek atidedam į šoną ir klausomės, o kaip tu? Ir kaip tu jautiesi, yra sakinys, kurio dažnai žmogus nėra girdėjęs, pavyzdžiui, gyvenime. Man labai liūdna, kad Lietuvoje tai yra retai sakoma. O man tai yra įdomiausia, nes pagal tai, kaip žmogus jaučiasi, jis tada veikia iš tos vietos. Ir jeigu jis sako, oi, labai gerai, nu, ir iš tikrųjų tu matai, kad puikiai nuotaika, tai tu į vieną kažkokią kryptį eisi. O jeigu jis sako, žinai, vat paklausiai, man labai sunku jau savaitę. Aha. Ir tu sužinai, nežinau, 50 tūkstančių kartų daugiau, negu sužinotum tiesiog bendraudamas apie bet ką. Kas aplinkui.
1: O žinai, aš galvoju, tu visakai tą sutinki naują žmogų, naują draugą ir...
0: Ne naują.
1: Ta prasme,
0: gal tiesiog, ta prasme, jie yra tie patys, kurie buvo.
1: A, su naujais žmonėm, ta prasme, nėra taip jau... noro užmėgsti naujų draugyščių, naujo kontakto kažkokio.
0: Žinai, yra noro tokio, tai visą laiką kaip ir yra, nes žmogus yra tas, kuris yra smalsus ir jisai domisi. Bet labai keista, kad į gyvenimą ateina tie, kur, su kuriais kažkur tai susikirto keliai anksčiau, bet tada nerezonavo, dabar rezonuoja. Tai tarsi, aš nežinau, gal Lietuva yra tokia mažytė, kad mes jau visus pažinom. Tiesiog reikia pasižiūrėti, su kuriais žmonėm pakeliui, su kuriais nelabai. Bet, žinai, kaip truputėlį pažįsti save, pažįsti žmogaus psichologiją, yra gana sudėtinga, nes tu pradedi matyti dalykus. Pradedi matyti...
1: Kartais geriau nematyti būtų, ar ne?
0: Ne, nebūtų. Gal nesirinkčiau nematyti, nes aiškumas, jisai duoda tau irgi kažkokią tai žalią šviesą arba geltoną šviesą, kur tu matai, kad jeigu žmogus pats pasimetęs ir nežino apie save, tai tau jisai tikrai nepasakys apie save, o apie tave tikrai dar ir nesidomės, nes jis pats savęs nesusiradęs. Tai yra etapai, kuriuose žmogui reikia susitikti save. O kai jis susitinka save, tada jis gali eiti į kontaktą su kitu žmogum, kuris matyt irgi turėtų būti susitikęs save. Ir nu, tai būtų tas va, darnaus ryšio gal pavyzdys, kaip aš įsivaizduoju, svajočiau. Bet tai yra labai reta.
1: Tai va, aš klausau tavęs ir žinai, vis prisimenu, nu žinai, čia mes 30 metų va, toj atšvesim su vyru santokoj ir viskas nors, kas nors paklausė, tai kokie čia, žinai,
0: paslaptis.
1: Nu. Ir žinai, ką aš sakau, visada aš sakau, ką man kunigas Ričardas Doveika yra kažkada pasakęs. Labai, nu žinai, smaguolis toksai, žinai, susitinkam, vis pasiveda į šalį, sako, nu ką, sako, žinai, truputį negirdėk, truputį nematyk, o, sako, liuks tada bus, žodžiu. Tai yra tas momentas, kad ir aš visai šiaip taip iš tos patirties savo pritarčiau, kad reikia truputį negirdėti, truputį nematyti, truputį, ai, pro vienausį įėjo, pro kitą išleisti, ne tiek smarkiai, kaip sakant, kiekvieną niuansą pabandyti įsigilinti iki kraujo.
0: Bet žinai, aš girdžiu, kad meilė yra. Nes tu tik iš meilės gali šitą dalyką sakyti. Smulkmenos jos nesvarbios tada pasidaro.
1: Žinai, va, tęsiant beje tą temą, apie tą meilę, apie tą, žinai, tos santykius, kaip ji kartą viešai išreiškė meilę savo vyrui. Su veidrodžio šuke išsipjaustė jo vardą. Koncerto metu liepė publikai skanduoti jo vardą. Ar tiesioginėme televizijos eteryje į visus klausimus atsakė, bet aš myliu Blake'ą. Koks buvo jos, va, toks, va, kaip sakė.
0: Antras?
1: Koncerto metu, sakai, ar ne? Žinok, ne.
0: Trečias.
1: Pirmas.
0: Koks pirmas buvo?
1: Su veidrodžio šukė išsipjaustė ant pilvo I love Blake, žodžiu.
0: Žodžiu, komplikuota asmenybė. Kuo labai, toliau, tuo labai, labiau man
1: kažkaip. Labai, labai. Ir tie santykiai beprotiškai komplikuoti ir labai sudėtingi. Ir jau nekalbant apie tai, kad tie stiprieji narkotikai būtent to žmogaus buvo jai parodyti.
0: Ar ji galėjo gyventi kitaip?
1: Žinai, skaičiau jos mamos prisiminimus, mama knygą išleidus apie savo dukrą. Jinai sako, kad tiesiog gimė toks vaikas, toks visiškai nevaldomas, beproto mylima, buvo dukra ir taip toliau, bet mama sako, aš jau nuo pat vos nemažų dienų supratau, kad aš neturėsiu jokių galimybių kažkaip padaryti kitaip, negu kad jinai norės, ar ne, nu čia taip grubiai labai išnekant. Ir jinai jau daug metų buvo supratus, kad tuoj mirsta jos dukra.
0: A, jinai ne tai?
1: Nu, jau tai suprato jo, nors aišku, vis atsirasdavo vilties, kai jinai pradėdavo gydytis tas priklausomybės, kad gal kažkaip, gal pasiseks, gal kažkaip, bet faktiškai mama gyveno su tuo, kad jinai prarasta vaiką vienai par kitaip, nežinia kada tik tai.
0: Nežinai, žiūrint iš psichologinės pusės ir fiziologinės, yra toks paprastas dalykas, kiek aš girdėjau, žmogus yra priprantantis prie cheminio kokteilio vidinio. Ir jeigu tu jį žadini iki tam tikros ribos ir paskui jisai nuslūksta, tai dopamino sumažėja gerokai ir visų kitų hormonų, kurių norėtųsi, kad būtų ta laimės būsena ir tu vis labiau užkeli kartelį neįmanomus sau. Ir tada jau tau gali tik tai chemija padėti. Ir nuo tos ribos jau tavo visa chemija vidinė keičiasi ir tu nebegali be to. Ir realiai vis tiek viskas susiveda į tai, kad žmogus renkasi. Jisai renkasi pinigus, populiarumą, spotlightą.
1: Nes tiesiog ir jau publikos, ta chemija jam nebeleidžia kitaip, ar ne?
0: Aš tai, nežinau. Aš manau, kad visada gali pasirinkti. Žmogus ar gali keistis, nežinau, bet jis visada gali pasirinkti.
1: Taip, apie ką ir šnekėjom, bet matyt, yra tiek sudėtinga. Žinai, čia kaip ir priklausomybė, tai faktiškai juk nepagydoma liga, ar ne? Priklausomybės, kokios jos bebūtų. Jos yra nepagydomas, tiesiog gali bandyti laikytis ir bandyti ieškoti sveikimo, ar ne, tai, nu, žodžiu, labai mes čia sudėtinga, kaip sakant.
0: Man tai jau įdomu.
1: Taip, bet labai įdomu.
0: Bet
1: labai
0: man sakė,
1: įdomu,
0: kad mano vienas iš neigiamų dalykų yra įsikapstyti labai per giliai, tai trauk lauk.
1: Kartais negirdėti, kartais nematyti, ar ne, kartais palikti, kartais neįsigilinti.
0: Atrišam, paleidžiam.
1: Jo. Žinai, beje, čia aišku vėl toksai nebus labai smagus klausimas, kas pasak brolio Eimi, Alekso, buvo tikroji jos mirties priežastis, nes šiaip visi žinojo, kad alkoholis, nes jau tarsi jinai gydėsi nuo narkotikų ir tarsi jai sekėsi visai, bet, žodžiu, rado alkoholio po mirties. Bet pasak brolio, jam atrodė, kad tikroji priežastis yra štai tokia. Galbūt žurnalistai, kurie persekiojo kiekvieno žingsnį, kaip mes kalbėjom, galbūt bulimija, nuo kurios įkentėjo nuo pat paauglystės, ar galbūt tie vadybininkai, kurie išnaudojo jos talentą, neatsižvelgdami į sveikatą. Ką brolis yra išsakęs po mirties jos?
0: Nu, turint omeny, kokie broliai būna, gal labiau apie, nežinau, tarp vadybos ir tų paparacijų. Vadybą?
1: Žinok, bulimija iš tikrųjų.
0: Bulimija?
1: Taip, taip, ir čia irgi mane nustebino.
0: Tai dar viena priklauso.
1: Dar viena, taip, ir čia nuo paauglystės, ir sako, tarsi pradžioj, žinai, kaip draugės, mergaitės, jaunos, jos ten, žinai, visom reikia kažkaip kūdintis.
0: Buvo kudutė visur.
1: Taip, taip, taip, ir kažkaip, sako, jos buvo taip įpratę, na, vadinkim, žaisti su maistu labai, labai baisų žaidimą, žinai, nes bulimija toks dalykas, taip prisivalgo specialiai, ten riebiai, ten kažkaip, kažkaip po to, ten, žinai, reikia tą skrandį atlaisvinti ir vat kitos draugės, pasak brolio, susitvarkė užaugo ir viskas buvo gerai, o Amy atsit, pasak jo, taip ir neišsivadavo iš šitos baisios ligos ir jisai mano, kad jeigu jai nebūtų šis sutrikimas, jinai būtų turės daugiau jėgų išsikapstyti ir iš kitų bėdų, žodžiu, va toks jos
0: bet, žinok, aš galvoju, žiūrėk, priklausomybė yra, nu, kaip įsivaizduoji, va, žmogus yra kaip kažkoks indas, ar ne, ir jame kažko labai stipriai nėra. Pas kitus užpildyta, pas ją jinai žino, kad nėra, jinai tą bando užpildyti per kūrybą, bet jinai neužpildys to, nes tai tarsi ne nuo jos priklauso, gal tai net ne jos yra, gal giminės kažkokie dalykai tęsiasi. Bet labai dažnai aš galvoju, kad moterys tikisi iš vyriškos linijos to, ką realiai mūsų protėviai paveldėdavo, tarpsme, gaudavo moteriškoj kompanijoje. Ar ne turėjo draugų?
1: Ji draugių,
0: bet tokių, žinai, ne tai, kad su kuriuom ten bulimija sirgo, bet, ta prasme, palaikanti ratelį, kuriame galėtų kažką ten savo veikti nesąmonės kažkokias daryti.
1: Žinai, taip tiksliai aš, aišku, turbūt ir nežinosiu, ir turbūt niekas nežinos, bet ji, tarkim, yra žinomas dalykas, kad draugai ją vadindavo mama. Mam, nes jinai labai rūpindavosi, visus maitindavo, darydavo pietų, žodžiu, jai vat labai reikėjo to tokio...
0: Nu jo, bet kitiems, o pati savo jinai gaudavo ką nors, nu, ar jinai viską tik atiduodavo?
1: Tai vat, tu,
0: nes kaip sakant, ir skamba.
1: Tai vat ir sunku pasakyti, nes jinai labai buvo rūpestinga ir tų draugų jai reikėjo ir ją mylėjo ir vat jinai mamytė tokia buvo, žodžiu, bet ką jinai, kaip sakai, pati gaudavo, tai čia jau kitas klausimas.
0: Nes Gaboras Matė, ne, yra toksai žmogus protingas daktaras, jisai sakė, kad išsėtinės sklerozės skyriuje seselės pradėjo šnipždėtis ir atspėti, kuris žmogus turės šitą diagnozę, o kuris ne. Ir jis įsiklausė, jis tiesiog padarė tyrimą, kaip jos nuspėja. Sako, šitas rūpinasi vien tik tai kitais. Tai
1: kas moterim būdinga labai.
0: Gali būti. Ir mes esam, iš tikrųjų, mes turim savo prigimtytą rūpinimąsi kitais, bet tu įsizduok, yra šaltinis, ne, iš kurio visą laiką semia. Kinai sako, kad mes gaunam dubenėlį ryžių ir daugiau ten neatsitiks. Tai yra tiesiog tiek, kiek tau duota. Ir tu išdalinai ir tau nelieka. Jeigu tikėti šitą teoriją, tai jos tiesiog neliko. Ir jinai tada išėjo. Kažkokiais tai ten būdais. Bet labai reikia laiku, nes su vienu tokiu išmintingu žmogum dabar šnekėjau jam apie, gal ten, nežinau, jaunai atrodo, tai tarpiam šiam. Bet šneka ir aš girdžiu, kad tai yra viskas orientuota vis tiek į darbo pobūdis yra toksai, kad tu esi priklausomas nuo publikos poreikių, arba nuo įmonių užsakymo, arba nuo kažko, kas sprendžia, ar tu esi vertas toliau dirbti tą darbą, arba tą produktą arba jums, arba neims, pirks, nepirks. Ir aš suprantu, kad kažkokiu momentu žmogus turi sustoti tą daryti. Kitaip jisai perdegs. Ir tas tik iš šono girdisi, žinai, būna, kad tu užsisukęs ten kažkur, tai net nepastebi to dalyko.
1: Pačiam labai sunku.
0: Jo, taip, bet mes turbūt nemokam sustoti ir atsigręžti tie, kurie linkia dalinti, nes mes gaunam tą gražą tarsi, ar ne, gerom nuotaikom ten žmonių, dėkingumu ir panašiai. Bet ar tai yra iš tikrųjų tai, ko mums reikia? Ar tai yra ta vidinė ramybės būsena būnant savimi, būnant pakankamu? Ir tada klausimas iš Emi turbūt irgi, ar nebuvo taip, kad jinai save mažino, kol jos neliko, nes jinai nesijautė verta tos meilės.
1: Beje, apie tą, žinai, kultą kūno, ar ne, ar tos kūno reikalus. Tavo jaunystės laikais buvo?
0: Ojei.
1: Tas manęs neturi būti būtinai, ar kažkaip tokia liekna gražuolė.
0: Kuri čia palauk parašė, tu nuostabiai. Šiūtė, gal man atrodo, rašė gerą postą apie tai, kad jinai atsibūdo vieną dieną ir suprato, kad visa spauda buvo tuo metu kažkuris ten skandalas buvo, ar tai smurtas, ar ten kažkas prieš vaikus, kad visos mergaitės, jų grožio kultas buvo atrodyti tokios, nu, kūdos, kuo mažiau visko ten, žinai, kad mažiau moteriškos ir kad būtų tarsi patrauklios kaip berniukai. Ir, ir, nu, ir aš tiesiog atsiminiau, kad tėve pats svarbiausias dalykas būdavo, kad tik pilvas nesimatytų. Visą laiką tiek.
1: Čia, jojo, auglystė, tai tu,
0: ten, žinai, ir pavalgymas mažesnis ten, ir gal ten, žinai, geriau saldumynas negu pietus, ten visko būdavo vaikystai. Ir mokyklai gauni tas du tuo metu litus ir snikerį perki, o ne pietus. Tai va, bet buvo. Buvo kažkas, ko mes tikrai nežinojom. Ir dabar, tarkim, socialinė medija, jinai irgi daro tą įtaką, kuri yra... Yra ir gerų dalykų, bet jų yra tikrai procentaliai gal mažiau negu tie pavojingi dalykai. Ir tais laikais tai būdavo jaunimo žurnalai. Fotosesijos į tą pusę. Ir tarsi tu negali nukrypti, nes tai yra grožio standartas. Kur jisai įrašytas? Kada jis įvardintas? Nieks nežino. Ir va tu pasakai, kad žmonės yra atskirai. Mes visi buvom bendroj temoj kažkuria prasme. Ir vargšai vaikai, jie yra neatsparūs. Kažkada Adas, kai žaisdavo kompo žaidimus, atėjo, sakau, nu viskas, baigiam, einam. Ir jis, ne, aš nenu, o, ten toks, žinai, ir įsikabinės ten į tą klaviatūrą. Na, taip, taip. Žiūrėjau, kaip čia jam dabar pasakyt, kad kažkaip tai pavyktų ten paleisti apelę. Sakau, prie šito žaidimo dirbo tikrai ne mažiau negu keli tūkstančiai žmonių, kad tu niekada neišjungtum jo. Sakau, tu galvoji, kad tu čia vienas atsilaikysi, sakau, tau tinka, kad jie tau reguliuoja gyvenimą. Visai paspaudė.
1: Sveiki.
0: Einam. Jo. Aha. Iš karto, žinok, logika yra geležinė.
1: Aha.
0: Daug gerai, žmonių, jo. Ta prasme, naudojasi, čiulpia iš tavęs tas jėgelės, kažkokias tavo dėmesį, nes jiems tai yra naudinga.
1: Žinai, paskutinis toks net neklausimas, o jos posakis. Kartą jos paklausė, kas yra meilė ir ką jinai atsakė. Ar jai pasakė, tai yra Dievo dovana žmogui, ar tai yra vaistas nuo visų ligų, ar liga, kuri tave amžinai naikina?
0: Liga, kuri tave amžinai naikina.
1: Taip.
0: Taip, biškiai jau įsijaučiau, aš jau.
1: Taip, taip, taip. Na, aišku, čia nesunku turbūt buvo atspėti. Kaip tu, Jurga, pasakytum, vat visiškai dabar nuo jos atitraukus, kas yra?
0: Žinai, nori žemaitišką pasakyti, kūną žinau. Nežinau. Nesutikau, tai nežinau. Ne, aš tai sakyčiau, kad meilė nėra tai, ką mes galbūt sutinkam kitame žmoguje, bet reikėtų kelių aspektų apie ją. Visų pirma, tai yra būsena, kuri yra žmogaus viduje, ją reikia lavinti. Nes mes esam paveldėję tam tikrą būdą santykių ir jeigu tai buvo gražus darnus santykiai, prašom toliau tęsti, viskas tvarkoja, iš to gausis labai gražus vaikai, kurie toliau mylės ten savo tas antras pusės. Bet jeigu, kaip dažniausiai būna, vaikystė buvo komplikuota, tai žmogus turi turėti tą loginį kažkokį pamatymą, kas iš to suveikia, o ką reikia galbūt savo gyvenimu patobulinti. Ir tą galima keisti. Aš tai tikiu, kad žmogus gali keistis. Tai yra labai kartais ilgalaikis ir skausmingas procesas, nes skausmas šiaip yra būdingas visiems. Tik tai mes tą kažkaip tai išmetam. Tarsi, ne, aš būsiu tik laimingas. Nu, pabandyk tu tik tai į vieną pusę eiti ir iš karto balansas išsimuša. Tai va, tai apie ką aš čia palauk? Meilė jausmas. Ir... Aš tikiu kažkaip tai draugystė, nes žiūrėk, kai draugauju su žmonėmis, tai draugystė jinai kažkaip tai yra ir besąlyginė, ir priėmimas, ir tu pasilgsti žmogaus, ir leidai jam būti savo gyvenimą gyventi, ir viskas ten važiuoja, tik prasideda intimus ryšiai viskas. Kažkas tai keičiasi, draugystė tarsi, na, buvom draugais, žinau, ne vieną istoriją, kur žmonės susitokė ir nesvarbu, kad prieš tai 6 metai kartu išsiskyrė po metų, nes, nu, santokoj negali gyventi. Draugystė buvo gerai, tai žinai, tas gal įsikalinimas į kažkokias įsivaizduojamas normas, kaip reikėtų, kad būtų santykiai ir ieškojimas, kaip tau yra, kad tau būtų geriau su žmogum negu be jo. Gal čia yra irgi meilės kažkokis, tai kažkokis aspektas. Ir manyčiau, kad nereikia tikėtis iš žmogaus, kad tave užpildys. Reikėtų, kad spiralė va taip va suktųsi. Tai reiškia, kad tu atiduodi ir gauni. Reiškia, tu turi jau būti pažinę save, žinoti savo vertybes, sugebėti tai įvardinti. Ir jeigu kitas žmogus tau įvardina tos esminius tokius kolonas, stacionarius dalykus, nekilnojamą turtą vidinį, ir jie sutampa, tai faktas, kad tas dalykas yra tada labai gražiai važiuojantis pakeliui į tą pačią pusę. Bet jeigu, kaip neretai ir gal mano ten visai jaunoji vaikystė, jaunystė buvo, kur tu susitinki ir stengias nematyti dalykų, nes gal kažkaip čia, nu taip, žinai, pravažiuos. Nu ne, nu, tai išlenda, kad ir tas netaip yra, nes nesutampa ir tiesiog, kad skirtingos kelionės žmonių. Ir tarsi mes labai siekiam įsimylėjimo, bet įsimylėjimas nėra apie meilę. Meilė yra ramesnė, jinai yra išmintingesnė, jinai yra ta, su kuria tu gali negirdėti, nematyti, bet tai nėra iš to, kad man neįdomu, arba ten, žinai, aš dabar matau, koks tu netobulas, bet aš tau dabar nesakysiu, bet kai ateis laikas, tai aš tau taip susakysiu. Nu, žinai, supranti, kad skirtumas
1: yra. O, taip, tu čia labai gerai vardį, labai esminį skirtumą. Taip.
0: Nes tai yra iš kokios pozicijos, iš kokio jausmo vidinio, tai vis tiek. Manyčiau, kad jeigu būtų galima apie meilę pasakyti žodžiais, tai mes visi jau seniai mylėtume vienas kitą labai sėkmingai ir gyvenimas būtų labai gal lengvesnis negu yra, bet jis yra koks yra, jis yra gana skausmingas dažnai ir ne šiaip savo ir pinigai laimės ne visiems atneša gal tiek, kiek norėtųsi ir reikia tiesiog žiūrėti, ką jisai šiandien dar padovanoja. Ir matyt, meilė ateina tada, kai jau tu jos nebeieškai, kai tau jos nereikia kaip priklausomybės, kad gautum iš jos kažką. Nes tai yra partnerystės side produktas. Nu, toksai.
1: Kai laisvas ir ramus būni, ar ne? Kai
0: turbūt,
1: nebe, toks nebe...
0: Aš nežinau, ar mano, aš, pavyzdžiui, niekada nebūsiu turbūt laisva ir rami. Aš esu tokia... toks vijurkas, žinai. Tai, nu, būna ir tokie patinka žmonėm. Nes vienam reikia laisvės ramybės, kad sėdėtų namie, kad viską mokėtų gaminti, valgyt. O kitam, žinai, įdomu, kur žmogaus akis dega kažkuo ir man, pavyzdžiui, be tų žibukų akise man būtų, nežinau, klausčiau, ar viskas gerai, ar gal nuobodu, gal kažką. Nes man kažkokia gal kartu veikla yra irgi meilė. Nu, kad norėtųsi kažką kartu daryti, nes kam...
1: Taip, kad būtų įdomu. Būti. Kad būtų įdomu. Aišku, labai
0: pritariu. Įdominti gyvenimą.
1: Taip. Tai Jurgut, no. Kad būtų įdomu.
0: Va, žinai, su kuo įdomu? Man visą laiką įdomu su savo scenos partneriu, su Kestučiu Pavalkiu. Puikiausiai su jo žmona sutarėm, labai džiaugiuosi, kad jie dabar įsikraustė į savo naują būstą. Viską taip daug maž, žinai... Sužinai, nes tai yra tikroji ta muzikinė kūrybinė draugystė. Ir labai džiaugiuosi, kad artėjo koncertas kaip tik po savaitės.
1: Va, tai galėsi taip savo sielai, kaip sakant, duoti laisvę ir savo žiūrovams, savo gerbėjams, kurių tikrai yra daugybė, vėl padovanoti savo to gražaus vidaus. Tai labai to ačiū.
0: Ačiū.
1: Gerų koncertų.
0: Ačiū.
1: Ačiū visiems. Nesutrumpinta mūsų laidos versija, kaip visada, galite rasti ir mediatekoje, ir radiotekoje. Iki ketvirtadienio kito.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Po naujausios 14 gyvybių nusinešusios Rusijos atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad apsisaugoti nuo tokių mirtinų išpuolių gali padėti tik Patriot raketos. Jis sako, kad šalies partneriai tokių raketų turi. Pasak Zelenskio, Rusiją sustabdyti gali tik jėga ir vieningos pastangos. Jis sako, kad rengiami ir nauji sprendimai diplomatinėme fronte, nes kai kuriuose srityse reikia naujo požiūrio. Mums reikia raketų Patriot sistemoms ir jas gali suteikti tik mūsų partneriai. Visais lygmenimis jiems perduodame žinę, ko mums reikia ir kad žinome, jog mūsų partneriai gali patenkinti šį poreikį. Nekalbame apie dovanas, Ukraina yra pasirengusi pirkti ginklus. Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai, atitinkami politiniai sprendimai, kuriuos turi priimti mūsų partneriai, pirmiausia Jungtinės valstijos. Rusija tęsia karą prieš žmonės ir prieš gyvybę, o vienintelis realus būdas jį sustabdyti jėga ir bendradarbiavimas. Niekas neturėtų likti vienas prieš tokį priešą. Mes nebejotinai atsakysime į šį Rusijos smūgį. Kaip ir į kitus Rusijos smūgius, mūsų atsakas bus visiškai pateisinamas ir tolimojo nuotolio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Susisiekimo ministras atšaukė abejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida viešumoje sukėlusi Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandrą Laneckį. Toks sprendimas priimtas paprašius pačiam Laneckiui. Jis Facebook'e šiandien pranešė atsisakantis pareigų įmonės valdyboje ir pakartojo atmetantis viešumoje iškeltas abejones dėl jo veiklos. Grupė konservatorių vakar pranešė, kad kreipėsi į instituciją, jog šios patikrintų, ar Laneckio paskirimas atitinka nacionalinio saugumo interesus. Vyriausybė vakar atleidus Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų, jo vietą laikinai užims pavaduotojas Donatas Škarnulis. Jis į pasieniečių vado pavaduotojus buvo paskirtas pernai sausį, o iki tol vadovavo tarnybos kriminalinių tyrimų valdybai. Liubajevas iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų nusprendė pasitraukti paaiškėjus apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Kaip skelbta, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą, kelis neteisėtai patekti bandžiusius žmonės, jie sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 pasieniečių puolė pareigūnus ir pabėgo. Tarnyba skelbė apie tunelį ir pabėgusius migrantus, bet nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Dalis opozicijos politikų kritikavo vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną, kad po jos spaudimo tarnybos vadas nusprendė trauktis. 4 šalys – Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija ir Italija kritikuoja Izraelio naujos gyvenvietės kūrimo vakarų krante projektą ir ragina šalį atšaukti šį planą bei stabdyti gyvenviečių plėtrą okupuotoje palestiniečių teritorijoje. Bendrame šalių pareiškime teigiama, kad jau dabar šioje teritorijoje padėtis nestabili dėl naujakurių išpuolių prieš civilius, todėl naujausiai Izraelio ketinimai kelia didelį susirūpinimą. Izraelis šią nori pastatyti per 1000 naujų namų. Dauguma valstybių Izraelio gyvenvietės vakarų krante laiko neteisėtomis ir didelė kliūtimi 2 valstybių sprendimui. Palestiniečiai nori, kad vakarų krantas rytų ir Jeruzalė ir Gazos ruožas sudarytų jų būsimą nepriklausomą valstybę. Panamos kanalo operatorius pranešė, kad nuo kito mėnesio bus sumažintos laivybos apimtys šiuo vandens keliu. Tai daroma dėl El Niño sukeltos sausros, tai klimato reiškinys.

nes ramiajame vandenyne, kai sušyla vandenyno paviršius, o sausumoje gali prasidėti sausros. Nuo rugsėjo 3 dienos Panamos kanalu per dieną galės praplaukti nebe 36, o 34 laivai, nuo rugsėjo vidurio šis skaičius bus sumažintas dar iki 32. Per šį kanalą vyksta maždaug 5% pasaulinės jūrinės prekybos. Temperatūra Kaune 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 13, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17, šilumos naktį be žymesnio, lietaus vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 8-13, pajūryje 14-16 laipsnių, šilumos penktadienį, kai kur trumpai palis vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 2:05.

0: LRT radio klausytojai, vasaros popietė vėl su jumis, o šiandien štai toks damų duetas Gabrielė ir Sandra. Labas, Sandra.
1: Labas, Gabrielė.
0: Mes jau taip kažkaip nostalgiškai susitikom ir net mūsų susitikimas prasidėjo nuo skaičiavimo, o kiek tų dienų vasaroj liko ir kiek dar bendrų mums vasaros popiečių. Jau kažkaip liūdna.
1: Jau kažkaip liūdna, nes mums su tavim, Gabrielė, liko šita laida ir kita laida ir viskas ir pasibaigė mūsų vasaros popietės.
0: Jau graudu net. Taip graudu, kaip ir už lango lyja lietus. Nežinau, reikia kažkaip nepasiduoti šitai širdgėlai, nes aš kaip mėgstu sakyti, neliūdėkim, kad kažkas baigėsi, džiaukimės, kad buvo ir yra. Tai aš džiaugiuosi, kad šiandien mes esame kartu su tavimi, kartu su LRT radio klausytojais ir žinome, mes kruopščiai ruošiamės šios dienos laidai ir jau galima gal papasakoti, ką jau priruošėm.
1: Šiandien pasikalbėsim apie keliones, kokie lietuviai yra keliautojai ir kaip mes keičiamės, kur keliaujam, kaip keliaujam.
0: Taip ir galėsim turbūt palyginti, ar ne, per pastaruosius dešimtmečius ar kinta ir, na, galbūt net galėsim sužinoti, ar dar įmanoma kažkur pasišildyti, pavyzdžiui, ateinant į rugsėjį ar paskutinėmis vasaros dienomis. Taip pat, žinoma, tradiciškai šią valandą vainikuos radiotekos rekomendacijos, na, 15 valandą. Dažniausiai mes pradedame nuo muzikos premierų šią vasarą. Tikrai mes esame apdovanoti ne tik vasaros popietėje, bet ir apskritai Lietuvos muzikos padangėje. Ne viena premjera pasiekė mus, o kartais jėga suvienyje ir dviejų grupių atstovai ar pačios grupės. Tad grupių Akli ir Ba lyderiai suvienijo jėgas ir pristato naują bendrą kūrinį. Mes pasikalbėsime su grupės Akli atlikėju Kristijonu Valančiumi. Jis ir papasakos, kaip čia gimė mintis susijungti ir apie ką yra kūrinys Kopijos kopija.
1: Na ir šiandien kelsimės į Kėdainių rajoną, kur pasikalbėsime apie Dotnuvos vienuolynę vyksiantį festivalį Lietai. Man labai įdomu, vienuolynė ir festivalis atrodo du nesuderinimų dalykai, bet pažiūrėsim, kaip organizatoriai juos sugeba suderinti.
0: Man atrodo, jau pirma užduotis įgyvendinta, kai būsimi žiūrovai ar klausytojai yra suintriguoti. Tokia intriga jau yra, jau norisi ir sužinoti daugiau ir galbūt nukeliauti, tai mes pristatysime jums. Na ir jeigu tai sutaps su jūsų planais, galėsite taip pat šiame festivalyje apsilankyti. Na, o dar vienas tikrai smagus, svarbus ir mūsų žinias plečiantis momentas laidoje vasaros popietė yra mūsų viktorina. Gaudom žodį ten.
1: Ir šiandienos prizas yra radiotekos marškinėliai.
0: Na, o mums turbūt reikia ir papasakoti šiek tiek, kodėl būtent toks piešinys yra ant mūsų radiotekos marškinėlių. Kodėl yra žirgas, kodėl yra ausinės? Tokių klausimų gali kilti pirmą kartą pamačiusiam žmonėms.
1: Taip, tai radiotekos simbolis, jis jungia tris svarbiausius dalykus – judėjimą, klausimas ir smalsumą. Nes arklys simbolizuoja laisvę ir judėjimą, ausinės – klausimasi, o netikėtas šių dviejų elementų derinys sukuria įsimenamą personažą, tokį štai arklį. Sausinėmis.
0: Taip, ir jeigu jūs norite šių marškinėlių, tai skambinkite mums, kaip ir minėjome, studijos telefonu. Reikės ir laimėti Viktoriną, jau matau jūsų skambučiai.
1: Patiko marškinėliai.
0: Taip, yra registruojami. Mums taip pat patinka šie marškinėliai. Visas likusias vasaros popietės mes tikrai būsim pasipuošusias jais. Ir taip pat jį susitiksime kur nors Vilniaus gatvėje ar, na, nebūtinai Vilniuje. Mes taip pat galėsime jums parodyti šiuos marškinėlius. Svarbiausia, ne tik puoštis marškinėlius, bet ir bet kuriuo jums patogiu metu klausytis radiotekos.
1: O kai jūs sutiksite mus su savo laimėtais marškinėliais, galėsim susimojuoti.
0: Taip, mano žirgas mos tavo žirgui.
1: Taip.
0: Taip, man atrodo, kaip ir viską lyg papasakojom, viską pristatėm ir dabar jau metas pristatyti mūsų pagrindinę viešnę.
1: Taip, pasikalbėsime apie keliones. Kaip lietuviai keliauja, kur keliauja, kaip keičiasi su kelionių organizatoriaus rinkodaros skyriaus vadove Inga Aukštolytė. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, Inga. Mes dėkojame visų pirma, kad skyrėte mūsų laidai ir LRT radio klausytojams savo laiką. Kaip šį vasarą jums atrodo? Na, mes kartais paburbam, ar ne, kad jau antra vasara, tokia lietinga. Kaip jums, kaip kelionių organizatorius, rinkodaros skyriaus vadovai atrodo? Ar nereikia burbėti, kad lyja, reikia tiesiog įsigyti kelionę?
2: Žinot, mes tikriausiai priešingai negu Palangos verslininkai. Kai lyja, mes dažniau džiaugiamės, nes tuomet tada tikrai nelieka vietų mūsų lėktuvose. O kai mes lietuviai norėdami ilsėtis Lietuvoje, dažniausiai burbame, kad nėra tos saulės. Bet kelionių organizatoriai dažniausiai, kurie organizuoja kelionių,

0: artimiausiose datose jau nėra vietų.
1: Aš esu girdėjusi tokį terminą šaltostogos, tai kai yra labai karšta ir ypač tam tikrose šalyse, ar ne, termometrai rodo virš 40 laipsnių, dabar žmonės pradeda rinktis šaltostogos, pavyzdžiui, na, Skandinavija ar tas šalis, kuriuose galima tiesiog taip gaiviau įkvėpti oro.
0: Taip, iš tiesų mes jau pastebėm nuo pernai metų, net ir anksčiau šiek tiek, šiais metais gal labiau išryškėjo tas toksai segmentas tų keliautojų, kurie renkasi tas šaltasias keliones. Aišku, užsakomųjų skrydžių tokie operatoriai jie nevykdo, tai vis tiek dar to segmento yra ne tiek daug, bet tikrai ta tendencija jau pastebėme yra ir kalbant apie tokią kryptį kaip Madeira, jinai yra tokia amžino pavasario šalis, galima sakyti, ar ne, tai ir žiemą ten gerai, ir vasarą ne per karštą. Tai būtent ši kryptis įmuša matyti visus rekordus, kalbant apie vasarą, nes ten tikrai yra vėsiau, tu gali pabėgti į kalnus, aišku, ir kitose kryptise gali kitaip, juk atostogų režime, kitaip mes esam ne kostimėlėse, kaip einam į darbą, ar ne, ten vis tiek ir jūra, brizas, salose. Apskritai, sakysim, galima kažkaip taip jau nuo to karščio pasislėpti, bet taip, bet yra tas tikrai ryškėjantis segmentas, kuomet žmonės renkasi ir tas šaltostogas, tokios kaip Islandija, jie renkasi kruiziniais laivais, keliauja Aliaską stebėti ir panašiai.
2: Pereinant nuo šaltostogų, prie rudens, kuris netrukus ateis ir tikrai atvės pas mus orai, o žmonės dar norės pasišildyti, kažkur dar išskristi šiltai pabūti. Kurgi lietuviai renkasi rugsėjo pabaigoj, spalį, gal net ir lapkritį keliauti?
0: Nors jeigu taip vertinti pats populiariausias periodas atostogų lietuviams, aišku, yra kalendorinė vasara, kuomet ir moksleiviai atostogauja, bet kalbant apie užsakomuosius skrydžius arba tas kelionės su kelionio organizatoriais, tai pats populiariausias periodas tai yra pavasaris ir ruduo. Tuomet yra didžiausia ir pasiūla ir dėl kainų. Ir dėl gero oro. Kadangi mes turime tokį trumpą sezoną, tai ruduo yra pats populiariausias matyti laikotarpis, kuomet keliautojai renkasi atostogas tiek Europos kryptis, tiek ir nebūtinai, ir artimiausios visos Europos kurortinės tos zonos, ar ne, jos yra pačios populiariausios. Ir kalbant apie rudenį, tai daugiausia matyti sutampa, tas toks laikotarpis geras, kada sutampa ir žiemos jau prasidėjęs sezonas, ir dar besibaigiantis vasaros, tad pati didžiausia pasiūla. Tu galėjau vykti ir į Egiptą, į Tenerifę, tas tolimasias žiemos kryptis, ir lygiai taip pat šalia Europoje, Ispanijoje, Italijoje turi labai daug pasiūlos, nes tuo metu tada jau ne per karšta ir kainos jau būna nukritusios ir patys tiek italai, ispanai jau irgi užbaigė savo matyt vasaros tą sezoną, nes jie labai sezoniški yra ir mūsų lietuviams yra ypatingai patrauklu, tad galima keliauti, kaip ir minėjau, į Ispaniją, Italijos regionai, tiek žemyninės dalys, tiek salos. Lygiai taip pat, aišku, Turkija, tai jaučiamės be Turkijos matyti niekur, Turkija tą vadinamą barchatinį sezoną, taip galima sakyti, ar ne, išgyvena ir lietuviai labai mėgsta ten keliauti. Nors, aišku, ir Bulgarija, nors neturi labai ilgo sezono, bet dar rugsėjį galima ir į Bulgariją nuvykti, ir aišku, Graikija. Graikija su visom salom, tiek žemyninė dalimi.
2: Dar vienas toks svarbus klausimas, iki kada galima bus pasimaudyti? Italija, Ispanija, Graikija, ar dar spalio vidury galima maudytis, dar bus šilta?
0: Tikrai taip, kadangi mes vis tiek orientuojamės į paplūdimio atostogas, tai mes ir keliones planuojama tuo met, kada yra sezoniškai patrauklu ir gera ir komfortiška. Tiek būti lauke, tiek būti viduje, tiek ne per karštą ir automatiškai, kad būtų galima maudytis. Lietuviams ypatingai jūra svarbu.
1: Taip, na, bet jeigu esam ruoniais, ane, užsigrūdinę, tai turbūt galime ir praplėsti tą sezoną. Inga, paminėjote raktinį kelionės kryptį tokį Turkiją. Na, tikrai Turkija turbūt ir toliau yra viena populiariausia lietuvių vasaros kryptis. Kažkaip niekaip nepavyksta jos nukarnuoti. Kaip jūs manot, kodėl taip yra?
0: Žinot, čia matyt yra jau ne tik mūsų šalies fenomenas, tai yra ir vakarų kitos šalis lygiai taip pat turi labai daug pasiūlos ir labai daug atvyksta keliautojų į Turkiją. Turkija turi visko, ko reikia matyti turizmui. Pradedant gamta ir baigiant išvystyti infrastruktūrą, taip pat žmonių

0: tą tokį norą ir svetingumą sutikti keliautoje. Ir turiu pasiūlą nuo, matyt, paties ekonomiškiausio, jeigu taip galima sakyti, tokio paprasčiausio varianto, iki ypatingos prabangos. Nes dabar vėlgi, kaip mes minėjom, kad šiek tiek įsigrynina tas segmentas, kuomet yra šaltostogų norintis keliauti, lygiai taip pat dabar įsigrynina ir tas segmentas to premium, to tokio komfortiško atostogų poreikio. Nebūtinai tai, kaip mūsų supratimu, yra labai prabangus apartamentai, viešbučiai ar kažkas, bet tai labiau individualu ir labai asmeniškai teikiamų paslaugų, kuomet keliautojas nori, kad jam būtų asmeniškai suteiktos paslaugos, tokio privataus prieimo. Tai Turkija iš tiesų jinai yra ir pagal kainą, lyginant ką, kokią pasiūlą turi, jinai dėl to ir nustelbė kitas kryptis.
1: Pastaruoju metu, žiūrint tuos pasiūlymus, Turkija brangsta. Ir pernai, ir užpernai tie pasiūlymai vis brangsta. Pavyzdžiui, jeigu lyginant su Italija, Ispanija arba Graikija, tik ten galbūt nėra viskas įskaičiuota, kad Italijoje gausi pusryčius ir viešbutį už maždaug tą pačią kainą, o Turkijoje jau gausi ir viskas įskaičiuota, ir maistas, ir gėrimai, ir panašiai. Ar jūs irgi pastebit, kad na, Turkijos pasiūlymai brangsta?
0: Didžiausiai, matyt, pabrangimą mes fiksavome praėjusiais metais, kuomet ir matyt, pats pakilimas buvo Turkijos ir turistų daugiausia Turkija, matyt, buvo priėmusi, ypatingai iš Baltijos šalių, kuomet mes ten buvom rekordiškai atskraidinę keliautojų. Šiais metais situacija šiek tiek keičiasi. Taip, jie savikainos, jos natūralu šiek tiek didėja, kyla, nes, nu, kyla paslaugų kainos, pradedant kuro kainą ir paslaugų pačių kainą, darbuotojų įkainį ir panašiai, tai natūralu, kad kyla, bet kada šiais metais mes šiek tiek visi stabtelėjome, kadangi buvo geopolitiniai įvykiai ir dėl artimų rytų įvykių, žmonės sustojo ir nebepirko Turkijos. Ir Turkija fiksavo iš tiesų labai ženklų kritimą turistų, ne tik iš Lietuvos ir iš kitų šalių. Ir tuomet, taip, jie dėl to yra geri verslininkai, jie labai greitai sureagavo ir jie tas kainos koregavo. Tai jeigu taip kalbant apie tai, kad jeigu mes sakome, kad šiais metais, kad ir kuro kainos labai ženkliai didėjo, tai Turkija yra ko ne pigesnė negu pernai. Nes tai yra viešbučių komercinių sprendimų paseka, kuomet gali keliautojai šiais metais įsigyti Turkiją šiek tiek pigiau. Ir tas nejuntamas toks ženklus brangimas būtent Turkijoje šiais metais. Kitos šalys brango labiau.
2: Mes netrukus pokalbį su jumis pratęsime, manau, tikrai turime dar ne vieną ar net ne dešimt klausimų jums, bet Sandra, mes turim ir apžvelgti, kas vyksta LRT šimtmečio rinkimuose. Aš tai žvilgtelėjau, kokias dainas jūs labiausiai palaikėte iš pasiūlytų vakar, tai absoliutus lyderis yra tikrai jau ne vieną dešimtmetį, man atrodo, skaičiuojanti Picasso daina Europos vidury. Taip pat kartu ir Donatas Montvydas su kūriniu Viskas bus gerai. Na, įsitaiso LRT šimtuke, bet Vaido Baumilos ir Monikos Pundziūtės kūrinys dviese, deja, na, truputį pritrūko jūsų meilės ir palaikymo. Na, bet jeigu jūs šį kūrinį mylite labiausiai, turbūt tikrai galėsite savarankiškai jo klausytis. O šiandien mes taip pat turime jums tris pasiūlymus, tris dainas.
1: Ir pirmoji daina, kuriai tikrai nereikia jokio ypatingo pristatymo, nes jie žino visi. Tai grupės Biplan daina Anzelmutė. Nors nuo šios dainos išleidimo praėjo jau daugiau nei 20 metų, ji iki šiol išlieka nepaprastai populiari ir nepraranda savo energijos. Jūsų dėmesiui amžina klasika Biplan Anzelmutė dainos fragmentas.

Taip, tai yra pirmoji daina pretendentė, kitas kūrinys, na, puikiai mums įrodo, kad gera kokybiška pop muzika tiesiog neturi galiojimo laiko. Tai Lino Adomaičio ir grupės L Plus skambusis hitas Lūpos kaip vyšnios. Daina prieš daugiau nei 20 metų tikrai užkariavusi klausytojų širdis iki šiol išlieka neįtikėtinai populiari. Na, tai pasiklausykim. Norėjau sakyti prisiminkim, bet netinka šis žodis, nes mes puikiai prisimenam, kaip skamba ši daina. Tiesiog pasimėgau. Kim šios dainos ištrauka.

O dabar prisiminkime dainą, kuri 2003 metais tapo stulbinančiu debiutu dainininkai Tai. Tai romantiška ir melodinga daina Angelas Baltas, atnešusi dainininkai pelnytą pripažinimą ir sėkmę. Kviečiame išgirsti šios dainos fragmentą.

Trys skirtingos istorijos apdainuotos, bet trys puikios dainos ir tik jūs galite nuspręsti, kurios iš jų keliaus į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Mes kviečiame jūs užsukti į LRT Facebook paskyrą, ten jūsų laukia balsavimas, ten galėsite įvairiais ženkliukais išreikšti savo meilę, o mes rytoj apžvelgsime, koks yra rezultatas. Nu, dabar Jessica Shy yra pasiruošusi mūsų eteriui su savo kūriniu Saulė nesileis.

0: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė. Prie mikrofono Sandra ir Gabrielė ir mes su Inga Aukštolyte kalbamės apie keliones. Ir man labai įdomu, kaip lietuvių keliavimo įpročiai keičiasi, kokie pavyzdžiui buvo prieš dešimtmetį ir kokie yra dabar. Aš galvoju iš ekonominės pusės. Mes daugiau uždirbam, turim daugiau pinigų, tai gal ir norim kažko daugiau iš tų kelionių.
1: Jeigu imti dešimtmečio perspektyvą, tai iš tiesų toks yra ypatingai radikalus skirtumas, kad prieš dešimtmetį lietuviai turėjo daug laiko, bet neturėjo pinigų. Dabar lietuviai turi pinigų, bet neturi laiko. Ir jeigu mes vertiname nekeliavimo priežastis, kodėl žmonės nekeliauja į užsienį, tai būtent jie anksčiau sakydavo, kad tai yra didžiausia kliūtis finansinė, o dabar sako, kad neturi laiko ir labai sunku suderinti. Tai vat būtent, bet vėlgi, imant paradoksaliai, tai 60 kokių procentų lietuvių prieš dešimtmetį nebuvo apskritai iškeliavę, tai dabar atvirkščiai viskas apsisukė, kad daugiau negu 60% lietuvių yra buvę kelionį ir ne vieną kartą, bet atrodytų, jie neturi laiko, bet jie už tai planuoja labai, labai atsakingai. Kiekvieną minutę jie ištaiko, tai reiškia, su draugiam gali išvykti savaitgalį trumpom atostogom, su šeima išvykti ilgesnėm atostogom, kad ir dviem savaitėm, su tėvais dar, sakykim, papildomai savaitį. Tai dabar lietuviai keliauja net ir du kartus ir daugiau per metus, tai iš tiesų tas yra dažnesnis, bet jie tas atostogas leidžia dažniau ne Lietuvoje, bet užsienį. Lietuvoje, aišku, lietuviai mėgsta, natūralu, kalendoriniai vasarai, jie turi emocinį prisirišimą prie mūsų jūros, tai jie vis tiek to neatsisako, jie tikrai keliauja, ilsisi turiuomenį, o būtent į užsienį jie keliauja tikrai daug kartų.
2: Taip, sakote, kad na, pradėjome visi iš anksto ir kur apščiau planuoti keliones, bet ar tai reiškia, kad na, tos paskutinės minutės kelionės ir šita idėja tokių kelionių, na, jų yra jinai pabaiga?
1: Iš esu tai taip, ir jau daugelį metų mes tai fiksavome, kad tai lietuviai atsakingai planuoja iš anksto, tie, kurie turi ypatingai vaikų, jie pririšti prie atostogų vaikų ir tie periodai, kuomet yra brangiausi, natūralu, jie yra išperkami iš anksto. Šie metai šiek tiek yra kitokie. Šiais metais mes turime daugiau paskutinės minutės nei paskutiniais, kiek fiksuojame. Ar dėl to, kad tai pristabdė kūro kainos kilimas, ar apskritai visa situacija, bet jau mes dabar startavome su kitos vasaros jau pirmaisiais pasiūlymais ir matome, kad jie vėl grįžta iš ankstinį planavimą, vėl žmonės perka kelionės jau metams į priekį. Tai taip, tie lietuviai, kurie tikrai žino, ko nori, jie nori labai aiškaus, patikrinto poilsio, žino, ko nori, tai jie ir planuoja iš anksto, taip.
2: Ar yra taip, kad ir kažkokius prabangesnės keliones, prabangesnius viešbučius lietuviai dabar užsisako, daugiau skiria tam pinigų?
1: Tai kokie jau 3 metai mes fiksuojame, kad lietuvių, kadangi pati ekonominė situacija jau tai leidžia, ir lietuviai planuoja ilgesnės atostogas su didesnėms šeimom, ko anksčiau, sakykime, atsisakydavo keliauti su vaikais, jie dabar keliauja ir su vaikais, ir su paaugliais, ir lygiai taip pat jie renkasi aukštesnės kategorijos viešbučius. Ir jeigu mes kalbam apie išankstinį planavimą, būtent tie viešbučiai yra užsakomi ir labiausiai iš anksto, nes juose dažniausiai ir baigėsi vietos, ir jų skaičius ribotas tų vietų natūraliai, ir tie populiariausiai aukščiausios klasės viešbučiai, jie išperkami pirmiausiai, ir taip, jie renkasi viešbučius aukščiausios kategorijos, ir jie turi pageidavimų ne tik tai pačiam viešbučiui. Aišku, labai socialiniai tinklai daug ką pasako ir tie pavadinimai mūsų jau labai yra išpopuliarinti mūsų ten nuomonės formuotojų, bet jie labai su aiškiais norais ir su labai aiškiais lūkesčiais užsako tos viešbučius, ir jeigu jau viešbutis šiek tiek pasikeičia į blogesnę pusę, natūralu, kad sezonui gali būti nelygus, mes sulaukiame ne vieną skundą ir kreipimasi, kad kodėl yra ne taip, kaip tikėjusi.
2: Kokių tų skundų būna, dėl ko žmonės
3: piktinasi,
2: skundžiasi?
1: Iš tiesų, mums patiems šiek tiek keista, kad daugiausia mes gauname skundų dėl viešbučio. Ne dėl sakysim, kelionio organizatorius teikiamo paslaugų ar kažkokiu tokiu. Daugiausiai skundų mes gaunam dėl viešbučio, nes žmonės susikūrė savo kažkokį lūkestį, jis dažnai būna gal nepatikrintas ir jie atvykę ten nusivilė, nes jie tikėjosi aptarnaujami būti ypatingai ir kiekvienas su savo lūkesčiais, būtent jie visi, juk labai mes esam žmonės individualiai, suprantame, vieni skundžiasi, kad jiems per savaitę nekeičia kiekvieną dieną patalynės ar rankšlošinė taip dažnai keičiami ir tikrai gauname tokių kartais ir visai nepagristų.
2: Turbūt negalite mums taip jau visai atskleisti pačių smagiausių pasipiktinimų.
1: Galime pasakyti,
2: išgirsti.
1: Nu, taip, mes esame gavę skundą, kad per stipriai pučia vėjas. Per daug
2: tiesiog
1: buvo vėjuota.
2: Net ne kambaryje kondicionierus pučio, tiesiog pučia vėjas lauke.
1: Ir buvo nepavykusi kelionė, nes susipyko su antraja puse.
2: Siaubas.
1: Ir gal tas viešbutis netoks buvo geras.
2: Aš dabar žinosiu, kam reikia laišką parašyti, jeigu pučia vėjas ar susipykai su antraja puse.
4: Aš galvoju, jūs ką nors pasakysit, kad norėjau, kad žiedlapiai kristų ant galvos, ten kažkaip va tai va pasitikto, čia su vėjas per smaržas.
1: Ne, žinokit, tokių lūkesčių lietuviai neturi, nebent jie užsako, nes tikrai mes turime ne vieną užsakymą tokių individualių grupių, kur ir švenčiami ir gimtadieniai, ir vestuvės, susituokiamasi užsienyje, tikrai labai populiaru, nes pagal kainą netgi tikrai yra netgi gal ir patraukliau švesti kažkokią šventę užsienyje. Tik tai matyta skrydžio išlaidas turi, o ten, sakysim, visos paslaugos, tiek pramogų, tiek ir gero oro.
2: Tai, yra, ir saulė užsakyta.
1: Jos yra kita.
2: Tiesa. Sakykite, Inga, ar mes kaip tauta, kaip keliautai tampame kelionių kolekcionieriais? Jeigu keliaujame daugiau, ar pastebite, na, keliautojų tarpę, kad, na, jie aplanko vieną regioną, vieną šalį ir nori judėti toliau, tai taip kolekcionuojam tas keliones? Ar visgi matote, kad yra žmonių, kurie nori sugrįžti visai tą pačią vietą? Na, kad ir nors ir 10 vasarų, bet noriu keliauti į vieną regioną.
1: Aš norėčiau sakyti, kad yra kolekcionieriai, bet dėja, didžioji dalis, aš negaliu sakyti apie visus, tikrai, bet didžioji dalis keliautojų, kurie keliauja su kelionio organizatoriais, jie keliauja į tą pačią vietą, net ir 20 metų yra keliautojai, kurie į tą patį viešbutį keliauja 20 metų ir net du kartus per metus. Ir iš tiesų, kai mes ir vykdom apklausą keliautojų kasmet, tai jau matyt, kokie 5 metai nesikeičia pagrindinis tikslas lietuviui – palsėti. Normaliai palsėti. Atitrūkti nuo darbų ir kad jo niekas netrukdytų. Tai tas iš tiesų yra be abejonės. Yra ir ta dalis keliautojų, tikrai jinai nėra didžioji dalis, bet yra keliautojų, kurie nori pakeisti regioną. Jeigu jie vyksta į Turkiją, tai jie keičia regionus, tai Antalija, Alanija, Bodrumas, Svetija yra tie regionai, kur tikrai Turkija gali pasiūlyti labai skirtingų regionų, ir ta pati, kaip ir ta pati Graikija, salai, ir juk ir nelygu, tikrai yra tokių keliautojų, kurie nori pakeisti.
4: Bet kodėl tada, kaip mano didžioji dauguma, tokia konservatyvi ir 20 metų į tą pačią šalį, tą patį viešbutį, ir tiesiog, kad mes kaip tauta esam konservatyvus?
1: Žinot, kai keliauji kelis kartus per metus, tai tuomet tą vieną kelionę į tą patį viešbutį, kur patikrinta su šeima, su seneliais, nuvažiuojam, į tave kreipiasi vardu personalas, tikrai labai miela, bet šalia gali atrasti ir kitas kryptis, juk aš ir kalbu apie tai, kad jau lietuviai nekeliauja vieną kartą per metus. Kaip anksčiau buvo, kad tu visus metus bandai ten sutaupyti vienai, sakysim, išvykai, kaip dabar jau matyt, kaip į sodą mes galime Turkiją vykti.
2: Na, neblogas ir šiltas sodas. Sakykite, jūs šiek tiek užsiminėte apie socialinius tinklus, štai man smalsu, ar socialiniai tinklai daro įtaką keliautojams. Ir pavyzdžiui, ar gali socialiniai tinklai išpopuliarinti vieną miestelį, vieną šalį, ir na, jūs štai ir patys galbūt jaučiate, ar ne, kad na, štai staiga keistai taip užsakymų padaugėjo ir na, galbūt net keliautojai sako, ar ne, kad štai socialiniuose tinkluose mačiau ar video siužetą, ar nuotraukas gražias ir noriu keliauti būtent ten.
1: Tikrai taip. Socialiniai tinklai vis dar turi labai didelį įtaką, kalbant apie keliones. Čia matyti jau yra pasaulinė tendencija, ne tik tai Lietuvoje, kad socialiniai tinklai kuria tą atostogų įspūdį. Ir jeigu jūs pastebėtumėt, tai visos, matyt, visi ir įrašai labai panašus. Ir jie užduoda sezono stiliaus tam tikrą braižą. Ir kai jau renkasi keliautojai, yra tokių, aišku, kurie labai ekonomiškai, lietuviai labai yra tokie paskaičiuojantis ir racionalūs keliautojai, bet yra ta dalis, kur iš tiesų jie nori ir pasipuikuoti. Ir jie nori neatsilikti nuo to socialinių tinklų mados. Ir mūsų nuomonės formuotojai tikrai mums padaro tą darbą, gerą darbą, kur jeigu mes sakysim, mums ir pagalbos reikia, jie tikrai gali išpopuliarinti vieną kryptį ar viešbutį tikrai. Pernai berods buvo Bodrumas išpopuliarintas kaip regionas Turkijos. Šiais metais mes vėl turime kitų tokių irgi. Ir užtenka vieno nuomonės formuotojo, kuris labai mato, gali ženkliai pakeisti.
2: Kokia didelė įtaka, ar ne?
4: Tikrai kokia didelė įtaka.
2: Ir kaip turbūt pagalvojus lengva ir būtų nusivilti, ar ne? Nes tai vis tiek yra kuriami reklaminiai įrašai, nekartą nufilmuoti, patobulinti įvairiais filtrais ir, nežinau, net dirbtiniu intelektu. Ir ar jaučiate, kad žmonės gali ir nusivilti?
1: Iš esu taip ir yra dažniausiai, nes, bet čia matyt ne tik tai mūsų versle, čia kalbant ir apie paauglius, ir apie visą kitą, tai yra reklamos verslas. Tai jisai, bet kokiu atveju, kai tu renkiesi savo atostogas, tai jau čia jau mes visada rekomenduojame, kad viskas gerai, tu įsivaizdavimą turi ir gali rinktis tą kelionę, bet labai svarbu pasiskaityti realius atsiliepimus keliautojų. Ir geriausia skaityti, kas jiems netiko, o ne tai, kas patiko. Nes jeigu ir tau tai labai jautru, kas netinka, tai tikėtinai nereikėtų rinktis vieno ar kito viešbučio ar krypties.
2: Aš taip pat esu ta keliautoja, kuri visuomet pasiskaito komentarus ir net keliose platformose, ar ne tik tai ten, kur galima viešbutį rezervuoti, bet ir kitose platformose. Pastebėjau, kad dabar pradėjo viešbučiai regionai, nesvarbu, tiesiog pirkti atsiliepimus. Ar jūs pastebite, kad yra dabar tokia irgi tendencija, kad, pavyzdžiui, viešbučiai prisiperka labai daug gerų komentarų ir tada jau nebegali vertinti ir nuvykęs tikrai gali stipriai nusivilti.
1: Taip, iš tiesų taip yra ir ypatingai matyt gal nuo tam tikrų šalių, galima taip sakyti, yra kas tai daugiau naudojasi, bet vėlgi tai yra matyt dirbtinio intelekto laikai, kuomet mums reikėtų jungti kritinį mąstymą ir taip kelis šaltinius patikrinti ir tuos atsiliepimus, nes taip mes turim ne vieną platformą ir patys viešbučiai atsiliepimus vienai par kitaip deda vieni sąžingai, kiti ne visada, bet čia kaip ir kiekvieną prekę perkant, matyt, reikia, kaip ir sakau, jungti kritinį mąstymą ir pasižiūrėti kelis šaltinius.
4: Kalbant apie dirbtinį intelektą, ar pastebit, kad išvažiuoja keliautojai su dirbtiniu intelektu prisiplanuoja ar ekskursijų, ar kopti į kalnus, ar ten dar kažką, tai ir dirbtinis intelektas jiems kaip priplanuoja, pas kurį jie prisiverda košės, kad ar nulip nuo to kalno negali, ar dar kas nors atsitinka.
1: Tikrai taip, ir mes esam net ir susidūrę su vienu ar kitu atveju, kuomet keliautojai buvo patariama kokį dokumentą imti į kelionę ir buvo neteisingai patarta, taip kad vėlgi, čia matyt, kaip ir grįšiu, kaip ir sakiau, dėl pasirenkant viešbučio, taip ir pasirenkant ir krypti ar maršrutą planuojant, lygiai taip pat reikėtų matyti jungti kritinį mąstymą ir įsivertinti tiek žmonių realių atsiliepimus, tiek patikrinti, ar tikrai visi tie suplanuoti dirbtinio intelekto, tie sakysim, objektai, jie tikrai yra lengvai prieinami, kaip, ar įmanoma nuvykti. Tai vėlgi, kaip ir aš sakau, kai čia daugiau matyt taikoma yra savarankiškam keliautojui, kuris savarankiškai keliauja, kai jis neturi jokių draudimų. Taip kad dirbtinis intelektas jums draudimo niekada neduos. Aišku, su kelionio organizatorium, kai vyksti, tai net ir pats savarankiškai kažkur pakeliauja, tu visą laiką turėsi tą užnugarį, kad kelionio organizatoriaus atstovas jisai ir patars ir iš kažkur parsiveš, jeigu ten nutiks ir nelaimė. Taip kad turėkite omeny, kad dirbtinis intelektas draudimo ar garantijos neduoda.
2: Nu, bet jis atsiprašys bent jau, ar nesakys, oi, atsiprašau, suklydau.
1: Jeigu to pakanka nusileisti nuo kalno, tai tada taip.
2: Manau, kad nepakanka. Sakykit, Inga, ar yra dalykų, kuriuos žmonės labai sureikšmina rinkdamiesi kelionę, O atvykus, pasirodo, gal net tokie ir svarbus tie dalykai buvo, bet iš namų perspektyvos atrodė labai labai svarbu.
1: Matyt, daugiausia dėmesio skiria viešbučiui ir aš net ir pati iš savęs, vat, savo patirtim galiu pasidalinti, mes atvykome į vieną kurortą ir mums davė viešbutį vėlai vakare, man ten kažkoks kvapas nelabai geras ir aš einu į registratūrą, sakau, jūs pakeiskit, man nelabai patinka ir atsidarius langą, negražus vaizdas ir sako, jūs palaukite ryto, gal pasikeis, gal atsilaisvins kambarys, gal pakeisiu. Ir kitą rytą nušvito saulė ir aš suprantu, kad man tas kambarys netoks svarbus, nes šviečia saulė, geras oras ir mes galime keliauti eiti kažkur. Taip kad žmonės labai daug dėmesio skiria pasirinkdami viešbutį, o ne tai, ką pamatys šalia viešbučio ar ką duoda, kad iš tiesų atostogos ne tik kambarys viešbučio, kad tai yra ir saulė, ir jūra, ir maistas, ir yra daug labai dalykų, ką tu gali patirti toj kitoj šaly. Taip kad dažniausiai ne taip susikoncentruoja ir dažnai būna permoka už tai, už ką gal net nebūtina ar permokėti, nes tada tu iš to kambario nesinori išeiti.
4: Tikrai, juk labai keista, juk kelionė yra pamatyti kažką, patirti, pajausti maistą, kultūrą, į kambarį grįžti, dažniausiai tik miegoti, turi ekskursijų, jūrą, baseiną, eini pasivaikščioti. Koks skirtumas, kaip atrodo tas kambarys, nes turi būti, aišku, švarus, patogus.

0: bet ar ten reikia, kad baldai moderniausi būtų, brangus paveikslai ar dar kažkas? Tai.
1: Bet čia labai individualu, bet lietuviui iš tiesų labai svarbu.
2: O jeigu šį klausimą mes pasuktumėm iš kitos pusės, tai apie ką keliautojas patyręs ar nebūtinai nepagalvoja prieš pirkdamas kelionę, o turėtų pagalvoti, kaip ir jūs gal minėjote, ar ne, yra tam tikri draudimai, na, ir savarankiško keliavimo iššūkiai ir, na, turbūt gal gilesnės žinios apie tam tikrą šalį, o gal štai tam tikros vakcinos reikia, o nepasidomėjai.
0: Pasą turėti reikia, ne tik kortelę.
1: Tai matyt, dažniausiai to, ko nepagalvoja, ypatingai keliaujantis matyt su vaikais, kad taip, nepasižiūri kelionės dokumentų, kas ypatingai asmens dokumentų, nes yra šalis, kur labai griežtas yra galiojimas dokumentų asmens, kad jisai galiotų daugiau nei ten pusę metų ir panašiai. Lygiai taip pat yra vizos ir skiepai, aišku, nėra daug krypčių, kur taip masiškai keliautų, kur privalomi būtų skiepai, bet vis tiek sveikatos draudimas yra labai svarbus ir apie tai kartais keliautojai nepagalvoja ir atrodytų, kad man tai nenutiks. Bet, nu, esam tikrai turėję ne vieną atvejį, kuomet ir labai skaudžios pasiekmes iš tiesų yra, nes medicina brangi yra. Ypatingai Turkijoje, Egipte, tose šalyse, kur net ir Europos sveikatos kortelės negalioja, tai yra labai brangu. Nebūtinai brangu vietiniam, tai brangiau yra turistui.
2: Norisi išgirsti, kokios jūsų yra kaip keliautojos svajonės. Tai ar galėtumėt pasidalinti su mumis, koks yra jūsų kelionių, na, tokius kelionės svajonės sąrašas?
1: Mano asmeninis?
2: Taip.
1: Nežinau, ar norėčiau dalintis, nes nesusiję su tai, ką siūlo mūsų įmonė, bet taip, mane domina, aišku, Azija labiausiai, kas patrauklu, yra tos kryptis kaip Japonija. Pernai neįgyvendinom šeimos svajonės, ateinančiais metais tikėsimės, gal pavyks. Tai vat, buvom Vietname, tai paskutinė tokia kelionė, kuomet. Bet vėlgi, grįžtant prie tos tendencijos, kad lietuviai, nors ir didžioji dalis keliautojai, jie tokie sėslus ir stabilus, kurie renkasi tas patikrintas kryptis, bet labai auga ir to tų egzotinių kelionių paklausa ir tikrai visos Azijos tos šalis ir Tailandas, Japonija, tai matyt, 2 metus paskutinius iš vis yra, matyt, svajonių labiausiai trokštama kryptis.
2: Taip pat ir socialiniai tinklai labai stipriai prisidėjo, man atrodo, tai, prie Japonijos
1: bangos. Aš dar norėjau
2: bangos
1: pasakyti, kad ne be to ir atėjo, aišku, kur pati šalis labai daug investavo, ypač po COVID-o, labai norėjo susigražinti tą savo reputaciją, tai labai pati šalis daug investavo, kad susigražinti keliautojus. Ir dabar labai brangsta ir visi, kas jau nespėjo, tai jau reikėtų pasiskaičiuoti vykstant į tą šalį.
0: Aš jums pritariu, apie Japoniją mes irgi svajojam ir apie Vietnamą būtų smagu nukeliauti. Gabrielė, kaip tu manai?
2: Aš manau, kad visos svajonės pildosi. Reikia turbūt tiesiog, na, pakankamai gerai susiplanuoti viską savo gyvenime ir pildyti tas svajonės. Kaip sako, gyvenam vieną kartą. Tai aš linkiu, kad visų mūsų svajonės ir tikslai išsipildyt.
0: Aš primenu, kad kalbėjome su kelionių organizatorius rinkodaros skyriaus vadove Inga Aukštolytė. Ačiū, kad atėjote. Buvo labai smagus pokalbis apie kelionės. Apskritai, man kelionės atrodo pats geriausias dalykas, ką gali veikti gyvenime.
2: Taip ir norisi kokį biletą lėktuvą ar nusipirkti. Gal einam apsižiūrėti, ko skambės kūrinys.
0: Tikrai.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi ir būtent šią valandą dažniausiai vainikuoja LRT radiotekos rekomendacijos ir būtent šiandien mes tęsiame jas ir pirmoji rekomendacija skamba štai taip. Rūpjūčio 20-23 turėjęs vykti antrasis Palangos meno savaitgalis buvo atšauktas. Anot organizatorių šis sprendimas priimtas sužinojus, kad negalės naudotis pagrindinė festivalio erdve Vila Auska, kuriai buvo pritaikyta didžioji dalis programos. Kodėl neįvyks Palangos meno savaitgalis ir kokia šio vos pernai prasidėjusio renginio ateitis aiškinamasi laidoje Pakeliui su klasika.
1: Kiek čia to netikėtumo būta? Kadagi jūs pradėjote derybas dėl galimybės šiam renginiui naudotis Vila Auska?
2: Ta pradžia buvo labai anksti, kadangi mes renginį vieną kartą perkeliam, nes keitėsi irgi ta data, kuomet turėjo jį pereiti į naujų valdytojų rankas. Ryšim su tuo mes iš birželio kėlėmės į rūpiučio galą, tai tas procesas buvo tikrai ganėtinai ilgas, o sužinojom, kad tos aplinkybės, kurios turėjo susiklosti tam, kad mes galėtumėme renginį gyvendinti, tai sužinojom rūpiučio pirmą ar antrą dieną.
1: Tai sakot, kad jūs jau oficialiai su prašymais kreipėtės dar prieš birželį?
2: Ne, neoficialiai ir ne su prašymais, kadangi vystojo organizavimas Auskoje, kol jį priklausė su valdybei, tiesiog man buvo finansiškai neįkandamas, kadangi yra nuomos įkainiai oficialus ir procesai, kurie turi vykti tam, kad pasinaudoti. Tačiau atsivėrė galimybę susitarti su naujaisiais valdytojais ir tai buvo vienintelis būdas, kuris man leistų tai padaryti. Valdytojai turėjo tą pastą perimti. Kol jie jo neperima, tol mes negalėjom svarnėti jokių starčių ir negalėjom nieko oficialiai ruošti.
0: Pasakojo renginio vadovas Tautvydas Urbelis. Visos Pakeliui su klasika laidos ieškokite LRT radiotekoje.
3: Ir kita rekomendacija. Laidoje kaip jautiesi, Urtė Karsokovaitė ir Arūnas Emelianovas domisi, ar Lietuva galėtų tapti vieta, kur žmonės gyvena sveikai ir ilgai. Ko lietuviams trūksta iki ilgaamžiškumo rekordininkų lygio? Kas yra mėlynosios zonos? Kaip atsirado šis terminas, pasako Vilniaus universiteto medicinos fakulteto docentė daktarė Brigita Miežienė. Paklausykime.
4: Italijos ir belgų demografai du tyrinėjo Sardinijos saloj tam tikrus kaimus, kuriuose tų šimtamečių koncentracija yra didelė. Ir jie savo popierinėme žemėlapyje tiesiog apsibraukdavo mėlynų rašikliu tuos kaimus, tas vietovės. Iš to ir kilo pavadinimas mėlynosios zonos.
5: Pasirodo viskas taip paprasta ir šiek tiek primityvoka, o viskas taip išsirutuliojo į daugam asocijuojasi su žydruma vandenyno arba jūrų.
4: Taip, tai nėra taip romantiškai, kaip gali būti iš pirmo žvilgsnio.
6: O kaip, kokios tos vietos jūs paminėjot Sardiniją, kokios dabar oficialios yra pripažintos tos mėlynosios zonos?
4: Tai be Sardinijos dar yra Okinavos sala Japonijoje, Ikarijos sala Graikijoje, Nikojos pusėstalis Kostarikoje ir Kalifornijoje, JAV, tokia vietovė Loma Linda, kurioje gyvena adventistų religinė bendruomenė. Tai vat vien joje žmonės gyvena beveik 10 metų ilgiau negu eilinis amerikietis.
3: Rubrikoje faktas ar mitas apie skiepus, ar tiesa, kad po šuns ar katės įkandimo juos reikia atnaujinti. Laidos kaip jautiesi, ieškokite LRT radiotekoje.
0: Ir trečioji šios dienos radiotekos rekomendacija. Tinklalaidėje Vagabondai svečiavosi komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas, ką tik grįžęs iš Farerų salyno. Kuo ypatinga šis salynas? Na, o ištraukoje mes išgirsime apie tai, kodėl vis dar medžiojami banginiai ir delfinai.
7: Yra trys šalys, kurios medžioja banginius bet komerciniais tikslais. Islandai, Japonai ir Norvegai. Mhm. Ir jie kažkaip vėlgi, aš nežinau, kaip ten veikia tarptautinė teisė šiuo atveju, bet jiem neuždraudžia, jie sako, nežinau, čia tradicija ar kažkas, bet jie tai daro komerciniais tikslais, reiškia, jie tą sumedžiotą banginių mėsą parduoda ir panašiai. Farerai tuo tarpu, jie tą daro visiškai nekomerciniais tikslais, Ir jie medžioja, aš nesu ten banginių ekspertas, bet jie medžioja grindas, kurias, nu, jie patys teisinas, kad jų populiacija yra auganti. Kažkokia banginių rušys grindų, tie mažesni nežu banginiai, jų skaičius nėra ten krintantis kažkoks, mažėjantis, dėl to jie savo tarsi irgi prideda prie tų argumentų, kaip pasiteisinti, kad tų banginių skaičius auga. Ir kitas, nu, ir esminis argumentas yra, tai yra gili tradicija, tokia, kaip čia, nežinau, esminė kažkokia salos, nes...
8: Identifikacija.
7: Turbūt, nes tai buvo išgyvenimo sąlyga, kai vikingai ten atsikėlė prieš kokį tūkstantį turbūt metų, tai nelabai toj saloj, ko buvo ir dabar, nelabai ko yra, medžiai neauga, ten kažkokie uogos, grybai nelabai, tai vienintelis, kas avis ir žuvis ir vat, banginiai tie būdavo, tai tos banginius jie pradėdavo medžioti senais laikais dėl mėsos, dabar jie, kai jo sumedžioja, tai tiesiog dalinasi, tai nėra jokia komercija, nėra parduodama, dalinasi tie, kas sumedžioja ir tada likutė, kuris, suprantu, yra labai didžiulis, išdalina kaimams, tai vat, mes tokią žvejybą turėjom su vienu vietiniu, tai jis pasako, kad per paskutinę banginių medžioklę jo kaimo atiteko 15 banginių ir jis ir ten matyt pasidalina ją, nežinau, miesto aikštėje ar kur, ir jis sako, namo persinešė 10 kg tos matyt grinos mėsos, o paskui ten džiovina, sūdo, vėja džiovina, ten suremia vandenino vėja. Ir va tokiu būdu, bet jinai turi daug metalų, jos tu negali daug valgyti, nes paragavom tenai. Tai tokia yra labai sodri žvėriena ir, nu, nežinau, du gabaliukus ir tu tiesiog nenori jos. Tai ir patys sako, mes valgom per kažką šventės kaip tradiciją. Kam reikia tokio kiekio, aš nežinau.
0: Visą laidą išgirsite LRT radiotekoje tokios šios dienos rekomendacijos, nu, o mes kartu su Sandra keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai.